0: vidare. Så att det är till sin natur mycket svårare och mer kostsamt att argumentera för en relativt sett sundare politik. Men om man är vänster så har man per definition gjort det väldigt lätt för sig. Man skulle kunna se det som en parallell till den ekonomiska principen att dåliga pengar driver ut bra pengar från marknaden. Eller om man tar en mer vardaglig metafor, kanske man kan säga att alla kök som inte uttryckligen är dedikerade till att servera nyttig mat kommer över tid att börja servera onyttig mat. Om man inte aktivt anstränger sig för att vara ren, så blir man över tid smutsig. Man kan se det som en väldigt mer generell formulering skulle kunna vara att det är en fråga om entropi. Entropi kontra lokala försök att reversera entropin. Man kan kanske säga extropi. Men vänstern förespråkar de här enkla lösningarna. I princip vänsterns affärs, det är ju i princip parasitism, att legalisera parasitism. Budskapet är att du behöver inte anstränga dig, du behöver inte arbeta och göra rätt för dig. Vi kan se till att de här rika jävlarna, de får betala istället. Du har rätt i deras pengar. De rika har stulit allt de äger från folket och så vidare. Och där är ju, givet att folk är lättlurade, givet att din publik är lättlurad, så är det mycket, mycket lättare att argumentera för det än att argumentera för att nej, men du måste klara dig själv, du måste vara disciplinerad, du måste göra uppoffringar och så vidare. Och det här är en fundamental skillnad mellan en ideologi som helt och hållet bygger på osanning och en ideologi som bygger på sanning. Eller om vi pratade om samtida svensk borgerlighet, en politisk linje som i en viss marginell utsträckning bygger mer på sanning än alternativet.
1: Det är väldigt viktigt. Den aspekten med sanning du tar upp. Inom libertarianismen har vi ju icke-aggressionsprincipen som på engelska brukar uttalas i form att man inte ska initiera force or fraud. Och force-delen, alltså fysiskt våld, är ju väldigt välutforskad inom den teoretiska litteraturen bland libertarianska författare. Fraud-biten, bedrägeri och lögn, skulle jag säga är underutforskad. Det finns alldeles för lite nu kanske vissa slår bak ut över att jag efterlyser mer libertariansk teori, men faktiskt på den punkten skulle det behövas lite mer teoribygge, därför att om du har rätt att använda självförsvar, moraliskt sett rätt att använda självförsvar mot folk som initierar fysiskt våld eller bedrägeri, då är det ganska viktigt att vi utforskar hur ska vi egentligen behandla lögnare, och hur om man kan teoretisera kring en ordning där man har vissa sätt att göra sig av med våldsverkare, då behöver vi också fundera på hur vi gör oss av med människor som ljuger. Och även om vi inte har någon möjlighet att skapa vår anarkokapitalistiska utopi, så kan vi bestämma hur vi agerar i vårt eget liv. Och i vårt eget liv så kan vi försöka hålla distans till människor, och framförallt till institutioner som är involverade i våld. Alltså olika typer av statliga apparater som liksom lever på skattepengar och sådär. Men det kanske är dags att vi också tar och funderar några varv kring hur vi förhåller oss till människor och institutioner som bygger på lögner. Därför att det är en underutforskad del av den libertarianska teorin.
0: Mm. Jag håller helt med. Underutforskad i ordet. Jag tror att min känsla är att folk börjar intressera sig lite mer för de här aspekterna på senaste åren. Till exempel, jag tror att det här är en av orsakerna till att det är många libertarianer, många i våra kretsar och så vidare, som har börjat bli lite intresserade av Kurt Doolittle och hans idéer. För att han börjar från en sorts libertariansk, hoppiansk position. Och sen så utvidgar han förändrar äganderättsbegreppet och vad egentligen en kränkning av ägande är och så vidare. Och en av de saker som han säger som är väldigt sådär kontraintuitiva, kanske första gången man hör det som libertarian, men som är intressant och väl värd låta sjunka in, är att lögner, att säga någonting som inte är sant, att säga någonting som man inte själv kan gå i god för är sant, är en form av parasitism. Det är en form av parasitism ungefär som stöld. Och det man stjäl ifrån i det fallet är man parasiterar på en allmänning. Den allmänning som består av en gemensam kollektiv ambition att vara sanningsenlig och upprätthålla en samhällsordning som bygger på hög tillit. Och det är någonting som jag själv har funderat mycket på senaste åren av andra skäl egentligen. Framförallt för att vi har på mycket med Radio Bubbla och det är vårt jobb hela tiden att analysera saker som folk säger. Och mer och mer så blir jag medveten om att folk ljuger. Folk ljuger och ljuger och ljuger. Och tanken som återkommer till mig väldigt ofta är att jag vet inte varför jag ska acceptera att människor ljuger. Varför ska jag överhuvudtaget tycka att det är acceptabelt? Och det finns en sorts slentrianmässig libertariansk idé att, som har att göra med, liksom, med individuell frihet och yttrandefrihet och såna saker. Då man tänker så här, men självklart så är det tillåtet att säga vad man vill, även om man ljuger. Det är ett individuellt val och man reglerar det på andra sätt, men jag vet inte. Jag är förbannat trött på lögnare och jag vet inte varför jag ska acceptera dem eller varför man inte skulle ta till, varför man skulle ha någon särskild begränsning. På hur man hanterar den typen av parasiter och brottslingar. En till grej som jag tänker på apropå varför Conquest O'Sullivans första lag tycks vara en faktisk lag. Det är en sån här sak som jag ofta återkommer till. Att, som liknar kanske den första punkten. Att det finns olika sorters människor som söker sig till olika sorters politiska idéer. Men jag tror ju att det finns många fler människor som är hur säga, naturligt vänstersinnade. En naturligt högersinnade. Jag tror att naturligt högersinnade människor är en liten minoritet. Och jag tror att det har biologiska orsaker. Det har inte att göra med att så här, vi ännu inte nått ut med alla våra fantastiska argument. Övertygat vänsteristerna om att bli konservativa. Utan jag tror att det har mer grundläggande biologiska orsaker. Ungefär som att det finns alltid fler alfa-individer än beta-individer. Det finns alltid... förlåt, tvärtom. Det finns alltid fler naturliga följare än naturliga ledare. Vilket du enkelt kan se när du tittar på en apflock eller något sånt där. Du kommer ha en alfahanne, en silverryggig gorilla. Och sen kommer ha några andra hannar i flocken som gör anspråk på att ta den positionen. Och då utmanar ledargorillan och så vidare. Men de kommer alltid vara en liten minoritet, de allra flesta i flocken. De kommer vara så att säga beta-individer för att lite då slarvigt spepande använda den terminologin. Och på samma sätt tror jag att det handlar inte om alfa och beta tror jag. Men jag brukar ju beskriva det i termer av territorialinstinkter kontra flockinstinkter. Och de flesta människor de är väldigt starkt drivna av sina flockinstinkter som är väldigt sociocentriska. Och det är bara en liten minoritet av människorna. Som drivs i högre utsträckning av sina territorialinstinkter. Så att de flesta människor är, för att använda en annan då populär jargong nu för tiden, de flesta människor är relativt R-selekterade. Och de som är starkt K-selekterade i sitt beteende, de är helt enkelt en liten minoritet. Och därför kommer det alltid finnas en stor risk att de blir överkörda av de R-selekterade sociocentriska intuitivt vänsteristiska personerna. Och vad som är en generell, liksom, generell bild av vad jag pratar om. Hur många sammanhang kan man överhuvudtaget nämna? Alltså alla kategorier där högern och högersinnade människor har varit dominanta. Hur många sådana organisationer eller samhällen eller kontexter finns det överhuvudtaget? Jag tror att det är ett historiskt undantag.
1: Bedrövande bild du målar upp här.
0: Jag tror att det är ett historiskt undantag. Någonting som händer då och då. Små bubblor av sans och förnuft som uppstår. Och saken är ju den att när högersinnade människor, när K-selekterade territoriella människor får fritt spelrum så skapar de fantastiska saker. Inklusive liksom vetenskap och litteratur och civilisationer och sådana där saker. Och de består ofta i hundratals år. Även efter att de här ursprungliga skaparnas dominans har ruckats på. Och sen fortsätter alla människor, inklusive alla R-selekterade parasiter, att leva av den här civilisationen som har skapats. Så att bara ett litet mått av frihet och spelrum för de bra människorna räcker för att hålla hela mänskligheten igång i många generationer. Så därför kan vi överleva i ett tillstånd där för det mesta så dominerar vänsterister hela tiden. Det räcker med att vi liksom en gång vart 500 år har ett litet fönster då vi tillåter genuin intellektuell verksamhet, framåtskridande uppfinningar och så vidare. Så jag tror att det är, liksom, det är ett naturligt tillstånd på många sätt. Därför att den mänskliga arten är naturligt vänstersinnad överlag.
1: Mm. Du tror, är det här en delförklaring till apokalypsromantik man kan hitta bland vissa högersinnade kreatörer i liksom konst och litteratur och sådär? Ett zombieapokalypser, liksom postapokalypsen efter kärnvapenkriget, den här typen av grejer, att det har en eugenisk effekt där det är fler parasiter än genier som stryker med.
0: Mm. Nej, men jag tror att det finns en kanske det. Jag tror ju att den här liksom zombie-arketypen har definitivt att göra med en genuin insikt som människor har om hur de flesta människor egentligen är funtade. Det finns ju en folk pratar inte om det så rakt ut, men de uttrycker det på andra sätt. Att de har en väldigt pessimistisk syn på människor och vad som skulle hända om man till exempel lättade på den sociala kontrollen. Om man inte hade liksom, till exempel lagar och en stor stat som kontrollerade människor och så vidare. Och jag vet inte, jag tror att på många sätt är det en realistisk bild.
1: Mm.
0: Ja. I alla fall, det var några tankar som jag hade kring det här med O'Sullivans lag. Definitivt tycker jag är intressant och det verkar ju som att det är nära nog en lag. Det är ett nästan universellt mönster som går igen och igen och igen. Och därför är det tacknämligt att vi får tillfälle att reflektera över varför det är på det sättet. Väldigt kul tycker jag att Smedjan publicerade den här krönikan.
2: Radio Bubbla.
0: Ayaan Hirsi Ali, efter att ha växt upp som muslim och blivit ateist för 20 år sedan, inspirerad av Bertrand Russell, konverterar jag till kristendomen. Delvis på grund av hoten mot vår västvärld, såsom Kina, islam, Ryssland och vänsterideologin, vars enda motkraft är den judeokristna traditionen. Och delvis på grund av att jag fann livet utan andlighet outhärdligt. Och tomrummet efter Gud har inte fyllts med rationalitet, utan irrationella kvasidogmer. Jag vet inte om vi pratat om Ayaan Hirsi Ali tidigare i Radio Bubbla. Jag kan tänka mig att vi kanske gjorde det när det fanns någonting som kallades för The Intellectual Dark Web för ett antal år sedan. Och jag minns inte om vi specifikt pratade om henne. Vi pratade om den där miljön. Hon var en del av den. För mig framstod hon alltid som en av de absolut minst intressanta personerna i den, ja, generellt ett inte jätteintressanta miljön då. Men hon hade liksom inte den här som skärpan och stilen som kanske en Douglas Murray hade. Och hon har inte heller någon sån här intressant uppblåst karisma. Kanske som Jordan Peterson eller Eric Weinstein, som är lite så här larger than life och lite roliga att lyssna på. Hennes claim to fame är att hon var en muslim från Somalia, tror jag, som såg ljuset och blev en västerländsk upplyst rationell person. Hon blev ateist. Hon blev en del av de här nya ateisterna. Hängde med Sam Harris och Christopher Hitchens och Richard Dawkins. Och framförallt var en kritiker av islams kvinnofientliga doktriner. Det är det stora problemet med islam, enligt Ayaan Hirsi Ali, att islam inte respekterar senmoderna liberala principer om kvinnors frigörelse och också homosexuellas rättigheter och sånt. Det är väldigt viktigt. Men det är lite knepig historia, för att hon, som jag förstår det, så fortsatte hon vara muslim långt efter att hon invandrade till väst. Hon kom till Nederländerna, som jag tror första landet hon kom till. Hon bodde länge. Och hon var muslim. Hon var lojal med muslimska brödraskapet. Hon gick runt med såna här hijab och allting. Och som jag förstår det så tog det 10 år innan hon bytte fot. Efter att hon har kommit till Nederländerna. Börjat etablera sig som, liksom, hon hade en akademisk karriär och allt. Så ett tag var hon folkvald politiker också i Nederländerna. Men hon fick avgå för att det fanns någon oklarhet kring hennes medborgarskap. Jag vet inte exakt vad det handlade om. Men hon hade ljugit på sina ansökningspapper. Angivit fel namn, tror jag. Sina ansökningspapper när hon skulle in i Nederländerna. Sen flyttade hon till USA och har varit aktiv som någon sorts kringflytande debattör, författare och opinionsbildare. Det kanske mest intressanta som finns att säga egentligen om Ayaan Hirsi Ali är att hon är gift med Niall Ferguson, historikern. Han är ganska skärpt, lite så här karismatisk, kul. I alla fall, under ett antal år så var hon väldigt, väldigt hyllad. Men hela tiden hörde hennes namn. Jag vill aldrig lyssna på någonting hon hade att säga, men hela tiden hörde man hennes namn. Åh, hon är så stor och viktig, sanningssägaren, modig kritiker av islam och Hon var såklart en helt fantastisk maskot i en i övrigt helt vit manlig miljö. Och man har en afrikansk kvinna i liksom intellectual dark web eller akademiska sammanhang eller vad nu rör sig. Vi vet vilken effekt som det har på hur mycket uppmärksamhet och stöd och uppskattning en person. Så nu har hon gjort det här utspelet som är kanske av lite mer generellt intresse. Inte för att hon har skrivit det, även för att det är ett mer generellt fenomen. För att hon har nu kommit fram till att hon 20 år efter att hon lämnade islam och blev ateist, så ska hon nu bli kristen. Och det som är lite typiskt, lite intressant med den här texten, det är att hon skriver nästan enbart om islam och om ateism. Det är det enda hon skriver. Så att för 20 år sedan så vill hon bort från islam, och nu vill hon bort från ateismen. Men vart ska hon? Det är det som är det intressanta. Hon verkar knappt ens ha liksom... Hon har dimmiga föreställningar om den här kristna definitionen som hon ska till. Hon verkar inte så väldigt intresserad av kristendomen. Och det är det som jag tycker är intressant med artikeln. Att man skriver en sån artikel om så, därför är jag kristen och allt det där. Men hon verkar, så vitt jag kan bedöma, totalt ointresserad av kristendomen. Så hennes skäl till varför hon nu ska bli konverterad, eller har konverterat antar jag, blir kristen, det är att dels är det att den västerländska civilisationen är hotad. Och det hoten är auktoritära stater som Kina och Ryssland som är makthungriga och expansionistiska, ett hot mot väst. Och det andra hotet är islamism. Och det tredje hotet är woke-ideologin. Woke-ideologin som bryter ner unga människor i väst från insidan. Jag ska inte tjata om den saken igen. Jag pratade om det många gånger förut i radion, men så fort någon säger att woke är ett stort hot, så vet man direkt att det är en person som inte vet vad de pratar om. Därför att om man tror att det stora hotet mot västs moraliska struktur är någonting som uppstod för 10 år sedan, då är man djupt, djupt förvirrad. Mm. Men hon säger i alla fall att vi verkar förlora kampen mot de här hotande krafterna. Och vi kan inte vinna om vi inte besvarar frågan, vad är det som förenar oss? Och sen säger hon att det är inte tillräckligt svar på den frågan att säga Gud är död. Som om någon någonsin sagt att Gud är död är svaret på frågan om vad som förenar oss. Sen säger hon att det är inte heller liberalismen och den liberala världsordningen som håller oss samman. Utan svaret måste vara vår önskan att upprätthålla den judeokristna traditionen. Okej, men vad är det för något? Jo, det är då det blir väldigt intressant att hon ska beskriva den judeokristna traditionen. För då beskriver hon på punkt efter punkt efter punkt liberalismen. Som pratar om så här, om en elaborerad uppsättning idéer och institutioner utformade för att värna människolivet, friheten och värdigheten. Nationalstaten och lagstyret och vetenskapens institutioner och hälsofrämjande och utbildningsinstitutioner. Marknaden, samvetsfrihet och pressfrihet. Och framförallt säger man att samvetsfriheten och yttrandefriheten är de största stöttepelarna i den västerländska civilisationen. Och att då att alla de här till synes sekulära fenomenen är i själva verket rotade i kristendomen. Och därför så kan man, så att, som jag uppfattar hennes case, som säger så här, kristendomen är enormt värdefull därför att den gav upphov till liberalismen. Och sättet att försvara liberala värden och liberala institutioner är att visa på hur de är judeokristna institutioner. Det är nämligen det som kommer få alla woke-aktivister att byta fot. Om de bara förstod att det i själva verket är den judeokristna religionen de attackerar, så kommer de sluta med det och sluta upp bakom den goda judeokristna saken. Och kristendomen är också värdefull därför att den erbjuder en icke-sekulär världsbild som kan berätta för oss vad meningen med livet är. Och det är det som kommer få alla muslimer i väst att byta fot. Och på så sätt så kan vi göra reda av muslimproblemet. Det står i artikeln. Det är ingenting som jag hittar på som någon sorts satirisk kommentar. Hon säger det, att vi måste, nu har jag inte exakt stått framför mig, att muslimerna i väst, vi måste ha som dialog med dem och vinna dem till vår sak, muslimerna i väst. Så därför vill Ayaan Hirsi Ali konvertera och kalla sig kristen. Det är glasklart, va? Jag tror inte jag har varit allt för elak i den här sammanfattningen. Jag tror inte jag har utlämnat något i alla fall som hon säger om liksom själva religionen, om kristendoktrinen. Hon säger att hon går i kyrkan varje söndag. Och på det sättet så lär jag mig mer och mer om kristendomen hela tiden, säger hon. Men det är inte något som har med generella diskussioner och skälen för konverteringar.
3: Det var en väldigt bra sammanfattning för, av en, alltså, av en obegriplig sörja helt enkelt. Jag vet inte om hennes tidigare böcker har varit lika sörja, men jag antar det, för så här dumhet kan inte bara uppstå. Och speciellt skrämmande där du tar på slutet, liksom, att först håller hon en lång plädering om varför kristendomen är så nödvändig. Och sen på slutet, jag går i kyrkan varje söndag och upptäcker lite mer varje gång. Hon har inget grepp om kristendom överhuvudtaget eller kristendomens historia. Och hon lutar sig liksom mot Tom Hollands populärhistoriska Dominion. Och den är faktiskt lite mer kyrkkritisk än vad hon får den till. Det är inte så att han hävdar att allt blev bättre med kristendomen, allt har rört sig framåt och kristendomen var helt nödvändig. Han är lite klokare än så, men hon fattar väl inte vad hon läste. Och problemet är alltså det, och sen är också det här med att vi måste ha kristen, alltså hon säger ordet att vi måste omvända muslimanerna i Europa och västerlandet. Bara det är ju liksom ett felslut. Varför skulle vi göra det? Dels går det inte. Och att alltså lägga sig vinn om att liksom börja ideologiskt om. Fan, inte ens kineserna lyckas med det med läger. Hur ska vi då liksom kunna missionera kristendom? Och sen rent personligt finner jag henne oerhört motbjudande. Jag tror Gud kommer att straffa henne med en blixt när som helst. Alltså, Gud gillar inte folk som går i kyrkan av praktiska skäl. Alltså. Det är därför jag själv finner det lite jobbigt att gå i kyrkan ibland. Därför att det är så. Det ligger sånt ångestmål över församlingen. Alltså, alla kommer dit, känns det ibland som att för att de har någon personlig ångest. Och det är ungefär som när Peter Thiel ska frysa ner sig. Man kan alltid chansa att de går i kyrkan för att Gud ska få dem att sluta supa eller hjälpa deras företag. De ska inte bli av med jobbet eller frun ska inte dra eller någonting sånt där. Det är ju inte en speciellt stark tro. Det är som att köpa en trisslott ungefär. Och det är ju vad den somaliska donnan gör. Hon tror att det är en trisslott. Liksom. Det blir högsta vinsten. Muslimerna kommer att bli snälla om vi satsar på kristendomen. Och det finns ju för guds skull inget. Alltså jag hade fattat begreppet judeo och kristet. Arv. Jag kan inte riktigt se. Det är två vitt skilda religioner som på goda grunder inte kan vara speciellt överens med varandra. Och rent kulturellt är det två olika kulturer som sen inom sig har vitt skilda delkulturer. Vilket vi ser väldigt synliga uttryck för idag i världen. Det är bara så dum jävla soppa. Och som vi varit inne på 100 gånger förut. Man måste gå till grunden och konstatera att problemet, Europas problem, börjar med det romerska imperiet. Och sen blir det 7 gånger värre när det romerska imperiet blir kristet. Därför att då tar man koll på alla de så kallade barbariska civilisationerna innan de föröder kulturarvet totalt. Och det gör romarna och de kristna hand i hand. Och det utgör sedan någon slags grund för den framtida utvecklingen i Europa, vilket gör att det inte går så jävla bra. Alltså hon är dum som en stubbe helt enkelt. Men jag tror att det här kommer att få ett genomslag. Folk har ju i 20 år nu ältat det judeo- och kristna arvet utan att kunna förklara vad det egentligen innebär.
0: Förlåt, det är kanske en parentes, men judeo- och kristen, det betyder bara att man älskar Israel. Jag tycker att Israel är fantastiskt och man är superpro-Israel. Det är i alla fall så jag uppfattar det när liksom den här typen av människa säger judeokristen. Så jag kan ju från jag som verkligen är jud eller kristen, jag skulle kunna prata en lång stund om alla viktiga likheter som finns mellan judendomen och dess liksom avlöpare kristendomen. Men det man menar i praktiken när man säger judeokristen, det är väl liksom att Israel är jättebra.
3: Ja, i praktiken är det där. Ja, att man inte ska vara antisemitisk.
0: Att vi har en jättestark liksom religiös, kulturell solidaritet med judarna. Att vi måste hålla ihop med dem och sätta Israels intressen i första rummet och allt sånt där. Som är en jätteviktig amerikansk ideologisk grej. Liksom. Vi pratade om det här om veckan. Jag pratade lite om varför jag tror att den här kopplingen mellan USA och Israel är så stark. Att det har mycket att göra med hur länderna grundades och så vidare. Men i alla fall, jag vet inte, kanske inte hållit att cykla här. Jag har alltid uppfattat det som att det är en Israel-vissla, liksom. En judevissla.
3: Ja, i praktiken är det det. Men alltså, det används i debatten som att det faktiskt fanns... man talar ju om den judeo- och kristna kulturarvet. Det finns inget sådant. Det är två vitt skilda kulturer. Och ofta i motsättning till varandra. Ofta av praktiska skäl förvisso. Men det finns ju även teologiska grunder. Så i praktiken så är det att innebär det att man stöttar Israel ur och ska ur. Men det finns också tanken på att det finns något gemensamt kulturellt. Något som man har byggt tillsammans. Att man rör sig inom samma uppfattningsram om verkligheten. Och det gör man inte vare sig med ortodoxa judar eller med sekulära judar. Om man är kristen.
0: Nej, det är sant. Alltså, jag tycker det finns väldigt många viktiga filosofiska likhetslinjer som löper genom både judendomen och kristendomen. Men om man ser det mer som kulturella fenomen.
3: Ja.
0: Hur känns det liksom som människa att approchera judisk kultur, vilket jag skulle säga hyfsat mycket erfarenhet av, det umgås med judar privat och sådär, lära mig lite grann från insidan hur de tänker och funkar. Och jag skulle generellt sett säga att ju mer man kommer judendomen in på livet, ju mer man lär sig om den på riktigt från judar, desto mer främmande känns den. Desto mer avlägsen och annorlunda känns den. Det är väldigt svårt när man har liksom när man har lärt känna liksom riktiga observanta judar personligen, att känna att man har en kulturell gemenskap. Och så även med Israel, som är ett väldigt främmande land, som inte alls ser ut och fungerar som västerländska länder, vare sig politiskt, kulturellt eller på något annat sätt. Men kristendomen, framförallt så skulle jag tänka att kristendomen är nu, den nuvarande kristendomen, och som det har varit de senaste liksom 1000 åren mer, är en europeisk religion, en europeisk kultur. Medan judarna har inte en europeisk kultur. De hade sin liksom, diaspora kultur. Men det är en Mellanöstern kultur. Och givetvis är Israel liksom totalt Mellanöstern land. Och har liksom väldigt många av alla problem som finns i andra arabländer. Finns även i Israel. För det är också ett Mellanöstern land. Att det är som lågtillitssamhälle och många andra sådana saker som är väldigt främmande för europeer. Kristendomen är också en Mellanöstern religion, men som är liksom assimilerad, starkt assimilerad i många, många århundraden till en europeisk kulturell kontext. Och därför uppenbarligen mycket mer kompatibel med europeiska människor. Men det är en komplicerad där, den här liksom ideologiska alkemin som pågick. Jag har inte läst den här Dominion-boken, men jag är intresserad av den här frågan. Och det är komplicerat, alltså Ian Hirsialy har ju kanske inte totalt fel. I slutändan så tycker jag att de är väldigt, väldigt förvirrade i den här frågan. Men har inte totalt fel på det sättet vis. Alltså att de här liberala idéerna som hon är väldigt förtjust i. Som jag också är anhängare av till stor utsträckning. Har ju burits av kristendomen genom historien. Men kruxet där, det är ju att... kruxet är att, som jag skulle uttrycka då, kanske lite provokativt. Att de bra delarna av liberalismen, de fanns i vår civilisation långt innan kristendomen. Alltså som individualismen, den privata äganderätten, pluralismen, tankefriheten, definitivt liksom vetenskap, rationalitet, empiriska metoder, allt det där. Allt det där var centrala, bärande element i de antika europeiska civilisationerna. Absolut ingenting som kristendomen kan ta åt sig äran för, vilket många av människorna verkar tro. Otroligt märklig så här historielös idé, eftersom man bara behöver ha liksom ytliga kunskaper om den antika världen för att förstå bortom allt tvivel att det inte är sant. Och när kristendomen dök upp så var den dessutom liksom direkt fientlig till de flesta av den där idealen. Det var alltså intensivt antipluralistisk rörelse, intensivt antirationalistisk rörelse. Senare så blev kristendomen en bärare av europeiska världen, därför att de kristna var smarta. De absorberade och assimilerade europeiska världen och blev sen den europeiska civilisationen. Men kristendomens bidrag till den europeiska liberalismen, som är uråldrig, var framförallt de dåliga aspekterna. Framförallt såklart den egalitära dimensionen, jämlikhetsfanatismen, och det som jag personligen tycker är liksom det absolut mest ögonfallande det här fokuset på de

0: att förlika mig med. Och såklart den här universalismen som är en väldigt kristen idé. Innan kristendomen så hade man mer en syn som att kanske olika folk hade olika sanningar, olika lösningar, funkar olika bra för olika förhållanden. Men kristendomen är så universell i sitt perspektiv och i sina anspråk. Det är en religion för alla människor. Var du än kommer ifrån, din släkttillhörighet, ditt språk, om du är rik eller fattig, slav eller fri, man eller kvinna, det spelar ingen roll. Alla människor på jorden har samma Gud, samma frälsare, och därför är alla människoliv heliga, alla människoliv är skyddsvärda, alla människor har samma moraliska värdighet och allt det där. Liksom. Så redan innan kristendomen så fanns det en ständig konflikt mellan höger och vänster i Europa. Alltså det fanns en konflikt mellan elitstyre och folkstyre, mellan å ena sidan aristokrati och oligarki och å andra sidan demokrati. Det där höger-vänster-konflikten är väl gammal att gå genom historien. Men i modern tid så finns det nästan ingen gemensam mark alls mellan liberalism och en traditionell högerståndpunkt. Alltså till exempel, om man tänker ner det som aristokratisk liberalism eller något sånt. Det är inte alls en konstig idé från ett klassiskt europeiskt perspektiv. Men i vår tid så är det en självmotsägelse. Därför att liberalismen har så djupt integrerat ett egalitärt demokratiskt perspektiv. Och det är, såvitt jag kan bedöma, ett distinkt kristet bidrag till vår tradition. Och det jag försöker säga med det här egentligen är att Ayaan Hirsi Ali har vissa poänger. Men om man är mer av en högerorienterad person än vad hon är, så kanske man ska fundera ett varv till på resonemanget.
1: Vi måste ha ett kristendomshistorieavsnitt. Alltså, du har ju rätt i det egalitära och problematiska, men det menar jag grundläggs ju av den stora införaren av ett egalitärt tänkande, och att alla ska vara likadana sker under romarriket, när det fortfarande är hedniskt. Alltså romarriket var ett skitimperium och som förödde Europa och krossade antikens idéer. Och därför så blev ju kristendomen en oerhört lämplig statsreligion för detta förfallsimperium. Så att det är viktigt att se hur de går hand i hand, och hur kyrkan hela tiden anpassar sig först till imperiets behov, och sen när kyrkan står på egna ben som institution, så suger den ju upp idéer för att stärka sin egen politiska makt som statsbildning. Vatikanstaten var jävligt stor ett tag.
0: Ja, det jag menar, jag tror att vi syftar på samma sak. Så det jag menar med att den här konflikten som jag kallar för höger-vänster, till skillnad från många andra människor, så gillar jag begreppen höger-vänster. Det är extremt användbara, extremt tydliga och exakta. Alltså demokratins problem är ett mycket, mycket äldre problem, och liksom också långt, långt innan det romerska imperiet, så hade man det här dilemmat i Grekland till exempel, alltså 500 år tidigare, att man alltid hade hotet från pöbeln, hotet från liksom sluga politiker som använder sig av pöbelns makt för att införa mer och mer demokrati, att vända sig mot oligarkerna. Så att de här rika jävlarna, de ska vi ta ner. Eller liksom aristokraterna, de gamla familjerna som har styrt. Och istället ska vi ha pöbelvälde, demokrati. Det här är liksom en jättegammal grej som så här Platon och Aristoteles brottas med. Den centrala frågan i all klassisk politisk teori är: hur ska man komma till rätta med det här problemet? Med den här vänstern som hela tiden kommer upp och ska ha sin demokrati. Så det är absolut ingenting modernt. Det är ingenting som kommer liksom med Karl Marx eller med något sånt där. Liksom, utan det är enormt. Jag tror att det är en biologisk uråldrig grej som vi har sedan apstadiet. Liksom. För att apor är väldigt vänster. Men de aporna som vi härstammar från är väldigt, väldigt vänster. Alla vet hur förtjust jag är i de baserade orangutangerna. Min poäng är bara att i den antika konflikten mellan höger och vänster, där romarriket började spåra ur rejält, vilken roll kommer kristendomen spela när kristendomen kommer med sitt perspektiv och kommer in i det här? Kommer det hjälpa den antika högern, eller kommer det hjälpa antika vänstern? Så entydigt, enligt min läsning i alla fall, så landar kristendomen så entydigt blir ett verktyg för den antika, den tidlösa vänstern. Och sen dess så fick vi nästan ett permanent vänsterstyre.
1: Mm.

0: Sen blev det annorlunda. Det var ju framförallt liksom några hundra år. Sen blev det mycket mer komplicerat för att det fanns ingenting så här. Det här är kristet, det här är inte kristet. Kristendomen var det enda som fanns. Så allting som har hänt sedan dess utspelade sig inom kristendomen. Så det, därför det kan kännas som att allting som är höger kommer från kristendomen. Men allting som är vänster kommer också från kristendomen. Om man inte tittar längre bak i historien.
1: Och med detta sagt vill jag säga att jag kan mycket väl tänka mig en återuppväckt aggressiv kristendom faktiskt som gör nytta. Men det är ju en annan slags kristendom än den här donnans kristendom. Den är ju liksom mer åt det anglikanska hållet ungefär.
0: Ja, jag säger ingenting om det. Jag tror inte att det är omöjligt. Sånt där. Det är bara att jag avundas inte de som förutsätter sig den uppgiften med tanke på att man har ett absolut monumentalt motstånd i form av alla kristna organisationer som finns. Alla kyrkor, Vatikanen, alla liksom. Det är ganska tuff uppförsbacke liksom. Du måste börja då med att bekämpa alla. För att bygga en bra kristendom måste börja med att bekämpa alla kyrkor som finns i hela världen. Utom enstaka sekter någonstans. Min personliga lackmustestet som jag brukar ha för att bedöma kristna människor när de gör sådana här utspel. Vi har haft en diskussion om Jordan Peterson tidigare också. Jag tror faktiskt att det här är ett helt schysst lackmustest som jag tror att riktiga kristna människor också kan skriva under på. Och det jag lyssnar efter, eller det jag läser efter en text, man kan göra en sån här textsökning. Söka på ett ord. Och det ordet som jag söker på är Jesus. Och om det är noll träffar på ordet Jesus så kan man testa kanske så här Kristus, frälsaren, Herren. Men om man inte får träffa på något av de orden så är det någonting som är lite... Någonting som är lite misstänkt. Ian Hiseli, hon säger givetvis ingenting om Jesus. Och det är ganska vanligt liksom. Kristna som vill vara kristna men som aldrig säger ett ord om Jesus. Eller säger ett ord om någonting som Jesus gjorde eller någonting som han sa.
1: Jag gör ju inte det därför att jag förknippar liksom Jesus med jag har en mental spärr för detta. Alltså kristna använder ju jätteofta Jesus under gudstjänster. Det är ett jäkla Jesusande. Men just det gör att jag har en mental spärr. För jag förknippar just med det här soppkökskristendomen. Jag pratar om Gud med stort G.
0: Ett jäkla Jesusande.
1: Ja, det är ett jäkla Jesusande.
0: Men inte det bara ett annat ord? Ett kanske lite mer prosaiskt sätt att säga kristendomen. Jesus är inte en valfri del av kristendomen som man liksom kan, ja, men antingen kan man omfamna honom eller så kan man sätta dem åt sidan. Alltså du, Boris, du är specialfall därför att du har direkt kontakt med Gud. Jag har berättat om att du själv pratar med Gud. Det där liksom, jag vet inte hur man passar in det i ett teologiskt perspektiv. Men kanske om man pratar direkt med Gud, då kanske man inte behöver gå via Jesus. Men det står i Bibeln, jag har läst lite grann om de här grejerna i sån här originaltexten. Och där står det att Jesus är vägen, sanningen och livet. Mm. Det finns ingen väg till Gud förutom genom Jesus. Mm. Så att det är liksom, man kan inte plocka in och ut Jesus lite som man vill. För det finns ingenting som är mer fundamentalt i kristendomen än liksom erkännandet och vördandet av Jesus som Guds son.
1: Alltså, jag har ju inte minsta invändning mot den heliga bokens ord. Problemet är ju bara att i det kulturella sammanhanget som utgör till exempel svensk kristenhet så är det faktiskt ett jäkla Jesusande. Alltså det är just det här soppkökskristendomen, den allmänna snällheten. Och jag bygger en barriär genom att tala om Gud och djävulen. Liksom. Man går direkt på de grundläggande enheterna. Då blir kristna ofta ganska störda alltså.
0: Känns nästan lite judeo det där, Boris. Nej, gammaltestamentligt.
1: Ja, de brukar invända det, men jag värjer mig hårt mot det.
0: Ja.
1: Ursprungligen i frikyrkorna så var det Gud man talade om. Sen kom Jesusandet efter förra sekelskiftet kan man säga. De har varit snällare.
0: Jag kommer att tänka på det här bara för att jag nämnde Jordan Peterson tidigare i det här inslaget. Apropå intellectual dark web och allt det där. Jag kommer att tänka på att vi pratade med honom en gång i Radio Bubbla och jag klagade, som jag gör ibland, gnällde över att det var en intervju tror jag. Han hade fått en fråga om Jesus, ganska enkel fråga. Jag vet inte, men det var någonting i stil med liksom, är Jesus Guds son? Var han en faktiskt existerande person? Och Göran Petersen satt och liksom så här snubblade och mumlade och försökte undvika frågan. Gjorde så här klassisk Göran Petersen ordsallad i 10 minuter liksom, istället för att svara på frågan. Och min enkla observation, min fråga till folk som till skillnad från jag är kristna är liksom, är det okej? Okay? Är det okej okay att sitta liksom 10 minuter och mumla ordsallad när man får en så otroligt enkel och central fråga? Och det är det liksom, om någon skriver en artikel och säger att jag kommer till kristendomen. Om de säger så här, jag har mött Jesus, jag har liksom fått en uppenbarelse om Jesus, han har kommit in i mitt liv och förändrat allting för att han nu finns liksom, jag ser Jesus överallt och liksom. Om de pratar om Jesus, Jesus, Jesus hela tiden, ja men då i min bok så är det väldigt lätt att säga liksom att ja men det där låter väldigt kristet.
1: Ibland.
0: Jag kanske har en väldigt så här senmodern liksom, kanske har en mer så lokalt betingad idé om kristendomen. Jag har bara fått för mig att kristendomen har någonting med Jesus att göra. Det är kanske fördomsfullt.
1: Nej, men det har ju det. Men man måste hålla igen på Jesus som det är. Besök en svensk gudstjänst, det too much Jesus. Utan att man menar det liksom. De säger ju inte Jesus egentligen. De säger ju just det du kallar för det egalitära vänstertjafset. Alltså han är ju en symbol för det. Och det, därför är det så svårt att gå in i det även om man är kristen. Det är en icke-kristen miljö. Hur ofta de än säger Jesus?
0: Jag får en väldigt bra kommentar här från BBSen. Det låter som om någon groomar henne för att ställa upp i kongressvalet för GOP som motvikt till The Squad. Och ja. Nu när Robin har sagt det på BBSen så är det så uppenbart. Självklart är det så. Eller hur, Boris?
1: Mycket, mycket troligt, faktiskt.
0: Det förklarar en hel del och allting hon skriver om den här judeo-kristna grunden för allt och så vidare är ju en perfekt.
1: Ja.
0: Det är precis perfekt uppläggning för en GOP-run. Så det tror jag är helt sant. Och då får man bara säga så här, okej, okay, du spelar spelet som spelet måste spelas. You go, girl.
1: Aj, nej.
0: Fruktansvärt.
1: Hon ringer Peter Thiel.
0: Ja, en ny europeisk Candace Owens, säger Thomas BBSen. Frågan är vem som är Ben Shapiro och Charlie Kirk i detta drama. Ja, är det inte Ben Shapiro och Charlie Kirk?
1: Mm.
0: ja, så vi får se. Tyvärr så lär väl Ayaan Hirsi Ali dyka upp igen.
1: Ja, känns, det gör han.
0: Känns tvivelaktigt att vi faktiskt har pratat om henne ett helt inslag i Radio Bubbla, men jag får ursäkta mig med att det var ett avstamp för att få prata om de andra sakerna. Det känns ändå lite smutsigt.
1: Vi har en kvot att fylla. Nu har vi fyllt den kvoten.

0: Radiobubbla.
1: Askmoln över Sicilien när vulkanen Etna har ännu ett utbrott. Myndigheter förutser ingen risk för omgivande samhällen. Senaste större utbrottet ägde rum i december. Jag minns ju det måste ha varit i december just när vi var ute och flög. Vi hade väl varit på besök i Wien tror jag vid jul och flög hem och såg de här fantastiska vyerna över Sicilien. Och vi såg ju mycket bilder och sånt där såklart med stora åskmoln och det var vulkanens brott igen. Det händer inte så ofta ändå att Etna har utbrott och det var ganska stort den gången. Jag tror också att vi hittade lite vulkanaska som var spridit för vinden på marken på Malta. Hur är det nu, Nikolas? Regnar det aska över Malta?
2: Nej, vi har inte haft någon askregn. Det är inget jag reflekterar. Det regnar ju sand lite då och då på Malta. Det blåser över från, det måste vara från Nordafrika.
1: Det kommer från Sahara, Sirocco-vindarna. Sahara-sanden. Ja.
2: Så det är ju folk vana vid här, att det regnar sand på balkongerna, lite störande. Och jäklar vad det skitar ner fönsterrutorna. Men jag har inte lagt märke till någon aska. Tack och lov för det. Jag ska ju ut och flyga här i helgen, så att jag är bara glad att flygplanen inte blir strandsatta för att det ska hålla på att explodera en massa berg borta på Sicilien.
1: Ja. Nog tycker jag att det verkar ganska prekärt i alla fall. Bygger städer på Vesuvius, rekommenderade Nietzsche. Men jag tycker faktiskt det är ganska skönt att ha flyttat en bit bort från den läskiga vulkanen på Sicilien.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Frank Furedi, skrämselpropaganda om psykisk ohälsa förvandlar vardagliga utmaningar till riskmoment. Ökningen av antal diagnoser drivs främst av kultur som får unga att uppfatta sig själva som sårbara. Och det här är en artikel från Spike Magazine, från den alltid lika intressanta Frank Furedi, om ett angeläget växande problem. Nämligen att varje gång man ser siffror på mental ohälsa, hur många är det som är psykiskt sjuka, hur många är det som äter psykofarmaka av olika slag, så ökar de här siffrorna och de är i många fall fullständigt häpnadsväckande höga.
0: Mm.
1: Men det finns några exempel här, till exempel att 28,2% av unga kvinnor i Storbritannien har någon typ av problem med sin mentala hälsa. Och ett annat exempel här om en kvarts miljon barn som går på psykofarmaka, om jag inte minns fel. Jag har också hört siffror på att det är hundratusentals människor i Sverige som äter antidepressiva mediciner. Och de siffrorna är några år gamla. Så att om man ska tro de här siffrorna så pågår det en veritabel epidemi där folk blir mer och mer psykiskt sjuka. Faktiskt i epidemiska, katastrofala proportioner. Om man ska tro på det här, att det verkligen handlar om mental hälsa i någon meningsfull bemärkelse.
3: Och att vi har en epidemi i Sverige också. Man kan då och då rapporteras till siffror från olika sjukvårdsdistrikt. Jag studsade verkligen i somras när jag satt på torpet och läste att i Västmanland så hade alltså diagnostiseringen av barn som går i grundskolan, de som har någon form av diagnos och någon bokstavskombination, gått upp med 60% på 5 år. Och det här diskuteras för lite i Sverige idag det är för att folk vågar liksom inte säga rätt ut vad de tycker. För problemet i diskussionen i Sverige idag, att om jag till exempel tycker att allt det här är ett jävla trams, alltså med diagnoser och så vidare, och att merparten av dem som får en diagnos ställd får det av ideologiska skäl och ingenting annat. Och det finns en massa andra faktorer som spelar roll där. Väldigt få har kritiserat detta därför att det dyker alltid upp någon som till exempel i verklig mening har till exempel ett autistiskt barn. Och säger men den här vad säger, sjukdomen finns ju. Och så är det. Alltså det finns folk som har psykiska åkommor i alla åldrar som gör att de inte fungerar. Det är en sak. Sen är det så att vi alla, framförallt jag eller vad jag säger, har olika former av knirkar i vår mentalitet och vårt psyke och så vidare. Som gör att vi inte är som alla andra. Och det är egentligen en självklarhet att å ena sidan kan folk säga så här att ja, men alla individer och ingen är lik den andra. Och sen minuten efter så kan samma personer vara helt ensam att nej, det är klart att man ska ställa diagnoser på alla, inrangera folk i någon bokstavskombinationsfolla och medicinera dem eller ge dem någon jäkla terapiprogram så att de blir som alla andra. Det vill säga att man upplöser individualiteten. I forna tider så var det ju en självklarhet att människor hade olika läggningar. En del var melankoliker, andra hade en aggressiv läggning, en del pendlade mellan de där sakerna. Alltså det tillhör ju, återigen, vi är människor, vi är olika. Men i statens ständiga jävla försök att få total kontroll över oss så måste man bara ställa ut diagnoser och fucka in oss på olika sätt och trycka i oss mediciner. Och folk har blivit så förvekliga så att de tar gärna emot det här. Det kan ju i bästa fall tycker de innebär att de i olika former blir sjukskrivna och slipper jobba. Och de som går i bräschen för det här förbannade diagnostiserandet, det är faktiskt kulturarbetare i Sverige. Om någon kunde få fram en statistisk undersökning på det här skulle det visa sig att jättemånga kulturarbetare har sett till att de får en diagnos. Dels för att det är lite fint att ha en diagnos och dels därför att det faktiskt innebär att man kan få pengar från sjukförsäkringen och inte behöver jobba så mycket. Så, nu har jag haft mitt utbrott.
1: Ja, det finns flera intressanta tendenser där. Men en sån sak är det du säger om att det här är ett sätt för staten att kontrollera människor. Och så är det absolut. Men en aspekt av den kontrollen, de kontrollförsöken, är ju ett hårdnackat förnekande av verkligheten och människors natur. Och som du är inne på, den naturliga variationen mellan människor. Men att de fenomen som man idag betraktar som psykisk sjukdom och till exempel medicinerar mot och stämplar folk som mentalsjuka för är saker som alltid har funnits till att börja med. Som den här artikeln ger flera historiska exempel på att unga människor ofta upplever en sorts alienation och en existentiell osäkerhet som har tagit sig uttryck i kulturen i alla hundratals år. Men numera så ser man det som ett medicinskt problem. Omtalad situation i skolor i Sverige men också väldigt mycket i andra länder, i USA till exempel. Så har man situationen att unga pojkar framförallt har svårt att sitta still i skolan. De har svårt att sitta still och titta på en kateder hela dagarna. Så istället för att konstatera att de är pojkar, det är naturligt för dem att vara distraherade och springa runt och göra saker. Så säger man, de passar inte in i vårt program. De är psykiskt sjuka, de har ADHD. Och nu ska de få amfetamin så att de kan sitta still och koncentrera sig själva. Så det är riktigt, riktigt perverst förnekande och inverterande av hur folk faktiskt fungerar. Hur människor alltid vet att människor alltid fungerar. Men bara i vår riktigt skruvade, vansinniga tid kan någon bli förvånad och upprörd över att en liten pojke har svårt att sitta still och koncentrera sig.
3: Precis. Det är något fel på om han är sjuk. Men vi får inte glömma bort att allt det här är också fackets fel.
1: Ja, berätta.
3: Jo, det nämligen så att förr i tiden, förutom att man hade mycket lättare och man fattade att pojkar är pojkar till exempel, så var det så här att var en oregelig 15-åring eller till och med yngre och liksom inte kunde sitta still och inte, som man sa då på min tid, hade läshuvud, så gick det till sjöss eller blev hamnarbetare eller du gick direkt in på verkstaden och liksom blev lärling. Och fick utlopp för din energi genom manuellt arbete helt enkelt. Men utvecklingen har gjort, och där har ju facket varit pådrivande, att vi har fått en arbetsmarknad där de här jobben inte finns kvar. Är en oregelig 15-åring idag som skulle må jävligt bra och slita åtminstone 8 timmar om dagen och vackla hem och vara trött, så finns inte de jobben. Utan istället så står någon förbannad utbildningsminister där och säger att du ska gå i högskola i 4-5 år till. Och då är det verkligen läge att medicinera de här människorna. Så att det är en stor social förändring, och den kan vi inte ändra. Alltså, alla människor kommer, idiotin, vi har inte tillräckligt med lärare för att ha bra högskola och universitet. Däremot har vi faktiskt ett mentalt folkhälsoproblem som har uppstått, därför att väldigt många människor får inte utlopp för sin naturliga energi att arbeta. Så vi behöver liksom väck med alla jävla regleringar på arbetsmarknaden, då kommer också antalet medicinerade 15-åringar att minska drastiskt.
1: Ja, kloka ord. Men jag har också andra aspekter. När staten tar över ansvaret för människors hälsa och mentala hälsa och hur det ska gå för barn, deras uppfostran, deras yrkesvägledning, vad det kan handla om, så innebär att en annan uppsättning prioriteringar kommer i spel. Så att idag om man till exempel, om man mår dåligt, man har ett problem, man mår dåligt, man behöver hjälp med det, så skulle man traditionellt sett se ganska många olika tänkbara lösningar. Men nu finns det i stort sett bara ett svar kvar om någon mår dåligt, och det är att de ska äta Prozac, de ska äta SSRI-mediciner eller någon liknande antidepressiv läkemedel. Och det har ju ganska mycket att göra, som jag har förstått det, med en sorts ekonomisk prioritering inom vården. Därför det är mycket, mycket billigare att ge folk såna här piller istället för att till exempel ge dem samtalsterapi som kan ta ganska lång tid och kosta mycket pengar. Så det är helt enkelt det billigaste, enklaste sättet att bli av med till exempel barn då, som har dåligt och har problem, är att ge dem piller. Så det är en direkt konsekvens av liksom ett statligt kontrollerat, byråkratiserat sjukvårdssystem.
3: Men här har vi också problemet med usla föräldrar. Därför att i den här artikeln i lokaltidningen ute vid torpet, det påtalar ju flera läkare också att men de gav med sig till slut och gick med på att sätta en diagnos på det lilla barnet, därför att föräldrarna krävde det. Därför att det innebär att visst, tryck i ungen medicin, det har vi inga problem med. Men har barnet en diagnos så kan man liksom åtminstone försöka få extra hjälp i skolan att få barnet att sitta still och lära sig läsa, skriva och räkna. Och det är helt sjukt alltså att föräldrarna istället för att försvara sitt barns rätt att icke medicineras och istället kräva att få göra vettiga saker eller ta hem dem, så går man med på medicinering och ytterligare statlig styrning av ungen. Det är sjukt alltså.
1: Ja, det är riktigt sjukt, och samtidigt så finns det en sorts logik i det, för att precis som du säger så är det ofta enda sättet att få mer hjälp.
3: Ja.
1: För att man har väldigt, väldigt lite kontroll som förälder över ett barns skolgång och så vidare. Men det finns extra resurser, men de är ofta enbart tillgängliga för den som har en officiell diagnos.
3: Mm.
1: Så att det är också en logisk konsekvens av systemet. Men jag tycker det är så intressant det här som Fredrik också skriver om. Vad som händer i förlängningen med kulturen där man har en sån här utveckling. Därför att nu, jag menar, för en eller två generationer sedan så var mental ohälsa någonting som var oerhört skambelagt. Om man var till exempel deprimerad eller hade någon sån här typ av problem, det var någonting som man normalt inte pratade alls om. För det kunde kosta en ganska dyrt i termer av socialt anseende. Skulle man kunna få ett jobb där man har rykte om sig och var galen och så vidare. Och kanske att man kanske var lite väl mycket åt det hållet, att man hade en väl negativ och stigmatiserande syn på mental ohälsa. Men nu har det slagit över i den raka motsatsen, där det betraktas som normalt.
3: Mm.
1: Som artikeln här i rubriken, being mentally ill, the new normal. Det är ju så att det är normalt nu att ha en diagnos. Det är fashionabelt, och det finns sammanhang. Jag har själv varit i sammanhang där man uppfattas som en tråkig och ointressant person om man inte har någon diagnos.
3: Ja, och det var därför jag tog upp det med kulturarbetare. Alltså väldigt många musiker, skådisar och författare som intervjuas, de viftar verkligen med sin diagnos att läkaren upptäckte det nu när jag är 50 års åldern och det förklarar jättemycket bla bla bla. Alltså det är ungefär som lungsjuka och tuberkulos bland författare på sent 1800-tal. Det ansågs vara ett tecken på när man hostar lite blod, på att man var en förfinad själ och kunde skriva bättre poesi än om man hade friska lungor.
1: Det som ofta händer i själva verket är att om man får den här diagnosen så blir det en del av ens identitet. Så att som Fredrik beskriver också, att när unga människor pratar om sina diagnoser, så är det inte att de pratar om en medicinsk omständighet som händer med dem just nu, utan de pratar om sig själva, om sina personligheter. Och man kan beskriva sig själv, berätta vem man är i termer av att man har liksom ADHD eller man har släng av Asperger eller vad det kan vara för någonting. Och jag tror många uppfattar det som en harmlös grej. Många som håller på med det uppfattar det som att det är verkligen en del av deras identitet. Att de har Asperger och de hänger på Aspi-forumet på nätet och de tycker att folk som inte är Aspi är lite skum och sånt där. Men det jag har sett hända ganska många gånger i min personliga närhet är att när folk får den här diagnosen, så det är ofta första reaktionen, åh vad skönt, nu har jag äntligen en förklaring till varför jag är annorlunda. Ja, men hela tiden jag har känt mig så utanför, annorlunda. Men så här, nu vet jag har ju ADHD, och kolla, det förklarar allting, eller listan över konsekvenser. Jag har ju haft ADHD hela tiden och det förklarar alltihop. Så man får en sorts man får en bra känsla att man kan förstå sig själv och det går in i ens identitet. Och för det första så är ju problemet att många av de här sakerna som står på den här ADHD-listan är bara helt normala saker. Det är en utslag av normal variation.
3: Ja.
1: Att precis som att 25% av alla pojkar eller har svårt att koncentrera sig i skolan, så har det alltid varit. Och det har ingenting att göra med någon medicinsk. Då tappar liksom idén av en medicinsk diagnos sitt innehåll. Men det allvarligare problemet det är att jag ofta sett de här människorna cementeras i sitt beteende och i sina problem,
3: ja,
1: av att de får den här diagnosen. För att plötsligt så är det så här, jag är en ADHD-person eller jag är en Aspi. Och då blir det plötsligt ett hot mot ens identitet om man skulle försöka göra någonting åt det här. Så om du då säger, men skulle det inte vara bra för dig om du kunde koncentrera dig? Skulle det inte vara bra för dig om du inte hade de här sociala problemen? Då drar folk öronen, ja, åt sig och säger, vänta nu här. Försöker du liksom hacka på identitet? Är det något fel? Är det något fel på att vara en Aspi? Är du Hitler? Vill du utrota alla Aspis? Alltså det är rätt snabbt hamna i den här absurda diskussionen. Ja. För att folk inte ser sina mentala problem som problem längre. Eller ser sin mentala naturliga variation som någonting som man får jobba dynamiskt med och göra det bästa av och så vidare. Utan istället går man in i det och förstärker den här särdragen. Så att det kan ha riktigt dåliga konsekvenser för folks mentala hälsa.
3: Precis. Och fan, jag är samma bekanta uppenbarligen. Men det är ju också det här med den här senaste varianten där man upprättar en slags skala. Den nya autismskalan. Och den har gjort etter värre, va? Därför att jag är den sista att förneka att Asperger finns i sin så här rena kliniska form och att det kan vara ett helvete att ha det. Men när då läkarvetenskapen eller så kallade företrädare för den och statsmakterna och fanns måste börja liksom gradera det här så att du är lite Asperger. Alltså, vad är det för jävla trams? Det är ungefär som att säga att jag har lite cancer. Man har cancer eller så har man det inte. Och det är ett hån, menar jag, mot dem som verkligen lider av den här sjukdomen eller som är autister, så att de har liksom verkligen problem att fan med att kommunicera med omvärlden. När folk börjar säga liksom att nej, men jag är också där lite grann. Jag är lite grann enbent. Det är så jävla dumt bara. Och fan, vi gick igång på det här. Sen är det också det här med att det obehagliga i det hela är också att vi får en sån, det här uttryck för en läskig människosyn, att man på något sätt, någon ska kunna ställa en diagnos på dig och du därmed ska förstå dig bättre själv. Det är varje individs egen uppgift att försöka förstå sig själv. Och i till exempel, som du var inne på, i samtal med människor och, som man har förtroende för och som är givande, eller genom att läsa eller uppleva. Och det där är ju ingenting som tar slut. Blotta tanken på att man ska kliva in i ett rum och få veta vem man är ju helt jävla absurd. Jag räknar med att när jag dör, det kommer i och för sig aldrig hända, så kommer jag inte ha förstått en hel del av de saker jag har gjort eller tänkt. Alltså, man når aldrig fram till den totala kunskapen och definitionen av sig själv. Det vore ju fruktansvärt om man gjorde.
1: Ja, men det är samtidigt en del av en större trend. Att människor hakar upp sina identiteter på såna här detaljer eller egenheter. Ja. Men det finns en tydlig parallell till exempelvis fokuset på sexuell läggning. Att människor har en viss sexuell orientering.
3: Mm.
1: Och istället för att konstatera som att jag är den här personen, håller på med alla de här sakerna. Och sen på i sänghalmen där hemma så vill jag göra den här grejen. Så blir det istället liksom grundstenen i ens identitet. Och en stor sak som man ska prata om och man ska ha ett politiskt engagemang för sin sexuella orientering. Och om man till exempel ifrågasätter någon aspekt av den här sexualiteten, så är det liksom ett dödligt angrepp på hela ens person.
3: Mm.
1: Snarare att man pratar om någon avgränsad aspekt av livet. Jag tror att det är exempel på samma typ av liksom medikalisering.
3: Exakt.
1: Och identifiering av de här fenomenen. Ja, väldigt intressant. Vi skulle kunna prata länge om det här. Jag hoppas vi får någon ytterligare länk på liknande ämne så vi kan återkomma till det. Lagförslag i Polen skulle göra abort straffbart med 5 års fängelse. Med hjälp från vårdpersonal, 3 års fängelse möts av protester. Ja, i Polen så har man redan idag väldigt restriktiva regler kring abort. Det är inte de mest restriktiva tänkbara reglerna som man har. Det finns nämligen 2 länder i Europa som har mer restriktioner, och det är Vatikanstaten och Malta. Och att Vatikanstaten har stränga regler kring aborter är inte så överraskande naturligtvis, och Malta kan man säga är enkelt uttryckt väldigt likt Vatikanstaten när det kommer till värderingar. Men i Polen så vill man nu tajta upp lagstiftningen så att det ska bli just som i Vatikanstaten med avseende på abort. Och skillnaden då jämfört med idag, det är att idag så är abort helt förbjudet förutom i vissa undantagsfall. Och det är när den gravida kvinnans liv är i fara av graviditeten. När det finns en risk för väldigt allvarliga irreversibla skador för fostret, eller när graviditeten är orsakad av våldtäkt eller incest, och det har säkerställts på ett juridiskt sätt. Men nu ska man ta bort de här undantagen. Det är det som den här nya lagstiftningen går ut på. Så att inte under omständigheter, inte om det är någon som riskerar att dö, inte om det handlar om incest, så ska man få göra abort i Polen. Och dessutom så har man kringregler som är väldigt strikta. Till exempel att man ska döma ut fängelsestraff, långa fängelsestraff. Både till kvinnor som gör aborter och till läkarna som är de behjälpliga. Och dessutom så ska man använda medicinsk testning för att upptäcka att folk har genomgått aborter i hemlighet. Till exempel om de åker ut på en abort. Båt, en flytande medicinsk plattform i Östersjön och sånt där, och gör en abort. Sånt som polska kvinnor tvingas hålla på med ibland. Då ska man kunna se på olika tecken för att kunna skilja till exempel ett rapporterat missfall från någonting som egentligen var en abort, men har liknande då symptom från medicinsk synvinkel. Man har stora protester i Polen, kvinnor som klär sig i svarta kläder och demonstrerar. Vi har bilder här på tusentals människor som ger sig ut. Men det är en ganska, jag vet inte vad jag ska säga, men en ganska fascinerande utveckling till att börja med. Att de ska skruva till abortlagstiftningen så oerhört restriktivt i Polen.
3: Ja, och det här är lite trixigt. Därför att själv är jag ju motståndare till abort, men jag finner det komplett obegripligt att man ska lagstiftandet åt vare sig ena eller andra hållet. Det är något som de som har, så att säga, åstadkommit barnet, det är deras beslut, ingen annans. Och så vill jag dem, jag föredrar faktiskt att beslut tas av både mannen och kvinnan och inte enbart kvinnan. Men jag är emot all reglering av i de här frågorna. Men vad vi ofta glömmer bort, vad ni ofta glömmer bort i västerlandet, är att Östeuropa har en jävligt speciell historia när det gäller aborter. Och det är svårt att förstå om man inte varit i de här miljöerna. Därför att under en diktaturtiden från 45 och till 90, så hur knäppt den låter, så uppmuntrade nästan statsmakterna till abort även i Polen. Och man ska komma ihåg att när det fanns restriktioner i Sverige på abort, så gick ju abortresorna till Polen på 60- och 70-talet. Det var mycket lättare att bara åka dit och få en abort. Polen, Ungern, Rumänien, Sovjet, alltså abort, man hade inte preventivmedel. Aborter var liksom, kvinnor kunde genomgå 3-4 aborter. Statistiken är obegriplig. Och jag tror att bland de som är abortmotståndare eller förespråkare, eller som är mot abort, så lever det, alltså den här kulturen lever kvar. Alltså den så kallade kommunismens totala förakt för människoliv, som då tog sig uttryck i det här: för guds skull, det är väl bara abortera. Det är som att snyta sig. Och då finns det faktiskt ett folkligt stöd, en slags markering mot det som har varit. Och man ser det nog som ett återupprättande av livets helgd och människovärde. Att jag säger så här beror inte på att jag är för detta, utan att jag kan faktiskt se de psykologiska och politiska mekanismerna bakom att en del människor vill ha den här typen av lagstiftning.
1: Det är en sån här fråga som det är ovanligt att staten håller sig utanför. Men oavsett vilken inriktning så ska staten alltid ha sina fingrar i den här syltburken. Och med det ena fallet så är det som i till exempel Polen eller för all del Malta, där man totalförbjuder abort. Och därmed ställer till en hel del problem för kvinnor som vill genomgå det som de uppfattar som ett okontroversiellt medicinsk behandling. Å andra sidan så har man det fallet som är i Sovjet och andra öststater förr i tiden, att man närmast uppmuntrade aborter med en statlig abortindustri, subventionerad eller kanske snarare helt och hållet statligt finansierad. Och det är inte bara där, utan även i Sverige, som du säger Boris, så har pendeln svängt några gånger fram och tillbaka, men här har man också uppmuntrat aborter. Och även i USA till exempel så har man Planned Parenthood, som i hög utsträckning är finansierat via skattepengar och som utför massor med aborter. Så att om de inte ska förbjuda aborter så ska de subventionera dem istället. Oavsett så är det riktigt äckligt, tycker jag, hur de här politikerna ska kontrollera de här sakerna. Människors mest intima och viktiga beslut och processer i livet kring familjebildning och reproduktion.
3: Det är den yttersta förmätenheten på något sätt. Att staten och politiker tar sig rätten, oavsett vilken rätt de tar sig.
1: Jag sa tidigare att det var bara Malta och Vatikanstaten som hade mer strikta regler kring abort än vad Polen har. Men det stämmer inte. Det som står i artikeln här är att Polen vill nu synka sin lagstiftning med Malta och Vatikanstaten. Så det ska bli som i de länderna. Men det finns ytterligare ett antal länder som har ännu striktare regler kring abort. Alltså ännu striktare än Vatikanstaten då, antar jag. Nämligen Irland, Nordirland, Andorra, Liechtenstein och San Marino. Alla de små pytteländerna och skatteparadisen i alla fall verkar också ha en väldigt negativ syn på abort.
3: Ja, det är intressant. Ja, men jag trodde de hade... Jag hade för mig att de hade mjukat upp det i Irland ganska nyligen.
1: Jag tycker också det verkar konstigt att de skulle ha så strikta regler.
3: Ja.
1: De har i alla fall mer strikta regler än Polen har för tillfället, och det säger ju en hel del. Ja, ytterligare en intressant inblick i det polska politiska psyket, som är fascinerande men också främmande, som vi varit inne på tidigare. Alltid spännande, tycker jag, att följa vårt grannland i söder.
0: Radio Bubbla.
4: My life, what do I want it for?

0: Kvinna konfronteras av busschaufför när hon går på bussen i Malmö, får höra att hon visar för mycket hud och att hon ska gå av. Skånetrafiken säger det inte finns någon policy om att visa för mycket hud. En ganska speciell nyhet. På ett sätt är den är ju inte en superdramatisk händelse, men de har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Alla har en åsikt om det här. Och jag känner att den jackar liksom in i alla möjliga saker som folk går och ängslas över. Amanda Hansson, 19 år, gick på bussen. Och hennes klädsel då, det är ju det centrala i hela affären. Den har inte beskrivits särskilt detaljerat. Hon hade på sig shorts och ett kortare linne, är det sagt. Och det låter ju inte så här superextremt för att vara i Sverige på sommaren. Det feministiska Sverige, det är jättevarmt just nu. Shorts och ett kortare linne. Så hon var inte liksom, hon gick inte liksom så här topless eller naken eller sånt där. Så vitt vi vet. Men chauffören säger då, du visar för mycket hud. Vi har en policy på våra bussar att man inte får visa för mycket hud. Och hon ifrågasatte det här och frågade vad är det för sexistisk skit. Busschauffören sa att hon skulle klä på sig. Och till slut så valde hon då att gå av bussen. För att hon enligt uppgift, egen uppgift då var, hon var för arg, upprörd och ledsen. För att kunna iscensätta den protestaktion som hon egentligen vill göra. Stå kvar och skrika på bussen. Och sen har vi lite efterspel. Hon har protesterat i Skånetrafiken som är bussoperatören och hon vill ha en offentlig ursäkt och så vidare. Men det är spännande för att det är många som har tyckt till om den här saken. Och en sak är att det aktualiserar en sorts diskussion om vett och etikett. Sofia till exempel postade en gammal artikel från 2012 av Magdalena Ribbing, eller en artikel där Magdalena Ribbing bland annat intervjuas. Om hur man ska klä sig på sommaren. Och bara för att ha lite som referenspunkt, guldstandarden, svensk vett och etikett här. Delvis avklädd är det okej att vara på stranden, sportfältet, på sin egen tomt eller hemma hos sig själv. Men inte där andra människor som man inte är bekant med vistas. Som i städer, butiker, på tunnelbana, tåg, buss, flyg, på museer, kaféer och barer, säger Magdalena Ribbing. Man har ingen rätt att tvinga på andra sin icke efterfrågade nakenhet, varken helt eller delvis. Inte heller ska man besvära andra med den svett som man naturligt utsöndrar i värme. Och därför ska man ha en rimligt skylande klädsel. Ja, håller du med Boris om att det här är en bra utgångspunkt?
1: Det är en mycket bra utgångspunkt. Sen har jag, ja. Vi börjar där.
0: För det är inte, jag har själv stött på människor som säger att ja, men det går ju inte. Det är så varmt på sommaren. Det är tortyr. Att jag ska behöva ha en t-shirt på överkroppen. Jag måste få gå runt i bara överkropp och svettas och svalka mig själv.
1: Det är ju bara att... alltså, man kan ju titta... Så här nu på sommaren så går det ju Hercule Poirot-filmer på stats-tv. 90 minuters avsnitt och en del av dem utspelas på badorter. Då kan man se den korpulente Hercule promenera längs med strandpromenaden. Det är jävligt varmt. Och han har alltså tredelad linnekostym och hatt. Så det är ju en korrekt klädsel tycker jag när det är varmt.
0: Ja, själv promenerade jag genom Visby i lördags iför den tredelad kostym och slips och hela alltihopa från Donnersplats till domkyrkan för att du skulle på bröllop. Det var ingen stor sak det.
1: Nej, alltså väldigt mycket av avklädheten i Sverige. Nu vill jag ändå utvisa den här busschauffören, men jag tar varje chans att vilja utvisa folk numera. Men principiellt sett, med den här så här inom svensk diskussion på något sätt, så är ju den här avkläddhetsgrejen helt sjuk. Jag kan bli, framförallt tycka att män syndar mot detta. Liksom alla dessa svenska män som går i kortbyxor i livsmedelsbutiker till exempel på sommaren.
0: Ja.
1: Vad har fått dem att tro att de kan göra det? Och speciellt livsmedelsbutiker verkar de liksom dras till när de har fått på sig bara kortbyxor.
0: En sak med livsmedelsbutiker, det är ju att om det finns kyldiskar och liknande så är det väldigt svalkande och skönt när man är varm, överhettad. Och gå in och ställa sig bredvid, ja, du vet, mejeriavdelningen på en ICA-butik eller sånt där.
1: Du, det där var en härligt materialistisk förklaring till det här fenomenet. De är säkert inte medvetna om det själva. De liksom har varit betingade att gå in på mejeriavdelningen.
0: Ja. En annan sak, och jag har ingen definitiv information om det här, men det är många som har spekulerat i att busschauffören som reagerade så starkt eventuellt inte har en svensk kulturbakgrund, och den här feministiska ideologin och den avslappnade inställningen till hud och nakenhet. Och oavsett hur det var med busschaufförens etnicitet och religion, så är det definitivt någonting som vi kan tänka oss kommer i framtiden. Men om vi får en mer, om vi går lite mer åt det islamiska hållet vad det gäller klädsederna, så skulle jag tolka det, Boris, som att åtminstone sommartid så skulle det här kunna vara i viss utsträckning ett positivt inflytande som islam skulle kunna ha?
1: Nej, alltså det där är lite det här är en delikat diskussion, och för min ståndpunkt här är dubbel. Alltså jag menar att det är oerhört viktigt att, och jag menar att det är oerhört viktigt att få folk att klä sig bättre året om och klä sig med värdighet också. Och sluta tatuera sig och ha smycken överallt på kroppen och sådana saker. Det är en värdighetsdiskussion, och den ska man ju ta liksom från utifrån en västerländsk kulturell ståndpunkt. Ser inte ut som ett jävla tattarfölje helt enkelt. Men det innebär inte att man som muslimsk busschaufför, om man nu var det, har rätt att ha några som helst synpunkter. De har liksom ingen talan i frågan utifrån sin religion eller kultur eller någonting. De ska enbart vara tysta i ämnet.
0: Jag förstår, ord är inga visor, och det är omöjligt för mig att inte hålla med. En annan sak som jag tänkte på när jag läste den här nyheten, det var en annan konstig nyhet som vi hade för bara några veckor sedan. Jag vet inte om du har sett det här, Boris, men det har varit en facklig tvist relaterad till en porrbuss i Stockholm, en strippbuss. Så jag börjar fundera på, det här kanske inte är så mycket ett nakenhetsproblem som vi har som ett bussproblem generellt. Nej, för det var ju tydligen så att i slutet av maj, tror jag att det var, så började det gå en ny sorts buss som heter Crazy Candy, heter den. Som åker runt i Stockholm, tror jag, från onsdag till lördag, från 10 på kvällen till någon gång 4 på natten och sånt där. Och det är alltså en mobil strippklubb där både manliga och kvinnliga såna här exotiska dansare dansar runt sån här påledans, eller vad det heter. Så de åker runt i stan, sen plockar de upp folk i bussen. Och sen åker de runt och har strippshow i bussen. Och sen serverar de har inte fullständiga rättigheter, men de serverar alkoholfritt mousserande vin, alkoholfritt bubbel och folköl till de som sitter och avnjuter stripteasen. Och sen har de väldigt ekivok reklam på kanten av bussen. Och den här åkte runt då sen i maj. Och nu har de till slut fått problem. Det är egentligen inte sedlighetsrelaterat, utan det beror på att facket har konstaterat att de här stackars dansarna på bussen, eller stripporna om man säger, de har inte kollektivavtal. De jobbar efter midnatt. De jobbar efter midnatt. Eller någon sån här gräns finns det. Givet att de jobbar på natten så måste de ha ett särskilt kollektivavtal som säger att de får det och så vidare. Förlåt, jag kan inte redogöra exakt de fackliga detaljerna. Men de har helt enkelt fått facket på sig. Och de säger då att ja, men de här stripporna, de är egenföretagare, de fakturerar oss, de är inte anställda. Men de säger nej, ni måste betala avgifterna för att de är i praktiken anställda. Så du förstår, Crazy Candy, porrbussen, har blivit stoppad av facket. Så jag undrar om det är någon generell, någon särskild typ av vansinne relaterat till bussar som sprider sig epidemiskt i Stockholm.
1: Men det där är alltså, det där lät lite blekt. Det var i Stockholm alltså.
0: Ja.
1: Därför att ute på landsbygden, till exempel i Bergslagen, på bruksorterna där är det ju ganska vanligt med partybussar. Alltså någon som har busskort kör runt buss på kvällen. kvällar och nätter, och så kan man bara ringa och så kör bussen upp, och där är det high life, och det är inte bara folköl och onumbara saker förekommer längst bak i bussen och sådär. Så att det är ett landsbygdsfenomen som har nått storstaden. Men jag är mest nyfiken på vilket fack är det som har gått in i den här striden? Vart är det tänkt att siperna ska organiseras?
0: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Alltså det var dumt, jag hade den här länken uppe, sen måste jag ha råkat stänga ner den. Nej, men där ska vi se. Stockholm Direkt har rapporterat om det här. Mycket bra. Mycket fantastisk journalistik gör de faktiskt på Direktpresskoncernen. Nu ska vi se här. Arbetsmiljöverket hotar med arbetsförbud. Arbetsmiljöverket, det måste ju vara den här. Jenny Bengtsson, handläggare. Det är kanske jag som missar, för det verkar bara vara Arbetsmiljöverket som citeras här.
1: Ja, men då, facket kommer att haka på. De ser ju chansen till nya medlemmar här.
0: Ja. Hur som helst, någonting är konstigt på bussar i värmeböljan i Stockholm. Jag måste bara säga den här strippbussen. Jag ville bara prata om den, för jag tycker det är så... Det är något rekord i sorglighet. Jag tycker hela fenomenet med strippklubbar och sånt där är otroligt förstås nedrigt och också. Ja, men bara väldigt, väldigt, väldigt sorgligt och deprimerande.
1: Ja, men sorgligt är ordet. Alltså, det är så sanslöst uppgivet. Och
0: men här har de hittat ett sätt att göra det liksom sorgligt i kubik. Genom att göra det på en liten buss. Och man ska avnjuta striptisen medan man sitter och dricker folköl. På en buss som heter Crazy Candy. De här människorna som sitter som är kunderna på Crazy Candy. De måste ha någon sorts rekord i avsaknad av självrespekt. Jag önskar att jag hade fått se en sån här buss. Alltså, jag tycker det är ett helt fantastiskt fenomen. Jag skulle vilja se den från utsidan.
1: Är inte det här också en följd av klimatkrisen? Alltså att folk rör sig mer och mer mot kollektivtrafik. Det vill säga bussar. Och det är ju uppenbart... Och det är nästan för osedlighet helt enkelt. Jag menar, då är det bättre att värna privatbilism. Men har du någonsin hört talas om porrbilar?
0: Du är inne på någonting här. Nu när du säger det så förstår jag.
1: Snart kommer porrtågen.
0: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Tobias Hübinette. Ny studie visar att utlandsadopterade mår sämre än utomeuropeiska invandrare, trots att de förstnämnda växer upp inom landets mest högutbildade och förmögna höginkomsttagarskikt, medan de sistnämnda växte upp i miljonprogramsområden med landets fattigaste och mest utsatta föräldrar. Adopterade och invandrade presterar dessutom lika dåligt i utbildningssammanhang, trots de vitt skilda socioekonomiska förutsättningarna. Kamrat Tobias Hübinette presenterar, som så många gånger förr, intressanta forskningsresultat på sin blogg. Som vi konstaterar ibland när vi pratar om honom så presenterar han data på ett så rakt sätt att det spelar ofta ingen roll att hans analys av samma data är totalt skruvad. Mm-hmm. Och många av hans meningsfränder på inom extremvänstern som han tillhör önskar sig nog att han skulle uttrycka sig lite mer taktiskt ibland. Oavsett så är hans blogg en väldigt bra källa till intressant och kontroversiell information. Och där måste jag inte lyfta min hatt för Tobias Hübinette. Ofta intressant att läsa. Så den här bloggen läget, det handlar om adoptivbarn i Sverige. Och där kan man säga att det här är Tobias Hübinettes allra största hjärtefråga. Han är själv adopterad och han har skrivit och forskat och bedrivit aktivism på det här området. Hela sitt liv tror jag man kan säga. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Det är en sån röda tråden tror jag är hans karriär och engagemang. Jag har inte jättebra koll på detaljerna av hans biografi. Men det verkar vara någon typ av trauma han bär med sig och som driver honom. Här tar vi avstamp i en stor studie som har gjorts. Där man jämför adoptivbarn med invandrarbarn i Sverige. Och det är stora grupper som varit med i studien. Det är 21 500 utlandsadopterade och 43 000 invandrare. Och 1,6 miljoner majoritetssvenskar, som jag förstått det, som ingått i analysen. Och de här grupperna, de är ju...

sig i de allra lägsta skikten av inkomst, status och så vidare. Så det är ju väldigt intressant. Bara i första anseende så är det väldigt intressant sak att analysera, va? Personer som är lika varandra på ett sätt men som befinner sig i helt olika delar av samhället. Så om man är en vänsterist som kanske liksom de flesta läsare av Tobias Hübinettes blogg, då tror man såklart att det ska gå mycket bättre för adoptivbarnen. Därför att de har de här välbeställda familjerna som stöttar dem. Adoptivbarnen går i bra skolor, i bra områden. Deras lekkamrater och vänner kommer förmodligen från de här fina områdena där de bor. De kommer inte från getton, som Rinkeby och så vidare. Men så är det alltså inte. Utan adoptivbarn i medelklassfamiljer, de presterar lika dåligt utbildningsmässigt som invandrarbarn som växer upp i gettot. Och när man tittar på psykisk hälsa så ser man att adoptivbarnen mår mycket sämre än de som växte upp som invandrarbarn. Dels är själva frågeställningen fascinerande och observationerna. Och det är intressant att tänka på varför. Men det är också väldigt intressant att se hur Tobias Hübinette hanterar den här frågan. Jag ska ge ett eller två exempel, tänkte jag, på vad han skriver. Jag citerar nu. Varför de utlandsadopterade mår sämre än både de svenskadopterade som de delar biologisk-juridiska familjeomständigheter med och invandrarna som de delar ursprung och utseende med, trots att de fick det allra bäst under barndomen och uppväxten rent socioekonomiskt och materiellt sett, är det dock ingen som vet. Och jag kan inte hjälpa att tycka att det är väldigt komiskt med sådana här formuleringar. Nyckelfrasen här, det är när Hübinette säger att utlandsadopterade och Sverigeadopterade adoptivbarn delar biologisk-juridiska familjeomständigheter med varandra. Och det han menar med det, måste jag anta, det är det att de är inte biologiskt släkt med de föräldrar som de växer upp med. Och han måste ju slinga sig något enormt och slå fantastiska kullerbyttor för att undvika att beröra det uppenbara. Det vill säga att utlandsadopterade har inte alls samma biologiska omständigheter som svenskadopterade. Därför att de har ju helt andra gener. Så han har det här biologisk-juridiska familjeomständigheter. Men han vet noga med att inte säga någonting om biologin. Därför att givetvis, om man är en vänsterist, så måste man maniskt intala sig själv att gener formar våra kroppar, men de har inte någon som helst påverkan på våra hjärnor. Olika människokroppar är olika bra på att springa. Så vi vet till exempel att de som är bäst på att springa är afrikaner. Östafrikanerna är bäst på att springa långa sträckor. Västafrikanerna är bäst på att springa snabbt korta sträckor. Men alla människor, oavsett vilka raser de tillhör, är exakt lika bra på att tänka. Därför att alla hjärnor är exakt lika när man föds och exakt lika funktionsdugliga på alla sätt. Så det verkliga mysteriet här är, varifrån tror Tobias Hübinette att människohjärnan kommer om den inte formas av våra gener? En annan sån här krumbukt är, han skriver så här: ju högre upp i samhällshierarkin ett barn växer upp inom, desto bättre går det normalt för personen i fråga som vuxen. Och desto bättre mår personen dessutom både fysiskt och psykiskt. Men de utlandsadopterade är då det stora undantaget från den regeln. Ja, det är en väldigt mystisk situation. Eller så finns det en uppenbar förklaring som Tobias Hübinette ignorerar. Därför att om han skulle erkänna den så skulle det invalidera hans vänsterdogmer. Om man inte har någon skygglapparna på sig så tror de flesta jag förstår att människor som befinner sig högre upp i samhällshierarkin, de är inte välfungerande därför att de har fötts in i rätt del av samhället. Så är det ju uppenbarligen inte. Det kan vi se på adoptivbarnen, att det är inte det som är orsaken. Utan orsaken till att de är välfungerande, det är att de har bra gener. De har ärvt bra gener från sina biologiska föräldrar. Och det är de bra generna som gör att de är framgångsrika, psykiskt friska och så vidare. Och det är samma bra gener som gör att de föds in i de övre samhällsskikten. Därför att det är generna som gör att deras föräldrar har kommit att tillhöra de högre samhällsskikten. Samma gener som både de själva och deras biologiska föräldrar har. Det är inte superkomplicerat. Det är inte jättesvårt att förstå. Och om man är forskare som Tobias Hübinette så borde man ta till sig att det kan finnas en tredje faktor som förklarar båda de här observationerna och så vidare. Ja. Det är en alternativa förklaringen som jag tycker är uppenbar och som Tobias Hübinette inte berör, det vill säga adoptivbarn har helt enkelt sämre gener. Eller om man så vill, man kan säga då,

0: gener som är anpassade för överlevnad i en annan miljö än den svenska. Gener som kanske passar bättre i Afrika eller Indien, där kanske en svensk skulle ha svårt att hanka sig fram för att han inte passade in temperamentsmässigt och så vidare. Och så finns det ju också en urvalsproblematik, för att det är inte överklassarna i tredje världen som lämnar bort sina barn för adoption. Jag har inte örnkoll på, liksom på siffror och sånt där, men rimligen måste det ju vara fattiga människor, måste ju vara överrepresenterade. Och det måste även vara så att psykiskt sjuka människor är överrepresenterade, därför att det är ofta sådana människor som skaffar barn som de sen inte kan ta hand om, så de tvingas adoptera bort dem. Inte alla fall som beror på psykisk sjukdom, men de måste också vara överrepresenterade i den gruppen. Det är omöjligt att tänka sig något annat. Så att vi borde förvänta oss, bara utifrån väldigt grundläggande fakta, att adoptivbarn i allmänhet har långt fler gener som predisponerar för fattigdom och psykisk ohälsa. Men i alla fall, jag tycker det är kul att se hur man kan skriva långa texter om de här frågorna utan att med ett ord beröra de ganska grundläggande förhållandena.
1: Ja, och det är jättekonstigt faktiskt. Trots allt att han har kommit så här långt och sitter där med fakta. Jag tror inte att han medvetet skriver vad som faktiskt bitvis är rätt korkade saker eller låtsas inte förstå. Utan jag tror att tillhör man hans kretsar så till slut så blir medvetandet så inkrökt. Det fungerar helt enkelt inte. Man kan inte bryta förklaringsramarna. Men som du säger, det är ju förnämligt att han faktiskt tar fram sådana här saker och lägger siffror på bordet. Även om man låtsas fråga det ibland. Men samtidigt så skriver han ju också snömos där ska vi se den avslutande formuleringen, jag citerar: medan påtag eller hela, ännu en förklaring kan vara att adopterade har en helt annan bakgrund i ursprungsländerna, medan påtagligt många utomeuropeiska invandrare i orten som proletariseras massivt i ankomsten till Sverige tillhörde medelklassen och ibland till och med överklassen i hemländerna. Och sen så tar han det här resonemanget du hade om att de kommer ofta från underklassen i sina födelseländer och adopterade. Det är ju snö, alltså det är en myt som lever kvar att för det första uttrycket proletariseras massivt i ankomsten. De blir bidragsberoende trasproletärer. Det är inte så att de börjar jobba vid ankomsten. Och sen det här att de kom tillhörde medelklassen, bland till och med överklassen. Det är ju också en myt. Alltså vi har ju sett det här yrandet som var i början när man öppnade gränserna mer 2015. Hur liksom begåvningsreserven från tredje världen skulle välla in över gränserna. Den gjorde ju inte det bevisligen. Och att sen och en och annan taxichaufför hävdar att de är suttit i högsta domstolen i sitt hemland, det kan man ju ta med en nypa salt. Det där är en myt som faktiskt är forskare som Hübinette skulle hålla sig för god för, tycker jag. Sen är det ju också så att det är så oerhört småfekt av honom att inte laborera över själva situationen. För precis som du säger så det är inte alls underligt det här att vara adopterad från ett utomeuropeiskt land, från tredje världen, varit övergiven av sina föräldrar eller sin mor då oftast. Pappa vet kanske ingen ens vem det är. När man växer upp och blir medveten om detta så är det klart att det blir ett trauma. Jag utgår från att det där kan vara oerhört traumatiskt även för svenska adopterade barn och europeiska barn som adopterats från europeiska länder. Det är en jättesvettig sits helt enkelt i sig att dessutom komma till ett annat land. Och det finns en intressant sak här du beskrev väl de här skikten som adopterar barn. Det här är ju lite känsligt, men jag gissar att de har liksom typiska medelklass och övre medelklass värderingar och Ulf Kristersson värderingar Och det innebär också att de här stackars barnen, jag menar att det är synd om dem som adopteras hit, känner ju, förutom det här traumat att mina riktiga föräldrar vill inte ha mig, så känner man, så befinner man sig i en i en ny miljö där man känner sig på alla sätt avvikande. Och så har man föräldrarnas tryck på sig liksom att leva upp deras förväntningar och liksom och bli någonting. Det är ju en helvetesits. Det är klart att fan att de får psykiska problem. Och det gör ju liksom att man börjar ju ifrågasätta allt det här adopterandet. Alltså vems behov tillfredsställer det egentligen?
0: Ja. Ja, men det är intressant det där med adoptivfamiljernas värderingar, för just för att de är väldigt anständiga medelklassfamiljer och sånt där, och just om man väljer att adoptera, då är man förmodligen förselekterad för att inte vara så orienterad kring det biologiska arvet.
1: Mm.
0: Och men det finns alla möjliga skäl till att folk adopterar, men de människorna oftare än andra lär ju vara sådana personer som tycker att jag tror att det biologiska arvet är inte så viktigt, det viktiga är det sociala. Annars skulle de vara mindre benägna att adoptera. Så de kommer inte tänka så här, ja, lilla Lars, han är ju från Pakistan. Så han kommer ju ha lite pakistanskt stuk på sin personlighet. Och det får vi tänka på när han växer upp. Och liksom hitta sätt att kanske hjälpa honom i det liksom. Utan det kommer leda till ännu mer konflikter med de här barnens biologiska natur. Därför att deras föräldrar är mindre benägna än andra människor att konfrontera det. Och det blir också såklart också känslomässigt problematiskt. Som familj. Om man det uppstår sån friktion, sådana konflikter, eftersom föräldrarna då måste konfronteras med att det är de som har orsakat de här konflikterna genom att ta ett barn från dess naturliga miljö till en totalt främmande miljö där problemen uppstår.
1: Mm.
0: Ja, samtidigt det ligger säkert en hel del i även de andra faktorerna som han tar upp, alltså att man om du växer upp som invandrare i någon förort någonstans. Ja, men då har du människor som är som du omkring dig.
1: Mm.
0: Så om du är arab, då kan du lära dig hur det är att vara arab. Och hur liksom, saker som arab gillar att göra och så vidare. Och det kan kommunicera med människor som är på din nivå och sådär. Så det är verkligen inte förvånande att de blir mer välanpassade kanske. Relativt sett så är det enormt eftersom det socioekonomiska inte spelar noll roll i ekvationen, spelar i någon liten roll i alla fall, så är det ju desto mer anmärkningsvärt hur den här jämförelsen faller ut.
1: Mm.
0: Det finns ju en väldigt intressant historia med alltså hur utlandsadoptioner blev en grej i Sverige, och jag antar att det är på liknande sätt i många andra västländer. Jag har inte jättebra koll på den här historien, men en gång för några år sedan så fick jag se ett diagram som var väldigt intressant. Jag kan ha nämnt den en gång tidigare i Bubbla. Det var en diskussion vi hade på Bubbla BBS, och en person postade ett diagram som verkligen etsade sig in i mitt huvud. Diagrammet visar antalet inhemska adoptioner och antalet utlandsadoptioner i ett och samma diagram från början av 1900-talet till nutid. Och det är alltså siffror för Sverige. Och det man kan se fritt ur minnet då, det är att sammanlagda antalet adopterade per år är ungefär konstant från 40-talet till idag. Och mindre vanligt innan kanske 30-talet. Men någon gång från den tiden så blev det ganska vanligt ett antal tusen adoptioner som genomförs varje år. Antalet adoptioner det minskar lite grann över tid. Så att det är inte lika vanligt nu som det var för ett par generationer sedan. Men det är ändå några tusen om året. Men det intressanta med det här diagrammet då, det är att 1960 så var det nästan enbart inhemska adoptioner som genomfördes. Utlandsadoptioner var i stort sett inte ett fenomen alls. Nästan noll utländska. Men 1980, 20 år senare, så var det nästan bara utlandsadoptioner. Nästan alla adoptioner i Sverige var av utländska barn. Och då väldigt få svenska barn som adopterades. Och nu är antalet svenska adoptioner nästan noll.
1: Ja.
0: Från 1960 till 1980. Så vad var det som hände ungefär 1970? Jo, det som hände då, det var att man införde fri rätt till abort i Sverige.
1: Mm.
0: Och det här är faktiskt, vi pratade om abortfrågan i förra sändningen i Radio Bubbla. Och det här diagrammet är, jag tror att det är det enda som någonsin har fått mig att lite grann vackla i min abortpositiva hållning som jag har. Det visar sig att det finns en mer eller mindre konstant efterfrågan på att adoptera barn. Och förr så tillgodosåg man den genom att svenska familjer lämnade bort sina barn till adoption. Och de barnen som skulle ha adopterats förr i tiden, Nu aborteras de barnen istället. Och istället, eftersom det fortfarande finns en efterfrågan på barn från barnlösa familjer, så importerar man barn från tredje världen. Barn som blir missanpassade och olyckliga, till skillnad från svenska adopterade barn som klarar sig mycket bättre och inte har de här psykiska problemen, som inte halkar efter i skolan och så vidare. Min vän då som visar mig den här bilden, han menar på att man kan kalla det här för ett folkmord. Att de här tusentals svenska barnen, de dödas varje år och ersätts av importerade utländska barn. Medan vi hade en ordning för bara ett par generationer sedan där de här barnen istället fick leva och istället fick leva med andra svenska familjer. Ja. Jag ändrade inte uppfattning i abortfrågan, men jag fick mig en rejäl tankeställare, både kring abortfrågan och kring den fråga som vi pratar om idag, om utlandsadoptioner.
1: Men jag tycker du ska ändra inställning i abortfrågan. Det är ungefär som så där man ska betrakta den. Om man drar sig till minnes diskussionen vi hade i det förra programmet då, om abortlagstiftningen i USA i olika delstater. Så att även om jag är principiellt benhård motstånd till abort, så kan jag se i olika samhällen i olika tider så är kan abort vara bra, att den är fri och tillgänglig för vem som helst i princip. Det är därför att annars ökar bara misären i landet. Men i en helt annan situation, i ett helt annat land som Sverige, där är det fullt rationellt att hävda, så oavsett grundståndpunkt man har, att här så borde man vara extremt restriktiv med abort, just av de skäl du pekar på. Och jag kanske ska dra en lans för frikyrkorna. De har liksom alltid haft inställningen att man ska hjälpa barn i de länder där de finns. Så svenska frikyrkor bedriver ju väldigt många barnhem i till exempel Afrika. Men med den ganska hårda inställningen att när barnen stannar här, det här är deras standard, deras miljö och det här de ska växa upp i. Och de mår inte bra att man rycker upp dem. Det är en förnuftig inställning.
0: Ja, jag vet inte vad som är rimlig, bara en rimlig policy skulle kunna vara. Men definitivt, det var som jag också tror jag sa i förra sändningen. Att jag är emot att bra människor är aborter. Jag är för att dåliga människor är aborter. Det som verkar ha hänt i Sverige är ju att svenskarna som överlag är... Jag vet inte om jag vill uttala mig om svenskarna är bra eller dåliga. Men svenskarna är i alla fall ett utrotningshotat släkte. Så att bara för den biologiska mångfalden på planeten så tycker vi ska värna om svenskarnas fortlevnad. Och där verkar någonting ha gått alldeles på tok. Och om det nu finns, jag vet inte exakt vad som är drivande faktorer, men det verkar finnas en stark, det finns uppenbarligen en stark efterfrågan från barnlösa par om att få adoptera barn.
1: Ja,
0: och man borde kunna göra betydligt mer för att så att säga matchmaking på den marknaden. Att se till att de får komma i kontakt med svenska med familjer, kvinnor som är på väg att få barn som de inte känner att de kan ta hand om. Och kanske att man på frivillig väg kan komma fram till att det är en bättre lösning att få till en adoption istället.
1: Men då måste vi i det nyåret Sverige reglera det väldigt hårt av ett skäl jag strax ska förklara. Därför att även om vi inskränker aborträtten väldigt hårt och så att säga förbjuder import av utländska adoptivbarn, så då är risken att de svenska barnen blir kvar på barnhemmen. Av det skälet att det finns en kulturell faktor som spelar in här numera. Och det är, tror jag, att i de här skikten vi pratar om, så bland väldigt många så är det lite tjusigare att adoptera barn från Afrika eller Asien. Eller att ta liksom en föräldralös snorhyver från Sandviken som är svensk. Det är ju inte det är inte lika påtagligt. Liksom.
0: Inte alls lika chic.
1: Nej, det är faktiskt inte det. Och jag tror att det är ett problem i sig.
0: Men den enklaste policyförändringen då skulle jag säga, det är att helt enkelt förbjuda utlandsadoptioner.
1: Ja.
0: Rakt av bara förbjuda utlandsadoptioner. För då har man åtminstone en chans att det skulle kunna liksom påverka den interna adoptionsmarknaden i Sverige genom att de som inte längre kan adoptera från utlandet, de som tycker det är okej att adoptera ett svenskt barn, som inte tycker att det är bara för sunkigt liksom att ha en vit unge, de kan börja lobba i Sverige och säga liksom, ni som har oönskade graviditeter, vill inte ni ha en dialog med oss istället? Vi skulle kunna adoptera era barn. och så skulle man kunna få till en annan lösning. Men jag har svårt att se någon annan regeländring som skulle kunna dra åt det här hållet på ett acceptabelt sätt, förutom just att man förbjuder utlandsadoptioner.
1: Mm. Ja, men det är ett bra första steg.
0: Jag undrar om Tobias Huvudnett skulle hålla med. Jag vet faktiskt inte vad han tycker. Jag tror att han är kritisk mot hela utlandsadoptions institutionen. Men jag har inte så bra koll faktiskt.
1: Om han har varit det var ju så han uppmärksammades en gång tidigare med stenhårda artiklar mot adoption. Man blev ju lite ställd, minns jag. För jag tänkte, men han är ju själv adopterad. Ska vi skicka tillbaka honom?
0: Ja, men du förstår. Han är adopterad från Korea.
1: Ja.
0: Och det är därför han är som han är. Han är en sån här supersmart korean. Mm. Det är därför han är duktig forskare och alldeles uppriktig hela tiden på sin blogg och sånt där. För att han har jättebra så här, koreansk hjärna med koreanerna som har så här, i snitt 105 eller 110 IQ och sånt där. Han var förmodligen mycket smartare än sina adoptivföräldrar när han kom till Sverige. Och mycket resentiment efter det. Han har ju känt hela sitt liv så här. Och herregud, kan jag inte bara få liksom, vara i Korea där folk är som jag. Folk är inte helt korkade svenskar hela tiden.
1: Ja, nej, men jag tror att han är absolut det, för att det är jag har hört många historier om honom på Mångkulturellt centrum den tiden han var kvar där. Liksom, han var ju med all rätt nedlåtande och dryg mot de så kallade forskarkollegorna. Det är han skrädde ju inte orden. Och han tycker nog att vi andra är lite trögtänkta jämfört med honom. Men han uppvisar ju lite egen trögtänkthet. Så att,
0: ja. Men det är precis därför som koreanerna ska stanna i Korea.
1: Ja.
0: Det är mycket bättre för dem.
2: Radio Bubbla.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö-Landerö. Radio Bubbla.
0: Innan vi går vidare så vill jag bara nämna att vi har en lång profil av Camille Paglia,
1: ja,
0: i bland annat avdelningen. Den går inte av för hackor. Förutom att det är mycket roliga sådana här typiskt Paglia sitter och häver ut åsikter om allting. Hon gillar A, B och C och hon avskyr X, Y och Z och roliga argument och sånt där. Så är det ett fint porträtt av henne och hennes karriär. Och ja, hon har jobbat överallt. Det är alldeles för mastigt för att gräva ner sig. Men,
1: och man kan, jag tycker att det mest viktiga påpekandet hon gör i den här väldigt långa intervjun är ju att hon betonar vikten av att arbeta. Liksom, hon avfärdar i princip till exempel Susan Sontag som att nej, men det är så här friflytande intellektuell. Och hon talar om hur viktigt det är att vara förankrad i ett arbete helt enkelt och i vardagen. Och det tycker jag, ja, liksom att man behöver inte sitta på sin kammare och vara heltidsintellektuell, utan de menar att det är tvärtom snudd på skadligt för tänkandet och självständigheten.
0: Ja, hon själv sysslar tydligen väldigt mycket med arkeologi nu för tiden. Sysslar med utgrävningar av gamla indianställen i sydvästra USA.
1: Ja, men det var så, det är också så här tecken tycker jag på en sann intellektuell, att de nöter inte samma grej hela livet, utan de börjar om med nya projekt som på ytan kan verka helt koko, att liksom visa teori, försöka bevisa en teori om olika indianstammars förhistoria. Det är så här som är storslaget.
0: En annan sak som jag tycker är lite intressant apropå det här med vikten av arbete. En liten annan poäng från ett annat perspektiv, men relaterad. Hon får fråga om Milo Yiannopoulos. Mm. En av vår tids uppmärksammade, kan man säga, konträr, rebell, kontroversiell person som får mycket uppmärksamhet och sånt där. Och det görs en jämförelse mellan honom och Camille Paglia. För att båda är då liksom så här flamboyanta, aggressiva, homosexuella liksom debattörer.
6: Och nu påpekar Pagli att, att när hon blev en sån här notorisk kontroversiell debattör och var i ropet, alltså första halvan av 90-talet kan man säga, då gjorde hon det precis efter att hon publicerade en 700 sidor lång bok som hon hade jobbat på i 20 års tid.
1: Mm.
6: Som handlade om den mänskliga sexualiteten och personligheten genom historien. Så att det är lite skillnad på vilket intentionsdjup man kan ha, även om man är en sån här effektsökande rabulist.
1: Vilket underbart ord, intentionsdjup.
6: Det används inte så ofta.
1: Nej,
6: längre.
1: Det gör inte.
6: Ja, det finns finns skäl till att det inte används särskilt ofta. Det är inte särskilt deskriptivt med avseende på samtiden.
1: Nej, men sen är hon ju, vi måste snart lämna henne, förstår jag. Men hon är ju också så cool, därför att hon är ju en sån här sann konträr. Att hon har ju inget som helst jävla behov av att ha någon grupp som liksom hon kan ty sig till. Hon är sig själv helt enkelt. Hon lyckas ju genom sin nästan överdrivet stora bredd av olika ståndpunkter hon intar, ibland kan verka motsägelsefulla, så har hon ju liksom, hon har ju inget läger hon har hemma i riktigt, vilket jag tycker är väldigt skönt.
6: Ja, hon är en pärla. Varje sån artikel som kommer Camille Paglia är en liten fest faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ole Hiltoft. Skåne har aldrig varit svenskt, trots försök att rita om den politiska kartan. Är och förblir kulturellt danskt. Har genom historien misshandlats grovt av svenska överheten och nu glömts bort av danskarna.
1: Ja, nej men den där har inte jag läsa, men det är ett oerhört intressant ämne. Jag skulle gärna att vi fördjupade oss i den på söndag. Söndagar känns väldigt skånska på något sätt.
0: Ja, jag håller med. Det är dessutom en väldigt lång artikel och på danska, så det är ju ganska svårt att penetrera den här.
1: Det kräver sin man.
0: Man ska nästan vara från Skåne eller någon annan del av Danmark för att hänga med på det här. Jag har faktiskt stakat mig igenom den. För att jag hade ett dåligt samvete för att den här lyssnaren hörde av sig. Beklagade sig över, du vet, vi pratar mycket om Katalonien och Padanien och sånt där. Men vi pratar inte så mycket om Öresundsregionen. Det är en väldigt intressant artikel som vi kan rekommendera. Som inte minst har ett historiskt perspektiv. Och går tillbaka och visar på att Skåne är danskt. Skåne har alltid varit danskt. Skåne har aldrig varit svenskt. Och det som svenskar har gjort, det är att trakassera och förstöra för Skåne. Och man ger exempel då på Gustav II Adolf. Som man säger i den här artikeln, det här är ingenting som svenska skolbarn får lära sig om när de är små, Gustav II Adolf. Men han skrev ett brev hem till Stockholm 1612 när de var och krigade mot Danmark. Han skrev att vi har varit i Skåne och bränt det mesta. Så att 24 kyrkor och byar, byn väl ligger i aska. Vi har plundrat, bränt och slagit ihjäl som vi har känt för, som vi har funnit gott. Så det var ganska hänsynslöst. Karl X Gustav, han hade också oerhört summariska och brutala metoder. Och så här fortsätter det genom historien.
1: Vet du vad som är underligt? Det är ju att det dyker ju alltid upp rörelser om att till och med Sverige ska be om ursäkt för allt möjligt här i världen. Alla oförrätter som begås nu och har begått och så vidare. Jag kan inte påminna mig om att, och det spelar ingen roll när de har hänt heller. Men kan du påminna dig någon som har begärt att svenskarna ska be skåningar och andra söderöver, de gör inga om ursäkt?
0: Ja, det låter vagt bekant. Undrar om jag inte har sett det i de här sammanhangen med de här länkarna som den här lyssnaren brukar skicka. Brukar skicka länkar till så obskyra Skåne-entusiast-sidor.
1: Okej.
0: Där finns det en del sånt liksom att man ska... Jag ska inte svära på det. Jag ska inte säga att ni inte säger fel här. Men jag tror jag har sett sånt här om att Sverige ska betala pengar till Skåne. Man ska liksom... stora så här reparationsprocesser ska göras. Och ska betala pengar. Förmodligen be om ursäkt på bästa sändningstid i tv och sånt där också. Ja. Det är en intressant artikel i alla fall. Han skriver också om skillnaden. Dansken skriver om skillnaden mellan riktiga svenskar och skåningar. Så han säger att svenskarna, det är de som bor vid Mälardalen. Och de är lite stiliga, lite högtidliga, lite världsvana och lite stormakt. Som Fredrik Reinfeldt har kallat Sverige. Som en moralisk stormakt. Skåningarna däremot, de är mer underskattade, hamnar lite i skymundan. De är bättre och mer intressanta än folk tror, men de är också lite sådär, lite undfallande, ofta ironiska, livsglada, skrattar mycket,
1: tjocka.
0: De är lite mer så här danska och sköna helt enkelt. Och det tycker jag är en väldigt bra observation, att det är faktiskt olika folk. Det svenska folket och det skånska folket, eller det danska folket kan man säga, med sin skånska avstickare. Det är en svensktalande del av den danska befolkningen som bor i Skåne. Det är en väldigt, väldigt viktig poäng faktiskt. Och jag som urmälardaling har aldrig någonsin känt någon identifikation med Skåne. Utan tvärtom känt ett stort främlingskap inför Skåne, det skånska språket. Alla skåningar jag träffat, vistas i skånska städer. Allt känns väldigt, väldigt onaturligt och märkligt. Liksom. Jag har väldigt goda relationer med Tyskland. Som jag pratar om ibland i radion också. Att jag växte upp lite grann delvis på sommaren när jag var i Tyskland. Och fick lära mig en del tyska. Och kände liksom att Tyskland, det är ett det är ett riktigt land, känner mig hemma där. Det som Horace Engdahl sa, det är som Sverige för vuxna, precis så känns det. Skåne tycker jag känns främmande. Det känns som en konstig kultur liksom, och jag skulle inte, absolut inte vilja bo i Skåne liksom. Umgås med människor som på pappret pratar svenska, men det är ändå svårt att förstå vad de säger. Det är konstigt liksom. Det är lika bra att de snackar grekiska eller maltesiska eller någonting, så man får avklarat.
1: Alltså jag tror man ska betrakta Skåne som Sveriges sydstater på väldigt många sätt. Alltså ni Mälardalsbor, ni hanterade ju skåningar ungefär som nordstaterna hanterade sydstaterna. Man brände ner hela skiten och slog ihjäl folk. Och sen har de aldrig riktigt hämtat sig egentligen. De går omkring och tänker mest på mat och sjunga.
0: Men betyder det att Danmark är Nordens Mexiko?
1: Ja, men faktiskt. Du ser ju folk som kommer över från Danmark över gränsen. Kanske inte just danskarna, men...
0: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Shetlandsöarnas råd röstade överväldigande för en motion om att börja utforska självbestämmande. Förslaget kan leda till en folkomröstning om oberoende från det skotska fastlandet, centraliserat beslutsfattande av SNP vid Holyrood och budgetnedskärningar är skäl att istället sträva efter politiskt och ekonomiskt oberoende från Skottland. Shetlandsöarna är en fascinerande plats som vi talar allt för sällan om i Radio Bubbla. Men vi får tillfälle idag, och det är av den bästa tänkbara orsaken. Shetlandsöarna är en, som många säkert vet, det är en liten ögrupp som ligger nordöst om Skottland. Och är en del av Skottland. Just nu är det en del av Skottland, kan man säga. Det är en ganska liten ögrupp. Jag tittade på siffrorna tidigare idag. Jag såg att det är ungefär 1400 kvadratkilometer. Och de har 22 000 invånare. Man kan säga att Shetlandsöarna är hälften så stort som Gotland. Både till ytan och till befolkningsmängden. Om det kan vara en tumregel. Eller som vi brukar säga i Malthögen. Vi vill alltid jämföra med Malta. Då kan man säga att Shetlandsöarna är... Ja, det blir då nästan fem gånger större än Malta, men har en tjugondel så många invånare. Ja. Det ligger väldigt speciellt till den här arkipelagen. Det ligger 17 mil från skotska fastlandet och ännu lite närmare Orkney, som är den andra ön som ligger alldeles uppe vid hörnet, nordvästra hörnet av det skotska fastlandet. Men det är bara 30 mil till Norge. Och faktum är att från Shetland så är det närmare till Bergen i Norge än till Edinburgh, som är Skottlands huvudstad. Det är närmare till Norge än till Skottlands huvudstad, geografiskt. Givetvis är det också närmare till Färöarna. Eller ja, givetvis. Det är lite närmare till Färöarna än till Edinburgh. Färöarna är som bekant en dansk. Ja. Shetland, det är en intressant historia för oss, därför att det är ju en ögrupp som tydligen har varit bebodd liksom sedan stenåldern, men som i modern tid koloniserades av skandinaver, av vikingar helt enkelt. Det var under den tiden då vikingarna var väldigt om sig och kring sig, och de kom till de här öarna bland annat och etablerade sig. Så under en lång period till exempel så var Shetlandsöarna en piratbas. Vikingar etablerade sig där och bedrev piratverksamhet mot Skottland men också mot Norge, vilket föranledde norska jarlar att komma och invadera för att få slut på piraterna och så vidare. Och på den tiden så kallade man den här platsen för Jaltland. Och det är från ordet Jaltland som Shetland, ordet Shetland, kommer. Och det är alltså Jalt som i... som är ett Jalt på ett svärd. Det vill säga... För nu, det är så pinsamt att jag inte vet exakt hur man ska förklara. Men alltså, ett Jalt på ett svärd, det är väl den del man håller i helt enkelt. Handtaget på svärdet.
1: Mitt tystnad beror på att jag inte vet.
3: Ja, det är i alla fall där det, om man tittar på hur ön ser ut geografiskt, så kan man nästan se det, att det ser ut lite grann som ett handtag och en parerstång och en klinga som går vidare, en klinga som går ner mot Orkney, kanske man kan säga. Ja. Så historiskt så är Shetland en del av Norge, inte en del av Skottland. Kom under skotsk överhöghet senare, 1400-talet, 1500-talet och sånt där. Men det är fortfarande en på många sätt en nordisk kultur. Dels har man då det här namnet, Jaltland, och de olika öarna som ingår i arkipelagen, många av dem har nordiska namn. Och en av de mest intressanta sakerna Jag vet inte om du känner till det, Boris. Vet du vad Shetlandöarnas officiella motto är?
1: Nej.
3: Jo, det är med slögum skall land bygga. På svenska säger vi då land ska med lag byggas. Men de har det på med fornnordiska. Med slögum skall land bygga.
1: Sympatiskt.
3: Ja. Och det finns många andra sådana exempel. Alltså i deras språk. Nu pratar de som en sorts dialekt av skotska, säger man. Men det finns många intressanta ord. En sak som jag såg till exempel är att de hade ett djur utdött nu. De hade ett djur förut. Det mest kända djuret från Shetlandsöarna är givetvis Shetlandsponnin. Men förr i tiden fanns det också någonting som hette Shetlandsgrisen. Som var särskild. Shetland pig, säger man på engelska. Men lokalt så kallades den för grise. G-R-I-C-E. Det säger det nordiska ordet för gris. Det var många sådana här exempel. Bara att det är en gammal nordisk vikingakoloni det här. Nu för tiden så är det ju ett litet ställe. Ingen stor ekonomi, men de har mycket fiske fortfarande. Fiske är en viktig näring. Turism. Väldigt poppis att åka så här, kryssningsfartyg eller baka runt och promenera och titta på. Det är väldigt vackert. Det är väldigt fin natur. Och de har också fått lite ekonomiskt uppsving i och med olje- och naturgasexploateringen i Nordsjön. För det är de har en bra hamn där dit man kan komma och jag tror att det är så i alla fall. Det är skepp som kommer från oljeplattformarna och lägger an på Shetlandsöarna. Men det finns ju den här spänningen då. Det jag försöker komma till här, det är att Shetland inte är riktigt en del av Skottland på samma sätt som andra delar. Skottland i sig har ju en komplicerad historia, eller komplicerad samtidshistoria vad gäller självständighet. För att man hade ju då, på 90-talet så hade man en folkomröstning om utökad autonomi. Det som kallas för devolution. Och det vill säga att folkomröstningen var då om huruvida man skulle upprätta ett lokalt parlament, ett skotskt parlament. Och det blev ju ja då, med stor klar majoritet till att skapa ett skotskt parlament. Och det är den här Holyrood som nämndes i rubriken. Holyrood, det är platsen i Edinburgh antar jag, där parlamentet ligger. Och i det skotska parlamentet då så har man ju nu Scottish National Party som är det säkert största partiet. De har nästan egen majoritet. Och de verkar ju väldigt starkt för skotsk självständighet. Så de vill att Skottland ska vara självständigt. Men de vill inte att Storbritannien ska vara självständiga. För de är emot brittisk självständighet. Alltså de är emot Brexit. Kampanjt hårt mot Brexit. Och sen hade man då i Skottland en folkomröstning. Jag tar det i rätt ordning här. Folkomröstningen som var 2014 om självständighet. Och där vann nej-sidan. Och det var alltså inte så stor marknad. Det var 55-45% och sånt där. Men de vann då som vill att Skottland inte skulle bli självständigt. Men på Shetlandsöarna, där var man mer negativ till skotsk självständighet. Man var övervägande så var man, röstade man nej till självständighet. Men sen kom då Brexit, ytterligare folkomröstning. Och där ser man att Shetlandsöarna gav ett större stöd för Brexit än resten av Skottland, de flesta delar av Skottland. Och det sägs att det beror på fiskeregler. Att man bygger beroende av fiske och man har haft konflikter om fiskeregler med EU. Så man säger att vi skulle vara mer fria att fiska som vi vill om inte vore för fria. Men nyligen då så sa Nicola Sturgeon, som är Skottlands ledare, de är första minister eller vad det heter i det skotska parlamentet. Hon sa att hon vill ha en ny folkomröstning om skotsk självständighet. Och då säger Shetlandsöarna, stopp och belägg. Om ni ska bryta er ut i Storbritannien, då vill inte vi vara en del av ert självständiga i Skottland. Då vill vi antingen också vara självständiga eller möjligen då kanske vara en egen region inom Förenade Kungariket. Det som återstår. Så det är väldigt, väldigt komplicerat. Liksom Storbritannien vill gå ur EU. Skottland vill gå ur Storbritannien, men vill inte att Storbritannien ska gå ur EU. Och Shetlandsöarna vill att Storbritannien ska ur EU, men inte att Skottland ska gå ur Storbritannien, men de vill gå ur Skottland. Det är en ganska hårig situation på sätt och vis. Men det är också ett exempel på det här som vi har pratat om och hoppas på så länge, att man ska få en kedjeffekt. Att Brexit, Storbritanniens EU-träde som triggar ett skotskt utträde Storbritannien, som i sin tur triggar ett shetländskt utträde ur Skottland och så vidare. Är jag för optimistisk, Boris, om jag ser det här som en sorts kedja av devolutioner som inträffar.
1: Nej, men det kan mycket väl bli så faktiskt. Det är inte alls omöjligt när allting sätts i rörelse. Det är svårt att föra säga något om de där öarna just nu. Men är det några som borde kunna gå loss alltså som... det är ju en väldigt liten... det är ju väldigt liten population vi talar om här. Men de har ju det förspänt att de har ju, som du var inne på, de har ju fisket, de har ju oljan. De har ju faktiskt högkvalitativ export också av, vad heter det, tröjor och annat. Och de har en obegripligt stor turistnäring, vilket nästan är lite synd alltså, men det är ett väldigt populärt turistmål för sådana här kryssningsfartyg, och det drar in pengar. Och de skulle nog kunna satsa ännu mer liksom på att få dit trevliga människor som bubbla människor till exempel och bosätta sig. Det är ju sällsynt vackert landskap det där alltså. Och det märkliga tycker jag är att man antar när man ser sådana här platser och läser om dem att det är avfolkningsbygder och att det är kvinnorna som försvinner. Men jag har förstått, har de ett kvinnöverskott på öarna dessutom, så att det borde göra det än mer attraktivt för kloka män att flytta dit, förutom det vackra landskapet då.
3: Ska vi välkomna Hjaltland tillbaks till den nordiska familjen?
1: Ja, det tycker jag definitivt. På något sätt har jag en känsla av att de faktiskt kanske har bevarat en del av kvaliteterna som fanns förr i Norden. Alltså inte, nu vill jag inte romantisera viken och sådana saker, men utan att de, senare kvaliteter, alltså att det är, man ägnar sig liksom åt saker som är på riktigt, som jag lite fånigt brukar uttrycka det. Fiska, borra efter olja, ta hand om fåren, valla turister till nöds. Och sån här, de verkar ju ha en levande kultur. Och det gör att man får anta att de har bevarat mycket av, alltså inte bara språket, resten av norskan, utan även forna tiders seder och redlighet. Så att det kan väl bli en injektion till oss som vi välkomnar dem tillbaka. Och de ingår i det skandinaviska förbundet.
3: Mm. Jag skulle absolut vara intresserad av att titta på ett självständigt Shetland. Ja. Jag tänker mig att det är lite så här kallt och blåsigt där uppe, men det regnar säkert jättemycket och sånt där. Men ja, jag vet inte, det kanske... Det skulle kunna bli fantastiskt, särskilt om de bestämmer sig för att också konkurrera med grannländerna med de skattefördelar och sånt där. Skulle kunna bli väldigt attraktivt, både uppe. Jag tycker det låter super, superspännande verkligen. Och en annan sak är att Skottland verkar inte vara, de verkar inte bli så upprörda över det här. Det är inte som att de säger liksom att nu jäklar skickar vi den skotska flottan för att stoppa er. Utan det är någon av dem noterar att jaha, de har inte formellt ansökt om att få mer autonomi inom ramen för de regleringar som finns inom Skottland. För det är lite grann en pågående diskussion om Shetlands roll i förhållande till resten av Skottland. Jag läste till exempel att det finns en lag i Skottland som, jag hoppas jag kan återgöra någorlunda korrekt, men traditionellt när man visar en karta över Skottland så har man ofta Shetland infälld i ett hörn av bilden. Men det har man nu förbjudit i lag. Så att när man visar en bild av Skottland, då måste man ha med liksom hela avståndet på vattnet bort till Shetland för att inte få det att se ut som att det ligger närmare än det gör. Så det är ett lagkrav på att de måste markera visuellt det enorma avståndet, alla 17 milen eller vad det är för någonting. Trots att det blir väldigt opraktiskt då, att det gör att fastland Skottland ser mindre ut, givet att själva bilden inte blir större. Så man har den här debatten hela tiden, men det så verkar de ha ganska beskedlig reaktion, men också liksom Nicola Sturgeon och alla de här, ska de säga till Shetland att nej, vi ska bli självständiga, men ni får inte bli självständiga. Det blir liksom sånt ofattbart hyckleri att jag tror inte ens Nicola Sturgeon skulle komma undan med det.
1: Men sen tror jag, alltså det som talar till Shetlands fördel här också, det är ju att skottarna, britterna eller engelsmännen, nordirländarna, Och EU ska vi inte glömma bort i sammanhanget, är ju inbegripna i sånt jäkla fightande alltså. Så att jag kan tänka mig att man kommer att skriva, alla kommer att gå med på självständighet till Shetlandsöarna. Det är för att man liksom inte hinner, inte orkar bry sig helt enkelt. Man skriver på liksom att upptäcker dagen efter, oj då, vi gav dem självständighet igår. Ja, låt gå då. De har liksom skrivbordet fullt ändå och mycket hårdare strider. Och detta kan gynna Shetlandsöarna, att de liksom glider iväg lite i smyg.
3: Mycket, mycket upplyftande. Jag tänker på vilket roligt namn Nicola Sturgeon har. Det är så stör. Man blir sugen på kaviar när man hör hans namn. Kommer du ihåg vad Skottlands förre chefsminister hette?
1: Nej, säg det.
3: Han hette Alex Salmond.
1: Just det.
3: Så att stör efterträd lax.
1: Hade de inte någon pike också?
3: Jag tänkte säga det, att vi kan gissa vem som kommer näst. Det är nog någon som heter Pike eller Bass eller Haddock eller något sånt där. Det är väldigt charmigt tycker jag att de fortfarande, att de har de här gamla fiskarnamnen, att de heter. De heter som den fisk som någon av deras förfäder var specialiserad på att fiska, gissningsvis.
1: Men en politiker som ska förhandla nu, han borde heta Ely i efternamn faktiskt.
3: Det är väldigt bra faktiskt.
0: Chansen att Trump blir president nu 40% i Citibanks prognos. Internationell populism och bristande entusiasm hos Clinton-väljare bland förklaringarna. Ja, vi har inte pratat så mycket om den amerikanska presidentvalskampanjen på senaste, Boris, men det har hänt en hel del intressanta saker. Just den här artikeln handlar om att siffrorna börjar vända för Trump. Han har legat ganska långt efter Hillary Clinton i opinionsmätningarna under större delen av valkampanjen. Han hade ett tillfälle då han klättrade sig upp och faktiskt låg över Clinton, men det var en väldigt kort period. Men sen den 11 september i år, då Hillary Clinton kollapsade, hon var på en sån här 11 september memorial, och alla känner säkert till det vid laget, men hon kollapsade, svimmade när hon skulle gå in i en bil och ramlade och fick burna av flera personer. Och sen så kom en kavalkad av oerhört märkliga besked om hennes hälsotillstånd. De var delvis motsägelsefulla, delvis bara bizarra. Till exempel att hon lider av lunginflammation. De sa att hon precis blev diagnostiserad med lunginflammation, vilket är tämligen allvarligt om man är 68 år gammal och har ett späckat schema och sånt där. Det är ju normalt sett någonting som gör att man ska sjukskrivas i flera veckor för att bli frisk. Men bara några timmar därefter så var hon ute och gjorde en photo op och kramade om ett litet barn ute på gatan. Vilket man absolut inte ska göra om man har lunginflammation, för att precis som gamla människor så är barn väldigt känsliga för den typen av saker. Så smittar man en unge med lunginflammation, det är en närmast ond handling att göra det som Hillary Clinton påstås ha gjort. Andra säger å andra sidan att det var inte Clinton som gjorde det här, det var hennes body double. Det var en skådespelare som gjorde det här. Ja, hur som helst, det börjar svänga opinionsmätningarna nu i takt med att Clinton håller på att tanka ihop fullständigt. Det kommer dessutom fram nya skandaler kring hennes e-posthantering, korruptionen som hon och Bill Clinton har haft på med, och Trump under tiden har lagt om stil väldigt mycket i kampanjen. Han är nu mycket, mycket mer presidential. Han är mindre konfrontativ, mer presidential, och även bedömare från vänster i regimvänlig media i USA börjar ta en betydligt mer nyanserad bild av Trump, och de erkänner att han är väldigt skicklig och är rätt ute på många sätt. I de senaste opinionsmätningarna så har Trump legat över i flera av de viktiga. Dels har vi Fox News, undersökning som avslutades 14 september, och sen har LA Times undersökning som avslutades den 19 september igår. Och i den senare så har Trump då 5 procentenheter mer än vad Hillary Clinton har. 47 mot 42 får hon det till där. Så att när man tittar på hur det ligger till, och tittar man ofta på sån här poll of polls, där man väger ihop resultatet från ett antal opinionsmätningar. Och där ser man, där håller det på att skifta. Och händer det här i två opinionsmätningar till, de släpps ju på löpande, så kommer Trump snart ligga över Clinton i opinionsmätningarna.
1: Ja, alltså jag har ju lite problem där som med Trump. Det ska ju ärligt sägas att jag vill inte se någon av de här två som president. Men jag hade ändå en viss aldrig luftad förtjusning i hans buffelaktighet och angrepp på etablissemang och framförallt amerikanska gammelmedia. Man satt där liksom och gurglade av skratt. Jag tyckte det var ganska tufft att någon angrepp de institutionerna. Men sen finns det fanns ju också hela tiden insikten om att han är ju en svågerkapitalist. Det är bara andra svågrar han kommer att samarbeta med när han väl blir president. Och sen kommer den här omsvängen. Då visade sig liksom att han nu när han ska bli mera, när han är mera presidentlik och kanske byter frisyr till slut till och med. Då framträder ju faktiskt istället det här draget med att han är som alla de andra. Kvar finns ingen buffelaktighet. Det var inte en naturlig ilska mot etablissemanget. Det var en spelad grej för att vinna röster hos folk som är trötta på etablissemanget. Så att jag tycker det är ganska obehagligt.
0: Jag måste säga, Bo, jag tycker att du går händelserna i förväg lite grann. Jag menar, jag tror ju att det är det som kommer hända i slutändan. Men om Trump blir president, Så kommer det bli så. Det kommer inte vara så annorlunda än de andra. Men det är inte så att han har gjort någon sorts 180 grader sväng nu i valrörelsen. Han fortsätter att bedriva ett oerhört underhållande och framgångsrikt krig mot mainstream media och etablerade politiker. Alltså bara häromdagen till exempel gjorde en ganska fantastisk sak. Det var väldigt kontroversiellt i USA att Donald Trump eventuellt är en så kallad birther, det vill säga en person som betvivlar att Barack Obama är född i USA. Och då släppte han en meddelande till pressen och sa att vid den här tidpunkten på den här platsen så kommer jag vara och jag kommer göra ett uttalande om Barack Obamas födelseland. Och hela pressen började såklart salivera över den här, för de trodde att nu kommer han äntligen slutgiltigt göra bort sig så att han omöjligen kan bli president och vi kommer kunna nita honom och köra 2-3 nyhetscykler bara om hans birtherism. Sen kom de dit, de hade massor med journalister, videokameror från alla tv-bolagen, de satte på livesändningen och de körde tror jag 20-25 minuter livesändning på flera tv-kanaler för att bevaka den här liksom, att Donald Trump skulle begå politiskt självmord. Det han istället gjorde var att han radade upp en mängd krigsveteraner på en scen för att uttala sitt stöd för hans presidentvalskampanj. Och de pratade, en massa krigsveteraner som pratade om hur bra Donald Trump var. Och sen i slutet så gav han en väldigt kort kommentar och sa en enda mening. Han sa att Barack Obama föddes i USA. Det finns inget tvivel om det. Så men han fortsätter hela tiden. Det var väldigt kul för de blev förbannade på honom i media. Och de sa också så här, han har lurat oss igen.
1: Ja, nej, jag hävdar inte att han har bytt 180 grader och tagit på sig en annan kostym. Men med mina extremt känsliga känselspröt för opportunism så ser jag liksom vart det här kommer att sluta.
0: Ja, jag håller med dig förstås om att det är det mest sannolika slutresultatet. Det är så tur tror jag inte vi kommer ha att vi får en president som är verkligt rebellisk och sätter sig upp mot eliterna. Men den riktigt stora händelsen som jag ser det i den amerikanska politiken, det är ju det som händer natten mellan måndag och tisdag nästa vecka när den första presidentdebatten går av stapeln.
1: Mm.
0: Där händer klockan 3 på natten svensk tid. Det är en väldigt dålig tid att lyssna, men jag har inte varit så här exalterad över någonting som går på tv på många år. Jag måste bara erkänna det, jag skäms lite grann för att säga det, men jag måste erkänna att jag blir helt fixerad vid det här. Och jag kommer ladda med ett ton popcorn natten till tisdagen. Jag kommer vara riktigt trött om vi ska köra radiosändning på tisdag mitt på dagen där.
1: Ja, det så ordnar du och vår kära producent så att vi kan sitta och kommentera live mitt i natten. Det vore ju underbart.
0: Ja, det sa du någonting.
1: Då får du inte käka popcorn samtidigt.
0: Just det. Popcorn är hur som helst ganska bildliga. Men det sa du någonting, Boris. Vi skulle säkert kunna ordna det. Det skulle vara copyright-problem, men vi skulle bara kunna skita i det. Köra ut någon av live-feederna från en amerikansk tv-kanal.
1: Ja.
0: Och sen kan vi ha våra egna kommentarer live ovanpå debatten.
1: Och inte det jävligt kul?
0: Det var ju fantastiskt häftigt faktiskt.
1: Ja.
0: Alltså jag kommer ju oavsett sitta uppe på natten och kolla på hela debatten. Jag kommer ju inte kunna gå och lägga mig när jag vet att det där vankas. Och ja, varför inte? Vad tycker ni som lyssnar? Är det någon som skulle sitta uppe klockan 3 och lyssna på det här? Vi kanske inte publicerar som ett vanligt avsnitt, men det vore kul att göra en speciell grej på det.
1: Mm.
0: Ja, då fick vi något att tänka på.
1: Statsradion är ju inte göra det, inte stats-tv heller, så att...
0: Nej, jag tror inte de kommer köra live på SVT med Claes Elfsberg och sånt där som sitter och kommenterar, eller vem det är nu för tiden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: You're just too sweet for words, honey of mine.
2: Radio Bubbla.
3: Inflöde av 20 000 haitier till Springfield, Ohio, med knappt 60 000 invånare sedan tidigare under de senaste 4 åren, leder till omfattande trakasserier mot lokalbefolkningen. Rapporter bland annat om dödade och uppätna djur, trafikolyckor samt ockupation av privat egendom. Lokalbefolkningen oroad över snabba demografiska förändringen.

0: kan man säga, mentala och mediala skifte som jag skulle vilja spåra lite grann. Den ena historien, den som är liksom mest i brännande fokus just nu, det är den här från Springfield, Ohio, som alltså är en liten stor stad, mellanstor stad, hade 60 000 invånare för 4 år sedan. Och dess har det kommit till då 20 000 haitier till Springfield. Så haitiska flyktingar utgör nu, om jag förstår rätt, då, en fjärdedel av befolkningen. Och det verkar gå ungefär så bra som man kan tänka sig. Haiti, det är ju, som jag brukar nämna, det ursprungliga skithålslandet. När Trump sa shithole country i den här inspelningen, så pratade han om Haiti. Varför kan vi inte få invandrare från Norge istället, frågade Trump.
1: Nej, för fan.
0: Ja, du Donald, var ska vi börja? Så Haiti har ju också en av världens allra sämsta genstockar. Det är ett av de här länderna som har en genomsnittlig IQ under 70. Det vill säga en bra bit över hälften av befolkningen är utvecklingsstörd enligt svenska måttmätt. Det sägs att snitt IQ är 67 i Haiti. Och då, givet hur normalfördelning fungerar, så om vi antar liksom en normal liksom standardavvikelse och sådär, så är andelen av haitier som har en IQ på 100 eller mer, det är någonting i stil med 1 eller 2%. Så andelen haitier som har tresiffrig IQ, den är lika stor som andelen svenskar som kvalificerar sig för medlemskap i Mensa. Och då kan man fråga sig, hur många haitier kvalificerar sig för Mensa? Och jag har räknat lite på det här.
1: Fan.
0: Ja. Den siffran, den är så liten att den är svår att ens beräkna. Jag frågade ChatGPT och ChatGPT vägrade beräkna den, för den sa att siffran är så liten att den är i praktiken noll. Även om man har miljontals människor, så är det väldigt osannolikt att det finns en enda person som kvalificerar sig för Mensa. Men jag kämpade vidare och försökte räkna på det och kom fram till att det är ungefär ett dussin personer. Det är 12 personer.
1: Ja, men det är inte illa.
0: Ja, så det är barbecue. Och det är han, presidenten, som de sköt ihjäl i hans eget hem. Och 10 till.
1: Mm.
0: Och om vi tittar på Springfield, Ohio, och deras 20 000 haitier, så är det statistiskt sett knappt 300 av dem som har en tresiffrig IQ. Och Haiti har dessutom en exceptionellt usel kultur. Inte bara generna som är problemet, verkligen inte. Vi har pratat om det tidigare, att de har till exempel haft gigantiska massakrer där de har slagit ihjäl alla vita människor på ön. Det här kan förklara varför de är så populära att importera haitier, men det är ganska ruggigt. Det mest kända var väl det här 1804, när de dödade 5000 människor. Du, Boris, hade en lång, intressant utläggning om det här, om Haitis historia här i radion. Jag vill verkligen rekommendera den för alla som inte lyssnat, eller bara lyssna igen. Det var den 19 mars i år. Rubriken på det inslaget är El Salvadors president Nayib Bukele erbjuder sig att styra upp Haiti. Väldigt, väldigt bra inslag, tack vare Boris utläggning där. Dessutom så är Haiti det voodoo-religionens hemland, där de enligt uppgift har äkta zombies. Vilket jag personligen tycker är extremt obehagligt. Så det är förmodligen världens sämsta land på alla tänkbara sätt. Genetiskt, kulturellt, andligt, politiskt, ekonomiskt. Om det finns något land på planeten som ser ut att vara förbannat av gudarna till att för alltid vara ett helvete på jorden, så är det Haiti. Och som vi har rapporterat om tidigare, så finns det en biskop som officiellt har deklarerat att Haiti just nu genomgår en nedstigning i helvetet. Så det är inte bara jag som säger det, utan jag har en ämnesexpert som referens. Så att om man tar in 20 000 haitier på kort tid till en enda stad i västvärlden. Vi kan konstatera redan innan vi har läst något om saken.

0: så kan vi konstatera att det förmodligen är riktigt kärvt nu i Springfield, Ohio. Och det som har fått mycket uppmärksamhet den senaste veckan då, det är att medborgare har tagit sig till stadsfullmäktige på någon offentlig frågestund och vittnat om fruktansvärda saker som hände. Så den första som gick viral, det var en liten dam som berättade att hon har invandrare som inte kan ett ord i engelska som står på gräsmattan utanför hennes hus och skriker på henne och kastar skräp omkring sig, och hon är livrädd. Och hon säger att jag väger 43 kilo, jag har inte så mycket att sätta emot om det blir handgemäng. Och hon säger att nu är hon i färd med att flytta från Springfield. Lycka till med att få ditt hus sålt, säger jag. Ett annat vittnesmål som sprids nu, det är en afroamerikansk man som berättar att haitierna går runt i parkerna och fångar änder och andra fåglar, bryter nacken av dem och äter upp dem. Och det finns också tydligen flera vittnesmål om att de också fångar katter och hundar. Vilka också ingår i den haitiska dieten, tydligen, det haitiska köket. Jag vet inte hur sant det där är, hur många exempel som finns, men som jag uppfattar det så finns det åtminstone ett par belagda fall av katter och hundar som dödas och styckas av haitier. Det har såklart enormt stor viral potential. Det finns massor med bilder nu av framförallt då katter och änder. Kanske mer allvarligt och absolut välbelagt, liksom enorma mängder kriminalitet, inklusive en liten pojke som blev ihjälkörd av en haitier i Springfield. Jag tror att det som egentligen är den emotionella drivkraften i allt det här, det var det som fick liksom fick det att koka över för folk. Och också såklart att det är så fastigheter som ockuperas av haitiska squatters, inklusive hus där folk bodde. Inte övergivna nu, folk bodde, men nu har de drivits ut av skotter som kommer, liksom, kommer de gamla skit i madrass som de smäller upp och lägger sig, och sen så står de och skriker på franska, antar jag, eller vad, vilken rotvälska de nu pratar på Haiti. Och till slut så måste man flytta, man blir fördriven från sitt eget hus. Så att det verkar oavsett som att folk i Springfield lever i skräck, och nu börjar folk i hela USA ställa frågor om vad fan som pågår. Och situationen har en väldigt speciell politisk sprängkraft, därför att ta in haitiska invandrare, det är någonting som man har verkligen satsat på. Alltså uppenbarligen har man satsat på det, eftersom det har blivit så här extremt. Men det finns ett videoklipp som cirkulerar nu där Kamala Harris slår sig på bröstet och säger att Vi har tagit in 50 000 haitier till USA, och det är vi väldigt stolta över. Och nu har vi precis fått igenom att vi ska ta 100 000 till. Eller om det är 50 000 till, så det skulle bli sammanlagt 100 000. Så att Kamala Harris har liksom, hon har investerat i den politiska frågan att vi ska ha 100 000 haitier till USA. Och det kan man också fråga sig nu, hur det kommer spela in i presidentvalrörelsen. Vad tror du, Boris?
1: Ja, alltså det här med Haiti är intressant av två skäl. Men först det här med maten. Alltså ett folk som vi pratade om i förra gången, vi pratade om Haiti. Ett folk som har pumpasoppa som nationalrätten, kommer att äta vad som helst. Och det här med att de äter katter, det är ju liksom belagt. Det finns många recept på kattstruvning, kattlåda och så vidare. De äter katter. De föder i princip upp katter. Och när de har fått lite kött på benen käkar de upp dem. Hundar äter de dock inte. Det är förtal. Annars äter de liksom allt som flyger. Så det här med änder och gäss och fåglar, det är sant. Jätter är väl inte så vanliga Springfield. De är mycket för jätter. Getmjölk är dock tabu av någon underlig anledning. Eller inte, det smakar illa, men katterna lever farligt i Springfield, det kan man vara säker på. Men just det här med Kamalas och Bidens också import av Haiti, det är intressant. Alltså tittar man på den officiella statistiken så fanns det 892, de är ganska ordentliga rapporteringar månad för månad av minoritetsgrupper i USA. Och i maj så fanns det 892 000 haitier i USA enligt den officiella statistiken. En fördubbling sedan år 2000. Men det är intressant om man tittar på Ohio, så finns det inte en enda haitier där. Den största, det finns den minsta gruppen som redovisade 14 000 i Connecticut. Inga i Ohio. Och det tyder ju på att de amerikanska redovisningarna av hur många som kommer in är ungefär som den svenska. Ingen vet hur många som kommer in. Man skeppar in dem bara. Vad som gör att amerikaner i gemen och de i Springfield ska vara oroliga för att det är haitier, det är att de är så korkade. Alltså, det här är väldigt intressant med tanke på kriminella. Det finns en sån här serietidning och Hollywood-grej om att det är farligt med kriminella, därför att de styrs alltid av ett mastermind, alltså Lex Luthor eller Jokern eller sådär. Men kriminella är gemen ofta genuint korkade. De tillhör en grupp vi pratade om i förra inslaget. Och det är det som gör dem svåra att bekämpa. 1990 så kommer en haitisk flyktingvåg, en av många, till USA, och de slår sig ner i Miami och börjar omgående bilda en haitisk maffia helt enkelt, som får namnet Soul Pound. Det finns lite olika uppfattningar om vad det betyder. Man vet aldrig vad något på haitiska betyder. Och de och väldigt få har hört talas om dem. Man är inte specialintresserad av amerikanska etniska maffior. Men Soul Pound har lyckats bygga ut sina positioner, så att idag räknar myndigheterna med att de har 50 000 aktiva haitier som ägnar sig åt rån och fungerar som många latinamerikanska drogkartellers väpnade arm. De är specialister på home invasions också. Och bäst kända grejen gjorde de omkring millennieskiftet, när Miami stormade ett stort lastfartyg för att komma över en kokainlast som de trodde fanns där, och torterade besättningen och mördade en del av dem också. Så, och man har inte lyckats knäcka de här 50 000, utan de går till och med under radarn i media. Ändå så vet man att de har ätit sig in i hiphopindustrin, i filmindustrin och i musikvideoindustrin. Extremt effektiva, trots sin, inte bara trots utan tack vare sin efterblivenhet. Gängen från orten i Sverige är liksom inte farliga, därför att de leds av några listiga personer, utan det är soldatmyror. Så att de som bor i Springfield bör lämna, inte bry sig om att försöka sälja ut, utan lämna staden helt enkelt. Det är läget är illa, inte bara för katterna.
0: Mm. Och förmodligen på andra ställen också, för att det som du säger om invandringsstatistiken, det är väldigt viktigt. Och jag tror, jag skulle vilja modifiera det som du sa, den här jämförelsen med Sverige, för att jag tror att invandringsstatistiken i USA är mycket, mycket sämre, mycket mer otillförlitlig och opak än den är i Sverige. Jag tror att det siffrorna får i Sverige är liksom ett under av korrekthet och exakthet och kompletthet, jämfört med vad man håller på med i USA nu, för att det är det är en poäng som vi diskuterade tidigare några gånger, att på många sätt är det mycket värre i USA än i Europa när det gäller invandring. För att invandring till Europa har varit ändå jämförelsevis, alltså relativt långsam, hyfsat välreglerad, transparent. Det finns etablerade institutioner i staterna som på något sätt hanterar de här flödena. Det låter lite sjukt när man säger så, men om man jämför med USA så är det absolut så. För där tar man nu in de här enorma mängderna av den absolut värsta sortens utlänningar i hemlighet. Man flyger in dem i hemlighet, man bussar dem i hemlighet mellan delstaterna, man placerar dem i städer i hemlighet på nätterna, så kör man in dem och placerar in dem i bostadsområden. Och man tystar ner all diskussion om det tills det exploderar. Och det som du säger, de finns inte i statistiken, så man kan inte riktigt, det är svårt att liksom bedriva journalistik. Det är bara liksom väldigt tappra medborgarjournalister som till slut kan få nys om det, men då har det ofta gått ganska långt. Och man har inga system för att hantera problemen som uppstår. Så att det kan bli riktigt farliga situationer på ett sätt som det faktiskt inte blir i Europa. Och det bidrar också att man har den här stora afroamerikanska populationen som gör att man sedan tidigare i USA så tolererar man mycket kaos och laglöshet. För att man har enorma komplex kring myndighetsutövning mot svarta människor som gör att man inte kan agera. Och det gäller också mexikanerna, den här komplicerade relationen som amerikaner har med mexikaner. Att amerikaner tror att invandring betyder mexikaner. De är bara så mörkare afrikaner när de kommer från Haiti. Nu börjar de förstå så smått vad riktig ruskinvandring är för någonting. Men det verkar som att de vaknar för långsamt. Men när de vaknar så kommer de inte ha några institutioner som kan agera. Så ironiskt nog, för att USA är så libertarianskt, så är de i en dålig situation. Så tidigare så har USA haft en lindrigare utveckling på många sätt. Men på sant amerikanskt maner, när man väl gör något så gör man det stort. Mycket större och mycket snabbare i Europa. Och baslinjen i USA är inte ett homogent, välfungerande samhälle med institutioner som är förutsägbara, som folk litar på och så vidare. Utan baslinjen är ett trasigt och sjukt mångkulturellt samhälle med en enorm andel afrikaner som redan är på plats och är en smitthärd av oönskade beteenden. Så det är det samhället som man släpper in till exempel 100 000 haitier eller 1 miljon haitier eller hur många man kommer ihåg. Det finns ingen stad i Sverige, förmodligen finns det ingen stad i Europa som är så illa ansatt av massinvandring som Springfield, Ohio. Och det finns många sådana städer i USA. Jag tror att av de städer som är mest drabbade i hela västvärlden så ligger de allra flesta i USA. Och det här är någonting som framförallt amerikaner inte fattar, men även europeer är ganska långsamma att ta till sig hur USA liksom har gått om i den här perversa ligan.
1: Ja, men så här är alltså, de flesta tror ju att det, de flesta faktiskt tror ju att det är nys när de, här i Sverige, när de läser den här uttalanden om att gränserna är vidöppna, att det strömmar in folk, att det bussas in folk, att det flygs in folk. Men det är ju uppenbarligen så att det syns ju inte så mycket om det kommer 20 000 haitier till New York där det bor liksom 400 000 redan. Men när det kommer till sånt ställe som Springfield, då, där de inte finns enligt statistiken ens, men plötsligt är det 20 000, då tror jag folk fattar vad det är, liksom 20 000 väldigt brutala, primitiva personer. Och det måste vara fasansfullt där alltså. På riktigt.
0: Apropå det här med haitiernas låga intelligens, förutom mina egna beräkningar som jag försökte göra, så jag läste en del anekdoter. Det finns en Twitter-tråd som vissa kanske har läst, den har cirkulerat några gånger på höger Twitter. Det är ganska intressant. Den handlar om en person som var involverad med att driva en sjukvårdsklinik på Haiti. Och de hade rekryterat en del folk från lokalbefolkningen som skulle jobba på kliniken, och de hade enormt svårt att få någonting gjort. Bland annat för att det var tydligen omöjligt att hitta haitier som kunde sortera papper. Därför att haitierna var oförmögna att förstå, alltså rent konceptuellt, vad det innebar att sortera någonting, vare sig alfabetiskt eller numerärt. De kunde inte göra det, utan deras enda sätt att till exempel kolla om någonting fanns i arkivet, det var att plocka upp alla papper som fanns och titta på varje papper i taget. De kunde inte få in i sin skalla att man kan sortera saker, så kan man bara kolla på första bokstaven och hämta den. Det var liksom för avancerat. Trots att de försökte utbilda dem, förklara, visa som exempel, så kunde de inte lära sig att sortera saker. Och det var andra saker, som att de hade sjuksköterskor som var liksom färdigutbildade, utexaminerade sjuksköterskor på Haiti som till exempel inte visste hur man mäter blodtrycket på en patient. De var helt, helt värdelösa liksom. Och så där är ju hela Haiti helt säkert att alla utbildningar och sånt där generellt i tredje världen är bara bluff. Det betyder absolut ingenting såklart att någon är sjuksköterska från Haiti eller Somalia eller någonting där. Men det är också en sån här sak som är svår för folk att förstå och som kanske kommer gå upp för folk gradvis, men som jag tror nästan är liksom, det finns en sorts kognitiv barriär som gör att folk kanske inte kan förstå det. Alltså, hur annorlunda är folk som har mycket lägre intelligens? Folk tenderar att ha en alldeles för liksom snäv syn på det och tänka att det är liksom, det var som någon uttryckte det, att liksom en person med IQ 90 eller 80 eller 67, ja, det är väl en person som är ungefär som jag, fast som har lite mindre vokabulär. Det är verkligen inte så. det är totalt annan värld. Men många människor, inklusive jag själv, har ingen som helst kontakt. Alltså jag har i princip ingen kontakt någonsin med någon som inte har en tresiffrig IQ. Men kanske någon gång då, jag vet inte, någon servicepersonal någonstans, men knappt ens det. Så att man måste liksom, det är svårt att ens lära sig hur annorlunda de här människorna är. Förutom att man bor i Springfield, Ohio eller vissa delar av Sverige, så får man det liksom verkligen i ansiktet. Ibland väldigt hårt.
1: Men du ska inte tro att du klarar dig för att du inte umgås med dem. Därför att jag tror man ofta underskattar alltså smittoeffekten rent kulturellt. Ju större andel med lågbegåvade människor man får i ett samhälle, desto mer anpassar sig omgivningen till dem. Och därmed kulturen, språket, precis allting. Så att även om jag skulle sitta, nu är inte jag så smart, men om jag skulle sitta under min ek konstant, så skulle jag ändå liksom till slut smittas av att den än värre idiotin än min breder ut sig. Alltså det är som är så fasansfullt. Dumhet smittar, det är inte bara biologiskt.
0: Ja, det är definitivt att det är en röta i hela samhället att det ens finns sådana människor. Och det är också så att den här typen av extremt låg intelligens som haitier och somalier och många andra grupper har, det är någonting som överhuvudtaget inte existerade till exempel i Sverige fram till i förrgår. Dels för att människor som hade så låg intelligens klassades som utvecklingsstörda och sattes på institution, men också bara för att det fanns ungefär lika många sådana i Sverige som det finns Mensa-medlemmar på Haiti. De var extremt sällsynta, bara av genetiska skäl. Också tack vare till exempel steriliseringsprogram och sånt där, eugeniska program som har funnits tidigare i Sverige. Så att det drar något helt annat som kommer mer och mer. Och det är sant som du säger, Boris, att man kan inte isolera sig från det helt och hållet. Man kommer alltid exponeras för liksom, konsekvenserna av det. En sak som jag tänker på, det här med haitierna och zombies, voodoo-religionen och zombie-fenomenet. Jag läste en artikel för några år sedan om att det här med zombie, att det finns på riktigt. Och att det finns någon typ av gift eller något sånt där som de häller i folk eller utsätter folk för och som gör att de hamnar i en sorts transliknande tillstånd, en sorts hypnotiskt sömngångar tillstånd. Och på så sätt så är det en riktig grej alltså på Haiti, att de förvandlar folk till zombies med en sån här voodoo-process. Men en tanke som slår mig är att jag undrar om det behövs något gift. Jag undrar om det behövs någon voodoo-ritual för att sätta folk i det här tillståndet. Därför att det är ju precis så som haitierna framstår i Springfield, Ohio. Det är zombies. Människoliknande varelser som drar runt och är våldsamma och smutsiga och inte kan kommunicera och befinner sig i sorts sömngångaraktigt tillstånd där de inte kan göra någonting vettigt överhuvudtaget förutom att gå runt och skrika och roffa åt sig saker och förstöra saker och döda folks husdjur och sånt.
1: Ja, men jag tror man ska utgå från, som amatörantropolog så tror man ska utgå från att helt enkelt att det är till exempel vita personer och andra normalbegåvade personer har stött på är helt, alltså om man är haitier, deltar i voodoo-ritualer, så blir man en mer knäpp i huvudet, tar sin machete och går ut och är inkommunikabel och har gärna ihjäl någon. Det är bara en liten uppjagad haitier som är, det är en zombie helt enkelt, och sådana lär de ha rätt många i, bland annat Springfield vid det här laget.
0: En bokstavligt, en äkta bokstavlig zombie-invasion som orkestreras av Joe Biden och Kamala Harris, och som Kamala Harris skryter om på tv, att hon har minst tagit in 100 000 zombies i USA.
1: Men folk är förberedda. Det är riktigt surrealistiskt. De har ju sett The Walking Dead, så att...
0: Ja. Vi har också den här situationen i New York, i Queens, Donald Trumps hemstad, där man under de senaste veckorna har hittat ett stort antal döda djur som uppenbarligen har blivit rituellt stympade. Ett kycklinghuvud här, en hund med en bruten nacke där, en påse med en död råtta och kycklingben, och en gris tydligen som var i liv men i dåligt skick. Riktigt ruggigt, och tydligen så handlar det om religiösa riter med djuroffer. Så man tror att det handlar om en hinduisk grupp som tillber gudinnan Kali. Inte en av de mysigare gudarna i hinduismen.
1: Men det är fel.
0: Så eventuellt så handlar det om hinduer från Guyana. Ett land som har en stor indisk befolkning, vilket vi har pratat om tidigare i Radiobubbla, senast i december förra året, apropå att Venezuela var sugna igen på att invadera Guyana. Så indier är alltså den enskilt största etniska gruppen i Guyana, som utgör en fjärdedel av befolkningen där. Och tydligen så har de en koloni i Queens också, runt ett ställe som heter Jamaica Bay, som de tydligen kallar för Ganges. Och dessutom så finns det andra religioner vars utövare samlas i samma område och också gör djuroffer, som Santeria och, ja, kära lyssnare, du gissade rätt, voodoo. Haitisk voodoo är också stort i Jamaica Bay. Apropå gudsfrihetna platser som är på väg ner i helvetet, så Jamaica Bay i Queens verkar vara till som plats, och haitier verkar vara en sorts minsta gemensamma nämnare, så att var helst öppnar sig ett avgrundshål ner till djävulens domäner, så kan man hoppa upp och sätta sig på att det finns haitier i närheten. Men det här handlar ju egentligen om indier, hinduer från Guyana, jag tror man kallar dem för indier också, som verkligen inte visar upp sin bästa sida.
1: Men det finns liksom inget sånt, så här, alltså det är inte ens de här indokaribianerna som kommer upp från Guyana, som inte är så jäkla många heller i Queens. Alltså inte ens de, det här med grisar har det varit mycket av i det här Queens. Grisar utan öron och grisar som hittas uppskurna och halvkryddade i soptunnor och sådär. Alltså det är, grisen förekommer ju inte som offer på något sätt i hinduismen och i någon gren. Den är ju nästan på gränsen till det orena, förutom i Goa-området bland de kristna. Man ger sig på jätter, vattenbuffarar, kycklingar. Det är liksom inget som tala för detta. Grisar offras liksom i faraonernas gamla Egypten som för att visa sin vördnad för Osiris. Och som du själv kom in på, i Haiti, voodoo. Alltså grisen är ju ett oerhört viktigt offerdjur på Haiti. Det stora, de hade ju en egen grisras till och med där. Och historiskt sett så undertecknades eden bland upprorsledarna när man reste sig mot de vita med ett traktat där man liksom skrev sina namn i grisblod och smorde in varandra också, ledarna. Så grisen är jätteviktig och grisen offras ofta i voodoo-ritualer. Så att, och Jamaica Bay, där finns vid sidan av Jamaica det största det största området som är intressant för oss vid Jamaica Bay. Det är ju inte ett Queensområde. Det är Flatbush i Brooklyn. Ligger ju precis vid Jamaica Bay. Där bor det 150 000 haitier. Och det här med att man håller på med råttor, grisar och så vidare. Det är liksom väldigt, väldigt mycket voodoo. Så att vi kan utgå från att det är haitierna som är igång. Att liksom plåga grisar och skära öronen av dem, det låter som haitier. Och det här med att det skulle vara shaktismen som jag själv tyckte det var lite pikt att de skulle ägna sig åt schaktiska ritualer i Jamaica Bay där, som är väldigt vackert för övrigt. Det kräver ju liksom att man genomgår hela, en sån ritual kräver liksom hela det tantriska schemat. Vin intagade av kött, hålla på med blommor och sen ha sex. Och köttet ska inte vara fläskkött och definitivt inte rått kött. Så att glöm det här med att det skulle vara hinduer. De får löpa. Det är haitierna igen.
0: Ruggigt. Ruggigt alltså. Finns det haitier i Sverige?
1: Jag har faktiskt aldrig sett på en, så närmast jag kommit en kuban som ägnar sig åt voodoo.
0: Ja. Det är väl bara en tidsfråga innan Sverige också ska ha 100 000 haitier. Det finns 11 miljoner haitier på Haiti, så att det fanns innan USA började massimportera.
1: Ja, du vet, om Magdalena Andersson kommer tillbaka till statsministerposten, hon kommer bli avundsjuk på Kabbala som kan, hon kommer vilja bräcka henne. Hon kommer ta i 200 000 haitier. Till Solna.
0: Alla ni som bor i Sverige, ni får börja förbereda er med någon sorts kanske antiritualer. Jag vet inte hur man upplöser en voodoo-förbannelse, men man kanske får egna sådana här voodoo-dockor eller vad de har. Ja.
1: Ja, får förbereda sig.
0: Ruggigt. Tack och lov att vi inte har så mycket Haiti. Vi har ju väldigt mycket somalier till exempel, som också är ett riktigt, riktigt, riktigt lågkvalitativt människosläkte. Men i USA har de det ännu värre. Vi har bara somalier. Det är väldigt hanterligt jämfört med USA, där de har horder av haitiska zombies. Med fasa. Liksom genom en springa mellan två fingrar. Så ska jag kisa och titta och försöka hålla koll på vad som händer i USA. Men jag har inte särskilt mycket optimistiska tankar om hur den här situationen kommer att utveckla sig.
1: Jag kan berätta att det finns en Haiti-kommitté i Sverige som vill främja det kulturella utbytet med Haiti.
0: Ja. Vi får se då vad det blir för kulturellt utbyte. Det pratas ju mycket om att invandring är så bra för att det gör att vi i väst får tillgång till så mycket mumsig, exotisk mat. Det är en sån här kliché som används ibland ironiskt, men också oironiskt, så dyker det upp hela tiden. Eftersom vi västerlänningar är totalt oförmögna att läsa recept och laga mat själva. Men det här är kanske inte exakt vad man tänker sig. Katt och råtta och ankor som man har fångat i stadsparken. Jag ser med skräckblandad förtjusning framåt och ser vad Haiti-kommittén har för kulturellt utbyte i åtanke.
1: Ja, de verkar dansa mest alltså. Det är mycket dans.
0: Om det finns en haitisk restaurang i Sverige så vill jag, jag vet, tror inte jag vågar käka där, men jag skulle vilja.
1: Nej, håll dig undan.
0: Jag vet att det fanns en jamaikansk restaurang i Stockholm, åtminstone på min tid. Men haitiska köket, där har de faktiskt gått för långt.
2: Vita huset anklagar Syriens regering för att förbereda attack med C-stridsmedel och säger att Assad kommer att få betala dyrt om den genomförs. Presenterar ej någon bevisning som styrker påståendet. Det är en fascinerande följetong, det här med attacker med kemiska stridsmedel i Syrien. Det var inte så många månader sedan som de senaste vännerna anklagelsen kom om att Assad hade attackerat sitt eget folk med de här förbjudna vapnen, och Donald Trump svarade omedelbart med en attack mot Syrien. Nu är Vita huset ut igen och säger att de misstänker att Assad tänker göra om det här, måste man säga, det ganska klumpiga misstaget från hans sida. Att använda kemiska vapen, och de säger att han ska massmörda civila människor, oskyldiga barn nämns specifikt, och han kommer få betala ett oerhört högt pris om han gör det här. Det känns att de är ovanligt genomskinliga, ovanligt tydliga den här gången. De är väldigt, väldigt ivriga att få dunka till Assad, trappa upp kriget i Syrien. De kan liksom inte bärga sig, utan de går ut redan i förväg och säger nu här att, det är faktiskt, man kan tro på den här artikeln, så ett citat av Nikki Haley, som är USAs FN-ambassadör, som säger att på Twitter att alla kommande kemiska attacker, any further chemical attacks, kommer att skyllas på Assad, men också på Ryssland och Iran, som hjälper honom att döda sitt eget folk. Man har alltså bestämt i förväg att alla kemiska attacker ska skyllas på Assad. Det är till ett ordentligt citat. Will be blamed on Assad.
1: Ja, det är inget att snacka om.
2: Så att det är verkligen guldläge för alla som inte gillar Assad nu och råkar ha en tunna kemiska stridsmedel. Kör i vind bara. USA har redan deklarerat att de kommer skylla alla kemiska attacker på Assad.
1: Men det här, de bryr sig liksom inte längre om att försöka konstruera förklaringar. De bara slänger i husen det här, för att, och alla vet vad som kommer att hända. Till och med Assad, som nu är jätteorolig för att någon av misstag ska liksom göra något även på motståndarsidan. Men du måste förklara en sak för mig. Alltså, vadan denna extrema amerikanska fixering vid kemiska stridsmedel? Jag har ju svårt att se det. Alltså, hade de sagt som här om Saudiarabien och deras insatser i Yemen, hade jag förstått att nu ger ni själva djävulen i att ingripa i inbördeskriget i Yemen, för det kostar med så många människor livet. Ni skapar dessutom grogrunden för epidemiska sjukdomar som är extremt dödliga. Ni har skapat en svältkatastrof. Ni har liksom fuckat upp det landet så obegripligt mycket. Dra er tillbaka, annars smäller det. Det gör man inte. Alltså, vad är det som gör att så fort någon liksom sneglar på en tunna med sarin, då vaknar de?
2: Jo, men du vet, det är skillnad på olika metoder att döda folk med. Och att döda 10 människor med kemiska vapen är mycket, mycket värre än att döda 1000 personer med kalashnikovs. Det senare händer varje dag utan att det blir några krigsrubriker. Men om minsta lilla sak händer med de här kemiska vapnen,
1: då
2: ska hela krigsmaskineriet igång. Man kan spekulera i vad det beror på, men det finns en sorts, man kan säga att det är en sorts mytologi eller en sorts idéer som finns kring det här. Och dels så tror jag att det går tillbaka till vissa historiska förklaringar, att man associerar kemiska vapen med både första och andra världskriget. Och som bekant så finns det många saker från den tiden som är exceptionellt onda. Inte för att de nödvändigtvis har dödat många människor, utan framförallt för, det är andra saker. Andra vissa sätt att döda folk som är mycket ondare. Medan en kalashnikov till exempel, det är ju ett socialistiskt vapen, det är välkänt.
1: Ja, det kan faktiskt vara så. Kalashnikov är världens mest spridda automatkarbin, och socialistisk i sin uppfinning och konstruktion. Det är väl det fina sättet att dö på. Nej, men det här är en intressant psykologisk mekanism. För
3: vanligt folk, eller vad man ska kalla dem, går ju också på detta. Det tjatas ju alltid, förlåt, tjatas är fel ord, men man uppmärksammar alltid Hiroshima och Nagasaki och dödsoffren och kärnvapnen där. Men ingen minns liksom ens, känns det som, att det dog fler i brandbombningen av Tokyo under en natt. Det är jättemärkligt. Alltså det är inte bara att politikerna kan ju nyttja detta på grundval av att folk i gemen faktiskt reagerar olika på hur folk dör. Och jag har förbannat svårt att förstå det där.
4: Ja, det är ett intressant ämne onekligen. Helt klart så är det en del av en sorts dramaturgi som de använder. Och ja, jag antar att de i alla fall inte är särskilt bekymrade över att det finns konspirationsteorier och misstankar om att de här incidenterna är så kallade false flag attacks. För att om de var bekymrade över en sån perception så skulle de kanske kunna modifiera sin retorik lite grann.
3: Mm.
4: Nu blir man ju inte direkt superförvånad om det sker en kemisk attack i Syrien. Och vi vet ju på förhand vem som är skyldig. Assad är naturligtvis skyldig för alla framtida kemiska attacker. Men ja, det är lite kusligt. Lite kusligt att få veta så här direkt från Vita huset att nu smäller det. Och vi vet också att oskyldiga barn kommer att dö i den här attacken.
3: Ja, de har suttit och läst innantill i scenariot helt enkelt om vad som kommer att hända.
2: Radio Bubbla.
0: Argentinas president Javier Milei får sitt paket med lagförslag godkänt i senaten med 37 mot 36 röster efter 11 timmars debatt, men kräver fortfarande omröstning av varje del av förslaget. Första gången han får lagförändringar godkända och har sedan han tillträdde för 6 månader sedan förlitat sig på att styra med dekret. Låt oss blicka söderut för en stund, se hur det går för Javier Milei, vår vän och kamrat som har tagit makten i Argentina och månad för månad åstadkommer allt mer fantastiska saker. En sak som rapporterades igår, jag såg det bara på Twitter så jag har ingen vidare källa, men det sägs att inflationen nu har tagits ner till noll på veckobasis. Eller åtminstone har man haft en vecka nu då Argentina officiellt hade ingen inflation.
3: Mm.
0: Vilket är första gången på 30 år. Helt otroligt från ett perspektiv, alltså vilken oerhörd bedrift att gå från randen av hyperinflation till nollinflation mindre än ett år senare. Samtidigt så är det förstås inte alls otroligt givet vad Milei faktiskt har gjort, det vill säga en principfast implementering av libertarianska principer i konkret politik. Om man gör det så får man den här typen av resultat. Och just inflationstalen, de följer den tidslinje som man har förutsagt teoretiskt. Det vill säga att inflationen kommer fortsätta ett tag även efter att man slutar trycka pengar på grund av Cantillon-effekten. Men efter ett år ungefär så kommer prisinflationen komma ner till samma nivå som den monetära inflationen, det vill säga noll, om man har slutat trycka pengar. Ja, vilken triumf för Javier Milei, men också för ekonomisk teori och för frihetliga politiska principer. Det är ju inte överraskande för oss libertarianer att se att våra idéer funkar i verkligheten. Men det är roligt såklart. Och jag hoppas verkligen att fler än vi har ögonen på det här och drar slutsatser. Kanske sitter någon politiker i något annat land och funderar om de kan ha kanske användning av de här väldigt kraftfulla verktygen. Rent politiskt måste det också vara en enorm fjäder i hatten för Milei. Han har levererat på sitt mest centrala vallöfte, liksom vallöftet med stort V, den här monumentala uppgiften att råda bot på inflationen som Argentina har pinats under i så många år. Det är det som har varit kärnan i allting, det som det egentligen har handlat om politiskt. Och nu har han klarat det på mindre än ett år. Så det är fortfarande en riktigt tuff situation för Argentina. Alltså landet är på många sätt fattigare nu än när Milei tog makten. Och jag gissar att de fortfarande har en negativ BNP-utveckling månad för månad. Och vänsteroppositionen i Argentina, de säger så här, ja, det är klart att man kan fixa noll inflation om man är beredd att acceptera noll ekonomisk aktivitet som pris. Men ungefär här någonstans kan skutan börja vända när man har täppt igen det största hålet i skrovet. Och när folk börjar anpassa sig till den här nya verkligheten
5: och investeringarna kommer igång i den nya argentinska ekonomin, då är det rätt troligt att Milei har riktigt stark vind i seglen i nästa val. Om du fortsätter på den här vägen, då tror jag att han kan börja titta på Bukele-siffror i nästa val. Visst är det imponerande, Boris, där som Milei har gjort?
3: Det är otroligt imponerande alltså. Och det är tur att vi har bra BBS-rapportering, för tittar man i media gemen så ligger man ju väldigt lågt med de ekonomiska, faktiskt de ekonomiska framstegen. Man rapporterar liksom däremot med nöje om mer perifera saker som antifeministisk lagstiftning och sådana saker som man kallar det. Det är rätt intressant. Och nu är ju vår idol på Europa-turné. Han är väl i Tjeckien idag, tror jag. Och oh, Tyskland och så nu missar ni honom.
5: Sorgligt.
3: Och när jag var i Tyskland nu såg jag att det vart Scholz tog emot honom. Han är där för att få ett pris från Hayek-institutet. Och Scholz kände sig tvungen att ta emot honom. Det är ändå ett stort lands president. Men man ställde in liksom det vanliga med inga militära hedersbetygelser för att markera att det var, jag vet inte vad man ville markera, men, och att det var ett synnerligen kort möte.
5: En annan intressant sak som hände för ett tag sedan, som vi har sagt att vi ska återkomma till, det var att Milei fick igenom ett beslut, ett viktigt beslut i parlamentet, ett sånt här lagförslag, ett paket, först i underhuset och sen i senaten, som bland annat ger honom särskilda befogenheter att göra vissa radikala reformer. Så specifikt det handlar om jag förstått saken rätt, om ett mandat att genomföra stora svepande privatiseringar av statliga verksamheter. Så det är både statliga företag och saker som man kanske normalt tänker på mer som myndighetsutövning. Så ett väldigt omfattande privatiseringar. Jag fick ett... Jag blev lite paff och fick ett stort leende på läpparna när jag såg listan över allting som Milei ska sälja ut. Och för att göra de här sakerna då, utan att hela tiden behöva traggla med parlamentet på varje enskild punkt, så har han förhandlat fram vissa bredare befogenheter. Så att han till exempel kan genomföra stora privatiseringar enbart i kraft av det här beslutet som han redan har fattat. Snarare än allt måste klubbas punkt för punkt på ett mer reguljärt sätt, vilket gör det väldigt svårt att förhandla fram sådana saker. Så Milei, han har redan regerat per dekret i stor utsträckning, och han har sagt flera gånger att han är beredd att göra det i en mycket större utsträckning om det enda sättet. Men han vill hellre ordna det på ett annat sätt om det är möjligt, det vill säga gå via parlamentet. Och han verkar faktiskt göra en hel del framsteg på den vägen. Återigen så visar han sig som han och kanske hans team som väldigt skickliga förhandlare. Och jag är väldigt förvånad faktiskt att han får igenom en sån här lag med, jag vet inte exakt vad man ska kalla det för, men en sån här befogenhet att genomföra svepande privatiseringar. Vad har han gett de andra partierna? För att han har ju liksom en liten minoritetspost i parlamentet. Vad har han gett de andra för att få igenom den grejen?
3: Men jag tror det är, vi har varit inne på det förut alltså, att det är ju så oerhört få politiker som vågar ställa konkreta, raka, hårda, snabba förslag. Istället väljer de liksom Gunnar Strömmer-linjen. Nu ska vi tillsätta en offentlig utredning, statlig offentlig utredning. Den är klar om 2 år. Då får vi se vad vi kan göra. Den politiker som nyttjar den lilla makt som är honom given och kräver mer makt kommer, visar historien, oftast att få det också. Det är därför tror jag man ligger så lågt med rapporteringen om vad Milei egentligen gör i så många sammanhang. Och de framsteg som sker och de befogenheter han skaffar sig. Det är för att det är ett sånt jäkla skrämmande exempel på att man behöver inte dra allt i långbänk. Den som har makt ska utöva makten.
5: Ja, mycket, mycket intressant. Det är intressant både från ett filosofiskt perspektiv och också från ett väldigt, väldigt praktiskt perspektiv. Väldigt inspirerande, och vi ser ju liksom på en annan sak, det är lite grann som en relaterad trend. Vi ser framförallt på många olika håll i Latinamerika just nu en sån här trend av starka ledare som går lite grann utanför systemen och gör saker. Bukele i El Salvador, Milei i Argentina, jag glömt vad han heter i Ecuador. Honduras har nyligen gått ut och sagt att de ska införa en sån här Bukele-liknande politik, försöka sig på att göra Bukele-grejen. Och Argentina har också, flera gånger nu har jag läst att Argentina lanserar sitt stora liksom El Salvador-inspirerande antibrottsprogram. Jag får känslan av att det är någonting som pågår i Argentina men som tystas ner väldigt mycket i västliga medier. För att det är som konkreta nyheter och man ser att vad heter hon? Inrikesminister i Argentina, Bullrich, heter hon så? Patricia Bullrich. Hon liksom, vi ska bygga stora fängelser och så vidare. Men sen så blir det inte så mycket uppföljning på det. Men det verkar som att det redan pågår en sorts korspollinering mellan de här dynamiska, inspirerande centrarna.
3: Ja, och de har ju en latinamerikansk tradition av att tillåta starka män. Det har ju behövt någon som visar vägen politiskt. Vad ska man göra när man har tagit makten som stark man? Och det är ju med Leis exempel ovärderligt alltså.
5: Ja, mycket, mycket uppmuntrande och vi fortsätter att följa Javier Milei med stort intresse.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
1: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
0: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.
3: För detta världsmästaren i schack Vladimir Kramnik hävdar att sporten har tappat sin skönhet då spelare har blivit influerade av artificiell intelligens och spelar efter förutbestämda strategier. Startar samarbete med företaget bakom DeepMind för att lära schack AI fler spelstilar för att övertyga spelare om att våga prova fler strategier, vilket ska expandera både de känslomässiga och strategiska aspekterna i spelet. Vladimir Kramnik är givetvis en av vårt stora schackspelare. Han var världsmästare i ett antal år. Han var, efter att Garry Kasparov hade sin mycket långa period som världsetta, så tog Kramnik titeln. Det här var början av 00-talet, tror jag. Och sen var Kramnik världsmästare till i 5 år eller sånt där, innan han förlorade titeln. Viswanathan Anand, som sen förlorade titeln till Magnus Carlsen, som fortfarande är världsetta. Jag tror att det var så kedjan såg ut i alla fall. Kramnik har fortsatt att spela sedan dess. Han har fortsatt att spela professionellt betydligt längre än Kasparov till exempel. Han deltog i en turnering senast förra året, men nu har han officiellt gått i pension. Men givetvis sysslar han fortfarande mycket med schack på olika sätt. Och nu har han då ett nytt projekt relaterat till AI och schack. Och han har det i samarbete då med Google, eller med Googles AI-avdelning DeepMind, som har gjort ett antal sådana här artificiella intelligensinstanser som har gjort väldigt bra ifrån sig i spel. Det började med att man hade ett AI som hette AlphaGo, som spelade Go, det japanska schackliknande spelet, och blev väldigt bra på Go. Och sen utvecklade man ytterligare en AI som hette AlphaZero, som var väldigt, väldigt speciell. Jag vet inte om vi pratade om AlphaZero tidigare i Bubblan, men det är en väldigt imponerande och fascinerande och skrämmande, framförallt en skrämmande milstolpe i AI-utvecklingen. Därför att AlphaZero är ett AI-system som inte programmeras med några förkunskaper. Så var det med AlphaGo. Man lärde dem liksom gå-regler och strategier. Man hade som ett stort bibliotek av lärdom som man på olika sätt programmerade in och som man började med, som man använde som en bas. Men AlphaZero får ingen förförståelse alls för spelet. Det enda man ger AI är de absolut mest basala grundläggande reglerna. Alltså hur kan man flytta pjäserna? Det är det enda den får veta. Och det enda den gör sen, det är att den spelar schackpartier mot sig själv och lär sig av de schackpartierna. Och på det sättet så listar den ut alla tänkbara strategier som man kan ha i schackspelet. Men som ett exempel då på hur extremt lite information den har, så vet AlphaGo i början av spelet, så vet inte AlphaGo att den kan slå motståndarens pjäser. Utan det är någonting som den lär sig. Alltså från början, för att den bara flyttar pjäserna slumpmässigt och ser vad som händer. Så den kan flytta pjäserna och den har också sett att utvärdera hur matchen gick. Alltså om de vann matchen eller inte. Och genom att spela mot sig själv gång på gång på gång på gång, så utvecklas den till att bli bättre än alla mänskliga spelare. Och jag tror också mycket bättre än alla andra datorspelare som någonsin funnits. Så det är otroligt skrämmande sak. Alltså helt oavsett diskussioner om schack, så det är väldigt skrämmande att en artificiell intelligens utan någon förkunskap, utan någon mänsklig programmering om ett visst område, kan bli totalt dominerande, totalt överlägsen på det området, bara genom att lista ut saker själv. Det är en sorts milstolpe, ett språng i den artificiella intelligensens utveckling, som det har pratats ganska mycket om, men enligt min mening så pratar man för lite om det. Man underskattar vilken betydelsefull sak det är i AI-forskningens historia. Ja, förlåt, det var en liten utvikning bara om AlphaZero. Kramnik och hans projekt Alltså det som Kramnik säger är ju sant på många sätt, att, att AI-utvecklingen har gjort schack tråkigare på vissa sätt. Vi som var med på den tiden, vi kommer ihåg såklart vad som hände på 90-talet när Deep Blue, IBMs schackdator, slog Garry Kasparov som var världsetta då. Det var på mitten av 90-talet och det var ju en enormt uppmärksammat en revolution, och jag minns det själv väldigt livet för att jag spelade schack på den tiden. Jag spelade under en mycket kort period på 90-talet, så spelade jag schack i klubb till och med hemma i Uppsala, och det var under den här tiden. Och jag minns då, folk jag pratade med schackentusiaster, att vissa kände sig liksom nedslagna, de tyckte det var tråkigt. Några gick till och med in i en sorts tillstånd av förnekelse. De sa att nej, men det är inte på riktigt, och det är bara liksom tidsfråga innan människorna kommer ikapp och sånt där. Och, det som hänt sedan dess är givetvis då att det finns nu massor av olika schackdatorsystem som är bättre än den bästa människan. Och datorer har blivit en oupplösligt integrerad del av schackspel på hög nivå. Så att för att förbereda sig, om du är liksom Magnus Carlsen toppspelare, för att förbereda dig inför en schackmatch och för din schackspelare i allmänhet, så använder du hela tiden datorer. Spelar mot datorer, men också använder datorer för att analysera olika drag och utvecklingar och variationer och så vidare. Så att man förbereder sig, så jobbar man med en dator för att gå igenom och memorera massor med olika variationer. Och det är det Kramnik bland annat tycker är tråkigt, att så stor del av alla schackpartier, alltså de första 10 dragen, 20 dragen, kanske mer ibland, görs numera helt och hållet liksom automatiskt, bara utifrån memorering. Man sitter inte och beräknar och överväger, man vet att givet att det draget händer, så gör jag det här draget. Mm. Därför att det är det som jag och datorn har kommit

0: objektivt på är att det är väldigt många partier, fler än någonsin, som slutar med remi, det vill säga oavgjort. Varken svart eller vit vinner, utan de kommer överens om att partiet får sluta oavgjort. Och det är vanligt i turneringar att de flesta partier slutar i remi och sånt där. Vilket givetvis är mindre dramatiskt och mindre intressant för åskådarna. Så att det är bättre schack på ett sätt, men det är mindre vackert schack. Mindre elegant och dramatiskt och intressant schack, tycker Kramnik och många andra.
1: Vad tycker du?
0: Ja, alltså jag tycker man får liksom... han har ju definitivt en poäng. Det är sant allt det här han säger. Samtidigt så är det är ju verkligen ingenting nytt. Redan på 90-talet då när Deep Blue hände och allt det där, så presenterade Bobby Fischer, den legendariska schackmästaren, då presenterade han sitt förslag till hur man skulle lösa problemet, nämligen att det han kallar för Fischer Random Chess. Det här vet jag att vi har pratat om tidigare i Bubbla. Och det här är ett system då där man istället för att ställa upp pjäserna på normala sättet, så byter man ordning på pjäserna på första och åttonde raden. Det vill säga att alla pjäser som inte är bunder, de byter ordning på ett slumpmässigt sätt. Vilket innebär att det finns 960 olika startpositioner som man kan utgå från. Och det är att det finns mycket mer variation. Man kan inte förbereda sig på samma sätt, memorera allting, för att du måste memorera 960 olika uppsättningar av strategier och så vidare. Och Fischer Random är någonting som finns. Det hölls en stor internationell Fischer Random turnering så sent som för en vecka sedan, där inklusive väldigt stora stjärnor, Magnus Carlsen var med och Garry Kasparov var med, den legendariska mästaren, Fabiana Caruana som är en av de stora spelarna just nu, och Hikaru Nakamura. Och de som vann, det var Magnus Carlsen och Hikaru Nakamura som vann. De delade på första platsen, de fick lika många poäng. Så att det här är någonting som har funnits i 25 års tid, och nu börjar Kramnik jobba med samma sak, så att han är lite sådär, han är inte direkt etta på bollen, om man säger så. Men det han gör då, det är att han använder Alpha Zero-motorn för att utvärdera alla de här varianterna, eller andra varianter då som de har kommit på. Och det är till exempel vanligt schack, fast man får inte göra rokad. Det vill säga, man tar bort en väldigt stark defensiv strategi som gör att det blir svårare att skydda sin kung och kungställningen, och då får man en mer, man måste ha andra defensiva strategier, men förmodligen så får man en mer öppen och aggressiv och dramatiskt schackspel, skulle jag tro i alla fall. Och en annan variant är att man låter bönderna ta två steg under hela partiet, inte bara första gången de rör sig, utan under hela partiet så kan bönderna ta två steg. Det kallas för torpedschack. Och det finns en variant de testar också, där bönderna kan röra sig sidled. Det finns en variant där man som är precis som vanlig schack, förutom att man får ta sina egna pjäser. Man får slå sin egen pjäs. Det vill säga man får göra ett pjäsoffer till sig själv, inte bara till motståndaren. och så testar de här varianterna med datorn, låter datorn spela och ser vilka variationer datorn kommer på. Och hittar då att ja, men det här blir det remi i mycket, mycket färre av fallen. Så de här blev intressant och så vidare. Jag är ju datornörd, jag är fascinerad av de här sakerna, gillar schack. Så jag tycker allt det här är intressant liksom, men problemet är liksom att därför först att det finns redan alla de här variationerna, Fischer Random och många andra variationer. Och för andra så är problemet att ingen av de här variationerna på schack kommer någonsin att bli den nya officiella versionen av schack. Inget kommer kunna peta liksom det klassiska schacket från tronen. Och för det tredje, det kommer ändå alltid vara så att datorer kommer att vara bäst på alla variationerna. Du kan inte uppfinna en version av schack som gör att människor återigen får ett övertag över datorer. Det är helt omöjligt, och det tror inte Kramnik heller att man ska. Och då kan man undra, vad är poängen med att hitta på massa variationer av schack om det ändå är så att det i slutändan liksom över tillräckligt lång tid kommer bli då, som han skulle tycka då, tråkigt, för att datorerna är för bra och man kan använda datorer för att förbereda sig och så vidare. Och där tycker jag att den bästa idén hittills av de som är någorlunda etablerade, det är ju Fischer Random, Bobby Fischers idé, för att det gör att människor emellan så blir det för svårt för att förbereda sig. Så skulle det inte vara om man till exempel bara gjorde en regeländring, tog bort rokaden eller något sånt där. För då är det bara att lära sig det på nytt, sitta med datorn och plugga och så vidare. Så jag vet inte, jag tycker Kramniks projekt verkar liksom, för all del liksom intressant och nördigt och sådär, men inte så väldigt, väldigt genomtänkt.
1: När vi pratade om det här igår så jag har ju tappat kontakt.

0: den sporten helt och hållet. Men du nämnde något om att man hade, att hastigheten så att säga har ökat i själva spelandet, om jag förstod det rätt.
1: Ja, alltså schack spelas ju i praktiken på ett annat sätt idag. Framförallt om man ser till, om man viktar emot hur många som man tittar på schackpartierna eller något sånt där. För att vi har ju de här stora schackturneringarna och de är fortfarande väldigt långsamma. Så du har flera timmar på dig att spela ett parti, och du spelar många partier under loppet av flera dagar eller veckor. Men schack är ju idag någonting som är väldigt stort på internet. Jag såg en artikel nyligen som sa, jag är inte 100% säker på om det här verkligen är sant, men den sa att schack är nu den största e-sporten. Alltså schack har gått om liksom StarCraft och allt vad det kan vara, alla dataspel som folk spelar kompetitivt på internet och man streamar och sånt där. Schack är nu den största e-sporten. Det är i alla fall en av de största. Och det är någonting som vi har pratat om tidigare, och det bubblar också, att schack på internet har exploderat och blivit väldigt stort. Och på internet spelar man annorlunda. Och en av de sakerna är att man vill inte på internet sitta och kolla på en livestreaming av ett parti som tar som flera timmar att spela. Utan där går det mer mot snabbschack och blixtschack. Och man sitter och spelar många partier på, så att Magnus Carlsen kan sitta och streama en kväll och spela liksom 10 partier, 20 partier, jag vet inte, jättemånga partier liksom. Och det gör att det blir ett annat sorts schack. Och nu, Magnus Carlsen, han är väldigt bra på blixtschack. Han är världsmästare i blixtschack i den officiella turneringen. Men det har också hänt att han har förlorat. Han har förlorat turneringar i blixtschack och inte vunnit. Trots att han är världsmästare. Och jag tror alla är överens om att han är bäst på schack i världen. Men det är inte så att han vinner varje turnering. För att man har den här ett annat tempo. Lite andra omständigheter. Så här. Men så är det också det att det är inte nödvändigtvis så att de bästa spelarna är de mest underhållande spelarna. Magnus Carlsen, han är ju väldigt stor på nätet. Men han är inte störst. Han är inte den största liksom schackprofilen på nätet. Det är lite beroende på hur man räknar. Han drar ju mycket tittare och sånt där. Och han är underhållande. Han är en personlighet. Det är alltid intressant att följa honom. Inte bara för att han är en fantastisk schackspelare. Men många av de schackentusiasterna på YouTube och Twitch och sånt där är ju inte den absoluta världseliten. Vi har sådana som Carlsen och också Nakamura som är toppspelare och stora på internet. Men det finns också andra spelare som inte är liksom absolut världselit, men som är väldigt stora och försörjer sig i praktiken som schackproffs genom att spela på internet och streama och sånt. Och det tycker jag är, det är en väldigt spännande utveckling jag tänker så här, att om man ser till vad datorutvecklingen har gjort sammantaget för schackvärlden, alltså datorer som sådana, AI-utvecklingen, internet, streaming och så vidare, så är det någonting fantastiskt, en väldigt positiv utveckling och har verkligen tagit schack till nya nivåer. Delvis då för att det har skiftat fokus från de här ganska stela, formella toppturneringarna mer i riktning mot liksom, glada amatörer i viss mån, och det har expanderat schack som åskådarsport och underhållningsform. Jag vet inte om man kan jämföra det med någonting annat, men det är som om kanske liksom Champions League och Allsvenskan hamnar lite i skuggan, för att nu sitter alla fotbollsentusiaster på internet och kollar på mycket roligare fotboll som spelas i liksom av division 1 och division 2 spelare, men som är mycket mer intressant för publiken.
0: Ja, jag försöker liksom få grepp om det där, för att det är samtidigt är det någonting som på något sätt visar väl alltså den inneboende styrkan i schack, spelets själva själ, att det så att säga transformeras och överlever, går in i en ny fas helt enkelt. Och det tyder på en inneboende styrka, men samtidigt så står man väl inför att schack i sin gamla form i så fall, alltså om man tänker sig schack som inte som spel så mycket, utan som umgängesform, alltså där man kan sitta med bekant eller främling i långsamt och lugnt och spela liksom, och folk står och tittar i parker eller i lokaler, alltså det är bara ett sätt att finnas till, tiden står stilla liksom, utan att det är så. Det krävs det finns ju en behaglig långsamhet i detta som också har hört i schackets, för mig till schackets själ alltså, men den kanske är på väg att dö ut.
1: Ja, det finns säkert folk som spelar på det sättet, men det finns ju många olika schack kulturer. Mm. Och liksom, om man sitter och spelar väldigt långsamt och kontemplativt i en park eller något sånt där, det är ju, ja, hur ska jag uttrycka det? Folk som är bra på schack, folk som är skickliga schackspelare, det här är min bild i alla fall, tenderar inte att spela på det sättet. Därför det är ganska tråkigt att spela långsamt ett helt parti om man är bra på schack. Så att om man tittar till exempel på de här kända, till exempel parken i New York där folk sitter och spelar schack och sånt där, de spelar snabbt. De sitter inte liksom och kontemplerar, utan det är liksom att spela snabbt, och det kan vara ganska mycket den här band man snackar, och liksom det finns en psykologisk dimension till spelet och så vidare. Och det var alltid min erfarenhet när jag var yngre och när jag spelade mot bättre schackspelare som var i min ålder liksom, som tävlade och sånt där, att de tyckte jag var ganska långsam. De ville gärna spela schack liksom, men det fick lov att vara lite tempo. Och det har att göra med det här, för den första delen av spelet så kanske en amatör vill sitta och tänka på dragen, men för någon som är någorlunda rutinerad så är det meningslöst att sitta och tänka och spendera massor med minuter på den. Så det finns väl olika schackkulturer, men jag vet att jag är uppväxt med en mer kontemplativ schackkultur. Min far är en skicklig schackspelare, och vi spelade när jag växte upp, och där var det mer så att man skulle liksom luta sig tillbaka och tänka och inte hetsa för mycket och sånt.
0: Ja, precis.
1: Det är väl liksom en ganska speciell nisch som ju ingen är förhindrad att fortsätta med, för det är ingenting som man vill göra på internet ändå, utan det vill man göra just i parken eller på stranden som vi ofta spelar.
0: Exakt, det är en helt annan kulturyttring. Jag vill bara påtala att den kontemplativa spelstilen kan vinna mot den ungdomliga hetsiga spelstilen, i och med att jag har ju en schacktitel. Jag är ju Kolmården mästare i schack.
1: Är det sant?
0: Ja visst, jag vann i finalen mot en hetsig mordbrännare som tyckte att, men skynda på nu då.
1: Ja, just man har en liten här tidspreferensfaktorn med tålamod och otålighet. Och sen är det just Kolmården-turneringen. Ja, jag kan tänka mig att det är en dynamik som är möjlig att exploatera. Men det visste jag faktiskt inte, Boris. Då får jag gratulera så mycket efterskott till din schacktitel.
0: Ja, tack.
1: Ja, jag hoppas alla ni sportnördar är nöjda nu när vi har gjort faktiskt ett sportinslag som vi försöker göra ungefär en gång i kvartalet.
2: Hassan, IS-terroristernas dröm om kalifat övergår nu till global terrorism när krafter omfördelas från striderna i Syrien och Irak. Ja, jag har liksom inte utropats och deklarerats på ett entydigt sätt, så att man fick ett datum och ett officiellt tal från, jag vet inte hur jag skulle hålla talet. Men det har i alla fall konstaterats att IS-terroristerna i Syrien och Irak har blivit besegrade. Försöket att upprätta ett kalifat har slagits ner av en allians av alla möjliga andra länder. Hur man ska fördela den äran i slutändan är kanske, ja, vi får se hur historien skrevs. Men USA, Ryssland, Iran, Syrien, kurdiska styrkor, alla möjliga parter har varit inblandade. Så att det här får vi i alla fall, jag tänkte vi kan säga det inledningsvis, att det är ändå en väldigt positiv sak. Och det här året är det första året på ganska länge som börjar utan att vi har ett växande kalifat i Syrien. Tyvärr så är det inte entydigt positiva nyheter när vi pratar om IS-terroristerna. Vi kan dra en lättande suck över att de är tillbaka slagna från Syrien och Irak. Men det här innebär, som Hassan påpekar, att IS-terroristerna skiftar fokus och strategi. Vi har pratat om det här i flera avseenden i tidigare inslag i Radio Bubbla. Dels har vi den här saken att IS-terroristerna har alltid haft en sorts dubbel strategi, som är samma som de tidigare jihadistgrupperna som IS-terroristerna härstammar ifrån har haft. Alltså till exempel Al-Qaida. Att man har en sorts global decentraliserad terroristverksamhet samtidigt som det långsiktiga målet är att upprätta ett kalifat primärt i Mellanöstern, i förlängningen teoretiskt sett i hela världen. Men i historisterna så har kalifatbygget stått i fokus. De gick liksom pang på rödbetan. Samtidigt som de också har haft en global terroristverksamhet. Nu skiftar fokus naturligt till den verksamheten. Och det som vi har sagt tidigare, att när IS-terroristerna, när själva IS-krigarna inte längre har fästen i Syrien, att de har en bas i Raqqa och att de har tagit olika städer i Kurdistan och sådär, då kommer de spridas ut och många av dem kommer åka till Europa. De kommer komma på båtar över Medelhavet och ta sig upp genom Europa och ägna sig åt jihad på andra sätt. Och det är också så att IS-terroristerna sprids som metastaser, uppstår de i andra länder, framförallt i Afrika, har de blivit väldigt stora. Från Libyen i norr till åtminstone Nigeria i söder. Där är de stora. Boko Haram heter de i Nigeria. De har anslutit sig officiellt till IS-kalifatet. Och som den här artikeln beskriver specifikt, i Afghanistan så är IS-terroristerna stora. Och det uppmärksammades inte minst i april i år, när USA släppte alla bombers moder på Afghanistan. För då, med den måltavlan, var en IS-terroristbas. Och nu precis häromdagen så hade man torsdags hade man ett självmordsattack i Kabul. Dussintal civila dog. Och IS har tagit på sig dådet och säger att det här var riktat mot ett iranskt kulturcenter. Det här säger de att udden riktas mot Iran och Shia muslimer. Och enligt den här artikeln då, så är det här också en viktig del av IS-terroristernas kommande strategi. Och det är intressant då att IS-terroristerna nu försöker marknadsföra sig själv som en ledande kraft mot ett försvar mot Iran och Shia-islam.
0: Ja, jag törs inte säga något. Jag kommer att låta så pessimistisk. Nej då. Nej, men det är oerhört bra till, givetvis att kalifatet är nedkämpat i det geografiska territorium. Man hade erövrat. Men vi bör ju också fundera lite på varför det tog sån förbannad tid. Alltså, för att man ska ju komma ihåg att mot en ganska hoprafsad hop galna och dödstörstande människor, så stod ju alltså åtminstone formellt sett USA, Iraks armé, sunnimuslimska miliser från Irak, iranska styrkor, härdade revolutionsgardister, Ryssland med både matroser och flyg och specialförband, och så framförallt de kurdiska styrkorna av tre olika slag, och Jordanien, jordanskt flyg och lite annat. Alltså, det borde varit det borde ju gått på en kafferast, till och med en socialdemokratisk kafferast som kan vara ganska lång då. Så jag är bara så här förundrad över att trots alla inre motsättningar mellan den här alliansen mot IS, så borde det ändå gått snabbare. Och sen, som jag säger, det är som en cancer, och den cancern har ju metastaser ut i rätt stora delar av världen idag. Och vi ska inte glömma bort att rätt många IS-medlemmar kom från de forna sovjetiska centralasiatiska republiken. Du har uigurer från Kina också, och spänningarna länderna minskar ju inte, så att de kommer säkert att kunna tyvärr göra sig hörda och skapa kaos i länder framöver också.
2: Ja. Är det intressant det här fokuset på Iran, att vara motståndare till Iran? Det är inte den enda aktören på den internationella scenen just nu som väljer ett sånt anti-Iran, anti-Shia fokus. För att uttrycka det milt. Det är ju alla egentligen, alla utom möjligen Ryssland, i alla fall många centrala spelare som, om vi ska bokstäver ut då, USA, mycket aggressiva tongångar gentemot Iran just nu. Saudiarabien naturligtvis, som bedriver proxykrig mot Iran. Israel, som har Iran som kan man säga huvudsaklig fiende och har ständigt eskalerande ordkrig. Det ryktas alltid om att Israel planerar en stor attack mot Iran, slut någon sån här kärnvapenanläggning, mörda en general, sätta igång storkriget och så vidare. Undrar om det här kan vara tecken på att IS-terroristerna söker en fördjupad allians med USA och Saudi.
0: Ja, och det är ju listigt av dem. Och om det inte blir någon slags fördjupad allians, så innebär den faktiskt säkert att de får ökat handlingsutrymme. Man kommer inte jaga dem så förtvivlat hårt och vilja utplåna dem. Därför att det blir ju det här min fiendes fiende resonemanget. IS är väl jobbiga, men ändå de hjälper till att bekämpa Iran, som är den stora fienden. Så att det är ett smart drag av dem.
2: Ja. Vi har ju också den andra artikeln från Hunter Wallace om den besvikelse som vederbörande känner över Trumps uttalanden om Iran. Ropen på regimskiften. Han säger att Trump låter som en feministisk president Rubio. Och det är ett exempel då på att, ja, möjligen ett exempel på anti-iranska sentiment. Men jag är lite tveksam. Jag tycker inte att det här var en fantastisk artikel faktiskt. Om jag bara får säga det i parentes. Den här artikeln om Trump och Iran. Vi får se, jag kanske får fel. Det här är kanske upptakten till ett nytt storkrig som Trump försöker motivera på det här sättet. Men hittills så har Trump, vad jag kan se, inte pratat om en militär intervention eller överhuvudtaget några praktiska interventioner, förutom liksom diplomatiska, ekonomiska åtgärder. Det han däremot gör är att han ger moraliskt stöd till den iranska oppositionen. Det är inte riktigt samma sak som att likt de neokonservativa hökarna aktiv kampanja för ett faktiskt krig med Iran. Och om det finns någonting uppbyggligt, som jag var inne på i förra sändningen, som en amerikansk president kan göra, så kanske det är mer någonting i stil med det här än det som Kristol och Wolfowitz och McCain och såna här typer håller på med.
0: Ja, men jag tror inte att faran för intervention är speciellt överhängande. Bland annat därför att jag själv påpekade i förra programmet, det är i princip nästan till omöjligt att ockupera Iran med tanke på läge, geografi och hur landet ligger egentligen. Och det finns egentligen, alltså i den amerikanska politiken så har det de som kräver hårdare tag, men än har vi väl inte sett någon som menar att man ska låta bomberna falla över Iran och pansardivisionerna rulla över gränsen. Så att snarare känns det för mig som att vi går in i en slags USA-Nordkorea-läge. Lite sanktioner, lite hot, lite piska, lite morot. Men ingen verklig kraftmätning. Ett osäkert kort i ekvationen. Finns inga kort i ekvationen förresten. Men en osäker faktor i ekvationen, det är ju som du pekade på, Israel. Till slut så kan de ju förverkliga ryktena om att de förbereder det stora slaget. Och klippa till, och kanske till och med ordentligt. Och då får man se vad som händer. Men i nuläget tror jag inte ens de mest krigstokiga amerikanska generaler är speciellt sugna på att ge sig på Iran alltså.
2: Precis, kanske det är en mer säkert riskfritt föremål för den typen av aggressiv retorik, eftersom det inte finns i praktiken någon risk för ett annat än ett kallt krig.
3: Precis. Det håller spänningen uppe, bidrar till kaos på andra områden. Men man riskar ingenting egentligen. Det tror jag inte man kommer att göra.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Delar av Al-Shabaab svär trohet till IS-terroristerna som aktivt försöker expandera i Somalia. Men om man nu behövde någon grädde på moset, någon lök på laxen. Ytterligare någon liten detalj som fullbordade känslan av att 2016 är på väg mot ett globalt kärnvapenkrig. Så får vi då oroande uppgifter från ett forskningsinstitut i Singapore som har släppt en väldigt intressant rapport här. Och här får vi veta att under hösten så har fler och fler delar av Al-Shabaab, den islamistiska milisen i Somalia, anslutit sig till IS-terroristerna. Det vill säga att de har svurit trohet till Kalif Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi. Och det här är det är någonting som har pågått ganska länge, och IS-terroristerna vill gärna att Al-Shabaab ska ansluta sig på samma sätt som Boko Haram anslöt sig till IS som blev Islamiska staten i Västafrika eller något sånt där, kallar de sig numera. Och på samma sätt så vill man att Al-Shabaab ska bli Islamiska staten på Afrikas horn. Så man uppmanar folk att svära trohet till kalifen, och att man försöker också styra deras verksamhet genom att säga åt dem att de ska göra attacker. Valt i Kenya, Tanzania och Etiopien vill IS-terroristerna att Al-Shabaab fokuserar. Och även högt uppsatta medlemmar av Al-Shabaab har svurit trohet till IS-terroristerna. Men rörelsen är splittrad. Det vill säga Al-Shabaab har splittrade lojaliteter mellan IS-terroristerna å ena sidan och Al-Qaida å andra sidan.
3: Ja, och man vill ju inte tänka sig alltså att plötsligt så kommer somaliska pirater att bli IS-affilierade. För då får vi se liksom en väldigt mycket, obehagligt nog, mycket mer effektivt piratväsende, tror jag, utanför kusten där.
2: Ja, men intressant nog så är det förmodligen ett av IS-terroristernas mål. Därför att den här piratverksamheten, den är väldigt lukrativ. Man kan tjäna mycket pengar på att ta över olika typer av båtar som ska åka genom Röda havet och annorstädes. Och om IS-terroristerna vid Al-Shabaab kunde ta kontroll över Afrikas horn, så skulle det kunna bli en väldigt stor inkomstkälla för dem. Förutom det så skulle man möjliggöra fri passage till Afrika. Därför att man har ju redan en väldigt stark närvaro i Jemen, som ligger på andra sidan sundet. Och om man sen hade en verksamhet i Somalia, så skulle man då, förutom att man kan pirata några skepp på vägen, så kan man ta sig till Afrika. Mm. Så att, det här är också en väldigt oroande utveckling, som det också pratas ganska lite om, kan jag känna, i västmedia. IS-terroristerna har så framgångsrikt expanderat till Nigeria, som vi nämnt, men också Egypten, Tunisien och framförallt Libyen. I Libyen så har man ju tagit över stora delar av landet och är en av de liksom, de facto styrena som finns där. Och där gör man, utifrån sett från västsida, så gör man inte så mycket för att stoppa den här otroligt problematiska utvecklingen. Men om man fokuserar på Syrien och Irak, så glömmer man lätt att IS är någonting som numera finns i... Ja, man tappar nästan räkningen på hur många länder där de har aktiva etablerade avdelningar. Men det är i alla fall 8 länder vid det här laget.
3: Ja, men de är uppenbarligen faktiskt skickliga på att bygga ut sitt nätverk och expandera territoriellt och organisatoriskt.
2: Ja, det är ingen munter läsning, men jag kan rekommendera den här artikeln. Den är väldigt gedigen och... precis den typen av material som jag tycker är kul att ha i världenavdelningen. Alltså inte en nyhetsartikel, utan mer av en analys från säkerhetsexperter. I det här fallet är det personer som har, ja, för mig okända namn, som är verksamma vid Nanyang Technological University i Singapore.
4: Radio Bubbla.

0: James Flynn, död vid 86 års ålder, var statsvetare och filosof som blev mest känd för den så kallade Flynn-effekten, en observation att människor kontinuerligt presterade bättre på intelligenstest under 1900-talet. James Flynn var en amerikan från början, men han är mest känd som en nyzeeländare. Han flyttade till Nya Zeeland på 60-talet och det var under McCarthy-eran kan man säga i USA. Han flyttade för att komma bort från det han upplevde som politiska förföljelser. Han hade fått sparken från två olika universitet och upplevde att hans akademiska frihet var inskränkt och så vidare. Men det handlar om i praktiken är givetvis att han var socialist. Och hans akademiska karriär även efter flytten till Nya Zeeland då, handlade i hög utsträckning om att rättfärdiga diverse vänsteridéer med att ge dem en sorts fernissa av vetenskaplig trovärdighet. Han var inte den allra mest orimliga eller ohedliga akademikern, och han vann lovord från tid till annan även av folk som hade helt andra uppfattningar och så vidare. Och många av hans idéer har fått genomslag och sånt där. Men han hade alltid en tydlig agenda i allting. Det fanns en väldigt tydlig röd tråd som var att rationalisera den typen av socialistisk, socialdemokratisk, liberal politik. Men jag tänkte att det kunde vara ett kul tillfälle att prata lite grann om den här Flynn-effekten. Därför att om man bara vet en sak om James Flynn, så är det givetvis att han har gett namn till Flynn-effekten, som han också beskrev. Och Flynn-effekten, det är alltså en tes, inte en tes, en observation som har fått hans namn. Nämligen att människors prestationer på IQ-test ökar årtionde för årtionde under hela 1900-talet. Nästan hela 1900-talet. Vi måste sätta en liten asterisk på det som vi kan komma tillbaka till. Så har människor, ja, vad är det som har hänt egentligen? Det man säger då, det är att Flynn-effekten visar att vi blir mer intelligenta. Jag vet inte om James Flynn faktiskt sa det, men jag tror faktiskt han sa det. För att hans tes, och det här är hans politiska agenda som sällan uppmärksammas, man pratar om Flynn-effekten, då säger man att ja, men det är bara intelligensforskning, det är helt neutralt faktum, man har upptäckt att det är så här. Men agendan här, det man vill rationalisera, det är en föreställning om att intelligens beror på miljöfaktorer. Intelligens beror bara på miljöfaktorer som vi kan styra. Och nästa implikationen i nästa led är givetvis att så länge det finns skillnader mellan människor i termer av hur de presterar, så är det rimligt att försöka styra samhället politiskt för att utjämna de här skillnaderna. Och hörnstenen då för att en av hörnstenarna för att göra det här caset är då den här Flynn-effekten. Att folk verkar bli smartare och smartare om man tittar på IQ-testen. Och så vitt jag vet så stämmer det. Jag har aldrig hört någon ifrågasätta att det faktiskt är så att resultat på IQ-test har gått upp. Men om vi till att börja med bara stannar upp och funderar ganska generellt på situationen. Verkar det som att vi har blivit mer intelligenta? Är det så man ser sig omkring på den här planeten? Verkar det som att mänskligheten är mer präglad av hög intelligens idag än den var för till exempel 100 år sedan? Eller 200 år sedan. Jag menar, min intuition, för att uttrycka det milt, så är min intuition att det är precis tvärtom. Vi lever i en mycket dummare värld än föregående generationer. Det är kanske lite svårt att ringa in exakt, men säg minst 10 generationer bakåt så har människor varit smartare i allmänhet än människor är i allmänhet i vår tid. Inte alls dummare som man vill få oss att tro. Jag vet inte, vad säger du, Boris? Du som är med historiskt beläst och en mycket klok person. Tycker du det känns som att mänskligheten har blivit mer och mer intelligent de senaste 100 eller 200 åren?
1: Nej, under mina 640 år nu så nej, jag har min distinkta känsla att så inte är fallet. Och man blir snarare imponerad av intelligensen när man går tillbaka och tittar på stora tänkare tidigare i historien, naturvetenskapsmän och annat som under så att säga, enklare förhållanden är mycket mer produktiv och nej, men i slutet av sitt liv så börjar ju till och med Flynn, den gamla socialisten, den tvivla på alla de här sakerna, för han hävdar ju någonstans att Nej, men vi måste ha tänkt fel på något sätt. För att om det är så här, så borde vi i det här laget ha upplevt en ny renässans, säger han i en intervju. Och det har han ju jävligt rätt i, alltså. Och en ny renässans känns väldigt, väldigt avlägsen.
0: Utvecklingen verkar ha gått... Alla indirekta symptom på intelligens som man skulle kunna tänka sig har ju verkligen uteblivit. Allting har gått i motsatt riktning. Och det finns också en annan sak som jag tycker, men jag har alltid tänkt det här, kanske inte alltid, men jag har länge tänkt på det när man hör om Flynn-effekten och sånt där, att det finns ett väldigt uppenbart case för varför människor borde ha blivit mindre intelligenta rent genetiskt. Om man går tillbaka till den industriella revolutionen, i princip det som har hänt sen i de senaste 200 åren och sånt där. Därför att under den här perioden så skapades ett enormt ekonomiskt överflöd genom tekniska innovationer, organisatoriska innovationer, entreprenörskap och så vidare. Och sen genom politiska processer så spred man ut det här välståndet som skapades över samhället. Och välståndet fick lösare och lösare kopplingar till någon form av motprestation. Så att man bröt kopplingen mellan produktion och reproduktion. Så att tidigare så var det i stort sett bara de produktiva eliterna som kunde skaffa stora barnkullar. I alla fall barnkullar som också överlevde och fick egna barn. Men nu är det tvärtom. Sen länge så är det underklasserna som skaffar flest barn. De mest intelligenta personerna, de skaffar hela tiden färre och färre barn. Och det borde ju vara helt självklart. Det måste leda till att den genomsnittliga intelligensen i samhället minskar. Så eliterna kan ju fortfarande vara lika intelligenta i den mån de finns kvar. Alltså allt som krävs är att de fortsätter att gifta sig med varandra och faktiskt skaffa barn. Problemet är att eliterna utgör en mindre och mindre andel av samhället. Så att man kan säga att tidigare så fanns det en darwinistisk mekanism, ett selektionstryck för högre intelligens. Därför att intelligens var viktigt för att kunna skaffa många barn. Men nu är det tvärtom. Intelligens elimineras i genpoolen därför att det som belönas är helt andra egenskaper. Och ju mer intelligenta människor är, desto färre barn tenderar de att skaffa. Väldigt tydligt samband som man kan observera. Så att man har de här observationerna å ena sidan, och å andra sidan har man Flynn-effekten. Så hur kan man då förklara Flynn-effekten? Att vi ändå har blivit bättre på IQ-test. Och det enkla svaret, det är ju svaret i ett nötskal, är att det är fullt möjligt att bli bättre på att göra IQ-test samtidigt som man blir mindre intelligent. Därför att IQ är långt ifrån ett perfekt mått på intelligens. Det är inte totalt odugligt mått, det är användbart på många sätt. Men det är absolut inte ett perfekt mått. Därför att IQ-test mäter förmågan till en viss sorts analytiskt tänkande. Och det är någonting som man kan träna upp. Ett enkelt sätt att visa det här är att om en viss person till exempel övar sig på att göra IQ-test. Då skaffar du jättemånga IQ-test och bara sitter och har det som hobby. Att du tränar och tränar och tränar på att göra IQ-test. Då kommer du bli bättre på det. Du kommer få högre resultat ju fler IQ-test du tar. Så du kanske kan öka din resultat på IQ-testet från en ganska ordinär nivå till en klart övergenomsnittlig nivå. Och då kan vi bara ställa oss den enkla frågan. Betyder det att den här personen har blivit mer intelligent? Har den här personen då blivit bättre på att göra andra saker än att skriva IQ-test? Och svaret är såklart nej. Och det finns andra test än IQ-test som ger en annan bild. Och det är en väldigt intressant sak. Vi pratade lite om det i Radio Bubbla tidigare. Jag gjorde faktiskt en hel sändning där jag bara satt och pratade själv om intelligenstester och förändringar över tid och sånt där. Men det finns andra intelligenstester som är väldigt tillförlitliga, mer korrelerade än IQ med hög prestation i andra avseenden än vad IQ-test är. Och, vilket är viktigt, de är mer stabila och jämförbara över tid. Och en av orsakerna till det är att de andra testen inte är beroende av en kulturell kontext. För det är en vanlig kritik mot IQ-test som framförs. Man säger så här att ja, men om IQ-testen skapas av västerlänningar och sen så ger du samma IQ-test till en afrikan, och det är klart att de är inte lika bra på det, för de är bara inte vana vid att tänka på det sättet. Testen förutsätter en viss kulturell förförståelse och så vidare. Och det är sant. Det ligger mycket i den kritiken mot IQ-testen om man tänker på det på det sättet. Men den skillnaden finns också om man jämför mellan olika generationer. Så att människan som lever idag har en helt annan kulturell kontext än människan som levde för 50 år sedan eller 100 år sedan och så vidare. Men det finns andra test som är oberoende av, som inte är kulturellt betingade på samma sätt. Och det mest kända, det som paradexemplet som man går tillbaka till gång på gång, det är mätningar av reaktionstider som har gjorts i olika epoker. Bland annat så, det mest kända exemplet, att man gjorde det i England under den viktorianska epoken. Och man vet då att reaktionstider, alltså korta reaktionstider, är starkt korrelerat med hög intelligens. Och baserat på de korrelationerna som är kända så kan man dra slutsatsen att vi som lever idag är mycket mindre intelligenta än vad engelsmännen var på 1800-talet. Så det är som skillnaden mellan europeer och afrikaner, eller skillnaden mellan liksom arbetarklass och akademiker eller något sånt där. Det är stor skillnad. Vi är mycket dummare än de viktorianska engelsmännen. Och det finns andra sådana liknande tester med mer liksom nästan fysiologiska tester som inte går ut på att svara frågor utan mer testa förmågan att göra saker. Det finns ett test som handlar om färgurskiljning. Jag är inte helt säker på hur det fungerar, men det är starkt korrelerat med intelligens.
1: Jag är jättenyfiken. Alltså det här är en lucka som är. Reaktion, alltså hur mäter de reaktionstiden?
0: Jag vet faktiskt inte exakt hur de gör testerna, men alltså det kommer ett stimuli och sen så mäter man hur lång tid det tar innan det kommer en korrekt respons från försökspersonen.
1: Man ligger pyrt till när man är stoiker då och har tränat sig.
0: Ja, alltså jag önskar att jag kunde berätta exakt hur de här experimenten går till. Jag har läst, det finns en väldigt känt forskningspapper som heter någonting. Det heter, om man söker på Victorian England Reaction Time så får man allt upp. Där får man se också själva testparadigmet hur de gör.
1: Jättehäftigt, måste jag.
0: Det andra testet de gör, det är ett sorts vokabulärtest eller en språkanalys där man mäter frekvensen av svåra ord, frekvensen av ovanliga ord. Och där kan man se att människors språk blir mindre och mindre komplext över tid under de senaste 200 åren. Så mindre och mindre svåra ord, mer och mer bara neddummade enkla ord i språkanvändningen. Och där kan man också kvantifiera. Och tydligen så är det så att de har kommit fram till att vi som lever nu, vi är tillbaks på en nivå av språklig komplexitet som motsvarar ungefär vad man hade i Europa på 1600-talet. Så att språket blir mer och mer komplext fram till ungefär 1800. Och sen dess har det blivit mindre komplext. Och sen finns det ett exempel som jag tycker är det mest intressanta och det mest anslående. Och det är att vi vet från diverse genetiska studier att det finns gener som är associerade med intelligens. Och då kan du mäta förekomsten av de generna i en population. Och det vi ser då, det är att intelligensgenerna blir mer och mer ovanliga. Så att de här testen som är mindre kulturellt betingade och som är svårare att manipulera, svårare att träna sig på, de ger en helt annan bild än de här IQ-testen som är mer betingade, mer godtyckliga. Det påminner mig lite grann om den här diskussionen som vi hade inför USA-valet. Att alla undersökningar som är lätta att manipulera, opinionsundersökningar och sånt där, pekade mot en Biden-seger. Medan alla undersökningar som var svåra att manipulera, som till exempel hårda ekonomiska data, som korrelerar med politiken, de pekade mot en Trump-seger. Och det är lite samma sak med intelligens, att de handfasta faktorerna, som basala hjärnfunktioner, frekvens av intelligensgener och så vidare, de talar för lägre intelligens, inte högre. Och jag tycker att alla som har ögon att se med kan ju enkelt dra slutsatsen att mänskligheten agerar mycket mindre intelligent än tidigare. Och det finns den här darwinistiska förklaringen.
1: Ja, alltså det låter ju knäppt. Jag blir så lycklig när du säger sådär. Fast det ger oss dåliga framtidssikter. Nej, men därför att är man som jag ofta försjunker liksom i 16- och 17-tals litteratur, så är det ju, nyss läste jag liksom en biografi om den brittiska vetenskapsmannen E.B. Priestley på 1700-talet. Jag tänkte att fan vad dumma vi har blivit, alltså. Den energin, den kunskapshungern och den omgivningen hade omkring sig. Alltså jag vet ingenting som är i närheten av detta idag när jag tittar mig ut i världen. Men till och med de här, som du pekar på, mindre tillförlitliga, populära IQ-tester, man ska kalla dem, pekar ju faktiskt också på att även om det skulle vara så att den IQ man mäter enligt dem ökar över tid under 1900-talet, så är det ju så att i de övre delarna på skalan så ökar den ju inte. Det är ju liksom där nere som den ökar.
0: Nej. Och dessutom så har flyneffekten upphört. ja. över hela brädet. I de mest avancerade länderna i världen så finns det inte en frineffekt. Den har reverserats. Men jag tänkte kan säga någonting, för det är fortfarande lite grann ett mysterium. Då. Alltså, vad kan förklara den här divergensen mellan intelligens och IQ-test? Och en förklaring som jag hört som jag tycker är intressant. Jag lånar ganska mycket här från Edward Dutton och hans kollega Michael Woodley av Mini. De har bland annat skrivit en bok tillsammans som heter At Our Wits End, som handlar om precis de här sakerna och är bara full av intressant information som jag kan rekommendera. Men där finns en teori då som har att göra med det här att intelligens styrs både av miljöfaktorer och av genetiska faktorer, vilket till exempel då James Flynn ville göra en väldigt stor sak av, att det finns de här miljöfaktorerna, och det finns ju miljöfaktorer på riktigt också givetvis, men då Edward Dutton till exempel, han menar på att i 200 års tid ungefär nu så har vi förvisso blivit kulturellt smartare, men vi har samtidigt blivit genetiskt dummare. Det vill säga, vi har sämre och sämre grundintelligens, men vi blir mer och mer drillade i analytiskt tänkande, vilket gör att vi ändå blivit bättre på IQ-test. Så att han säger så att vi har blivit bättre på en sorts analytiskt tänkande som inte är liktydigt med intelligens, utan snarare är någonting som imiterar intelligens. Och saken är alltså den att det här analytiska tänkandet är någonting som man kan tränas till, och någonting som moderna samhällen fokuserar relativt mycket på, liksom i skolsystemet, i näringslivet och så vidare. Men sen har vi då också den här frågan om att Flynn-effekten har avstannat. Från åtminstone ett par årtionden tillbaka, 2-3 årtionden tillbaka, så har stora IQ-studier visat att testresultaten först har de planat ut, och sen har de till och med börjat minska. Och en berömd studie om det här som citeras mycket och som är särskilt rolig för oss svenskar att lyfta fram, det är stora studier av norska värnpliktiga. För i Norge så IQ-testar de sina värnpliktiga. Och norrmännen blir nu dummare och dummare för varje år som går. Lite förenklat. Alltså deras prestation på IQ-testen minskar. Och Edward Dutton och company, de tror att det här beror på att vi vid det här laget efter, liksom, efter 1900-talet, så har vi mer eller mindre maxat ut de här fördelarna som kan fås genom utbildning. Så vi kan inte fuska längre med att träna folk att tänka analytiskt. Nu kommer den genetiska fördumningen i kapp oss.
1: Ja,
0: jag tycker det är en intressant förklaring.
1: Den är synnerligen trolig. Och på tal om Norge kan man tänka på Danmark. De gör ju samma studier på sina värnpliktiga. Och där har man ju lanserat också tanken på att de blir dummare för varje år. Men det verkar en allmänt omfattande förklaringsmodellen vara det lätt rasistiska tanken på att det beror på inflödet av immigranter. Därför att både första och andra generationens invandrarbarn som genomgår de här testerna för värnplikten landar långt under snittet alltså. Så att det är ju, som Europa ser ut, så är ju det där en påverkande faktor. Men sen tror jag att det är en sak till som är oroande. Det är liksom det västerländska samhällets utveckling i sig, alltså centraliseringen, mekaniseringen, nivellerandet av tänkandet, utbildningsfabrikerna, att man stöter ut och man stöter bort de verkligt kreativa begåvningarna. De kan inte hävda sig som de kunde göra tidigare i historien. Det finns ingen som plockar upp någon sån där kille som John le Carré han skulle motas bort, bara försvinna ut. Och det gör att de kommer inte sätta lika mycket barn till världen, om ens några, som alla de andra gör som passar in i systemet på olika sätt. Och det är också sällsynt oroväckande.
0: Det är absolut, och det är nästan ett ännu större problem. Det är ett parallellt problem. Dels att den generella intelligensnivån sjunker, men om man ska vara riktigt krass, eller om man bara ska vara liksom teknisk, så spelar inte så jättestor roll för samhället om den genomsnittliga intelligensnivån sjunker.
1: Nej.
0: För att så länge man har eliter som har hög intelligens och kanske till och med ökande intelligens, så kommer man kunna föra saker och ting framåt. Därför att det är ändå så att allt framåtskridande beror på ganska små eliter, några enstaka procent av befolkningen, som gör stora upptäckter, som startar alla företag och bemannar alla viktiga positioner i samhället och så vidare. Och de kan bära resten om de bara får finnas kvar. Men det egentliga problemet, det verkligt stora problemet som vår civilisation står inför, det är att vi har decimerat våra eliter, vi gjort oss av med dem. Dels genom sådana saker som, som krigen, första och andra världskriget, när liksom enormt stor del av hela den europeiska gamla aristokratin bara dog i skyttegravarna i första världskriget. Och ingenting har varit så likt sedan dess, och det går inte att återskapa. Liksom 1000 år av ackumulerad genetisk framstående genetik som dog på några få år. Men det är också liksom våra samhälleliga attityder till exceptionellt begåvade människor som gör att genier har bara inte närheten av de möjligheter som fanns för 100 år sedan, 200 år sedan, som har funnits historiskt. Och det är ett, kan man säga, ett ännu större problem, ett ännu svårare problem. Det finns ju en bok om det också från samma författare som jag hade tidigare, Edward Dutton, har skrivit en bok som heter The Genius Famine, genisvälten, om varför just de här absoluta toppbegåvningarna är på väg att försvinna och vilka problem det kommer leda till.
1: Jag måste läsa lite Dutton här.
0: Han är ganska annan YouTube-kanal också, kan vi säga, för de som gillar att lyssna på lite kortare sammandrag. Den heter The Jolly Heretic. Jag tycker han är jobbig att lyssna på. Jag föredrar hans böcker. Han är jobbig att lyssna på för att han är lite så här dramatisk, brittisk, excentrisk och dramatisk. Och jag tycker han, det blir lite skrikigt och gapigt på något sätt. Men han är väldigt liksom bra, duktig forskare, duktig på att förklara saker. Och han har en video, det kom för någon månad sedan tror jag, om Flynn-effekten då, för den som vill ha lite mer djuplodande men inte vill läsa hela boken.
2: Radio Bubbla. Kina skickar 2 stridsflygplan och 3 örlogsfartyg att markera mot amerikansk robotjagare som kommit 12 sjömil från omstritt rev i Sydkinesiska havet. Uppger att närmandet bevisar nödvändigheten i deras försvarsrustande. Det är en nyhet som på sätt och vis knyter an till den förra som vi pratade om, att det är oroligheter på gång i Georgien med en stor amerikansk militärövning som Ryssland uppfattar som väldigt provokativ, och vi har inte världens bästa track record i den regionen på att de här länderna håller på och tuppar upp sig. Här är en snarlik situation där USA kör sina militärbåtar väldigt nära de här omstridda reven i Sydkinesiska sjön, som Kina vill ha, för att de vill expandera sitt territorium. Och de håller på i snabb takt och bygger fullskaliga militärbaser på de här små kobbarna. Då smäller de upp en helikopterbas och annat för att markera att det här är vårt territorium. De utökar sina territorialvatten. USA och sin sida säger att vi ska försvara rätten till fri passage genom de här vattnen. Och därför så åker man då utmanande nära för att markera att man inte anser att det här är kinesiskt territorialvatten.
1: Nej, och alltså det är intressant. Vi har ju flera länkar som tyder nu på ökad amerikansk aktivitet. Vi har ju Rumänien-länken också. De verkar verkligen gå loss i alla delar av världen. Men just den här lilla kryssningsturen tar runt Spratlyöarna bland annat. Det är inte bara kineserna de markerar mot. Det är ju andra som gör anspråk på just den delen av vattnet, så att säga, som de kryssar igenom. Då riskerar jag att stöta sig med allierade också, som Taiwan och om nu är Vietnam och Filippinerna.
0: Ja.
1: Så att, som ungefär som i Västasien, att de gör saker, men hur smart är det, är ju högst tveksamt.
0: Ja. Jag märker nu att jag har inte laddat om min bubblasida. Jag har inte sett den här Rumänien-länken. Jag ser den nu. Det är onekligen lite grann samma otäcka tema. Men vi får lära oss här att Kina bygger upp ballistiska robotar och kryssningsrobotar kapabla att attackeras till havsön Guam som tillhör USA. Enligt amerikansk kongressrapport väntas öka spänningarna mellan länderna. Så att här kommer ju svar delvis. Och ganska många drag som spelas nu på en gång i det här schackspelet.
1: Mm. Och Guam är fortfarande väldigt viktig bas för den amerikanska flottan, framförallt i området.
0: Ja. Och sen så har vi den länken som du nämnde. Landbaserad robotsköld invigs i Rumänien, lik den som nyligen aktiverats i Polen. NATO försäkrar Ryssland att det inte påverkar landets geopolitiska situation. Och oavsett vad man har för uppfattningar
2: i övrigt om de här sakerna, så måste man kunna konstatera att alla involverade parter är ganska goda kålsupare i det här. För att säga att det inte påverkar Rumäniens geopolitiska situation att ha en robotsköld, det är ganska magstarkt.
1: Ja, och blir det inte också extra provokativt på något sätt, så skulle ha bara en känsla av att ryssarna skulle ta det lugnare, om de tar det hela lugnare, rumänerna så, nej men vi är lite nervösa, vi tänker skaffa oss en robotsköld, man vet ju aldrig, ni kan ju, vi vet aldrig vad ni får för er där borta, ni ryssar. Men att istället säga att nej men det här är inget speciellt, vi bygger den för skojs skull ungefär, det i sig är ju, tycker jag, lite provocerande. Att det inte påverkar landets geopolitiska situation, det är klart som fan det gör.
2: Ja, det är väldigt löjligt om man undrar vem de tror att de ska lura med det här snacket. Men det är, en annan linje som de har haft tidigare, det är att när de byggde robotskölden i Polen, så sa de att det här är ingenting som Ryssland bör oroa sig för att den här robotskölden är enbart till för att stoppa iranska robotar. Det är när iranierna ska skicka kärnvapen till, ja, vart då? Till Danmark.
1: Ja.
2: Då ska vi stoppa dem med robotskölden i Polen. Det är så genomskinligt. Men det vi ser i praktiken, det är ju en jättestor upptrappning. Men vi har pratat om det ofta i Radio Bubbla, och just idag så ser vi det ovanligt tydligt i världenavdelningen. Att det är det nya kalla kriget, eller det nya kriget som är på frammarsch nu.
1: Ja, eller det krig som började 1914 som fortfarande pågår på något sätt.
2: Det kanske faktiskt är det mest realistiska perspektivet. Ja. Men frågan då som vi kan ställa oss, och som man kanske behövt ställa sig ända sedan 1914 egentligen, det är: var står egentligen USA? Vad vill egentligen det största, mäktigaste landet som egentligen har varit det största och mäktigaste landet sedan 1914, sedan det kriget började? De agerar ganska oberäkneligt just nu, samtidigt som Obama säger att de ska följa Pivot to Asia med Pivot to Europe, tror jag det senaste. De ska fokusera mer på Europa. Samtidigt verkar det hända mycket i Sydostasien. Och det verkar hända mycket i Kaukasus. Det verkar hända väldigt mycket överallt, kan man säga, en sorts ring runt hela Ryssland.
1: Ja, att ett tag gick man och tänkte att nej, men de har drabbats av den totala förvirringen och har gått ner sig i det västasiatiska träsket och förlorat all kraft, och de skapar bara skada. Men nu så får du ju en känsla av att de faktiskt även under den märkliga Obama går till världsoffensiv, även om det är ett storslaget ord. De stärker positionerna i Sydkinesiska sjön. Och de faktiskt ägnar sig åt en slags inringning av Putins Ryssland.
2: Alltså jag är ju benägen att tänka att ingenting egentligen har förändrats. Att USA har precis samma geopolitiska motiv som de alltid haft. Det vill säga att göra allt de kan för att undvika att någon kan utmana deras hegemoni. Att underminera alla försök att bygga alternativa maktcentra. Och så länge den potentiella utmanaren är Ryssland, så kommer USA vara laserfokuserade på att underminera Ryssland, skapa så mycket kaos och osäkerhet som möjligt i Rysslands närområde, se till att ryssarna känner sig trängda, se till att deras grannländer blir instabila, se till att det blir riktigt bra grogrund för islamism i Mellanöstern, så att de kan sedan migrera uppåt och sprida jihad i Ryssland, och bara hålla ryssarna så upptagna som möjligt och på defensiven med de här indirekta medlen. Det var de hållit på med hela kalla kriget, och de lyckades, de vann. De spöade Sovjetunionen med den här metoden, och nu vill de spöa Ryssland och få samma resultat.
1: Ja, och men de kanske, vi kanske också ska se det i ett världspolitiskt perspektiv, för precis det som du säger, att de vill inte tillåta några maktcenter att växa sig starka. Det gäller ju inte bara Ryssland egentligen, utan så fort de upplever ett till och med ett regionalt maktcentrum, en stat, så är de ju där. Och vi har ju Kerry nu som åker runt i världen och säger att vi måste lära oss att leva i en värld utan gränser. USA mår bra av kaos i världen helt enkelt, men det är inte den sortens

0: Obamas avsikt, vem vet. Men jag tror att de är rädda för att se Storbritannien slå sig loss och bli starkare. De är också rädda för ett starkt Tyskland som kliver upp på scenen igen. Så det är bra med resten av EU som drar ner Tyskland. Och så håller de på, även i våra närområden.
1: Så att ibland så kan jag liksom uttala mig förklenande om USAs utrikespolitik, därför att jag menar att den skapar kaos. Men då ska man kanske börja tänka faktiskt termer av att överväga det andra alternativet som vi varit inne på, att kaos är bra för dem.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Exakt 24, Samnytt och SvebTV beviljas pressstöd och satsar på videomaterial som produceras i gemensam studio i Upplands Väsby, enligt Mattias Våg, som konstaterar att forna alternativmedier nu överger ambitionen att vara alternativa och istället vill in i den skattefinansierade värmen med övriga etablerade medier. Det var länge som dök upp idag som jag tänkte vi kan säga någonting, något litet ord om i alla fall. Ganska trist nyhet tycker jag, lite sorglig nästan. Att Exakt 24 tar pressstöd, det är ingen överraskning. Som jag har förstått saken så är det ett sorts dotterprojekt till Nya Tider som jag har satsat på en pressstödsfinansierad strategi ganska länge, och de har redan fått miljontals kronor av skattepengar. Så att de har sedan länge gjort den här förflyttningen från den fria alternativa mediesfären till den statligt finansierade mediesfären. Och som jag uppfattar saken, jag har ingen insyn i de här projekten alls, jag är bara en utomstående betraktare, men som jag uppfattat det så är Exakt 24 är ett sorts satellitprojekt i Nya Tider som är till för att fixa mer bidrag från staten. Alltså precis som Johan Ehrenberg hela tiden startar nya etc-tidningar för att maximera sina bidrag. Ja, det är en ganska sorglig historia, men vad det gäller Nya Tider-gänget så har jag inga särskilda förväntningar om att de ska vara bättre än så. Som sagt, jag vet inte, jag känner inte de som driver projektet, men det känns för mig som att de egentligen aldrig velat vara någonting annat än ett etc för Sverigevänliga boomers. Men jag måste säga att jag blir förvånad och lite ledsen att höra om Samnytt och SvebTV. Därför att Samnytt har ju i åratal varit flaggskeppet bland svenska alternativa medier. Vi länkar till dem hela tiden från Bubbla. Jag betalar ju ofta väl med dem, väldigt imponerad av deras arbete. De gör ett väldigt viktigt jobb och de gör det bra. SvebTV kan man säga har haft en liknande roll fast för videomaterial. Stora på YouTube, gör mycket intressanta intervjuer framförallt, men också diskussionsprogram och allt möjligt. Liksom. Uppenbarligen med höga ambitioner bygger upp en sorts TV-verksamhet. Så att jag har alltid respekterat de här kanalerna därför att de är oberoende, de tar inte statliga pengar, de vill bygga någonting själva. Och jag har faktiskt alltid trott, återigen då, jag känner ingen som driver de här projekten och har ingen insyn, men jag har alltid fått för mig att det var en medveten strategi från deras sida. Men nu måste jag anta att jag har haft fel. Alltså de som ligger bakom de här projekten, de är tydligen inte intresserade av oberoende. Utan som nästan alla andra så har de bara gått och väntat på sin tur. Att få komma fram till köttgrytorna och börja gå på bidrag. Och de kommer säkert fortsätta göra bra saker. Men så vitt mig anbelangar så är alla som tar pengar från staten är kontrollerad opposition. De är inte en del av en oberoende mediesfär. Och de är inte allierade med oss som faktiskt är oberoende. Och jag måste också säga, jag vet inte så populärt säga såna här saker om varandras projekt och så vidare. Men om de tycker att vi andra som kämpar för att driva medier på marknadsmässiga grunder, om de tycker att vi ska finansiera våra konkurrenter via skattesedeln, då måste jag faktiskt be dem fara åt helvete. Sen tror jag att det kommer märkas på innehållet. Alltså Nya Tider och Exakt 24, jag tycker det är extremt tråkiga kanaler. De har nästan aldrig några egna intressanta gräv, utan det är mest slätstrukna rewrites, harmlösheter. Utfyllnad som uppenbarligen är till för att maximera bidrag. Därför att det finns kriterier man får pressstöd om att man måste ha en viss andel eget material och sånt där. Så då skriver man massa små, snuttiga, ointressanta artiklar som är billiga att producera för att få upp en viss mängd material så att man kvalificerar sig för olika bidrag. Och så har jag aldrig sett på till exempel Samnytt eller på SvebTV. Men tyvärr så tror jag att de kommer börja röra sig i en liknande riktning, därför att de får väldigt starka ekonomiska incitament att göra det. Fria Tider står fortfarande raka i ryggen. Jag var

0: Jag var tvungen att dubbelkolla idag för jag kände mig lite lurad då, liksom av samhällsnytt och sånt där. Så jag kollade upp fria tider på deras Twitter, jag vet att de har stått tidigare. Och det står fortfarande, Sveriges största prenumerationsfinansierade dagstidning. Ingen reklam, inget pressstöd, inget trams. Så att till fria tider vill jag bara säga respekt, så ska slipstenen dras. Last man standing på den här scenen. För tydligen så har Samnytt och Swebb-TV slagit sina påsar ihop med Nya Tider-gänget. Och de har ju tydligen då den här gemensamma tv-studion i Upplands Väsby som de ska satsa på och så vidare. Ja, så är det trist tycker jag att läsa om det här. Men Boris, jag måste fråga dig också. Alltså, jag måste erkänna att ibland så börjar jag tvivla lite grann på vår strategi. Alltså jag kanske bara är en autistisk loser som vägrar ta pengar från staten. Jag kanske borde bara lägga ner de här barnsliga principerna som jag har. Bara gå på bidrag som alla andra. Gud vet att vi skulle kunna behöva mer pengar. Alltså 1 miljon eller 2 från staten. Det skulle kunna vi skulle göra bra saker för det. Och det känns ju lite trist att man alltid ska vara i sorts underläge jämfört med de som roffar åt sig av andras pengar. Det kanske skulle vara skönt. Få försörjningen tryggad av pappa staten. Inte behöva tänka så mycket på pengar. Jag vet inte, vad säger du, Boris? Ska vi kanske sluta tjura och söka pressstöd som alla andra?
1: Nej, för helvete. Alltså, det är inte bara så att projektet inte skulle överleva speciellt länge om vi vandrade in i statens fålla och tog av oss kepsen och sa här, vi vill ha pengar. Utan du och jag och andra skulle inte mentalt palla där det innebär. Därför att, alltså, det är ju sådana saker som att går man in i det där och börjar bygga upp verksamhet eller utöka verksamhet med hjälp av statliga pengar. Tittar man tillbaka liksom från år till år historiskt så kommer det alltid förändringar. Det har alltid drabbat dem som då varje år står där med kepsen i hand. Och så måste de börja justera och fixa till med upplagetal. Och jag har sett det där liksom från sidan i vänstern. Jag har aldrig varit statsfinansierad. Hur man liksom får lägga allt det man egentligen vill göra åt sidan. Och börja rigga verksamhet och innehåll och form så att det passar in i mallen. För man vill inte gärna börja lägga ner saker eller lägga ner på saker som man har byggt upp med hjälp av statliga pengar. Man är fast i den fållan. Och man ska inte underskatta. Och jag blir så fascinerad när jag ser den förnedring de här människorna tvingas till. Nu talar jag om vänstern. Jag kan lova att de som finns på vår nuvarande kant också kommer att förnedras. Titta bara på liksom det som händer en helt tidningens Syre. Och den skulle inte finnas utan statliga pengar. Och de har ju utsatts för kontroll. Dels har de fått kranen stängd och utsatts för kontroller. Man åkte bort till Göteborgsredaktionen, räknade stolar, tittade på anställningslistor. Börja fråga ut folk om hur långt de har till jobbet. Alltså sådana här stasi-grejer. Man får öppna sitt hjärta och sin själ för att ta emot de här nådegåvorna. Något sånt ska man inte utsättas för. Det sätter ju spår i själen som gör att man inte kommer tillbaka. Och det här har etc. varit utsatt för jättelänge. Och det är rätt åttom alltså. Har de sålt rumpan åt staten så kommer det göra ont. Och ingen medial verksamhet, inga verksamhet överlever om det är beroende för sin tillväxt av det är liksom som att injicera sig själv med cancerceller. Man kanske sväller upp lite, det innebär att man blir större för det. Det är den bleka döden. Så att vi ska fortsätta vara tjuriga och illasinnade och inte bli bidragsberoende lojal opposition.
0: Ja, det är även min arbetshypotes. Vi får se hur det går om vi är ensamma kvar till slut i medielandskapet som inte tar pengar från staten. Ja, som sagt, jag blev lite deppig faktiskt att läsa om det här. Men all heder till de som fortfarande står fria tider i den största kanalen som fortfarande är oberoende. Och givetvis finns det fler. Det är vi som är den oberoende svenska mediesfären och Det blir bara mer och mer spännande längs vägen. Förresten, jag ska säga det också apropå vårt förra inslag om Bulletin. Det var någonting som jag glömde nämna, men jag kan passa att nämna i det här inslaget. I Bulletin-projektet så har man sagt tydligt från början att man siktar på att bli pressstödsfinansierade. Så ut jag vet så ingick det aldrig i kvartals av världsdel, men från Bulletin så säger man det från dag ett. Att man har tagit in några miljoner i initialfinansiering men planerar inte ta in några större ytterligare investeringar. Därför att planen är att istället vara statligt finansierade via pressstöd.

0: Radio Bubbla. Det är så att min medvärd här i Radio Bubbla, Boris Bendelich, fyller år. Grattis på födelsedagen, Boris.
1: Tack, Martin. Tack.
0: Jag vet att det är en ofin fråga, men hur mycket fyller du egentligen?
1: Ja.
0: Jag försökte räkna här baserat på vad du har sagt i tidigare sändningar. Jag fick det till 2756 år.
1: Ja, alltså det där är lite olika. Man kan säga att mitt liv är väldigt cykliskt. Och det beror på hur man räknar, men någonstans mellan 2500 och 3000 år tror jag det blir det man summerar alla cyklerna. Jag har själv inte riktigt koll längre, det har gått ett tag.
0: Snart kommer kraven på att du ska offentliggöra ditt födelsebevis.
1: Jag har flera. Det tillhör det här cykliska. Alltså jag har ju pärmar med födelsebevis, det är jättejobbigt.
0: Ja. Det är inte bara jag som vill gratulera dig, Boris, utan även vår vän i Karlstad, Klot Johan.
1: Det här är stort.
0: Har skickat in en hälsning. Den heter till Boris Bendelich på dess födelsedag. Ett gammalt år du tjänat ut. Nu står du i New York beredd. Som alltid proper, rak och klädd. Med stil att fira detta slut. Det gamla år du tjänat ut. Du är värd att hyllas och bli sedd, med knivskarpt intellekt beredd, att dissekera varje dumt beslut. Så, Boris Bendelich, kom nu försedd, med samma krafter som förut, och gläd oss nya året ut.
1: Ja, det var alltså, jag blir lite rörd. Tack, Klotis. Det var väldigt fint.
0: Ja. Ja, ingenting, inga andra nyheter kommer toppa det här, men vi kan väl göra ett försök.
2: 2,7% av de franska restauranger som tilldelats Michelinstjärnor har kvinnor som huvudkockar. Michelinguiden fastslår att de endast bryr sig om vad som serveras på tallriken. De kvinnor som varit framgångsrika nog att tilldelas en stjärna vittnar om att de behövt arbeta hårt och målmedvetet, precis som männen. Ja. Det är horribla siffror som uppenbarar sig när man mäter könsfördelningen bland franska toppkockar. Och jag vet inte om man jämför mellan olika yrken, men jag tror, nu pratar jag lite fritt hittar på här, men alltså jag tror att om man tittar till exempel på verkställande direktörer i liksom oljebranschen eller sånt där, så kommer man hitta betydligt fler än 2,7% kvinnliga chefer, eller så här, finansindustrin eller sånt där.
1: Ja, eller svensk basindustri eller vad som helst. Ja. Alltså en extremt låg siffra där.
2: Men inte när det gäller kökschefer på topprestauranger. Vad beror det på, Boris? I vissa sammanhang så tänker man ju på matlagning som en kvinnlig syssla. Men när det kommer till professionell matlagning är det oerhört mansdominerat.
1: Ja, det där är en jättefascinerande fråga. Alltså, jag har faktiskt grubblat på den väldigt mycket, och mina svar skiftar egentligen beroende på vilket humör jag är på. Alltså, ett svar som är ganska enkelt, det är ju att ska du styra ett kök, så här, är du en väldigt bra och begåvad kock och har en vision och exceptionella idéer om hur maten ska anrättas och ska servera liksom 212 gäster per dag, då kräver det ett extremt effektivt maskineri. Alltså du drar ut i fält, det är krig, och det kräver liksom militär disciplin. Och folk tror ofta det här, att när man ser då de stora kockarna stå och gorma som Gordon Ramsay, som var en stor kock en gång i tiden men inte är längre, en del andra, så är spel för gallerierna, men det är det inte. Alltså det tillvaron i ett väldigt bra drivet restaurangkök är ganska brutalt och påminner mer om en militär kampanj, och det tror jag i sig befrämjar manliga, gör att vissa manliga karaktärsdrag gör att du lättare liksom stiger i graderna och blir general i köket. Jag tror sånt spelar roll. Men sen är det ju så här att tittar man på de riktigt de restauranger jag tycker är intressanta, alltså de vardagliga väldigt bra restauranger du hittar i Frankrike och Italien och i Centraleuropa borta för turiståken, så är de ju väldigt ofta familjedrivna och det är en kvinna som dominerar. Men då har du ett fast klientel, det är liksom några kvarter runt krogen som alltid kommer dit och äter på lunch eller på middag eller på helgerna. Och det är en helt annan, det är mer en utökad familj på något sätt. Så att ja, jag tror det ligger väldigt mycket där i uppdraget helt enkelt och vilken marknad man riktar sig mot.
2: Mycket intressant tycker jag. Jag läste på böcker en gång om restaurangindustrin, så fick jag intrycket av att det finns ändå olika sorters restaurangkök. Jag minns att de bok av Anthony Bourdain som jag läste, så sa han att ja, i hans kök då, som han jobbat i, där är det här militära stuket, eller som jag tror att det var som ett piratskepp.
1: Ja.
2: Men så sa han också att det fanns andra restauranger, mer så här, finare klassiska franska restauranger, där det var mer som en kirurg i en operationssal eller dirigenten i en orkester eller något sånt där. Att det var lugnt och städat och välordnat och folk skrek inte åt varandra och det var inte massa svordomar och sånt där. Utan folk jobbade tyst och noggrant och disciplinerat. Så att det fanns liksom två olika sorters kulturer.
1: Ja, och det beror väldigt mycket på säga restaurangchefens psyke och lynne. Har du någon som liksom, vi ska alltid i stort sett göra samma sak, vi byter meny i högst per säsong om ens det, då är det ju alltid att då händer ju liksom ingenting. Att då är det ju så här att då är det ju att idag ska det blir ungefär som i en operationssal, nu ska vi skära hjärnan på någon och alla måste veta vad de ska göra så att det blir fel. Men har du en restaurangchef som är det här kreativa geniet som plötsligt på vägen till restaurangen på morgonen upptäcker att jävlar vilka fina gulbeter. Oj, den där torskryggen ser jättefin ut. Jag vill skapa. Då blir det skrik och stoj och en helt annan kultur på restaurangen. Så det beror på. Men det är fortfarande liksom den här benhårda disciplinen som gäller i båda fallen. Alla måste följa den som bestämmer. Och det ja, jag tror det ligger något mer manligt i detta, på gott och ont.
2: Ja. Du själv, Boris, när du basar i ett kök, vilken av de här skolorna faller du i?
1: Jag går nog mot brukar liknas, folk tycker att jag är ungefär som Hitler i köket. Det är, och det tycker jag inte om att vara, va? Så jag tycker helst om att jag upptäckte väldigt tidigt att jag gillar att laga mat, va? Så jag vill ju ha en jävligt liten besättning som gör som jag säger, och i värsta fall så gör jag allting själv. Därför att ska man gå in i den världen så kräver en sån oerhört tid och dedikation att verkligen trimma folk och förlåt uttrycket, kuva dem som gör som man säger. Så att själv tycker jag inte att det är värt det riktigt. Då måste man vara inställd på att verkligen se hän åt den verksamheten. Jag är väldigt diktatorisk i köket. När jag lagar mat hemma så kör jag ut alla, alltså sen släpper jag fram något till matbordet när det är klart.
2: Ja, jag har ju sett det faktiskt in action i köket några gånger. På Twang till exempel flera gånger, och eventuellt på sommarseminariet, om det nu räknas. Men jag har ju aldrig hört dig skrika. Det verkar mer vara som den här liksom välordnade orkesterkirurgverksamheten. Även om det är kanske en lite mindre kammarensemble eller något sånt där. Mer som att det är ett tyst samförstånd, alla vet vad som behöver göras och så vidare. Förutom att du, när du lagar mat, verkar bli väldigt, väldigt sammanbiten och tystlåten. Det är som att du försvinner och ser väldigt arg och sur ut. Inte för att du gör någonting arg eller sur, men är väldigt, väldigt sammanbiten och tyst, har jag tänkt på i alla fall.
1: Ja, nej, men det blir jag. Det är en oerhörd befrielse att gå in i en sån här sak. Och vissa verksamheter jag gör, vi är väldigt tyst och sammanbiten. Matlagning, fysisk träning och några till. Då vet jag, säger folk också, andra med, att jag ser väldigt arg och bister och inbunden ut. Men det är för att då släpper jag om världen och går in i det jag gör. Det är ett hantverk och det finns inget annat sätt att göra ett hantverk bra än att gå helt upp i det.
2: Mm.
1: Och det tror jag är väldigt viktigt alltså i tillvaron i stort, alltså att folk bekymrar sig. Vi har ju den här motsägelsen i samhället då, att det gäller att bli sedd. Folk ska liksom tycka om dig, och då ska du vara social och trevlig. Men ett mer ålderdomligt förhållningssätt är att folk ska tycka om det du gör. Det spelar ingen roll om du går på en restaurang och kökschefen eller chefskocken går runt och är jättemysig bland borden och serverar dålig mat. Och om du har väljat på en butterjävel som står i köket och ger dig bra mat. Själv tycker jag att valet är ganska enkelt. Men jag tror inte det är så längre.
2: En liten reflektion som jag har gjort vid tillfällen, det är att om man måste, som man som chef, måste skrika, måste veva med kniven i luften och gorma för att få som man vill, så kanske man inte har gjort det allra bästa jobbet när man valde sina medarbetare. Vilket ju är en väldigt viktig uppgift som kommer innan. När det faktiskt liksom brinner och maten ska ut på en minut och så vidare. Det vet jag i alla fall, alla har olika stilar, men när jag själv har haft ledande roller i yrkeslivet, så har jag sett till att omge mig med folk som vet vad de håller på med, som gör det de ska göra utan att jag behöver liksom övervaka dem och pusha dem hela tiden. Så att om man någon gång behöver skrika åt någon vad de ska göra för att de inte ska göra fel eller liksom göra ingenting eller vad nu problemet är, då är det sista gången de jobbar. Nästa gång så tar man in någon annan istället som kan göra sitt jobb utan att man ställer till en scen. Nej, det är kanske jag som är fördomsfull och har svårt att leva in i andra situationer, men så brukar jag tänka i alla fall.
1: Det där är i ett rationellt drivet restaurangkök så gäller den inställning du beskriver också. Sen finns det faktiskt restaurangkök som jag hoppat in ibland för nöjes skull, som jag kan finna ganska tilltalande. Där utvecklas en speciell kultur där skrikigheten tillhör kulturen. Det är liksom bara en överlagring, en fernissa. Kolla vad coola vi är. Det kan vara ganska trivsamt också. Men under skrikigheten så är det ändå ett väloljat maskineri. Det är mer ett allmänt munhuggande.
2: Ja, i ditt fall så har jag mest sett dig jobba med välordnade personer. Jörgen, Kurd Kjell, Viridalm, såna här typer, va? Så då behöver man inte skrika så mycket heller. Ja, förlåt, du var inte tanken att skulle snöga sig jättemycket på det här med kockgrejen. Det är intressant ändå, bara som en sista liten parentes, att 2,7%, den här liten väldigt låga siffran, låga andelen kvinnor. Låga jämfört med andelen kvinnor i befolkningen i allmänhet, vilket av något skäl tas som en vanlig referenspunkt. Vi hittar den här kvoten i ett sammanhang där det dels är oerhört kompetitivt, den absoluta toppen, där är de absolut bästa, mest framgångsrika kockarna, och en bedömning som är 100% meritokratisk, om det nu är sant, vilket man antar att det är, att de bara tittar på det som är på tallriken, som de säger. För så är det faktiskt inte i sig liksom Visst, finansbranschen eller liksom oljeindustrin, de är också hyfsat kompetitiva, men inte lika kompetitiva. Och det tas ändå väldigt mycket hänsyn, politiska hänsyn i de branscherna. Alla i styrelsen vet att man får politiska fördelar av att ha en kvinnlig vd till exempel. Så det är en faktor som åtminstone finns med. Medans på en sån här Michelin-restaurang så är det inte ens, de personer som driver med restaurangen, de är inte ens liksom utsedda av en styrelse eller något sånt där. Det är de som har startat restaurangen. De har startat restaurangen eller ärvt restaurangen från sin far. Det är därför de är där de är.
1: Precis. Och tittar man på, jag tror, gjorde man en undersökning på bra restauranger och kaféer med mat i landet. Alltså mellanklass som är bra helt enkelt, alltså både kvalitets- och prismässigt, så skulle man se en helt annan bild när det gäller både i Sverige och Europa när det gäller vilka som är chefer, ägare och basar i köket. Då skulle kvinnorna ha en helt annan ställning. Det är ett val man gör, tror jag.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla.
3: Med anledning av bankirernas bankir David Rockefellers bortgång kanske det är passande att börja den här sändningen med att citera Murray Rothbard. Bankelitens dominans över utrikespolitiken sedan andra världskriget avslöjas med bara en snabb blick. Och det ibland så anses ju Rockefeller ligga bakom en hel del konspirationer. Och så här skriver han själv i sina memoarer från 2003. I över ett århundrade har extremister från båda sidor av det politiska spektrat utnyttjat varje tillfälle, såsom mitt möte med Castro, för att attackera Rockefeller-familjen för det omåttligt inflytande de hävdar att vi har över de amerikanska politiska och ekonomiska institutionerna. Somliga tror till och med att vi skulle vara med i en hemlig klubb som arbetar mot USAs intressen och karakteriserar mig och min familj som globalister, och att vi skulle konspirera med andra jorden runt för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk arkitektur. En ny världsordning, om man så vill. Om jag beskylls för det, då är jag inte bara skyldig utan också stolt. Ja, det var en kort dödsruna över en oförtjänt uppskattad man.

0: Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Urmakarna Rob Engström, Nymans Ur och Luxury Watches tvingas betala 5,3 respektive 2,2 miljoner kronor i sanktionsavgifter för att ha sålt klockor mot stora kontantbelopp utan att i för tingsrätten tillräcklig mån försäkra sig om kundernas identitet eller pengarnas ursprung. VD för Nymans Ur, Charlotta Eriksson, berättar att företaget omgående slutat hantera kontanter. Ja, det här är en nyhet som handlar om ett antal urmakare. Jag tycker att urmakare är ett lustigt ord i sammanhanget. Det kan hända att de faktiskt tillverkar ur på de här ställena, men jag tror inte de gör det. Och om de gör det så har det ingenting att göra med den här nyheten. Det vi pratar om här är ju ett antal butiker som säljer klockor. Eller ur, som man säger, om man är intresserad av klockor.
3: Klocknasare,
2: exakt. Det handlar om Rob Engström, Luxury Watches och Nymans Ur 1851. Tror jag den sista butiken heter. Som alla har som affärsidé att de säljer väldigt dyra klockor. Och de har nu blivit dömda i förvaltningsrätten att betala sanktionsavgifter. För att de inte gjort tillräckligt mycket för att förhindra penningtvätt. Så det som händer då, det är helt enkelt att folk kommer in på butikerna och köper svindyra klockor. Och betalar kontant. Att de har liksom en portfölj full 500 sedlar eller en ICA-kassa eller vad sådana människor har. För att bära sina kontanter i. Så reglerna säger att företag i sådana här lägen måste förhöra sig om vem kunden är, var pengarna kommer ifrån och så vidare. Så att de kan redogöra för det och få frågor från myndigheterna. Men det har de visst slarvat med. Så vem kunde anat va, att en ICA-kasse fylld med 500 kronor sedlar skulle kunna göra någon så distraherad att han glömmer att fylla i det rätta formuläret. Mm. Ja. Det handlar om det, alltså att kriminella personer med stora mängder kontanter som härrör från ljusskygga verksamheter köper klockor för kontanterna och vips har de en tillgång som är helt legitim. De kan sälja den vidare till en annan klockaffär till exempel för att få vita legitima pengar och få med kvitto på allting och sålde klockan. Eller ja, kanske något annat klockan. Behålla den som en investering. En fantastiskt bra investering. Brukar alla klockentusiaster, alla urkonnässörer alltid säger. Eller kan man bara ha den på armen, passar ju perfekt om man är en gangster. Så å ena sidan, det är ju för jävligt att myndigheter lägger sig i vad butiker sysslar med. Och framförallt att de försöker sätta stopp för användningen av kontanter. Det är otillständigt. Samtidigt kan jag förstå att folk tycker att det sticker lite i ögonen eftersom det är så uppenbart vad det handlar om. Det är så ovanligt flagrant av alla såna här penningtvättgrejer. Vi pratade för några veckor sedan om konstmarknaden, marknaden för svindyra tavlor. Och då pratade vi om digitala tavlor, såna NFT-tavlor. Där finns åtminstone någon typ av, jag vet inte, de är bättre på att hålla skenet uppe. Det är lite annorlunda här. För det finns ju absolut inga som helst skäl att köpa en klocka för 100 000 kontant. Om du inte är en brottsling som tvättar pengar. Fan, om du köper saker för tusentals kronor, kanske till och med 10 000 kronor. Det är bara bekvämt att använda riktiga pengar, hålla fram några 500-ringar. Men om du köper saker för 100 000 kronor och måste ha en särskild väska för att bära dina pengar i. Ja. Alla förstår ju hur många, vad det är för sorts människor som håller på med det där. Det är också att jag har lite svårt att känna sympati för hela den här branschen. Och då menar jag inte gangsterbranschen, utan klockbranschen. Svindyra klockor, det är någonting som i mina ögon framstår som degenererat och ovärdigt. Jag har fått förklarat för mig många gånger att jag i själva verket, jag är bara okunnig, jag är osofistikerad. Jag förstår inte det sublima värdet i sådana oerhört vackra och intressanta föremål. Vad säger du, Boris? Borde jag vidga mina vyer och bli urkonnässör?
3: Nej, men
1: Det ord du svarade där, jag brukar ju använda det också. Det är, nej men jag är tyvärr också en, faktiskt en enkelbonde. Jag har aldrig varit en klockkille. Och jag förstår inte det här riktigt. Det är, man kan säga så, alltså, med, nu vet jag att vi har många, många lyssnare och BBS-människor också. Premium-människor som säger så, som gillar klockor. Men
2: många gangster som lyssnar på Radio Bubbla. Gör de inte upprörda?
1: Ja, precis. Exakt, de dyker upp här i första kvisten. Nej, men ja, det enda försonande jag kan säga med klockbranschen, det är ju, det är med de som tillverkar den klockor. Framförallt schweizarna då, för att inte så mycket för att de är tekniskt pillemariska och snillrika och gör fantastiska urverk, utan för att de är fantastiskt skickliga marknadsförare. En gång i tiden så var ju liksom de här, det som idag är gangsterklockorna och börsvd-klockorna, det var ju liksom rekorderliga klockor som schweizisk klocka eller vissa franska klockor, väldigt fina, de gick i arv. Man kunde få som present när man hade, eller som gåva när man jobbade väldigt länge i ett företag eller förvaltning. Men det var snarare ett tecken på liksom tråkighet. Att man var en traditionsbunden och person som ärvde sina grejer eller att andra ärvde dem i sin tur. Eller att man hade jobbat på samma ställe i 50 år. Det var inte speciellt spännande med klockor. Det var snarare ett tecken på att man var noggrann och kom i tid. Och bryr sig om sånt. Sen kom ju liksom sent 60-tal och tidigt 70-tal och de här tråkiga klockorna på väg att slås ut från marknaden, för kvartsuren kommer. Och det fanns en väldigt stor oro bland klocktillverkarna, de som gjorde riktiga klockor. Liksom, vart är världen på väg? Ska vi lägga ner nu helt enkelt? Och de lite finare klockorna var ju var ju relativt sett dyra också, och början på 70-talet när kvartsuren kom, de var ju mycket billigare. Då kände liksom ytterligare ett skäl att hela den här branschen kände att det gungade fötterna. Då tillsatte man ett råd, de är mycket för råd i Schweiz, med de visaste männen från de stora tillverkarna. De drog sig undan en liten alpby, antar jag, kommer tillbaka med en marknadsföringsplan som helt enkelt gick ut på att våra klockor ska inte längre vara liksom tecken på tradition och ordentlighet. Vi ska vara häftiga traditionsbrytare. Vi ska förknippas liksom med tuffa män som kör racerbilar, hoppar fallskärm, gangsters men boxare och folk som rör sig lite skumma kretsar, filmstjärnor också. Det ska vara tufft att ha de här klockorna. Och ska det vara affärsmän, det ska vara liksom affärsmän men av det mer äventyrliga slaget. Och man satte igång med det. Man köpte sig namn helt enkelt. Man köpte sådana som Steve McQueen, som var både äventyrare, racerförare och filmstjärna, och så cool ut. Och man plockade på sig ett par andra. Man började sponsra rätt sorts branscher då. Racersport, koppla sig till bilmärken. Så att det var tufft, manligt, sportigt, framgångsrikt då, att ha en Breitling eller en Tag Heuer klocka eller en Patek Philippe. Och det är inte traditionsbundet och ordentligt. Och sen kommer ju hippieåren och marknaden och allt det här. Och alltså marknadsföringen hade satt sig då, och det blev en sån här självklar sak att gå kring med en Rolex var liksom på var mans handled, höll jag på att säga. Så att klockmänniskorna, de som gör klockor, är värda beundran för att de hanterade marknaden en problematisk situation på alla sätt. Men det är också allt. Alltså, jag tycker det tyder på en, höll jag på att säga, en personlig svaghet, alltså att hålla på och med extremt dyra klockor. Det finns ju inget rationellt skäl att ha en klocka för en kvarts miljon, en halv miljon omkring. Det är svårt att inte veta vad klockan är i dagens värld, alltså. Så att slantar man upp så pass mycket, så
3: är det bara för att visa att man har råd liksom. Och det är lättare att få med sig den fina klockan in på krogen eller på styrelserummet. Man får inte med sig bilen in. Så de här klockorna ersatt de flådiga bilarna, tror jag, så som strax framgångs- och potenssymboler. Så att och sen är det också, det finns ett enda tillfälle. Det kan vara rationellt alltså i ett samhälle, det här samhället, att ha en jäkligt dyr klocka man kan knäppa på sig ibland, därför att människor är ju flockvarelser. Och tyvärr är det så att många människor tror ju mer på det om du liksom kollar på klockan på ett möte och den är jävligt dyr. Det är ju ett sätt att utöva makt och få flocken att gå åt ditt håll. Att flasha en dyr klocka. Så det är kanske därför en del av våra lyssnare har det. Då förstår det mer. Bra tecken på det här att människor är flockdjur eller klockor, det är ju att har du hört talas om George Gray 6500 kronometern?
2: Nej, tyvärr.
3: Det hade ingen gjort egentligen förrän klockfanatikerna upptäckte att på en bild att vad är det för klocka Barack Obama har? Och man börjar liksom förstora bilderna och se att ja, men det är en York Grey 6500 kronometer. Och det bara öste in beställningar till det här klockföretaget. Och det är ingen speciellt dyr klocka. Den kostar 3000 spänn. Och Obama hade fått den i present av någon av sina Secret Service-livvakter. För det är deras tjänsteklocka. Inte speciellt märkvärdig. Men plötsligt så blev det liksom det var en klocka man skulle ha. För USAs president hade den. Och det där är lite betecknande för hur klockmänniskor fungerar, tyvärr.
2: Jag får mig osökt att tänka på ett annat sak. När jag var liten så fick jag lära mig ett ord. Ordet negerklocka.
3: Va? Det har jag aldrig hört.
2: Jag vet inte exakt vad det betyder. Om det är liksom ett mer generellt begrepp eller om det är en mer specifik undergenre. Negerur. Du känner inte igen det begreppet?
3: Nej, inte alls. Jag blev väldigt nyfiken.
2: Det fick jag lära mig när jag var liten, att det hände. Att när någon hade en sån här prålig, liksom, dyr, stor klocka. Liksom. Det där är en sån här negerklocka. Så fnyser man sig att det där är bara någon som försöker göra sig märkvärdig och skryter med att de har pengar och beter sig på liksom ett lågt och nedrigt sätt.
3: Det gäller ju fortfarande i så fall. Då är det fullt begripligt.
2: Det är intressanta kopplingen som du gör flera gånger med bilar. Och jag förknippar det verkligen starkt med det här intresset för sportbilar som många har. Och som jag, precis som uren, alltid har tyckt att det är totalt meningslöst. Jag har alltid tänkt så att oavsett om jag skulle bli en mångmiljardär någon gång i framtiden, så jag spelar ingen roll hur många miljarder jag har. Jag kommer aldrig köpa en Rolex, jag kommer aldrig köpa en Ferrari. Det är bara så totalt ointressant för mig. Men sen säger folk så här, ja men Martin, du har inte förstått det. Det är ett oerhört, oerhört vackert hantverk. Det är en kristallisering av den västerländska civilisationens faustiska anda och den prometeanska driften att transcendera naturen och omforma döda substanser till en förlängning av människans livskraft. Och då tänker jag, fan, jag älskar klockor och snabbbilar nu. Var är närmaste Ferrari-butik? Och så säger folk så här, ja men du vet, bilar, sportbilar och klockor, de behåller sitt värde. Det är inte som vilken sån här förbrukningsvara som helst, som en vanlig Saab, utan de behåller sitt värde, går upp i värde över tid. Det är faktiskt en väldigt bra investering. Du kanske har rent finansiella skäl, Martin, ska överväga att skaffa en Rolex eller en Ferrari. Och jag behöver alla de här tjusiga rationaliseringarna. Och ja, den slutsats som jag drar, det är att det finns ingen som helst gräns för karars uppfinningsrikedom när det gäller att rationalisera införskaffandet av tekniska leksaker. Och det är någonting som jag givetvis kan relatera till. De leksaker som jag köper på Okina kostar mycket mindre. Men jag skulle absolut kunna lägga 100 000 på mikrofoner och ljudprocessningsenheter. Och givetvis, det skulle ju då vara arbetsverktyg. Det är ju saker som jag behöver för att vara en professionell podcastmakare.
3: Mm. Ja, men på samma sätt kan det ju vara, som jag är inne på, att klockan kan i vissa fall vara en nödvändig del av ens uniformering, så att säga. Men det skulle i så fall för mig vara var det enda godkända behovet egentligen. Sen kan man ju gå tillbaka till man kanske kan traska in på det spåret, men mycket diskussioner på 1930-talets bland 1930-talets psykoanalytiker om klockor som klockor, potens och impotens. Och höll man på mycket med klockor, menade en psykoanalytisk riktning, så var det ett tecken på att man liksom hela tiden brottades med fruktan för impotens.
2: Ja, om vi ska behålla några av våra lyssnare efter det här avsnittet, så kanske det är bäst att avrunda nu. Prata någonting annat.
0: Pavel Gamov, ST, bjuds på Moskvaresa som valobservatör. Kräver att världen betalar spritnota under hot om att annars anklaga landet för valfusk, enligt reportage av Jean Frick. Den här artikeln som har rubriken Den svenska diplomaten, det kan vara så att inte en enda person som lyssnar på Radio Bubbla har inte läst den här artikeln, för den har spritts som en löpeld. Till och med de mest politiskt korrekta kissnödiga ledarskribenter som man överhuvudtaget kan tänka sig i Sverige har delat den här länken på sina Twitter-konton och sagt, så det var en sån här riktig ärkefjant som skrev att jag tar naturligtvis avstånd från nyheter idag, men den här länken bara måste ni läsa. Så att, vi har sagt förut, och nu får vi säga det igen på ett mer definitivt sätt, att nyheter idags Jean Frick har kommit in i stugvärmen. Jag tror att han får räknas nu till en riktig insider på alla sätt i det svenska medielandskapet.
3: Han har ju jobbat väldigt träget för det. Jag har ju ofta berömt honom för att han är den sista av den gamla stammen av murvlar. Men jag måste säga att med Pavel Gamma och reportaget så visar han i bredden i sitt register. Alltså jag hade inte aning om att han kunde skriva vad som egentligen är ett jävligt bra litterärt reportage. Alltså det är Hunter S. Thompson i sin ungdom. Det är skitbra, alltså rent stilistiskt. Jag är mycket imponerad.
2: Ja, det är fantastiskt bra. Och genre, jag tycker själv att genre kan vara lite ojämn. Vissa typer av texter är han fantastiskt bra på. Som jag sagt tidigare, och det bubblar, så tycker jag att hans ledartexter är nere idag. Är väldigt underskattad. Det är Sveriges bästa ledarskribent, tycker jag. Han skriver ofta väldigt långa ledarartiklar. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt uppiggande. Till skillnad från det här snuttiga skräpet som de här säkert oerhört smarta, sofistikerade, belästa typerna på Svenska Dagbladet. Men de skriver tweets i princip, publicerar i sin tidning. Förlåt, det var ett sidospår. Den här tiden som du säger, Boris, det är Hunter S. Thompson som kanaliseras här. Det är nästan som en stilstudie i så kallad gonzo-journalistik.
3: Ja, faktiskt.
2: Det vill säga en typ av journalistik som förknippas då bland annat med Hunter S. Thompson, som, om jag har förstått saken rätt, och du får leda mig rätt här, Boris. Det, gonzo-journalistik, det är en journalistik som blir mer litterär och mer berättande från ett subjektivt perspektiv, där journalisten själv skriver i jag-form och själv blir det agerande subjektet och berättelsens protagonist.
3: Ja. Men det krävs också i riktig gonzo-journalistik att man följer Hunter S. Thompson i spåren och är ordentligt påverkad av sprit och droger. Alltså det, märkligt nog så är det det som ger Hunter S. tidiga reportage, alltså det sanslösa trycket, va? Att han är hög hela tiden på riktigt. Och det är svårt att skriva som Hunter S. Thompson utan att vara hög och dyngrak. Och det klarar Jean Frick, alltså. Det är den han skildrar som snarare lever som Hunter S. Thompson. Så det gör det dubbelt elegant, tycker jag.
2: Ja, för vissa människor är det så att det behövs inga droger för att de ska kunna vara väldigt, väldigt, väldigt udda och göra de speciella sakerna.
3: Precis.
2: Jag tror att det var Salvador Dalí eller någon sån här som sa att jag behöver inte ta några droger. Jag är droger. Och det kan man kanske säga nästan om Pavel Gamov också. Att bara vara i samma rum som honom måste ju ha ungefär samma effekt som att ta en rejäl skopa meskalin.
4: Det är en helt fantastisk berättelse det här om den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Pavel Gamo, som jag inte vet någonting om. Jag har kanske hört namnet tidigare, men jag hade inte kunnat berätta för någon någonting om Pavel Gamo innan jag läste det här reportaget. Men han har då blivit inbjuden av en icke-statlig organisation och den ryska eller internationella att komma till Ryssland som representant för det svenska politiska systemet för att övervaka ett lokalval som har hållits i Ryssland. Och lite oklart på vilka grunder han har blivit utvald, om man bara drar en lott bland alla ett lands parlamentariker, eller om det möjligen har någonting att göra med att han har ryskt påbrå och talar ryska. Om det eventuellt är ett kriterium. Det kan i alla fall inte vara baserat på något djupare studium av hans person och gärning, antar jag. Eller så är det det är, va? Men på något sätt så föll lotten så att det blev Pavel Gamov som fick inbjudan att åka till Moskva. Och jag vet inte var man ens ska börja, men alltså i den här artikeln så blir liksom, det börjar riktigt vansinnigt. Det börjar med ett bizarrt telefonsamtal som Pavel Gamov ringer till Jean Frick och säger: du ska följa med mig till Ryssland. Kom, vi åker imorgon. Inte riktigt så, men han det är bråttom och de ska iväg. Och Gamov ska ordna allting. Värdena i Ryssland ska betala. Han pratar vitt och brett om det här. Och så blir det bara galnare och galnare och galnare. Om hur extremt liksom bizarrt och oförskämt han beter sig. Han har inte tagit med sig strumpor och kalsonger på resan, så det får han låna av Jean Frick. Han har heller inga pengar. Trots att han har ganska välbetalt jobb som riksledamot, så har han problem med att få fram liksom några hundralappar här och där. Så han lånar hela tiden pengar av Jean Frick i hela artikeln. Så får Jean liksom låna ut några tusen rubel här, några tusen rubel där. Och det är en särskilt syrlig ironi, va? När vi vet att Jean Frick är ju ökänt lusfattig. Han har till och med blivit uthängd av Bonnier Media för hur patetiskt fattig han är och hur det underminerar hans trovärdighet att han inte har några pengar. Så han ska hela tiden låna ut pengar till riksdagsledamoten Pavel Gamov, vad nu en sån tjänar i månaden. Jag kan inte sammanfatta allting som man gör. Jag måste bara säga att det här är en av årets roligaste artiklar. En av de konstigaste och roligaste, mest välskrivna artiklarna. Och det är väldigt tur för Pavel Gamov att han sitter på ett som heter personligt mandat. Att han inte kan bli avsatt från riksdagen. Med mindre än att han själv frivilligt avgår. Vilket han har blivit uppmuntrat nu att göra. inte så chockerande direkt.
3: Men det ska bli jättekul att följa efter spelet här nu, hur alla som vi är några stycken som har påtalat att Jean Frick är en utmärkt journalist och kanske nästan lite väl måna följa de pressetiska reglerna möjligtvis, men att han gör en bra tidning, och så har vi alla de som har skällt honom och tidningen för att gå liksom i bästa fall i SDs ledband. Vad ska de säga nu? De måste på något sätt, som du sa, till och med ledarskribenterna delat den här under halkringar och ursäktanden. Men de kan inte gärna ta honom i sin famn, va? För att då, på grund av en artikel, när de liksom i åratal har fördömt honom som halvfascist.
4: Det är en svårhanterlig kognitiv dissonans för de som bara har två ord eller tre ord som de kan använda för sina motståndare och kasta på dem. För dem blir det väldigt problematiskt. Jag tror bara att de kommer gå över från det ena ordet till det andra för att hantera den situationen. Men naturligtvis är det så att Jean alltid blir stämplad då som SD-anstruken. Att han är liksom... Han har varit medlem i SD eller SDU en gång i tiden. Och naturligtvis springer han bara deras ärenden. Och ibland så har man tagit fasta på att han har... Personligen har han kontakter inom SD och sånt där. Naturligtvis, eftersom han är gammal medlem. Han har varit... Jag tror han har varit ordförande för något SDU-distrikt eller något sånt där. Kanske SDU Blekinge eller något sånt. Hur som helst. Den kognitiva dissonansen har pågått i flera år. Därför att Jean har använt sina kontakter gång på gång till att göra avslöjanden. om SD. Gör riktiga knäck och hänga ut Sverigedemokrater och förnedra dem. Och han är inte särskilt populär internt i SD. Det behöver man inte... Man behöver inte ha någon inside information för att räkna ut att Sverigedemokraterna inte gillar Jean Frick. För han är ju en riktig murvel som vi har konstaterat tidigare. Och han är relativt apolitisk. Han har ju någon typ av libertariansk linje, någon sorts populistisk libertariansk inställning. Men han är också tämligen apolitisk, tämligen amoralisk. Han är bara ute efter att göra bra knäck. Som en riktig reporter ska vara.
3: Ja.
4: Så han har aldrig varit liksom SD-kopplad. Men och det är samma sak är till exempel med Fria Tider. Så även det benämns rätt ofta faktiskt som en sorts SD-anstruken tidning. Trots att Fria Tider har ju närmast någon sorts blodfejd med Sverigedemokraterna. Mm. De hatar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna hatar Fria Tider. Förmodligen så blir du utesluten ur SD om du länkar till Fria Tider på Facebook och såna här saker. Så det där är bara ett problem som man har om man är ledarskribent på en fin tidning. Att man bara har ett ord i sin antagonistiska vokabulär. Allting är bara SD, SD, SD. Det enda man kan säga. Möjligen att man kan säga nazist eller något annat, va? Men det är ett exempel på att det finns ingen analys, ingen tanke bakom hur man begreppen slängs. Jag höll på att säga att det ska bli intressant att se hur de tar sig an saker och ting. Det är intressant, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte vad irrelevanta ledarskribenter säger. Men det finns ett nytt politiskt landskap som vi ganska enkelt kan se konturerna av. När det håller på att hända som vi har flaggat för väldigt länge i Radio Bubblan. Nämligen att Sverigedemokraterna håller på att normaliseras fullständigt. Sverigedemokraterna är den nya mitten i svensk politik, den nya mainstream. Därför att nu skyndar sig alla politiska partier att inta samma position som SD har gjort i många års tid. Vilket innebär att nu uppstår ett vakuum igen i politiken som liknar det vakuum som SD kom in och fyllde för 2, 3, 4 mandatperioder sedan. Och det kommer bli väldigt spännande. Därför att när de här nya krafterna kommer upp på scenen, oavsett om det kommer från en libertariansk riktning som saker som vi håller på med eller Jean Frick till exempel, det blir väldigt svårt. För att Jean, om man

0: Blö.
1: Men alltså, nu blir jag orolig för alltså de här människorna, om de vore kompetenta konspirationsteoretiker som du och jag, då skulle de länka ihop de här grejerna och säga att ja, men det är klart som fan Pavel Gamov inte har pengar när han åker till Moskva. Han har pytsat in allting i bubbla.
0: Fan, Boris, du får inte säga såna här saker nu. Det här får producenten redigera bort.
1: Ja, ta bort det.
0: Den här saken tar han alltid bort. Det är ingen risk att det kommer ut till lyssnarna. Ja, hur, de kommer få svårt därför att det kommer också komma, jag vet inte när, jag vet att det förr eller senare kommer komma. Jag hoppas att det kommer snart, men det kanske dröjer några, jag vet inte. Men det kommer komma även nya politiska partier som försöker fylla den här platsen som SD håller på att lämna. Och som attackerar SD. Och först kommer det bli totalt syntaxerror. För PK-elita. Sen kommer de hitta något annat sätt. De kommer säga att de kanske är nazister. Men det pågår nu ett sorts rehabiliteringsförsök också. Där man aktivt försöker suga in SD och Jimmy Åkesson i stugvärmen. Så att man kan säga att här är de rimliga. De sunda sociala nationalisterna. Det var ju den här Expo-killen som gjorde ett intressant uttalande häromdagen. Förlåt, nu är jag helt borta på en helt annan tangent. Det är bara en sån här artikel. Det går liksom inte att sammanfatta den. För det är så många roliga formuleringar och halsbrytande händelser. Bara läs den. Du måste läsa den.
1: Ja, den ska avnjutas helt enkelt.
0: Det finns flera såna här passager som jag tyckte var bara så fantastiska. Jag tror min favoritdel av hela artikeln är någonstans halvvägs där. De har kommit till Moskva, de har på något sätt lyckats inrätta sig, Pavel har fått låna kalsonger, de har med nöd och näppe överlevt den första dag i Moskva. Och de ska gå och lägga sig, men plötsligt säger Pavel, nej men förresten, jag ska inte gå och lägga mig, jag ska ut och festa, jag ska ut och göra Moskva. Zhang är orolig, Pavel Gamovs assistent är orolig, men de sitter på hotellet då och konsumerar de enda droger som konsumeras av Zhang i den här artikeln. Och som säger, de sitter och blickar ut från hotellet Skybar eller något sånt där, över Moskva vid skyskraporna och så vidare. Och assistenten säger, det här är en stad som aldrig sover. Det gör inte Pavel heller, tänker jag. Vad kan man föreställa sig den här?
1: Ida runt på gatorna, ja.
0: Den här paniken som sprider sig hos ryssarna som burit in Gamov och undrar vad i helvete är det här för någonting? Det börjar bli värre och värre. Hos en assistent som uppenbarligen har viss erfarenhet men som också liksom är väldigt besvärad. Och till och med Zhang börjar få panik och liksom be om ursäkt. Försöka rädda Sveriges diplomatiska anseende. Zhang Frick.
1: Och i
0: del två som vi inte läst den så artikeln avslutas med att de ryska värdarna, de har kommit fram med buss till en ställe där Pavel ska ut och representera, men han ligger och sover och vägrar gå ut ur bussen, och värdarna frågar Zhang om inte han kan ta att låtsas vara Pavel Gamov och gå ut och låtsas vara en svenska diplomaten. Alltså vi vet inte än om det faktiskt hände eller hur det gick till, men jag tror inte Zhang är den som är den. Och ett spännande efterspel till det här vore ju om och Zhang dessutom blev kanske kan bli åtalad. Falskt föregivande av allmän ställning, tror jag att brottet heter. Och det är säkert grovt brott om man har gjort det utomlands och låtsas vara en person med diplomatisk dignitet. Helt fantastiskt, och inom kort kommer del två.
1: Och han bygger upp det med jättebra teasers där man blir ju extremt nyfiken på vad som ska komma.
2: Radio Bubbla.
3: Jag skulle vilja gå tillbaka till en till handelspolitisk sak om vi kan avrunda på kvällens tema. Därför att det finns ju en sak som ändå tycker jag sticker ut lite grann i hela tullhärvan. Han lägger på tullar, tar han tillbaka tullar och de kommer och kyssar ingen. Men det finns en grej som inte är som de andra, och det är relationen till Kina. Därför att med Kina har man just nu, så vitt jag förstår, ett intensivt handelskrig med 145 eller 255% tull eller vad det är. Och

0: kineserna står på sig, så de svarar med samma motsvarande tull. Och det innebär att om de inte löser det problemet, om ingen backar eller de inte hittar något sätt att lösa det problemet ganska snabbt, så kommer det bli riktigt, det kommer handel kommer liksom avstanna, förutom de här undantagen då som vissa av oligarkerna lyckas utverka, så kommer det väldigt mycket ekonomiska verksamheter helt enkelt blockeras. Och det här finns ju också en sorts idé, en teori som cirkulerar apropå vad är Trumps egentliga målsättningar i allt det här. Det finns en idé som säger att allting handlar egentligen om Kina. Det vill säga att alla de här tullarna på de här 57 länderna, det var egentligen en sorts avledningsmanöver så att man inte behövde peka ut Kina initialt och skapa en sorts diplomatisk liksom fadäs. Och sen drog man tillbaka på tullarna på alla utom Kina. Och på så sätt så hade man liksom en cover för att slå mot Kina och att det är det allting handlar om. Jag tycker att det här är en ganska svag idé på vissa punkter. Framförallt det här med att Trump inte skulle kunna ha gjort det direkt. Det är klart han hade kunnat. Det är samma sak. Alltså, kineserna är inte dumma i huvudet. Ingen annan som är dum i huvudet heller på den internationella scenen. Alla vet vad han gör just nu. Så det är ingen skillnad mot det han gör nu om man hade liksom bara fokuserat på Kina från början. Vilket han också gjorde under sin första president... period. Själva idén att det handlar om Kina att det är en fokuserar på, det finns en hel del som talar för det, även utifrån det här liksom mer förenklade eller det här liksom första perspektivet att han fokuserar på en fiende som han vill slå mot. Och nu har han det här fullskaliga handelskriget. Och en sak som är värt att tänka på tycker jag i det sammanhanget, det är att det finns verkligen substantiella problem att hantera där som Trump är väldigt, väldigt fokuserad på. Kanske delvis lite trubbigt och konstigt, men inte som Danmark liksom. Handelsrelation mellan USA och Danmark, det finns ingen riktig konflikt där. Men det finns genuina konflikter mellan USA och Kina. Massiva asymmetrier som har direkt att göra med handel och investeringar och så vidare. Framförallt generellt att USA är ett, liksom ett öppet samhälle där kinesiska intressen kan etablera sig fritt, alldeles för fritt. Medan Kina är ett slutet samhälle som absolut inte är öppet för amerikanska företag, amerikanska aktörer. Utländska företag har en viss tillgång till kinesiska marknader, men det är så stenhårt begränsat, ofta helt stängt. Mark Zuckerberg har lärt sig flytande kinesiska, men ändå så får Facebook inte ha sin hemsida i Kina och så vidare. Amerikaner har inte tillgång till rättssystemet och de kan inte liksom stämma folk och få rätt i kinesiska domstolar, tillgång till kinesiska finansmarknader och så vidare. Och sen har vi Kinas liksom den här extremt, ska vi kalla för pragmatiska eller opportunistiska politiken. De är ökända för IP-stölderna, IP-utpressning, där man säger att ditt företag får verka i Kina, men då måste du lämna över all dina affärshemligheter. Eller så snor vi bara dina affärshemligheter med industrispionage som kineserna bedriver i så enormt stor omfattning. Alla de kinesiska studenterna på västerländska universitet som är som trojanska hästar, en femte kolonn. Man sprider ut dem på västerländska företag och sen så hela tiden så är det så här skandaler med industrispionage, stora teknikföretag, liksom nybakade kinesiska studenter som ta med sig saker hem till Kina och så vidare. Det är så extremt. Och andra sorters liksom hård kinesisk krigföring som TikTok och alla andra psyops som förgiftar västerländska hjärnor. Alla möjliga sorters politisk påverkan. Du brukar prata om Boris Kryllar och gamla maoister och andra kinesiska agenter i västerländska byråkratier och så vidare. Kamala Harris running mate i senaste valet var förmodligen en sån liksom, totalt liksom insyltad, köpt kinesisk agent. Så att det är den här enormt asymmetriska positionen och på många sätt är det som att USA som gav bort planeten. De gav bort planeten jorden till det kinesiska kommunistpartiet istället för att bygga en europeisk cirkumpolär civilisation, så gick man till attack mot Ryssland som man skulle samarbetat med, och istället så gödde man den här livsfarliga kinesiska draken. Och skadan är skedd i hög utsträckning, men det är inte för sent att sluta aktivt förvärra situationen. Så det här är någonting som Trump har ögonen på definitivt. Han har pratat om det länge, han vill agera på det, och just nu så verkar det hända någonting ganska dramatiskt. Det accelererar med Kina med 120, 145, 245% vad det är för någonting. Så då är frågan, det här jag leder fram till Boris, Vem är mest uthållig? Vem har mest is i magen? Vem kan ta mest ekonomisk smärta, politisk smärta, om det här liksom, för vare sig USA eller Kina verkar vara benägna att backa ner nu. De flesta bedömare verkar säga att Kina kommer inte, Xi Jinping kommer inte liksom backa och säga så här: okej, Donald, du får vad nu är han vill få. Och han kan inte göra det liksom. Det är svårt att tänka sig ens hur det skulle gå till. Så då är frågan, vem måste av ekonomiska och politiska skäl böja sig först om den här konfrontationen fortsätter?
1: Alltså, Kina har en extrem uthållighet därför att det är liksom en myrstack. Och det finns en sak som skiljer Kina från väldigt många andra länder. Alltså, det är den extrema nationalismen. Det är väldigt lätt att... Nu har man börjat en sån här ny våg igen. Det är ganska lätt att piska upp hat mot... av rent iranska dimensioner mot de vita och mot USA i det här fallet. Det har man gjort förr under 1900-talet, så att det går lätt att göra igen. Dessutom så är det ju så att de har den utmärkta sitsen att det knorras ju rätt mycket igen bland de kineser som inte är så välbeställda. Och det är drömmen, om man nu leder ett så stort rike, att kunna peka. Nu kan man ju peka på USA och säga, nu har vi det lite jävligt här, men det är Donald Trumps fel. Och det i kombination med den nästan genetiskt kodade ur nationalismen och förmågan till masshat gör att Kina har en obehaglig uthållighet för såna här saker. Det insåg tyvärr Mao Zedong också. Men just det här, du börjar med just de här mycket märkliga teorierna om att han skulle ha snurrat till det här för att dölja och så vidare. Han har ju alltid varit jäkligt öppen i de här frågorna. Och just det här med att få de 50 och kyssa ringen, det är ju en led i liksom se till att vasallerna radar in sig bakom en inför det stora slaget. Det är inte konstigt än så. Det är ju, tycker jag, väldigt vettigt agerat. Vilken sida väljer ni? Och det är helt uppenbart att de flesta länderna väljer ju USA. Sen ska det bli intressant, och i det perspektivet måste man ju också tolka kontakterna med Ryssland och Iran nu. Det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklar sig. Men det är en mäktig fiende, och jag är inte säker på att... Vi får se hur världen ser ut.
0: Så det kokar ner till den här politiska frågeställningen. Det finns ekonomiska aspekten. Kina är väldigt beroende av USA. USA är väldigt beroende av Kina ekonomiskt. De är väldigt, väldigt tajt integrerade. Så att du Kinas ekonomi kommer gå i stå om de inte kan exportera till USA. För de kan inte börja sälja all skiten producerar till någon annan. Det finns bara ingen annan som de kan sälja till. Liksom. Så de sitter i en rejäl knipa. Och då händer sådana saker som att företag kommer lägga ner, massvis med människor blir arbetslösa, och det kommer ske på liksom riktigt kinesisk skala liksom, när det väl händer. Och då får de riktiga sociala problem. Och då är frågan så här, politisk oro. Du säger att Xi kan liksom vända det här till sin fördel. Jag vet inte vem man ska tro på, för det finns också folk som säger att det finns riktig risk för politisk turbulens i Kina, att Xi inte sitter så säkert, att det finns andra krafter i Kina, han kan liksom förlora himlens mandat och allt det där, och att det inte alls är så att kineserna står eniga bakom Kina nödvändigtvis. De gör det så länge han kan leverera fortsatta ekonomiska framsteg, men det har redan börjat krackelera betänkligt. Och med ett handelskrig så skulle det verkligen kunna ställa till det. Och sen är det såklart också det är ganska symmetriskt på andra hållet, att liksom, framförallt att amerikanska fabriker kommer behöva lägga ner, amerikanska jobbare kommer bli av med sina jobb för att de inte längre har tillgång till de kinesiska komponenterna som de behöver för att bedriva verksamheten. Så vilket land är mest beroende av det andra? Jag tycker det är en väldigt intressant fråga, och det finns en del av mig som är genuint nyfiken på att få ett empiriskt svar på den frågan. Och jag har en sån magkänsla som säger att så här, Kina är mer beroende av USA än USA är beroende av Kina. Men jag har inte tänkt på det särskilt djupt egentligen. Jag är inte tillräckligt kunnig för att ha en riktigt så här, genomtänkt uppfattning. Känslan jag har det att smarta människor har olika uppfattningar om det här, och den tenderar att fördela sig ganska tydligt så att beroende på vad man har för grundinställning och respektive land, det vill säga om man är optimist och duva vad gäller Kina eller om man är pessimist och hök. Så att om jag tänkte mer på det skulle jag förmodligen landa i att USA har bäst förutsättningar och vinna den här kampen och så vidare, för att jag är benägen att alltid se det sämsta i Kina i alla lägen. Men USA har den här enorma politiska svagheten med mellanårsvalen 2026 som kommer med stormsteg, och någonstans, vi har pratat om det tidigare liksom, att kanske att de kan ta sig igenom det här, men om republikanerna kan vinna det valet trots att de har kvaddat den amerikanska ekonomin, så skulle det ändå vara liksom ett sorts politiskt mirakel av historiska mått. Det är inte otänkbart såklart, men fan trot. Och det kommer ner igen till den här stora svagheten som Trump har i allt han gör, att han verkar i en demokrati. Om han inte avskaffar valen, gör sig själv till livstidshärskare och så vidare, så har han bara enormt begränsat manöverutrymme. Och det skulle inte nödvändigtvis hjälpa, det skulle inte lösa problemet nödvändigtvis att avskaffa valen, därför att en väldigt central sak är att han måste få omvärlden att tro att han kommer att kunna upprätthålla sin regim på sikt, vilket är en annan sak än att bara ställa in valen. Så det är mer det här liksom inbördeskriget. Jag vet inte tillräckligt mycket om Kina för att kunna väga dem mot varandra, men det känns för mig som att det kommer ner till de här frågorna om liksom politisk stabilitet, hur starkt grepp har regimen och respektive land. Superkomplicerat, superintressant fråga.
1: Alltså, den är superintressant. Det är väl värt att vi kallar Kina-experter också. Men ser man på Xi och Kina så har han ju extremt metodiskt rensat i statsapparat och bland självständiga entiteter i företagarvärlden. Och det är ingen som knorrar i Kina, men då skickar man ut rödgardisterna och pangar loss helt enkelt. Och folks vrede och ilska kan man kanalisera mot USA. Det är, så får den sitt utlopp där. Men sen har vi det intressanta kortet här är ju Ryssland faktiskt. Vart går Ryssland i allt det här? De är beroende av Kina just nu. Men vilket gör att Kina säkert driver på för att de inte ska gå med på någon typ av fredsöverenskommelse. Därför att det komplicerar tillvaron för USA som de som ska få slut på kriget, och det blir aldrig slut på kriget. Så det blir också sorgligt men spännande att betrakta. Men det finns ju ett alternativ till. Och det är ju faktiskt att efter ett tag så träffas, och det kanske är det mest troliga, så träffas Trump och Xi och reglera det hela på ett sånt sätt att båda kan liksom framställa sig själva som segrar i denna hårda kamp mellan två jättar. Alltså, det är långt några år.
0: Hur fan skulle en sån deal kunna se ut? Vad skulle Trump kunna komma hem med efter ett sånt möte som inte får honom att framstå som en total kuck? Med tanke på alla de är så här extrema liksom, fientliga praktiker som Kina sysslar med gentemot USA och västvärlden, som Kina aldrig kommer att sluta med, som de inte kan sluta med. Vad ska Trump få utbyte för att tolerera de sakerna?
1: Alltså, han får göra en tillfällig, jag vet faktiskt inte.
0: Jag tror att när man väl ställer det på sin spets så finns det. Det finns inte riktigt någon deal. Det finns ingen så naturlig deal att göra med Kina som det finns att göra med många andra länder. Helt enkelt bara på grund av hur rutten relationen är. hur mycket ruttna saker Kina håller på med. Det enda väst kan göra egentligen är att backa och säga okej, fortsätt köra över oss. Vilket alla andra politiker utan Trump skulle vara benägna att göra såklart. Men frågan är om Trump ens har råd att gör det nu. Men det är väldigt spännande idé. Det är väldigt spännande idé att han kanske faktiskt liksom gör det här som ett superaggressivt drag för att knäcka Kina. För det kan man också tänka sig situationen, att han faktiskt bara kör på. Han tar de här liksom 2 åren han har på sig för att knäcka Kinas ekonomi. Och jag själv skulle tycka att det var, med tanke på vad Kina gjorde mot resten av världen under covid-åren, som jag aldrig kan förlåta kinesiska kommunistpartiet för, av alla oförlåtliga saker de har gjort. Så att då liksom att gripa in i Kina på det sätt som Kina grep in i nästan alla andra länder i världen och knäcka dem. Det är väldigt, jag som stor Kina-hatare blir väldigt inspirerad av den här idén. Och amerikanerna, de får ta en del smärta, åtminstone fram till mellanårsvalen kan Trump ta hur mycket som helst, för att han bryr sig inte. Och jag är beredd att ta min smärta här i Sverige. Det blir säkert lite här också, om vi kan få det hända. Jag tycker det är väldigt inspirerande tanke.
1: Ja, men du har det fortfarande kvar, alltså den kinesiska enorma uthålligheten och undergivenheten mot de som faktiskt har makten. Alltså titta bara på svältkatta, stora språnget på 50-talet. Liksom 50 miljoner döda och totalt ekonomiskt kaos. Ändå så exporterar och handlar Kina med, ger Kina inte handla med, utan Kina fortsätter målmedvetet de åren att ge bistånd till länder i Afrika, Asien och bygga ut sina positioner. Alltså de har en sån jävla uthållighet, förmåga att prygla befolkningen och sträva ut i världen. Klarar man 50 miljoner döda i en onödig svältkatastrof, så kan man nog klara massarbetslöshet också. Det har man gjort förr. Alltså det är en fruktansvärd motståndare.
0: Nu, Boris, appellerar du till min antikinesiska rasism. Och det är jag oerhört svag för.
1: Jo, men det, vem är inte lagd åt det hållet? Men det är en fruktansvärd motståndare. Och det tror jag faktiskt Trump och andra inser också. Så därför... Ja.
0: Jag har i alla fall ett visst hopp här om att även om det är kaos och jag tror inte Trump har någon riktig så här politisk agenda som han kan uppnå, Bannon kommer inte få vad han vill ha eller vad han säger att han vill ha, så kanske vi åtminstone kan få en riktig konfrontation med Kina och någon typ av liksom att ta ner Kina några pinnhål och sen får de börja bygga upp sin ekonomi på något mer hederligt sätt. Det är i alla fall en liten ljusglimt, en viss optimistisk idé som jag skönjer här.
1: Ja, men jag tycker vi ska vara optimistiska. Varje dag ser man någon ond kraft drivas bakåt, alltså, så att det är sällan man var inne i en ljusperiod, tycker jag.
0: Ja, så känner jag också.
2: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstamma från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Statsfullmäktige i Minneapolis kräver svar från stadens polischef varför man inte gör mer för att stoppa den skenande brottsligheten. Röstade i juni enhälligt för att påbörja avfinansiering av poliskåren och tog $1 miljon av polisens budget för att anställa våldsstörare som ska lugna ner våldsamma situationer. Minneapolis är en mycket intressant stad just det här året. Därför att det är ju givetvis ground zero för den senaste vågen av BLM-protester. Det var ju där i slutet av maj som George Floyd, martyren, hjälten George Floyd, gick sitt skamliga öde till mötes. När han dog efter att han blev gripen av polis. Och resten är historien. Ni som lyssnar på det här 2020, ni vet allt för väl vad vi pratar om. Och i Minneapolis så har jag också mycket av konsekvenserna. Politiska konsekvenserna spelats ut med en särskild intensitet. Säkert delvis för att man bara har så nära in på grund av den här händelsen. Och i statsfullmäktige i Minneapolis så fattade man ett beslut i juni om det som man brukar kalla USA för defund the police. Det är väldigt oklart vad det egentligen betyder, men att man skulle avfinansiera polisen. Man säger inte lägg ner polisen, man säger avfinansiera. Men det är väldigt svårt att se hur polisen ska kunna existera om den inte har en budget, om den inte har någon finansiering. Ska det vara som en frivillig poliskår? Eller? Så man fattar det här beslutet som var en sorts övergripande principbeslut. Men innan det implementerades så bestämde man sig för att skjuta på det. Så att vi måste utreda lite till, fundera lite mer exakt hur det ska göras. Och så sköt man fram det och sa att vi ska inte exekvera beslutet förrän någon gång senare. Men man började flytta pengar från polisens budget till andra verksamheter. Till exempel då de här våldsstörna. Violence interrupters, våldsavbrytare. Som inte är poliser men är någon typ av personer som ska röra sig i staden och försöka medla i konflikter och försöka deeskalera situationer som kan leda till våld. Och det är ganska liten summa. $1,1 miljon har jag läst. Och det är någonting i stil med 1% av polisens samlade budget. Jag tror jag läste mindre än 1%. Det är inte super mycket pengar. Men den andra saken det är ju hur, alltså, pengarna är bara en aspekt av det här. Det finns ju också någonting som har att göra med effekterna som du har på polisens psykologiska situation och deras arbetsmoral. För att jag tror inte poliserna ligger vakna på nätterna över att deras budget ska minskas. Men däremot har vi det här faktumet som nu är bevisat i maj månad. Att polisen riskerar att kastas i fängelse för att de gör sitt jobb. De här konstaplarna som arresterade George Floyd och en av dem satte sitt knä på honom och så vidare. De kastades i finkan, jag tror samma dag. Så greps de och de ska åtalas nu för mord och så vidare. Trots att det är uppenbart. Det var egentligen uppenbart när man såg situationen. Man kunde göra en väldigt, väldigt bra gissning. Och nu vet vi säkert, för att vi har sett utförligt videomaterial på händelsen. Att George Floyd var hög som ett hus. Han betedde sig liksom extremt konstigt när han satt i sin bil. Han satt och liksom hade spasmer och sa att han inte kunde andas och så vidare. Långt innan polisen gjorde något med honom. Eventuellt för att han dog förmodligen av en överdos av någon sorts knark. Eventuellt så höll han på med en knarklangning och svalde en stor mängd knark när polisen kom. Eller vad det nu var som hände. Men det var liksom en klassisk knarkaröverdos och han betedde sig sjukt konstigt. Poliserna gjorde inget fel, åtminstone inget allvarligt fel. Men de står inför rätt och åtalas för mord nu. Och det är någonting som man kunde fråga sig i Minneapolis stadsfullmäktige. Hur tänker man som polis om man riskerar att ställas inför skranket och dömas för mord för att man gör liksom rutinsaker som en del av sitt jobb. Ja. Boris, jag tycker det är så spännande när folk får vad de ber om snabbt och hårt.
2: Ja, jag tycker det är jättekul det här. Rätt ofta.
1: Ofta är det mer av en fördröjning liksom. Den här typen av politiker, vänstern och så vidare, de hittar på någon galen idé och sen så går det några år och sen kommer konsekvenserna. Och då kan de alltid liksom skylla på någonting annat. Kan säga, nej men du vet, det är kapitalismen och det blev inte implementerat på rätt sätt. Men det här är bara liksom 3-4 månader. Ja. Så kopplingen är så glasklar.
2: Ja, det är i den här artikeln som vi länkade så uttalar sig en nyvald medlem av statsfullmäktige, council member Jamal Osman. Verkar vara från Somalia. ursprungligen. Och han är ju liksom upprörd då att medborgarna frågar sig, var är polisen? Jag gick in på hans Facebook-sida och kollade, och han har ju varit en av de här, hans kampanj byggde ju liksom på att man skulle defunda polisen, och den måste, han sitter på massa, sitter på stora skyltar och står defund polis, och han drev sin kampanj med det temat. Och det är inte, som ni ser, det är inte många månader sedan. Det var alltså en tokdåre som har blivit invald som en av de hårdaste förespråkarna för att man ska ta pengar från polisen och hitta, ge till sociala myndigheter och gud vet vad. Man bygger en ny park också med hjälp av de här pengarna som han fick ta det första spadtaget på. Och nu så står han och hojtar före polisen. Alltså det är ju inte ens en fråga om någon medveten vänsterlinje. Det är en fråga om att de här människorna är dumma i huvudet också. Jag tror faktiskt de kan ju uppenbarligen inte se följden av sina egna beslut som de har genomdrivit.
1: Nej. Och det är fascinerande att tänka på hur verklighetsfrånvänd är man. Alltså en sak är om man inte förstår ekonomi. Man har noll koll på nationalekonomi. Man förstår inte liksom att, till exempel att höjda skatter har en dämpande effekt på ekonomisk aktivitet. Fine, jag tycker att en femåring borde kunna förstå en sån sak. Men jag förstår ändå liksom att den ekonomiska okunskapen är väldigt utbredd. Men hur kan man vara totalt okunnig om vad polisen är för någonting? Och hur polisen fungerar? Hur är det ens möjligt?
2: Ja, det är... nej, men alltså det är för att det är så enkelt. Vi ska ha färre, vi ska helst inte ha några poliser alls. Vi ska lösa de sociala problemen och brotten på andra sätt. Och sen sätter man upp ett förvånat, verkar vara ett ärligt förvånat ansikte när det inte finns några poliser när man ringer. Och den här tokstalen jag pratade om, han var ju också drivande för att Minneapolis skolor skulle säga upp all kontakt med polismyndigheten. Man ska alltså inte ens ringa på, då skulle man inte ens ringa polisen om det var något. Utan det skulle skolorna lösa. Så att går det loss liksom någon och skjuter på skolan, ring inte polisen, var hans tidigare ståndpunkt. Alltså det borde liksom, för de som drabbas av detta borde det vara lite lynchningsläge, tycker man, i Minneapolis faktiskt.
1: Det ska bli mycket spännande att se vad som händer. Därför att exakt som vi och många andra förutspådde i juni när vi pratade om det här, då sa vi så här, att om de börjar prata nu om att defund the police och allt sådär, det kommer leda till en enorm brottsvåg. En våg av liksom stölder och rån och mord och alla brott man kan tänka sig som inte liknar någonting. Vi har inte sett något liknande på många årtionden i alla fall i USA. Det kommer vara en enormt ökande brottslighet. Och det är exakt vad vi ser nu. Och det är det man ser då att i Minneapolis till exempel då, redan i augusti så hade man haft fler mord under året än man hade under hela föregående året. Mordbränningar är upp 55% från förra året och så vidare. Det är speciellt där man har mycket upplopp på mordbränningar. Men man har verkligen haft mycket, mycket mer brottslighet, och det kommer man ha i många andra städer och områden i USA. Om det hinner materialiseras innan valet, vilket det mycket väl kan göra, och då som spela in den här debatten som finns just nu, där Donald Trump säger att vi måste upprätthålla ordning, vi måste göra någonting. Varför skyddar ni inte era städer? Vad är ni för sorts borgmästare och guvernörer som inte skyddar era egna medborgare? Och den retoriken i sig tror jag behöver inte nödvändigtvis ha så stor effekt, men om det kombineras med att folk faktiskt ser den här kraftiga ökningen av kriminalitet, det är någonting som också skulle kunna påverka valet väldigt, väldigt mycket. Givetvis i Donald Trumps favör.
2: Ja.
0: Etcetera-koncernen tvingas betala tillbaka drygt 8 miljoner kronor i pressstöd efter att ha angett fler abonnemang än som vid granskning kunnat kopplas till individuella beställningar och betalningar. Ja, så det kan gå när det går lite väl snabbt när man ska finansiera sin propagandaverksamhet med bidrag. Johan Ehrenberg och etc. har gått på en riktig nit med pressstödsystemet. De fick allt som allt under en tidsperiod. Jag tror att det var så att de fick 11 miljoner någonting, och de får de betala tillbaka 8 miljoner. Men det kan möjligen vara så att jag har den siffran om bakfoten.
2: Ja, det var mer än 11 alltså de fick på årsbasis.
0: Jag försökte läsa det här beslutet från myndigheten. Hur som helst, etc. åker nu på att betala tillbaka 8 miljoner, lite drygt, för att pressstödsnämnden har beviljat för stora belopp för att underlagen som etc. har lämnat in om hur många abonnenter, många betalande abonnenter de har varit felaktiga enligt pressstödsnämnden. De har inte beräknats på det sätt som man ska göra. Och en formulering som finns här är att man har inte kunnat knyta ett stort antal abonnemang till individuella beställningar och betalningar. Och därför har driftstödet blivit för högt. Jag måste säga att jag tycker det är lite snårigt att förstå exakt vad det är som har hänt. Alltså, de har sagt, abonnemang måste vara individuellt beställda. Och sen så står det i det här beslutet står det om ombudsförsäljning och gåvoabonnemang som räknas på ett felaktigt sätt. Kan du, Boris, möjligen sprida lite ljus över de här teknikaliteterna?
2: Ja, och för det är ju nämligen så att när man ska har man en tidning som är starkt beroende av presstöd som etc. eller Svenska Dagbladet för den delen, då är man periodvis tvungen att kampanja för att driva upp prenumerantantalet för att kunna bli berättigad till presstödet. Och ett mycket enkelt sätt då, det är att köra gåvoprenumerationer, liksom kampanjer att få människor att betala prenumerationer för andra som en present, och så är det starkt rabatterat. Och sen har man olika former av rabattförfaranden också i andra sammanhang och så vidare. Och alla tidningar använder detta. Det är ett nödvändigt ont som de ser det med tanke på hur pressstödssystemet ser ut. Sen kan det ju vara så, utan att jag dristar mig att hävda detta, att för en tidning som liksom har 1700 prenumeranter och måste upp i 2000, för att ta ett exempel bara, så kan det ju vara rationellt av någon liten krets i koncernledningen för den tidningskoncernen, till exempel etc. vad vet jag, att säga att oh shit, nu ligger vi till så här, vi måste ha 300 prenumeranter till den 1 mars till exempel, annars får vi inte pressstöd. Och så ser man till att det betalas in 300 prenumerationer i en hast. Det kostar pengar, men det är ändå små pengar jämfört med vad du kan få i pressstöd och gå från 1700 till 2000. Och det kan ibland i efterhand vara svårt att tala om vem som egentligen är prenumerant på de här 300 tillkommande.
0: Ja, det är lite intressant ändå att få inblick. Man märker hur hal Johan Ehrenberg är i den artikeln vid sidan om här, där han säger att beslutet är felaktigt. För där återkommer hela tiden till upplagan.
2: Mm.
0: Han pratar om upplagan och den verkliga upplagan. Och kommer visa på att den faktiskt är större. För att, han säger att Dagens ETC växer. Den enda dagstidningen som ökar sin räckvidd, säger han. Problemet är bara, om man förstår det här rätt då, det är att det är inte räckvidden som är underlaget för bidragen. Han har en jättebra siffra i räckvidden, men det är bara det är inte det som det gäller, för då man måste ha liksom betalande individuella prenumeranter för att få pressstöd. Det
2: finns inget som helst samband mellan räckvidd och pressstöd. Pressstöd bygger helt och hållet på hur många prenumeranter du har, och räckvidd är ju ett extremt omstritt mått, alltså vad som är, det är ju mer en fråga om att vem man litar för att mäta räckvidd. Du kan nog få de räckviddsantal du vill ha om du är en bra kund hos de som ska mäta din räckvidd.
0: Ja, i det här fallet så hänvisar John Ehrenberg till Orvesto, och de gör mig vetligen enkätundersökningar. De kontaktar folk och då kan de fråga till exempel så här, har du sett etc. senaste veckan eller något sånt där, har du läst en artikel, har du sett en annons etc. Och det kan ju vara till exempel, jag bara spekulerar här, men anta till exempel att man skickade ut en tidning till en massa arbetsplatser, massa offentliga platser, så att den syntes i massa fikarum lite överallt.
2: Mm.
0: Då skulle det betydligt fler människor svara ja på åtminstone den första frågan som Orvesto ställer, om du har sett etc. Under senaste veckan eller senaste månaden och sånt där. Så att du kan ju då liksom öka upp upplagan lite grann på ett strategiskt sätt för att få mycket större räckvidd i en sån här enkätundersökning om du är smart. Men oavsett så är det är bara rökridor när Ehrenberg pratar om det här.
2: Ja, så det finns ju jättemånga sätt att hantera orvestermätningar. Det enklaste är egentligen att be dem göra sig att vi tar ett lämpligt geografiskt område som ni gör mätningen på. De är inte så jäkla oberoende. Och sen gör man precis som du säger. Man kan göra en gratis delning av området så får du jättefin räckvidd. Det här ska man också koppla ihop med att vad är det, 3 månader sedan så la man ner i princip alla lokala etc. Editioner. Varenda en. Och jag gissar att man anade vad som var på gång helt enkelt. Och har man konstruerat det hela rätt så finns det ju faktiskt ingen att kräva pengar på, tror jag. Om man skulle förlora i en tvist om det här med återbetalningen. Kamrat Johan är ganska duktig på det här.
0: Ja, det är just det alltså som gör att jag har lite blandade känslor ändå. För att å ena sidan så vill jag jubla och säga hurra etc. åker på en smäll. De ska betala 8 miljoner, de ska säga upp sina anställda, de ska lägga ner sina tidningar. Men man vet ju att Johan Ehrenberg kommer komma tillbaks.
2: Ja visst, oh ja.
0: Han är den okrönte konungen av bidragsentreprenörskap i Sverige. Och kommer likt en kackelacka ständigt återvända in i pressstödsystemet och ge ut sina tröttsamma publikationer.
2: Jo, men alltså det är... Alltså vi ska komma ihåg att de som konstruerar stödsystemen och bidragen oavsett sektor är ju inte speciellt smarta människor. Och är man intelligent som Johan och bestämmer sig för att det här går att leva och bygga saker på, då kan man ju dansa runt de här människorna tills domedagen kommer, vilket han har gjort i rätt många år nu.
0: Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Register med fler än 2 miljoner medlemmar av Kinas kommunistparti läckt till medier. Avslöjar stor mängd personer som utbildats utomlands och nu arbetar inom utländska företag och myndigheter. Där de upprättat partiavdelningar som står redo att agera på partiledningsorder. Ja, det är en mycket mustig databas som har kommit fram nu. Som sagt, det är fler än 2 miljoner står det. Jag läste 1,95 miljoner. Men det är en väldig massa kinesiska kommunister i alla fall. Medlemmar i kommunistpartiet världen. Det verkar vara från en grupp dissidenter. Kanske exilkineser som har hackat sig in i en server i Shanghai förmodligen. Därför att de flesta av de här människorna i databasen är hemmahörande i Shanghai. Men sen är de spridda över jorden. Och själva den här exfiltreringen av databasen ägde rum någon gång 2016 eller tidigare än 2016. Och sen dess har de använt den för oppositionellt arbete. Och sen över tiden så har den kommit till en grupp Kina-kritiska politiker som sen i sin tur har spridit den vidare till medier. Så att nu finns materialet hos The Australian, The Sunday Mail i Storbritannien och The Standard, en belgisk tidning. Och dessutom så står det att materialet har skickats till A Swedish editor.
2: Ja, man blir ju visst blir man nyfiken.
1: Ja, vem är det? Det är den svenska redaktören som har alla Kina-papperna.
2: Han är försvunnen.
1: Jag hoppas det är Jojje Olsson. Men det kanske jag hoppas på för mycket.
2: Ja, det vore ju bra, men ja.
1: Han är ju bäst i Sverige och en av de bästa generellt att bevaka de här sakerna. Varför inte skicka till honom? Så det här med medlemmar i kommunistpartiet, jag tycker det är lite intressant i sig. Vad betyder det egentligen? Jag tror att det är många i väst som inte riktigt förstår vad det betyder. Jag är inte säker på att jag förstår vad det betyder själv. Men Kina, man säger Kina är ett kommunistiskt land, men det är en ganska liten del av befolkningen som faktiskt är medlemmar i kommunistpartiet. Det är några procent. Jag tror det kanske är 10%, jag har hört den siffran i alla fall, som faktiskt är medlemmar i partiet. Så att det här handlar ju om personer som bor utanför Kina. Och det är en fråga som man kan ställa sig när man träffar kineser som befinner sig i väst. Vilka av dem som man möter har partibok? Vilka är vanliga kineser och vilka är faktiskt formellt insyltade i kommunistpartiet? Och det här är ju givetvis bara, det är ett av många hot som vi ser från Kina. Och problemet, det övergripande problemet är ju inte att Kina idag är tillräckligt mäktigt för att utmana väst. Jag är en av de som tror att Kinas ekonomi till exempel är mycket svagare än den officiella bilden som Kina ger och som de flesta i väst skriver under på. Jag tror att Kinas ekonomi är ett korthus som inte alls är på väg att utmana USA som en ekonomisk stormakt eller något sånt där. Militärt tror jag inte Kina är i närheten av USA, åtminstone inte i konventionella militära termer. Problemet är att Kina utöver de konventionella ekonomiska och militära maktmedlen också använder sig av en massa metoder som väst överhuvudtaget inte sysslar med. Därför att vi ser dem som oetiska eller bara inte har den sortens samhälle som krävs. Och typiska exempel är ju, som det pratas ganska mycket om, det är den här stenhårda kontrollen av den egna befolkningen. Man har total kontroll över internet, informationsflöden, man har skoningslösa utrensningar av oliktänkande som är, men vi börjar få lite av det i väst, men det är en västanfläkt jämfört med vad de håller på med i Kina. Och även etniska minoriteter, medan man i väst låter etniska minoriteter växa, man importerar dem aktivt och låter dem styra och ställa, så rensar man ut dem i Kina. Man sätter dem i läger, omskolar dem, dödar dem och så vidare. När kristendomen kommer och utgör ett hot så förföljer man kristna, man river kyrkor, de har sin egen version av den katolska kyrkan som är lojal till kommunistpartiet och så vidare. Och sen så pratar vi ganska mycket om de här massiva ekonomiska investeringarna som Kina gör, de nya sidenvägarna, infrastrukturprojekten i Afrika och andra ställen där man bygger vägar och järnvägar och hamnar och flygplatser och så vidare. Och så lånar man ut pengar för att finansiera det, och kommer inte lånen betala sig tid så tar man över ägandet av infrastrukturen och får de här väldigt speciella positionerna, till exempel i afrikanska länder. Och sen så bygger man upp en militär närvaro på ungefär samma sätt som USA har gjort under 1900-talet världen över. Så det är den här liksom väldigt många saker, och givetvis liksom den protektionistiska ekonomiska politiken där man optimerar stenhårt för autarki, nationellt oberoende i termer av produktion. Oavsett vad man tycker om den frågan, vissa säger att Kina är helt enkelt smartare än väst. Väst borde göra samma sak. Och så kanske det är, men det är i alla fall man kan säga att det är en trade-off. Även om man är inne mer på ett frihandelstänk, så måste man konstatera att det är en kostnad. Man kan säga att Kina betalar ett pris för sitt oberoende. De hade kanske kunnat utvecklas snabbare och bättre på vissa sätt om de hade integrerat sig mer ekonomiskt med väst. Men den avgörande frågan är hur stora konflikter man anticiperar i framtiden med sina potentiella handelspartners. Om man litar på dem och tror att man kommer leva i fred och samförstånd, då är det rationellt att integrera. Men om man misstänker att man kommer vara i konflikt, då är det rationellt att vara mer återhållsam, hålla sig på sin kant och bygga upp en egen kapacitet, inte vara beroende av den som man eventuellt ska ha en konflikt med. Och väst agerar alltid på premissen att man kommer ha fred och tillit och samförstånd med Kina. På samma sätt som man är historiskt van att ha internt i sin egen sfär. Vilket såklart är totalt irrationellt. Kina agerar mycket mer rationellt. Kina är otroligt framåt, det gäller informationskrig. De har massor med mediala resurser utomlands. De har sina egna nyhetsbyråer och köper in sig i västerländska medier. Och på så sätt så får de det här det man kallar för soft power. Som framförallt är en massa propaganda för att skönmåla Kina och bygga upp den här bilden av Kina. Det är ett stort och starkt land och framgångsrikt och landet som visar vägen och så vidare. Och jag räknar även hela covid-19-pandemin till det kinesiska informationskriget. Därför att de västerländska reaktionerna på pandemin är i mångt och mycket resultatet av en kinesisk psyop. Där man gav en totalt orimlig bild av pandemins framfart i Kina och åtgärder som, ja, listan kan göras lång liksom med AI-teknik som effektiviserar massövervakningen, mer esoteriska saker som genmanipulation för att skapa supersoldater. Eller kanske mer moderna saker, att skapa superstudenter som är superbra på matte. Vilket ger Kina potentiellt en enorm konkurrensfördel på sikt. Om ett land håller på och genmanipulerar och förbättrar sin genpool hela tiden och producerar mer snillen, och andra länder inte gör det. Det är inte så svårt att räkna ut vad som händer på sikt om det finns en sån asymmetri. Och den här artikeln handlar om ytterligare en sån här aspekt av den här kinesiska asymmetrin, som kanske på ett sätt är ännu mer extrem, för jag tror att i väst de flesta människor kan inte tänka sig hur man kan ha sån här sak. Men det pratas ibland om att Kina bedriver industrispionage. Man skickar studenter, miljontals studenter, och åker till USA och Europa för att utbilda sig. Och sen så gör de karriär, och sen finns de på nyckelpositioner, och sen så kan de föra över kunskap till Kina. Det är förstås bara en modell. Man har också det här att man skaffar sig västerländsk IP, som man säger, intellektuell egendom, genom protektionism. Det vill säga att västerländska företag får bara etablera sig i Kina, utbyte mot att de delar med sig av alla sina affärshemligheter. Men det här är liksom nästa nivå, för att de här studenterna som åker ut och gör karriär i väst, i många fall så är de inte bara studenter, utan de är kommunistpartimedlemmar. De är del av en kommunistisk kader. I många fall är de också soldater. Vissa av dem är tränade underrättelseagenter. Så att de är inte alls, det är fel att tänka på dem som studenter. De är kinesiska agenter som är ute på uppdrag. Och det vi ser här i materialet som börjar komma fram från den här databasen, det är att det är inte bara enskilda personer, utan de upprättar partikadrer inuti västerländska företag. Så att på kanske, jag vet inte, på liksom Volvo är ett dåligt exempel, för det är väl redan ett kinesiskt företag. Men om det finns något företag i Sverige som fortfarande inte är kinesiskt, så har ju förmodligen kommunistpartiet då en egen partiförening på bolaget, på liksom ABB eller någonting, som träffas, jag kanske har hemliga möten liksom, och pratar om liksom, vilken information kan vi samla in, hur kan vi koordinera kommunistpartiets intressen på det här företaget. Och även internt på myndigheter i diverse länder i väst. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag blir alltså svettig när jag tänker på hur otroligt aggressiva kineserna är, och att vi knappt ens fattar vad de håller på med när de är så framåt på alla olika fronter.
2: Ja, nej, men det här är ju också en variant på soft power som man väldigt mycket underskattar. Och ibland kan ju folk rygga till, och det kan diskuteras lite bland politiker i media om Huawei och sådana saker. Och det är bara en liten del i det hela. Och kinesernas, och Sverige är ju dessutom speciellt utsatt. När det gäller, det kom en intressant rapport förra året från ett australiskt forskningsinstitut som är specialiserat på detta. Och de placerar ju Sverige bland de 5 mest utsatta länderna i världen när det gäller kinesisk utplacering av forskare och forskarstudenter. Och intressant nog så gick samma år så ökade ju antalet kinesiska inskrivna studenter och slog rekord sen det blev möjligt att komma som utländsk student i Sverige. Det var 1600. Det finns ingen riktig kartläggning på hur många forskare som finns, men de var fler än studenterna. Det är de som liksom skriver in sig, startar sina studier. Och i Sverige finns det alltså 35 282 personer som är födda i Kina. Och det här med att vara partimedlem, alltså kineserna tillämpar ju i princip den gamla sovjetiska modellen från Lenin och framåt, ända bort till Gorbachev. Du lämnar icke landet om du inte är partimedlem. Det är för att partimedlemskapet, det har man haft en chans att pröva din lojalitet, man har en chans att forma dig, och man har lärt dig disciplin, partilojalitet. Och där underkastar sig kineser mer än gärna, därför att ett inträde i partiet, det är också en förutsättning för att kunna klättra i samhället också. Partiet kontrollerar ju samhället stenhårt, och ska du upp i toppen och ska du liksom kunna gå loss lite och bygga något stort företag, då gäller det att vara partimedlem. Så de som kommer hit är partimedlemmar, de är lojala. Och de vill ju stiga graden, och det gäller då att de är lojala och även i sin utlands, det här är ju ses som en utlandsplacering, det är inte från allmän förkovran att de är nyfikna på svensk mat. Och att de kommer i sån mängd gör det ju väldigt svårt, alltså därför att jag har ju stött på människor som har kinesiska studenter och forskare i sin närmiljö. Och man umgås med dem, man tycker de är jättetrevliga, man noterar liksom att det är lite svårt att prata om Kina med dem, för de är väldigt kategoriska där. Men på det här sättet så äter man sig in på ett mjukt sätt, alltså man kommer in i det svenska samhället, man umgås och det gör också att folk inte tänker, ja men Kina, vad fan, Chang här vid laboratoriebordet bredvid, han är en hyvens kille liksom. Han kan ju inte vara en del i en aggressiv stormaktsplaner, men det är han alltså, och där är vi sällsynt naiva fortfarande. Och tittar man på, alltså kineserna är ena jävla på att planera, och tittar man liksom på 12 och 13 femårsplanerna från 2011 till 2020 om hur man ska agera affärsmässigt i omvärlden, alltså att det står ju, satsa hårt på att köpa företag som kopplade till globala värdekedjor, anskaffa avancerad teknologi, nödvändig know-how och få tillgång till attraktiva varumärken. Då, i Sveriges fall så har de gjort precis, de följer liksom manualen. De senaste åren har köpt 51 stora svenska företag och är minoritetsägare i 14 relativt stora, eller starka minoritetsposter i 14 företag. Och de köper ju attraktiva, inser attraktiva varumärken som Oatly och Spotify och massor av medicinteknologiföretag. Och vi ska bara inte prata om Volvo förstås, då börjar jag tycka det är trist. Och de har inte shoppat färdigt. Och där etablerar de sig också med den här. Det lär de ju känna svenska ingenjörer, svenska arbetare, svenska ekonomer, whatever. Och liksom de äter sig in i de sociala sammanhangen. Och de har gjort det till en sån grad va, så att extrahera dem ur det svenska samhället kommer bli smärtsamt, men det är nödvändigt.
1: Vad betyder det att extrahera dem i det svenska samhället?
2: Skicka iväg dem. Det är många vi måste skicka iväg framöver.
1: Men innebär inte det att man måste säga att vi kan inte ha några kineser överhuvudtaget? Alla kineser måste ut.
2: Ja.
1: Eftersom de har de här hemliga partimedlemskapen. Och vi vet att de hemliga partimedlemmarna har hemliga kommunistföreningar, kommunistkadrer inuti svenska företag.

0: salongen, men alla initiativ är välkomna. Problemet här är ju att det är återigen det här med att äta sig in i samhällsväven, att människor på västkusten till exempel, det ser många som, där har ju kineserna shoppat mest, de gillar Göteborgs humor. Det finns det många som ser dem som räddare, nej, men gud vad bra och kul och tacka att de kommer hit också. Det är många faror förknippade med det här. Men extrahera betyder just skicka iväg dem.
1: Till och med jag kan ibland tänka sådär om Kina. Det är en parentes. Jag tänker så att det finns två väldigt stora hot mot Europa. Och det är mer liksom kortsiktiga, superakuta hotet är islam. Och inflytande från liksom Turkiet och andra länder som faciliterar islamiskt övertagande av Europa. Och sen det mer långsiktiga hotet är Kina. Jag vill ibland tänka så här att tänk om man leker med tanken att Kina kom först till Europa. De brukar göra processen ganska kort med muslimer. De är väldigt, väldigt bra på att hantera muslimska uigurer och sånt där.
0: Ja.
1: Och jag vet att det finns folk som hoppas på det, som ser optimistiskt på kinesiskt inflytande, bland annat av den orsaken. Men jag tycker det känns för läskigt.
0: Ja, nej, vi ska inte ta det. Och dessutom, när du målar upp det sådär så kommer jag att tänka, det är lite trist att de två kulturer som har den tristaste maten i världen ska slåss om Europa, alltså muslimerna och kineserna. Vi står inför valet liksom att ha en fyra små rätter restaurang i varje gatan eller ett kebabhak. Det är dystra framtidsutsikter.
1: Jag har inte tänkt på det, men det är faktiskt sant. Ja, turkarna är å andra sidan väldigt bra på mat.
0: Ja.
1: Så vi bara ska gå på mataspekten, så vet jag inte. Det kanske får byta sida.
0: Skulle inte tagit upp den här frågan.
1: Ja. Det är liksom, vi pratar ibland om återvandring, att man kan tycka att åtminstone folk som kommer från Mellanöstern och lever på bidrag i Sverige och är kriminella, kanske man kan kasta ut dem åtminstone, men det kan man inte. Det var inte ens Sverigedemokraterna vill göra det. För att om de har permanent uppehållstillstånd så är det bara frivillig återvandring som har medborgarskap, så det är totalt omöjligt att kasta ut dem. Och utifrån den bakgrunden att då tänka sig, det är nästan en löjeväckande tanke att man skulle börja kasta ut en massa kinesiska ingenjörer när man inte kan kasta ut liksom, arabiska brottslingar.
0: Ja, alltså det är, Sverige är paradoxalt konstigt, va? Det slår mig att den enda gången man sett svensk polis visa handlingskraft, det var ju de här kinesiska turisterna på något hotell på Södermalm som höll på och krånglade.
1: Mm-hmm.
0: Då tog ju polisen helt sonika och satte dem i en bil och körde ut dem till Skogskyrkogården och släppte av dem.
1: Varför det? Varför Skogskyrkogården?
0: Så att de skulle komma ut och som ett litet hot. För att lugna ner sig så fick de ju vandra tillbaka in till stan. Det blev väldiga diplomatiska förvecklingar här. Det var förra sommaren.
1: Nu säger du så, har jag ett vakt minne av att jag läste om det när det begav sig. Ja, jag tänker i alla fall, jag oroar mig över den här asymmetrin. Att kineserna skulle aldrig någonsin tveka att kasta ut västerlänningar från Kina.
0: Nej.
1: De skulle inte blinka och göra det. De trodde att europeer utgjorde ett hot i Kina. Men i väst är det nästintill otänkbart. Man kan köra till Skogskyrkogården kanske då, men man kan inte kasta ut dem i landet. Och det är det, den här enorma asymmetrin, bristen på ömsesidighet som känns väldigt illavarslande för framtiden. Ja.

0: Radiobubbla.
1: Twitters vd Jack Dorsey stoppade personligen annonsering från Trumps kampanj samtidigt som andra medarbetare bad om ursäkt för hans beteende. I förra sändningen så pratade vi om den utrensning som Twitter nyligen har genomfört av välbekanta högerpolitiska profiler. Folk som tillhör den så kallade alt-right-tendensen. Och där visade Twitter med all önskvärd tydlighet att de vill inte nödvändigtvis ha så många användare som möjligt. Det viktiga för dem att det är rätt användare, att det är politiskt korrekt användare. Så de vill gärna avvisa stora delar av deras användarbas. Det är inte då, det är inte en flod av människor som blivit utestängda. Men om man räknar ihop hur många följare har de här personerna som blivit avstängda sammanlagt, så handlar det i alla fall om åtskilliga miljoner. Därför att bara Milo Yiannopoulos, som blev utesluten från Twitter i somras, han hade ensam minst 1 miljon följare, om jag minns rätt. Och flera av de här som blivit utkastade, det handlar om väldigt, väldigt många människor helt enkelt. Men här har vi en länk som visar att inte bara är Twitter likgiltiga inför att ha så många användare som möjligt. De är också väldigt nonchalanta när det kommer till annonsörer. Och här får vi en berättelse från Gary Kobe, som har varit chef för digital annonsering i Donald Trumps presidentkampanj. Och för 2 dagar sedan så skrev han den här artikeln som berättar om hur det gick till när de försökte köpa annonser på Twitter. Och de hade ganska omfattande paketen de ville köpa. Deras plan var att spendera, om jag förstår den artikeln rätt, $5 miljoner på Twitter-annonsering. Och där kan man inte börja med att ifrågasätta deras omdöme. Men det var i alla fall deras plan, och det var såklart inte det enda som de skulle spendera stora pengar på i valrörelsens slutskede. Så de hade en specialförhandlad deal med Twitter där de skulle spendera 5 miljoner, de skulle få rabatt på vissa saker, de skulle få extra tjänster, och till exempel skulle de få specialgjorda hashtag-emojis. Och om du som lyssnar känner dig gammal när du hör sådana ord, så är du inte ensam om det. Men numera så betalar man $1 miljontals för att få en custom hashtag emoji. Och det skulle de ha till exempel. De skulle också ha promoted trends som skulle vara reserverade till debatterna. De 2 första debatterna, valdagen, republikanernas partikonvent och så vidare. Poängen här är att det är ett stort komplext paket där de förhandlar och köper mycket på en gång. Men långt in i den här processen, ett par veckor innan den första debatten, några dagar innan debatten, så fick de höra från Twitter att det går inte nu. De får inte använda den här speciella custom hashtag emoji som de skulle ha. De skulle ha en bild för att illustrera Crooked Hillary. Hashtag Crooked Hillary skulle illustreras med en skurk som springer iväg med en påse med pengar för att illustrera hennes korruption. Men då tog man tillbaka, de får inte göra det, trots att de hade gått hela vägen genom Twitters policy-juristteam, så tog de tillbaka det. Och sen stötte de på problem efter problem, och till slut fick de veta svart på vitt att det var ingen mindre än Jack Dorsey, Twitters grundare och vd, som personligen hade fingrarna i kakburken och ville stoppa det här. Och det slutade då med att säljarna som de hade kontakt med, de var otroligt generade. Och inte bara, tror jag, på grund av att de blev av med sin säljprovision, utan också för att de insåg att det var en väldigt pinsam och ohederlig situation. Men de fick veta då att Jack Dorsey och hela företagsledningen på Twitter hade suttit i krismöte och diskuterat hur ska vi hantera det här att Donald Trumps kampanj vill annonsera på Twitter. Och vid ett tillfälle i början av oktober så begärde de ett möte med Trump-kampanjens företrädare, där Twitters vd, Twitters chief operating officer och Twitters vice president of US sales skulle närvara. Så det gick till så här toppmöte. Men det slutade med att Jack Dorsey stängde ner alltihopa. Och ju längre det gick, desto mer restriktiva blir de. Och i slutändan så fick de knappt annonsera någonting. Och officiellt sa man att nej, vi ställer in alla politiska kampanjer. Men i praktiken så innebar att de ställde in just Trump-kampanjens annonsering på Twitter.
2: Ja, nej, men jag har liksom aldrig gått igång på Twitter. Jag har haft någon inre motstånd och mur och så vidare. Så att jag är, håller jag på att säga, nästan lyckligt okunnig om hur Twitter fungerar. Så du får gärna förklara vad en promoted trend är för mig. Alltså, kan man köpa sig någon slags trender, och vad innebär detta i så fall?
1: Alltså en trend då, jag är inte heller så bra på Twitter för jag tycker Twitter är skit, men och därför som jag tar upp de här nyheterna ibland i radiobubbla. En trend som jag förstår är, det är en indikation på Twitter-plattformen om att ett visst ämne är populärt. Det trendar, säger man. Och ett ämne trendar så betyder att det syns på ett prominent sätt därför att många människor har till exempel använt en viss hashtag. Så att om en miljon människor skriver hashtag Crooked Hillary, då kommer Crooked Hillary trenda. Det kommer finnas med en särskild lista för de som är nyfikna på vad det är som är aktuellt just nu. Där kan man köpa in sig på den listan. Så att det ser ut som att miljoner människor har skrivit en hashtag. Men i själva verket har man betalat för det utrymmet.
2: Det är ju sinnessjukt alltså.
1: Ja, det kan man säga. Men det är liknande annonsmodell som finns i alla andra möjliga sammanhang. Google till exempel. Jag gör ju samma sak med sökresultat. Att ibland när du söker på grejer så längst upp ser det något som ser ut som ett sökresultat. Men i själva verket är en annons som någon har betalat för.
2: Ja, men det fattar man ju. Alltså, det är ju ändå så att man ser att utformningen att gör att man fattar att det där är liksom inte en del av det naturliga sökresultatet. Men om man har listor med detta trendar nu och insprängt i vad folk i verkligheten pratar om på Twitter, finns köpta resultat. För det syns väl inte på något speciellt sätt.
1: Jag gissar att de är markerade på något sätt, men poängen med sådana saker är att man markerar så subtilt som möjligt så att människor enkelt ska kunna tänka bort det och inte hela tiden tänka på att det här är en betald annons. Det är en grundprincip med alla typer av textreklam eller content marketing, native advertising, kärt barn har många namn. Det man kan konstatera är att Twitter är ju enormt dåliga på det här. De är mycket, mycket sämre till exempel än Google på att integrera annonsering i sin produkt. Har mycket att göra med att det är väldigt onaturligt att integrera. För att om du söker på Toyota på Google, då är sannolikheten mycket stor att du kan vilja se en Toyota-annons till exempel, för du kanske vill köpa en Toyota. På Twitter finns det inget sånt. För att det du ser på Twitter är en kronologisk lista över alla uppdateringar som folk har skickat till Twitter. De är inte baserade på att du gjort en sökning, att du så att säga har visat en intention från din sida som sen kan matchas med en annons. Utan det är mycket mer slumpmässigt. Men dessutom så verkar Twitterledningen vara kroniskt inkompetenta. De har hållit på i många, många år. Jag har ju ondgjort mig tidigare, jag ska inte upprepa mig. Men i många år har de hållit på och desperat försökt hitta sätt att monetarisera tjänsten, som det heter. Men de kan inte. De lyckas inte hitta något vettigt sätt. Och när de vill ha någonting som folk vill köpa, när de vill lägga in 5 miljoner dollar för att köpa någonting, då sparkar de bak ut och säger nej. För att de inte gillar den här annonsköparens politiska inriktning. Därför att det som Twitter egentligen sysslar med, det som är deras drivkraft, det som är det de verkligen lägger energi på, det är inte att tjäna pengar, utan det är att driva en politisk agenda. Att föra fram en politisk agenda som de tycker om och trycka ner och mörklägga en politisk agenda som de inte tycker om. Och det är det jag tycker är intressant med det. Det är därför jag pratar om den här relativt ointressanta plattformen Twitter. Att de är så extremt politiserade nu. Och tyvärr så kan jag inte utfärda någon profetia om att Twitter kommer att försvinna i första taget. Därför att Twitter är ett av de absolut mest välfinansierade IT-företagen som finns. Enligt en uppskattning som jag läste så har Twitter tillräckligt mycket pengar i sin kassa just nu. Det var knappt år sedan jag läste. De har tillräckligt mycket pengar i kassan för att täcka alla företagets omkostnader i 400 års tid. Så det är inte, jag vet inte om den siffran stämmer på pricken, va? Men poängen är att de har väldigt mycket pengar och de behöver inte tjäna massor med pengar för att överleva. Så att det mest sannolika med Twitter är att de blir uppköpta av ett annat företag. Att de till slut säljer Twitter till ett annat företag som sen i sin tur lägger ner Twitter. Tar pengar från kassan och lägger ner själva tjänsten. Men det kan också vara så att de bara fortsätter i all evighet. Men då är det viktigt att vi inser att Twitter är en renodlad propagandakanal. Och att vi betraktar den på det sättet. Och ni som är på Twitter, ni som kanske tycker att det börjar kännas lite obehagligt att de har politiska utrensningar. Ni kanske undrar, får jag lägga upp den här? Får jag posta den här grejen eller inte? Det var något som var kul experiment så jag för några veckor sedan. Hade de gjort en tweet som handlade om svarta människor. Skrev någonting så här, svarta människor är dumma i huvudet och sånt där. Omedelbart så blev kontot avstängt. Så att ditt konto är avstängt, du kommer aldrig öppna upp det igen. Skapar de ett annat konto, skriver exakt samma sak, och bara att de bytte ut ordet svart mot vit. Så alla vita människor dumma huvudet. Ingenting händer såklart. Så det finns en underbar bias. Men ni som bekymrar er över här, titta på länken som ligger under den här medieavdelningen. Alternativa nätverket Gab växer explosionsartat efter Twitters senaste utrensning av högerprofiler. Gab är i alla fall ett lovande alternativ. Och jag tjatar om det blir andra och det bubblar, men det är för att jag hoppas på mer sällskap. För just nu är det inte jättemycket svenskar som hänger där. Har man ett svenskt förnamn så är det väldigt lätt att få ett supersnyggt användarnamn fortfarande. Mitt användarnamn är Martin till exempel. Det hade jag aldrig kunnat få på Twitter.
2: Hur är den slaviska förekomsten på Gab?
1: Den tror jag är relativt hög faktiskt. Alltså relativt hög förekomst av slaver. Eftersom det finns en viss högerprofil och konservativ profil. Och väldigt stor slavofili har jag märkt i flödet på Gab.
2: Ja.
1: De är den här typen av människor. De är väldigt positiva till öst. Öst är det nya väst, som jag var inne på tidigare. Taiwans första sumo dojo på 72 år byggs på plats där tidigare japanskt Shinto-tempel och dojo stod. Tränaren och före detta brottaren Zeng Shimin vill bjuda in japanska rikishi att komma och brottas på den på nyttfödda dojon. Bygget finansieras av privat donation. Aha, de bygger en sumo-ring i Taiwan. Vad är det som är så spännande med det? Det är väl inget konstigt, det är bara en ring i sanden. Och sen är det några tjockisar som knuffas där. Det här är otroligt intressant utveckling. Om man skrapar lite på ytan. För några månader sedan, Boris, så hade vi ett inslag och vi pratade lite mer på djupet om Taiwan och Taiwans koloniala historia.
2: Aha.
1: Under 1900-talet. Och för er som eventuellt är nya lyssnare eller kanske ni är sådana här som använder radiobubbla som insomningsmaterial så att ni har redan somnat och ligger och snarkar när vi kommer till Asienavdelningen. Så kan vi göra lite retrospektiv här. Men Taiwan var en japansk koloni under väldigt lång tid fram till 1945. Och under den här tiden, det som vi pratade om tidigare, det var en lycklig period i Taiwans historia. Det var inte liksom det hemskt att de led under den japanska överhöghetens ok och att de hatade japanerna och ville driva ut dem och sånt där. Utan det var en bra period i Taiwans historia. Och sen när kineserna istället kom de ner, och nu har man ju, det är ju välbekant vad Taiwan och Kina har för typ av relation nu. Men som vi pratade om då, så finns det nu en gryende friktion, måste man åtminstone säga, i det taiwanesiska samhället. Bland annat det här med halshuggit statyer i olika riktningar då för att typ av symboliskt uppmärksammande av den japanska kolonialtiden och förnekandet av arvet från den tiden och så vidare. Så faktum är att när man nu öppnar en sumo-dojo i Taiwan, så är det en intressant och kraftfull markering av att Taiwan har inte klippt banden med Japan. Det finns fortfarande starka kulturella band och det finns hundratals människor i Taiwan som ägnar sig åt sumobrottning, och hittills har de haft någon sån här ganska dålig arena och brottats på plastmattor. Men äntligen nu så har de då en riktig sumoring, och de ska då importera japanska brottare för att liksom dra igång verksamheten. De har fått en stor privat donation för att bygga det här. Och den kommer från Daikin Industries, som är ett japanskt företag som tillverkar luftkonditioneringsapparater. Och deras lokala avdelning på Taiwan erbjöd motsvarande någon miljon kronor, kan man säga, för att bygga det här. Det kanske stod en exakt summa i vår rubrik. Ja, hur som helst. Visst är det spännande, Boris, att sumo kommer tillbaka till Japan, till Taiwan?
2: Ja, det är jättespännande, och det är intressant det här, för att alltså Taiwan, eller Formosa, låter mycket vackrare, alltså var ju en gång i tiden också märklig historia här, var ju också tillflyktsplats för rebelliska grupper från det kinesiska fastlandet genom historien. Och många rebellrörelser, man ska ska ju trycka det, har ju faktiskt utvecklat sina egna kampsportformer i Kina. Och ofta med någon typ av religiös koppling. Och Formosa blev väldigt ofta, fick man pisk på fastlandet så drog man till Formosa. Och så att man hade ju en inhemsk, eller man hade en kinesisk tradition av olika former av kampsport på Formosa i, under 1700-1800-talet exempel. Sen när Chiang Kai-shek kommer till tar över på öarna där, så han hade en väldigt negativ inställning till om det så var munkar som ägnade sig kampsport, så gillade han inte det. Så man var ganska repressiv mot den här typen av kampsporter, därför att han var rädd för att han hade lärt den här kinesiska historien att det där kan alltid leda till uppror, alltså att folk håller på och ägnar sig åt kampsport. Han såg kopplingen mellan uppror och kampsporter. Så att det här är ju på många sätt en renässans. Dels för att man ser varmt faktiskt på de gamla banden till Japan, och dels är det att man kommer på något sätt ut ur den här kalla handen som Chiang Kai-shek årtiondena la över taiwanesisk kampsport.
1: Ja. Och ni som är intresserade av asiatisk kampsport i allmänhet och sumo i synnerhet, ni rekommenderas naturligtvis att gå med på Bubbla BBS, där vi som bekant har en oerhört utförlig sumo-bevakning. Mm. Förutom att vi har en särskild intern sumo-podcast som enbart är tillgänglig för Bubbla-medlemmar, så har vi naturligtvis daglig bevakning av alla stora sumo-tävlingar. Just nu pågår ju Aki Basho i Japan. Varje dag så får vi initierade analyser från våra sumo-experter på Bubbla BBS. Kanske världens bästa sumo-bevakning. Det finns i alla fall ingenting liknande på svenska som man kan ta del av. Jag är ganska säker på.
2: Nej, alltså det är den där saken som är så stressande att man inte hinner följa med allt. Alltså sumo-delen verkar helt underbar. Men du som hinner eller tar tid att följa mer noggrant än jag, har man tagit upp den fråga som fascinerar mig mest med sumo, absolut nog, kosthållet? Alltså vad käkar de för att komma upp i den här massan de behöver?
1: Men det diskuterades lite grann, tror jag, i första avsnittet av Sumo-podcast. Ja. Pratade lite grann om sumos historia. Jag själv har läst på lite om det där, för jag var nyfiken. Hur gör de egentligen för att bli så stora? Och jag fattade inte hur de kunde gå upp i vikt när de käkar sånt som de käkar. De käkar mycket fisk och sånt där tydligen. Och de måste börja äta otroliga mängder av det.
2: Ja.
1: Ja, de äter ju annat då, för de bulkar liksom. De är smarta såklart, men mycket, mycket äter de i alla fall.
2: Uppenbarligen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Barack Obamas halvbror Malik Obama meddelar att han i presidentvalet ämnar rösta på Donald Trump. Djupt missnöje med broderns presidentskap anges som orsak. Tror att det är första gången någonsin Boris kanske som en amerikansk presidentkandidat får utstå att vederbörandes halvbror går ut i medierna och ger sitt stöd till motståndarkandidaten. Jag kan inte komma på något exempel på att det hänt i alla fall.
2: De brukar ha väldigt tät familjesammanhållning, eller piska fram en sån i alla fall. Det tror jag är ganska unikt.
1: Det är en fantastiskt trist grej för Barack Obama, får man anta. En otroligt rolig grej för Donald Trump. Malik Obama är alltså kenyan. Han är Barack Obamas halvbror. Deras gemensamma far, Barack Obama senior, blev far till Malik Obama i Kenya. Omedelbart efteråt så flyttade han till USA. USA så småningom så blev han far till Barack Obama. Och direkt efter det så drog han igen. Det var lite hans modus operandi, om man säger så. Så som jag förstår har båda de här herrarna, Barack junior och Malik, blivit övergivna av Barack senior. Men de har levt helt olika liv på olika kontinenter. De har haft kontakt, de har varit kompisar, de har varit best man på varandras bröllop och såna här saker. Men Malik Obama, han är inte precis ett Barack Obama-fan. Framförallt så verkar han väldigt sur på att när han själv försökte på en politisk karriär, försökte bli vald till något lokalt ämbete i Kenya, så fick han inte ett uns av stöd av sin halvbror. Och han tycker att det här det är väldigt, väldigt, väldigt trist. Så han är väldigt arg på Obama och säger också att han ser fram emot att Barack Obama ska sluta vara president så att han kanske kan vara som en normal mänsklig varelse igen.
2: Och sen har han en väldigt välgrundad kritik tycker jag mot Obama och Hillary. Alltså för idiotin de har ställt till med i Libyen. Nu verkar han sig ha varit märkligt god kompis med Muammar Gaddafi.
1: Ja.
2: Alltså kritiken mot Libyen-ingripandet är ju faktiskt korrekt. Och också att han är upprörd över att FBI beslutar sig för att inte åtala Hillary. Så att jag tycker att han tar ställning på väldigt goda grunder.
1: Ja, definitivt. Och sen tycker han också att Mr. Trump is providing something new and something fresh. Jag kan säga också att Malik Obama, han har ju bott i USA. Så att han har varit demokrat och han har röstat på demokraterna. Det står i artikeln var han har bott någonstans. Han ska i alla fall åka tillbaka till USA nu i november. Särskilt för att rösta på Trump.
2: Mm.
1: Han bodde i Maryland tidigare. Jobbade som revisor. Och han är registrerad för att rösta i presidentvalet.
2: Och vill vi sätta pengar på att mot att han kommer att dyka upp på en scen ihop med Donald?
1: Du tog orden i munnen på mig, Boris. Det finns nästan ingen som helst sannolikhet som jag kan tänka mig. Alltså, att Donald Trump inte fixar en foto-op med Obamas bror.
2: Han har skickat planet redan.
1: Han har förmodligen skickat Trump-jet. Men vilken otrolig bild, va? Malik Obama, presidentens bror, i sin röda Make America Great Again-keps som han avbildas i den här artikeln. Hand i hand med Satan själv, Donald Trump.
2: Och det är intressant också att de uppenbarligen att kepsen har nått Kenya.
1: De kan man beställa worldwide.
2: Ja.
1: Det ryktet säger att vi faktiskt är på väg ett par till mig och Sofia.
2: Asså?
1: Vi tar dem i brist på bättre. Eftersom vi inte ännu har hittat någon gör Sverige stort igen keps.
0: Radio Bubbla.

0: Andra omgång väntar i Brasiliens presidentval då ingen kandidat når 50% av rösterna. Sittande presidenten Bolsonaro får 43% och möter utmanaren Lula da Silva med 48% väljarstöd i den första omgången. Lula, som ej kunde ställa upp i valet 2018 då han satt i fängelse för korruption, har gjort en stark politisk comeback och haft betydande ledning i opinionsundersökningar inför valet. Avgörande andra omgång hålls om 4 veckor. Det är presidentval i Brasilien. Det var 4 år sedan som Jair Messias Bolsonaro blev Brasiliens ledare. Och nu är frågan alltså om han ska få förnyat förtroende 4 år till. Utmanaren är Lula da Silva, som inte precis är en utmanare. Det är snarare fortfarande Bolsonaro som är utmanaren i flera viktiga bemärkelser. För att Lula har alltså varit Brasiliens president dubbelt så länge som Bolsonaro. För han vann presidentvalet för 20 år sedan, 2002, sen blev han omvald 2006. Och sen dess så har Lula haft lite problem, kan man säga. Han är givetvis oerhört korrupt, som alla andra brasilianska toppolitiker, inklusive Jair Messias Bolsonaro. Och han dömdes för pengatvätt och korruption 2017. Och han satt nästan 2 år i fängelse. Normalt sett skulle han inte kunna ställa upp i val igen. Han blockerades från att kandidera 2018 när han satt i fängelse. Men han lyckades få en domstol att ogiltigt förklara fängelsedomen. Så han släpptes på fri fot. Och sen förra året så ogiltigt förklarades alla åtalen mot honom. På grundval av en slags teknikalitet, han hade åtalats under fel jurisdiktioner och sånt där. Riktigt skum, sån här bananrepublik-grej. Och med det så kunde Lula plötsligt ställa upp i val igen. Så det är en otrolig historia, visar vilket genombrutet land som Brasilien är. Och det understryker också, tycker jag, Bolsonaros, hans storhet och hans mod att utmana det här ruttna systemet. Så i valet i år är det fortfarande Bolsonaro som är utmanaren. Lula är systemets man. Bolsonaro är radikalen som vill förändra saker. Staten vill ha Lula. Den djupa staten vill ha Lula. Du, Boris, du har till och med sagt att det kanske till och med är så att militären föredrar Lula.
1: Ja.
0: Och fram till valdagen så såg det ut som om Lula skulle vinna en helt förkrossande seger. Man trodde till och med att han skulle få mer än 50% av rösterna, så att man inte skulle behöva ha en andra valomgång med sån här utslagsrunda. För i opinionsmätningarna så hade Lula mer än 50% och han ledde med 10 eller 15 procentenheters marginal i de sista opinionsundersökningarna. Så att det blev en total chock för många när resultatet blev helt annorlunda. Så allra först på valnatten så var det otroligt jämnt. Och Bolsonaro ledde ett tag. Och sen slutresultatet några dagar senare blev då 5 procentenheters marginal till Lulas före. Nu pumpas det ut artiklar som säger att Lula han är klar favorit i andra omgången enligt opinionsmätningar. Vilket alltså närmast måste betraktas som något sorts dråpligt skämt. Eftersom opinionsmätningarna hade totalt fel inför första omgången. De har knappats lyckats justera sina modeller redan nu. Till nästa val kanske, men inte nu. Det finns givetvis mycket som talar för Lula. Han är mycket, mycket mer etablerad politiker. Han är berömd, han är folkkär. Att han har suttit i fängelse för korruption verkar inte beröra brasilianerna särskilt mycket. De har lite annorlunda politiska sensibiliteter där borta i kolonierna. Utan att vara så djupt insatt i brasiliansk politik så tror jag också att Bolsonaro han är mer isolerad politiskt. Inte minst för att medierna jobbar så hårt för att demonisera honom, polarisera befolkningen. Så jag kan tänka mig att han har svårare än Lula att få andra politiska grupper att sluta upp bakom honom i andra omgången. Så det är tufft, det är en uppförsbacke för Bolsonaro. Samtidigt, jag vill tro att det är dumt att räkna ut Bolsonaro. För att han är oberäknelig. Stödet för honom är också oberäkneligt. Jag tror att många brasilianare innerst inne vet att deras land är mycket, mycket sjukt. Och att det krävs riktigt radikala åtgärder om landet ska ha någon chans i framtiden. Jag vill också tro att många brasilianare känner en särskild tacksamhet till Bolsonaro för att de idag, tack vare hans kraftfulla liberaliseringar av vapenlagarna. Att de idag kan försvara sig själva och sina familjer på ett sätt som Lula alltid har förvägrat dem. Det finns en enorm kraft i sådana saker på ett personligt plan att bli bemäktigad på det konkreta personliga sättet. Så det tror jag sätter avtryck på människor, men det är kanske inte någonting som man pratar om med ett opinionsmätningsföretag. Ja, det är min optimistiska tanke för dagen, Boris. Är bara en drömmare här? Är det totalt orealistiskt att Bolsonaro skulle kunna komma igen i andra rundan och ta hem det här?
1: Nej, det är för att alltså det finns ju en jäkla X-faktorer alltså i Brasilien. Dels är det ju 20% som inte röstar. Ganska jämnt spridda över landet. Det i sig gör ju att även om de skulle få alla soffliggare att rösta, så skulle de antagligen fördela sig som enligt den geografiska skiljelinjen. Då kan man säga att norra Brasilien är ju Lula-land alltså. Där ligger han på 50% över. Vissa delstater 70% till och med. Men södra Brasilien är Bolsonaro-land. Alltså de stora agroindustriella delstaterna, de mer industrialiserade delstaterna, de är Bolsonaro-land. Amazonas, Para, Maranhão och liksom de här ekonomiskt sett mer efterblivna delarna av Brasilien är Lula-land. Och det valet kommer att avgöras av stora vippar. Det är ju i São Paulo och Rio de Janeiro. Det där slaget kommer att stå alltså. Och där är det ju lite osäkert. Där har ju Lula, som du ser, en listig och slipad veteranpolitiker. Han har ju, finns ju två, tre partier i mitten där. Och två har han slutit överenskommelser med om att de ska stödja honom. Utbyte mot ministerposter, och att han också tar upp en del av deras krav. Och de partierna, deras fästen är just São Paulo och Rio de Janeiro. Men det där har ju Bolsonaro också ett starkt stöd. Va? Så att det är egentligen de två delstaterna man ska titta på. Där kan allt hända. Och sen vet man ju inte, alltså man vet ju att väldigt många röster kom ju från de frikyrkliga i Brasilien, och de utgör ju 30% av väljarkåren. Det är osäkert på hur många av de här 30% som tog sig till valurnorna, men det finns säkert några miljoner till där som man kan mota iväg. Och frikyrkorna har ju verkligen de sms-kampanjar ju för Bolsonaro med ibland en ganska brutala budskap, som att om ni inte röstar på Bolsonaro så kommer Lula att stänga alla frikyrkor till exempel. Effektivt. Så att väldigt stora osäkerhetsfaktorer alltså. Lula ska inte vara för säker. Å andra sidan så är ju Bolsonaro mycket väl medveten om det här du talar. Den djupa staten. Han har ju sagt att det kan mycket väl förekomma valfusk, och vi vet aldrig vad som händer i Amazonas och Paras djupa skogar. Så att
0: precis, och jag vet inte hur det brukar se ut i Brasilien, men det blir så där på valdagen så leder först Bolsonaro. Och sen tre dagar senare så dyker det upp massa röster i norra Brasilien som gör att det plötsligt är Lula som
1: precis.
0: Det kanske är så varje val att norra Brasiliens röster kommer in senare, men det ser ju lite skumt ut. Och Bolsonaro, han har ju gått runt i ett års tid nu och varnat för de här elektroniska röstningsmaskinerna, att det kan manipuleras och så vidare. Men en sak som då är väldigt intressant, det spekuleras mycket kring det här, man fasar inför den här möjligheten. Själv så sitter jag givetvis som på nålar och drömmer om det. Och det är ju att om Bolsonaro förlorar, hoppas han inte förlorar, men om han förlorar så är det inte säkert att han accepterar att avgå. Han skulle kunna bestrida resultatet ungefär som Donald Trump gjorde. Men en skillnad mellan Bolsonaro och Donald Trump är att Bolsonaro har en väldigt lång historia av att öppet förespråka militärstyre och säga att det finns lägen då presidenten måste be militären att gå ut på gatorna och liksom, eller gå ut i statsskicket och styra upp. Så han har liksom bäddat för det väldigt länge, sen långt innan han blev president. Och han skulle kunna säga att det här var uppenbarligen ett totalt manipulerat fejkval. Nu måste militären gå in och ställa saker och ting till rätta. Skulle det kunna hända, Boris, eller är det bara ännu en av mina önskedrömmar?
1: Ja, de kommer inte att göra det här. Så den brasilianska militären, de vill ha en stark ställning, men de vill ha ett civilt styre och någon, en politiker som förstår dem. De har haft väl många gruff med Bolsonaro. De kommer inte komma ångande om man kallar på dem. Och det är han medveten om, för han har ju sagt att den enda som kan avlägsna honom från presidentpalatset är Gud. Så jag tror att han kommer att parkera sig där om han förlorar och sen vädja till folket helt enkelt. Och då tror jag att den utvecklingen blir att militären lyfter ut honom lite stillsamt. Men bara en perifer, mycket fascinerande detalj som har uppmärksammats i Brasilien. Det är ju, alltså i Sverige så framställs ju Bolsonaro i artikel efter artikel som rasist och liksom att de svarta hatar Bolsonaro och Lula är de svartas man. Parlamentet, tittar man på parlamentets sammansättning efter det här valet, så bolsonaristerna har ensamma fler svarta parlamentsledamöter, jag ser inte att det är något bra, det bara konstaterar, än alla de andra partierna inklusive Arbetarpartiet som är ett ganska vitt parti. Det är rätt fascinerande, men det antar man då beror på hans starka ställning i frikyrkorna som är väldigt svarta. Men det är ett lustigt land.
0: Ja, lustigt. Det var också ett ord. Det är ju, Brasilien är lite grann den globala mardrömmen. Eller västerlandets gemensamma mardröm. Liksom. Att det är det man vet. Att om vi inte spelar våra kort rätt, då blir vi Brasilien. Då blir vi Sydafrika. Mm. Då blir vi liksom... Ja. Det är ett kraftfullt varnande exempel. Ja. Jag har ju följt Bolsonaro sådär, inte så noga. Jag skulle kunna följt honom noga, men jag har blivit väldigt entusiasmerad av hans tid som president här. Jag tycker han är den mest intressanta politiken i vår tid egentligen, framförallt på grund av vapenreformerna som är helt unika. Så jag vet att det har inte hänt någonting annat någonstans i min livstid med den typen av reformer. Så det skulle vara väldigt tråkigt, tycker jag, om han försvinner nu. Och det är ju i väst, alltså man får ju läsa så lite om Bolsonaro i västerländska medier. Nästan ingenting positivt givetvis.
1: Nej.
0: Jag tror man kan säga helt enkelt ingenting positivt överhuvudtaget. Jag har aldrig läst någonting positivt vinklat om Bolsonaro överhuvudtaget. Förutom liksom, vissa portugisiskspråkiga källor genom Google Translate och sånt där. Så att det är egentligen bara för folk som kan portugisiska eller folk som verkligen nördar ner sig och gör egen research. I övrigt så är det en historia som är ganska okänd. Och det jag tänker är att om Bolsonaro åker ut nu, Lula tar över, så kommer hans tid som president bli en sorts ganska obetydlig parentes som förmodligen kommer att glömmas bort och inte bli någonting som man uppmärksammar och lär sig av. Utan det kommer sopas under mattan lite grann. Tror att jag har rätt i den tanken?
1: Ja, nej, men alltså om man lyckas egentligen, som du säger, utplåna honom ur samtiden redan. Det går inte att begripa Brasilien med normal medias rapportering. Så blir det ju ännu lättare att utplåna honom om han har avgått. Tråkigt nog.
0: Ja, jag håller tummen i alla fall för Jair Messias Bolsonaro att vi ska få 4 år till. Andra omgången i presidentvalet är den 30 oktober. Allra senast någon gång vid den tiden så återkommer vi till den här berättelsen.
1: Han kanske vet något om det här med Gud, alltså han kan ju ha snackat med honom.
0: Ja, du brukar också snacka med Gud, så du kanske har hört något också.
1: Ja, jag ska fråga nästa gång.
0: Ja, mycket bra. Du frågar och sen så eventuellt då, så kan du rapportera tillbaka.
2: Radio Bubbla. Efter att regeringen i Norge tidigare uppmanat folk att köpa dieselbilar förbjuds dieselbilar att trafikera Oslos gator stora delar av dygnet. Ja, det var 10 år sedan ungefär som den dåvarande norska regeringen, en rödgrön regering, gick ut med ett påbud om att norrmännen ska köpa dieselbilar. Det var en del av en stor miljösatsning. Och samtidigt så ändrade man regler och avgifter för att gynna just dieselbilar. Nu är det en del normer som känner sig lurade, därför att 10 år senare så bestämmer man sig alltså för att dieselbilar ska inte få köra i Oslo. Mellan 6 på morgonen och 10 på kvällen så är det nu dieselbilsförbud.
1: Ja, nej, det, jag såg ett tv-inslag om där och det, man gick igenom hur usel luften var i Oslo och så vidare. Men rent generellt sett så är det här ett utslag av dels faktiskt norrmännens fanatiska regleringsiv. Jag förstår inte hur folket uthärdar myndigheternas klåfingerhet. Det är snudd på svenska dimensioner. Det andra är att norrmän har ett obegripligt förhållande till bilar alltså. De har ju antagligen världens högsta bilpriser tack vare de monumentala skattepålagorna som infördes efter andra världskriget för att skydda den inhemska norska bilindustrin som då inte existerade. Men de här pålagorna har levt kvar så att vilken bil som helst, ny bil, kostar dubbelt så mycket i Norge som i Sverige. Vad som inte nämns här dock är att de har ju, alltså i praktiken så har de gått ifrån väldigt mycket sin dieselbils prohysteri i Norge och istället så har de ju börjat subventionera elbilar väldigt mycket, mest i världen, så att det finns väl ingenstans du ser där Tesla-tätheten är så hög som just i Oslo och i Norge.
2: Fint litet exempel på den klassiska devisen, statens organiserande princip, att om den rör sig, beskattar den. Mm. Och den fortsätter att röra på sig, reglerar den. Och den slutar röra på sig, subventionerar den.
1: Yeah.
2: Utifrån det kan vi dra slutsatsen att dieselbilar snart blir subventionerade i Norge.
1: Ja, men det är faktiskt ingen omöjlig tanke. Och de kanske till och med inför någon slags delreglering, så att förbud i Oslo, men subvention utanför Oslo, för att det är väldigt ont om järnvägar i Norge, milt uttryckt, och det är ju ett land med fortfarande levande glesbygd där du inte kan tänka dig att leva utan bilar.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Nigel Farage lämnar UKIP, kritiserar partiledaren Gerard Battens val att ha aktivisten Tommy Robinson som rådgivare och ökat fokus på islam, menar att partiets framgång berott på att man inte accepterat extremister. Ja, Nigel Farage är en sån här person som är svår att inte tycka om när man ser alla YouTube-klipp med hans anföranden i Europaparlamentet där han satt tidigare och hans uttalanden på brittisk radio, tv och så vidare. Retoriskt skicklig, i vissa frågor på rätt sida, men Nigel Farage är inte lika mycket en hjälte för många av oss som han en gång har varit. Och nu är det väldigt mycket kontrovers mellan honom och hans för detta allierade, till den grad att han har sagt upp sitt medlemskap i UKIP, ett parti som han var med och grundade för en herrans massa år sedan, 25 år sedan, något åt det hållet. Men nu säger han att UKIP har utvecklats i en riktning som han inte gillar. De pratar väldigt mycket om islam och nu ska de ha en demonstration. Vi har en annan länk om det här, en demonstration som inträffar idag antar jag i London. Där just då nuvarande UKIP-ledaren Gerard Batten har gjort gemensam sak med Tommy Robinson och Sargon of Akkad, ser nu. Så mm. Intressant. Och en del andra kontroversiella personer då. Och då säger Nigel Farage att då tackar jag för mig. Dags för mig att dra, och efter det han sagt att han ska starta ett nytt parti, kämpa för Brexit, kämpa mot att man urvattnar och förfuskar Brexit.
4: Ska han starta ett nytt parti?
2: Det var det senaste jag hörde, att åtminstone att han inte utesluter att starta ett nytt parti, eller han seriöst överväger att starta ett nytt parti. Och andra liksom veteraner inom UKIP har sagt nu dagarna att de lämnar partiet. Därför har man tvättäkta partisplittring där den absolut mest kända personen lämnar UKIP, det vill säga Nigel Farage.
4: Lätthögern äter sina egna.
2: Ja. Ja, det kan man säga. Både den här och flera andra nyheter. Det
4: ska ju påpekas att Tommy Robinson lämnade English Defense League som han själv grundade av precis samma skäl, för att de var alldeles för inriktade på, och då var det inte för att de var för inriktade på islam, då var det typ så här rasism eller någonting han var. Så att det är flera led här av avståndstagande.
2: Ja, och Nigel Farage, han pratade mycket i den här sitt uttalande om varför han lämnade UK. Han pratade mycket om det här med avstånd. Och ändå då sa han som han hyllade och lyfte fram som en så fin fördel med UKIP historiskt, bara att man hade som princip att om man någon gång hade varit medlem i, jag vet inte om det var British Defence League eller British National Party.
4: British National Party var det. Jag tror även EDL.
2: Så om man hade varit medlem i en sån organisation tidigare så fick man inte bli medlem i UKIP. Då var man frevigt bannlyst. Bara för att vara på den säkra sidan, så det är inte några ursliga. Så att man aldrig kan anklaga UKIP för att ha liksom nazistiska rötter, skulle jag säga på svenska. Hur som helst, Nigel Farage har ju fått en del kritik för det här. Och det handlar ju kanske inte så mycket om att man tycker Tommy Robinson är så fantastisk och nödvändig att samarbeta med. Utan det jag uppfattar kritik mot är hans kommentarer om islam. Han säger att fokuserar så mycket på islam, sluta tjata om islam. Vi är här för att kämpa för Storbritannien och Brexit. Varför pratar ni om islam hela tiden? Och där finns det många som känner, jag själv inkluderad, att det är lite som att Nigel Farage inte fattar grejen. Eller antingen så fattar han inte, eller så har han något annat skäl, han väljer något skäl att sopa problemen med islam under mattan.
4: Det är jättemärkligt. Alltså, UKIP har ju pratat om massinvandring. Jag tror till och med Farage själv, när han beskriver sitt beslut att lämna, tar upp massinvandring som en av frågorna man har drivit för att man inte var rädd för politisk korrekthet.
2: Ja.
4: Men just vid islam så drar han gränsen. Märkligt. Jag trodde inte att han hade någon politisk karriär kvar att bevara, så därför blev jag extra förvånad över det här. Att varför bryr han sig? Liksom, han ställer inte upp till omval, han ska inte bli minister. Vad bryr han sig för? Men om han planerar att starta eget parti så förklarar väl det saken. Står också att han har en del samtal med Donald Trump som rådgivare. Jag kan tänka mig att han är orolig för att Vita huset ska komma och säga att, hörru du, nu är du associerad här i flera led med fel personer som inte vi vill ha någon association till. Presidenten kan inte ha de associationerna. Det är något sånt han är orolig för.
2: Presidenten kan inte bli associerad med Sargon och Fakad.
4: Ja, precis.
2: Via fasen. Ja. Det ska bli spännande att följa i alla fall partisplittringen i UKIP. Jag har ju tidigare nämnt halvt på skämt, halvt på allvar i bubbla att jag hoppas att Nigel Farage kan komma tillbaka och bli en resurs. Bara att han är så här retoriskt skicklig, karismatisk. Han har, tror jag, liksom en sorts medial förmåga att gå in och rutan och få uppmärksamhet. Så här, att om man kan använda sig någonting så är det bra. Synd bara att han ska...
4: Vill han sopa problemet med islam under mattan, så har han ju inget att ha.
2: Nej, då kan han kanske göra en punktinsats för Brexit eller något sånt där. Men efter det så kommer han bli ett problem snarare än en tillgång.

0: Why do I love you? I love you for ignoring the discords in me and for adding to the music in me by worshipful listening. I love you because you are helping me to make of the lumber of my life not a tavern, but a temple. And of the words of my everyday, not a reproach, but a song. I love you because you have done more than any creed to make me happy. You have done it without a word, without a touch, without a sign. Darling, you have done it by just being yourself. After all, that's what love means.
1: Radio Bubbla.
2: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
3: Lars Trädgård. Invandring kan fungera om den drivs av ett civilsamhälle som tar personligt, frivilligt ansvar. Inte av statliga byråkratier som står i vägen för integration och leder till segregation och utanförskap. Ja, sent ska syndarna vakna. Nu ska jag säga att jag vet inte jättemycket om vad Lars Trädgård har sagt om just den här frågan tidigare.
4: Ja, men han är en storsyndare. Så att jag är nästan förvånad över den här texten.
3: Ja, det han uttrycker i den här texten, det är ju... Ja, ska man säga radiobubblalinjen. Ja. Det som vi har sagt så ofta liksom, och också varit noga med att lägga ut texten för att förklara liksom, hur kan man hitta en marknadslösning på invandringen. För det ofta fastnar i antingen att vi ska ta in hundratusentals eller miljontals eller oändligt många människor på statens bekostnad, eller att staten ska stänga gränserna och se till att ingen får komma in. Men det finns en mellanväg, det finns ett sorts ekvilibrium som man kan hitta med specifika metoder, nämligen att privatisera flyktingmottagningen så att Sverige och andra länder tar emot precis så många invandrare eller flyktingar som samhället, utan statens inblandning, bedömer att man har möjlighet att ta emot. Och det här som vi har pratat mycket om och som andra också har pratat om syns nu på Göteborgspostens krönikesida här.
4: Ja, det är intressant att det är Trädgård som går ut här för att med den här ståndpunkten. För att... Alltså honom har verkligen betraktat som en ideologisk motståndare. Han är en av de som har formulerat det här med att den starka svenska välfärdsstaten är någonting som medborgarna önskar, att därför att med hjälp av den så genomförde man att svensken är statsindividualistisk.
3: Mm.
4: Det vill säga att tankefiguren går ut på att svensken i gemen, har han och Henrik Berggren framförallt hävdat, vill kunna göra vad han vill och slippa alla former av ansvar för släkt, vänner och sig själv också egentligen. Staten ska ta hand om detta. Och det, så att man ska kunna göra vad man vill. Och ofta när man pressar den här typen av människor på vad de vill göra, så blir det så här pervertensvaret att ja, men då kan jag gå ut med hunden och sitta och läsa sen. Det är alltså, han har ju skrivit några av de ideologiska traktat som ligger till grund för eländet vi ser nu. Och det är lite märkligt att han gör den här faktiskt totala kursändringen i en kolumn bara. Nej, men nu tycker jag så här.
3: Det är en ganska radikal ståndpunkt, och jag får lite grann känslan av att han förmodligen inte förstår vad det innebär, eller rättare sagt, han menar inte det här på allvar.
4: Nej.
3: Och det kan vara ganska trist för en fortsatt seriös diskussion om det här som ett riktigt alternativ. Men det är ändå intressant att se hur vinden vänder. Och det här är, vi är fortfarande förmodligen bara i de första förstadierna av den här stora omsvängningen. Vi har också sett diverse exempel under Almedalsveckan, till exempel. Och vi har sett den här nyuppblommande intresset för svensk kultur, till exempel.
4: Eftersom vi ska vara konstant misstänksamma mot sådana kursändringar, vad jag tror det här är, det är egentligen en listig plädering för raka motsatsen till vad vi själva tycker. För när han talar om civilsamhället, då talar han

0: att ordet civilsamhälle har blivit fullständigt korrumperat i det moderna svenska språket. Civilsamhälle är traditionellt sett är det per definition delar av samhället som inte är beroende av staten. Numera så är de traditionella aspekterna av civilsamhället kan man säga en sorts statligt finansierade bihang till staten helt enkelt.
1: Ja.
0: Så att allting är integrerat med staten nu, finansierat av staten. Allting följer politiska regler från staten. Om man inte uppfyller värdegrunden så får man inte pengar och så vidare. Vilket innebär att det egentligen inte finns något civilsamhälle i Sverige. Det finns några enstaka organisationer som är hedervärda. Men förmodligen så är det så. Så att Lars Trägård syftar på att de delar av den statliga sfären som inte är direkta myndigheter ska sköta det här, men fortfarande med statlig finansiering. Han pratar om lite grann i den kanadensiska modellen där folk kan gå ihop och privat sponsra flyktingar, att garantera deras försörjning och sånt där som gör att de får komma. Men det är ganska diffust.
1: Jag tror att det här är ett sätt att se till att ABF och hyresrättsföreningen och fackföreningar sociala aktiviteter får mera pengar helt enkelt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Statens kreativa bokföring fortsätter. Myndigheter lånar från Riksgälden för att undvika underskott i statsbudgeten. Göteborgs trängselskatt går direkt till statskassan.
1: Och vi pratade väl förra avsnittet vi pratade om det här med att nu lär Brasiliens president Dilma Rousseff kanske åka för att hon blir ställd inför riksrätt och får gå för att hon har trixat med budgeten och flyttat pengar mellan konton så att man inte ser underskottet. Och det är ungefär vad som staten verkar ägna sig åt här också. Man flyttar pengar helt enkelt och lånar och flyttar från Riksgälden, låter saker gå direkt in i driften också för att dölja att det går mycket sämre än än i verkligheten går. Det är rätt fascinerande faktiskt, men det är ingen som ställer frågan om riksrätt i Sverige.
0: Nej, det är väldigt intressant ändå att regeringen är så försåtlig här. Alltså låter stora statliga företag som SJ, Vattenfall, Akademiska Hus låna upp sig, ta på sig jättestora skulder som sen inte används till verksamheten utan skjuts tillbaka upp till ägaren, till staten för att finansiera kostnader som man har för att hantera flyktingmottagande. Och man undrar lite grann hur de tänker. Hur länge tror de att den här bluffen ska funka innan allt det här rullas upp på ett större sätt än på Cornucopia, på Lars Wildrängs blogg?
1: Han påminner oss om en sak som vi rapporterat om förut också, att i det här trixandet så ingår ju att man plockar hårt med pengar från statliga företag som Specialfastigheter, SJ, Vattenfall, Akademiska Hus. Vattenfall är lite svårt att plocka från framöver, men från de andra. Man höjer utdelningarna helt enkelt mer än man någonsin har gjort förut och så in med pengarna för att bekosta de olika former av vansinnig politik man ägnar sig åt.
0: Ja, så trängselskatten är numera en asylanläggningsskatt. Och en inte oansenlig del av de här pengarna går ju dessutom, som vi har sett i Sverigeavdelningen, till att finansiera tomma platser på bland annat Älmhults kommun. Som är så väldigt glada för att de nu går med vinst för att Migrationsverket betalar så bra. Efter att staten har tömt alla statliga företag och trängselskatten och allting.
1: Och det är det här som är sånt obehagligt bluffande. Va? Det är för att Göteborgs trängselskatt skulle ju gå till att bekosta kommunikationslösningar som gjorde trafikkaoset mindre och farbarheten bättre. Men så är det ju inte längre.
0: Jag har bara svårt att släppa den här tanken på att det här skulle inte förvåna mig alls om det här hände, säg, 2 år från nu, om vi stod inför ett val, om det var val om ett halvår, då är det inte så konstigt bara att de brassar på. Men nu är det

0: Nu är det 2,5 år kvar till nästa val. Mm. Vilket gör att den här bluffen kommer att bli synad. De kan inte hålla på och trixa mer och mer i 2,5 år. Så mycket pengar finns det inte. Så mycket trix finns det inte i boken. Så jag undrar lite grann vad regeringen räknar på här. Tror de att det inte ska bli något val? Eller att det ska bli val tidigare? Eller hur ska de komma undan med det här trixandet? Har de ens en plan?
1: Man ser ju det på deras dagspolitik att de har ju ingen långsiktig plan. Utan överdrift, de tar sig fram från dag till dag. De tänker inte på konsekvenser. De har inte tänkt på konsekvenserna av sin invandringspolitik. Utan det är verkligen det här att allting flyter, allting löser sig. Vi kan alltid låna pengar någonstans eller flytta om pengar lite grann. Det är en totalt ett roderlöst land helt enkelt. Det enda man är bra på det är att nita medborgarna med regleringar och skatter. För övrigt flyter allt. De är korkade, det är så jävla obehagligt enkelt.
0: Ja, en skrämmande tanke faktiskt. Att det är pur dumhet som ligger bakom det här.
1: Ja.
0: Men det är inte utan att det är den magkänslan man får. Radio Bubbla. Gaza bortom obeboeligt efter 10 års Hamas-styre. Samtliga indikatorer, inklusive inkomster, sjukvård, utbildning, elförsörjning och dricksvatten försämrat, enligt FN-rapport. Jag tycker det kan vara värt att uppmärksamma, även om det är kanske inte direkt så mycket substantiella nyheter, att nu har det gått 10 år sedan Hamas tog makten i Gaza. Det var i juni 2007. Och som vissa av våra lyssnare tvivelsutan minns, så hade man val i Palestina. Så Hamas kom faktiskt till makten via ett val. Men sen blev det inga fler val. Det är ju några gånger har man försökt. Och på Västbanken, i resten av Palestina, så har man också haft lokalval vid ett par tillfällen. Mm. De är inte jättebra på det här med tillvalen. På gott och på ont kanske man kan säga. Jag är ingen vän av demokrati och allmänna val och sånt där. Men just i det här fallet så är det ändå lite ironiskt, eftersom det är någonting som man har pratat om. Man ska bygga en palestinsk stat och palestinierna, de blir fråntagna sina demokratiska rättigheter i Israel och så vidare. Därför måste de ha en palestinsk stat. Men det visade sig då att man hade ett val, Hamas vann och så blev det inga mer val. Så att det var 10 år sedan och jag tror senast man hade val, man skulle ha ett val i maj i år. Men Hamas ställde in det i sista stund. Och om det var, jag vet inte, 2014, 2015 sånt där, hade man val i Palestina. Men då också så hoppade Hamas över att ha val just i Gaza. Så att nu får vi svart på vitt. Hur går det egentligen om man låter Hamas ta över en landmassa och styra och ställa över 2 miljoner personer? Förenta nationerna är, jag ska inte direkt säga att de är ett sanningsvittne i den här frågan, va? Det är, Hur ska man uttrycka det på ett sätt som inte blir... FN är ju oerhört pro-palestinsk organisation. De hatar Israel. Man skulle kunna säga att det är själva essensen av FN och FN-systemet. Ett glödande hat mot Israel och ett fullständigt vettlöst kärlek till Palestina.
1: Det var som håller ihop FN idag egentligen, tror jag.
0: Ja, så är det. Men det finns ett oändligt överseende med alla tänkbara brister i det palestinska samhället. Trots detta så har vi alltså nu en FN-rapport som konstaterar att situationen i Gaza har blivit sämre på precis alla olika sätt. Alla, samtliga faktorer som FN har att utvärdera, den humanitära situationen och saken utvärderat, alla faktorer har försämrats. Så att Gazaborna rör sig, säger FN, Robert Piper, som är FN-koordinator för palestinska territorierna. Han säger att Gazaborna rör sig genom en slow motion av utveckling.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad motsatsen till utvecklingen är. Inveckling. Vad säger man egentligen, Boris?
1: Nu tappar jag bort.
0: Det är en sorts samhällelig devolution i ultrarapid som pågår här. Och det är en väldigt sorglig situation såklart. Sen ska man ju säga då att FN har ju lite annorlunda annorlunda förklaring. Robert Piper säger själv att det är ju Israels fel, åtminstone i hög utsträckning. För att Israel har ju uppenbarligen någon skyldighet att hjälpa Gaza, men de har strupit av och inte gett tillräckligt mycket hjälp. Och han kallar det här för en extraordinärt inhuman och orättvis process där man gradvis stryper 2 miljoner civila i Gaza som egentligen inte utgör ett hot mot någon.
1: Alltså man är så trött på det, så det är nästan svårt att gå igång, men så tänker jag efter och så går det att gå igång i alla fall. Vi har alltså en situation där palestinierna i Västbanken och Gaza skulle kunna leva i ett oerhört välstånd, och det var de inte var styrda av Fatah respektive Hamas, och då skulle alla de här kontrollåtgärderna och från israelisk sida och vaksamheten inte existera, och de är ju inte ens så hårda som det sägs alltså, men de här två områdena är ju styrda av idioter som vill gå i krig och inget annat, och som dessutom är totalt oförmåga att administrera någonting. Så att så länge palestinierna inte reser sig mot sina förtryckare, det vill säga Fatah och Hamas, så har de fan med sig själva att skylla. Och det mest rationella de skulle kunna göra, det vore liksom att inte välja överhuvudtaget, utan störta de här och sen släpp fram några kompetenta handelsmän, måste det ändå finnas kvar på Västbanken och i Gaza och palestinsk börd. Och så sätter de sig ner och förhandlar med Netanyahu. Och Israel är en extremt välfungerande svågerkapitalistisk stat. Det är klart som fan de skulle liksom se till att allting funkade alldeles utmärkt igen. Mer behövs inte.
0: Ja, det är väldigt intressant det här som Robert Piper säger, att de som bor i Gaza inte utgör ett hot mot någon. För de allra flesta personerna i Gaza så är det naturligtvis sant att de gör inte en fluga för när. Det är vanliga hedliga människor som försöker överleva i det värdelösa landet Gaza, försöker kanske ha en ekonomisk verksamhet och så vidare. Men att säga att Gazaborna i allmänhet inte utgör ett hot mot dem, det är också tämligen magstarkt. För till att börja med så har de ju då för 10 år sedan röstat fram Hamas som regeringsparti, det vill säga en militant islamistisk terrororganisation som har den, oavsett vad man tycker om den moraliska aspekten av Israels existens och deras eventuella ockupation av palestinskt territorium och allt det där, va, så kan man i alla fall konstatera att det är en oerhört ostrategisk idé att säga att man vill förinta och utrota en granne. En granne som är enormt mycket större och mäktigare än en själv och omringar en själv på nästan alla håll och kanter. Väldigt dålig idé, mucka gräl i läget. Och säga att vi ska ta koll på alla judar och störta Israel. En ännu sämre idé, det börjar skjuta raketer. Börjar skjuta tusentals raketer över gränsen in på den här mycket större och starkare och mäktigare gruppen. Och även det kastar ju en viss tvivel över Robert Pipers uttalande att de som bor i Gaza inte utgör ett hot mot någon. Jag undrar vad israelerna som bor i närheten av Gaza tycker om det när de ser raketerna hagla över gränsen för att försöka döda israeler.
1: Och på hemmaplan, för precis som jag säger att det är faktiskt palestiniernas eget fel. Har man röstat fram dem och dessutom inte har vett att välta dem efteråt, göra sig av med denna korrupta ledning, då går det som det går helt enkelt. Det är ingen annans fel. Och fast det finns andra skyldiga, vi har ju dem i Sverige till exempel, Margot Wallström, Svenska kyrkan, alltså hela Svenska kyrkan med sin fanatiska, nästan antisemitiska kampanjer och sitt stöd till Hamas och Fatah. Det är inte någon stöd till Palestin i allmänhet, utan de har ju goda kontakter med Fatah och Hamas, lika goda som Wallström, och de bidrar ju till misären och eländet på Västbanken och i Gaza. Bara det borde göra att Svenska kyrkan förlorade alla sina medlemmar.
0: En intressant sak som slog mig när jag läste den här artikeln i morse, jag tyckte det var intressant i alla fall, är att Gaza och Malta har vissa likheter. Men två områden är nästan exakt lika stora till ytan. Gaza är Så Gaza är lite större. Men båda är mellan 300 och 400 kvadratkilometer. Det är ungefär lika stora. Båda ligger lite grann kan man säga som öar i Medelhavet. För att Gazaborna har svårt att resa till andra länder. De kan inte åka över till Israel när de vill och sånt där. Så att det är lite som med Malta. Att det är som en liten isolerad ö i Medelhavet i praktiken. Gazaremsan har naturligtvis också en väldigt lång kuststräcka mot Medelhavet. Så att de har samma typ av tillgång till det fiske, handel, alla resurser som man får från havet och som man på Malta använder väldigt effektivt. Andra likheter är att både Malta och Gaza är ökenlandskap. Man kan säga att i grunden så finns det väldigt begränsade möjligheter att ha jordbruk på de här platserna. För att det är mest sand, det är inte så mycket bördig jord, det är väldigt varmt, det finns inte så mycket vatten och så vidare. Men geografiskt sett så är Malta och Gaza väldigt likartade platser. Sen ska man säga också demografiskt så finns det vissa skillnader. Och en sån skillnad är att Gazas befolkning är ungefär 5 gånger så stor som Maltas befolkning. Så att det är mycket mer tätbefolkat på Gaza. På gott och på ont kan man väl säga. Men det finns andra likheter också. Till exempel att båda länderna har ju en ja, nu hoppas jag verkligen att ingen svensktalande maltes hör vad jag säger här. Men båda har ju en arabisktalande befolkning. Omgiven av icke-arabisktalande befolkningar. Det finns lite andra sådana här likheter, smått och gott. Men Malta är ett bra exempel på hur man kan ha en liten ökenö i Medelhavet. Och välja vägen att man kastar ut muslimerna. Kastar ut muslimerna och säger att de får inte komma hit, och bygger man gigantiska fort för att hålla dem borta. Och sen lyckas man med det från 1600-talet och framåt. Och då blir man ett spirande. Och sen bjuder man in britterna också. Att vara kolonial övermakt i några hundra år. Då blir man ett spirande kapitalistiskt konservativt paradis. Och Gaza har vi nu ett exempel på. Man gör precis motsatsen. Om man inte kastar ut muslimerna utan man istället satsar på att man har så många muslimer som möjligt här, och dessutom satsar vi på en militant islamistiskt styre som bekrigar alla alternativ till islam i regionen. Eventuellt skulle man kunna göra mer av en jämförande studie mellan de här två regionerna.
1: Men är du inte på väg mot att Malta är som Israel? Och då är frågan, vad är er Västbank? Ligger den på Gaza?
0: Ja, det är Gaza. Det är Gaza, den usla underklassen på Gaza. Vi stänger av elen då och då. På Pinchi, vad för jävla smär, stänger vi av elen.
1: Har de alls el där? Nej?
0: Ja, de har el ibland. 2 timmar om dagen. Då står vi på den. Sen när vi ser att de har kommit igång som bäst, när de bästa tv-programmen går på, då stänger vi av elen igen.
1: Det är sataniskt var ordet.
0: Ja, Gåsoremsan. Där har de det svårt.

0: Radio Bubbla.
1: Forum för levande historia lanserar projektet Demokratin och du, syfte stärka och öka engagemang för demokratin genom utställningar, workshoppar, klassrumsmaterial, rapporter, filmer och fortbildningar. 3 av 5 svenskar anser demokratin försvagats senaste 5 till 10-årsperioden. 2 av 5 känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Ja, vi har en kommuniké från Forum för levande historia här. Den statliga propaganda- och indoktrineringsmyndigheten. Den statliga myndigheten för att producera en officiell svensk statlig version av historien som ska pumpas ut i alla kanaler. Nu har man vänt strålkastarljuset mot demokratin. Därför att demokratin har försvagats. Demokratin är blåsväder. Åtminstone om man ska lita på den här opinionsundersökningen. Jag tycker det var jätteintressanta siffror. Jag har sett lite liknande saker tidigare, men det här, det är ändå, det har gått ett steg till sen jag såg det sist, enligt den här Novus-undersökningen då, där man har frågat: hur tycker du att demokratin i Sverige har utvecklats de senaste 5-10 åren, respektive känner du dig delaktig i den svenska demokratin? Siffrorna finns på länken här. Men om bara tar den här siffran som vi har i bubblarubriken, alltså att 40% av svenskarna säger att de känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Det är jätteintressant. Man kan se det som ett svart piller, som ett vitt piller. Men man bara bryter ner lite grann. Å ena sidan så är 40%, om man jämför med verkligheten, vad som är objektivt sant. Det vill säga hur stor andel av svenskarna är objektivt sett ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Så är 40% en astronomisk överskattning. Eftersom det är liksom... Ja, det är inte 40%, det är inte 4%, det är inte 1%. Det är snarare som 4 personer, 40 personer. Mm. 40 personer kan vi säga, som är ganska eller mycket delaktiga i att styra Sverige. Och av dem är kanske liksom hälften politiker. Men så att 40% av befolkningen säger att de känner sig ganska eller mycket delaktiga är ju ett fantastiskt exempel på hur indoktrinerade människor är, att de inte förstår någonting överhuvudtaget av vad som pågår i samhället. Jag tänker ibland på den här bilden som jag såg en gång. Det är så svårt i ljudversionen av Radiobubbla, men det är en bild på en kvinna som går genom en butik med en sån här varukorg som man kör på 4 hjul framför sig. Och i varukorgen så har man en sån här barnsits som man ofta har. Där sitter en bebis. Och i barnsitsen så har bebisen en ratt som de sitter och håller på. Mm. Och bebisen ropar: jag styr. Jag bestämmer. Jag kör vagnen. Och jag ofta får den bilden i huvudet när jag ser den här typen av siffror. Så det är ju liksom, jag har svårt att inte bara känna ett oerhört frakt för alla svenskar som tror att de har någon typ av delaktighet i den så kallade demokratin. Men samtidigt säger den siffran 40% en absolut katastrof för den svenska demokratireligionen.
2: Ja.
1: Och den, man kan säga, det är inte bara svenska, den västerländska moderna demokratireligionen. Därför att det är ju meningen att 100%, allt mindre än 100% är ett misslyckande.
2: Precis.
1: Kanske liksom att, kanske man ska tycka liksom att 90-80%, eftersom det ska finnas vissa människor som är helt utslagna och totala offer liksom. Mm. Men det är oerhört dåligt resultat för demokratiivrarna.
2: Mm.
1: För att då, det blir så konstigt då, som man måste stapla liksom lögner på lögner, fiktioner på fiktioner för att kunna bena ut det. Men från deras perspektiv så har man ju misslyckats med sin demokratiska ambition. Och dessutom oerhört mycket, eftersom de allra flesta människor, majoriteten, känner att de inte ens är ganska delaktiga.
2: Ja, verkligen. Det är... alltså demokratireligionen är ju... Så det är inte bara en lustig formulering. Det stämmer också ganska mycket överens med hur svenskar och västerlänningar ser på världen och deras upplevelse av världen. Det är väldigt nära hur religiösa upplevelser verkar te sig. Och jag undrar om... Jag menar, så, om man hade fört statistik över kristen tro när kristendomen började ut i Sverige någon gång på 1800-talet kanske... såg de ut så här då? Jag gissar det. Jag gissar att det här kan vara liksom... Det är ju ett... Vad ska man säga? Ett dåligt tecken för den härskande hegemonin. Sverige har ju lite av en historia av att byta trosuppfattningar ibland. Så man kanske kan hålla tummarna för att det kommer annat. Det fanns ju för, vad kan ha varit, kanske 10 år sedan. Då var det de här larmrapporterna om ungdomar. Jag tror det kan ha varit förstagångsväljare där man sa något i stil med att 33% brydde sig inte ens om demokratin. De tyckte vi lika gärna kunde ha en diktatur. Att det nästan rent av skulle vara bättre. Och jag undrar om det är lite av en sån generationstrend också som börjar visa sig i siffrorna här, att de gamla inbitna troende socialdemokraterna, de börjar dö av i viss mån, och det börjar komma nya generationer som inte riktigt ser poängen med systemet.
1: Det är 52% av svenskarna ser sig själva som kristna. Bara som du gjorde en liten jämförelse där.
2: Okej, ser sig själva som kristna. Ja.
1: Jag hittar.
2: Inte då tror på Jesus eller tror att Jesus var Guds son eller tror på Jesu återuppståndelse. Utan...
1: Nu blir du väldigt teknisk här. Ja. Jag vet inte om man har, exakt vilka frågor man har ställt. Men runt 60% är med i Svenska kyrkan och jag ser ens 52, jag ser också 48. Så vi kan säga 50% betraktar sig själva som kristna. Det är färre än de som är med i kyrkan. Det teologiska husförhöret tror jag är en annan fråga.
2: Ja.
1: Men bara det är en liknande nivå. Det är en jämförbar
2: just
1: nivå.
2: Det. Just det.
1: Som de som tror på demokratin.
2: Till och med en högre nivå faktiskt. Det är lite roligt. Det är väldigt lustigt faktiskt nu när jag tänker efter. Sverige är då tekniskt sett mer kristet än i religiös bemärkelse demokratiskt.
1: Ja, det får ändå anses vara ett ordentligt vitt piller för oss antidemokrater.
2: Ja.
1: Ja, jag är glad naturligtvis att se den här siffran och det är kul att de är skraja. Det är bra att de drar igång sina patetiska kontraproduktiva satsningar för att stärka demokratin och få folk att tro på demokratin.
2: Ja.
1: Det kommer att ha exakt samma effekt som allting annat staten gör, det vill säga motsatt effekt jämfört med den avsedda. Jag känner ju generellt att vi bör prata mer om demokrati. Jag har tänkt på det här i ett par års tid. Jag har tänkt på det här att det är en viktig fokuspunkt för oss. För att om man tänker på kort sikt kan det finnas alla möjliga frågor som är liksom dagsaktuella och viktiga. Men på lång sikt, på liksom 10 års sikt, 20 års sikt, på internationell nivå. Vad kan vi sikta in oss på för att bedriva långsiktig opinionsbildning? För att flytta Overton-fönstret som man säger ibland. Mm. Men bedriva en långsiktig metapolitisk kamp. Och jag har länge varit övertygad om att demokrati är en sån fråga. Därför att vi kan inte idag så kan vi inte rå på den demokratiska religionen. Vi kan inte göra någonting på ett års sikt som förändrar det här i Sverige. Men om vi bedriver ett målmedvetet metapolitiskt arbete under loppet av många fler år. Så är det här man kan säga att det är en sån, vad är det kallas för? Det är en sån här hävarmsmoment. En sån punkt från vilken du kan vrida väldigt mycket tror jag. För att om du kan urholka människors tro på demokratireligionen, då är det väldigt många andra dominobrickor som kommer falla i deras huvuden med demokratin. För det är så ofta det man faller tillbaka på. Ja men demokratin då? Ja men tänk på barnen, tänk på demokratin.
2: Just det, det är därifrån alla människors lika värde. Tar du bort demokratin så ser inte folk samma behov av att tro på lika värde för alla och sådär. Hörnsten i universalismen. Det har hög memetisk potential också. Därför att om du vill skapa kulturella förändringar så har det historiskt sett varit väldigt framgångsrikt att gå och peta i tabubelagda ämnen. Det är så du skapar förändringar. Om man tar, vad ska vi säga, alkoholförbudet i USA. Det var inte de som liksom tyckte att nu ska vi nyktert och städat ha en sansad diskussion. De hade ingen större effekt på alkoholförbudet. Utan det var när superiet ökade som förbudet började försvinna. Vi kan se liknande tendenser i drogdebatten. Att acceptansen ökar i takt med att folk röker på mer. Vad ska vi säga, HBT-rörelsen, samma sak där, när det var liksom kostymklätt och allting skulle vara välstädat och fina små debatter, hände ingenting. Det var först när man började rent konkret var det efter Stonewall-kravallerna med efterföljande Pride-parader som samhällsklimatet faktiskt började förändras. Samma sak med liksom skattesänkningar brukar vara, om folk fuskar med skatten så är det lättare att sänka skatten för politiker. Och jag tror att det kan nog vara samma sak med demokrati, att det är inte värt att sitta och peta i så här, ah, ska vi ha enhetlig moms, hur ska vi se på arbetsgivaravgiften, utan man ska gå på någonting som är folk riktigt förbannade och rädda på samma gång. Därför att då får du dina fiender att sprida dina idéer åt dig. Då börjar de prata om, kolla här vad de här galningarna säger, så kan vi inte ha det. De kommer garanterat svälja betet. Kanske finns vissa smarta, medvetna personer uppe i mediasfären som förstår sig på såna här saker och kan försöka lägga locket på. Men de stora massorna är för dumma för att fatta sånt. De kommer alltid sprida sina fienders budskap så länge man lyckas reta upp dem tillräckligt. Och få saker lär sätta igång folks känslor som att ifrågasätta demokratin eller rent av angripa den.
1: Det finns också en annan sak som jag gillar väldigt mycket med demokratifrågan från vårt strategiska perspektiv, och det är att det är en genuint svag punkt för våra fiender, därför att det är en så otroligt illa underbyggd tes, och för den bygger otroligt mycket på det här religiösa förhållningssättet. Det finns egentligen inga rationella argument för demokrati som håller. Och det är inte det att man behöver gå till Hans Hermann Hoppe, läsa Democracy, the God that failed och förstå liksom det praxeologiska argumentet för att monarki är ett föredrag framför demokrati eller något sånt där. Utan det grundläggande argumentet mot demokrati, det är någonting som alla människor vet och som folk till och med pratar om. Någonting som jag förstod intuitivt när jag var kanske liksom 10-11 år och sånt där, när jag började tänka på det första gången. Och som alla människor vet om man bara påpekar det för dem. Nämligen att de allra flesta människor är dumma i huvudet. De flesta människor är ointelligenta, obildade, oansvariga, absolut olämpliga att fatta viktiga beslut för andra människor. Givet att man har träffat liksom några hundra slumpmässigt valda människor i sitt liv. Och sen tänker man på att de personerna ska sitta och bestämma vad man ska göra. De ska välja representanter som ska styra över alla detaljer i ens liv. Det är en mardrömslik tanke.
2: Ja.
1: Och även om folk har liksom, folk har som en verbal fernissa av att prata om liksom demokrati och de allas lika värld och så vidare, så vet alla innerst inne att de allra flesta människor som man har träffat är absolut olämpliga att bestämma över en själv. Och den blotta tanken på att alla de här obegåvade människorna omkring en ska bestämma över en fyller en också med resentiment och ilska. Och jag tror att det här är någonting som ett litet barn förstår och allt som alla människor vet innerst inne. Så det är som en kognitiv dissonans redan finns där som vi kan spela på hur mycket som helst. Vi kan trycka på den knappen konstant och jättehårt. Och det finns ingenting att sätta emot, för att det finns ingen som kan tro liksom att nej, men människor är intelligenta och bildade och kommer fatta kloka beslut. Det enda motargument som finns, alltså om du ska argumentera mot det, då kan du säga till exempel, ja, men vi har wisdom of crowds. Att om du har liksom många olika agenter så kommer, även om de själva inte har tillräckligt med information, så kommer snittet, det är sammanvägningen av deras val, kommer liksom över tid ha bra resultat. Ja. Och så här, det finns en del studier i vissa liksom specifika sammanhang som visar på det. Men om du är på den intellektuella nivån att du kan göra den typen av argumentation i ditt huvud, då kan du också observera och resonera kring bara så att det empiriska utfallet av demokratiska processer och se vilket otroligt uselt track record alla politiska system har. Det är lite högre nivå liksom.
2: Mm.
1: Men det grundläggande problemet, det är någonting som människor på grund av massamhället ser hela tiden. Det skaver hela tiden. För varje dag så ser de här idioterna i Expressen. Liksom. Liksom, det kanske är någon skvallartikel om någon kändis och så vidare. Och du måste påminna folk om att den här absoluta idioten som du läser om Expressen har rösträtt. Lika mycket värd som du, har lika mycket politiskt inflytande som du. Och det kommer fylla folk med fasa. Det fyller folk med fasa när de tänker på det.
2: Precis, det finns det här talesättet om tänk på hur dum en genomsnittsmänniska är. Och tänk på att hälften av alla människor är ännu dummare.
1: Oh.
2: Jag tror att du har helt rätt att det är en jättestor svaghet i systemet. Jag tror att det är just därför demokratin har upphöjts till någon form av religion. Jag tror att maktstrukturer blottlägger sina egna svagheter genom att tabubelägga dem. I Sovjetunionen så var man rädd för blå jeans och Coca-Cola. För man trodde att det skulle omkullkasta systemet. Och antagligen hade de rätt. antagligen så var det västerländsk kultur som bidrag till åtminstone på det var åtminstone en del i orsaken till att Sovjet kollapsade. I, vad ska vi säga, Iran så är man rädd för porr. Om folk börjar kolla på porr så kommer det samhället rämna. Det är antagligen sant. Det stämmer antagligen. I Nordkorea är de livrädda för att få se kultur från andra länder. Och när man intervjuar nordkoreanska flyktingar så är det mycket riktigt så här, sydkoreanska såpoperor som får dem att tänka om. De ser någon serie och så ser de liksom en bild på någon stad och så tänker de det där har de bara liksom fejkat för den där serien. Men så kommer det om och om igen. En ganska intressant observation att när de ser hela tiden stadsbilder i såpoperor så tänker de det där vore alldeles för dyrt att göra i studio. Det där måste vara på riktigt. Och så ändrar deras bild av hur omvärlden ser ut och så förstår de att de har blivit ljugna för och så tror de inte längre på det officiella narrativet i Nordkorea. Händer om och om igen i massa olika samhällen och givetvis är det så att om man lyckas upprätthålla makt i ett samhälle så måste man ha någon typ av kompetens för att göra det. Och för att ha sån kompetens behöver du ha någon form av uppfattning om vad som är farligt för dig. Och vad som kommer att ta bort din makt. Och därför kommer du göra vad du kan för att förhindra såna kulturella fenomen. Och i västvärlden så verkar makthavare medvetna om att den stora svagheten i systemet är att demokrati är en jättedålig idé. Och det går inte längre att argumentera för så rationellt som de hade hoppats, så därför hittar man på känsloargument istället.
1: Mm. Ja, det är också en genomgående psykologisk mekanism kan man säga generellt i mänsklig psykologi och mänskliga neuroser att individer och grupper är medvetna om sina egna svagheter och signalerar dem väldigt starkt genom att maskera dem med liksom förment inverterade reaktioner. Så att om du har en svaghet, någonting som du känner är ett problem som du är nervös över att andra ska märka, så kommer du vifta med armarna och skrika för att leda deras uppmärksamhet i exakt motsatt riktning. Så att det är väldigt enkelt att hitta folks svagheter och gruppers svagheter genom att se vad det är de försöker dra din uppmärksamhet till och sen se vad är det som den gesten maskerar.
2: Mm.
1: Vad är det som ligger i exakt motsatt riktning som de vill att du inte ska se. Och så är det även med demokrati. Så att när de pratar sig hesa om att demokrati är så viktigt och demokrati är så bra, det är det absolut enda alternativet, det finns inget alternativ till demokrati, då ska man invertera den tesen och se om det kanske i själva verket är så att det finns alternativ till demokrati som kanske inte alls är liksom esoterisk och konstig, utan tvärtom någonting väldigt närliggande, kanske rent av någonting som alla människor redan gör dagarna ända, som enkelt skulle kunna ersätta demokratin. Och kanske är det så att demokrati i själva verket är ett extremt dåligt och extremt depraverat system, snarare än att det är ett fantastiskt, angeliskt, perfekt och oantastligt system. Ja. Härligt tycker jag läsa den här typen av nyheter och tänka på att vi kan gå till angrepp mot demokratin och flytta Overton-fönstret rejält.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Göta hovrätt fäller man i 60-årsåldern som medförde schweizisk armékniv med 6 cm långt blad under bilkörning för brott mot knivlagen. Verktyget medfördes då mannen besväras av nageltrång som brukar åtgärdas med pincett i verktyget. Polisen stoppade en bil i oktober förra året, sökte igenom den. Vi vet inte exakt vilken bakgrunden var, men polisen hade något skäl då att misstänka föraren för någonting. Vi kan komma tillbaka till den biten. Det som i alla fall hände sen var att man konstaterade att föraren, som då var en man i 60-årsåldern, han hade inte ett giltigt körkort, vilket han villigt erkände hur man ens skulle kunna förneka det brottet. Men det var ingen snack om den saken. Det som det däremot var delade meningar om, det var att polisen ville sätta dit honom för knivbrott för att han hade en fällkniv i byxfickan. Då en schweizisk armékniv som det kallas. Det var ganska liten. Knivbladet var 6 cm långt. Det råkar vara exakt samma format som den Victorinox-kniv som ligger framför mig här på mitt skrivbord. Som jag använder titt som tätt här på mitt arbetsrum. Det är verkligen ingen stor, det är den minsta kniv som jag använder till vardags. Det är inte så praktisk. Jag har den bara för att jag fick den av en bekant på PFS-konferensen här om året. Och jag mätte den nu precis och bladet är exakt 6 cm. Jag gissar att det är samma modell som det handlar om. Så det är verkligen en pytteliten, väldigt harmlös liten kniv. Men vi minns ju såklart att folk har blivit dömda för att ha haft ännu mer harmlösa saker i sina bilar. Det finns ju flera fall där folk har blivit straffade i Sverige för att ha haft brännbollsträn i bilen. Och polisen har inte trott på att de har glömt brännbollsträet kvar efter en brännbollsmatch häromveckan. Eller vad de sa liksom. Det är som den här historien om jag har nageltrång, jag behöver pincetten. Ja, det finns ju folk som påpekar då att men det här skulle ju inte hänt om polisen inte haft något annat skäl. De hade nog skäl att stoppa den här bilföraren. Och sen så drog de till det här med knivbrott. Och det här är ingenting som skulle hända en normal människa som inte liksom på något sätt provocerar polisen eller drar polisens uppmärksamhet till sig. Så att det här är någonting som bara drabbar någon som förmodligen var en skum typ. Någon, kanske någon kriminell person eller vad det är. Men jag skulle vilja säga om någonting att det är just det som är poängen. Det är just det som är så anmärkningsvärt och problematiskt. Att det var någonting helt annat som polisen tog honom för. Och helt annat som de uppmärksammade. Det är precis det som är problemet med den här typen av gummiparagrafer. Som vi nu har liksom hundratals eller tusentals av i svensk lagstiftning. Att det är inte de som blir det primära problemet. Men när polisen väl har något skäl att sätta dit dig. När de vill sätta dit dig. Oavsett varför. Så är det väldigt, väldigt enkelt. Därför att hundratals helt normala vardagliga beteenden är kriminaliserade. Till exempel att ha en kniv någonstans. Och det finns något särskilt galet i det här, tycker jag. Det är extremt orimligt och orättfärdigt att avväpna människor. Trycka ner människor på det här sättet. Och säga att de får inte ens ha en kniv. Men jag tänker bara så här, vad säger det egentligen om en människa som inte har en kniv med sig i bilen om man är ute och kör bil? Det är ju närmast ett olämpligt beteende, ett oansvarigt beteende. Tänk om någonting händer. Tänk om bilen går sönder någonstans mitt ute i spenaten och det tar ett tag innan du kan få hjälp eller ta dig hem. Det är ju galet att i det läget inte ens ha en liten kniv med sig. Så det är inte bara det att vi inte får försvara oss mot våld och sådana saker, med de stora sakerna. Vi får inte ens ha den mest grundläggande beredskap för oförutsedda praktiska problem. Vi ska inte bara vara avväpnade, vi ska vara totalt hjälplösa. Så det är liksom, nästa steg är kanske att man kanske kan förbjuda tändstickor till exempel. Det är ingen som röker cigarett längre, så att det kan ju inte finnas något rimligt skäl att ha ett elddon. Det är bara pyromaner som går runt med redskap för att göra eld. Eller en rulle med snöre till exempel. Det var det senaste jag gjorde med den här kniven som jag har på skrivbordet. Jag skar av en bit snöre för att binda upp en krukväxt. Livsfarligt. Men tänk hur mycket farligt man kan göra med ett snöre. Nu var det en krukväxt som fick snöret, men jag hade ju lika gärna kunnat göra en strypsnar av det där snöret och gå full Jeffrey Dahmer här. Det finns väldigt mycket som man skulle vilja förbjuda.
4: Ja, du kanske tränar det där. Nog bra om polisen ingriper. Fast de kanske inte har sådana lagar i Tjeckien. Men alltså det mesta talar ju för att den här mannen inte var kriminell. Alltså en kriminell person går inte omkring med en Victorin Knox eller en Leatherman eller en annan multikniv. Alltså då blir man betraktad som lite fånig, tror jag. Men om de ska liksom skära av ett snöre och staga upp blomstren hemma, så tar de fram redigare doningar. Så att det är snarare ett tecken på att man är laglydig medborgare, att man har en sån här liten multikniv eller multiverktyg, tror jag faktiskt.
3: Ja, jag hade inte tänkt på det, men du har helt rätt. Det är nästan ett bevis för hans generella oskuld, hans goda vandel.
4: Vandel var ordet. Ja. Men det där du sa om tändsticka är ju faktiskt ganska rimligt med tanke på alla bilbränder och vi ska bara inte prata om hårnålar. Det har man sett i massor av filmer hur de har hårnålar och kvinnor alltså har ihjäl folk. Och jag vill peka på ett totalt livsfarligt vapen, och det är ju glasögon. Ja, du skrattar du. Men i Gudfadern 3, när Michael Corleone sänder en person för att mörda den här lömska Vatikanbankiren, och de liksom, när han ska in till honom, så kollar ju livvakten att han inte har någon puffra med sig. Så kommer han in, och vad gör han? Snabbt sliter han av sig glasögonet och hugger ena skalmen i halsen på bankiren. Så att glasögon är definitivt ett potentiellt mordvapen. Därför att de flesta har ju sett Gudfadern 3 och vet vad man kan göra med glasögonen. Men ingen har någonsin sett en film där man dödar någon med hjälp av en Victorinox.
3: Nej, det är mycket, mycket tänkvärt det här. Jag skrockar lite bara för att jag sitter här med hårnålar i mitt hår och glasögon på näsan.
4: Nej, fy fan. Mordmaskin.
3: Ja. Vi drömmer ibland, jag och Sofia, om att flytta hem till Sverige igen. Och det, sen slår de såna här välbehövliga skor på isvatten för alla sådana idéer. Så det, jag får tacka för den aspekten i alla fall. Jag håller mig i skinnet och stannar på ett tryggt avstånd från det här vansinnet.
4: Tror det är klokt.
5: Martin Armstrong, Kinas etablering av CIPS som alternativt till SWIFT ska ses i ett politiskt ljus istället för ett ekonomiskt. Kina vill inte överge dollarn. Ja, det här blir en artikel som är lite i kontrast till den förra länken som mer eller mindre hävdade att Kina och Ryssland vill överge dollarn. Martin Armstrong är av en annan uppfattning. Och den här artikeln har formatet att Armstrong svarar på ett läsarbrev. Det är ett ganska vanligt format då i hans blogg. Och den här gången så blir han ombedd att svara på ett rykte, liksom en fake news som har florerat. Och tydligen så florerar då ett rykte om att Japan skulle vara på väg att dumpa dollarn bara för att de har anslutit sig till det här CIPS-systemet. Och Armstrong poängterade att SWIFT och CIPS inte har med valutor per se att göra, utan att det istället handlar om ett system för internationella banköverföringar. Så vad är då det här CIPS och SWIFT? Jo, SWIFT har säkert många har talat om när man har gjort en betalning utomlands någon gång. Och det står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Och det är helt enkelt ett, man kan säga att det är ett IT-protokoll för internationella banköverföringar. Och det grundades 1973 av 239 banker från 15 länder, och det är baserat i Belgien under belgisk lag. 2002 var mer än 7400 finansiella institutioner från 198 länder anslutna. Så det är en slags branschstandard och standarden för internationella betalningar helt enkelt. Och varje dag så görs transaktioner genom SWIFT-systemet på ungefär 6 biljoner dollar i 26 olika valutor. Så det är ett gigantiskt system. Vad är då CIPS, eller CIPS? Jo, det står för Cross Border Interbank Payment System, och det är Kina som har tagit initiativet, och det är ett alternativ till SWIFT. Och han avslutar då sin artikel med att konstatera att Kinas etablering av CIPS ska ses politiskt och inte ekonomiskt. Att, vad ska jag säga, det har inte med valutor att göra, utan det här handlar om infrastruktur i det globala monetära systemet. Och där slutar den artikeln. Det jag tycker är intressant med den här artikeln är alltså dels förklaringen på vad SWIFT är för något, hur stort det är. Det är liksom en det är nuts and bolts av det finansiella system vi har. Men det är också intressant utifrån vad han inte skriver om. Och det är vad som hände med Iran 2012. Och vad som menas med att detta ska ses politiskt. För Iran blev 2012 blockade. De fick inte vara med i det här SWIFT-systemet längre. Och de var utestängda från internationella betalningar fram till februari i år. Då Reuters rapporterade att Iran nu är tillbaka in i SWIFT-systemet. Så mellan dessa år då, 2012-2017, så var Iran helt utstängda och kunde inte göra internationella betalningar. Och det är ju såklart, hade såklart ödesdigra konsekvenser för landets ekonomi, och det är ju framförallt nu då som den iranska ekonomin börjar komma på fötter igen. Och här blir det ju då den politiska anledningen. Kina vill ju självklart skydda sig själv och sina handelspartner från att detta ska hända igen och hända mot dem. Och då måste man då bygga upp ett parallellt betalsystem, och det är därför man etablerar det här SIPS. Och sannolikt så kommer det väl bli ett krav då på utländska banker som vill göra transaktioner i Kina att man har anslutit sig till det här systemet. Och om man då har kontroll över SIPS, vilket man inte har över SWIFT, så har man helt enkelt större självbestämmande. Så lyckas man med etableringen av SIPS internationellt, då förlorar SWIFT sin dominerande ställning och kan inte längre användas politiskt.
1: Jag försökte ta en titt när jag försökte läsa på en frasen om bara de här SWIFT och SIPS, bara de är för någonting egentligen. Eftersom jag kommer från lite grann det tekniska sidan, kan man säga, datatekniska hållet. Försöka titta lite på det perspektivet. Jag tyckte att det såg ut som SWIFT, det såg ut som ett meddelande protokoll. Det är egentligen bara skicka meddelande fram och tillbaka, ungefär som e-post.
5: Ja, det är precis vad det är.
1: Och det kan man ju tänka sig att det är väldigt bra om säga att jag är ett stort land, jag kontrollerar e-postprotokollet och alla e-post går via mina servrar, och då kan jag säga att jag gillar inte Liechtenstein, de får inte skicka e-post längre. Men vi vet ju från IT-världen vad som händer. Om någon hade kontroll över e-post på det sättet, så skulle någon bara uppfinna ett nytt e-postprotokoll. Och menar, komplexiteten i det här ligger ju uppenbarligen i att koppla in alla banker och så vidare. Men det finns egentligen ingen annan magi i det här systemet. Det handlar bara om att skicka små textsnuttar fram och tillbaka och verifiera att de är korrekta och så vidare. Så att om man har såna här konkurrerande standarder, åtminstone i mjukvaruvärlden och på internet, så ser man ju en tydlig tendens att man graviterar mot öppna gemensamma standarder som ingen central part kan kontrollera. Därför då får man såna här problem, nästan liksom pseudofrågor, att ja, men får Iran vara med eller inte? Ja, det sitter någon jävel och kan bestämma det. Mm. Och det är ju någonting som inte alls har att göra med hur man driver ett meddelande protokoll. Eller man kan säga att det är en väldigt dålig feature, att man kan stänga av folk.
5: Mm.
1: Så att jag förstår att det finns en väldigt stor tröskel i att ansluta alla banker. Och jag läste också att det var, alltså, hur många tusentals olika banker det är som är anslutna. Men från ett sorts tekniskt perspektiv, så verkar de här systemen väldigt begränsade och väldigt sårbara för teknisk disruption. Och där har man till exempel Bitcoin, som egentligen, kan man säga, gör exakt samma sak som SWIFT.
5: Mm.
1: För Bitcoin är också bara skicka meddelanden fram och tillbaka, verifiera via blockkedjan i en gemensam verifieringsprocess att det är just det här meddelandet som har skickats.
5: Ja.
1: Men med den avgörande skillnaden då, att du kan inte bestämma att Iran inte får använda Bitcoin-blockkedjan.
5: Nej, det är en jättebra liknelse. Det är därför man ska se det här SIPS som ett i politiskt ljus. Samtidigt så, ja, Armstrong han har väldigt starka åsikter. Man ska alltid ta honom med en nypa salt, men just den här artikeln tycker jag är väldigt intressant, just för att han förklarar, eller det är det han inte gör, han förklarar inte varför det är, man ska se det politiskt, men du har helt rätt. Alltså, blockkedjan är en bra liknelse på att, alltså, bygga ett neutralt system. Och SIPS är ju inget neutralt system, det är ju bara samma som SWIFT, bara att Kina kontrollerar det.
1: Du har Kina. Nu kan Kina stänga av Vietnam, så får inte de använda SIPS. Är banker anslutna till både SWIFT och SIPS?
5: Det är de sannolikt. I alla fall de asiatiska bankerna som börjar hooka upp sig mot det här SIPS. Då. För att du kan i princip inte bedriva bankverksamhet utan att vara uppkopplad mot SWIFT. Så att det blir ju ett komplement då.
0: Radio Bubbla.

0: Svenska akademin fördömer Irans fatwa mot Salman Rushdie 27 år efter att den utfärdades. Jag vet inte om det här är kanske lite av en ickenhet, men det förtjänar ändå nämnas. Och i det här fallet så är det AP, Associated Press, som faktiskt har gjort en liten artikel. Och Svenska akademins sekreterare säger att det här var ett helt okontroversiellt beslut. Vad tror ni om det? Själv kan jag väl hysa en viss skepsis till det uttalandet med tanke på att två akademiledamöter hittills har lämnat akademin över den här frågan.
1: Nej, det fanns säkert folk som, jag kan tänka mig att det fanns flera som gruffade av olika skäl. Dels fanns det säkert några som menade att höll på den gamla ståndpunkten att akademin ska inte yttra sig om politik. Och dels fanns det sådana som hade det här lite mer smarta förhållningssättet att vi kan för helvete inte säga någonting nu efter 27 år. Därför att då påminns ju människor om hur dumma och fega vi var för 27 år sedan. Så det är bättre som vi låtsas som ingenting. Så jag tror det förekom en del hetsiga diskussioner.
2: Ja, det måste ha varit så att de som stod för den principfasta linjen för 27 år sedan har blivit så senila att de inte längre kan försvara den.
1: Antagligen. Vakna till och säga, va? Lever han fortfarande?
0: Kan det möjligen finnas en geopolitisk dimension här som har att göra med senaste utvecklingen av spelet mellan Iran och de andra länderna? Jag noterar att den som kommer med budskapet här heter Thomas Riyad. Är det möjligen Irans nemesis i Saudiarabien som är ute och gör någonting här? Ja, förlåt, den var dålig. Salman Rushdie är jätteglad över det här. Vilken gentleman han är. Han säger att han är oerhört glad, han tackar den svenska akademin, han är extremt tacksam för det här uttalandet, säger han. Det tycker jag är väldigt generöst. Det är väldigt gentilt av Salman Rushdie att han har så varma ord för svenska akademin.
1: Ja, det måste jag vara väl uppfostrat.
2: Ja, jag håller med om det. Samtidigt slås man ju av att det är ett starkt inslag av hyckleri och populism i det här. Alla blir ju glada nu, men akademin säger fortfarande ingenting om alla de andra författare runt om i världen som på olika sätt hotas till livet eller vars yttrandefrihet kringskärs av deras regimer.
1: Jo.
0: Vänta bara, Gustav. Vänta 27 år bara så kommer de ta ett uttalande om den här bloggaren i Saudiarabien till exempel som piskar.
1: Exakt. Jag tror faktiskt att det är... Gustav måste bli mer tålmodig. Alltså det här är en stark och tydlig signal till förtryckta och förföljda författare i världen att innan det har gått 3 årtionden så kommer ni ha vårt stöd. Då har de någonting att se fram emot när de sitter i fängelse och torteras.
2: Ni har också en vacker och gentlemannamässig inställning till akademins beslut, hör jag.
0: Ja, vi ska nämna också att, för att vi har inte pratat om det i radion tidigare, vad jag kan minnas. Vi ska nämna också att den närmaste orsaken förmodligen till att den här frågan aktualiseras är att dels så pågår en normaliseringsprocess mellan Iran och väst. Man lyfter sanktionerna, man inleder mer handel, andra samarbeten. Men det är också så att i en trend i motsatt riktning så har man nyligen utökat belöningssumman för den som eventuellt tar Salman Rushdie av daga. Att numera så får man $600,000 för att ta koll på dem. Och eventuellt så har det någonting att göra med det här. Eventuellt så jag vet, spelar de bara med i Iran-normaliseringen här. Vi har hört många intressanta förklaringar. Jag kan tänka att demensteorin har någonting till sig också.
1: Jag hade noll koll på Thomas Riyad, men det är intressant att han har ju faktiskt en... Han kom ju från en gammal kristen koptisk familj i Egypten. Så att, ja.
0: Är det så?
1: Verkar vara ett trevligt kort de har valt in. Jag hade faktiskt ingen koll på honom. Jag skäms för att erkänna detta.
0: Då kanske jag ännu inte var så fel
1: nej,
0: ute där.
1: Nej, du hade faktiskt... Du hade nog till och med rätt. Det händer ju ganska ofta, men... Just

0: säkerhetstjänsten bubbla.
1: Kommunismen var antikrists ideologi under 1900-talet. Ohelig antikommunistisk allians var katekon som efter sin seger övergick till nyliberalt projekt för att skapa ny världsordning och en global stat, enligt Peter Thiel i intervju med Tyler Cowen på tema politisk teologi. Jag gillar Tyler Cowens intervjuer generellt. Han har väldigt intressanta gäster ibland. Han har sina mindre positiva sidor, Tyler Cowen, men han är en person som jag följer. Jag gillar honom väldigt mycket. Rekommenderar att följa hans blogg Marginal Revolution, och hans podcast är ofta måste lyssning för mig bara på grund av gästerna han har. Desto mer är väldigt bra, för det är en podcast som alltid finns transkriberad. Man kan alltid läsa avsnittet istället för att lyssna på det, vilket går mycket snabbare. Och han, det här tror jag är andra gången han har Peter Thiel som gäst, och det brukar alltid bli ganska intressant. Tyler Cowen ställer ofta väldigt helt annorlunda sorts frågor än vad andra intervjuare gör. Han borrar in sig på väldigt specifika frågor som han tror att hans gäst har specialkunskap om och så vidare. Så att när jag såg då att temat för den här intervjun var politisk teologi, så smackade jag med läpparna också. Att det här måste jag lyssna på ganska snart. Men jag var lite konfunderad från början, för att politisk teologi, vad betyder det egentligen? Det är en term som kommer från Carl Schmitt. Egentligen kommer från Bakunin, men enligt så som härleds här, så via Carl Schmitt. Carl Schmitt var, han var förstås en tysk jurist och politisk filosof som blev sen en av de ledande intellektuella inom Tredje riket. Och han ses som en ledande illiberal filosof och som en tänkare som banade väg för auktoritära vändningar bort från den liberala och demokratiska vägen som världen hade slagit in på vid den tiden. Men han har också fått ett väldigt stort uppsving. Han är ganska populär nu, även liksom i vissa vänsterkretsar, inom vissa hörn av akademin och så vidare. Så att han är inte helt och hållet, han är inte sån som är helt icke-rumsren. Man läser Carl Schmitt på universiteten till exempel, på ett sätt som man inte läser liksom Mein Kampf eller sånt där. De idéer som han är mest känd för är att han ansåg att det politiska har en sorts primär status, och det politiska är väldigt grundläggande i tillvaron. Och att politik framförallt handlar om identitet och om, det är en av hans berömda idéer om distinktionen mellan vän och fiende, som han betonar. En annan berömd idé är idén om undantaget, att makt ytterst handlar inte om lagen och vem som skriver lagarna, utan om undantagen från lagarna och vem som har makt över undantagen. Det vill säga, vem kan utverka ett undantag? Vem kan styra samhället utanför lagen i ett undantagstillstånd? Det finns en berömd fras som faktiskt är den första meningen, det första stycket i hans bok Politisk teologi. Men det är så klassisk Carl Schmitts sentens. Han säger att suverän är den som bestämmer över undantaget. Och sen känns det klart, för att han var nazist. Han var riktig nazist. Han gick med i nazistpartiet 1933. Och dessutom var han en sån som var liksom nazismen lojal ända till sin död på 80-talet. Så han var en av dem som aldrig bad om ursäkt eller försökte framställa sig som en god demokrat och så vidare. Så vad menar han då med politisk teologi? Det, som sagt, det är titeln på en av hans böcker. Politisk teologi, 4 kapitel om begreppet suveränitet. En bok som jag läste igår kväll faktiskt. Jag började skumma lite, och rätt vad det var hade jag skummat igenom hela boken. Carl Schmitt, hans idé då är att modernt politiskt tänkande är sekulariserade versioner av äldre tiders teologiska tänkande. Vilket förstås inte är en ny eller unik ståndpunkt som han har. En föregångare som Schmitt själv nämner är Leibniz. En annan som Schmitt inte nämner, men som jag kan nämna, är Max Stirner. Som förut också hette Schmitt egentligen, det är Johann Caspar Schmitt. Han beskrev på ett glasklart sätt på 1840-talet hur modern politisk ideologi växer fram ur teologi. Alltså där radikala typer tror sig inta en nyskapande sekulär position, men i själva verket är de precis lika fast i religiösa dogmer som de kristna teologer som de tror sig göra uppror mot. Så kanske Ludwig Feuerbach, bröderna Bauer, sådana typer.

0: det pratas lite för lite om Max Stirner, så jag ska försöka, göra det lite oftare. Så det finns den här rörelsen då, hur den allsmäktige guden blir den allsmäktige lagstiftaren. Och i en annan övergångsfas upphöjs folket till samma status. Så att istället för att Gud svävar över hela samhället, så är det folket som svävar över det politiska livet. Och det blir nästan pinsamt uppenbart ibland i den moderna vänsterrörelsen. Och hos Marx bland annat, men framförallt hos Engels, som alltid är mer idealistisk och mindre subtil i hur han tänker och uttrycker sig. En annan som parallell som Schmitt tar upp, det är att undantaget som han är så intresserad av, undantaget är politikens motsvarighet till religionens mirakel. Och den moderna konstitutionella staten fick sitt genombrott historiskt samtidigt som deismen vann mark inom teologin. Det vill säga att undantaget eliminerades från politiskt tänkande samtidigt som miraklet eliminerades från religiöst tänkande. Vilket jag faktiskt tycker är en ganska intressant tanke som jag inte har stött på tidigare. Det är som en idé om 1800-talets politisk-filosofiska utvecklingar. Alltså elimineringen av alla teistiska och transcendentala begrepp och skapandet av ett nytt legitimitetsbegrepp, vilket blev nödvändigt för att det gamla legitimitetsbegreppet, alltså till exempel att en kung var kung av Guds nåde, det begreppet invaliderades av religionens nedgång. Och generellt sett så var det i slutändan en idé om folket som tog över, folket som den nya guden. Ja, jag kan tycka att det är en intressant idé. Det finns absolut delar av det här som jag tycker är väldigt viktigt. Till exempel att se hur den moderna överideologin, liberalismen, kan betraktas som en förgrening av kristna idéer. Framförallt då som radikala protestantiska idéer. Vi har pratat ganska mycket om det här, bland annat apropå Curtis Jarvin och hans tidiga skriverier som Människors Moldbug. Han skriver mycket om det här. Och de texterna kan man, antar jag, se som en del av genren politisk teologi. Med det sagt så är jag lite osäker på vad det här med politisk teologi har att göra med Carl Schmitts övriga tänkande. Det är lite grumligt för mig, och det mesta han skriver om i den här boken, politisk teologi, har inte alls att göra med teologi, så vitt jag kan se. Med Peter Thiel så är det väl lite blandat. Å ena sidan så tycker jag att han också egentligen har ett annat sorts ramverk för sitt tänkande, inte särskilt teologiskt. Men sen finns ju också det här med att han är så väldigt intresserad av René Girard, som Peter Thiel också personligen studerade för på Stanford-universitetet. Och jag antar att man kan se Girards tänkande som ett ganska renodlat exempel på ett teologiskt ramverk för att förstå politik. Allting ses genom det perspektivet av offer. Kungens politiska makt eller suveränitet är nära knuten till idén om att offra kungen och så vidare. Där finns det en väldigt tydlig koppling mellan det gudomliga och världslig makt och så vidare. Jag har lite anteckningar här, bara saker som jag tyckte var lite intressanta från samtalet. Inte för att det var sprängfullt av intressanta saker eller talat, men jag har några russin som jag plockat ur kakan. Vad tyckte du, Boris, om det här samtalet? Hittar du något intressant?
1: Nej, men alltså, jag blev irriterad först faktiskt på grund av själva ingången politisk teologi. För de säger att det är ett dimmigt begrepp, men det är så pass dimmigt begrepp som kan betyda så väldigt mycket. Som inte reds ut under intervjun. Och det kanske inte var meningen. Men sen värmdes mitt hjärta, för jag upptäckte liksom att jag dels gillade väldigt mycket Thiels diskussion om då, alltså hans historiesyn. Jag hade inte någon riktig kläm på den. Det kanske beror på att jag inte sett den utvecklad så mycket tidigare, men när han vänder sig mot tanken på cykler helt enkelt, uppgång och fall och så vidare, och där han inte tror, liksom tillbakavisar tanken på att historien upprepar sig, det finns ju olika varianter av en sån historiesyn, utan att han verkar se liksom, man får se varje givet ögonblick i historien för sig självt och vad händer egentligen. Det är ganska en ganska givande ingång. Och sen tycker jag det var rätt intressant hans syn på framtiden helt enkelt. Vad som väntar och de linjer han drar ut. Och att han liksom hade läst och verkar vara inspirerad av den gamle ryske religiösa fanatikern och författaren Solovjev och hans varningsord om antikrist som ska komma. Tror inte folk läste honom längre. Men han var väldigt pricksäker i sina förutsägelser, den gamle ryssen, när han talade om att när antikrist kommer så är det i form av att han är vegetarian, pacifist och predikar godhet.
0: Ja, jag noterade att han drog en lans som ger ett tillfälle för den här synen på historien. Att det egentligen inte är någonting som upprepas. Varje historisk situation är unik. Vilket ju är ett perspektiv som du, Boris, har torgfört många, många gånger här i Radio Bubbla. Jag tycker det är ett ganska irriterande perspektiv. Därför att konsekvensen av att tänka på det sättet, det är att man måste ha enormt mycket specifika kunskaper om vad som hände i varje specifik historisk epok för att kunna förstå någonting. Man kan inte bara ta liksom enkla formler och applicera dem på alla situationer och känna sig nöjd.
1: Ja, precis. Här har vi linjen.
0: Ja, det var en reflektion på metanivå om fördelar och nackdelar med perspektiven. Jag tyckte det var intressant bland annat det här som du också nämnde, hans idé om antikrist och som också lyfts upp i bubblarubriken här. Jag blev ganska förvånad över att Peter Thiel, alltså han är ju en liksom, han är alltid kallad sig kristen, han ser sig själv som en kristen tänkare, hans stora liksom läromästare René Girard var också någon sorts kristen, tror jag, åtminstone väldigt liksom intresserad av det kristna och såg liksom den kristna vändningen som väldigt unik och betydelsefull i termer av den här girardska teorin. Och det som Peter Thiel också säger i det är precis slutet av intervjun. Det är väldigt intressant. Det är precis sista replikskiftningen i intervjun. Då frågar Tyler Cowen sådär. Sista frågan. Peter, vad är nästa sak som du vill lära dig om? Vad ska du lära dig om härnäst? Och Peter Thiel säger nästan lite sådär, lite smått förtvivlad att Tyler, du ska alltid hålla på att projicera dina egna intellektuella egenheter på andra människor. Jag har inga ambitioner om att lära mig om ett nytt område. Du håller på att hoppa från blomma till blomma och lär dig om alla olika saker och du är intresserad av allting. Ja, jag har bara några få saker som jag är intresserad av och egentligen så är jag bara intresserad av en sak. Och det är det här med att vi har haft den fantastiska och fruktansvärda historien som världen har gått igenom och som vi lever igenom. Nu när kristendomen krackelerar och vi måste hitta ett sätt att ta oss till andra sidan genom den här krisen. Det är mest det jag tänker på och det är det som jag kommer hålla mig intellektuellt upptagen för väldigt lång tid framåt. För han säger själv att jag är egentligen bara intresserad av den här ganska specifika frågan. Men han har också det här med kristna perspektivet. Alltså det börjar med en sorts utläggning om Han pratar om Reagan-koalitionen på 80-talet. Jag tror att han tar upp det här som ett exempel på Carl Schmitts idé om vän-fiende-distinktionen. Han säger så att det fanns den kända koalitionen då mellan frimarknadsanhängare, libertarianer, försvarshökar och socialkonservativa kristna. Och egentligen så är det lite konstigt därför att, som Thiel säger, vad har miljonären, generalen och prästen gemensamt? Om de sitter vid ett middagsbord, vad pratar de om? Vad kommer de överens om? Och svaret är att det är inte särskilt mycket egentligen. Men alla tre, miljonären, generalen och prästen, alla tre är antikommunister. Och det var det som höll ihop Reagan-koalitionen. Och Peter Thiel säger själv att det var ju hans politiska religion när han var ung. Han gick liksom helt upp i den här antikommunistiska idén på 80-talet och så vidare. Och de hade den här starka koalitionen och han beskriver det faktiskt i termer av att kommunismen under 1900-talet var antikrist, var en sorts manifestation av antikrist, eller tror han säger antikrists ideologi. Och mot antikrist så stod den här motkraften, alltså katekonen, kraften som upprätthåller ordningen och håller tillbaks krafterna som skapar kaos. Som var den här den här antikommunistiska koalitionen. Så att, att han ser det från teologiska termer. Att vi har antikrist här och vi har katekonen här. Men sen så förvandlas katekonen till antikrist i nästa fas. För att antikommunisterna vinner. Vad ska vi göra nu? Muren har fallit. Vad kan vår koalition göra nu? Att den, mångt och mycket så faller den ju isär. Men också delar av den förvandlas till någonting annat. Då vi får den här moderna nyliberalismen, som vi kallar det ibland. Att man skapar en sorts post-antikommunistisk koalition som vill nu ta över världen och härska över världen i antikommunismens namn eller något sånt där. Men han beskriver också det här i det som föregick det i intressanta termer. Han säger så här att det som stoppade kommunismen, det var inte bara någonting som USA gjorde och det var inte något som bara ett land kunde ha gjort. Och det var inte, han säger, det var inte som ett libertarianskt debattsällskap, utan det var ganska våldsamt. Det var svårt, rättfärdiga moraliskt allt man gjorde. Det var inte särskilt kristet, men det hade den här starka förenande effekten. Men det var en sorts ohelig allians som sen ledde vidare till någonting väldigt oheligt, när det blev en koalition för en ny världsordning som försökte bygga en global stat. Som vid det här laget, det är lätt att se att på många sätt är det svårt att skilja det projektet från det kommunistiska projektet med Sovjetunionen och så vidare. För att vi har liknande nivåer av tankekontroll, åsiktsförtryck och så vidare som man hade på den tiden. I alla fall, jag blev förvånad över att han har den här religiösa bilden. Att han vill tänka på det i termer av liksom, antikrist och katekon och katekonen som blir antikrist och så vidare. Det var otippat för mig.
1: Ja, men alltså uppenbarligen så betraktar han historien på ett väldigt mycket mer kristna referensramar. Man kan gå till passagen där han liksom säger att där han ska liksom göra en ombedda Tyler att göra en moralisk värdering av historien och säga att ja, I think the history was very bad. Och han har inte poäng där liksom att han säger att det är lite så fånigt av anti-woke människor och höger och liksom whitewasha historien, som man säger, och säga att nej, men alla slavar var glada. Och så avrundar man sig att vi måste inse att i ett kristet ramverk så är historien verkligen dålig. Och det där, alltså, det där visar ju svagheten i tycker jag, i hans sätt att se på historien. Alltså man kan inte titta på historien och liksom anlägga moraliska aspekter på den. Varför skulle man göra det överhuvudtaget? Vad är poängen med det? De gjorde fel 1344. De gjorde lite mindre fel 1562. Alltså det är en för mig komplett obegriplig intellektuell övning. Och man får inga plus i himlen för den heller, tror jag. Jag fattar inte det där riktigt. Varför han släpar in kristen moral i en diskussion om historien och ska liksom avlägga. Det är ju inte han som är gudfader som ska liksom döma mänskligheten på den yttersta dagen. Det är mycket märkligt. Och på samma sätt så finner jag liksom det här resonemanget då om katekonen lite udda, va? Därför att du och jag har ju ofta diskuterat det här med USAs roll i europeisk historia. Och den förödande roll de har spelat allt sedan första världskriget och faktiskt dessförinnan. Och framöver sen. Och jag kan inte se annat än Reagan-kollisionen i det skenet av de händelserna och det politiska, ekonomiska, sociala och historiska sammanhanget. Alltså, och de drivs ju liksom av grundläggande materiella intressen, inrikespolitiskt, ekonomiskt och utrikespolitiskt, vilket leder till den här valalliansen, kan man nästan kalla det, som vinner i USA och sen påverkar skeendet. Men där tappar han mig liksom helt. Det är för att det blir plötsligt så hur ska han då förklara liksom att det som en gång har katekon ska ju liksom bromsa antikrists framträdande och vara en återhållande faktor. Och sen plötsligt omvandlas den kraften som du sa till antikrist själv. Har djävulen liksom varit delaktig i bildandet av katekon och som en ulv i fårakläder? Det är väldigt dimmigt helt enkelt. Vilket jag tror han själv verkar förstå.
0: Ja, ja alltså det bortser ifrån bland annat från ganska djupgående gemensamma rötter som liksom, kommunismen och antikommunismen hade. Liksom, ja, det antikommunistiska USA som vi pratade ganska mycket om senast. Hade vi en lång diskussion apropå Sveriges NATO-inträde i vårt NATO-temavsnitt och de vill gå tillbaka och lyssna på det igen. Och det vill han liksom inte kännas vid, och det är inte som att han inte... Det är inte som att han inte kan den där historien. Han är tillräckligt bildad och han är kompis med Curtis Jarvin. Han vet alla de där sakerna. Men det är som att vissa saker vill han inte prata om. Jag tycker också det här med att han säger så här, att ja, historien var väldigt dålig. Det där känns för mig nästan som en sån här straussiansk sak. Alltså en sorts försök till en sorts esoterisk fint. För han tar också exemplet om slaveriet. Att han tycker inte att man ska hålla på och liksom... problematisera kritik av slaveriet och säga att ja, men vissa slavar hade det ändå bra och så vidare. Slavar i allmänhet hade det ändå ganska bra och så vidare. Men varför inte det? Det är sant.
1: Ja.
0: Varför ska man inte säga den typen av ganska triviala sanna saker om slaveriet? Så det känns kanske mer som att han säger att ni måste förstå att jag givet min position inte kan hålla på att säga kontroversiella saker och säga att det är nästan som att han säger, ja, givetvis finns det väldigt mycket saker i historien som är bra, men det får jag inte säga längre. Så därför säger det här istället, skicka den här signalen.
1: Ja, det är lite uppgivet. Och jag väntar mig faktiskt lite mer av honom där.
0: Han har en annan sån här ordvändning som jag har hört nu för, tror jag, för tredje gången som han använder. Han refererar till Nietzscheanism och Bronze Age Pervert. Han namedroppar Bronze Age Pervert. Han gör det alltid på ett specifikt sätt. Han säger att det finns olika sätt att förhålla sig till historien. Man kan kanske väldigt progressivt synsätt, reaktionärt synsätt, linjärt synsätt, cykliskt synsätt. Och så säger han att sen finns det också ett höger nietzscheanskt perspektiv som kanske företräds av Bronze Age Pervert. Där man säger så här att jag bryr mig inte om historien. Låt oss glömma historien. Det är bara förtryckande att hålla på och prata om historien. Jag är trött på allt det här skuldbeläggandet utifrån historiska resonemang. Jag vill inte höra något mer om det där, utan nu ska vi göra något annat istället. Och det är en enormt konstig beskrivning av både Nietzsche och Bronze Age Pervert. Ingen av dem pratar om att glömma historien. Och båda är ju tvärtom liksom djupt bildade personer som verkligen tänker oerhört noggrant kring historien. Och tänker kring vad som verkligen hände, försöker värdera, vända och vrida på historiska händelser och baserar sitt tänkande väldigt mycket på resonemang om historien. Men också det här med att man vägrar skämmas, man vill inte skämmas för historien. Man vill inte prata om det för man inte vill skämmas för det. Det är ju såklart någonting som både Nietzsche och Bronze Age Pervert i någon utsträckning står för. Alltså, båda skulle säga så här att nej, vita människor, europeer ska såklart inte skämmas för sin historia. Det där var ju stora saker som de gjorde. När de var erövrare och härskare och så vidare. Men det är inte direkt någon centralt drivande tanke hos någon av dem. Hos Nietzsche för att det inte var en aktuell frågeställning på den tiden. Men hos Bronze Age Pervert bara, det är inte någonting som han fokuserar på. Så det tycker jag är intressant att han vill namedroppa och referera till Nietzscheanska idéer. Men han gör alltid på det här liksom bakvända sättet som egentligen inte alls refererar till vad Nietzscheans tänkande handlar om.
1: Nej, och där finns det mycket att reda ut, alltså därför att det är knepigt och det kan inte vara lätt. Jag tycker inte det var lätt. Det är lätt att vara krist eller nietzschean. Det är ju liksom inte två grejer som går att förena i samma kaffekopp riktigt, utan att det skär sig.
0: Precis, och det är väl ett stort relevant problem, antar jag.
1: Ja.
0: Att det är praktiskt för honom att vifta bort den nietzscheanska tankespåret. För att han vill ha någon sorts kristen ståndpunkt som ju förstås liksom är under attack från den nietzscheanska uppfattningen. Och den nietzscheanska synen är ju också att historien, där gör man en sorts värdering av historien på sätt och vis. Nietzsche menar ju på att det fanns en sorts guldålder som är värd att se till och kanske aspirera till, försöka bygga vidare på, framförallt den gamla liksom arkaiska grekiska epoken. Och sen så spårade historien ur från liksom Sokrates och framåt, inklusive hela den antika storhetstiden i Grekland, var liksom en urartning som pågick, som kulminerade sen med kristendomen. Och nu har vi levt igenom ett 2000 år långt misstag. Och vi borde se tillbaka till det som fanns innan, försöka bygga vidare på det och så vidare. Så att det är inte en linjär uppfattning om att saker blir sämre hela tiden eller att saker blir bättre hela tiden. Och det är inte heller en cyklisk uppfattning. Och det är den nietzscheanska positionen är optimistisk. Därför att den ser framför sig en storslagen framtid där mänskligheten transcenderar alls i sin nuvarande situation, sina begränsningar. Det är bara att vi har mycket att övervinna. Och en hel del historiskt bagage i vårt tänkande och i våra själar som vi måste jobba med och så vidare. Men Nietzsche har ju blicken spänd liksom långt, långt in i framtiden. Och hans yttersta vision är ju liksom hur människan kan bli någonting annat än en människa, någonting större. Alltså nästan en transhumanistisk idé, om man vill vara sån. Vilket är någonting som Peter Thiel har också starka idémässiga kopplingar till. Men ändå är det som att han liksom vill tassa ganska långt från det där. Han vill runda det där i en ganska vid cirkel.
1: Ja, den går ju liksom inte jag har för sig på min kammare löst problemet, men annars är det ganska svettigt att göra det, va? Därför att det är därför jag också har lite svårt att inlämma vissa praktiska former av socialism i en politisk teologi, om man därmed menar religiös mening. Det är för att tittar man liksom på urkällor som wagneriansk socialism eller nietzscheansk socialism, som även stod stark i svensk socialdemokrati, så är det ju en total utmaning av Gud. Vi ska själva bliva gudar, och något mer nietzscheanskt och därmed icke möjligt att förena med kristendomen, en Stalin kan jag inte tänka mig liksom. Nu ska vi skapa någonting nytt, på vägen dit slå ihjäl några tiotal miljoner, men vi formar en ny människa. Så kan man tycka vad man vill om det, och jag förstår att Thiel har inte vill prata om historien, samtidigt som han pratar om katekon, därför att i den katolska ortodoxa läran så är ju det romerska imperiet den första stora bromsklossen mot sönderfall, kaos och ondska. Men jag har ju, det är ju där för mig sönderfallet börjar, efter antikens Grekland. Och vi ska inte glömma dakerna som de slog ihjäl, som var ett storslaget folk. Så att han har mycket att brottas med.
0: Ja. Inte bara Stalin heller. Alltså jag tror jag förstår din poäng att det nästan kulminerar någonstans med Stalin. Men det är intressant att Karl Marx var ju också enormt intresserad av Prometheus-myten.
1: Ja, visst.
0: Alltså han skrev, och det pratade om det, jag tror han skrev dikter om det från tidig ålder. Enormt intresserad av den här idén om liksom, det mänskliga upproret mot gudarna och så vidare. Så han var ju en del av samma. Han var ju, jag antar att han var lite innan Nietzsche, men delvis samtida. Men han var en del av en liknande
1: precis
0: strömning liksom, som löper genom den socialistiska historien. Ja, inte desto mindre, jag tycker det är intressant för att Peter Thiel, även om han är lite förvirrad, kanske han framstår som förvirrad, jag tror att det är att han kan inte alltid säga vad han tycker, han kan inte alltid säga rakt ut vad han tänker om de här sakerna. Så tycker jag ändå det är ganska tydligt, jag vet inte om du håller med mig Boris, men jag tycker det är ganska tydligt att han är verkligen en tänkande människa.
1: Ja.
0: Han tänker och han läser och han grubblar och han har faktiskt ett oerhört intentionsdjup. Han är inte bara någon sån här ytlig Silicon Valley-typ som sitter och babblar om idéer för att det är chic. Nej. Att ha idéer. Utan han bryr sig verkligen om de här sakerna. Och sitter liksom, grubblar tungsint år ut och år in över de här sakerna. Och det är väldigt intressant att en sån, det finns en sån person i vår liksom teknokapitalistiska elit.
1: Ja, jag blev glad av den här intervjun. Alltså, den tvingar mig liksom att tänka. Och just som jag säger att Karn har ju ett jävligt djup. Alltså, sen är ju den här formen. Alltså, det är inte konstigt att jag ibland kan tycka att han, vad fan menar han? Är han förvirrad? Därför att Talia Cohen bollar liksom upp fråga efter fråga. Det som inte är alldeles lätt att reda ut. Det i kombination med att han väl inte, då, som du säger, inte kan säga vad han vill, gör ju att det blir trixigt. Men jag tycker, någon som inte har gjort det, läst den här, den är intellektuellt väldigt uppiggande faktiskt.
0: Tyler Cowen har ju en sån stil att han skjuter ut någon väldigt komplicerad fråga. Sen låter han motparten liksom säga någonting om några minuter, och istället för att ge en följdfråga eller liksom gå i clinch, så bara kastar in en annan jättekomplicerad fråga om någonting annat.
1: Ja.
0: Det blir som en kavalkad av liksom högoktaniga frågor, korta svar. Och min känsla är väl att det där funkar väldigt bra med vissa personer han intervjuar. Det funkar inte lika bra med alla. Det beror lite på hur pass beredda de är på den typen av. Peter Thiel har satt mitten av spektrumet av hur pass väl lämpad man är som intervjuföremål. En tanke som jag hade när jag lyssnade första genomlyssningen är att de pratar mycket om det här med teologi och politisk teologi, men på ett sätt så känns det för mig som att det är egentligen något annat som de vill till. Alltså både Tyler Cowen och Peter Thiel. På ett sätt är det någonting enklare. Det är som att de vill prata om politisk filosofi eller om ideologier. De vill bygga ideologier och forma så här ideologiska tankegångar, men det är inte särskilt chic. Det är lite töntigt. Liksom att bygga den typen av idéer. Det känns lite 1800-tal, det känns lite förlegat. Men för dem blir det liksom en väg in i den typen av tänkande. Om man gör det på teologiska termer. För att av någon orsak så är det mer, så är det mer aptitligt i deras värld. Så att då kan man prata om, man kanske inte kan använda samma ideologiska abstraktioner som vi är vana vid från 1800-talet, men däremot kan man prata liksom om antikrist och katekonen, så det blir ett nytt sätt att få tänka de här lite mer vidlyftiga spekulativa tankarna, men som också kan vara sofistikerade försök att integrera komplicerade idéer på ett fruktbart sätt.
1: Det du säger blir väldigt märkbart. De tassar ju kring detta när man diskuterar varför Thiel inte är kalvinist egentligen. Där hade du kunnat ta av liksom att de hade börjat kunna diskutera praktisk politik och ideologi faktiskt. Men där duckar han undan liksom och säger att det som saknas är ju liksom politisk teologi för att det är något som har tänkts undan ur samhället. Sen, ja.
0: Jag kan känna mig självmedveten ibland. Till exempel när jag sitter och pratar om libertarianism i Radio Bubbla, vilket jag ibland nästan har undvikit. Nu senast har jag försökt prata lite mer om det, men jag kan känna mig lite självmedveten för att det känns lite töntigt. För att man får höra så ofta att det är så mossigt med ideologier och så fjantigt. Och man kan väl inte sammanfatta liksom alla sina ståndpunkter med en ideologisk etikett. Men jag vill inte kalla mig liksom libertarian, jag vill inte kalla mig nationalist för att jag är faktiskt mer sofistikerad än så. Det känns som att det finns mycket, från mitt perspektiv i alla fall, mycket missuppfattningar om vad en ideologi är för någonting. Och det betyder absolut inte att man ska till exempel sammanfatta hela sin ståndpunkt i ett ideologiskt slagord och sånt där. Men problemet jag ser är att om man går bort, om det är tabu på något sätt att tänka i de här kanske lite mer liksom vidlyftiga abstrakta termerna kring politik, samhällsskeenden och så vidare, så blir det att man kan inte göra någonting istället. Då har man inga verktyg för att förstå vad som händer, för att förstå till exempel politisk förändring, för att orientera sig. Jag tror att det är trots allt, vi ska inte tro att liksom, ideologiska idéer, om man nu ska kalla det för det, att den typen av idéer är typ sådana här fundamentala sanningar. Men det är verktyg som jag tror vi behöver i vårt tänkande, åtminstone som steg på vägen. Kanske som byggställningar runt någonting annat som vi bygger, eller något åt det hållet. Men jag tror att vi avhänder oss värdefulla verktyg på ett olyckligt sätt om vi har den här känslan av att det är lite töntigt att tänka i sådana banor. Förstår du vad du är ute efter, Boris?
1: Ja, definitivt. Och liksom ett tecken på en av de absurda sakerna som då uppstår, det är att folk famlar efter någonting. Och därav det här stora intresset för Carl Schmitts, växande intresset för Schmitts teorier från höger till vänster. Och det får på något sätt ersätta utvecklandet av ideologier. Och det blir jätteabsurt, därför att Schmitt är ju liksom en slags andra rangens Machiavelli. Och alltså, så här griper man makten, så här behåller man makten och så vidare. Men vad vi bör diskutera är, vad ska man göra med makten man griper den?
0: Mm.
1: En sak att lära sig statskonsten, men vilken typ av stat vill man ha? Eller vill man ha någon stat överhuvudtaget? Allt det där fattar ju. Så därför kan man liksom bli jäkligt förundrat när man läser utläggningar både till höger och till vänster om vad Carl Schmitt sa och gjorde. Därför att det där stora med ideologi fattas.
0: Det är en träffande beskrivning av Carl Schmitt, att han är som en andra rangens Machiavelli. Han är som en som flummig version av Machiavelli, som är lite grann varken här. Han är varken så pragmatisk och liksom realistisk som Machiavelli är, eller liksom intressant filosofiskt eller ideologiskt. Och det är mycket för att han har, antar jag, den här liksom juristens perspektiv och sinnelag, som jag personligen tycker är enormt tråkigt och inte särskilt intressant eller värdefullt. Jag tycker inte att Carl Schmitt är så intressant, och det är väl så här, kanske finns någon som tycker att det säger någonting om mig, jag är ytlig, jag förstår inte, men jag har läst två böcker av Carl Schmitt, och jag har läst om honom. Jag tycker bara inte att han är särskilt intressant tänkare, och jag blir förundrad över att det är så många som plockar upp honom. Och när man hör folk till höger och vänster prata om Carl Schmitt, så tycker jag att de idéer som de plockar upp från honom är, de är inte så det är ganska triviala idéer.
1: Jag tyckte Carl Schmitt var intressant innan jag läste honom ordentligt. Jag liksom, jaha, vad har jag gått och sagt nu då? Det var liksom, nej.
0: Det är också, apropå det här med ideologier, att en sak som jag tror folk bortser från ibland eller inte tänker tillräckligt mycket på, det är att vi lever i en genomideologiserad värld. Allting som händer är liksom totalt genomsyrat av en eller flera, men egentligen framförallt en övergripande ideologi eller metaideologi. Och det är väldigt svårt att värja sig mot den om man inte karvar ut någon annan sorts ståndpunkt. Och även om den ståndpunkten inte är byggd på granit, även om det bara är en tillfällig konstruktion som man använder för att ta spjärn mot och få ett annat perspektiv, så måste man måste på något sätt kunna definiera en bestämd position utanför den här ideologiska matrisen som vi befinner oss i. För annars blir det bara en sorts intern debatt inom det, liksom där, det senmoderna liberaldemokratiska paradigmet. Och det är alltid där folk hamnar där de säger att därmed vi ska lägga ideologin bakom oss, jag vill inte hålla på med ideologi och så vidare. Det är alltid att de graviterar tillbaka in mot mainstream-ideologin. Så det är bland därför också som jag faktiskt tycker att det är fruktbart och intressant att försöka skapa alternativa positioner, alternativa ideologiska positioner. Det är bara det att självklart så ska vi inte ta dem på så dödligt allvar och tro att de är skrivna i sten och tro att det är någonting som verkligen kan hålla oss i när det blåser filosofiskt.
1: Om man inte håller sig med en ideologi, så blir man bara, man blir som en kula i ett flipperspel helt enkelt. Det är en jättejobbig tillvaro.
0: Ja, kula är ett flipperspel. Jag försöker komma ihåg vad vi pratade om bara häromdagen i radion. Vi hade en väldigt snarlik diskussion om teori kontra praktik. Ja, just det, vi var på Jarvin och Rufo. Jag tror att vi båda landade lite grann på att oavsett vad vi kanske tyckte övrigt om vissa av hans argument, så är det uppfriskande med någon som tar ställning för teorin över praktiken, kanske till och med ibland. Ja, ännu ett exempel möjligen på att det faktiskt är intressant med teori och analys och kanske till och med ideologi.
2: Radio Bubbla.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Nedstängningen av Hubei har hittills minskat Kinas BNP med 4% och världens med 1%. Effekten är till 40% indirekt på grund av störningar i utbudskedjor, enligt forskare vid Virginia Tech. Det är dags för oss att göra ännu en uppdatering om coronavirusepidemin. Och jag skulle vilja börja med att prata lite grann om namnet. Namnet på epidemin, namnet på viruset som jag har haft lite med käpphäst ända sedan början, vad vi kallar de här sakerna för. Jag tycker mig märkt en ganska tydlig trend, en sorts degenereringstrend i hur svenska medier beskriver den här sjukdomen. Under en tid så var det många som skrev 2019 NCOV, det formella WHO-namnet som det var tidigare. Och sen byttes namnet till COVID-19. Sjukdomen heter numera COVID-19 och viruset heter SARS-CoV-2. Och för så sent som en vecka sedan så gjorde jag en inventering för Bubblaredaktionens räkning och kolla hur skriver olika svenska medier. Bara för att vi i Bubbla ska ha några hållpunkter kring hur vi ska skriva. Och då såg jag till exempel DN ståndaktigt skrev COVID-19. Ganska konsekvent, COVID-19 skrev de.
2: Nu kör de konsekvent det nya coronaviruset.
0: Exakt, det är precis det jag ska komma till. Alltså, alla de andra medierna då skrev antingen det nya coronaviruset eller coronaviruset. Men kvällspressen skrev inte ens så. De skrev ibland skrev coronaviruset. Ofta skrev de bara coronavirus. Coronavirus stänger ner fotbollsmatch. Och givetvis så är det många som bara skriver corona. Och nu kan man säga att DN har fallit i föga. De har liksom hoppat ner ett steg på trappan och gått över till det nya coronaviruset. Nya coronaviruset, coronaviruset. Och både DN och Svenskan och SVT kan man också se att de använder coronavirus enbart. Inte ens i bestämd form. Och Svenskan till exempel har börjat med corona bara. Jag såg till exempel i min lilla undersökning att det var 6 gånger på första sidan hade de ordet corona-oro. Med en liten neologism som Svenska Dagbladet förespråkar. Ja, i alla fall. Jag kan bara konstatera, jag gillar inte det här språkbruket. Framförallt gillar jag inte begreppet corona. Men det är ganska tydligt vart åt det barkar vid det här laget. Man kanske kan säga att namnet har muterats. Nu finns det många olika mutationsformer som är i omlopp. Och en av de mutationerna är mycket mer viral än de andra, nämligen corona. Där har liksom R0 gått genom taket och alla säger bara corona hela tiden. Hur korkat jag än tycker att det är så måste jag liksom nästan börja acceptera att det är så man säger nu.
2: Ja, men jag kan också till nöds på något sätt för att förenkla i samtal använda ordet corona då. Men jag finner ju den här över DNs och andras användande av begreppet det nya coronaviruset, alltså komplett obegripligt. Det förutsätter jag också på något sätt att det fanns ett gammalt, tämligen omfattande coronavirus. Alltså det är en obegriplig...
0: Det finns väl en handfull coronavirus som tidigare som drabbar människor. Och kanske oändligt många som drabbar fladdermöss och sånt där. Men det finns väl ett antal, 4-5 stycken som är välkända i alla fall. Inklusive SARS och MERS då.
2: Mm.
0: Kanske någon av de vanliga influenserna. Det vet jag inte riktigt om det finns ett sånt... För mig att någon av de vanliga influensavirusen är ett coronavirus också. Men det är jag inte säker på. Ja, i alla fall. Det som jag stör mig på. Det som verkligen irriterar min autism här. Det är alltså att anta att det skulle komma en ny bakteriesjukdom. Säg till exempel att borrelia dök upp för första gången nu. Så borrelia är en bakteriesjukdom. Och bakterien är av en typ som kallas för spirocheter. Det finns massor med olika spirocheter. Men borrelia är en av dem. Så att om borrelia kom nu, då antar jag att vi skulle börja kalla borrelia inte för borrelia, utan för spiro. Trots att det finns massor med andra spiroketsjukdomar, till exempel syfilis. Men nej, nu ska borrelia vara den enda spiroketen som räknas. Precis som att SARS-2 är nu det enda coronavirus som räknas. Alla andra coronavirus, de får liksom maka på sig och kanske hitta ett nytt namn. Nu när corona är upptaget av Wuhan-viruset. Ja, Boris, tycker jag ska bara lägga band på min autism här och komma över det här. Alltså jag känner mig som en idiot när jag bara säger corona, men ska jag bara försöka leva mer och bara använda det namn som nu verkar vara vedertaget?
2: Ja, alltså vi tvingas ju dagligdags acceptera uttryck och annat tyvärr för att rationalisera diskussioner och tyvärr hör ju till exempel namngivningen av det här coronaviruset till de frågorna. Det är inte så mycket att göra. Du får skaka på huvudet och liksom muttra idioter och sen gå vidare. Men jag kan säga att begreppet Spiro kommer aldrig kunna slå igenom, därför att det kommer att ses som ett angrepp på greker. Det är ett mycket vanligt grekiskt namn, så att det går inte.
0: Mm. Var är corona ett vanligt namn någonstans? Jag såg en bekant på Facebook som la upp ett bild från sin egen släktforskning. Han hade tydligen en farmors mormor eller någonting som heter Corona.
2: Oh. Ja, det borde ju finnas, men jag tycker aldrig jag har hört någon gammalt fint namn. Det är ju inte få någon renaissance det namnet, kan jag säga.
0: Jag jobbar ju lite på det, men vi får se. Vi får se om vi kan döpa vår förstfödda till Corona här. Lobbyingkampanjen pågår fortfarande. Ja, vi ska prata lite om situationen i Sverige. Vi har 9 nya coronafall, läste jag idag. Jag har inte riktigt koll på siffrorna. Wikipedia har fortfarande 15 fall för Sverige. Men i morse så stod det i svenska medier att man har 9 nya fall. Så jag antar att det är 24 fall, 23 eller 24 fall.
2: 23. Ja. 23 borde bli.
0: Nej, sammanlagt finns det nu 24 bekräftade fall.
2: Ja. Okay.
0: Precis nu hittade jag uppgiften. Vilket innebär att vi har ett fint litet utbrott på gång i Sverige. Det finns flera saker som kan vara värda att säga om det här, men vi har ju redan pratat lite grann om det här förra sändningen. Vi kan bara säga att det har inte förändrats så mycket vad det gäller svenska myndigheters inställning till att eventuellt försöka begränsa smittan. I princip, man är inte intresserad av att begränsa smittan på ett seriöst sätt. Och fortfarande så vill man bara testa folk som är symptomatiska. Om man har varit i ett smittat land eller varit nära folk som är smittade, så blir man inte testad om man själv inte har symptom. Och det är då trots att i flera andra regioner där man har testat storskaligt, till exempel i Italien. I Italien kan man se att mer än 50% av de som testar positivt för corona, mer än 50% är asymptomatiska. 51% var i förrgår i Italien. Och samma sak kan man se på Diamond Princess. Vi kan återkomma till det kanske senare. Att 52% av de som testade positivt var asymptomatiska. Nu vet vi inte vilken utsträckning asymptomatiska personer smittar. Men förr eller senare börjar med smittan när de får symptom. Och det är väldigt sannolikt att de börjar smitta åtminstone lite innan de får symptom. Så att om Sverige gör som man gör nu, så är det garanterat att man får ett mycket större utbrott. Och det är också så att det är på liknande sätt i många länder just nu. Och det kan vara värt att hålla i åtanke att siffrorna på hur många som är infekterade kommer att öka väldigt mycket i takt med att man ändå testar fler personer. Även i till exempel USA. USA är så centralt i vårt tänkande att det kommer att ha väldigt stor impact. Man kommer att ha ett stort coronautbrott i USA under de närmaste veckorna. Framförallt för att man börjar rulla ut testningen mycket mer. Och det ligger lite grann i saks natur att den första piken i antal fall beror inte på massiv spridning av viruset, utan på att man börjar testa. Så är det i Italien, Sydkorea och vissa andra länder där man testar väldigt omfattande. Man har ju ett utbrott givetvis, men siffrorna ser dramatiska ut i stor utsträckning därför att man bedriver omfattande testning, vilket i grunden är en bra sak att man testar mycket. Men i mindre utvecklade länder så ser det ut som att man inte har några utbrott, men det beror på att man inte bedriver någon testning att tala om. Så det är därför vi bara officiellt har bara en handfull fall i hela Afrika. Och trots att kineser åker skytteltrafik fram och tillbaka till sina kolonier i Afrika, så finns det nästan inga coronafall på hela kontinenten. Jag tror fortfarande det är 0 fall i Indonesien, 2 fall sammanlagt i Ryssland och så vidare. Och det beror inte på att man inte har viruset där, utan det beror på att man inte testar. Och på samma sätt kan man säga att det är i Sverige just nu. Man har väldigt begränsad testning, och därför ser det ut som att man har rätt 2 fall. I själva verket så är det ett utbrott som pågår i Sverige, och man kommer se liksom dussintals fall, hundratals fall inom loppet av någon vecka eller sådär. Jag tycker det kan vara värt att nämna därför att när man börjar se de här högre siffrorna, så kommer det leda till mer och mer braskande rubriker och mer rädsla. Så att även om den medicinska situationen egentligen kommer vara någorlunda under kontroll under de närmaste veckorna, det kommer inte vara någon egentligen medicinsk kris, så kommer de sociala och ekonomiska konsekvenserna bli mycket mer kännbara. Förmodligen inom 1 eller 2 veckor, något sånt där. Så kan man hoppas kanske att den effekten pikar under den perioden. Att folk går in liksom i ett annat mentalt läge. Pandemin blir det nya normala och folk börjar tänka och agera lite kyligare. Jag hoppas det åtminstone. Men nu kommer det förmodligen vara en ganska snabb eskalering i i paniken under ett par veckor. Håller du med om den bedömningen, Boris?
2: Ja, och med, jag tror att myndigheternas beteende försvårar det här med att folk, när det väl bryter ut ordentligt, håller sig lugna. Det är därför att på många sätt så påminner myndigheternas och överhetens beteende om flyktinganstormningen 2015. Liksom, man hoppas att det ska gå bra. Man hoppas att vi släpper in alla, så slår de sig till ro och börjar jobba ungefär. Alltså en idiotpolitik som byggde på förhoppningar. Och på något sätt så får jag intrycket av att man sitter precis på samma sätt här och hoppas att det ska gå bra. Mot allt förnuft. Och uttalande och annat och gör ju att rätt många människor tror jag tänker att nej, men då står ju faktiskt TV och säger att de har kontroll. Att det här, man kan gå till skolan och det är väldigt lite begränsningar och restriktioner när det gäller kontakter med utlandet, resenärer och så vidare. Och så kommer det här, piken. Och då tror jag folk börjar springa åt alla håll faktiskt. För då har de invaggats i säkerhet av de tror på. Och så, vad ska vi tro på nu då? Hjälp, hjälp. Så att jag kan nog tänka mig lite kaos framöver i Sverige. Just på grund av myndigheternas dumhet och naivitet.
0: Mm. Ja visst, alltså, hade man gått ut för några veckor i Sverige och sagt att vi förbereder oss för ett utbrott. Alla ska försöka vidta åtgärder nu, undvik folkmassor, håll er hemma om ni kan, gör allting som man behöver göra för att minska smittspridningen. Då hade folk på ett annat mentalt läge. Men nu har man väl, man har börjat prata i alla fall om att stänga ner vissa flyg från Iran. Jag tror inte man har gjort det än. Och jag har hört att man gör vissa kontroller på Arlanda, men inte på Skavsta till exempel. Så att man har börjat vidta vissa sådana här åtgärder, men i princip så... Jag kan vara felinformerad, men jag tror att det fortfarande är så att plan landar varje dag från Iran och från Italien och andra smitthärdar. Och fortfarande säger man till folk att om du har varit i Italien och inte känner dig sjuk, så ska du bara bete dig som vanligt. Gå tillbaka till jobbet, skicka barnen till skolan och så vidare. Ja. Det finns inget som helst tänk i Sverige kring att man ska ha en preemptiv självkarantänsrutin, vilket man förespråkar aktivt i vissa andra länder. Och får jag bara säga det, som vettiga människor gör spontant. Som alla intelligenta, rimliga människor gör utan att behöva bli tillsagda att göra det.
2: Ja visst, det är så självklart allting. Men här, just när det gäller Iran och flyget, så är ju myndigheternas agerande komplett obegripligt. Nu har ju Transportstyrelsen dragit in Iran Airs rätt att flyga. Men det är väl inte helt genomfört än. Men sen när man frågade en ansvarig myndighetsperson, det var en väldigt bra reporterfråga. Men vad händer om alla de som är i Iran, som vill till Sverige, kommer med annat? Det är klart som fan de tar ett annat flyg då och kommer till Sverige med. Det är inte bara med Iran när man kan komma hit. Då var den här myndighetspersonen helt ställd. Hon kunde inte ens föreställa sig möjligheten, alltså att folk kommer från Iran på något annat sätt.
0: Tänkte inte på det?
2: Alltså det är så stockdumt så att... extremt oroande.
0: Ja, och sen har vi det mycket annat som händer i Sverige. Till exempel det här med barn, som är en av de mest extrema sakerna. Alltså, så Folkhälsomyndigheten gick ut och sa att barn smittar inte. Och sen fick de ta tillbaka det, som jag förstår det. Men det var en ren lögn baserat på någonting som de påstod att WHO hade sagt, som de själva verkligen inte hade sagt. WHO sa att det är få barn som har smittats och man vet inte. Det kunskapsläget är osäkert huruvida barn kan smitta. Och det blev i Sverige att barn smittar inte. Vad ni än gör, håller inte barnen hemma. Så det här är det som de sitter och tänker på i Sverige. Att folk inte ska hålla sina barn hemma från skolan.
2: Och där tror jag den förklaring vi hade när vi talades vid innan programmet om att det här med att man vill ju inte ha en massa vabbande föräldrar. Det skulle kosta statskassan för mycket vid produktionsbortfall och så vidare och så vidare. Mm. Men just den här extrema dumhet alltså är ju faktiskt livsfarlig. Det kan låta överdrivet, men ett bra exempel är att en av dem som man upptäckte var smittad igår var en färdtjänstchaufför. Alltså en person som skjutsar runt åldringar i Stockholm. Mm. Det är ju komplett vansinne.
0: Herregud, alltså. Det är helt
2: sjukt.
0: Och, ja. Och det ser ut som att utbrottet i Italien, som också har drabbat äldre människor och sjuka människor oproportionerligt, har mycket att göra med liksom några väldigt få enstaka klantiga misstag som har gjort att smittan har spridits på sjukhus. Och det är en sån typisk sån sak. Alltså en enda chaufför som kör runt äldre hela dagarna. I Japan var det en taxichaufför som var smittad och smittade en massa andra människor. Ja. Hur svårt kan det vara, kan man undra. När man väl är i ett läge där det finns en smitta och sånt där. Ja. Nej, men visst är det så. Och jag kollade upp det här faktiskt, Boris, efter att vi pratade om det där med vabbande. För det är det handlar om. Alltså, vissa säger så här att ja, men det är så viktigt, värdegrundsindoktrineringen måste fortsätta, barnen måste vara i skolan. Men ärligt talat, jag tror inte det handlar om den här gången, utan det handlar om det som ibland kallas för vabruari. För att i den här delen av året så har man ju vanligtvis mycket influensa och förkylningar och så vidare, och därför mycket vabbande. Och det kostar alltså flera miljarder kronor per månad för Försäkringskassan, mer än vad de normalt betalar ut för att folk vabbar så mycket. Och det är det som skulle hända om folk vidtog rimliga åtgärder och samtidigt använde sig av de svenska välfärdssystemen. I det här sammanhanget kan jag förhålla mig agnostisk till huruvida folk borde ringa Försäkringskassan. De måste väl göra det, antar jag, av regelskäl. Men det skulle kosta liksom miljarder kronor. Kanske liksom flera miljarder i veckan om folk vidtog rimliga åtgärder. Och det, man vill inte ta den kostnaden. Ja. Vi har också ganska mycket mer i rapporten om hamstring. Det är bilder på saker som är utplockade på hyllorna och så vidare. Än så länge så är det, så vitt jag vet, inte svårt någonstans i Sverige att få tag på förnödenheter. Men förmodligen under veckan så kommer det börja bli mer allvarlig brist på saker. Att man kan inte hitta vissa saker fast man åker till olika affärer och så vidare. Så att, återigen då, om du som lyssnar inte har skaffat dig allting som du behöver för att klara dig, kanske om du behöver sätta dig själv i karantän i 2, 3, 4 veckor. Om du inte har allt du behöver för det, så fixar det bums. Boris, jag skulle vilja prata lite grann om siffror som gör ibland.
2: Ja.
0: Om dödlighetssiffror.
2: Ja.
0: Det kan bli lite långrandigt. Men om du tillåter så ska jag försöka.
2: Du har min och lyssnarnas varma tillåtelse.
0: Ja, men tack så mycket. Så, jag vill prata lite om covid-19, förlåt, corona. Coronas dödlighet, och dels vill jag försöka korrigera ett missförstånd som görs väldigt ofta, även av personer som jag normalt uppfattar som intelligenta och pålästa, sitter och upprepar de här sakerna på internet varje dag, ser jag flera exempel nu. Dels så vill jag dela med mig av några resonemang som några av oss inom bubblakretsen har hjälpts åt att ta fram när vi har tittat mycket på forskningsrapporter, statistik från olika regioner och har försökt uppskatta vad en realistisk dödlighetssiffra kan tänkas vara. Det är, förhoppningsvis tycker många att det är en intressant fråga, så att min utläggning här inte blir allt för långtråkig. Till att börja med då det här missförståndet. 10 gånger om dagen ungefär så ser jag nu personer jämföra coronas dödlighet med dödligheten hos vanlig säsongsinfluensa. Och det man normalt säger är någonting i stil med att dödligheten för covid-19 är 3%, medan dödligheten för influensa är 0,1%. Och därför är covid-19 30 gånger mer dödlig. Men det här är en felaktig jämförelse, därför att de här två siffrorna, 3% och 0,1%, representerar helt olika saker. Så när man säger att covid-19, förlåt, det är så svårt för mig, Boris, att vänja mig vid att säga corona, jag ska försöka. När man säger att corona har en dödlighet på 3%, då pratar man om andelen av alla bekräftade fall som dör. När man säger att influensan har en dödlighet på 0,1%, då pratar man istället om den andel av det totala antalet infekterade som dör. Man brukar kalla det första måttet för CFR, Case Fatality Rate. Det cirkulerar mycket dagarna, så många har säkert hört det. Det andra måttet, man kan säga den totala dödligheten, det kallas ibland för IFR, Infection Fatality Rate. Men det används inte lika ofta, så det är inte lika välkänt, det begreppet. Men de här två måtten, de är alltid väldigt olika. Därför att de flesta som får en sjukdom av den här typen blir inte testade. Så att för att uppskatta den totala dödligheten, det vi kallar för IFR, så måste man uppskatta hur många som har blivit infekterade men inte kommit i kontakt med vården. Och det är enkelt att förstå det här om man tänker på vanlig influensa. Därför att för den vanliga influensan så är det de allra flesta som infekteras som aldrig söker vård och som aldrig blir testade. Utan normalt sett man får influensan så bäddar man bara ner sig. Men sen, nu har jag en förkylning, det verkar vara en jobbig förkylning, det kanske är influensan. Och så bäddar man ner sig och väntar ut den. Det är inte mer komplicerat än så. Och det är nästan alla fallen. Så att då ingår man i gruppen av infekterade, men man är inte ett bekräftat fall. För att använda den terminologi som är i ropet nu när vi pratar om corona. Men vi har givetvis data för den vanliga influensan. Inte bara IFR utan även CFR. Och CFR, alltså dödligheten bland antalet bekräftade fall. Eller annorlunda uttryckt då, antal personer som labbtestar.

på covid-19 och vanlig influensa. Och sen ska jag säga så också att kriterierna för att testa för covid-19 är lite annorlunda än kriterierna för att testa för influensa. Så att det är inte en helt perfekt jämförelse. Och man gör också covid-19-testning på helt olika sätt i olika delar av världen. Så att man har inte ens jämförbarhet för samma sjukdom mellan olika regioner. För i Sverige till exempel så testar man bara folk som har symptom. I Italien till exempel så testar man alla som man bedömer haft smittrisk, oavsett om de har symptom eller inte. Men den verkligt intressanta frågan, det är vad är IFR? Vad är den totala dödligheten för covid-19? Hur kan vi uppskatta den? Så du säger, vad är covid-19s motsvarighet till den här siffran 0,1% som brukar ges för den vanliga influensan? Hur stor del av alla som blir infekterade dör? Och det är det som man vill veta för att göra en personlig riskbedömning. Inte vad är sannolikheten att jag dör om jag blir diagnostiserad, utan vad är sannolikheten att jag dör om jag får smittan? Så svaret är att vi vet inte. Vi vet inte eftersom vi inte vet hur många som sammanlagt är infekterade. Och just nu så verkar det inte heller finnas några bra uppskattningar om hur många som är infekterade. Det man egentligen skulle vilja göra är att man vill göra stickprovskontroller. Att testa slumpmässigt urval av personer i varje region där smittan finns. Oavsett om de har symptom, oavsett om de har varit på resa i ett smittat område och så vidare. För då skulle man kunna få ett referensvärde för att uppskatta den totala dödligheten. Men konstigt nog så verkar det inte finnas några sådana data. Så jag tror att det närmaste man kommer är kanske Sydkorea. För där gör man väldigt omfattande testning just nu. Man har testat över 100 000 personer, hörde jag häromdagen. Och man producerar 10 000 nya testkit varje dag. Så där har man en väldigt seriös operation och man testar på ett annat sätt än i Sverige. Och även i Italien så verkar man ha mer ambitiös testning. Men det är inte ett slumpmässigt urval. Utan det finns alltid andra kriterier för att man ska bli testad. Så WHO har ett antal officiella uppskattningar av den totala dödligheten. Och de använder sig av andra datasätt som de hoppas ska likna ett slumpmässigt urval. Så de ersätter då stickprovskontroller med de här andra datamängderna. Och det är lite komplicerat, men förenklat kan man säga att det de kollar på är flygresor. Flygresor från Wuhan i slutet av januari. Så en av de studier som de lutar sig mot, som jag har lusläst, använder sig av medieuppgifter om expats som lämnade Wuhan med 4 flighter till Japan respektive Tyskland mellan den 29 januari och den 1 februari. Sammanlagt 740 personer. Och den andra studien tittar på flyg från Wuhan till andra städer i Kina och hur smittan spreds till de städerna. Flighter som gick någon gång innan den 26 januari. Och enligt min mening så är de här analyserna väldigt, väldigt svaga. Därför att de bygger på väldigt tveksamma antaganden. Vilket till slut gör att slutsatserna i princip blir helt värdelösa. Så att, ta till exempel den här idén om att japanska och tyska expats är representativa för befolkningen i Wuhan. Att deras infektionsgrad motsvarar infektionsgraden i hela Wuhan. Eller idén för den delen att dödligheten av sjukdomen i Wuhan är representativ för dödligheten i resten av världen. Så de här studierna, de kommer fram till en dödlighet på 0,94 respektive 0,8 till 0,9%. Så strax under 1%. Men jag tror att den siffran är för hög. Jag tror att man kraftigt underskattar hur många som är infekterade utan att myndigheterna har koll på dem. Så en annan situation som vi kan kolla på, som i vissa avseenden liknar ett slumpmässigt urval, är passagerarna på Diamond Princess. Vi pratade lite grann om den tidigare, att den situationen på många sätt inte är representativ. Så att om man tittar på smittsamheten till exempel, så tror inte jag alls att det är ett bra mått. För att ja, de sitter ihoptryckta på den här båten, de delar ventilationssystem och kök och så vidare. Så att smittspridningen går snabbare. Men vad är dödligheten, så är Diamond Princess ett bra experiment. Därför att det är en population där man i stort sett har testat alla människor. Inte alla, men jag tror att 3 000 av 3 700 och sånt där har testats. Och det man kan se då där, det är att den totala dödligheten på Diamond Princess, det har gått ganska lång tid också, är 0,85%. Det vill säga lägre än WHOs officiella idé om dödligheten. Trots att de som är på Diamond Princess har en väldigt hög snittålder. Det är 55 år i snittåldern för allihopa. Och det är många på båten som är pensionärer, som det är på kryssningar helt enkelt. Och det man kan se om man bryter ner siffrorna, det är att bland de som är 80 år eller äldre så är dödligheten drygt 10%.

0: Bland de som är 70-79 så är dödligheten 3,0%. Och i åldersgruppen 0-69, alla som är under 70, där har ingen dött. Där är dödligheten 0. Ja. Så att det kan vara en fingervisning att om dödligheten på Diamond Princess är 0,85%, så måste rimligen dödligheten i befolkningen i stort vara betydligt lägre. Så,
1: ja.
0: Så det här är mina slutsatser ungefär då. För det första att Wuhan-sjukan verkar faktiskt inte ha en dödlighet som är flera gånger större än vanlig influensa, som många försöker hävda, utan nivåerna verkar vara jämförbara med vanlig influensa. Eventuellt med en högre dödlighet bland äldre, det har inte jag riktigt lyckats bekräfta, men i alla fall inte bland yngre och normala medelålders människor, folk som är under 70 säger. Men det finns en väldigt stor osäkerhet därför att vi vet inte än hur många som är infekterade. Vi kommer veta när epidemin pågått under längre tid. Och framförallt om man börjar göra slumpmässiga stickprovskontroller så kommer vi få klarhet. Men just nu finns det en osäkerhet. Men för andra då, smittan har förmodligen spridit sig till så många asymptomatiska bärare eller milda fall att det inte finns något hopp längre om att begränsa epidemin. Utan nu är covid-19 en pandemi. Förmodligen finns den i hela världen och förmodligen kommer den finnas kvar permanent. Och det säger jag bland annat mot bakgrund av att mer än hälften av alla som testar positivt är asymptomatiska i Italien och på Diamond Princess. Och tror att man ser en liknande sak i, eller ja, man ser definitivt en liknande sak i Sydkorea. Där är den tendensen ännu starkare så vitt jag förstår. Och ja, man kan ju tänka då vad konsekvenserna blir av de här resonemangen. Alltså under den här första cykeln som vi befinner oss i just nu så är det då förmodligen många äldre personer och många personer som redan är sjuka som kommer bli svårt sjuka och dö. Sen så kommer man utveckla ett vaccin och då kommer förmodligen covid-19 bli, kan man säga, som ett influensavirus i mängden. För att det man kallar för säsongsinfluensan, det är väl en 5-6 olika virus som kommer i olika grad varje år. Och nu kommer det då förmodligen istället bli 6-7 virus. Inklusive det nya coronaviruset då. Så att den sammantagna influensafloran och influensasäsongen kommer bli något värre. För att den innefattar ett virus till. Men förmodligen inte dramatiskt annorlunda. Ja. Jag beklagar den långa utläggningen. Jag lägger ganska mycket tid på att försöka skaffa mig så bra information som möjligt om de här sakerna. Och jag tänker att det eventuellt kan vara till intresse för andra också.
1: Jag tycker det var en väldigt gedigen och kall och klinisk genomgång. Det tror jag var välbehövlig. Alltså speciellt om människor tittar. Alltså media tar ju varje chans ändå att göra kopplingar till livsfarligheter för att de älskar sådana saker. Både Aftonbladet och Expressen tar ju varje chans att påminna oss om spanska sjukan till exempel. Bara för att göra det hela lite mer dramatiskt. Så det här var en väldigt välbehövlig genomgång. Men en rimlig tanke är väl att vanlig influensa har väl väldigt mycket högre dödlighetstal för folk som är 80 år.
0: Ja, visst.
1: Också.
0: Visst, det är livsfarligt för gamla människor.
1: Ja.
0: Så att och jag vet inte om dödligheten för covid-19 är högre för gamla människor. Men det är hög dödlighet även för vanlig influensa för äldre personer. Så det är normalt för den typen av sjukdom. Och det är inte, återigen då, vi har lägger in en brasklappen då och då. Det betyder inte att man nonchalerar det. Utan det handlar ju om att tusentals människor kommer att dö. Och det är givetvis en väldigt dålig sak. Framförallt för de som dör.
1: Ja.
0: Börskrasch till följd av coronavirus. Det är någonting som det pratas ganska mycket om nu. Det verkar som att de amerikanska börserna gick upp igen. De hade den största uppgången sedan 2011 eller sånt där, såg jag. Efter den största kraschen sedan jag vet inte när. Så det är ganska volatilt just nu. Och amerikanska centralbanken agerade från sänker räntorna lite grann nu, inte extraordinärt, mellan sina normala möten. Och Donald Trump har ju tjatat på dem länge att de ska göra det givetvis. Och även i andra delen av världen så tror jag att man, man agerar från staternas sida med de här missriktade åtgärderna som man alltid har för att försöka stimulera ekonomin för att undvika en ekonomisk krasch.
1: Ja.
0: Och det, jag vet inte, det är intressant att observera tycker jag. Själv har jag ingen riktig koppling till de här sakerna. Jag tror inte att det skulle påverka mig så mycket personligen om det blir en gigantisk krasch. För en viss typ av personer så är det jätteviktigt. Och för vissa människor innebär större osäkerhet. Man kanske, om man jobbar på ett företag som drabbas, så kanske man blir av med jobbet och sånt där. Men samtidigt när jag pratar med folk som privat och kollar med folk och sådär, så har jag lite grann svårt att vara så väldigt upphetsad över eventuella konjunktursvängningar till följd av det här. Är du, Boris, är du oroad över den stora coronakraschen ekonomiskt?
1: Nej, tvärtom. Jag ska strax förklara varför. Men jag tror också att det är hysteriskt konstiga lösningar som presenteras nu. Börserna har dykt och då börjar man ha ut om att sänka räntan, stimulanspaket. Men det där är det kommer inte påverka ekonomin i sig. Alltså. Visst, de amerikanska börserna tog ett glädjeskutt uppåt idag när man sänkte styrräntan 0,5% eller vad det var. Men alltså, det påverkar inte de grundläggande problemen. Bara för att man sänker räntan så kommer ju inte en massa kinesiska fabriker att öppna igen till exempel. Eller fabrikerna i Sydkorea eller fabrikerna i Iran eller Italien eller Japan. De här ekonomin stängs ju ner delvis och transporter minskas och så vidare. Det är därför att influensan är influensa. Det är ingenting som en förändrad ränta kan påverka. Alltså, själva resonemanget är ju så stockdumt. Och om alla svarvar på en verkstad liksom har hemma därför att de har corona, så vilket stimulanspaket ska få dem tillbaka och få dem börja svarva igen? Det är bara stockdumt. Men jag tror vi ska se, även om folk kommer att dö, vilket jag skulle göra, en annan influensa också, så finns det väldigt positiva aspekter hur knäppt det än kan låta av corona. Vi har berört det tidigare, men jag har varit väldigt stimulerad och pigg idag när jag såg Claes Eklund, den gamla nationalekonomen, och bankmannen har en hel sida igenom där han förfasade sig över corona därför att den var, citat, ett hot mot globaliseringen. Och det är en väldigt förtjänstfull genomgång på många sätt av vad det här kommer innebära för olika länder. Tidigare så har vi liksom handelshinder, tullkrig på gång. Och nu kommer det här också, säger han, och det innebär att länder kommer dra tillbaka produktionen till sina egna länder och säkra den på så sätt, och det är jättedåligt i hans ögon. Men jag tycker vi ska se det som någonting väldigt bra och någonting väldigt bra för Sverige också. Och det är Sverige vi bör utgå från. Sen kommer det liksom i vissa länder att slås väldigt hårt på ekonomin. Italien tror jag är ett utmärkt exempel. Därför att de räknar med att de kommer att tappa 22 miljoner turister i år. Dock inte från Sverige tydligen. Men 22 miljoner turister, då ska man tänka på att 12% av Italiens BNP är kopplat till turistnäringen. Och då har ju den italienska regeringen kommit med stimulanspaket på 36 miljarder. Men det är ett bra exempel. Man kan dela ut dem som bidrag, men det kommer inte få turisterna att komma tillbaka. Så att vi kommer att se de här klassiska stimulansåtgärderna som inte har någon effekt.
0: Mm. Just turism är någonting som jag kan fundera lite grann på när jag går runt i Budapest och tänker. För det här är också, de är mycket beroende av turism. Och jag vet inte hur det funkar om de avvisar turister vid gränsen och sånt där. Men det är ett särskilt problematiskt fall. Ja, som sagt, det finns många potentiella fördelar. Och om man inte har en väldigt specifik situation personligen. Jag tror att det är vanligt att man hetsar upp sig för mycket över den här ekonomiska oron. Men de andra fördelarna, de tycker jag man bör märka mycket nu. Folk säger att, ja men nu har jag börjat preppa. Nu går vi inte ut lika mycket, vi stannar hemma med familjen istället. Då är lite grann halvt om halvt i självkarantän. Eller folk som har satt sig själva helt enkelt i karantän med familjen för att inte bli smittade. De säger ofta att det här var ganska trivsamt. Det är ganska mysigt att vara med familjen. Det är skönt att sitta hemma och läsa en bok istället för att gå på bio. Och nu när jag har preppat lite grann så känner jag mig mer trygg. Det här borde jag gjort för länge sedan. Jag borde ha fyllt skafferierna för länge sedan så jag klarar mig. Nu känner jag mig tryggare, nu känner jag att jag tagit ansvar för min familj. Det här känns bra. Det börjar infinna sig liksom en ny sorts lugn och trygghet. Man kan tycka att det är paradoxalt. Men jag tycker jag hör fler och fler personer, givetvis många pratar om det oroliga och sådär. Men många verkar också tycka att det här är ganska, det är ganska både trivsamt och upplivande.
1: Ja, alltså vi står tror jag inför en positiv utveckling mentalt och kulturellt bland de som fortfarande har fungerande hjärna. Att hamsterhjulet stannar upp och precis som du beskriver så granskar man sitt eget leverne och tar hand om sig själv och familjen bättre och upptäcker att det här var inte alls dumt. Så att det blir liksom en utgångspunkt för nationell samling. Och sen tror jag cyniskt att en ekonomisk påfrestning som följde av ett yttre tryck som den här influensans härjningar i världen, mer än i Sverige. Det, jag menar, en tredjedel av världens ekonomier är ganska hårt påverkade av influensan med produktionsnedskärningar och annat. Och det kommer att slå mot Sverige på något mer fundamentalt sätt. Men det innebär att det blir något man gemensamt måste anstränga sig för. Och den egna insatsen i hemmet spelar roll där. Och jag tror att folk börjar fundera liksom på sitt eget ansvar, på myndigheternas ansvar. Jag kan bara se positiva effekter av detta. Och sen, just måste säga det här om börserna också. Att vi ska ju iskallt räkna med att... Alltså jag kan sätta en av mina lilltår på att vi kommer att se en rejäl börsdykning framöver på alla världens börser. Därför att de har ju haft en remarkabel uppgång. Och det finns ingen stimulans som kommer att få snurr på hjulen igen. Det är liksom skott i luften. Och det innebär att då kommer alla de som har investerat, de stora investerarna, att tänka att nej, men jag plockar hem. De hatar ju oro. De kommer att sälja ut och kurserna dyker. Så folk ska inte liksom börja bli livrädda för att oj, börsen har gått ner 12%. Det gör det nog. Det måste göra det som världen ser ut just nu.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
0: Japanska bönder skapar banan med tunt ätbart skal genom att långsamt frysa ner bananens tillväxtceller till minus 60 grader, följt av upptining. Nuvarande pris cirka 50 kronor per frukt i liten produktion som ska skalas upp. Ja, äntligen är nog många som tänker och drar en lättnadens suck. Som man har längtat efter att kunna äta bananer utan att skala dem först. Allt det här krångliga arbetet med att dra av skalet. Och ibland kanske man ju misstaget att bara hugga in och ta en rejäl tugga ändå. Utan att skala dem. Men nu behöver vi inte bekymra oss över det längre. Därför att nu kommer den 100% ätbara bananen från Japan. Som man inte behöver skala, utan det är bara att hugga in. Den har skal, men skalet är så tunt att man kan käka det. Det jag funderar på, Boris, det är bara hur smakar det skalet egentligen?
2: Du, jag snackar om att jag är extremt nyfiken alltså. Så att vi kommer säkert kunna köpa den typen av banan i Sverige också. För att det här är ju i huvudsak väldigt mycket en exportsatsning. Bananen har ju en särställning i Japan alltså när det gäller frukter. Du har säkert märkt när du varit i Japan på besök att frukten är ju, betraktas ju egentligen som, det är ingenting vi går och snaskar på dagligdags, utan det är en dessertgrej. Och den ska vara väldigt, väldigt söt alltså, så att citrusfrukter har ju ingen speciellt stark ställning i Japan i matlagen, utom mandariner som betraktas som tillräckligt söta. Och de odlas i och för sig bananer på liten skala på Okinawa och i Kyushu-regionen. Men ursprungligen, i och med att de hade ju inte speciellt mycket handel med omvärlden faktiskt, och mycket restriktioner på 60-talet, så då var ju bananen en lyxfrukt. Alltså japanerna gick och köpte en banan i taget och så delade man på den på i festliga tillfällen. Det var dyra grejer. Men sen kom ju liberaliseringen och man kunde bara importera jävligt mycket bananer från Taiwan och numera kommer det mesta från Filippinerna. 60% av all frukt som importeras är bananer. Men nu har grunden för den här nyheten är att de japanska bananimportörernas förening har ju liksom varit väldigt bekymrade över att de unga generationerna äter väldigt lite banan och frukt överhuvudtaget. Och vi har ju diskuterat just det här med att japanska ungdomars förfall, alltså att de skaffar inte barn, har inga förhållanden och uppenbarligen äter de heller nästan ingen frukt. De konsumerar i snitt 61 gram per dag. Det här vill ju japanska bananimportörerna och bananförsäljarna råda bot på, att den unga generationen inte äter så mycket bananer. Och vad gör man då? Jo, man ska göra bananätandet så lätt som möjligt. För Japan har ett jävligt märkligt förhållande till frukt. De kan ju inte käka äpplen som i västerlänningar gör. Bara smaska in, som vår producent brukar göra till exempel innan sändning. Utan de måste ju skala, kärna ur och sen finfördela äpplet och sen kan de äta det. Alltså undersökningar som den här fruktorganisationen har gjort i Japan visar att man vill liksom att man tycker frukt, och även om det är en lyxdessert så är det lite snaskigt också. Man måste kunna äta det på ett fint sätt. Och det är en av grunderna för att man nu har tagit fram en banan med ätbart skal, för det minskar liksom krånglet. Det får icke vara krångligt. Äpplen krångligt, äppelkonsumtion minskar. Och för att inte banankonsumtionen ska bara minska, så ser man till att skalet blir ätbart. Men sen ingår det här också i den japanska bananorganisationens exportstrategi. För man tänker nu satsa på att det finns så mycket billiga bananer i världen. Och då har de tänkt så här att vi kommer aldrig kunna få någon bananexport att tala om. Vi kan inte konkurrera med stora bananodlande länder som Kina, Indien och Filippinerna som är tredje störst i världen på bananodling och export. Vi måste satsa liksom på lyxbananer, udda bananer. Och vad kan vara mer lyxigt än och udda än en banan vars skal går att äta? Så där är väldigt mycket redigen, mycket listig och intelligent exportsatsning faktiskt av den japanska bananen. Du importerar billiga filippinska och du exporterar dyra japanska totalt ätbara bananer. Och får de egna ungdomarna äta mer banan också.
0: Genialiskt faktiskt.
2: Ja.
0: Det känns väldigt oväntat för mig att jag ska sitta och längta efter att få äta bananskal. Men jag blir väldigt nyfiken.
2: Ja, men man blir det. Det där tror jag är... Det här är väldigt intressant produktutveckling. Och genomtänkt också, både inhemsk och uthemsk, så att säga.
0: Radio Bubbla. Kösti Tarvainen. Sveriges genomsnittliga IQ spås sjunka till 91,8 år 2100 på grund av invandring. IQ-skillnader mellan olika folkgrupper ger upphov till segregation och sociala nackdelar som inte kan lösas med integrationsåtgärder. Utvecklingen medför dramatiska samhällsförändringar som endast kan undvikas genom en radikal omläggning av invandringspolitiken. Det här är en artikel på Det goda samhället av Kösti Tarvainen som är en, jag vet inte exakt vad han är, någon typ av forskare, tror ingenjören och sånt där i grunden, ingenjörsvetenskapligt orienterad. Men han har orienterat om sig lite grann eller lagt till en ytterligare specialitet där han gör analyser av diverse demografiska frågor. Och den här artikeln då, den handlar om ett försök att förutsäga hur Sveriges genomsnittliga IQ kommer att förändras. Och den springande punkten är givetvis att invandrare från Mellanöstern och Afrika har mycket lägre IQ i genomsnitt än vad svenskar har. Och ett exempel som jag ser i artikeln här, det är att i Syrien så är den genomsnittliga IQ 74,4. Och i Somalia så är den 67,7. Och för svenskar så uppskattas här genomsnittlig IQ till 99,7. Så att när sådana invandrare, till exempel då från Syrien och Somalia som är stora, stora källor till invandring till Sverige, så när de blir en större del av Sveriges befolkning så minskar naturligtvis den genomsnittliga intelligenskvoten. Så frågan som ställs här är hur mycket kommer den minska och hur snabbt kommer det gå? Och för att uppskatta det här så använder man internationella studier som har gjort uppskattningar av genomsnittlig IQ för olika länder. Det är ganska, ja, det är ett helt minfält det där, hur man gör de där uppskattningarna. För det är inte nödvändigtvis så att man rullar ut ett och samma IQ-test i massor med olika länder och så vidare. Men det finns de här studierna. Och sen har man sig av SCB-statistik och man har sedan en modell för befolkningstillväxten som är nedbruten i demografiska grupper inom landet. Man ser hur man förväntar sig att de här grupperna kommer växa relativt varandra. Och det man kommer fram till då är att nu är snitt-IQ i Sverige 96,3. Så att, lite lägre än svenskarnas snitt-IQ men inte superlåg. Men man kommer fram till att det kommer minska gradvis under det innevarande århundradet. Och när århundradet är slut, år 2100, så kommer Sveriges genomsnittliga IQ 91,8. Och det laget så kommer svenskarna, de etiska svenskarna, kommer utgöra en tredjedel av befolkningen. 6,2 miljoner, medan det kommer finnas 9,6 miljoner personer med utländsk bakgrund. Och sen så bygger man vidare resonemanget då, baserat på en idé, det är nästan som ett sorts mem som sprids, en uppskattning. Som man brukar säga att för att ett land ska kunna ha demokrati så måste det ha en genomsnittlig IQ på minst 90. För att man ser empiriskt då att länder som har under 90 IQ lyckas inte upprätthålla fungerande demokratier. Det är lite problematiskt resonemang, för att inte säga lite löjeväckande, för oss som varken tror att vi lever i en demokrati eller vill leva i en demokrati. Men det som vi kan ju förstå vad som egentligen menas här, att det är ett samhälle som är demokratiskt i en bredare värderingsbemärkelse. Ett liberalt samhälle, kanske man skulle kunna säga, går inte att upprätthålla med lägre snitt i än ungefär 90, kan man se då empiriskt. Och det ser alltså inte så bra ut då, för att runt nästa sekelskifte så kommer Sverige tappa möjligheten att ha demokrati. Ja, Boris, vad tror du om de här projektionerna som görs?
2: Nej, men de kan säkert slå lite fel åt det ena eller andra hållet. Men det finns ju faktiskt inga skäl att betvivla trenden om det rullar på som det gör nu. Och det kan snarare vara så att och också går fortare faktiskt. Man ska räkna in sådana saker som begåvningar flyr landet. Begåvningar sätter inte barn till världen. En massa saker alltså. Det är så en rimlig tanke att det kan bli ännu värre. Och att under den här utförslöpan så kommer ju samhället sakta men säkert att förvildas. Så att även barn, svenska barn som skulle kunna liksom ha en stor framtid och är begåvade, kan ju komma att malas ner i det här förvildade Sverige. Så att diken kan nog sjunka. Har den väl börjat sjunka så sjunker det snabbt tror jag. Det är för att det finns så många faktorer som talar emot, enkelt och brutalt uttryckt, förökningen av de åtminstone normalbegåvade. Jag har ju länge undvikit att diskutera just den här frågan, därför att mest av taktiska överväganden när man är ute och pratar med folk och skriver att folk blir så förbannat blockerade när man talar om sådana saker. Så det finns ingen möjlighet att liksom komma in i deras tankevärld och knäcka den logiskt och få dem att byta sida. Men nu börjar vi nå den situation där jag tror att väldigt många människor som inte säger öppet faktiskt går och när sådana här tankar utan att kunna klara med siffror. Och det kanske är dags att liksom driva de här frågorna mycket hårdare, helt enkelt. Att ett av mångkulturens oerhört många problem, om man med mångkultur också menar infasning av utomeuropeiska kulturer, är att det är icke-förenliga storheter. Bland annat beroende på den stora skillnaden i IQ från de olika nationella grupperna och kulturerna. Och det kan bara leda till elände. Såvida man inte tänker sig som Sverige som en slags modern plantageekonomi, där vi liksom bygger verkstadshallar för enklare manuella arbeten. Då kanske man kan få det att snurra.
0: Mm. Jag tycker att de här produktionerna är problematiska. Jag tror delvis av skäl som jag tror att du var inne på. Alltså, man ser på helheten och slutsatsen, så man drar den här linjen till år 2100 eller 2100 som jag brukar säga. Jag hörde att man inte ska säga så. Det är väldigt långt i framtiden. Det är 80 år. Mm. 80 år i framtiden. Och det är liksom så här, ja. Jag kanske är vid liv vid den dagen när Sverige snitt IQ når 91,8 enligt den här listan. Förmodligen inte. Väldigt, väldigt långt in i framtiden. Så man kan få känslan när man ser det här, att ja, men det är ganska gott om tid. För att, ja visst då, det finns en risk för att Sveriges demokrati försvinner någon gång efter nästa sekelskifte. Men den andra sidan av det myntet är ju att tills dess är det lugnt. Tills dess så har vi demokratin kvar. Men jag tror det är väldigt missvisande projektioner av några olika skäl. Alltså ett skäl det är ju att den här idén om ett medelvärde, snitt IQ, är väldigt missvisande. Därför att, vad är det egentligen som händer? Svenskarnas IQ sjunker ju inte. Svenskarna kommer inte tappa förmågan att bete sig civiliserat och upprätthålla liberala och demokratiska värden och så vidare. Det är invandrarna som har det problemet, om de nu ser det som ett problem själva. Och saken är att de är redan under 90 IQ, så att de förlorar inget som de redan har. De är redan nu oförmögna att delta i ett modernt, civiliserat västerländskt samhälle. Så att det som händer är inte att Sverige är liksom en monolitisk entitet som gradvis börjar närma sig Syrien och Somalia.
2: Mm.
0: Det som händer är ju snarare, det som redan har hänt, är att vi får ett Syrien som växer fram i Sverige. Ett Somalia som växer fram parallellt inom Sverige. Och i Somalia-Sverige
3: så finns det ju ingen liberal demokrati. Det har aldrig funnits någon demokrati i Somalia, Sverige. Det är ett klanvälde. Det har alltid varit ett klanvälde där somaliska klaner bestämmer. Så att om det är så att man inte kan ha demokrati under IQ90, då är vi redan där. Därför att du kan inte ha en demokrati där stora delar av samhället ställs utanför och säger att här har vi inte demokrati, här har vi någonting annat istället. Och sen känner jag också den här befolkningsprognosen som de gör. Jag är ingen expert på de här sakerna. Jag är säker på att Kyösti Tarvainen är på många sätt mycket duktigare än jag på de här sakerna. Men jag får inte ihop siffrorna, de långsiktiga siffrorna, med de siffror som vi har pratat om tidigare, som vi berört tidigare, till exempel att det var ju vår vän Tobias Hübinette som upplyste oss tidigare året om att förra året 2020 så bestod 99% av befolkningsökningen i Sverige av invandrare. Det kom från invandrare, alltså folk som invandrat till Sverige är invandrare som skaffar barn med varandra. Det var bara 1% av befolkningsökningen som bestod av att svenskar skaffade barn med andra svenskar. Så att jag tror att den här modellen underskattar hur snabbt folkutbytet kommer att äga rum. Och bland annat av de orsakerna så tror jag att slutsatsen i den här analysen är missvisande. Den är inte ens i närheten av så pessimistisk som man måste vara om man ska se klart på det här. Alltså, det finns inte en chans att den svenska demokratin överlever till år 2100. Inte en chans.
2: Nej.
3: För att Sverige ska vara en liberal demokrati om 80 år så måste vi först ha en oerhört illiberal regim däremellan. Kanske ett blodigt inbördeskrig följt av en stenhård diktatur som sen kan avveckla sig själv och införa liberalism igen. Man skulle möjligtvis kunna tänka sig någon sån utveckling. Men det kommer absolut inte vara någon gradvis degenerering av demokratin. Och sen någon gång efter nästa sekelskifte så försvinner det. Det kommer inte vara den typen av gradvis process. Därför att så länge tänker inte landets nya ägare vänta på att slutgiltigt gripa makten.
2: Nej, men det är precis så. Och de behöver ju inte ens... De kan bara ska... De är ju inte förmögna att tänka i termer av att ta över makten i samhället. Det räcker bara att de finns till och föröder det genom kaoset omkring dem. Att det blir ostyrbart helt enkelt. Och ja, men som du säger, det här kommer gå fortare än projektionerna i texten.
3: Och sen en annan sak som jag tycker är en case in point som kommer från den här artikeln. Det är resonemanget om Danmark. Lyssnar från Danmark som ett positivt exempel. Och även det var någonting som vi berörde faktiskt i förra avsnittet av Radiobubblat. I Danmark så har man infört en mycket mer strikt invandrings- och integrationspolitik. Som det står här i den här artikeln så är Danmark är kanske det land i Västeuropa som har den mest restriktiva invandringspolitiken just nu. Och på alla fronter har man liksom, man har vänt skutan i Danmark, bytt kurs och jobbar ganska hårt även på att försöka få invandrare att åka hem till sina hemländer och så vidare. Men tittar man på hur det ser ut för Danmark i den här grafen så ser man att Danmarks snitt IQ sjunker hela vägen under den här perioden fram till 80 år i framtiden. Den sjunker bara något långsammare än Sverige, Norge och Finland. Det är inte en lika brant kurva, men det är fortfarande en nedåtgående kurva. Så att om man ser att Danmark gör det här stora skiftet i invandringspolitiken och ändå enligt den här modellen så ser man att deras IQ kommer bara sjunka. Ja. Det visar på att det kommer inte vara liksom en sån här gradvis politisk process som kommer hända. Och inte ens Danmark. Det måste till något mycket mer radikalt än till och med Danmark har tagit till nu.
2: Nej, men det gäller att man liksom försöker få folk att förstå att det är oförenliga storheter. Eller att en grupp som förstår att tar över skapar ordning. Men för problemet är ju idag att även de som förordar stängda gränser och begränsad invandring säger att det är för att vi ska kunna integrera de som har kommit bättre. Och då har man inte förstått problemet. Därför att de går icke att integrera på ett sådant sätt att till och med det mycket bristfälliga samhälle vi har idag bevaras. Alltså det är inte för, om man lägger liksom skulden på de som finns och som tillhör på ett eller annat sätt fungerande svenskt samhälle, det man flyttar skuldbördan dit och säger att men ni har inte skapat liksom integrationsmekanismer som är tillräckligt bra. Så nu stänger vi gränsen så vi kan integrera alla från Afrika till exempel. Och det är fortsatt en självmordspolitik helt enkelt.
3: Det är till och med explicit när man lägger upp det på det sättet som är ett vanligt grepp i politiken. Därför att man säger i praktiken, det är att målet för integrationspolitiken är att maximera invandringen.
2: Ja.
3: Man måste ha en bra integrationspolitik så vi kan ta emot så många invandrare som möjligt.
2: Exakt.
0: Sammandrabbningar med polis när anhängare av Sinn Féin demonstrerar i nordirländska Lurgan till minne av påskupproret 1916 då irländska republikaner sökte frigöra sig från brittiskt styre. Nödvändigt att stoppa sammankomsten då den glorifierar terrorism enligt demokratiska unionistpartiets Carla Lockhart. Ja. Ja, om vi ska prata lite grann då om det här, finns en intressant historisk bakgrund. Jag är inte så bevandrad, Boris, så du får fylla ut här, men bara det lilla jag vet om påskupproret. Det var alltså någonting som hände 1916 och det var, jag tror att det var det första väpnade upproret för Irlands självständighet, åtminstone på ganska lång tid vid det laget. Precis som väldigt många andra såna här revolutionära rörelser så passade man på mitt under första världskriget. Då tänkte man så att britterna är fullt upptagna med sitt krigsprojekt, så nu passar vi på. Men den brittiska militären var ju också på tårna för att de var liksom redo. Och de slog ner det här upproret med ganska stor kraft. Och hundratals människor dog. Jag tror de flesta som dog var civila. Och det här blev liksom startskottet för den revolutionära perioden som slutade något årtionde senare med att Irland faktiskt blev självständigt. Sinn Féin, som var då ett relativt nystartat polisparti, som var, det var inte de som, tror jag, som ordnade upproret, men de var på något sätt liksom på sidan involverade. Ett par år senare så vann de valen. På de brittiska parlamentsvalen på Irland, men skickade inte sina ledamöter till London utan startade ett nytt parlament i Dublin istället. Och på många sätt kan man väl säga att påskupproret var startskottet för det här.
2: Ja, och det är alltså jag har en känsla av att påskupproret och Irland i sig alltså kommer att spela en allt större roll ju mer i många människor försöker att förstå historien och hur komplex den är, alltså när vi faktiskt går in i en period när vi kommer att se mer och mer regionala självständighetsrörelser i Europa. Och det är inte bara för att Irland så att säga var en av dem första under 1900-talet som verkligen tog strid för detta. Påskupproret i sig var nog mest att likna vid en, påminner tycker jag mest ändå om en sån här självmordsbombarattack. Det var ett ganska utsiktslöst uppror. Det var ju mer en symbolisk handling för att egentligen provocera fram en motreaktion och få irländarna liksom att resa sig. Det var en signal- och symbolhandling. Och det är det som också gör att tror jag att den är så oerhört viktig fortfarande i irländsk politisk debatt, kultur och medvetande, att själva martyrskapet som finns där, martyrhandlingen. Men sen är ju den irländska historien och som utgår från påskupproret extremt mycket mer komplex än vad vi ofta får lära oss i mainstream medias skildringar av irländsk historia och även i de officiella läroböckerna. Det är därför att på något sätt så har ju den irländska självständighetskampen och IRA och lite sidogrenar kommit att koopteras av vänstern och liksom blivit IRA är schyssta liksom, och de har haft sociala program och man har talat om socialism och så vidare. Det finns medlemmar i vart marxist-leninister och kommunister som har varit väldigt aktiva i den irländska frihetskampen på ön. Men i praktiken så har ju irländare och IRA-medlemmar under 1900-talet deltagit på mängder av olika fronter och ibland slagits mot varandra, fast de på Irland varit enade mot britterna och kämpat i IRA. Så har de till exempel i spanska inbördeskriget slagits på olika sidor. Märkligt nog i mitt tycke så var det fler som stod på Francos sida än på republikanerna. Du hade kontingenter med irländska migranter som slogs. Det var fler som slogs på dem frivilligt. Det här är viktigt. Det var fler irländare som slogs frivilligt på sydstaternas sida i amerikanska inbördeskriget än vad irländare. Det fanns irländare som slog på nordstaterna. Så nordstaterna var tvångsanrollerade, ofta direkt från båtarna. Och när de fattade att deras bröder fanns på sydstatssidan så hade man väldigt många fall av massdeserteringar. Samma sak i mexikanska krigen. Och det intressanta är liksom att denna IRA som betraktas som vänsterrörelse och någon slags vänsternationalistisk rörelse, de hade ju ett inflöde av fascister efter kriget, och alltså riktiga nazister som fick asyl på Irland och som blev medlemmar i IRA. Mitt favoritexempel är ju den bretanska frihetsrörelsen i Frankrike under andra världskriget. De fick i princip ett autonomt område, sitt tilldelat av den tyska ockupationsmakten. De behövde inte lyda under Vichy-regimen. Och man rekryterade rätt många SS-män från Bretagne också. Och när tyskarna förlorade så flydde ledningen för den bretanska frihetsrörelsen till Irland och fick asyl. Och två av dem blev väldigt ledande, fick medborgarskap, och två av dem blev väldigt ledande i IRA. Och en av dem blev högt skattad konstprofessor och har gjort rätt många av statyerna, den gamla nazisten. Har gjort rätt många av statyerna som pryder Dublins gator och torg. Så att det är sånt här jag tycker är fascinerande, att gräva ner sig. Vad hände egentligen? Och vem slogs med vem och varför? Och den irländska historien är, tror jag, viktig för oss att gräva ner oss i lager för att se liksom hur... vilka strömningar det egentligen finns alltså i europeisk politik och kultur under 1900-talet och även idag. Och bryta igenom den mytologisering som finns framförallt från vänster om vad IRA och Irlands nationalism står för. Så därför tycker jag det är intressant att liksom få påskupproret som en liten krok för detta.
0: Det finns ju även en annan koppling till samtiden som jag tycker är ganska intressant, och det är att som jag förstår i alla fall, så har de här konflikterna mellan irländska republikaner och unionister återaktualiserats i samband med Brexit. För i och med Storbritanniens utträde ur EU så innebär det att man då mellan Irland och Nordirland eventuellt kommer att få vad man kallar för en hård gräns. För att nu idag är det då en mjuk gräns som inte är så mycket till gräns, för att man har bland annat då EUs tullunion som gör att man inte behöver kontrollera varor som passerar gränsen och så vidare. Och därför så finns det nu en oklarhet, och nu har man lite oroligheter, och man misstänker att om det blir en hård gräns igen så kommer man inte se på alltså kommer då från den republikanska sidan, Sinn Féin och så vidare, så kommer man inte se med blida ögon på det, utan då kan man få en eskalering av de här protesterna, våldet och så vidare. Och bland annat därför så diskuterar man möjliga alternativa lösningar, och en sån lösning, det är att Nordirland får vara kvar inom vissa av EU-ramverken, till exempel då att de är kvar inom tullunionen, så att man har tullfrihet mot Irland. Och det finns några såna här andra exempel på sådana regioner som har lite specialregler. Jag tror till exempel att Liechtenstein och Svalbard och vissa andra sådana här små ställen har lite konstiga, de är mer den ena men inte den andra på konstiga sätt. Eventuellt så kanske Nordirland också blir en sån specialregion. Annars så finns det en risk då, som jag förstår i alla fall från den här artikeln, lite annat som jag läst, finns det en risk att Brexit återaktualiserar hela den här konflikten.
2: Ja, ett litet problem med den här artikelns analys och andra texter också är att det finns en liten hake där. DN brukar ofta köra det här med DN skickar iväg folk till gränsen på Irland och så pratar de med folk om hur det kommer att bli om Brexit genomförs. Och det är ju ett led i deras DNs svenska medias anti-Brexit-kampanj. Men det är lite mer komplext än så, för jag tror vi kan utgå från att Sinn Féin i IRA i hemlighet, de ser inte öppet, tycker det vore supersmaskigt som en hård gräns mot Nordirland. Och det har att göra med det enkla skälet alltså att från 70-talet och framåt så utvecklades ju IRA och Sinn Féin till, framförallt IRA, de hade ju musklerna, till en ren maffia som kontrollerade liksom all brottslig verksamhet på öarna. Och också all smuggling. De kontrollerade prostitution, smuggling av drivmedel, sprit, spel, beskydda verksamhet. Och på detta byggde man ju sin faktiska makt i vardagen. Och sen var liksom Sinn Féin bara ett utskott, som politiskt utskott, som drog nytta av detta. Så att, och för den gren av IRA som då fortfarande existerar, så som kan ha nytta av just det här med smuggling, kräver ju hårda gränser. Så jag tror att jag sätter en slant på att i verkligheten har de inga problem med en hård gräns, därför att de drar dels ekonomisk nytta av det genom smugglingsaktiviteter, och dels så får de liksom, kan de puffa upp det här igen med att vi är skilda från våra bröder och systrar på andra sidan gränsen. Så det blir ett både och.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har pratat flera gånger nu om Jan Böhmermann, den tyske tv-komikern, som nu ska ställa sin förrätta i Tyskland för att han har läst upp en dikt om Turkiets president Erdogan i tysk tv. En dikt som avsiktligen skrevs för att utmana den här oerhört arkaiska lagstiftningen som man har kvar sedan jättelänge i Tyskland och fortfarande inte har tagit bort. Som säger att man får inte förelämpa utländska statschefer i Tyskland. Och istället för att stå upp för Jan Böhmermanns yttrandefrihet så har Angela Merkel bestämt sig för att istället ge åklagaren grönt ljus att åtala honom. Visserligen har hon sagt att den här lagen skulle kunna förändras. Men Böhmermann, han ska inför skranket. Och som vi har pratat om tidigare, så finns det finns olika typer av realpolitiska skäl till att Angela Merkel gör så här. Därför att hon håller just nu på med flera parallella viktiga förhandlingar med Turkiet. Dels handlar det om flyktingfrågor, att man vill att Turkiet ska vara gränspolis och stoppa flyktingströmmar från att komma in i Europa. Det handlar också om att Tyskland vill bygga en ny jättestor militärbas i Turkiet för att kunna involvera sig mer direkt i Syrienkriget. Det säger sig självt att medan det här pågår så kan man inte samtidigt hantera att Erdogan, denna oerhört småsinta, narcissistiska, pyttelilla människa, ska gå i taket över att någon smädar honom i tysk tv. Utan det är bara in med den folkkära tv-stjärnan Böhmermann i fängelse. Så sopa det problemet under mattan tills man får avtalen på plats med Turkiet. Ja, så vi pratade om den här dikten som Böhmermann läste upp i Radio Bubbla för ett tag sedan. Och vi gjorde en viss litterär analys, men då drog jag mig från att läsa upp dikten i radion, framförallt för att den är på tyska. Även om jag kan traggla mig fram på tyska någorlunda, så tror jag inte det blir så bra poetisk effekt för många av våra lyssnare. Jag beklagade mig lite över det här, den här sändningen. Och en av Bubbla Premium-medlemmarna reagerade på det jag sa och sa så här att låt oss översätta Böhmermanns dikt om Erdogan till svenska så att vi faktiskt kan läsa upp den i Radio Bubbla. Och därpå utbröt ett febrilt crowdsourcing-arbete där en handfull olika premiummedlemmar och bubbleredaktörer engagerade sig i att skriva en helt enkelt en svensk översättning av Böhmermanns dikt.
2: Och jag måste säga här att jag är ju alltid mot alla former av grupparbeten. Men mitt hjärta har nästan rörts när jag sett arbetet med den här dikten faktiskt. Det finns goda grupparbeten, det här är ett exempel på detta.
1: Ja, vi ska ju säga att Böhmermanns dikt är lovvärd på alla sätt nästan. Men den har inga större litterära kvaliteter, utan det är liksom en hög av smädelseord staplade på varandra utan särskilt mycket litterär finess. Detsamma kan inte sägas om den svenska översättningen som Bubblagruppen har presterat. Och nu är det ju, tyvärr höll jag på att säga, men man får säga tack och lov, så är det inte olagligt i Sverige och inte heller på Malta vad jag vet att smäda utländska statschefer. Men vi ska ändå för den svenska publiken som kan ha ett intresse för det här läsa upp vår egen översättning av Böhmermanns dikt. Är du redo, Boris?
2: Jag håller i mig.
1: Smädande kritik. Stendum, feg och impotent är Turkiets president. Kuken stinker av kebab, värre än en gris med skabb. Mannen som ger flickor dask, enbart iklädd latexmask. Vill helst knulla varje get, krossa var minoritet. Kurder sparkas, kristna pryglas. Ser på barnporr, kan ej tyglas. Nattetid när andra slaggar, Fellatio med 100 baggar. Ja, Erdogan är oomstritt, en president med liten pitt. Turkarna vet, gammal som ung, att svinet har en skrumpen pung. Från Ankara till Istanbul ses Recep köpa män för knull. Snuskig, lusig och sofil, Recep Fritzel Priklopil. Pungen tom liksom hans hjärna, vid var gruppsexfest en stjärna. Tills kuken blivit ännu snedare, det är Recep Erdogan, Turkiets ledare.
2: Den har faktiskt litterära kvaliteter som smädedikt. Låt oss nu hoppas på att de försöker ingripa mot oss på något sätt.
1: Ja, tyvärr så tror jag inte det är så mycket de kan göra.
2: Ja, alltså, du sitter ju trygg i din på din korsfarare. Ja, det är nog värre för mig här i Sverige.
1: Ja, vi utsträcker i alla fall vår solidaritet med Jan Böhmermann. Det är en skandal av stora mått att han nu ska ställa sin förrätta i Tyskland. Att han faktiskt riskerar ett riktigt fängelsestraff. För att han gjorde exakt det som jag precis gjorde. Han satte sig i tysk tv och läste upp den här dikten. Jag gjorde det precis. Det kändes inte så hemskt. Det värsta som hände när jag läste upp den här dikten var kanske att någon fick hålla för öronen eller stänga av. Eller kanske hålla för öronen på sina barn eller något sånt där. Om det kändes som att språket var otillständigt. Men det här är en väldigt viktig poäng som inte kan göras nog många gånger. Att läsa en dikt så att andra människor hör kan inte vara en brottslig handling. Och ett samhälle som klassar läsandet av en dikt som ett brott är inte på något sätt ett fritt samhälle. Åsikterna kan gå isär vad vi ska kalla länder som Tyskland och för den delen Sverige som inte heller har yttrandefrihet. Men det är inte ett fritt samhälle, det är inte det som den europeiska civilisationen har byggts på i de århundraden som den fungerade. Så att jag är väldigt, väldigt glad att du kunde läsa upp den här dikten i Radio Bubbla.
2: Och jag är imponerad av att jag hade nog börjat fnittra med

0: befinner sig på en mental nivå där det här är väldigt, väldigt effektivt, tror jag.
1: Ett varmt tack till de bubbleredaktörer som hjälpte till med det här. Och naturligtvis en varm hälsning till Jan Böhmerman. Jag hoppas att du får höra vår svenska version av din dikt och att den skänker dig en strimma ljus där i din fängelsecell eller var du nu befinner dig. Arbetsförmedlingen fortsätter anlita coachföretag som lurar till sig miljonbelopp. Chef på Arbetsförmedlingen kommer meddela dem att det inte är okej att de fortsätter leverera undermåliga tjänster. Här har vi ett av mina absoluta favoritämnen, eller Sverige-nyheter. Arbetsförmedlingen har ju ägnat sig åt väldigt mycket outsourcing de senaste åren. Som jag förstått det så är det inte minst regeringen Reinfeldt som har drivit på det här med jobbcoacher och lotsar och andra såna här förmenta privatiseringar av den här verksamheten. Men som vi har sett gång på gång på gång så resulterar det här i en... Ja, det är nästan fel att kalla det för en ineffektiv verksamhet. För det antyder att de gör någonting bra, att de försöker göra någonting bra. Det är bättre att kalla det här för en kriminell verksamhet. Det är en öppen organiserad brottslighet som går ut på att stjäla skattepengar och förstela dem. Herregud, vilket liv det är ute på gatan här.
0: Ja, det är Korax-folket som kommer.
1: Jag tror det.
0: Eller Farkerillan.
1: Jag hoppas det är Korax-grillan. Här får vi en liten highlight kring ett företag som tidigare hette Personalstrategerna. Och numera heter ABC-kraften. Och det här var ett företag som granskades för flera år sedan. SVT, som har publicerat den här artikeln, gjorde själva en granskning av den här branschen 2013. Och efter det så fick det här företaget Personalstrategerna ordentligt med bassning. Man hade lämnat felaktiga uppgifter systematiskt. Och Arbetsförmedlingen bröt samarbetet med det här företaget på 26 orter. Krävde tillbaka 12 miljoner. Och bolaget blev uteslutet från att delta i nya upphandlingar. Och då skulle man kunna tänka att det var väl en bra sak i sig att det här hände. Att det äntligen blev slut då på Personalstrategerna och deras svindleri. Men de har bytt namn nu till ABC-kraften och de är still going strong. Därför att utbetalningar från Arbetsförmedlingen fortsatte. Och under 2015, när då behoven, som det heter, ökade väldigt mycket, så ökade Personalstrategernas anslag från Arbetsförmedlingen från 73 miljoner 2014 till 175 miljoner 2015. Alltså de omsatte 152 miljoner kronor, vilket är mer än tre gånger så mycket som de gjorde året innan. Och ägarna till det här bolaget, de har ett moderbolag som heter Happy Business, och ägarna har på fem års tid plockat ut 100 miljoner kronor i utdelningar, löner, pensioner och bonus. 100 miljoner kronor.
0: Ja, det är helt sanslöst alltså. Och dessutom det beskrivs som att de uppfyller inte oftast, man har brutit samarbeten och det finns också aktuell kritik att de uppfyller inte ett dugg av kraven om att det ska finnas tolkar, människor som hjälper de som inte förstår svenska. Och det är klart så fan man får ihop en jättevinst som man kan pytsa ut i sig själv om man inte uppfyller upphandlingskraven. Men det sjuka här är att det här alls förekommer. Alltså det är en komplett onödig verksamhet. Det är ännu ett av 450 miljoner skäl att lägga ner den förbannade Arbetsförmedlingen. Då skulle vi spara pengar och det gör ju ingen nytta att tvinga folk att gå på undermåliga utbildningar istället för att de är ute och söker jobb, gärna svartjobb, så att de får jobb, annars får de inga jobb.
1: Det är som otäcka svarta hål i statens verksamhet det här, och jag tycker verkligen att det är spektakulärt hur man kan ha den här verksamheten, Arbetsförmedlingen, och operera på så otroligt oseriösa och oansvariga premisser. Men utifrån deras utgångspunkter, att de ska driva en verksamhet för att hjälpa folk att få jobb och sånt där. Till exempel säger upphandlingschefen på Arbetsförmedlingen, Martin Kruse: så är det, bolaget har haft andra avtal med oss och där har vi inte haft den avtalsenliga grunden att agera på samma sätt. Så att på något jävla sätt så får upphandlingschefen på Arbetsförmedlingen för sig att han kan inte, på tre års tid så kan han inte göra sig av med ett företag som försnillar skattepengar på en sån här

0: verksamhet.
1: Det är ju rent struntprat alltså.
0: Det måste vara skitsnack. Det måste vara total lögn. Det måste vara så att Martin Kruse ljuger SVT rakt upp i ansiktet här. Om det inte är så, så är de ännu mer bizarra upphandlingsregler än vad jag någonsin har sett. Men jag tror inte det är så.
1: Alltså statliga och offentliga upphandlingar finns alltid sjukligt tydligt definierade, alltså punktregler för när man kan bryta avtalet, och det här är uppenbart för länge sedan passerat alla gränser där man kan avbryta det, och att det borde ha skett per omgående för flera år sedan när man upptäckte detta, men att fortsätta och dessutom pytsa in mer pengar till dem, det är något som är jävligt konstigt här helt enkelt.
0: Alltså det som de här tjuvarnas kumpan Martin Kruse säger, det är att Arbetsförmedlingen kan bara stoppa samarbetet med ett företag på specifika orter, inom specifika tjänster där man konkret lyckats belägga fusk eller fel. Vilket innebär att i det här fallet, för att stoppa samarbetet med ABC-kraften, så måste man ha belagda fel på mer än 50 kontor som det bolaget har runt om i landet.
1: Det där är ju nys, va? Det finns ju rätt många exempel på när man har avbrutit löpande avtal med företag därför att det har varit fiffel med skatten, vilket inte är något fiffel egentligen, men där man har kunnat säga att ni har inte skött era skatteåtaganden eller andra saker. Och då har det slagit över hela landet. Så att det är rena skära dumheter, det är det som gör mig så misstänksam. Alltså att antingen är genuint korkad eller så får han en del av sleven här.
0: Ja, det är den mest logiska slutsatsen tycker jag. Det är den enda förklaring som verkar rimlig. Att Martin Kruse sitter och håvar in miljoner. Han har fått några av de här 100 miljonerna som plockat ut det här företaget. Varför skulle någon annan uttala sig så här idiotiskt?
1: Ja.
0: Alternativet är att man har ett upphandlingssystem som funkar så att om du en gång får ett avtal med Arbetsförmedlingen, kan du bara smälla upp kontor i landets alla kommuner. Smälla upp 290 kontor.
1: Ja, visst.
0: Och eftersom det inte finns någon möjlighet att specifikt belägga fel på alla 290 kontoren, så kan du aldrig bli av med ditt kontrakt. Kan du sitta och hova in miljoner alla år?
1: Ja, det är
0: helt så länge man inte kan belägga fel på alla, så kan de inte se på avtalet. Och ja, det här är sån här grejen som verkligen får och koka. Alltså, bara för att det är sån öppen kriminalitet. Det är sån här riktig regeringen Reinfeldt tjuveri. Men det finns en sak som fattas i den här artikeln, Boris. Har du tänkt på det?
1: Ja, berätta.
0: Namn.
1: Ja.
0: Vad är namnen? Vi har Per Fredriksson som är vd på personalstrategerna. Han har inte gått att nå för en kommentar här. Men i övrigt så får vi bara arbetsförmedlingschefen Mats Karlsson, Martin Kruse på Arbetsförmedlingen. Men vem är det som håller i hela det här bolaget? Det här är inte så jäkla svårt att ta reda på, eller hur? Nu kollar jag upp den. Ja, här har vi dem. Happy Business Sweden AB. Styrelseordförande Johanna Pettersson. Ja, okej. Okay. Så Happy Business Sweden AB omsatte 158 miljoner 2015, hade 143 anställda. Oj, det går väldigt, väldigt bra för det här företaget. 58 miljoner i vinst gjorde de. Det är inte dåligt med tanke på att alla deras intäkter kommer från Arbetsförmedlingen. Johanna Birgitta E.U. Pettersson. Birgitta E.U. Pettersson, vilket obehagligt namn, heter E.U. i mellannamn.
1: Ja, det har hon säkert lagt till.
0: Hon är också i styrelsen här för ABC-kraften, som är företaget vi pratar om här. Bostadigus Fastigheter AB, Jobbgiganten i Sverige AB, Space Estate AB, Glassbaren i Eskilstuna AB, Personalstrategerna i Sverige AB och något som heter VGI Service AB. Så att om ni stöter på någon som heter Johanna Birgitta E.U. Pettersson, eller något av de här företagen som jag just läste upp, se för guds skull till att inte göra affärer med dem. Vänd dig om och spring. Och om du går förbi något som heter Glassbaren i Eskilstuna, köp inte glass där, gå någon annanstans istället.
1: Jag har bott där länge, jag försöker placera Glassbaren.
0: Bolagsnamnen har ju ofta andra namn än själva butiken, så att det kan vara svårt. Men om ni råkar veta vad Glassbaren i Eskilstuna är för glassbar, så kan ni höra av er till oss, så kan vi göra anti-reklam för det företaget. Men man hör ju på de här företagsnamnen som Johanna Pettersson är involverad i, att alla de här är förmodligen svågerkapitalistiska kriminella projekt som sysslar med att exploatera den så kallade flyktingkrisen för att håva in statliga pengar, hyra ut bostäder, jobbcoachning och såna här saker. Det här är liksom den nya kriminella härskande klassen i Sverige som sitter helt öppet, helt samvetslös, skor sig på skattepengar, andra människors surt förvärvade skattepengar som de snor, och sen så har de dessutom mage att göra det under täckmanteln att de hjälper flyktingar, vilket de inte gör.
1: Vi ska komma ihåg att det här är bara ett av mängder av företag, alltså. Det dräller av den här typen av företag i Sverige. Vi har ju pratat några, vi hade ju uppe några stycken, en liten följetong förra sommaren, och överallt så är det så här att det dyker upp som svampar ur marken. Så att de här 150 miljonerna, det är...
0: Det är en väldigt, väldigt liten del av alla pengar som försvinner. Ja. Så blir det alltid för att man måste fokusera på något eller några enskilda företag för att kunna prata om det. Men det är mycket, mycket större grej. Det är till och med så stort, den här kriminella sektorn, att Svenskt Näringsliv håller på att öppna nu särskilda medlemsorganisationer, särskilt för svågerkapitalister. Almega har ju en egen medlemsförening nu för asylboenden, Almega asylboenden tror jag att den heter. Så det här är liksom staten och kapitalet och alla i Sverige är med på noterna här och samarbetar. Och ibland så ställer folk en fråga som jag tycker är liksom sund och berättigad och rimlig på ett sätt. Man frågar så här, vem är egentligen som vill ha allt det här? Vem vill ha den här bizarra utvecklingen att man till exempel tar in enormt många fler invandrare i Sverige än vad det finns någon som helst realistisk förutsättning att ta hand om, som man säger. Vem är det som tjänar på det här? Vem är det som vill det här? Ja, vi vet vem som tjänar på det. Det är Per Fredriksson och Johanna Pettersson och Martin Kruse och allt vad de heter. Det är väl värt att tänka på att det sitter människor och hovar in hundratals miljoner på de här sakerna.
1: Det är miljardbelopp. Vi har ju sett själva hur det är tiotals miljarder om man ser det till den totala verksamheten. Och det är därför vi faktiskt i Sverige idag kan tala om ett flyktingindustriellt komplex. Precis som man i USA kan tala om ett militärindustriellt komplex. Det finns så pass starka ekonomiska intressen som mår bra av mängder av flyktingar. Och det parallellt med att det finns politiker som mår bra av att bygga upp nuvarande och framtida jordar av röstboskap helt enkelt. De har gemensamma intressen. Och det är därför det inte är någon kvalitetskontroll på den här så kallade utbildningarna heller. Så att vi står inför ett svågerkapitalistiskt skikt och ett flyktingindustriellt komplex helt enkelt som kommer att se till att obegripligt nog skatten säkert höjs ännu mera.
0: Radio Bubbla.
2: Säpochefen Claes Friberg beklagar sig över att våldsbejakande föreningar fått miljonbelopp i bidrag de senaste åren. Vill inte stoppa utländskt investeringsstöd till moskéer om det inte finns en specifik misstanke för den aktuella moskén. Säpo har publicerat sin årsbok för 2020 och som vi har gjort några gånger tidigare så kan vi försöka säga några ord om den senaste årsrapporten. Ett genomgående tema i Säpos rapport är att säkerhetshoten mot Sverige har ökat och kommer fortsätta öka. Läget försämras enligt Säpo och de slår larm och säger att mer åtgärder måste vidtas och så vidare. Och en av de saker som betonas och som tas upp särskilt i den artikeln. Vi tittar på en artikel från Bulletin faktiskt. Det är första gången vi har en länk från Bulletin. Åtminstone i Radio Bubbla. Vi kanske haft Bubbla tidigare. Bulletin har intervjuat Säpo-chefen och frågat honom om det här med miljonrullningen till våldsbejakande extremister. Det är väldigt rolig formulering förresten där. En av säger alltså, den våldsbejakande extremismen utnyttjar också möjligheten att söka och få offentliga medel, vilket stärker deras propagandaavsikt i Sverige. Det är inte alla former av våldsbejakande extremism som får massor med bidrag i Sverige. Kanske att AFA får bidrag, det vet jag inte. Men av alla statliga pengar som går till våldsbejakande extremism så lär det vara en bit över 99% som går till muslimer. Men redan här så har Säpo-chefen svårt att säga det rakt ut. Han pratar om till skolor och andra typer av föreningar. Och sen vill han vill ha ett kunskapscentrum i Sverige som myndigheter och kommuner kan använda för att kolla upp då, innan du ger någon pengar, kolla om de är en våldsbejakande extremist. Jättebra idé. Men han får frågan då här, jag ska se om jag kan hitta exakta pratminnet här. Han får frågan om finansiering av moskéer är ett problem. Det är någonting som han tycker är särskilt problematiskt. Och då säger han så här: nej, det kan man inte säga generellt. Det skulle i så fall vara finansiering som går direkt till en förening eller församling som förespråkar våldsbejakande extremism. Här är det viktigt att vi som en del av demokratin i Sverige inte drar alla över en kam. Vi måste kunna visa att det rör sig om något olagligt som går till just våldsbejakande extremism. Ytligt sett så kan det förstås framstå som en positiv sak. I viss mån så är det en positiv sak att Säpo intresserar sig för hotet från våldsamma extremistiska muslimer. Men sättet på vilket de gör det är så otroligt dåligt och har så totalt felaktiga premisser att det sammantagna intrycket är att Säpo, jag är inte säker på att de inte gör mer skada än nytta. Genom att Säpo-chefen står och säger att det är helt okej med statlig finansiering av moskéer och det är en viktig demokratisk princip att vi inte vidtar några generella åtgärder mot islam och muslimer i allmänhet, i och med det så står han i praktiken på fiendens sida. Alltså det är perfekt för islam att han säger så. Det stärker deras retorik som de alltid använder sig av, att de är inte alls farliga. De är de fredliga muslimerna. Problemet är den här lilla minoriteten av våldsbejakande extremistiska muslimer. I verkligheten är det förstås inte, det är inte en liten grupp islamister som är problemet. Problemet är islam. Problemet är att islam är en extremt fientlig och intolerant och krigisk och blodtörstig religion som under hela sin historia har bedrivit krig mot den europeiska civilisationen. Vi befinner oss mitt uppe i ett 1400 år långt krig som har haft enstaka eldupphör, det har varit relativt lugnt på senaste, men alltså enstaka terrorattacker, men ingenting jämfört med vad det varit i historien. Men kriget har aldrig tagit slut därför att islam kommer aldrig att avsluta kriget. Det kommer aldrig att ta slut förrän antingen islam eller Europa har avkrossats. Och islam har knappast gjort något annat än att kriga och bedriva folkmord sedan deras religion uppstod på 1600-talet. Alltså muslimer har genomfört oräkneliga invasioner av Europa. De ockuperade den iberiska halvön i, jag vet inte hur många hundra år, i hundratals år. Islam slog sönder alla de klassiska civilisationerna i Mellanöstern och runt östra delen av Medelhavet. De slog sönder den kristna världen som hade Konstantinopel som centrum. Islam är det mest destruktiva och dödliga som någonsin har existerat på den här planeten. Möjligen undantaget kometen som tog bort dinosaurierna. Eller kanske möjligen... jag satt och funderade på det här. Vad har dödat flest människor i historien? Alltså, islam har dödat hundratals miljoner icke-muslimer i de här oräkneliga erövringskrigen. Så möjligen har fler människor dött av pestepidemier. Men då måste man lägga ihop alla pestutbrott som någonsin har hänt i hela världen. Ja, kanske då att pesten har dödat fler än islam. Men islam är i alla fall minst två. Kommunismen framstår som en patetisk amatörideologi som bara dödat 100 miljoner människor. Därför att motsvarande siffror för islam är kanske 600 miljoner eller 700 miljoner eller sånt där. Ja, så det här är de saker som vi behöver prata betydligt mer om, som fler människor måste förstå. Särskilt människor som har olika typer av maktpositioner, som är ansvariga för landets och människors säkerhet. Ja. Boris, vad är problemet här egentligen? Är det att Säpo-chefen inte fattar vilket hot islam är, eller är det att han inte vågar säga det?
1: Att han inte vågar säga det. Alltså den korrekta politiska ståndpunkten nu, det som alla partier i stort sett, något undantag kanske, är överens om, är att, nej, vet du, för alla partier är faktiskt överens om att islam i sig är inget problem. Det är islamismen som är problematisk.
2: Den våldsbejakande extremismen.
1: Ja,
2: extremism är okej, bara inte våldsbejakande.
1: Och man gör en precis, och man gör en skillnad mellan islam och islamismen där, och killarna med självmordsbälten och så här. Men det finns ingen skillnad, precis som du sa. Och om det nu fanns någon skillnad, då ska vi komma ihåg att vi har haft ett växande antal muslimer i Sverige de senaste 30 åren i alla fall, då har det ju accelererat ordentligt. Och varje vecka så dyker det upp någon jäkla imam i tv eller radio eller något offentligt eller någon tidningsintervju och säger att ja, men islam är fredens och kärlekens religion. Vi har ingenting att göra med de som dödar, halshugger och våldtar. Vår moské predikar vi alltid kärlek och frid och fred. Men under de här 30 åren har någon någonsin hört talas om att slagsmål, upplopp, misshandel eller rimligen att folk blir dödade, att islamisterna står tillbaka mot alla de här om det nu är så här, så borde de inte ha någon roll och plats kunna finnas i moskéerna. De borde kämpa för sin rätt och existera. För alla muslimer säger ju alltid att nej, men det där är en liten krets, men ändå finns de och ändå växer de. Vilket bara visar att till vardags och till helg när man träffas till fredagsbön så betraktas de här våldsbejakande extremisterna ändå som goda muslimer, som en del av den muslimska gemenskapen. För muslimer går inte skiljelinjen mellan fredlig muslim, våldsbejakande muslim. Skiljelinjen och rågången går mellan muslim och västerlänning, kristen. Det är där den går. Och fattar inte Säpo-chefen det, så ligger vi lite pyrt till. Det är han som ska hålla efter de här, vare sig de är fredliga eller våldsbejakande. Men det vill han inte, törs inte.
2: Mm. Ja, det visst är det så. Och det finns ju jättemånga opinionsundersökningar också som visar att muslimer i allmänhet, de breda majoriteten i den muslimska grupper i olika länder, har väldigt hög grad av förståelse för islamisk terror och så vidare. Och fredliga muslimer, om vi betecknar fredliga muslimer som muslimer som inte för tillfället ägnar sig åt terrordåd eller för terrordåd. Ja, men då finns det en ansenlig grupp fredliga muslimer. Men om vi snarare tänker på fredliga muslimer som muslimer som är beredda att på något sätt lyfta ett finger för att försöka stoppa muslimskt våld, muslimsk krigföring. Som är beredda att liksom säga någonting till andra muslimer eller på något sätt göra någonting för att minska de här problemen. Då är fredliga muslimer en oerhört liten, mycket obskyr minoritet. Det är alltid, vi pratade om det förut, det är alltid samma lilla klick muslimer som man ser som har så demonstrationer till stöd för offren för muslimska terrorattacker och så vidare. Men en pytteliten minoritet. De är ungefär lika relevanta för förståelsen av islam som om det fanns en grupp pacifistiska nazister som vill ha ett nazistiskt samhälle, men de vill uppnå nazismen genom att sitta i en ring på golvet och sjunga sånger. Lika mycket vikt ska vi fästa vid, ja förlåt, inga jämförelser i övrigt. Jag säger givetvis inte att islam är som nazism. Islam är något mycket värre än nazism. Till och med om du är en genommarinerad normalmänniska som tror på den absolut värsta skräckpropagandan om nazismen, så framstår ändå Hitler och kompani som fredliga små lamm jämfört med Mohammed och muslimerna. Ja, förlåt, jag ville påpeka. Jag vill be om ursäkt till alla nazister för att jag jämförde dem med muslimer. Det är bara att det är lättare för de flesta, inklusive för mig själv, att tänka kring tabubelagda idéer om man jämför med en idé som är starkt tabubelagd i samhället i stort. Även om jag själv anser att det är ett befängt tabu.
1: Jag tycker det var en liten vacker. Jag såg framför mig liksom just den här ringen med nazister, som de pacifistiska nazisterna som sitter i en ring och sjunger.
2: Ja.
1: Så börjar jag grubbla, vad sjunger de för något? Vad har de för sånger? Alltså jag grubblar på det.
2: Det är kumbaya-nazisterna. Det är kumbaya-nazisterna som säger stopp och belägg. Du får inte dra alla nazister över en kam. Det skulle vara odemokratiskt. De där nazisterna som gillar Hitler, de är bara förvirrade nazi-extremister. Ja, dumskallar som missuppfattat vad nazismen egentligen handlar om. De är inte nazister, de är nazistister. Nazistister tar vi avstånd från, men nazismen är en fin ideologi som måste respekteras. Ja, förlåt. Det var ju tramsigt exempel. Det är så trist att tänka på islam och Säpo-chefen, så att man måste vara lite roligt att prata om Hitler också.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: kommit nya Opel-sensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel-rekord.
4: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
3: Opel-rekord.
4: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
3: Ja, det kom.

0: Radio Bubbla.
1: Thank you. I have a question for both of the professors. And suppose that we have your two utopias. We have expropriated the expropriators, and we are all abolishing wage slavery, and we have our individual property in the one hand. And on the other hand, we have this little Galtian Gulch where people are greedy bastard Gordon Geckos in I think it was Billund scenario. Well, if we have these two scenarios where obviously the state has withered away or been abolished in some kind of other, basically, who will build the roads? We have these enormous large-scale projects, decades in the making, involving thousands of individuals.
2: 10 seconds left.
1: And they need to live during the time of building this. How will this be done in your different scenarios? How could this be? I want to get home tonight. So.
2: Thank you. Andrew, you want to start?
3: Yeah, what I'm talking about is not a utopia. It actually existed in England prior to the primitive accumulation of capital, the forcible expropriation of the yeoman peasantry. Okay, now they didn't have large-scale road projects, but you don't need a state to have a large-scale road project. You just need a community.
2: Okay. Okay.
4: You just need a community and you stay there. I don't really see a problem because entrepreneurs and private interests, they build a lot more expensive and vast things than roads every day. What screws them up is the state. So the reason we have inefficient and bad roads, which you can think about when you travel home tonight, is the state. We would have better roads, maybe flying cars, if we didn't have the state.
0: Nassim Nicholas Taleb, rimligt lita på nedärvd erfarenhet och kunskap framför förment intellektuella experters råd och rön som syftar till att styra ditt liv. Ja, vi har ännu en essä, lite kortare den här gången, från Nassim Nicholas Taleb som är en av samtidens allra mest intressanta tänkare och skribenter, om ni frågar mig. Den här gången så tar ni tur med vad egentligen är för sorts människor som styr över oss, tror att de styr över oss och sitter som politiker, journalister, akademiker, den pseudo-eliten som har tagit kontroll över viktiga institutioner som Ivy League-universiteten i USA, motsvarande institutioner i resten av världen, kommandohöjderna inom media, politik och så vidare. Jag vet inte exakt hur man ska sammanfatta det här, kanske du Boris kan göra, men det är en fantastiskt intressant och rolig nedbrytning på punkt efter punkt över vad som kännetecknar de här människorna. Vad som är väldigt typiskt för dem och vad som är otypiskt. Saker som gör att man kan veta att om en person gör X så är han garanterat inte medlem av den här eliten som han kallar för intellectual yet idiot.
5: Nej, alltså den är... Man kan väl säga att han betonar den praktiska färdigheter och livserfarenhet. Jag ska vilja koka ner det till det väldigt enkla att det styrande och pratande skiktet idag är totalt avskärmade från verkligheten och lever helt enkelt i en bubbla där ingenting ställs mot verkligheten och vanligt folks upplevelser, därför att de inte delar upplevelser med dem och har ingen koll på det alls. Men det är en ganska... Jag måste säga att jag gillar mest tonen i den, att den är väldigt... Det är inte en extremt teoretisk artikel, utan det är en personligt hållen, väldigt... lätt essäistisk text. Jag vill nästan uppmana folk att läsa den bara.
0: Mm.
5: Den låter ju fånigt, men den inger en sån här... jag tror att människor som tvivlar, våra lyssnare och andra som om de nu tvivlar på sitt förstånd och att de kan tänkas ha rätt, så är det en text som tror jag kan ingjuta självförtroende i människor när de ska kriga med gamla trötta journalister och med statens byråkrater helt enkelt, och den rådande ordningen. Det är ett litet stridsrop om att lita på dig själv och dina erfarenheter, enkelt uttryckt.
0: Alltså det är en väldigt viktig poäng han gör, att de här människorna som, vad vi nu ska kalla dem för, de här människorna som försöker bestämma över oss, de idoliseras av sig själva naturligtvis och upphöjs i medier och även i den vidare kulturen som någon sorts överlägsna människor. Varför skulle de annars sitta och bestämma över oss? Det är vanligt till exempel bland svenskar att man tror att politiker är särskilt kunniga. Att jag har pratat med intelligenta, högutbildade människor i Sverige som gör enormt mycket mer komplexa saker än vad politiker gör. Som har en sån här vanföreställning om att politiker är exceptionella människor. De säger så här, vad smarta och duktiga alla politiker är. Att de kan sätta sig in i alla de här områdena och fatta beslut om alla de här viktiga sakerna. Vilken tur att vi har de här fantastiskt kompetenta och mångsidiga personerna. I själva verket så är det inte alls så. Utan sådana här människor, politiker, sitter i riksdagen, är det journalister eller politiskt korrekta akademiker, det är i hög utsträckning samhällets bottenskrap. Det är motsatsen till den intellektuella eliten. Det är människor som är undergenomsnittligt begåvade, som ofta har närmast noll drivkrafter i en normal, sund bemärkelse. De blir ofta politiker därför att de vet med sig att de inte har några möjligheter att hävda sig i riktiga sammanhang. Där man värderar insatser på ett rationellt sätt, till exempel genom marknadsprocesser. De har den här krypande känslan av att det kommer nog inte gå så bra för mig i det privata näringslivet. Så det är bättre att jag satsar på min kaffekokning i en partiorganisation. Och hoppas på en politisk karriär eller kanske en plats som en byråkrat någonstans. Det här är människor som är förlorare. Och de vet att de är förlorare. Och det enda som fattas egentligen för att vi ska få en oerhört radikal och intressant utveckling, det är att alla andra människor inser att den här magkänslan som man ändå har av att politikerna är ganska ruttna och värdelösa och ytliga personer, den är helt korrekt. De är förlorare. Och du vet att de är förlorare. Du vet att de är dåliga. Och vi ska inte vara rädda för att tänka på det, att säga det rakt ut och att ta konsekvenserna av det. Framförallt genom att sluta lyssna på dem. Sluta bry oss om vad de säger. Leva våra liv precis som vi vill. Oavsett vad en politiskt korrekt journalist eller en politiker säger om det.
5: Precis. Och lyssnarna får inte tro att han bara betonar den praktiska livserfarenheten och kunskapen. Utan det som är så fascinerande är att han dunkar in ett antal namn på personer man börjar läst. Och även jag som levt i 600 år blir lite stressad av att jag inte har läst en del av de här namnen. Och kan blanda verkligen högt och lågt. Va? Så att det är även inspirerande när det gäller klassisk bildning i väldigt vid mening, måste jag säga.
0: Jag kan väl erkänna att jag, när de åtta namnen jag räknar upp, så känner jag bara till två av dem. Två av dem känner jag till och har läst lite grann. Men resten är för mig okända. Men jag tycker det är väldigt intressant att han betonar dels den klassiska bildningen. Och det är förstås kännetecknande för politiska pseudoelittyper. Att de inte har någon bildning överhuvudtaget. Men man kombinerar det just med det här fokuset. Dels på praktiska kunskaper och färdigheter. Hantverkstraditioner och sånt där. Men också bara traditionell nedärvd kunskap. Klokheter som din mormor berättar för dig. Saker som hon lärde sig när hon var liten. Tumregler för hur man ska leva. Saker som eliterna nu för tiden är väldigt snabba att avfärda som vidskepelse och fördomar och dumheter. Men som Taleb påpekar här, så är det inte som att alternativet, den förment vetenskapliga, rationalistiska världsbilden, är särskilt mycket bättre. Om man tittar till exempel på psykologisk forskning, så har man en replikationsgrad på mindre än 40%. Det vill säga när man upprepar experimenten som man har publicerat artiklar om, så är det i mindre än 40% av fallen som man får samma resultat. Och det är ännu sämre om man tittar till exempel på läkemedelsutvärdering, läkemedelsforskning. Där har man mindre än en tredjedel av gångerna så kan man replikera resultaten. Och det är det som ligger till grund för massa farmakologiska beslut inom medicinen. Och samma sak är det med, som han tar exempel med, exempel dietrådgivning. Att även liksom världens stater går ut med liksom tydliga riktlinjer om vad man ska äta och inte äta. Men de här pendlar fram och tillbaka med liksom något årtiondes mellanrum. Man kommer fram till att nej, men nu är motsatsen till det vi sa sant. Mm. Fett är jättefarligt, man måste absolut minimera mängden fett i dieten. Nej, men nu är fett jättebra att äta. Fett är jättebra bas för en hälsosam diet. Och samma sak är det med, han säger att makroekonomisk analys fungerar sämre än astrologi. Och han ger flera såna här intressanta exempel. Och därför så är det helt rätt och riktigt och naturligt att människor litar på sina instinkter och sina nedärvda kunskaper som man fick till exempel från sin mormor eller från en gammal tänkare i en dammig bok som en politiker aldrig öppnat.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Kinesiskt konsortium tecknar avtal med kommunstyrelsen i Lysekil om förstudie för byggnation av Nordens största hamn. Ja, ett ämne som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla och krönikerar under loppet av många år är den kinesiska statens fortlöpande projekt för att bygga ut sina handelsvägar. De pratar om den nya sidenvägen. De är två nya sidenvägar kan man säga. Och de håller också på med en sorts kolonisering av alla möjliga länder. Från Afghanistan till mörkaste Afrika så har de stora, framförallt stora infrastrukturprojekt. Medan väst investerar i humanitär hjälp, mat till folk som svälter och sånt där. Så fokuserar kineserna på att bygga en motorväg eller en hamn eller en flygplats. Och sen så kommer de kinesiska företagen, bygger saker, etablerar sig. Ofta så får man plats också med en liten militärbas.
5: Ja.
6: Alla tänkbara kinesiska intressen tillgodoses. Och det enda som har fattats i den här strategin är ju att Sverige har inte fått en släng av sleven förrän nu. Tidigare så var det bara de här lyckligt lottade länderna i Afrika som fick den kinesiska välsignelsen. Men nu har turen kommit till Lysekil. Jag vet inte varför, men det har varit väldigt mycket hysch-hysch kring det här. Mm. Ledande kommunpolitiker har till exempel förnekat och säger nej, det finns ingen plan för Kina att komma och bygga ett mega infrastrukturprojekt här i Lysekil. Men Jojje Olsson på bloggen In Beijing, han har skrivit om det här nu. Han har ju gjort en artikel också i Fokus. Och det är den, kan man säga, som är grundartikeln här som det refereras till. Så han har skrivit en artikel i tidskriften Fokus som i sin tur har lett till mer publicitet. Bland annat har Anna Dahlberg skrivit en krönika nu i lördags i Expressen, ledarstick. Och efter det så har uppgifterna ifrågasatts. Men nu har Jojje Olsson publicerat de interna dokumenten som han har kommit över.
5: Mm.
6: Nämligen den PowerPoint-presentation som har använts av det kinesiska konsortiets svenska konsulter när de har presenterat det här för kommunen. Och dessutom så har han publicerat ett brev, ett papper då från Lysekils kommun som direkt motbevisar Magnus Cederholms, nej, nu ska vi se här, Jan-Olof Johansson heter han. Han är kommunstyrelseordförande i Lysekil. Och han ljög för Sveriges Radio där han sa att det inte var så att de var på väg att göra en sån här överenskommelse. Men vid det tillfället hade han redan skrivit under. Alltså Jan-Olof Johansson hade själv redan skrivit under grönt ljus för den här processen att sätta igång. Alltså så kan man säga. Så att det kinesiska företaget skulle få tillgång till information, få alla kontakter de behövde i lokala näringslivet. Och att lokala myndigheter skulle hjälpa till med att ta fram underlag och så vidare. Så det här var i full rullning och han ljög om det. Och dessutom nu så kan den som är intresserad läsa hela PowerPoint-presentationen. The Port of Sweden, Lysekil. Ett unikt tillfälle att skapa framtiden tillsammans med kinesiska investerare och byggföretag. Och det är fantastiskt. Det är komplett med liksom ekonomiska beräkningar, kartor över Lysekilsregionen och alla nya fantastiska saker som ska byggas där. Information om Sunbase Group, det kinesiska företaget som ligger bakom det här. Och en grundlig presentation också av deras ägare, Gunther Gao. Gao Jingde beskrivs han som, men han kallas också för Gunther eller Günther Gao. Jag vet inte om han är halvtysk eller om han har valt ett tyskt namn för att det kanske av affärsmässiga skäl.
5: Ja, påminner som andra gamla imperiebyggare, så att Günther.
6: Ja. Ja, det finns jättemycket spännande att säga om det här. Alltså verkligen, var ska vi börja någonstans, Boris?
5: Vi kan väl, alltså jag tycker, jag har aldrig sett på den här bloggen, för tar du det?
6: Ja, jag har sett den tidigare. Vi har haft länkar till den här inbeijing.se tidigare på Bubbla.
5: Jätteimponerad. Det här ska ju surfa in titt som tätt. Nej, alltså jag är väl bara lite sorgsen och besviken över uppropet mot från lokalbefolkningen. Läste du det?
6: Nej.
5: Alltså det är lite alltså det är för att en sån sak ska segra så krävs det ju faktiskt att de som bor på orten protesterar ordentligt och genomtänkt och står på sig. Och när man alltså jag har varit lite paff för att huvudgrejen som de inleder med i uppropet, det är en genomgång av miljövärdena. Alltså de listar humrar och krabbor och alltså svensk standard när man är emot någonting. Jag kan förstå det där, men det är inte det högprioriterade för mig. Men, och det är det viktigaste, i alla fall om man ser på omfång och placering i uppropet. Sen kommer hållbarheten. Och jag är väldigt kluven till allting idag. Det beror på att annan dagen. Men resonemanget de har där är så här att Kina har en överproduktion av varor. Och de varorna vill de nu dumpa på världsmarknaden. Därför de bygger de nya sidenvägarna. Och de här varorna är billiga och producerade under usla förhållanden. Och att bygga, tillåta bygget av en hamn som ingår i de nya sidenvägarna strider mot svenskt hållbarhetstänkande. Och då får jag också lite ångest. Alltså jag förstår vad de tänker, men jag tycker inte det är en jätteeffektiv argumentation. Och sen kommer de in på det här med säkerhetspolitiken då, och på tredje plats. Och jag tycker kanske med förlov sagt att de ska lyfta upp det lite grann. Och sen avrundar de elegant med mutorna. Det är lite intressant att se alltså vad kineserna åtar sig att bygga. De ska till och med ordna så det kommer Michelin-restauranger till Lysekil. Och då blir jag lite nyfiken. Alltså på ytan sett är det ju svårt du kan ju inte ta en restaurang som har en Michelinstjärna och flytta, utan det ska ju vara ett antal besök och så vidare. Så jag börjar nästan det här är liksom en glimt av något som jag funderar på förut. Kan det vara så att det går att muta sig till en Michelinstjärna?
6: Ja, det där är en intressant detalj, va? Vi kanske kan återkomma till Michelin-stjärnan, för att vi har ju faktiskt lite ledtrådar kring precis det där. Det är intressant där du säger om reaktionerna på den lokala orten. Inställningen verkar onekligen vara att gärna för oss en kinesisk oligark. Gärna för oss en maoistisk miljardär som kommer in och bygger en kinesisk militärbas på den svenska västkusten. Bara han respekterar svenska miljöskyddsnormer. Och det där kan man... Ja, man kan säkert ha olika säkerhetspolitiska perspektiv på det där, med tanke på vilken tuff situation som Sverige befinner sig i säkerhetspolitiskt. Så jag är inte 100% säker på om det är till fördel eller nackdel relativt utgångsläget om det finns en kinesisk flottbas på västkusten. Det kanske är bättre än ingenting.
5: Intressant. Utveckla.
6: Ja, det är inte helt självklart vilken roll Kina skulle ha i en framtida situation där Ryssland går i krig mot omvärlden. Om vi leker med den traditionella svenska tanken att det är Ryssland som är det geopolitiska hotet, då det är inte helt givet att de har Kina på sin sida. De har visserligen haft gemensamma flottövningar i Östersjön för inte så länge sedan. Men eventuellt kanske kan vara Sveriges sista räddning där. Att kineserna och ryssarna är i luven på varandra och kanske kan vi få lite hjälp från Günter Gau och de andra. Å andra sidan, om det inte är Ryssland som anfaller, om hotet kommer från en annan riktning, då kan vi ha stor nytta av den här kinesiska militärbasen. Det jag tänker mer på att Sverige är en ganska dålig situation och kanske bör söka nya allianser, hitta någon som är beredd att ta Sverige under sina vingar. Kineserna har redan köpt Volvo, de har en hel del andra tentakler i Sverige. Varför inte ta över det säkerhetspolitiska ansvaret också?
5: Analysen tycker jag du gör är väldigt intressant, därför att det här uppropet lutar sig ju väldigt mycket mot vår gamla kompis Chabba, ledarskribenten Pärlenberg. Och han har resonemanget om att det här är jättefarligt, därför att Kina och Ryssland är ju kompisar, och så bygger ryssarna grejer på östra sidan, och så bygger kineserna grejer på västra sidan. Och det är inte alls, det är bra att sakerna diskuteras, men det är inte alls givet att det är som han säger, att vid ett krig så kommer leda till en kniptång mellan två allierade. Det kan ju ett mycket lika troligt scenario med att när det börjar brinna i världen så kommer kineserna och ryssarna inte att befinna sig på samma sida. Bland annat på grund av att de kinesiska sidenvägarna kommer att gå genom ryska intresseområden i Centralasien. Så att den frågan är inte så jäkla enkel att avgöra.
6: Det är spännande också att titta på de specifika planerna för det här projektet. Det är hamn. Ja, men det är inte bara att bygga en kaj och några hus och en kran för att lyfta container fram och tillbaka. Utan det är då fyra huvudsakliga delar av det här projektet. Titta på dem i turordning. För det första en ny djupvattenshamn i Brofjorden för containerfartyg. Och den här ska byggas då en bra bit norr om Lysekils tätort. Och man ska ha en utbyggnad av den befintliga hamnen i Lysekil. Nya byggnader, en ny stor kaj för kryssningsfartyg. Och båda de här områdena ska vara kopplade till ett nytt industriområde och ett stort logistikcenter som ligger då en bit nordöst om Lysekil, och som är definitivt lytande. Det största av de här projekten kommer ha väl stor påverkan uppenbarligen på hur det ser ut i det här området. Men förutom de här tre bitarna så har vi den här väldigt intressanta komponent D i planen, nämligen att utvidga hamnen i västra Lysekil och bygga en bro till Skeppsholmen. Och då undrar vän av ordning, vad har det här med någonting att göra? De ska bygga en bro till Skeppsholmen i Lysekil. Är det någon viktig liksom hamnresurs? Kanske ett skeppsvarv eller någonting som ligger där på Skeppsholmen? Ja, när man gräver lite i det här så visar det sig att det finns en långvarig plan i Lysekil för att utveckla Skeppsholmen. Nämligen i form av Roland Karlsson. Roland Karlsson som är Jan-Olof Johanssons föregångare på positionen som kommunstyrelseordförande. Han fick avgå 2014 efter ekonomiska oegentligheter som avslöjades. Men Roland Karlsson har inte gett upp sin dröm. Och hans dröm är att bygga ett lyxhotell, gissa var, på Skeppsholmen.
5: Det är jätteintressant, ja.
6: Så han har kämpat för det här jättelänge. Och även efter sin politiska karriär så fortsätter han med det här. Han ska bygga lyxhotellet på Stora Skeppsholmen. Och nu visar det sig som en händelse, vilket sammanträffande det var, att när kineserna kommer och ska bygga ett mega infrastrukturprojekt i Lysekil, så slänger de in också en bro från centrala Lysekil till Skeppsholmen.
5: Ja, men,
6: vilken flax man kan ha.
5: Ja, alltså jävla tur.
6: Ja, så det är väldigt spännande planer då. Och det är liksom så, förutom det är så vägnätverk, två stora riksvägar ska byggas ut. Den här nya bron över Gullmarsfjorden. De ska förstärka och bygga ut järnvägen i området. Nya järnvägsträckor och nya vägsträckor. Och fantastiskt mycket. Typiskt sådana här kinesiskt super projekt. Och det skulle ju förmodligen vara ett av de största byggprojekt, infrastrukturprojekt som har företagits i Sverige på väldigt lång tid.
5: Och det där gör mig lite ny. Alltså vi har ju järnvägsexperter i församlingen. Alltså får man bygga järnvägar? För det där bygger de ju på eget bevåg. Alltså vilket är i och för sig allmänt sett rationellt. Om du bygger en stor hamn så är det väldigt, väldigt bra med järnvägsförbindelser. Och det finns ju inga planer på att de här Sverigeförhandlingarna om höghastighetståg ska ta vägen förbi Lysekil. Så alltså det du säger kan man bara tolka som att kineserna tänker bygga egna spår, alltså. Får man göra det?
6: Ja, det antar jag att man får. Om man äger marken och har bygglov, då det kan inte vara några konstigheter. Man måste ju ha bygglov vad man än ska göra. Så det förutsätter att man behöver även för järnväg. Men det går väl bra. Så de ska... Tyvärr, jag har inte så detaljerad koll som jag önskar att jag hade. Men det står då att de ska bygga... Vi kan bara nämna namnen då för de som eventuellt är bekanta med trakten men inte redan känner till det här. De ska bygga en ny järnväg mellan Lyse och Brofjorden. Och de ska också bygga ut den existerande vägen mellan Lyse och Brofjorden. De ska förstärka järnväg som finns på flera ställen i området. Ja. Hur som helst, innan vi promenerar vidare här bland nyheterna, så kan det vara intressant att säga någonting om vad de här kineserna, vad det är för några typer som bygger det här. Ett av argumenten som har anförts mot protesterna är att säga att det här är faktiskt inte kinesiska staten, utan det här är ju ett privat kinesiskt företag. Och nu ska ni faktiskt inte vara så fördomsfulla att ni tror att bara för att de är kineser så är de såna här statliga kommunistpampar. Det är ett privat företag, men är baserat i Hongkong och vanligt byggföretag. Ja, Sunbase International är ett stort byggkonglomerat som bygger saker, infrastruktur, hus och äger såna här stora anläggningar. Och de grundades, jag tror 1991, om jag minns rätt, av den här Günther Gao, eller Gao Jingde, Dr. Gao Jingde. Och han är, enligt mina snabba efterforskningar så verkar han vara så absolut insiltad i det kinesiska kommunistpartiet och den kinesiska staten som man kan vara utan att faktiskt vara Kinas president eller något av det hållet. Han har suttit i det kinesiska parlamentet, det är en av kamrarna i det kinesiska parlamentet, sedan 1993. Och varit väldigt aktiv i att förhandla kinesiska statens intressen. Men också specifikt att lyfta fram den kinesiska militären, bygga militärbaser och såna här saker. Men han är alltså, det är alltså en kommunistparti-pamp på absolut högsta nivå sen 30 år tillbaka. Så vi behöver inte ha några stora tvivel om vilken typ av projekt det är. Är det liksom en hel privat fri aktör från Hongkong? Eller är det en kommunistpamp från Beijing? Ja, det senare verkar vara närmare sanningen.
5: Och det är ju alltid så. Det finns liksom inga stora internationellt verkande kinesiska företag som inte har intima och täta kopplingar till kommunistparti och stat. Det förekommer ju bara inte. Varför ett sånt skulle dyka upp i just Li Shishile är ju svårt att förstå.
7: Radio Bubbla.

Det är ganska många som hör av sig och frågar om vaccinerna, vill att vi ska prata om dem och så vidare. Jag tycker personligen att det är en väldigt komplicerad fråga. Det är ett svår fråga. Det finns oerhört mycket oklarhet, så mycket osäkerhet. Så totalt motstridiga budskap som kavlas ut. Åtminstone för mig personligen så är det helt omöjligt att till exempel hitta experter som jag litar på vad gäller vaccinfrågan. Och det är väldigt svårt, för om man inte har någon typ av auktoriteter som man kan peka på, som man kan alltså, välja själv liksom. Med experter som man kan lyssna på och prata med. Så, ja. Alltså, vad är vaccinerna? Man kan inte ens läsa all data, all forskning själv. Och bilda sin uppfattning. För en stor del av problemet är att data hålls hemliga. Och släpps inte ut. Det pågår en rättsprocess. En riktigt bizarr rättsprocess. I USA kring Pfizer. Och hur amerikanska staten ska släppa data om hur de har testat Pfizer-vaccinet. Och de säger att de ska inte släppa det förrän 2090 eller något, helt sinnessjukt.

samma kriterier såklart på i båda riktningar. Man måste förhålla sig lika kritisk mot alla källor. Och precis som att NPC-normis har en tendens att svälja allting som står i mainstreammedierna, så har alternativa personer har en tendens att ta lite vad som helst som man hör på BitChute på allvar. Lite hårdraget. Men man märker det faktiskt även inom bubblenätverket. Inte att folk tror på allting de hör, men att folk fäster väldigt stor vikt vid saker som verkar vara liksom väldigt lösryckta bitar i information. Det verkar egentligen vara så, nästan en spegelbild av den sensationalism som medströmsmedierna bygger upp kring coronaviruset. Bygger man i alternativa medier upp en sensationalistisk skräckpropaganda kring vacciner. Och jag har försökt lite grann informera mig. Det är en viktig fråga. Det har även personliga konsekvenser och sånt där måste fatta beslut. Jag har tagit del av en del information, men har helt enkelt svårt att bilda mig en uppfattning. Ett exempel, jag lyssnade på ett par av de här Joe Rogan-avsnitten som var så omtalade i december. Mest av att det var så mycket uppståndelse kring dem, så jag ville lyssna för att ha koll på vad jag snackade om. Så jag lyssnade på intervjuerna med Robert Malone och Peter McCullough, som jag förut har lyssnat på båda två de personerna. Men jag lyssnade på deras Joe Rogan-framträdanden. Och det var intressant. Det var intressant att lyssna på båda två, men jag har ingen aning om vad jag ska tro och många saker de säger. Och om det nu finns någon som tycker att jag ska tro på dem därför att de är auktoriteter, för att de är läkare och forskare och sånt där, så är det värt att notera att de här två personerna, Robert Malone och Peter McCullough, de är inte överens om allting. De säger emot varandra på många punkter, även på helt centrala punkter. Jag lade märke till flera saker där de som, vad jag tycker i alla fall, de verkar ha 180 grader motsatt ståndpunkt, samtidigt som båda är tämligen bergsäkra på sin sak. Tyvärr så gjorde jag ingen lista. Jag funderade på att göra en lista, men jag var så upptagen. Jag lyssnade medan jag var upptagen med att ta flyttbestyr. Men nu efteråt så önskar jag att jag hade gjort den där listan som jag tänkte på. För det var en 3-4 saker som jag reagerade på. Jag tror att en av dem var att frågan om huruvida man kan få covid-19 mer än en gång. Och då säger en av dem, jag tror att det är Peter McCullough som säger att det är omöjligt. Det finns inte ett enda dokumenterat autentiskt fall av någon som har fått covid-19 två gånger. Medan Robert Malone säger att han har själv haft covid-19 två gånger. Jag kan inte svära på det, men jag tror att det var ett av exemplen jag tänkte på. Och sen både Robert Malone och Peter McCullough känns, ja, men de känns ju så här sensationalistiska. De har båda lite så här skumma egna agendor. Båda, de är inte bara ett läkare och forskare, de här två, utan de är också medieprofiler och har andra agendor. Kanske godartade agendor, men det är sånt som jag lägger märke till. Liksom att den ena pushar väldigt mycket för sin kanal på Getter, något socialt nätverk. Den andra pushar mycket för sin podcast. Han sitter och pratar varje dag och säkert tjänar mer pengar på sin podcast än han gör som läkare. Så min magkänsla, om man bara tar de här två som ett exempel, som ett nedslag. Så min magkänsla är att båda de här herrarna är tendensiösa såna här cranks. Men med mycket behagliga och förtroendeingivande röster. Vilket alltid är ett potentiellt problem som man måste hålla utkik för. Även om man lyssnar på radiobubblan, nota bene. Ja, i alla fall. Min personliga inställning till vaccinering har ändå förändrats lite grann sen sist jag pratade om radiobubbla. Tidigare så kände jag mig relativt likgiltig. Jag hade ingen lust att vaccinera mig, men jag kunde ändå tänka mig att göra det om det blev liksom väldigt opraktiskt att leva som ovaccinerad. Jag känner inte så längre faktiskt, utan det finns ändå så många rapporter nu om allvarliga biverkningar. Och så många rapporter om hur biverkningarna mörkläggs, hur de inte rapporteras, hur det fuskas med data och så vidare. Och i och med att omikron är den dominerande virusvarianten nu, det innebär att vaccinerna har inga som helst medicinska fördelar. Det är som att vaccinera sig mot ett förkylningsvirus. Så att nu har jag väldigt svårt att se under vilka omständigheter som jag skulle kunna tänka mig att vaccinera mig. Ja, det är möjligen om det blir som ett krav för att kunna köpa mat eller något sånt där jag bor. Då kan jag tänka mig att jag kan vaccinera mig så att Sofia slipper vaccinera sig. Jag kan ta sprutorna så att familjen har åtminstone ett vaxpass. Så att vi kan liksom gå utanför lägenheten och köpa mat och övervintra vaccintyranniet. Alltså jag är inte en sån som... Det finns vissa, vi har en diskussion på BBS, vissa säger att de hellre dör än att låta sig vaccineras. Jag är inte sån. Om jag ska välja mellan att ta vaccinet och dö, så kommer jag ta vaccinet. Därför att det är åtminstone inte 100% sannolikhet att jag dör av att ta vaccinet. Jag vill leva. Men

0: Jag har på ett personligt plan har blivit mycket mer negativ till att själv ta vaccinerna, och jag har inga som helst tankar nu på att låta dem sätta den där sprutan i mig. Så på det sättet har jag ändå liksom, antar jag, bildat min uppfattning, konsoliderat en uppfattning i, konsoliderat min personliga beslut att inte vaccinera mig, även om jag inte är en fanatiker som vissa är. Men jag vet inte, alltså det som jag var inne på tidigare, jag är inte säker på att de kommer kunna genomföra de här planerade tvångsmassvaccineringarna i Europa. Visserligen så har ju de vaccineringsprogrammen, de har ju aldrig varit baserade på förnuftiga argument, och förnuftiga motargument biter inte det minsta på sådana politiska agendor, men det är så extremt orimligt nu att överhuvudtaget fortsätta vaccinera folk, att fortsätta vaccinera någon, ens vaccinera en gammal människa är totalt orimligt. Så att jag vet inte, jag tror jag är kanske för optimistisk just idag, men jag tror att det ändå finns en chans där att tvångsvaccineringarna inte kommer kunna genomföras, åtminstone inte i den här bogen.
1: Det där var liksom, du har sagt mycket klokt genom åren, men den här genomgången var faktiskt, den var så vis, alltså seriöst vis. Och det är väl lite grann det där som är problemet, tycker jag, i många diskussioner nu för tiden, i många ställningstaganden, att man liksom väldigt gärna hoppar på ett tåg och bara för att man tycker att det rör sig ungefär i rätt riktning och inte riktigt man är så upptagen liksom av att nita motståndarna och hitta luckor i motståndarnas påståenden, till exempel de som vill massvaccinera och ha vaccinpass, att man inte riktigt ungefär som du verkar gjort, lutar sig bakåt och lyssnar på argumenten och utgår från sig själv också. Men paradoxalt nog så tror jag att det är därför man till exempel i Sverige kommer att fortsätta med massvaccineringskrav och vaccinpass. Därför att det blir en form av man släpper inte gärna ifrån sig den makten av en massa olika skäl vi pratat om. Men samtidigt kommer det att fungera. Därför att det kan låta märkligt. Jag tror faktiskt, jag vet att dagligdags och i praktiken så kan du leva i systemet men ändå utanför det. Jag de här senaste veckorna har pratat med rätt många människor som är ovaccinerade och som har förklarat på sitt arbetsplats varför är det och i sin omgivning, alltså lugnt och sakligt, och tagit upp personliga orosmoment och hälsoskäl och i ett fall religiösa skäl till det. Och ingen av dem har sagt till mig att nej, men gud, de stenade mig, de släpade ut mig i rökrummet och stenade mig. För här finns inga rökrum kvar förresten. Så att och de här två sakerna hänger ihop. Just det här som jag talade om förut, att svensken i gemen liksom har slutat bry sig om det här faktiskt. Därför rycker man på axlarna och tar sin spruta och liksom fixar någon stämplar och QR-koder som behövs liksom, så fortsätter allt som vanligt när de hittar på något nytt tok. Och det gör också att man med mycket stor fördragsamhet behandlar oss och betraktar oss som inte vaccinerar sig. Jag hade inte riktigt väntat mig den utvecklingen, och jag menar, mitt urval är inte jättestort, men jag tror att min magkänsla för hur folket fungerar är ganska okej faktiskt, och att folk respekterar ifrågasättanden och liknande, bara man kan framföra dem sansat och lugnt och förnuftigt. Det behöver inte vara så sansat, och det tycker jag, och så tror jag verkligen det ser ut, och det är någonting som man måste ta hänsyn till när man diskuterar hur man vänder sig mot alla i mitt tycke väldigt, väldigt märkliga krav på vaccineringar och pass och tillstånd och så vidare. Men jag gillar verkligen din visa hållning där.
0: Ja, det jag säger egentligen det är att jag inte vet så mycket om vacciner, och det är svårt att veta någonting. Ja, det är väl en av de klassiska definitionerna av visdom då. Insikten om hur lite man vet och så. Jag tycker det är, Ja, men... för jag har huvudet någon annanstans. Jag går inte runt och tänker på coronavirus hela dagarna. Framförallt nu, för det har mycket annat för mig. Men generellt så loggar jag ut från hela coronadiskursen sommaren 2020. Och sen dess har jag känt mig själv som en relativt distanserad observatör till de här sakerna. Och jag tycker verkligen det. Det är otroligt att folk... Fler borde ta ett steg tillbaka och tagga ner lite grann. För att folk är väldigt upptrissade även i våra kretsar. Och inte alltid tycker jag så omdömesgilla och selektiva och källkritiska som jag verkligen tycker att de är i andra frågor.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Elon Musk blir världsetta på Diablo 4. Klarade på rekordtid nivå 150 av banan Artificer's Pit, som allmänt används som måttstock på spelares skicklighet. Har tidigare rapporterats vara topp 19 i världen i rankning, där alla andra på topp 20 var asiater. Vi pratar mycket om Elon Musk här i Radio Bubbla, men inte för mycket. Han är världens viktigaste person just nu, och kanske en av de viktigaste personer som någonsin har existerat. Han kan bli det. Han har bedrifter på så många olika områden. En stor företagsledare. Någon som driver hela civilisationens utveckling framför sig. Och någon som har gjort enorma insatser för frihet och öppenhet. Genom att återskapa yttrandefriheten på internet. Och nu genom att hjälpa Donald Trump att bli president igen. Det är bara ett litet... några få exempel. Han har många andra saker för sig också. Och en av hans talanger som vi fått lära om på senaste, det är dataspel. Vi visste sedan gammalt att Elon Musk är en inbiten gamer. Men under det senaste året så har det kommit fram att han inte bara är väldigt intresserad, utan också väldigt bra på datorspel. Och som många säkert vet i vår lyssnarskara, så är datorspel numera en kompetitiv verksamhet med internationella tävlingar och även många tusentals proffs som livnär sig på att spela olika spel kompetitivt, ungefär som att det finns professionella schackspelare. Och det visar sig nu att Elon Musk spelar ett dataspel som heter Diablo 4 på yttersta internationella toppnivå. Så för ett tag sedan så fick vi veta att han var rankad som nummer 19 i världen på en av topplistorna. Och att han var den enda icke-asiaten på topp 20. Och sen dess så har han tydligen halkat ner en bit på den listan. Jag såg något om att han var nummer 60 senare. Vilket fortfarande är extremt bra såklart. Men på en annan rankning så har han alltså slagit nuvarande världsrekordhållaren. Och med väldigt god marginal. Så att enligt ett av de allmänt använda måtten, så är han bäst i världen på Diablo 4. Och det är svårt att beskriva hur ofattbart det här är. Jag sa till dig häromdagen, Boris, att det här är som om P.G. Gyllenhammar år 1988, när han var lika gammal som Musk är nu, 54 år, och han hade varit Volvo-chef i mer än 15 års tid. Det är som om han då plötsligt skulle spöa Gio Waldner i pingis och bli erkänd som världsetta. Eller åtminstone en av de bästa spelarna i världen. Vid 54 års ålder, medan han driver ett antal stora företag och har diverse politiska engagemang och en massa annat. Det låter som ett skämt, men det är vad Elon Musk har gjort. Boris, hur kan vi förklara det här? Hur fan kunde Gyllenhammar vara så bra på pingis?
3: Ja, jag är lite förvånad över att han inte... Att Gyllenhammar inte skröt med det. Men han var faktiskt detta. Han åkte runt och spelade liksom smygmatcher med de främsta världen på den tiden. Men om vi går till Elon, så har han själv gått ut med detta liksom och
0: berättat
3: på Twitter?
0: Ja, inte som att han har skrutit om det direkt, men det kom fram, tror jag, när han var hos Joe Rogan. För att hans senaste framtiden hos Joe Rogan, precis innan valet, så pratade han om den här placeringen på topp 19. Och sen den här senaste bedriften, det var... Han postade själv om det på Twitter, på X. En postning om den här tiden han hade fått på den här banan. Och sen så räknade folk ut då hur exceptionellt det var att han hade klarat den här banan på mindre än 2 minuter. Eller vad det var.
2: Och men det var också någonting som hände precis innan valet var att vi fick veta vad han har för användarnamn på Diablo 4. Och det gjorde att folk kunde börja spåra honom och se vad han höll på med. Så han har inte liksom lyft fram det och slagit på stora trumman. Utan det är mer att folk har luskat och sen har det kommit fram hur otroligt duktig han faktiskt är.
3: Ja, men det är ungefär som Julian Hammar. Han skröt inte med det, utan hade det varit idag så hade det väl kommit fram. Nej, alltså jag tänker inte ens försöka förklara det. Alltså vissa saker måste man ha accepterat att de är mysterier bara. Det är inte mer än det. Det går inte att utvinna någon visdom och kunskap genom att försöka förstå detta, utan det är bara så jävla udda. Alltså det är inte udda, det är obegripligt. Att en person som förutom allt företagande, allt politiserande rent praktiskt, och förutom denna förbannade störtflod av trista inlägg på Twitter, och också gör det här. Alltså, och så dyker han upp i flödet och skakar tass med Orban i Trumps sällskap med någon unge på axlarna. Jag orkar ibland bara inte. Detta är så... Det är ett av tillvarons stora mysterier. Och jag menar att det är ett stort mysterium, men jag fattar inte.
2: Boris, jag måste anta utmaningen när du säger på det sättet. Jag försöker extrahera ett modikum av visdom i den här situationen. Det är förbluffande, det är mystiskt, det är genuint mystiskt. Men från ett annat perspektiv så är det inte så konstigt. Därför att genier är genier. Genialitet är inte att vara bra på en specifik sak. Det är en vanlig missuppfattning. Man kan säga det är en rökridå som läggs ut av dem som inte vill att vi ska förstå vad genialitet är. Så det finns en stereotyp om en nörd som är bra på en viss sak, men i gengäld så är han komiskt dålig på allt annat. Eller till exempel en kompositör av stor musik som inte kan knyta sina egna skor. Så egentligen ska vi tacka hans fru för alla symfonier, eftersom det var hon som knöt hans skor och därmed gjorde allt möjligt. Så det här brukar diverse idioter säga om Beethoven till exempel. Men det är mer korrekt att säga att genialitet är generell, inte specifik. Så genier tenderar faktiskt att vara bra på allt. Eller i praktiken då, på många saker. De blir enormt bra på allt de satsar på att lära sig, även om det är på vitt skilda områden. Inte alltid såklart, men det är den generella tendensen. Och jag tror att det är någonting som är viktigt att förstå om man vill förstå vad generalitet verkligen är för någonting. Vilket är en väldigt viktig fråga. Och för det är det här som gör generalitet till en så explosiv och hotfull kraft för alla som klamrar sig fast vid status quo. Att om någon är ett geni inom konst eller vetenskap eller något annat område, så är han också ett hot på andra områden. Om han bara vänder sin uppmärksamhet ditåt. Vilket är orsaken till att man alltid vill framställa genier som begränsade och väldigt hårt nischade. Ja, han är bra på det där, men han är jättedålig på alla de andra sakerna. Orsaken att man vill betona det så mycket är att det i själva verket är precis tvärtom.
3: Ja, alltså så här. Det är ju inte så att jag har någon inskränkt syn på genier. Om det är något jag är medveten om så är det liksom att föredömarna och de ständigt saknade personerna, det är renässansens stora tänkare, upplysningsmän som Goethe, 1800-talets vetenskapsmän och Storbritanniens ingenjörer och genier under industrialismen, som var extremt produktiva och mångfacetterade och löpte över en massa områden och kunde skriva både religiösa traktater och upptäcka grundämnen. Det är liksom självklart. Det jag far efter är att det här är så förbannat udda. Liksom det är... För så här, vi kan inte tänka oss Gyllenhammar i verkliga livet bli så här bra i bordtennis. Det är liksom utanför kartan. Ja, det är utanför genikartan. Det är så jävla udda.
2: Ett annat kul exempel tycker jag i samtiden. Det är som du säger, det historiska exempel. Man tänker mycket på renässansmännen, de här som kan liksom vetenskap och också jättebra på konst, utöva konst på hög nivå och konstnärer som har enormt stor teknisk begåvning och så vidare. Så det är kanske inte lika överraskande. Alltså, det här är någonting annat. Jag kan ge ett annat exempel som jag snappade upp för ett par år sedan. Kan ha nämnt det här i Radiobubbla tidigare. Det är att Magnus Carlsen blev världsetta i fantasy football samtidigt som han var världsetta i schack. Och det här var i december 2019. Då blev han topprankad i världen i Fantasy Premier League. Så att av mer än 7 miljoner fotbollsnördar som spelade så var Magnus Carlsen den som bäst förstod sig på fotboll.
3: Men det blir jag ändå inte lika imponerad av faktiskt. Det känns nästan naturligt. Men här är det ju också en fråga om, det var det jag var inne på, alltså själva den förbannade tidsaspekten. Det är det här som stör mig. Jag har aldrig spelat Diablo 4. Jag fastnade som sagt var på Rome en gång i tiden. Mer vet jag inte. Men jag utgår från att det tar en jäkla tid att uppnå den här skickligheten. Precis som det jag menar. Det måste ju ta sin tid. Han har ju lite andra saker som tar tid. Han ska hänga med Donald i Mar-a-Lago, åka på resor med honom. Han har 14,5 företag att sköta som är ganska stora i formatet. Han har aktieägare att svara inför. Kineserna bråkar om hans bilar. Och han ska en gång var 45 minut köra ut något på X.
2: Yeah, jag har hört att han ibland sitter och spelar Diablo 4 medan han har möten. Så han har något styrelsemöte någonstans. Han sitter och klickar och spelar under tiden.
3: På riktigt alltså?
2: Ja. För att han tycker att det är avkopplande. Det är skönt sätt att rensa huvudet och koppla av, brukar han säga. Vilket är väldigt svårt att tro när man spelar liksom, på kompetitiv internationell nivå. Ett spel som är väldigt motoriskt intensivt. Man måste tänka snabbt och klicka snabbt och allting. Hur det kan vara avkopplande, det är lite oklart. Men jag har hört att han sitter och spelar ibland när han är på möten som är förmodligen är väldigt så här långsamma och sega för honom. För att hjärnan är så extremt snabb. Mötena är så långsamma i jämförelse. Så då blir det liksom, då kan han hålla sig från att somna genom att spela Diablo 4 på elitnivå.
3: Jag är fascinerad och förundrad.
2: Ett av mina favoritexempel annars på multigenier. Det var ett kul exempel. Du känner till det, Boris, men det är säkert många som inte känner till det. Det är att Napoleon Bonaparte, han var inte bara en världshistorisk härförare och statsman, utan han var också en matematiker. Inte en världsledande matematiker eller något sånt, men det finns till exempel något som kallas för Napoleons teorem, som är någon typ av geometriskt samband. Något med trianglar som konstrueras från andra trianglar. Som Napoleon av alla människor sägs ha formulerat. Så att det är inte otänkbart att Napoleon i en alternativ tidslinje hade kunnat vara en berömd matematiker. Och då kanske någon annan som vi idag känner som en stor historisk matematiker istället hade varit kejsare av Frankrike.
3: Ja, men det där är ganska, alltså Napoleon och hans märkliga trianglar där, det är inte så konstigt. Han var ju ursprungligen artillerist. Artillerister måste vara bra på matematik, annars blir de inga bra.
2: Ja, jag förstår.
3: De är inte bra på rikta kanonerna.
2: Och,
3: ja.
2: Och jag vet också att det fanns åtminstone en till, någon general i hans armé som var en mer framstående matematiker som har mer grejer uppkallade. Jag glömt hans namn nu, men som hade mer saker uppkallade efter sig och är mer känd som
3: matematiker. Slå mig nu. Var tog alla franska matematiker vägen? Vad hände med dem? De var ju, med tanke på era resultat nu i den här testen. Alltså fransmännen var ju matematikfolket. Vem hörde senast talas om en fransk matematiker?
2: Jag är ingen superexpert på matematik, men jag har hört att Paris fortfarande är ett centrum för matematik. Att många av de främsta matematikerna och mycket av den bästa forskningen inom matematik görs i Paris. Nu får någon rätta mig om jag har fel. Nu får någon skälla på mig på BBS. Men jag tror att fortfarande så är Frankrike och framstående.
3: Då blir jag glad.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Anders Danielsson saknar hyllningskörer runt Migrationsverket. Trots ett väl utfört arbete med att ge 140 000 migranter husrum så dyker internettrollen upp. Ja, Anders Danielsson avgår som generaldirektör för Migrationsverket. Han har ledit myndigheten under en tid då den har stått i centrum oerhört mycket. Han har kanske varit den allra mest centrala och omtalade svenska myndigheten. Och han intervjuas här i Aftonbladet och menar på att Migrationsverket har gjort ett väldigt bra jobb. Han säger att trots då att man haft en enorm ökning av antalet asylsökande så har man lyckats lösa uppgiften. Han säger, vi lyckades lösa uppgiften med ett litet undantag någon natt, säger han.
3: Ja, alltså, man ska ju inte ge sig på folk som faktiskt är uppenbart sinnesvirrade, men vi är stilla tvungna eftersom han är en maktfaktor i svensk förvaltning fortfarande. Jag tycker att den, förutom verklighetsbeskrivningen som att ens bör diskutera för att den är så dum, så är det själva tonen i intervjun. Det är ju, man ska ju, han är lite gnällig, man ska tycka synd om honom, ingen förstår vilket fantastiskt jobb vi har gjort och så vidare. Och det ansluter väldigt väl till de andra två stora intervjuer som jag gjort tidigare i DN och Expressen, där han liksom talar om hur svårt och tungt det är och hur synd det är om honom, och varit nära döden i olyckor och sådana saker. Det här verkligen tycks synd om mig. Samtidigt så visar han det här uppenbara folkföraktet i Almedalen, där han tweetade och uttalade att kontentan hans menade var att folk ska sluta gnälla, för ingen har egentligen fått det sämre på grund av flyktingströmmarna. Alltså, det ska vara synd om honom, men alla andra ska inte gnälla. Det är den typiska byråkratmentaliteten idag helt enkelt. De ser till oss att tig och lid, och vi gör bara bra saker.
4: Jag har tyvärr ingen lista tillgänglig över alla Anders Danielssons grodor och fadäser. Men den listan skulle kunna göras lång. Och det skulle inte förvåna mig om det finns en sån publicerad någonstans. Det är förutom då hans fina insats på Migrationsverket, så har Anders Danielsson gjort en del annat i sin karriär. Och hans karriär är inte heller slut. Han är 62 år gammal och han har redan fått ett nytt jobb. Han blir nämligen från och med 1 december generalsekreterare för Röda Korset.
3: Mm.
4: Jag vet inte om man ska säga att det är en liksom idealisk och logisk eller en ironisk reträttpost för den här mannen.
3: Nej, men den är jättelogisk. För studerar man var sossarna lämpar av misslyckade individer och gömmer undan dem, men då, man ska liksom ändå visa att vi tar hand om de våra, det är viktigt. Så har man haft ett skifte här i socialdemokratin. Tidigare så lämpar de av de misslyckade klantarna i Hyresgästföreningen och Riksbyggen och sådana saker. Det var där man parkerade dem, och i olika typer av den kooperationen också var en typisk avskärningsplats. Så har det gått som det har gått med både kooperation och med bostadsbyggande i Sverige. Och det där är ju inte en sektor som intresserar Sverige, sossarna längre. Alltså det handfasta uppbygget av saker och ting, saker man kan ta på. Det som intresserar dem nu, förut kunde man skaffa sig klienter genom att lova att vi ska bygga 1 miljon bostäder, rösta på oss. Nu så har man skiftat där. Nu skaffar man sig klienter genom
1: att på den korrekta värdegrunden sett vara gullig mot alla som har kommit till landet eller som finns i landet och befinner sig i någon slags så kallat utanförskap. Både biorganisationer som Röda Korset och Rädda Barnen och så vidare är jätteviktiga. Och då flyttar man dem dit. De ska finnas men inte vara speciellt effektiva. Och en sån som Anders Danielsson är perfekt att hjälpa av där. Ingenting kommer uträttas, man kommer att säga rätt saker.
5: Jag tycker också att det låter ganska naturligt. Han går på sätt och vis från en del av det flyktingindustriella komplexet till en annan.
1: Ja.

0: Ja.
1: Radio Bubbla. Donald Trump kommenterar vänsterns pågående kulturrevolution under nationaldagstal vid Mount Rushmore. Pekar ut strategi formgiven för att omkullkasta den amerikanska revolutionen. Belyser att barn i skolan får lära sig hata det egna landet. Talet enligt vissa ett politiskt stridsrop. Det var ett tag sedan nu, jag tror nästan det var några veckor sedan, som vi pratade sist om Black Lives Matter, George Floyd-kravallerna, vänsterterrorismen på amerikanska gator. Det blir även annorstädes. Vi är fortfarande en särskild avdelning på Bubbla bara för att fånga upp alla länkar som handlar om det här så att de inte ska söla ner alla de andra avdelningarna. Kriget mot vithet kallar vi den avdelningen. Men samtidigt så tror jag man kan säga att luften delvis har börjat gått ur den här situationen. Nyfiken på vad du tänker, Boris, men jag tänker så här att alltså det pågår ju fortfarande liksom, demonstrationer. Definitivt pågår det debatter lite överallt om det här. Men jag känner att den här senaste offensiven som vi har sett under täckmantel av Black Lives Matter, George Floyd och så vidare, den har lite grann tappat det initiativet. Den har förlorat sitt momentum som amerikanerna själva skulle säga. Och nu på 4 juli, USAs nationaldag, det var kanske det mest uppenbara tillfället och vi hade kunnat se någonting flamma uppe på nytt. Men allt som alltså bara en ganska lugn dag. Så varken vänster eller höger gjorde någon större offensiv trots vidlyftiga löften från båda sidor. Och det här stämmer rätt bra med den bild som jag har haft i mitt huvud och hur det här kommer utspela sig. Jag sa från början att de här protesterna, de kommer inte bli särskilt långlivade. Inte minst därför att de är dåligt organiserade. De som driver på är kortsiktiga, odisciplinerade. De kan ställa till med en hel del kaos i några veckor, men sen så tröttnar de. Givetvis så finns det mer välorganiserade krafter i bakgrunden som medierna, politiker, finansiärer som George Soros och så vidare. Men det finns en gräns för hur länge de kan hålla folk ute på gatorna under en specifik offensiv. Så att det jag sa från början när jag satte igång, det var att det här blåser över ganska snart. Men sen kommer det tillbaks. Och nu tror jag att vi ser hur det håller på att blåsa över. Frågan är sen när det kommer tillbaks. Och där känner jag att det finns två ganska uppenbara svar på den frågan. Eller kanske egentligen ett tudelat svar. Som jag hoppas att alla som lyssnar på Radio Bubbla vet, så har kravallerna ingenting att göra med George Floyd. Eller någon annan liknande händelse för den delen. De är en del av en strategi som vänstern har använt sig av i hundratals år. Att man fångar upp frågor som engagerar vid ett visst tillfälle. Och använder dem för att främja sin egen agenda. Man inlämnar dem i sitt eget projekt. Så man kan eventuellt säga att en relativt smal rörelse, en enfrågerörelse, blir kapad och exploaterad för att driva en bredare vänsteragenda. Men jag tror att det leder tankarna fel egentligen om man tänker så. Därför att en rörelse som Black Lives Matter eller George Floyd och sånt där skulle aldrig bli någonting. Alltså, vi skulle aldrig ens höra talas om den om inte vänstern gjort den till en del av sin övergripande agenda. Det är det som gör att de får stöd av medströmsmedierna och så vidare. Så det är det som gör att vi pratar om de här sakerna nu istället för någon annan av alla tusentals liknande rörelser som de hade kunnat lyfta fram. Och det är just att medier och politiker driver på så mycket. Men kravallerna handlar om att förskjuta maktbalansen i samhället, riktning vänsterut. Och just nu så har vänstern ett specifikt mål som är så viktigt för dem att de är beredda att göra vad som helst för att uppnå det målet. Nämligen att bli av med Donald Trump. Så kravallerna handlar först och sist om presidentvalet i november. Och vi kan också se att senast vi såg en sån här peak av Black Lives Matter-relaterad aktivitet. Det var för 4 år sedan inför förra presidentvalet. Black Lives Matter har ju funnits längre än det. Det är en fortsättning på äldre rörelser. Jag tror att första gången de använde själva varumärket BLM var, jag vet inte, 2013-2014 och sånt där. Men vi såg en peak inför förra presidentvalet då de accelererade. Så min gissning, det är att vi får se en ny peak i oktober. Tajmad för att orsaka maximal skada precis innan valet. Och sen kommer det lugna ner sig. Oavsett hur det går i valet egentligen. Men om 4 år så är det dags igen. Och BLM-sommaren 2024 kommer bli värre än BLM-sommaren 20. Precis som 20 var värre än 16. Ja, Boris, vad tror du om min analys här och mina förutsägelser?
2: Jag tror att den är alldeles rätt. Men vi får inte stirra oss blinda på den Så kommer det att bli. Men det kommer att hända saker däremellan och de händer redan nu. Därför att vi har ju sagt att det här är ju stormtrupper. Och stormtrupper är till för att etablera ett nytt faktum och ett nytt, en ny sanning.
1: Mm.
2: Och risken är, framförallt i Sverige, risken är liksom att många nu andas ut och även de som inte vågar opponera sig öppet. De håller inte på och river statyer och de går inte på gatorna. Det är över. Men det som händer är ju att man har liksom sänkt tröskeln för vad som är tillåtet att säga, göra och tänka. Och då rullar man ut, och i andra europeiska länder också, då, med hänvisning till demonstrationerna och det här, och det därmed allmänt accepterade faktumet att svarta är förtryckta och vi är alla skyldiga till slaveri. Så börjar man liksom rensa i språket, det här med rensandet av gatunamn, till exempel Mården och liknande saker. Och vi har ju länkar om det och om den här yogastudion till exempel. Alltså det är mängder av små saker som genomförs som en vardaglig grej. Alltså det är klart att vi måste skydda de svarta från de här övergreppen. Det här är inte tillräckligt. Det är inte nog välmenande. Det här är inte nog inkluderande. Sånt som det skulle bli debatt om för ett halvår eller 12 månader sedan blir det ingen debatt om, utan det betraktas som en vardaglig enkel åtgärd till följd av demonstrationerna eller upploppen. Och det gör att 2024, då kommer vi ha ett mycket, mycket sämre läge när det här har tuffat på varenda dag i 4 år. Mm. Med justeringar och ändringar och små hjärntvättsgrejer. Och då kommer kravallerna och upploppen komma på en högre nivå. Det, därför att då, ja, det här är inte bra.
1: Nej, visst. Ja, men visst, det är en acceleration. Det jag pekar på är bara att de håller inte gaspedalen nedtryckt hela tiden.
2: Nej.
1: Utan de trycker på gasen då och då och sen så rullar det på och man ser nu att Black Lives Matter har ju satt agendan, precis som du säger. Nu i valrörelsen till exempel ser vi att Joe Biden, han har antirasism som sin stora valfråga, fokuserar väldigt mycket på det och narrativet är satt nu att Trump är den stora rasisten och så vidare och Biden ska frälsa oss från rasismen, rädda de svarta människorna och så vidare. Och överallt, alltså det här med Mårenstrasse i Berlin, det är ju ett jätteroligt exempel, för det är ju i Tyskland, på andra sidan världen, och mårer, alltså jag är inte 100% säker på vad mår betyder. Nordafrikan är de, vilken sorts afrikaner är de? Men en sak som jag tycker är kul bara med den nyheten, det är att jag undrar om de som driver på det beslutet, om de är medvetna om vilken historisk person som av vänner och familj kärleksfullt kallades för Måren.
2: Det är de säkert inte, för då skulle namnet få stå kvar.
1: Ja.
2: Då skulle det bli en boulevard.
1: Ja. För våra lite yngre lyssnare så var det Karl Marx som kallades för Måren. Jag tror för att han var ovanligt mörkhyad. Men han kallades för Måren i alla fall.
2: Ja, krullhårig och sådär. Så att, lite tjocka läppar kanske.
1: En annan sak som har hänt på grund av den här BLM-pushen, det är ju att det har fått praktiska konsekvenser i termer av politik och inte minst i hur man administrerar polisen i USA. Jag såg en länk till exempel häromdagen om att jag har inte detaljerna helt färskt i huvudet, men i New York så har man tydligen lagt ner någon enhet som jag tror heter Anti-Crime Unit. Det är ett ganska roligt namn på en polisenhet, eftersom det implicerar att de andra polisenheterna inte är anti-crime. Men de lade ner en sån enhet i alla fall. Och sen dess, de senaste, var det nu en månad, 2 månader, så har man sett att antalet skjutningar har gått upp mer än 200%. Så att man har fått mycket mer brott och mycket mer våld. Vilket också var någonting som vi... Jag ska inte säga att jag är Nostradamus för att jag förutsåg det. Men det var någonting som vi sa i Radio Bubbla när vi började prata om det här. Att allt det här talet om defund the police och det tryck som uppstår på politiker kommer att leda till en brottsvåg. Och vi ser redan den brottsvågen. Och den kommer ju fortsätta. För att när brottslingarna inser att det är på det här sättet, att polisen inte vågar agera mot dem, så kommer de bli modigare och modigare. Och så kommer vi få se mer brottslighet, mer konflikter mellan brottslingar och polis, som är svårare för poliser att hantera för att de hela tiden är på reträtten. Och därmed får vi också fler incidenter, fler våldsincidenter mellan brottslingar och poliser, som direkt kommer att användas för att förstärka Black Lives Matter-narrativet. Kolla, nu var det en polis igen som slog en brottsling eller sköt en brottsling. Eller så. Så det skapar också en sån här en spiraleffekt som inte är en teoretisk förutsägelse i framtiden, utan det är någonting som händer nu med liksom 100% ökning, 200% ökning av grov brottslighet runt om i USA. Ja, apropå Donald Trump då, som vi började med i inslaget, han höll ju tal då den 4 juli, 4th of July, som fick mycket uppmärksamhet. Och jag tycker att det förtjänar att omnämnas även här, därför att bitvis så tycker jag att det var ett mycket bra tal, inte minst vad det gäller politiska innehållet. 4 juli så är det givetvis när presidenten håller tal, är väl extra mycket, ännu mer än vanligt, så är det mycket så här floskler, den sedvanliga vämjeliga jänkarpropagandan, huvudlösa hyllningar till fähunden George Washington och så vidare. Så man får liksom hålla för näsan och vada genom en flod av sånt träck. Men om man gör det så hittar man en del guldkorn ibland. Och det som var så speciellt med det här talet då, det var ju Trumps kommentarer om Black Lives Matter, kravallerna, statyskändningar och så vidare. Som var, alltså jag skulle ändå säga ett glasklart och mycket kraftfullt ställningstagande. I stort sett perfekt, givet vilka ramar en amerikansk president verkar inom. För han kan inte säga precis vad som helst från en sån position. Men han pratade väldigt öppet om att vi är under attack. Det pågår nu en skoningslös kampanj, en fientlig, mycket farlig fientlig politisk rörelse som attackerar USA. Och han sa ett exempel, han sa att, min översättning här, i våra skolor, i våra nyhetsrum, till och med i våra företags styrelserum finns en ny vänsterextrem fascism som kräver absolut lydnad. Om du inte talade språk, utfördes ritualer, reciterades mantran och följer dess budord, då blir du censurerad, bannlyst, svartlistad, förföljd och straffad. Det kommer inte hända oss. Han pratade ganska utförligt om hur den här rörelsen försöker förstöra hela civilisationen. Och för att förstöra USA måste de förstöra civilisationen. För att förstöra civilisationen måste de förstöra varje staty, symbol, minnesmärke, allting som knyter oss till historien. Och han pratade också om att Det blir mer polisinsatser, folk har gripits i högre utsträckning, folk ska gripas. Trump har ibland gjort en exekutiv order för att skydda statyer. Där jag tror att en av punkterna är att man nu kan få 10 års fängelse för att vandalisera en staty. Och han menar själv att det har blivit betydligt lugnare på gatorna efter det. Ja, Boris, vad tyckte du om Trumps tal?
2: Ja, alltså, det här du sa om att hålla för näsan, alltså man måste ju ta det där på något sätt, och det, som du säger, han har ju vissa ramar att hålla sig till. Om man nu har en alternativ historiesyn, vilket han kanske inte har, alltså man bör hela tiden ha i huvudet, eller jag har hela tiden i huvudet när jag läste och sen såg honom tala, att vilka förutsättningar är givna. Men sen tror jag väl att han tror på det mesta av det han säger om USAs storhet. Och, när han pratar om USAs utbredning, hur bra det har varit och de härliga segrarna i inbördeskriget. Mm. Det är ju lite ångestframkallande. Men det gäller ju att inse alltså att Trump är värd att försvara, därför att han står för ett, alltså hur vi än vrider och vänder på saken, så kommer USA alltid att utgöra ett problem för Europa. Men det utgör ett mindre problem för Europa om Trump lyckas behålla makten. Om de som han kallar fascister vinner slagen i klassrummen exempel och hjärntvättar folk och pöblarna får löpa fritt, då löper också globalisterna fritt här i världen. Och då får vi det värre i Europa. Så att oavsett vad man tycker om talet, så sett i den politiska praktiken, så bör man nog hoppas att han vinner. Sen är det ju liksom historiskt ideologiskt ett knepigt tal. Han kunde ju hållit igenom det här med inbördeskriget till exempel.
1: Jo,
2: alltså, men värt att notera tycker jag, vad man ofta glömmer bort då, att när man, det är sällan man ser honom med helfigur. Jag såg några av hans tal i förra valkampanjen som jag tror jag pratat om, den blev väldigt imponerad av honom som folktalare när han pratade till industriarbetare i Michigan. Så här, han har en klassisk förmåga att orera helt enkelt. han är bra på det sättet. Det är bättre än när han liksom kör dogfight i pressrummet i Vita huset.
1: Mm. Han är väldigt duktig. Han jobbar ju med 100% med teleprompter givetvis på sånt här arrangemang. Han är bra på det. Han är bra både på teleprompter och att tala helt fritt, vilket är verkligen inte alla politiker som till fullo behärskar båda de modaliteterna.
2: Såg du Bidens tal förresten?
1: Jag hörde några enstaka utdrag bara.
2: Nej, vilt uttryckt.
1: Ja, det är därför man drömmer ändå om att se dem båda på en scen, på en debattscen.
2: Ja, visst.
1: Stå öga mot öga. Ja, nej, men alltså det här, allt det här med fjärde julgrejerna, det är lite grann som det är. Visst vore det läckert om en president skulle gå upp och ställa sig framför Mount Rushmore och säga att hörni, det här med inbördeskriget, det var ju faktiskt inte så att liksom sydstaterna var onda och nordstaterna var goda, och du vet, George Washington var en väldigt tvivelaktig figur. Och jag menar, det är inte rätt tid och plats att börja problematisera George Washington. Men det jag tyckte var anmärkningsvärt, så man får bara spola förbi de grejerna. Jag gjorde lite noteringar. Om du vill läsa, du som lyssnar, om du vill läsa, hitta en transkription av talet, så kan du söka på frasen "Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history." Där börjar de intressanta bitarna. Och sen han börjar prata igen om Washington och slaget vid Trenton och allt vad. Du kan sluta läsa igen. På slutet kommer jag tillbaka igen till intressanta saker. Men det jag tyckte var intressant, det var att det fanns ju, så vitt jag kunde notera, inte ett spår av till exempel så här, rasförsoningsprat, och det var ändå synd om George Floyd och vi måste ta rasismen på allvar, såna här saker som jag tror alla andra presidenter i mannaminne skulle ha tagit upp i en sån här tid, alltså efter en sån här, de här månaderna som är bakom oss nu. Inte ett smack om det, utan bara liksom, bara en väldigt liksom stursk antagonistisk attityd till alla de där sakerna. Och där vi är under attack, de tror att vi är mjuka, de tror att vi är svaga. De har fel. Vi kommer aldrig vika oss för deras vad nu kallar det för, liksom vänsterextrema, totalitära anspråken. Och en bra formulering, alltså för att vara en amerikansk politiker, väldigt tydlig formulering av liksom fienden och attackens natur. Jag blev lite imponerad därför.
2: Jo, men alltså, som politiskt hantverk är det väldigt bra innehållet, alltså oavsett vad man säger om historieskrivningen. Därför att, precis som du säger, man kan, alltså, nu gäller det att samla styrkorna. Och det är inte speciellt kampuppmanande att pojkar och flickor nu ska diskutera amerikansk historia. Ja, därför att då måste man liksom tala om nationens ära och storhet och stolthet, vare sig man tycker det eller inte. Därför att det blir i sig ett oerhört viktigt statement mot pöbelhoparna som säger att allt har varit uselt, förtryck, slaveri, elände, kolonialism, brutalitet, krig. Då får man liksom köra den här repan som Donald Trump gör och säga att nej, för helvete, vi har varit ljuset på jorden, utan oss skulle allt varit mörker. Just för att mana till krig mot de här vettvillingarna. Så att det är oerhört skickligt och dessutom nödvändigt som det ser ut.
1: Mm. Det är också, det är så mycket av det här som rör sig på en högre symbolisk nivå, eller kanske en djupare arketypisk nivå om man så vill. För det är även det som, varför är Donald Trump så hatad? Jag berörde lite förbifarten tidigare, liksom att det är vänsterns primära mål, alltså hela världen, globala vänsterns primära mål är att skada Trump och avsätta Trump, se till att han inte blir omvald, se till att han inte kan utöva mer makt. Och varför är det så? Är det för att Donald Trump är så hemsk, för att han är liksom den värsta antivänsteristiska presidenten? Absolut inte, för det är han ju inte. Liksom. Han är långt ifrån deras värsta fiende ideologiskt eller ens praktiskt. Utan problemet med Donald Trump är att han är en symbol. Och från vårt perspektiv så blir det lite sjukt. Men faktum är att Donald Trump är just nu den absolut främsta symbolen för den västerländska civilisationen. Och för oss blir det ju då, det blir lite paradoxalt, för att Donald Trump är också en, alltså han är en vulgär tölp på många sätt, en motbjudande person, en person som inte alls förkroppsligar de ideal som vi anser är vår civilisations högsta ideal. Men som det nu har blivit, så är det han som står i spetsen. Det är han som symboliserar det som vi har kvar, det som vi kämpar för. Så det är bara, så vitt mig anbelangar, det är bara att hålla för näsan och bita ihop och inte för att vi kan göra så mycket vare sig till eller från för Donald Trump här. Men det jag försöker säga är bara att det handlar givetvis inte om Donald Trump, utan det handlar om någonting mycket större som han på grund av tillfälligheter och sammanträffanden har kommit att representera.
2: Mm. Men det där är väldigt viktigt, som man säger, just det mentala. Det här är ungefär som Stalingrad. Jag menar, staden, båda parter hade kunnat strunta i staden. Men den har ett sånt enormt symbolvärde, alltså, så att, och utgången kommer att bestämma liksom människors mentalitet och humör för långliga tider, va? Så att det är viktigt.
0: Frågelådan!
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
4: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. SD förbi M enligt Ipsos, som bekräftar M-tapp, ser starkast framåt, cirka 40% för vardera block. Och varför är det så här? Jag vill säga, varför rasar Moderaterna? Varför går Centerpartiet framåt? Och det har inte hänt så jättemycket i svensk politik. Det händer ju ingenting någonsin. Och det händer inte ens särskilt mycket i SDs frågor. Varför går Centerpartiet framåt? Är det någon typ av, ja, man kanske tänker sig någon politisk polarisering kring invandringsfrågan eller något sånt där. Men jag såg en intressant kommentar. Alltså, man ser trender där Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet går ner, medan Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna går upp i flera opinionsmätningar. Så vad finns det för politisk fråga eller frågor som går precis längs den här skiljelinjen? Där SMMP är på en sida och CL och SD är på den andra sidan. Vad kan det vara för fråga som skiljer där?
2: Höghastighetstågen.
1: Man skulle kunna tro att det är maglevfrågan som spökar.
2: Men
1: en hypotes här, det är att det kan handla om vapenpolitik och EUs vapendirektiv. Därför att för vissa människor så är det en viktig fråga, och historiskt så har det varit en fråga som ganska många har bytt parti för. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta såna här sakfrågor är redan infakturerade i folks val och fäller inte avgörandet på marginalen. Alla vet redan vad Sverigedemokraterna tycker om invandringspolitik, till exempel. Så det förändras inte så mycket på grundval av det. Men vilka frågor är det som är utslagsgivande på marginalen? Historiskt sett så sägs det att vapenfrågor har varit en sån fråga. Och här har ju då, vi har ju pratat flera inslag om EUs vapendirektiv som nu har klubbats. Men där har vi några partier som har försökt stoppa vapendirektivet. Medan de stora partierna, gamla etablissemangspartierna och Miljöpartiet, har naturligtvis varit för den här huvudlösa så kallade regleringen av vapen. Som i praktiken innebär nästan en sån nedstängning av jägares verksamheter, sportskytte och andra saker som är, det skrivs väldigt lite om, men som faktiskt är ganska stora folkrörelser i om, Sverige.
2: Om det stämmer så är det ju jättepositivt. Jag har inte tänkt tanken, men det är ju lite hoppingivande.
1: Jag tyckte det var,
2: inte att folk bryr sig om vilket parti de ska rösta på, men själva liksom att det spelar roll för folks, vad de nu tänker lägga sin röst på, det tycker jag är bra på sitt sätt.
1: Ja, jag tyckte det var en intressant reflektion.
2: Men i och med att du sa att det fanns historiska exempel, fanns det fler exempel när det gäller vapen, vapenfrågan där man kunnat se hur svenska sympatier har skiftat mellan partierna tidigare alltså.
1: Ja, men som ett exempel då så sägs det att 2006 så var frågan om blyförbud, alltså att man skulle förbjuda blyhaltig ammunition. Det var en fråga som faktiskt fick en del effekt i valet 2006. För det var aktuellt då. Så det är ett exempel om vapenpolitik. Och en annan relaterad fråga är frågan om vargar, om vargjakt. Varg- och rovdjursfrågor. Som har varit betydelsefulla i flera val. Från 2006. Och även i förra valet. 2014.
2: När får vi ett svenskt NRA?
1: Ja, det vet jag inte. Men jag vet vem jag vill ska starta det svenska NRA. Nämligen samma person som bjöd på den här analysen på sin Facebook-sida. Jag vet inte om det var en offentlig uppdatering. Om jag får säga namnet. Men vi kan i alla fall säga till alla som är intresserade av de här frågorna. Om ni inte redan gör det, håll era ögon på Erik Lakkoma. Som är kanske den främsta experten och kommentatorn i vapenfrågor i Sverige.
0: Radio Bubbla. Matthew Rees, Jeffrey Tuckers obscena uttalanden mot Richard Spencer frångår libertarianska principer. Tal om mänsklig värdighet har till skillnad från fascism inget med ideologin att göra. Apropå den här rubriken så är det faktiskt ytterligare en magstark grej som jag tvekar lite kring. Jag gillar verkligen den här bloggen Zeroth Position, en av mina absoluta favoritsajter på nätet. Men den här rubriken och inlägget var till och med lite magstarkt för mig. Men vi kommer till det efter att vi tittat på själva händelsen. Förra helgen så var det ISFLC, International Students for Liberty Conference i Washington. Konferens som jag och Sofia var på förra året för att representera Corax. Fantastiskt, världens största libertarianska konferens, jättemycket intressanta talare, spännande på väldigt många sätt. Förra helgen så inträffade en incident när en grupp på SFL som kallar sig för The Hoppe Caucus, Hoppegruppen kan man säga, Hoppe-koalitionen, bjöd in Richard Spencer, All Right-ledaren, för ett samtal, ett informellt samtal i en restaurang som ligger i anslutning till konferenslokalen. Så de var inte på själva konferensen. Där måste man ju betala för att komma in. Och vill man göra reklam för sina projekt så ska man köpa sponsoravtal och så vidare. Vilket vi gjorde till exempel förra året. Vi betalade för att vara sponsorer. Men Spencer blev inbjuden och det blev bråk. För att Jeffrey Tucker, den kände libertarianen, gick i taket. Han sprang in på restaurangen

0: löjligt, olämpligt? Var det rimligt eller orimligt att bjuda in Richard Spencer? Och så vidare. Jag förstår att det kan låta som en otroligt perifer sak för er som inte är involverade i det här. Jag tycker själv att nu känner jag hur löjligt det känns att prata om det här. Men det här är liksom i mina kretsar, om man säger så. Så är det här någonting som man nu, folk väljer sida. Jag ser på Facebook, det är långa, långa trådar där folk pratar om det här. Och därför vill jag rekommendera den här texten av Matthew Rhys på Zeroth Position. Som bättre än någon annan text reder ut den här saken. Punkt för punkt för punkt vad det egentligen är som har hänt. Och hans slutsats här som jag helt och hållet håller med om, det är att det som Jeffrey Tucker gjorde när han ställde till den här scenen är ett typexempel på hur libertarianer gör bort sig. Vi har ett delvis spänt och känsligt läge med splittring internt inom libertarianismen mellan en sorts högerfalang och vänsterfalang. Och samtidigt så har vi ett flöde av människor som går från den libertarianska rörelsen till det som kallas för alternativhögern. För att de är tröttna på vänsterlibertarianer och vill de inte vara associerade med libertarianismen längre, så går de istället till alt-right och människor som Richard Spencer och så vidare. Och sen blir det också ett omvänt flöde. Folk som kommer från en nationalistisk bakgrund som upptäcker till exempel Hans Hermann Hoppe, som Hoppe Caucus är uppdöpt efter. Och så kommer de in i den libertarianska rörelsen. Det är inte så liksom att libertarianismen blöder människor till alt-right enbart. Det är mer komplext än så. Men vi har det lite spända läget där människor positionerar sig och skickar signaler och de här sakerna har effekter. Och den här typen av saker som Jeffrey Tucker gör, det bidrar väldigt starkt till splittringen, till hysterin, till polariseringen. Vilket jag i och för sig tycker är ganska bra. Men han skämmer ut libertarianer och den libertarianska rörelsen genom att dra den här typen av uppmärksamhet hit. Alltså libertarianer i många ögon nu är folk som är hysteriska och moralistiska och intoleranta. Om det sitter en person i en restaurang bredvid en konferenslokal och har ett städat samtal om nationalism, då det är ingenting som man bara kan rycka på axlarna och ignorera, utan då ska man gå dit och ställa till en scen och peka och skrika fascist, fascist, du är inte välkommen, du är en lögnare. Och det är exakt såna här saker som gör att folk tröttnar på den libertarianska rörelsen och istället tycker att det är en bra idé att söka sig till alt-right, som i själva verket är en mycket mindre välunderbyggd rörelse, både teoretiskt och praktiskt, som inte har lika bra svar på samhällsfrågor, som enligt mitt tycke inte har en lika bra långsiktig strategi, långsiktig möjlighet att påverka saker i en bra riktning. Det är på många sätt illusioner och återvändsgränder. Den här etnonationalismen till exempel som alt-right fokuserar väldigt mycket på, istället för de viktiga ekonomiska frågor som libertarianer, riktiga libertarianer, fokuserar på. Så att Tucker gör verkligen rörelsen en stor otjänst med det här beteendet. Och Spencer får man ändå ge en poäng i det att han har lyckats trolla SFLC och Tucker formidabelt. Ännu en gång provocera, dra uppmärksamhet till sig själv och få massa gratis publicitet på andras bekostnad. Så att hatten av till Richard Spencer för att han är ett framgångsrikt troll. Sen tycker jag att man ska kunna göra någonting mer än att bara trolla för att vara en intressant person, men han plockar en poäng här.
1: Ja, men jag har varit ju samtidigt jag varit skrämd, väl ett stort ord, men när man ser transkriberingen av vad då ska vara deras föreställat samtal mellan dem, alltså det är ju som att oavsett vem som har rätt, det är ju höra som två 12-åringar står och bjäbba helt enkelt. Det är så ovärdigt på något sätt. Jag kan bara klia mig i huvudet över att man håller på sådär.
0: Både Jeffrey Tucker och Richard Spencer är ganska ovärdiga personer tycker jag.
1: Uppenbarligen.
0: Jag tänkte lite på den här sändningen att båda de här, de hamnar i samma kategori för mig i min veckliga läsdiet. För att båda såna här personer som jag får upp i mitt flöde ganska ofta i deras texter. Jag klickar ofta på länkarna med ganska stort intresse och tänker att ja, men ska jag kolla på den här artikeln, kanske läsa den här artikeln. Sen läser jag några meningar och sen bara stänger ner det. Bryr mig inte om det. Det är väldigt sällan som jag läser någonting till slut av vare sig Jeffrey Tucker eller Richard Spencer. För att när det kommer till kritan så tycker jag att de är ganska ytliga och ointressanta.

0: ofta. De skrapar på ytan, de poserar, men de kommer sällan riktigt till saken eller säger någonting genuint intressant. Och det kan man sätta i kontrast till exempel till den sajten som vi tittar på nu, Zeroth Position, som drivs då av Matthew Rees. Det är en sajt där jag väldigt sällan ser länkar till den. Nästan aldrig är någon som länkar till den här sajten. Men så fort jag ser en länk och klickar på den och läser några meningar så kan jag inte sluta. Utan jag läser som förtrollad hela inlägget. Och när han länkar till sina gamla inlägg längs vägen så öppnar jag dem i tabbar i bakgrunden. Och så ibland blir jag sittande en timme och bara läser gamla inlägg på Zeroth Position. Fast jag läst vissa av dem tidigare. Så det är lite skillnaden på hur intressanta och djupsinniga jag tycker att de här människorna är. Tucker och Spencer, de är mer, som jag uppfattar det, frontfigurer, galjonsfigurer, posörer, debattörer. De är inte liksom de egentliga intressanta ledarna.
1: Klokt, tack.
0: Sen satt jag lite i halsen faktiskt över, faktiskt, jag gillar verkligen Matthew Rees, men alltså hans resonemang här om libertarianismens relation till fascism är det är ganska fränt, alltså, det är magstarkt. För det han menar på det är att den typen av vänsterism som Tucker företräder, den är mer främmande för libertarianismen än vad fascismen är. Jag kanske tycker att det här är lite så här långsökt och onödigt provokativ poäng, eftersom fascism uppenbarligen också är någonting som är väldigt långt från libertarianismen, står i väldigt tydlig konflikt med libertarianism. Rees har en poäng i att det är lättare att hitta vissa sätt att på vissa punkter förena libertarianism och fascism. Medan det är helt omöjligt att förena libertarianism med Tuckers vänsteridéer och hans prat om mänsklig värdighet och allt det där, va. Och här har vi till exempel ett Mises-citat när Ludwig von Mises skriver 1927 att fascismen har vunnit evig ära för sig själv för sin fantastiska insats att slå tillbaka socialismen och kommer leva evighet i historien och så vidare. Och han pratar om Pinochet 1973 i Chile och några andra exempel. Där kan man säga lite mer avancerad överkurs för den som vill ge sig på riktigt edgy högerlibertarianism.
1: Ja, fast men det är alltså, det tycker jag han är i alla avseenden ute och seglar, därför att det finns ju inga skäl att behöva börja leta efter olika motbjudande politiska riktningar som man ska upptäcka likheter med. Alltså, de här är lite mer lika oss än de andra. Alltså, jag förstår inte ens grunden för själva övningen. Inte ens i debatttekniskt syfte. Det känns också väldigt kraftödande på något sätt. Jag får ofta en känsla när jag läser de här människorna att de jobbar för lite med riktiga saker. De har för mycket tid och att bråka med varandra.
0: Sätt dem
1: i arbetsläger, håller jag på att säga.
0: jag förstår vad du menar. Jag kan dela den tanken. Det som aktualiserar den här frågan, apropå det vi pratat om nu i säkert 20 minuter i två olika inslag, det är ju att det finns en spänning som uppstår kring det som kallas för alt-right eller alternativhögern. Så att det är numera någonting som libertarianer måste förhålla sig till. Och den poäng som Rees försöker göra, det är att det kan finnas en poäng att gå i dialog med alt-right.
1: Mm.
0: Och det han menar på också, och det är någonting som jag i hög utsträckning håller med om, som jag gillar att han skriver om på sin blogg, det är att libertarianismen isolerad har inte svar på alla frågor. Libertarianismen måste kombineras med en kultursyn. För att libertarianismen bara svarar på vilken relation staten ska ha till samhället. Den säger ingenting om hur samhället ska fungera, vilken kultur man ska ha, vilka principer som ska gälla, förutom att staten ska ha en minimal roll i samhällslivet. Och där har Matthew Rees argumenterat väldigt utförligt för att libertarianism bäst kombineras med det han kallar för en reaktionär kultursyn. Och det motsvarar även min egen uppfattning. Problemet som jag ser det, och problemet delvis med det här resonemanget, det är att man gör alt-right till bärare av en reaktionär kultursyn.
1: Ja.
0: Och som jag har varit inne på många gånger tidigare, så är det ett stort misstag. Därför att alt-right och generellt liksom populistisk nationalism, etnonationalism och så vidare, är en mindre reaktionär strömning än en genuin traditionell högerorienterad libertarianism. Därför att den har starka progressiva delvis till och med kulturradikala inslag.
1: Ja.
0: Och globalistiska tendenser och så vidare. Så att vill man ha en genuin traditionalistisk eller reaktionär strömning, så gör man mycket bättre i att leta i den libertarianska konservativa traditionen. Så att man, han har en poäng här, men det har ganska lite att göra med alt-right som jag ser.
1: Så sant.

0: Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Reiwa, namnet på nästkommande kejsarera i Japan, har sitt ursprung Japans äldsta diktsamling, författad på 700-talet, blir därmed även det första namnet att hämtas från klassisk japansk litteratur. Ja, nu är det inte många veckor kvar till tronskiftet i Japan, som vi har pratat om många gånger tidigare i Radio Bubbla naturligtvis. Den nuvarande kejsaren Akihito kommer att abdikera den 30 april. Den 1 maj kommer han efterträdas av sin son Naruhito. När det är tronskift i Japan så sker det också en mängd andra intressanta saker. Och en av de saker är att varje kejsare regerar i en viss era. Eran som definieras av hans regeringsperiod. Så att varje sån era har ett specifikt namn, och när man byter kejsare så byter man era och får ett nytt namn. Och nu så lever vi i eran Heisei. Vi pratade lite om det innan, hur man uttalar det. Nu lever vi i Heisei-eran, som alltså är, och det är också så att från och med den 1 maj så kommer Akihito, kejsaren Akihito, kommer att tituleras kejsare Heisei. Om jag har förstått saken rätt. För så är det i alla fall historiskt. Att efter att de dör eller abdikerar. Dör i de flesta fall då, naturligtvis. Då kallas de enligt erans namn.
2: Mm.
1: Ja, hur som helst. Innan, eller egentligen traditionsenligt tror jag att det är. Precis när eran tar sin början. Så ger man den ett namn. Så att nu när Naruhito tillträder och blir kejsare 1 maj. Så kommer hans era alltså heta någonting. Men den här gången så har man bestämt namnet i förväg, eventuellt då för att ge folk lite mer tid att förbereda sig och sånt där, för att de här namnen, era namnen, de används som tideräkning i Japan, alltså traditionellt används som tideräkning. Du säger att nu använder man ju även den västerländska kalendern och säger att vi lever i, ja, det här, nu är 2019, men 2019 kan också uttryckas som det 31:a året i Heisei, något sånt där. Om det nu är, jag tror att det är 30 år ungefär har varit. År 30 av Heisei, och innan dess så var det liksom år 50 av Showa, tror jag den hette innan. Så kejsare Hirohitos era. Ja, jag hoppas jag inte säger alla namnen fel, bland annat ihop de här japanska namnen. Så nu är det klart och utannonserat att nästa kejserliga era ska heta Reiwa. Och det här har väckt mycket uppmärksamhet i Japan, för att det är ett ovanligt ord. Det är någonting som japanerna inte direkt förstår vad det betyder. Reiwa, det är två ord då, alltså två kanji-tecken som aldrig, eller åtminstone mycket sällan, har använts i kombination tidigare. Så att inte ens för en japan så är det uppenbart vad det här betyder eller hur det uttalas. Den officiella berättelsen, det är då att det här uttrycket kommer från en diktsamling som heter Manyoshu, som är skriven i slutet av 700-talet, och det kommer specifikt då från en mening, om jag förstått saken rätt, som har att göra med blomstren på ett plommonträd. Och den association som antyds då är att en kultur föds och växer när människors hjärtan vackert dras samman. Det här är ett citat från en japansk statstjänsteman. Därför att de här orden då kan tolkas som rei, kan tolkas som vacker, och wa kan tolkas som harmoni. Så beautiful harmony, säger de på engelska. De tycker det ska tolkas. Men det finns mycket problem med det här då, därför att det är officiellt öppet för tolkning vad det här betyder. Och där regeringen säger också uttryckligen att det finns inte någon officiell tolkning av vad ordet betyder. Det finns heller ingen officiell engelsk översättning. Så det är upp till var och en att översätta och tolka. Det enda som definieras i lag är själva kanji-stavningen. Och sen är det liksom upp till var och en hur man ska uttala det. Jag vet inte om de faktiskt sa ordet, men jag har en bild här av Yoshihide Suga, som är statssekreterare, tror jag, i japanska regeringen. Som håller upp en tavla med de här två tecknen. Jag vet inte om han också uttalade det och därmed gav en halvofficiell uttal. Kruxet, jag ska försöka avrunda mitt pladder här. Kruxet då, det är att man kan även tolka Reiwa på andra sätt. Därför att Rei kan betyda alltså vacker eller god eller lyckosam, men Rei kan också betyda befallning eller diktat eller styre. Och det förekommer då som ordled i flera japanska ord, bland annat alltså att ge en order på japanska, en order, en befallning heter meirei.
2: Mm.
1: Och lag, som alltså är lagstiftning på japanska heter horei. Jag vet inte om det här, det är en tanke bara, men jag vet inte om det här är relaterat till det europeiska ordet rei. Alltså latinets rex, spanskans rei, franskans roi och så vidare. Som vi har till exempel i alltså som betyder kung på latinska språk.
2: Det låter väl osannolikt. Då skulle det behövt importerats i någorlunda modern tid, tänker jag mig. Och det är väl taget från en dikt från 600-talet, va?
1: Ja, men det här är lite knepigt, va? För att, förlåt. En teori är att Reiwa kommer från den här dikten på 700-talet. Mm. Mm. Men det är så att säga den officiella teorin. Man kan säga konspirationsteorin här, som jag naturligtvis företräder. Det är det här har ingenting att göra med den här diktsamlingen. Det är bara för normies att de ska tro att det handlar om den här Manjoshu-dikten. Utan det här, den alternativa tolkningen, det är ju att det här alltså betyder befallning, harmoni, eller som vissa tolkar det då, fred. Va betyder också fred på japanska. Jag tror att det är den mest vanliga vardagliga betydelsen. Så att för en vanlig japan så låter det som att man säger fred genom ordning.
2: Mm.
1: Eller alternativt att man beordras att vara harmonisk.
2: Mm. Okej, och då tänker du att den här det är alltså den andra betydelsen av rei som skulle kunna ha kopplingar till latinets rex.
1: Exakt.
2: Mm.
1: Exakt. Eftersom det betyder att styra också, eller order, befallning och så vidare.
2: Ja.
1: Och att lag heter dig. Det kanske inte är långsökt, men det är intressant. Det är samma ord som spanskans rei, som betyder kung. Det är bara rent objektivt säger samma ord. Så att jag vet inte om det är samma ursprung. Hur som helst, det som är intressant här, va, det är att om Japans nya era i själva verket heter fred genom ordning, fred på befallning, så det är lite grann i linje med den här nya utvecklingen, nygamla utvecklingen som vi har pratat om i Radio Bubbla tidigare, som Japan verkar ha slagit in på. För vi har då Japans ledare Shinzo Abe som har tagit ut en konservativ riktning, en nationalistisk riktning, där man vill rusta upp det japanska militärförsvaret, man vill återupprätta shintoismen med kejsardyrkan. Han är med i det här halvhemliga sällskapet som försöker återupprätta de gamla vägarna. Han gör såna här kontroversiella symboliska utspel som att han besöker templet där man högtidlighåller de fallna i Japans skamfulla krig och så vidare. Han är helt enkelt oerhört baserad, Shinzo Abe, för att sammanfatta det. Och det finns ju den här idén då om att Japan är på väg att ta en auktoritär vändning, en återgång till en shintoistisk, teokratisk, kejsarorienterad ordning. Och vända sig bort från den här liberala demokratin som man har varit påtvingad, kan man säga, under efterkrigstiden. Men Japan håller på att kasta av sig nu de här bojorna och är på väg tillbaks till den gamla ordningen som man hade innan. Och jag tycker det här är väldigt fascinerande. Jag skulle tycka det var oerhört inspirerande om ett högt civiliserat land som Japan gick tillbaka till kejsarmakten som det centrala i samhället. Och jag har ju haft den här förhoppningen om att tronskiftet som äger rum nu om en månad kommer att vara punkten kring vilket det här roterar. Det vill säga att Akihito blir den sista liberala kejsaren. Och Naruhito blir den första återupprättade traditionella, åtminstone något mer reaktionära kejsaren. Och i sådana fall så skulle Reiwa, namnet på hans era, skulle kunna vara ett väldigt intressant sätt att plantera det här undermedvetet i japanernas huvud. Alltså om man vill så kan man tänka på plommonblomster och säga att det är vackert och harmoniskt. Men om man kan läsa mellan raderna så ser man att nu är det en befallning om ordning i Japan.
2: Jag vet inte om jag ska vara skeptisk eller optimistisk inför den här tvetydigheten. Därför att när jag hör att de väljer ut ett namn på kejsareran som, alltså folk är inte ens bekanta med att se den här bokstavskombinationen sen tidigare. Den verkar rätt liksom obskyr. Då får jag får lite så här PR-byrå-vibbar. Och att det är någon som har suttit och tagit fram ett unikt brand som vi kan ge till regeringen här. Som är, eller inte regeringen då, utan till statschefen. Som liksom, ja, det är så obskyrt och unikt och ingen har tänkt på det här innan. Och nu kan vi skapa utrymme för diskussion om vad det här egentligen betyder. Och jag hade inte något mer traditionellt vara och gå lite mer rakt på och ta... En liten artikel brukar man tydligen ta från kinesisk poesi snarare än japansk. Och liksom bara ta något mer så här bokstavligt plommonblomster. Alternativt bara ha så här ordinum. Eller ja, kanske då det japanska ordet. Mer, på ett mer uppenbart sätt. Hade ju för sig varit extremt intressant om de bara döpt den till det tyska ordet ordinum. Det hade också varit lite banbrytande för nytt namn på en kejsarera.
1: Ordinum.
2: Ja, har du någon?
1: Precis. Väldigt svårt att säga på japanska. Det kan ju vara så att de måste fortfarande flyga lite under radarn. Nog för att Abe har en stark position i japansk politik. Men och de har gjort de här konstitutionella förändringarna och så vidare. Men de kanske fortfarande måste jobba med ett visst mått av ambivalens. Kanske om inte annat för den internationella publiken som inte är redo för Japans kejsarfascistiska vändning som kommer nu. Men annars så tror jag att det är nog i linje med hur era namnen fungerar historiskt att det finns att de är nya, att de är nyskapande och obekanta, därför att de används ofta historiskt för att sätta en ny ton, slå an en ny ton i landet för att förändra nationella stämningen. Så tidigare så var det så att kejsare också bytte era mitt under sin regeringsperiod.
2: Oj då.
1: Så där, en sak som har hänt några gånger är att i samband med stora naturkatastrofer, när jordbävningar och tsunamis och sånt där, så har man under, liksom efteråt under återuppbyggnadsarbetet, så har man inlett en ny era för att lyfta stämningen i landet, för att inspirera mer optimism och för folk känna att, ja, men nu lever vi i en ny tid som har det nya optimistiska plommonblomsternamnet. Och då får vi lite mer energi och sånt där. Så jag tror att det är ett sätt... Det är en sån här institution som man har i japanska samhället, att gjuta in lite ny energi. Och jag vet inte hur det är med ambivalensen, om det är en historisk komponent. Men om det är så som jag tror, den teorin som jag torgför här, att Japan är på väg att ta en vändning som är mycket oväntad för omvärlden och kommer vara väldigt annorlunda. Då kan det vara rimligt att man har ett helt nytt ord, ett obekant ord. Kanske också som återstår lite grann att definiera.
2: I och för sig, jag är för obekant med poetiska traditioner och så vidare från den delen av världen. Men om jag ska bara gå på fördomar så är de väl... Mångtydighet är väl inte precis okänt för dem i sådana här sammanhang faktiskt.
1: Tusentals demonstrerar på Black Lives Matter-tema i Stockholm. Kravallpolis och ridande polis tvingas använda pepparspray mot demonstranter vid slottet. Situation där polisbil omringats och angripits i Vasastan, lugnad av att poliskvinna knästående hållit upp plakat med texten "White silence is violence". En gripen misstänkt för anstiftan till våldsamt upplopp. Det har varit dramatiska scener i Sveriges huvudstad, inte bara i Stockholm utan även i Malmö i alla fall. Jag tror Göteborg är säkert andra ställen också i Stockholm, när raskravallerna från Amerikas förenade stater säkert som amen i kyrkan har spridit sig till Svedalen. Häpnadsväckande scener utspelar sig när kravallpolis
3: rycker in mot demonstranter i Stockholm. På Plattan hade de en demonstration som polisen upplöste. De hade bara sökt tillstånd för 50 personer, men det kom många fler. Då gick polisen in och sa, cirkulera, här får ni inte vara kvar. Sammandrabbningar på slottet. Det är ingen dålig symbolik när det, liksom, när det är stora slagsmål precis utanför kungliga slottet mellan poliser med full kravallmundering, hjälmar och så vidare. Och de här horderna av, ja, jag vet inte hur vi ska kalla dem för, liksom, men officiellt är de då Black Lives Matter demonstranter eller något sånt där. På T-centralen, inne på tunnelbanan vid spärrarna, så var det också slagsmål. Polisen slog ner människor som inte gjorde som de sa. Och då ett antal personer har blivit gripna för bland annat anstiftan till våldsamt upplopp. Jag tror att det är fler nu som blir uttagna. I ganska, ganska speciella scener är du, Boris. Du blev ögonvittne, tror jag, häromdagen till en sån här BLM-manifestation. Kan inte du berätta lite grann om hur det kändes?
4: Nej, alltså jag är inte lättskrämd, va? Men det var lite obehagligt. Jag satt med en vän och diskuterade ett projekt i solen på kvällen på Gustav Vasa kyrkans trappa. Och så hörde man liksom lite ljud så här, så vad det här för någonting, och min vän sa att det är en så här studentavslutning så här. Men till slut mitt vana öra efter årtionden av demonstrationer sa att det är någon som demonstration på gång. Och snart kom de gående längs med Karlbergsvägen och skrålande, skränande, det var ett jäkla liv på dem. Och jag tänkte, det här tar väl slut, va? Någon gång. Men det tog aldrig slut, alltså. Vi talar om, och jag är en tämligen van bedömare, inte bara av ljud utan av antal. Det var någonstans mellan 7 och 10 000 personer. Alltså, de gick och gick och gick. Och till slut så, alltså, man blev bara nervösare och nervösare, och jag är då inte särskilt lättskrämd. Men det vilade en, alltså de här människorna eller typerna, de var så sugna på att ge sig på folk helt enkelt. Så man kände att ger man något fel tecken här, alltså, så blir det slagsmål. Och det märktes på folk som kom på trottoaren och bilister att man var rädda helt enkelt. Det, alltså, det här var inte en demonstration, det var en riktig, riktig pöbelhop, alltså.
3: Hur skulle du uppskatta den etniska sammansättningen på den här pöbeln?
4: Alltså, jag visste inte att det fanns så många svarta människor i Stockholm, men jag skulle säga en femtedel var kanske svarta eller bruna. Alltså, eller en femtedel var icke-vita, och medelåldern var väldigt låg, alltså. Jag skulle tippa omkring att de snittar på 20.
3: Förlåt, menar du att 80% av de i tåget var etniska europeer, vita? Hörde jag fel?
4: Nej. De kanske inte var europeer, det kan ha varit latinamerikaner och ljushylta kurder, det vet jag inte, men
3: jaha, förlåt, så kurder är inte bruna i din värld? Det blir så förvirrande, Boris. Det heter inte svart, det heter afrosvensk, och jag tycker vi måste vara lite mer specifika när vi pratar om raskategorisering. Hur många var svenskar? Hur stor andel var svenskar?
4: Ja, det är ju, ja, men nu blir det svåra frågor, alltså. Om vi ska prata om pursvenskar, så av de vitskinnade, så det är svårt att säga, men jag skulle tippa att det faktiskt var, nu är jag ute på tunn is, men kanske en femtedel.
3: Det låter mer i linje med det jag har sett, för jag har sett bilder och videoupptagningar och sånt där, och de här sammandrabbningarna med polisen, och där har det varit, på dem där det har varit tillräckligt inzoomat för att kunna se ansikten och hudfärger, så har det varit nästan enbart babbar, kanske afrikaner, det vet jag inte, men liksom, de är inte svenskar.
4: Ja, alltså det är, jag såg ju i princip hela tåget, så att, och sådana skattningar är svåra. Man kan ju inte säga så här att de som ger sig in i slagsmål är nog de mest drivna från orten, så att säga.
3: Mm, just det.
4: Men säg 4/5 av utländskt ursprung, kan man, är ganska rimlig gissning.
3: Intressant. Det finns mycket att säga om det här, men en händelse som ägde rum häromdagen som redan är oerhört ikonisk och symbolisk tycker jag vi ska prata särskilt om. Vi har till och med en separat länk om det på Bubbla. Och det var när en ung kvinnlig polisaspirant hamnade i en knepig situation. På rak arm så vet jag inte var någonstans det hände. Slå mig att jag borde ha kollat upp. Vet du vilken plats det hände på?
4: Ja, alltså jag har gissat mig fram till att det är borta vid Günthers korvkiosk ungefär.
3: Mm. Inte allt för långt ifrån där du satt alltså när du såg tåget.
4: Nej, precis. För vi såg att det kom ett gäng civila polisbilar med blåljus och några polisbilar, men inte så många. Och det började sammanfallit med det här att de rullade upp då när de skulle välta den här bilen.
3: När man tittar på bilder från den här situationen så ser det ut som att det var två polisbilar som blev helt omringade av svartklädda demonstranter av den här pöben. Och polisen, den ena polisbilen ser ut att agera liksom någorlunda normalt polisiärt. Men i den andra polisbilen så kliver ut då en 22-årig polisassistent. Vi vet nu att hon heter Lisa Simonsson. Och istället för att utföra sitt uppdrag, vilket är att skingra folkmassan så att de inte ska blockera trafiken och så vidare, de har inte tillstånd att demonstrera. Jag vet inte exakt vad det är, men det var det uppdraget som jag förstår, att skulle skingra folkmassan. Så bestämmer hon sig för att göra en helt annat. Så hon går fram till massan, ställer sig ett par meter ifrån dem och går ner på knä, och jag vet inte exakt vad hon säger. Jag vet inte om det finns dokumenterat. Men hon gör den här gesten då som även vissa poliser i USA har gjort och andra ställen och många andra. Vi ska säga då att där nu i dagarna när en polis går ner på knä, det betyder alltså inte som man skulle kunna tro. Kolla på mitt knä. Snart ligger din hals där under. Jag ska göra med dig som min kollega i staterna gjorde med George Floyd. Det är inte det betyder. Utan här är då knäböjningens mer klassiska symbolik. Det vill säga det är en gest av underkastelse. Så hon ställde sig där på knä framför hopen som ett försök att blidka dem. Och en kort stund senare började folk liksom samlas in, gå närmare och närmare. Den här ringen slöts ännu tätare kring henne. Och nu kunde hon inte längre ens ta sig tillbaka till polisbilen om hon ville, för att det stod folk i vägen. Och då räckte någon fram ett plakat. Någon räckte fram en skylt. Och då då tar hon skylten direkt och håller upp den framför sig själv utan att kolla på den. Man ser tydligt att hon tittar inte ens på det för skylt, hon håller upp den. Och på den så stod det då: White silence is violence. Vit tystnad är våld. Det vill säga, om vita människor inte går ner på knä, om vita människor inte ber om ursäkt för sin rastillhörighet och förödmjukar sig och krälar i stoftet inför den här pöben, då begår de våld. Det vill säga, det är legitimt att använda våld mot de personerna, därför att det är självförsvar. De har initierat våldsutövningen genom att inte underkasta sig, genom att inte gå ner på knä. Och ja, det här är scenen då. Sen så det fortsatte liksom. Sen börjar hon liksom beblanda sig med folkhopen, krama folk. Det finns serie bilder på det här, inklusive en bild där hon kramar om en kvinna i en heltäckande muslimsk klädsel, en niqab eller vad det heter. Och man ser riktigt den här poliskvinnan, hur hon nästan briserar av lycka över att få krama en muslim. Det är så det ser ut på bilden. Och någonting så blir man förvånad att hon inte också räckte över tjänstevapnet och nycklarna till polisbilen till den här pöben. Det hade hon nog kunnat gjort med tanke på vilken extas hon befann sig i. Så att det här är liksom en väldigt stark bild tycker jag, från vad som hände i Stockholm. Och den andra bilden som jag också såg och som jag tycker är så oerhört intressant i kontrast, det var en bild på en sån här pöbelmassa som hade nästintill omringat tre poliser. Jag tror att det här var vid slottet, på en av trapporna från Mynttorget upp till slottet. Och där står det, jag tror det är tre poliser, och runt omkring står det en pöbel. Och gissa vad de skriker till polisen. Ner på knä, ner på knä, ner på knä. Och det är det som är förväntan nu. Ja. Det är vad pöbeln, etablissemanget, vanligt hedligt folk som vet vad som gäller, vad som är politiskt korrekt. Poliser ska ner på knä inför pöbeln. Och om de inte gör det, om de står i tysta istället, då är det våld, för att vit tystnad är våld. Det har höjts en del röster från andra poliser, ska ju sägas. Men jag kan tänka mig att det finns poliser i Sverige, till och med i den totalt urlakade, effeminerade svenska poliskåren, så finns det nog folk som inte tycker att den här Lisa Simonsson var en särskilt bra kollega.
4: Nej, men vi ska också komma ihåg att det här är liksom, här har polisledningen givetvis med de vet ju vad som ligger i, hur de politiska vindarna blåser. De släpper ju till här. Alltså de visste ju, alltså alla som tänker liksom med hjärnan och inte andra mindre ädla kroppsdelar visste ju att det skulle bli mycket större än de tillåtna 50 personerna. Kraftsamla polisen då för att möta detta och för att upprätthålla det regelverk som finns som alla andra måste anpassa sig efter. Nej, alltså och de vet att de är underbemannade. De vet att de har 22-åriga kvinnliga polisaspiranter ute på gatan och som huvudsakligen verkar ha ägnat sig åt genus och intersektionella genusstudier. De vet mycket väl vad som kommer att hända och de, alltså polisledningen har inte någonting emot detta. Om de hade någonting emot detta så skulle de ha knäckt det här på Sergels torg redan, inte låta dem vandra genom gatorna. Och nu, det är en provballong och vi ser ju nu att i Göteborg så har vi fått är en demonstration som har fått tillstånd på söndag. Och det säger ju polischefen eller kommenderingschefen att jag vill visa att vi står på demonstranternas sida.
3: Mm.
4: Alltså det här är ju oerhört. Polisen tar sig nu rätten att dels bryta upp mot ett regelverk som finns, som inte är borttaget än. Och dels så har de mage att markera en politisk ståndpunkt. Alltså här talar vi inte om en 22-årig lätt förvirrad, antagligen helt skräckslagen också, polisaspirant, utan om en erfaren kommenderingschef. Alltså det är ju fruktansvärt.
3: Ja, och det är också Norrmalmspolisen har ju fått frågan givetvis vad de tycker om Lisa Simonssons agerande. Och deras svar var någonting i stil, jag citerar fritt i minnet nu, vi på Norrmalms polisdistrikt står upp för alla människors lika värde.
4: Tiderna förändras ju, va? Förr så hade Norrmalms polis ett väldigt dåligt rykte för att de hade baseballligan och lite annat folk som har valt samma. Och nu så, jag trodde aldrig jag skulle tänka så här att nej, men det var väl, kom tillbaka.
3: Jaha. På Instagram skrev de, Norrmalms polisen skrev på Instagram att de står bakom mänskliga rättigheter och allas lika värde.
4: Och en hjärta emoji förstås också.
3: Många handhjärtan. Ja. Det är jag säker på. Ja. Det finns många intressanta saker att säga om det här, va? Det som jag har återkommit mest till de senaste dagarna, det är någonting som kanske kan uppfattas som lite mer obskyrt, men en sak är det här otroliga hyckleriet vi ser. Alltså att alla tänkande människor vet att rasism mot vita människor är ett mycket, mycket större problem än rasism mot svarta människor. Och alla som är någorlunda pålästa vet att till exempel att amerikanska poliser är mycket mer benägna att döda vita än svarta och så vidare. Det är ganska stor skillnad. 30% högre sannolikhet att vita människor blir dödade under polisingripande och så vidare. Men någonting som jag tycker är ändå något som bara gnager mer på mig, det är vad allt det här visar om avsaknaden av kulturell integritet i västvärlden utanför USA. Därför att Black Lives Matter och de här demonstrationerna är helt och hållet amerikanska fenomen. De har absolut ingenting att göra med resten av världen. Så de här demonstrationerna, det är en del av den extrema amerikaniseringen som har pågått i många generationer vid det här laget. Så normalt tänker vi på saker som kanske McDonald's eller Hollywood och popmusik och så vidare. Men det är väldigt ytliga fenomen jämfört med den ideologiska och politiska exporten som hela tiden pågår.
4: Mm.
3: Det stör mig något oerhört. Jag har sagt det många gånger förut i Radio Bubbla och jag säger det gärna igen, att Amerikas förenta stater är den största destruktiva kraften i vår tid. Ett land som har varit toxiskt från dag ett på grund av hur det grundades. Till skillnad från alla andra länder så grundar sig statsbildningen i USA inte på en nation, det vill säga på en etnisk gemenskap, utan USA är en ideell gemenskap. Ett uttryck som används ibland är propositional nation. Det vill säga det som statsbildningen bygger på är en viss ideologi. Och den ideologin är den liberala, demokratiska progressivismen. Och progressivismen är det mentala gift som just nu bryter ner hela den europeiska civilisationen. Och orsaken till att progressivismen har världen i sina klor just nu, det är att USA från början till slut är en progressivistisk, imperialistisk terrormaskin som har tvingat på resten av världen sin ideologi. Som när de amerikanska revolutionärerna eldade på den franska revolutionen, det moderna Europas urkatastrof. Eller som när amerikanerna intervenerade i det europeiska inbördeskriget på 1910-talet, tvingade Europa att överge den monarkiska ordningen som man hade haft i många hundratals år och övergå till liberalism och demokrati, den amerikanska modellen. Som när de intervenerade i det andra inbördeskriget på 1940-talet, ockuperade halva Europa och gav andra halvan till sin bästa kompis Stalin, vilket garanterade att miljontals människor i centrala och östra Europa fick lida under kommunism i flera generationer. Så vitt jag vet så finns det inte ett enda allvarligt problem i vår civilisation som USA inte har orsakat eller kraftigt förvärrat. Och givetvis har USA förstört även andra delar av världen. Så USA kallas i vissa kretsar för den store satan. Och för varje år som går så känner jag mer och mer att det är en perfekt beskrivning av det landet. Och det tar aldrig slut. De fortsätter att exportera sin toxiska progressiva ideologi. Och det vi ser nu på europeiska gator, på gatorna i Stockholm och Malmö, det är bara nästa steg i samma gamla amerikanska kulturella och politiska imperialism. Så trots att de här amerikanska raskonflikterna är någonting som är totalt främmande för den europeiska verkligheten, så går folk igång på alla ventiler. Alltså lika självklart som att de identifierar Hollywoodfilmer och amerikansk popmusik som sin egen kultur. 100% av alla de här toxiska progressiva idéerna som fräter sönder Europa har antingen skapats vid amerikanska elituniversitet eller så har de vidareutvecklats, anrikats och militariserats vid Harvard, Berkeley, Columbia och så vidare. De som nu drar ut på gatorna och skanderar Black Lives Matter och så vidare, de är robotiska, fjärrstyrda med USA-bottar. Eller som man sa förr i tiden, på din tid Boris, USA-lakejer. De skulle lika gärna kunna gå med skyltar där det står älska McDonald's, ät Jello eller något sånt där. För det absolut enda de gör är att upprepa talking points från amerikanska tv-kanaler. För det är så det är nu. All politik är amerikansk politik. En bekant till mig skrev en grej på Facebook häromdagen som jag tyckte var väldigt intressant. Han sa att politiska rörelser numera opererar enligt en sorts franchise-modell. Precis som till exempel McDonald's eller 7-Eleven. Så det finns ett varumärke och ett grundläggande budskap som alltid har sitt ursprung i USA. Och sen sprids det här konceptet som en cancer över hela världen. Oavsett om budskapet har någon som helst relevans för lokala omständigheter. Och någon gång så måste vi europeer dra en gräns. Någon gång måste vi sätta stopp för den här fruktansvärt destruktiva amerikaniseringen. Det som min vän skrev på Facebook tycker jag är tänkvärt. Han sa så här: vi måste bygga en mur genom Atlanten. Vi måste skapa ett Europa. Greater Europe, skrev han. En europeisk kultursfär som bildar en egen kulturell bubbla som inte inkluderar USA. Och exakt hur det ska gå till, men det är en stor fråga. Men till exempel som min vän skrev på Facebook: förmodligen så ska vi prata andra språk än engelska för att odla vår särart. Fimpa det språket för att det är så förgiftat av den här kulturen. Min bekant, han är för övrigt irländare och engelska är hans modersmål. Så att han håller nog på att lära sig något annat språk nu.
4: Gälska.
3: Samtidigt kan jag tänka så att det hjälper inte. Vad ska vi... ta svenskarna till exempel. Svenskan har ett annat modersmål men är totalt infekterade av de här amerikanska idéerna. Så ska vi sluta lära våra barn engelska? Då blir det som här i Ungern. Ungrarna är väldigt fria mentalt. De är inte amerikaniserade. De är inte indoktrinerade alls på samma sätt. Men de har lite svårare att kommunicera med resten av världen. Men just nu så tycker jag det ser ut som en väldigt bra trade-off. Därför att Ungern har det långt mycket bättre. Och en av deras styrkor är att de inte talar engelska, som är den primära attackvektorn för det amerikanska viruset att ta sig in i våra hjärnor.
4: Ja, och, men det finns vissa skillnader i sett över tid. Alltså, du nämner det här med USA-lakejer. De som man tyckte var USA-lakejer på den tiden, de hade ju ändå gjort en slags medvetet val att ja, men jag står upp för USA, det är friheten, stammort på jorden, halleluja. Det vi ser idag, det är som du säger, det är liksom robotar, zombies. De tänker ju inte ens, utan alltså deras hjärna är ockuperad av amerikanska tv-serier, amerikansk musik, amerikansk politik. Och det är ju, som du säger, att det här med hur politiken är bara en funktion som händer i USA. Det är därför svenska partiledare och partiledare i vardande åker över till USA och visar upp sig på. Det är viktigt att instagramma sig med allt från Schwarzenegger till Obama, alltså, eller Hillary, för att visa att man är med och att man har fått en välsignelse. Det är så man får en politisk status i Sverige, genom att man har bondat med en amerikansk potentat. Alltså självvald kulturell kolonialisering, helt enkelt. Och det är ju så skrämmande, med tanke på att Sverige är ett av de länder som har en rik, fascinerande och stark politisk tradition, där varje socialt skikt har liksom utvecklat sina egna tankar om vad som gynnar den egna skiktet och klassen och nationen i sin helhet. Och allt det där är liksom begravt och bortglömt och bortträngt. Och istället så försöker man liksom påminna om någon amerikansk politiker, en amerikansk strömning. Och det här, det är viktigt att se också att det här går över hela fältet, alltså. Vänstern står för tokprogressivismen, importerat av amerikanska universitet och amerikansk slum, inte att förglömma. De går ju hand i hand över där. Högern var ju tidigt ute när man skulle liksom bli det stora partiet med hjälp av att hitta en partiledare. Man glömmer ofta bort det, att högern var tidigt ute. De så, vi måste ha en Kennedy, så därför satsar man på Yngve Holmberg som partiledare, vilket inte gick så bra. Men alla partierna försöker liksom vara så amerikanska som möjligt. Och en mur över Atlanten är en utmärkt idé. Miner och stearinflygen också. Men jag tror att det är viktigare att bygga en mur runt Sverige, alltså, och liksom gå tillbaka till de svenska traditionerna och svensk politik, och helt enkelt paria förklara folk som liksom kommer släpande med amerikanska teorier, amerikanska uppfattningar och så vidare. Om man inte kan fota sina handlingar i en svensk politisk tradition, vilken det nu vara månde, då ska man kanske inte hålla på med politik. Då kan man sticka till USA.
3: Nej. Tyvärr så är ju aningslösheten bland de här, jag vet inte vad man ska kalla dem för, pöben. Aningslösheten är ju på en helt annan nivå. Men en annan aspekt av det här, det är att de här människorna, de betraktar sig som vänster, som regel. Vänster och progressiva studier. Men de går ju 100% i armkrok med storkapitalet. Alla storföretag, amerikanska, internationella, svenska företag, alla är 100% med på den här agendan. Det är ungefär som Greta Thunberg, som den här rebellen som torgför världens absolut minst kontroversiella budskap, som har alla eliter, alla politiker och så vidare på sin sida. Och de här förmenta vänsteraktivisterna, de har liksom världens alla kapitalister på sin sida. Men alla vet det här, alla reklamkanaler är fullt översvämmade nu av företag som dygd signalerar och ska visa hur mycket de stödjer Black Lives Matter och så vidare. Jag kollar inte på TV, får ingen reklam på TV eller YouTube och sånt där, men min e-post inbox är översvämmad just nu av företag som ska skicka mejl till mig och berätta hur mycket de älskar Black Lives Matter. Så det är bra för mig, kan jag sitta och säga upp mina abonnemang på deras tjänster. Men jag tycker bara att de här människorna, kanske då borde de dra öronen åt sig. Kanske på det borde ge en tankeställare, varför de är på samma sida som alla de här gigantiska företagen. Ja, men det är det som är problemet, va? När det inte ens då blir uppenbart att de arbetar för etablissemanget, då då är kört. Alltså, glöm att få dem att förankra sitt politiska tänkande i de nationella premisser.
4: Nej, alltså det är, jag tror det är snarare så att man måste vända sig med människor som inte är inne i politiken. De som är inne i politiken, de är ju zombifierade. De har ju slutat tänka. Det går inte. Det är, precis som du säger, de har ingen blick liksom för det hela, därför att de tittar inte. Deras hjärna funkar inte. Och det slår tvärs över hela fältet när amerikaniseringen. Jag minns från när jag upptäckte på fängelset att liksom så här, unga vita svenska män pratar som de liksom kom från gettot i något getto i Los Angeles. Mm. Alltså kulturen är så jäkla dominerande. Och det ses som fullt naturligt att de gör det.
3: Mm. Ja, det är riktigt sjukt. Jag pratade i förra inslaget om att bygga en svensk diaspora. Och det är en av fördelarna jag ser med att jag och min lilla familj inte bor i Sverige längre. Därför att det ger oss, som jag ser det, en möjlighet att ge våra barn en svensk uppfostran som inte skulle finnas på samma sätt i Sverige. För att där skulle våra barn exponeras för de här barnen som kanske etniskt, kanske liksom biologiskt 100% svenska, men som kulturellt inte alls är svenska längre. För att de är totalt förgiftade av amerikansk skitkultur.
4: Mm.
3: Ja, det tål att tänkas på vad man kan göra. Jag känner ibland bara så här, att jag vill inte tänka på USA, jag vill inte se det. Jag skulle vilja göra, kanske så här, göra radiobubbla som om USA inte finns. Bara inte prata om USA, inte prata om liksom, konflikter Corona. Där USA är involverad. Ingenting som involverar landet USA eller någon amerikansk person. Så hur det skulle kännas.
4: Ja, det skulle bli märkligt.
3: Låtsas som om vi redan har byggt den här underbara Atlantmuren. Ja, tål att tänkas på. Om jag ska säga någonting om USA, för det är ju trots allt viktigt vad som händer där. Givetvis så fortsätter upploppen, raskravallen och så vidare fortsätter i USA. Men det händer också andra saker som jag tycker är anmärkningsvärda och lite oroande faktiskt. Nu senaste dygnet så har det varit ett sorts uppror bland höga militärer i USA. Jag vet inte om du har följt det här, Boris, men Jim Mattis till exempel, alltså gammal framstående general och var tidigare försvarsminister under Donald Trump. Mattis var ute och kritiserade Trump väldigt skarpa ordalag för att Trump har pratat om att han vill sätta in militären för att stoppa upploppen. Och då säger han så här, att, ja men det är absolut inte, det är inte tillåtet, det kan man bara göra i extrema nödsituationer, vi är inte i närheten av en sån situation. Och Trump fräste till om Jim Mattis. Han blev förbannad såklart. Det kom en annan gammal general, John Kelly. John Kelly som var Trumps stabschef, jag tror hans första stabschef från 2017 och framåt. Och sa att, han sa väldigt elaka saker om Trump faktiskt. Sa att hans kommentarer om Jim Mattis var helt oacceptabla och att Trump uppenbarligen är förvirrad och så vidare. Alltså extrema kommentarer verkligen från en person som alltså jobbade under lång tid som Trumps stabschef. Och det finns en narrativ som byggs upp nu i USA. Inklusive, jag nämnde det i förra sändningen tror jag, att jag är så otroligt besviken på Matt Drudge och Drudge Report. Men där kan man se i ett nötskalerat narrativet, alltså Trump är isolerad, han är helt ensam, alla är emot honom, Vita huset är belägrat, omringat av rättmätiga befrielsetrupper får man anta. Och nu även militären revolterar och emot Trump och vill stoppa hans strategi. Borgmästaren i Washington har en plan för att driva ut de nationalgarden och militärer som finns på plats i stan, till exempel genom att kasta ut dem från hotell, förbjuder dem att bo i stan. För det, nu har man ju satt in då eftersom Washington DC, vi ska inte gå in på det så mycket, men det är en speciell jurisdiktion där presidenten har möjlighet att intervenera på ett sätt som man inte har i andra städer. För att Washington DC är inte en del av några delstaterna, så det finns ingen guvernör som styr där och så vidare. För det är ett så här federalt territorium. Men nu försöker borgmästaren i Washington DC försöka stoppa Trumps försök att hålla ordning i Washington DC. Det vill säga bjuda in ännu mycket mer kaos. Nu i helgen så sägs det att hundratusentals personer, kanske upp mot en miljon, tänker samlas i Washington DC och då protestera. Ägna sig åt de här pöbelverksamheterna. Det är en farlig situation. Det är en farlig situation i Washington DC just nu.
4: Den är väldigt farlig, va? Men man ska också se en sak som medtransmedia jämrat sig över. Det här med Trump ställer sig framför en kyrka med höjer Bibeln. Det där var en oerhört viktig signal till människor utanför Washington. Alltså, han vet ju mycket väl att det är en signal till alla de andra normala människorna där ute. De som inte löper runt på gatorna och plundrar eller ägnar sig åt andra pöbelaktiviteter. Det är en signal till massorna liksom, att jag finns kvar. Och det är ganska viktigt alltså. Och det här med Mattis och Kelly, det var inte något annat att vänta. Alltså min tidigare inställning till Trump har liksom varit så här. Det är det bästa man kan få nu ungefär. Och den har mycket berott på att han har omgett sig med sånt drägg som Mattis till exempel. Som nu visar att han hela tiden har varit den djupa statens man och liksom försöker hugga en sabel i ryggen på presidenten. Och det drar ihop sig nu, va? Men jag är plötsligt ganska hoppfull egentligen. Han visar ju, alltså vi kan ju ha den här kritiken mot honom att han har liksom gjort sig av med folk som skulle varit bra för honom och omgett sig med fienden. Men visst, han kanske står ensammare nu än någonsin, alltså i Vita huset och i staten. Men jag tror inte han står ensam bland folket, och han visar ju nu vilken fighter han är. Det är liksom, killen har en jävla ork, så att vi ska inte ge upp.
3: Jag är mer imponerad än någonsin av Trump och mer positiv till honom. Min uppskattning för honom har bara växt och växt och växt. Men jag vet inte, Boris, jag har faktiskt blivit otroligt svartpillrad de senaste månaderna. Alltså apropå du säger hoppfullhet. Alltså först den här coronapsykosen som var någon sorts världsrekord i kollektiv irrationalitet.
4: Mm.
3: Och nu raskrigspsykosen som kommer tillbaka enligt bekant mönster. Det brukar väl komma vart fjärde år, sommaren innan ett amerikanskt presidentval med Black Lives Matter och sånt där. Och nu kommer det tillbaka med ännu större kraft än tidigare iterationer och vad det ser ut. Och sen givetvis då, som ett brev på posten, så kommer snart nästa våg av renodlad Donald Trump-psykos lagom till valet. Det är det valrörelsen handlar om. Så under ett par månader så blir det bara Trump, Trump, Trump, Trump. Trump är djävulen. Trump kommer att förstöra världen. Trump, Trump, Trump. Och människor världen över kommer att svälja det här med hull och hår. Därför att de är totala får. Lämlar som glatt marscherar mot avgrunden. Dansar enligt den här pipan som spelas i amerikanska tv-kanaler, amerikanska vänsteruniversitet och så vidare. Det är så förutsägbart alltihopa hur det kommer att utspelas. Och jag har väldigt svårt att vara hoppfull vad det gäller politiska utvecklingar.
4: Ja, men du tar nu, alltså det är ju dubbelt, det är dubbelt elände vi står inför. Och det ena är ju egentligen ingenting nytt. Det har ju liksom bara, som jag säger, corona, nu är det Trump-hysterin. Innan hade vi klimathysterin, det är alltid någon jäkla hysteri. Det hör till fiendens spel. Det som är nytt är ju, som jag upplever, att nu har de verkligen börjat få ut stormtrupperna på gatorna och lyckats samordna det här över hela världen. Och det har gjorde mig först lite matt. Jag tänkte, men vi är inte färdiga för det här liksom, vi har inte lärt folk marschera än, bruka vapen, höll jag på att säga. Men låt dem komma då. Det är lika bra. Alltså nu, de bäddar för strid på riktigt alltså. De visar ju i Sverige att nej, vi är starka nog att få polismakten att underkasta sig. Politikerna, de går politikernas ärenden när man markerat att polisen underkastar sig. I USA så har ju faktiskt, visar ju polisen på många håll att nästan ett svenskt beteende. De dansar med demonstranterna och kramas dem också. Och den amerikanska militären sänder ju väldigt obehagliga signaler om att det är inte givet att man tänker låta sig sättas in mot vad som egentligen är upprorsmän ibland. Så att striden är på gång på riktigt nu alltså. Och det är väl lika bra.
3: Lika bra säger du, men det Det antar jag att det inbegriper någon sorts idé om att goda krafter kan vinna den här striden.
4: Jo, men det är jag övertygad om. Det kan hända två saker. De goda krafterna förlorar och då händer det inte så mycket mera nytt förutom att den här utvecklingen vi har accelereras än mer. Eller så vinner de goda krafterna viktiga åtminstone delsegrar och liksom stärker sina positioner i olika länder, erövrar regeringsmakt, blir mer nationellt sinade. Och i vilka fall så är det så att oavsett vad, även om vi förlorar och fienden stärker sina positioner, så kommer det i striden mot dem att anrikas och anhopas och förädlas grupper som man kan bygga på i framtiden, helt enkelt. Det är ju, jag hade ju tänkt att vi skulle kunna få ett träningsläger i några år, men vi får se det som att det är träningsmatch med en gång.
3: Ja, jag vet inte, Boris, alltså.
4: Jo då, säg så här, det är inget val vi har. De har sänt ut pöbelhoparna och vi kanske inte kommer kunna möta pöbelhoparna och förlora, men det kommer att göras ett försök och de är nog så värdefulla.
3: Ja, definitivt så kommer det komma ett annat ur det här som är gott, men jag måste ju vara ärlig, jag måste säga att det bubblar precis vad jag tycker och tänker. Jag är såklart väldigt optimistisk för min egen del. Jag har ett fantastiskt liv, jag har ordnat saker och ting så att jag ska beröra så lite som möjligt av förfallet. I stort sett alla mina vänner har gjort samma sak, så att jag skulle tro att säkert hälften av alla som lyssnar på Radio Bubbla har förmodligen också på ett eller annat sätt satt sig själva i säkerhet eller åtminstone vidtagit sådana åtgärder att man kommer klara sig mycket bättre än de flesta. Så att på sätt och vis så kan vi kan luta oss tillbaka, bara beskåda vansinnet och till och med hitta alla möjliga möjligheter för oss själva. Vi kan frodas ännu mer på grund av andras vansinne, och det är vad vi gör. Vi bygger våra egna familjer, vi bygger våra egna strukturer för fysisk och ekonomisk säkerhet, våra egna projekt för att skapa nya intressanta möjligheter för våra barn och deras barn. Men jag ser vid det här laget ingen som helst möjlighet till någon ljusning på horisonten för samhället i stort. Alltså, jag blir ärligt talat, jag blir bara ledsen nu när jag ser folk skriva saker som att ja, men det är på väg att vända nu, snart vaknar svensken, eller snart dränerar Donald Trump träsket, vänta bara ska du se för Q har berättat för oss, eller snart träder vi in i det högteknologiska utopia där maskinerna befrias och så vidare. Alltså, vissa verkar också mena att optimism om samhällsutvecklingar har ett egenvärde. Man säger sådana saker som att jag måste tro att det blir bättre, annars skulle jag deppa ihop. Men

0: och liv och så vidare, inte går åt helvete med resten av samhället. Jag tror att om man idag kämpar för att införa en rimlig politisk ordning i Västeuropa, då gör man lika mycket nytta för sina barn som om man för 100 år sedan kämpade för att häst och vagn ska förbli det primära transportmedlet istället för ersättas av bilar. Så att jag vill bara säga till alla som ser den situationen, är oroliga och förvirrade, det är ett väldigt dåligt läge. Bygg en livbåt för dig själv och din familj, och sen så hjälper du de människor du bryr dig om att bygga egna livbåtar. Livbåtarna kommer att behövas, och snart kommer allting annat att framstå som totalt irrelevant. Och om du behöver hjälp med att visualisera utvecklingen, föreställ dig att du är en vit person i Sydafrika. USA och Västeuropa kommer att vara Sydafrika inom 2 generationer. Vill du bli tagen på sängen och plötsligt upptäcka att du lever i ett ghetto för vita, bli spottad på, tvingad att gå ner på knä när dina icke-vita herrar går förbi? Eller vill du vara din egen herre? Och vill du vara så långt bort från vansinnet att du inte behöver bry dig om det? Om du inte redan har gjort det valet och börjat bygga din livbåt, vänta inte, utan börja idag.
1: Jag kan bara instämma. Även om jag... Det är så här, jag är ju den sista i världen som tror på någon sån här enkla lösningar och optimism att snart vänder det. Jag ska uttrycka det som så här, att det du säger är väldigt klokt. Jag tycker alla ska, alltså seriöst, lyssna på det du säger och fundera på sin situation och så vidare. Att jag låter så upplivad och optimistisk, alltså det är ju en rent personlig grej. Det ni ska göra, kära lyssnare, att lyssna först på Martin, begrunda er livssituation, och sen när jag är optimistisk och säger att nej, men nu börjar det, så är det helt enkelt för att det är inte hur jag tror att det kommer bli lätt, eller att det räcker med att vi morrar lite och skriver några texter och så vidare, eller att någon annan fixar det åt oss om vi visar vårt missnöje eller röstar på ett speciellt sätt. Det jag säger är att liksom, nu kan det börja. All bets are off liksom. Det finns ingen borgerlig legalitet längre. Det finns, alltså alla spelregler är borta. Man kan göra vad man vill för att välta överheten. Om pöbelhotbar kan tillåtas få polisen underkasta sig och ingenting händer. Det är liksom ett av de sista och yttersta tecknen på att den borgerliga legaliteten, den här lilla chimären är borta nu. Nu talar jag som en gammal leninist, vilket jag är också. Men nu är allt på riktigt. Jag har ju väntat på det hela livet. Det är därför jag är så upplivad. Inte för att jag tror det kommer att gå lätt, utan att nu börjar det. Sen kommer det vara helvetes elände innan vi kommer ut på andra sidan. Men
0: Jag håller med, jag tror att vi egentligen är överens, och jag håller med om det du säger. Det jag ville bara, det är att folk ska vara, folk som jag bryr mig om, till exempel folk som lyssnar på Radio Bubbla, jag ville bara att alla ska vara medvetna om att situationen är väldigt allvarlig, och det kommer bli värre innan det blir bättre. Och att jag tror också att det kommer bli kvalitativt annorlunda. Vissa saker kommer bli svårare, det kommer komma närmare in på som många i Sverige redan upplever. Så är det väldigt, väldigt nära nu, och framförallt om man har familj, eller om man har till exempel ett företag, andra saker. Vi känner en del människor som sitter som på nålar och längtar efter kriget. Som har liksom elaborerade planer för vad de ska göra när det är totalt kaos. I USA tror jag de kallas för Boogaloo Boys. Jag vet inte om det är på riktigt eller om det är en högermem eller en vänstermem. Men det är en term som jag har hört nu dagen i alla fall. Och jag vet att det finns folk i Sverige som vet precis vad de ska göra när skiten går i fläkten. Men det jag är orolig för, det är att det finns folk som har, som kanske har barn, som kanske har andra saker som behöver skyddas, och som inte är medvetna om att skiten är på väg att gå i fläkten nu.
1: Alltså det där med barn, familj och säkerheten, alltså det är otroligt viktigt att peka på detta. Vad folk måste förstå är att det är fritt fram nu. Att folk ska, alltså vi är inne i en situation där man ska tänka på vad man skriver och säger, och om man inte är beredd att ta konsekvenserna av detta. Alltså nästa gång kanske inte pöbelhobarna omringar en polisbil, och kanske kommer hem till dig och knackar på dörren och säger att vad har du skrivit nu då? Och det kommer inte någon polis att skydda dig.

0: Det är det folk måste fatta, att de som vänder sig mot utvecklingen har inget skydd längre utan sig själva. Och det är på riktigt alltså, det är bara att titta på hur det ser ut i landet.
1: Det ska bli mycket, mycket, mycket spännande att se vad som händer. Men jag tror ju fortfarande, jag har sagt det flera gånger, jag säger det igen. Jag tror ju att den här typen av liksom protester, pöbelbeteenden, de är inte särskilt långsiktigt hållbara. Utan det ebbar ut efter alltså, max några veckor. Men de hinner åsamka väldigt mycket skada under tiden. Och inte minst psykologisk skada. På grund av de här sakerna. Alltså det är inte bara det här med liksom polisen som går ner på knä. Utan det är liksom runt om i världen. Så har man de här manifestationerna. Jag tycker det kan vara värt att säga någonting om det. Knyta tillbaka till det vi pratade om innan. Att det finns många videofilmer nu. På människor där. Så här stora massamlingar. Massmöten. Där vita människor lägger sig ner på marken. Man lägger sig ner liksom på knä eller platt på marken. Och man ber om ursäkt för att man är vita. Man ber alla svarta människor om ursäkt. Man avsäger sig sina vita privilegier. Och allt det här görs under liksom rituella former. Med talkörer. Du har någon som står längst fram. Ibland en svart person, ibland en vit person. Och sen ska alla läsa högt efter. För att förkasta sig själva. Sin etniska identitet. Sina privilegier och så vidare och så vidare. Det är ett riktigt, riktigt sjukt och extremt beteende. Och det sätter psykiska ärr i de människor som håller på med det. Och det byggs upp ett oerhört starkt Stockholmssyndrom hos människorna som utsätts för det här. Och det gör också att stridslinjerna kommer inte gå som många människor tror. Och man ser det nu, därför att det är även många människor som är ganska luttrade, har ganska bra koll på vad som händer, relativt bra koll på vad som händer, är jätteförvånade över vad de ser på sitt Facebookflöde nu, hur många människor det är som sveps med, hur många människor det är som förödmjukar sig. Och en annan sak som jag och Sofia satt och pratade om tidigare idag, det är att det är en otrolig aggressivitet och hätskhet på internet. Till exempel attacker mot människor som inte har varit ute och dygnsignalerat. Folk som inte har lagt upp den här Black Lives Matter-profilbild på Facebook eller vad det kan handla om. Så går folk in och skriver liksom, vad fan håller du på med? Vet du inte att white silence is violence? Fattar du inte att det är en våldshandling att du inte ställer upp i kören och postar en svart ruta eller vad man nu ska göra? Och det är liksom bland, ja, kanske inte vänner men gamla bekanta som skriver såna saker till varandra. Och det är en ganska extrem situation och ännu mer så än tidigare gånger. Så att även om de här kravallerna tar slut om några veckor så går vi in i nästa fas nu, för att snart har vi liksom hela Trump-valrörelse-psykosen då vi alla ska hata Trump tillsammans i ett antal månader. Sen däremellan så får vi förmodligen någon överbryggning. Kanske går tillbaka till liksom coronavirushysteri eller de hittar på någonting annat liksom. Men trycket kommer vara på nu. Trycket kommer vara oerhört högt ända fram till 3 november. Sen får vi kanske lite andrum efter valet. Och sen så fortsätter de med resten grejer. Men det kommer vara intensiva månader. Resten av sommaren och hela hösten.
0: Ja, och det värsta att nästa om de kallar ut pöbelhoparna. Om det är i form av BLM eller någonting annat, så är platån satt på ett annat sätt. Alltså plattformen är, eller man har höjt ribban för vad som är tillåtet. Nu har man inkorporerat i princip privata våldshandlingar för under politisk täckmantel, bara de står på värdegrundens grund. Då är det tillåtet och legalt som BLM. Alltså nästa, och när det här har stillat sig, så det kan vara så att i nästa skede så kommer Greta att anföra liksom folk och sätta eld på folk som kör en SUV eller vilken bensindriven bil som helst eller som har fel elabonnemang, you name it. Alltså det har blivit tillåtet och poliserna kommer liksom att bra, bra, bränn SUVarna. Vi bränner våra stora bilar också. Du har talat för några program sen också om det här med det kinesiska inflytandet. Mm. Alltså, jag känner ju också att när jag ser på de här bilderna och filmerna från världen om just det här med hur vit sitta och lägger sig ner och inte bara gå ner på knä utan som du sa också lägger sig på backen. Mm. Och att man ber och bönar om förlåtelse för att man är vit. Det jag kommer att tänka på, för jag satt och läste och skrev om det häromdagen, är ju den kinesiska kulturrevolutionen. Det är precis samma mönster. Alltså den här förnedrande offentliga botgöringen i det kinesiska fallet för att man hade fel klassursprung, och i den europeiska kontexten är det för att vi ska ner på knä eller göra flygmaskiner eller någonting sånt där förnedrande bara för att vi är vita. Det är också ett kulturellt mönster som jag tror har levt kvar och nu har förstärkts och blommat upp.
1: Ja, jag tror just den här gesten att lägga sig platt på marken, på mage. Alltså inte bara att knäböja eller buga sig djupt eller något sånt där, utan att lägga sig platt på marken. Rätta mig om jag har fel, Boris, men jag tror inte att det är någonting som egentligen har någon grund i den europeiska kulturen, men däremot så finns det i den asiatiska.
0: Ja, kasta sig till backen i princip. Det är alltså verkligen kasta sig. Så att,
1: Och det är liksom den totala gesten av underkastelse och... Och att man i princip erbjuder motparten att trampa på en, totalt dominera en, döda en. Det finns liksom nivåer av att visa sårbarhet och öppenhet. Från kanske en öppen hand för ett handslag. Som kanske är den mildaste formen, men som bygger på ömsesidighet. Ända ner till, det är svårt att tänka sig sen något värre än att man ska lägga sig ner på asfalten dessutom, ute på stan. Och bli mässad till och upprepa de här sakerna. Och det kinesiska perspektivet, det är någonstans pricken över it på alltihopa nu. Där kineserna, alltså de kan ju inte hålla tillbaka sin förtjusning. Och de skriver liksom hela dagarna, så bombarderar de väst med så hånfulla kommentarer. Och säger att jaha, nu minsann. Så tycker ni inte det är så bra med protester. Ja, när vi hade problem med protester i Hongkong, då var det minst mycket gnäll. Men nu skickar ni ut polisen mot de modiga antirasistiska demonstranterna som protesterar rättmätigt mot den onda rasistiska kulturen ni har i väst. Från Kina, världens absolut mest rasistiska samhälle.
0: Mm.
1: De försitter ingen möjlighet såklart att gnugga salt i såren. Det kan låta... dystert kanske nu pratar om de här sakerna, men en sak som jag hoppas på, det är att jag hoppas att gå fram till alla som lyssnar att inte bara Boris utan även jag, vi är, hur man säger på med det amerikanska uttrycket, kanske inte amerikanskt, happy warrior brukar man säga.
0: Ja.
1: Det är lite så, man får också, det är lite livgivande och lite, man får energi från det. Jag hoppas bara att folk ser till sin egen situation och sin egen säkerhet först, därför att man kommer inte vara någon nytta i en kamp på längre sikt om man inte själv har sitt på det torra, om man själv är sårbar. Om man inte hjälper sig själv kan man inte hjälpa andra. Framförallt det som jag fokuserar på. Men det kommer finnas en hel del livgivande, energiserande situationer under månaden som kommer. Jag för min del ser fram emot många av de här konfrontationerna. Jag kämpar ju på från mitt håll för jag har satt mig i säkerhet i Budapest för tillfället. Och härifrån kan jag kriga mycket som helst på internet. Och det ser jag fram emot. Hoppas bara att ingen som vi bryr oss om hemma i Sverige hamnar i kläm.
2: Radio Bubbla.
1: Donald Trump säger att USA inte vill ha krig med Iran, men varnar att en konflikt skulle innebära landets utplåning. Tillägger att USA är redo för samtal. Beslutet att i sista minuten avbryta motanfallet togs då han informerats om att 150 iranier skulle dö, vilket han inte tyckte var proportionerligt. Vi pratade för en vecka sedan om eskaleringen i Persiska viken där USA anklagade då Iran för att ha attackerat två oljetankfartyg. Och vi ska inte upprepa allt det där, för vi pratade om det förra veckan. Den som är nyfiken kan gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet. Men vi konstaterade då att USA, det ser ut som att USA, sin vana trogen, är på jakt efter en ursäkt att starta krig. Samtidigt som de inte lägger ner så enormt mycket resurser på att skapa en trovärdig ursäkt. Utan det är mer en ganska ensidig teaterföreställning. Som man bedriver just nu. Senaste eskaleringsmomentet inträffade i onsdags. Natten till torsdagen, tror jag man säger. då en drönare sköts ner. Den kallas för BAMS-D, Broad Area Maritime Surveillance, som är den amerikanska flottans version av en apparat som kallas för RQ-4A Global Hawk. Det är svårt att inte gilla de här sköna amerikanska namnen som de ger på allting. Global Hawk. Det här är en drönare. Då tänker man kanske en liten sån här, en liten som är kanske en meter lång. Eller kanske en sån här som man styr med sin iPhone. Som väger liksom 200 gram och flyger runt. Och kanske att man kan fotografera lite grann. Men en RQ-4A Global Hawk, det är ingen liten leksak. Utan den är, enligt en artikel som jag läste, så är den lika stor som en Boeing 737. Alltså ett stort passagerarflygplan. Och är därmed mycket, den är mycket större än ett vanligt stridsplan, så att säga. Och betydligt större än man tänker sig en drönare. Det här är super sofistikerad, avancerat plan. Enligt en uppgift så var det här dessutom en version av den här farkosten, som var en sorts avancerad prototypversion som de sköt ner. Hur som helst, en sån här kostar 2 miljarder svenska kronor minst att tillverka. Och är en riktigt stor bjässeplan. Och det som är spionplan. Och runt med radar och signalspaning för att spionera. Och den här sköts ner på gränsen mellan iranskt vatten och internationellt vatten. Vilken sida, vilken position det var, där områder delade meningar. Naturligtvis så säger Iran att det skedde några kilometer in på iranskt territorialvatten, medan amerikanerna säger att det var några kilometer utanför. I övrigt är man helt överens om händelseförloppet, exakt vilken tid det inträffade, vilken typ av farkost som sköts ner. Men det diffar då på några kilometer var det hände. Och precis som oljetankarna, vi pratade om det här förra veckan, att USA har presenterat bevis för att det var Iran som orsakade en explosion på den här norska oljetanken. Och precis samma saker händer här. De visar bilder som ska bevisa det. Men när man tittar på det, så undrar man om de ens bryr sig, om de ens försöker. Det är en massa slarv. Till exempel att en av bilderna visar en flygbana, alltså ett streck på en karta som visar var drönaren flög. Och i bildtexten så står det: här är positionen där drönaren sköts ner. Och andra sådana konstiga diskrepanser. Och en bild som man kan misstänka föreställer en explosion. Så man tänker att det här är drönaren som exploderar. Men det förklaras aldrig riktigt var bilden föreställer eller var den kommer ifrån.
3: Man tänker att när de har skickat upp en sån monumentalt stor apparat i luften och som då ska användas för spaning på alla möjliga sätt, en världshök eller vad det nu heter, så tycker man att de borde kunna bomba världen med liksom signalbevis, bildbevis, positionsbevis, vad som helst egentligen, ifall det var så att de var inne på Irans territorium. Det är ju själva poängen med en sån här sak, att kontinuerligt sekund för sekund ska leverera information om vad den är åtminstone.
1: Ja, nog för att jag tror att världshöken har väldigt bra sensorer. Den kan säkert spionera jättemycket fast den är utanför Irans territorium. Men på något sätt känns det som en sidosak. Men även om det är så att USA flyger några kilometer utanför Irans territorium, så är det helt uppenbart att de är där och flyger väldigt, väldigt nära Iran för att spionera på Iran. En uppenbart aggressiv, fientlig handling. Så att jag tycker i alla fall att det är inte det minsta konstigt att Iran blir väldigt provocerad av det här, och att de är benägna att försvara sig, skjuta ner drönare och så vidare. Man kan ju bara föreställa sig vad USA skulle göra om Iran flög en gigantisk spiondrönare, säg 3 kilometer utanför amerikanskt territorialvatten, utanför Florida eller något sånt där. Den skulle inte bli långlivad, den drönaren. Det är bara min gissning. Ja, det är inte första gången heller, det är värt att ta upp kanske, som Iran skjuter ner amerikanska drönare. Senast för en vecka sedan eller två så sköt Houthi-rebellerna ner i Yemen, sköt ner en MQ-9 Reaper, som är då en lite mindre, mer konventionell drönare. Och Den mest kända incidenten var väl för en knappt 10 år sedan när Iran sköt ner och tillfångatog en RQ-170 Sentinel. Där hände 2011 och då gjorde man väldigt stor PR-sak av dem. De visade bilder på den och sen så påstod de sig även ha byggt en egen Sentinel-drönare baserad på den amerikanska designen. Så det var ju hemlig teknik men iranierna sa att nu har vi gjort reverse engineering och har vi en egen Sentinel. Så att det är en återkommande sak. Och eftersom drönare är avancerad teknik så är det också den här frågan om att hur mycket kommer Iran att lära sig? Nu påstår de att de har världshöken i sin ägo, eller spillrorna av den rättare sagt. Och de har publicerat bilder som de påstår är av den här apparaten. Jag är väldigt, väldigt glad, Boris, att vi har kommit fram till nu att den heter världshöken. Det påminner ju om det välkända rymdskeppet Millenniefalken.
3: Ja, men det är ett bra namn liksom. Lite storslag.
1: Ja, vad ska jag säga mer om det här? Alltså, Trump, just det, vi ska vidare bara händelse förloppet. Trump beordrade ett anfall. Eller någon Pentagon förberedde ett anfall och Trump måste ju ge klartecken för att det faktiskt ska sättas i rörelse. Men i sista stund, hur på sista stund det var, där går meningarna isär. Men enligt en version så var planen i luften och allting var redo för den här attacken. Och i sista stund så ändrade sig Trump och sa att nej, men förresten, vi kan inte göra det. Trump själv säger att det var inte alls några plan i luften. Han hade inte gett klartecknet eller planen hade åtminstone inte lyft. Men Trump säger att de övervägde det och de fattade något beslut eventuellt. Men sen så ställde han fler frågor till generalerna och frågade att hur många kommer att dö. Kan man tycka att han skulle vara intresserad av frågor i förväg. Men bättre sent än aldrig, va? Han ställde den frågan och då sa de att 150 iranier tror vi kommer att dö. Och enligt uppgift då skulle de attackera den platsen från vilken de sköt upp robotarna som tog ner drönaren. Och då sa Trump, nej, men det där är inte proportionerligt för att 150 död var ändå ingen människa som dog när de sköt ner vår drönare. Det var ju bara en väldigt dyr leksak. Så att det är inte proportionerligt att döda 150 personer för att de tar ner en drönare. Och sen den officiella versionen från Trump. Och sen har det varit givetvis väldigt mycket debatt om hur man ska tolka det här, huruvida det stärker Trumps position, att han har gjort det här och så vidare. En annan sak som har hänt som är lite intressant är att nu i dagarna så har det varit ett toppmöte i Jerusalem där höga representanter för USA, Israel och Ryssland har träffats och haft någon typ av toppmöte. Där de pratat om situationen i Mellanöstern. Jag har inte lyckats hitta så mycket information om vad som hände. Men det blir ganska intressant timing. Och det är också intressant att toppmötet ägde rum i Jerusalem. Av alla ställen. Var ska man börja, Boris? Om vi ska säga några valda ord om det här.
3: Ja, det är inte så förtvivlat. Vi uttryckte bakgrunden ganska bra förra gången. Sen det enda som har tillkommit är egentligen där det kommer att spinnas väldigt mycket på, och det är ju att Trump ändrade sig på inte sista minuten men undergång så att säga, och det kommer att läggas honom till last därför att det används då för att tala om hur förvirrad och obalanserad han är och så vidare. Men det är snarare ett tecken på att han är ganska kallhamrad och kylslagen och håller huvudet kallt helt enkelt. Och dessutom, han vet ju mycket väl att om den amerikanska militären säger att det kommer att stryka med 150 iranier så lär det ju stryka med betydligt fler. Så de brukar inte vara så förtvivlat, vare sig pricksäkra eller noga när de släpper loss saker över främmande länder. Så att det hade nog varit några kvarter extra där som gått. Jag tycker det var statsmannalikt att ändra sig. Men han faktiskt kan också förstå spinnet det kommer att bli.
1: Alltså, min känsla är att det är en sån klassisk Trump-manöver. Att han bluffar, han gör sina utspel och sen så backar han direkt. Bara för att skrämmas, visa att han potentiellt kan, eventuellt indikera att han är oberäknelig. Bluffa och skrämma. Och det här gör ju Trump alltid för att förbättra sin förhandlingsposition. Därför att det Trump alltid vill sen, det är ju att han vill förhandla. Förhandla, och i slutändan så vill han få till en deal. Det är Trumps signum, va? Jag har till och med skrivit en bok om det. Som är välkänd, som många har läst. Så, och han säger ju också att USA då vill förhandla med Iran. De vill ha samtal. Så att, men min känsla är att Trump hade aldrig någon avsikt att attackera Iran. Har ingen avsikt att attackera Iran. Utan Trump själv åtminstone, han personligen vill förhandla och få till en ny deal, en ny version av Iran-dealen, för att försvaga Iran på olika sätt och ta åt sig äran av det. Han har ju i många års tid kritiserat Obamas Iran-deal, som han tycker är otillräcklig, och som han har sett till att USA drar sig ur och så vidare. Å andra sidan så finns det ju konflikter inom den amerikanska administrationen, där det finns många som vill ha krig och som pratar öppet om att de vill ha krig med Iran, och naturligtvis Israel som liksom dreglar i mungiporna och i alla år har sagt att de vill ha ett krig med Iran mer än någonting annat nästan. Och det finns en fråga som dyker upp ibland när man säger så att ja, men Iran har skjutit ner en drönare, de har attackerat en oljetanker, och så säger man, ja, men det kanske inte är officiella iranska regimen, utan det kanske är en någon typ av liksom utbrytargrupp inom den iranska militären. Man säger rogue elements, säger man, i iranska revolutionära gardet eller någonting. Den här tanken tycker jag vi ska tänka om USA också. Vad händer om enstaka element i den amerikanska militären bestämmer sig för att vi ska ha ett krig med Iran? Och nu ska vi se till att det händer. Men när man startade Irakkriget så var det väl, men det är svårt att veta i efterhand exakt vem som visste vad. Men helt klart i det här laget är väl att vissa amerikanska myndigheter, underrättelseväsendet, levererade felaktig information till politiker för att få dem att fatta beslutet att gå i krig.
3: Nej, men det är en klassisk amerikansk politik att skaffa sig en sån här casus belli, ett skäl till att inleda ett krig, därför att man anser att man blivit angripen. Man eskalerade Vietnamkriget i ett svep genom på sån grund, och de har ju alltid en sådan förevändning, och om det behövs så fabriceras det sådana invändningar. Och det är ju, jag menar, i USA så finns i varje stat finns det flera med varandra stridande fraktioner med olika utrikespolitiska mål. Så, och det är ju liksom ingen hemlighet att Bolton och Pompeo vill ha ett, men de säger öppet, de vill ha ett krig med Iran. Det är ju ett mål att byta regim helt enkelt. Och allt det där måste ju Trump balansera med en massa andra saker också. Men det fascinerande för mig är, eller det jag grubblar på, att hur kan det finnas någon fraktion som vill ha ett krig med Iran? Därför att det är en sån, alltså hur jag än försöker hitta någon form av rationalitet i att någon grupp i USA vill ha ett krig med Iran. Så extremt kontraproduktivt. Jag menar, det militärindustriella komplexet, om de kan göra business ändå utan att starta ett krig som faktiskt kan leda till ett nytt Afghanistan, ett väldigt utdraget krig och ett nederlag. Jag finner det väldigt märkligt, denna fixering vid att göra sig av med den iranska regimen.
1: Alltså en potentiell förklaring till att de kanske vill ha ett sådant krig är just att det är att det aldrig kommer ta slut. Att det blir ett nytt Afghanistan eller ett Afghanistan i kvadrat. Och vi pratade om det här tidigare, att Iran är berömt som ett land som i princip inte går att invadera på grund av hur det ser ut, bergen, naturen och så vidare. Så att det kanske är det, att då får de en oändlig kassako där kriget som aldrig tar slut, och de måste investera mer och mer och mer varje år. Och pengapåsen kommer aldrig sina, just på grund av hur omöjligt kriget är.
3: Ja, alltså det är ju liksom en grundtanke där, men tittar man på Västasien så är det sådär att fan, det där räcker för att hålla väldigt mycket försvarsindustri rullande och militärer sysselsatta, det man har igång redan. Och de har Afrika och de har Kina och de har Ryssland att hänvisa till. Det känns liksom som att jag kan inte se den här scenen framför mig där de träffar i det här cigarröksfyllda rummet liksom, och är bekymrade över att det sinar med order till drönartillverkarna. De måste ju ha fullt upp där. Och till och med de måste tänka att när fan startar vi ett krig med Iran, då blir positionerna så riskerar vi väldigt mycket alltså. De har ju sitt eviga kriggång redan, om man tittar på världskartan.
1: Vi ska gå vidare, men en sak som jag fastnade lite grann på, som också finns med i bubblarubriken här, men jag skulle bara vilja säga någonting lite om det. Donald Trump säger att om det blir en konflikt mellan USA och Iran, om det blir krig, så kommer Iran att utplånas. Och det stör mig lite grann därför att, som redan varit inne på, Iran är notoriskt svårt att invadera. Och jag vet inte om det finns någon som faktiskt tror att Iran skulle kunna utplånas av USA. Jag läst om, jag vet inte hur mycket av allt det här som är sant och hur mycket av det som är som en modern skröna, men ta det för vad det är värt. Jag har läst om en amerikansk militärövning som ägde rum år 2002. Och det var såna här stora krigsspel som de gör då och då. Då amerikanska militären delar upp sig i två lag. Det blå laget och det röda laget. Det blå laget spelar USA och det röda laget spelar en motståndare. Till exempel Ryssland. Under kalla kriget så var det väl alltid USA mot Ryssland i såna här krigsspel. Men vid det här tillfället 2002 så var det röda laget Iran. Så att man skulle simulera då ett potentiellt krig mellan USA och Iran, inklusive en invasion av Iran. Och den här övningen gick inte riktigt som man hade tänkt sig. För att i ledningen för det röda laget, alltså det iranska laget, så satt man en gammal amerikansk general, en pensionerad general från marinkåren som hette Paul van Riper. Och han betedde sig inte som man hade tänkt. Han följde inte det normala manuset för hur Iran ska bete sig. Så att det första som hände i den övningen, lite fritt i minnet här, men det första som hände i övningen var att USA ställde ett ultimatum till Iran och sa att nu går ni med på våra krav, annars attackerar vi inom 24 timmar. Och istället för att bara vänta och ta det, så gjorde van Riper, gjorde istället en förebyggande attack. Så han gjorde en massiv attack mot den amerikanska hangarfartygsflottan som var i Persiska viken då. Framförallt skickade han iväg massor med kryssningsrobotar. I första vända skickade iväg enormt mycket kryssningsrobotar. Vilket sänkte i deras simulering. Sänkte 16 fartyg, inklusive själva hangarfartyget. 10 kryssare och landsättningsfartygen som de skulle ha för invasionen. Och om en sån här sak hade hänt på riktigt, och det inte varit en simulering, så hade 20 000 amerikaner dött på hangarfartyget och de andra. Och det är förstås en väldigt stor sak att sänka ett hangarfartyg. Det händer inte så ofta ens under övningar. Så det var liksom en enorm förkrossande förlust för USA redan i så att säga första draget i den övningen. Och det gjorde sen, det var att han tog ut resten av båtarna genom att skicka in små civila skepp med konventionella sprängämnen. Så det är inte liksom robotar och minor, utan småfartyg. Och han använde sig också självmordsattacker mot båtarna. Så då tog han ut ännu fler. Och man kan säga att det är samma typ av attack som användes mot USS Cole i Yemen 2000. När Al-Qaida lyckades åka ut med en liten båt med sprängämnen. Och inte sänka, men döda en massa amerikanska flottister i alla fall på den här båten. Ja. Och sen så gjorde han andra saker också. Till exempel att USAs krigsmanual, den bygger väldigt mycket på deras superhög teknologiska kapacitet. Inklusive övervakningskapacitet. Så att en sak som de gjorde väldigt tidigt i den här krigsövningen var att slå ut alla iranska mikrovågsändare och fiberoptiska kablar. Och det hör man på premissen att då kommer de istället gå över till att sköta alla sina kommunikationer via satellittelefon. Och satellittelefonen kan amerikanerna avlyssna. Men det gjorde inte general van Riper. Utan han gick istället tillbaka till kommunikationsmetoder som man använde under andra världskriget och innan dess. Så att när han skulle skicka ordrar till sina trupper, så gjorde han det med på papper med motorcykel. Och istället för att använda radio för att guida flygplan, så använde man ljussignaler som man hade förr i tiden. Och sen så hittade han på en strategi där de använde minareter och böneutrop för att skicka kodade ordrar för att koordinera anfall. Och ja, hur som helst då, resultatet av den här övningen var att USA fick stryk helt enkelt av Iran. De klarar inte den här övningen. Och det man gjorde då var att man startade om övningen. Man pausade, backade och sen började man om. Och det hittade man på att hela den här amerikanska flottan med hangarfartyget och allting, de sänktes inte alls. Utan de finns nu. De flyter igen. Och den här gången får Van Riper inte sänka dem. Och den här gången så måste han använda avancerad elektronik. Och den här gången så får han inte skjuta ner flygplan som ska flyga in trupper. Han får inte använda vissa typer av vapen. Han måste avslöja sina positioner för det blåa laget och så vidare. Så att man fuskade helt enkelt och sa att nu gör vi om det här. Och nu gör vi det enligt manus. Och det här ledde till att den här generalen Van Riper, han sa upp sig under övningen. Han lämnade positionen under pågående övning. Skrev en lång rapport om allting som var fel med övningen. Och rapporten hemligstämplades tydligen direkt när den kom. Men han började prata om den då, skriva om den då och var väldigt, väldigt kritisk. Ja, i alla fall. Den som är nyfiken på det här och vill eventuellt faktagranska uppgifterna kan googla på Millennium Challenge 2002 som är namnet på övningen. Jag tyckte i alla fall det här var intressant för att det tyder på att det kan vara så att generalerna i USA är övermodiga. De har mycket högre tankar om sin militära kapacitet relativt i Iran än vad som faktiskt är fallet.
3: Eller så kan du tänka dig en kombo här också. För att när du drar det här scenariot så är det så här att då drar man sig till minne ett annat scenario. Och det är ju det som händer mellan USA och Japan inför andra världskriget. Där man mycket metod, alltså därför att tänk så här, det kan ju i de krafter, intresset hos de krafter diskuterar som vill ha ett storskaligt krig med Irak och kanske ännu mer. Så för dem är det ju ingen dum tanke att Irak går till ett preventivt motanfall och inte bara skjuter ner drönare utan sänker några hangarfartyg. Och ett utmärkt sätt att göra detta, det är ju dels att det utsätta landet för sanktioner. Och det var ju väldigt mycket vad USA gjorde inför gentemot Japan. Man blockerade möjligheten för Japan att handla med strategiska och viktiga råvaror, blockerade bränsleleveranser och byggde ständigt upp spänningen. Men gav de faktiskt möjligheterna att angripa Pearl Harbor. Så att det skulle ju också vara en möjlig strategi från den, så att säga, krigssugna fraktionen. Pressa Iran stenhårt med sanktioner och blockera möjligheten till handel och ha en fungerande ekonomi. Öka det militära trycket och låt dem slå till och sen bara kaboom.
1: Ja, då får de sin casus belli.
3: Ja.
4: I'm making believe that you're in my arms, though I know you're so

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Peter Thiel planerar starta konservativt kabel-tv-nätverk med finansiellt stöd av familjen Mercer enligt Michael Wolffs kommande bok Fire and Fury Inside the Trump White House. Hade planerat göra detta med Fox-grundaren Roger Ailes som dog i maj 2017, 2 dagar före planerat möte om projektet. Den här artikeln handlar, den har sin utgångspunkt i den nya boken om Trump-administrationen som vi diskuterade, jag tror så sent som i förra sändningen, apropå den konflikt som tycks ha blossat upp mellan Steve Bannon och Donald Trump. Vi kanske återkommer lite till det, men det här är faktiskt en väldigt spännande detalj som dök upp i den här boken. Alltså det finns skäl att väldigt starkt ifrågasätta allting som den här Michael Wolff säger. Men just den här uppgiften är verkligen tantaliserande. Så det sägs här alltså att ingen mindre än Peter Thiel har haft ett långvarigt intresse av att starta ett nytt tv-företag. Som ett komplement till Fox News kan man säga. Att konkurrera med Fox News och göra slag i saken på den vision som liksom har diskuterats en hel del i mediebranschen också, som även jag har återkommit till och från i vår diskussion här i Radio Bubbla. Det finns utrymme. Fox News är en ganska unik företeelse i det att det är ett stort mainstream tv-företag, medieföretag som står tydligt till höger om mitten. Men det finns mycket mer utrymme i det finns ett ännu större politiskt vakuum och inte minst en ekonomisk potential i att, om man säger, utmana Fox News från höger. Det är, om vi har 10 stora medieföretag och 9 av dem är utpräglat vänster och 1 av dem är åtminstone delvis höger, så är det uppenbart att det finns mer potential på högerflanken i mediebranschen. Och det sägs då här i den här boken att Peter Thiel har varit inne och nosat på det här. Det är välbekant att han är ganska skeptisk till mediebranschen, har inte gjort några stora investeringar att tala om där. Men efter att Roger Ailes tvingades bort från Fox News så sägs det att vederbörande hade samtal med Peter Thiel om att starta en ny kanal där Peter Thiel skulle stå för finansiering och affärsmässiga nätverk, medan Roger Ailes skulle stå för strategier kring mediebiten och naturligtvis, väldigt, väldigt viktigt, ta med sig talangerna från Fox News, det vill säga personerna som pratar och syns i rutan. Så att enkelt uttryckt, Peter Thiel tar med sig en påse pengar, Roger Ailes tar med sig Bill O'Reilly och Sean Hannity. Och rätt vad det är så har man ett nytt Fox News. Så om det hade hänt under ledning av Roger Ailes och han hade tagit med sig Bill O'Reilly och Sean Hannity, så tror jag att Fox News hade nästan kollapsat. Då hade vi bara fått ett nytt Fox News som ersatt det gamla. Men framförallt så är det väldigt uppmuntrande, tycker jag, att Peter Thiel eventuellt går i de här tankarna. Bättre finanspartner får man leta länge efter för ett sånt här potentiellt projekt.
1: Ja, jag får att vi pratar om inte om Thiel, men om just det här med att det inte alls var en omöjlig, snarare trolig utveckling att Ailes skulle starta någonting nytt när han fick gå från Fox. Mm. Men är inte Thiel en lite, alltså han har ju händerna in i rätt många konstiga syltburkar också. Är han verkligen en vit riddan för den som vill se konservativ kabel-tv-nätverk? Är han så jättepolitlig?
0: Jag tror att han är tämligen stabil. Mitt intryck är att han har sunda värderingar och han är väldigt han är en ganska intellektuell, principiell person, och han är till synes helt ointresserad av politisk korrekthet och anpasslighet och så vidare. Alltså han gjorde ju ett insteg i politiken förra året under presidentvalskampanjen, då han var liksom den enda
2: enda framstående personen i Silicon Valley enkelt uttryckt som gav stöd till Donald Trump, och han höll ett tal på republikanernas konvent och sådär. Och om man bara ser de aktiviteterna så kanske det ser ut som att ja, Peter Thiel, han är liksom mainstream och han är med republikanerna och sånt där. Men det där var ju väldigt ovanligt för att vara Peter Thiel. Det han brukar göra är ju att liksom att sitta i intervjuer och då droppa såna här ultra-reaktionära, väldigt kontroversiella, radikala idéer. Och han uppenbarligen så vågar han säga saker som är extremt kontroversiella, långt utanför PK-ramverket. Så han är verkligen inte i alla fall en så här nervös, anpasslig, politiskt korrekt person. Så det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Jag tror att han är, men det är inte det att han är ofelbar eller omutlig, men han är en av de sista personerna som jag skulle vara orolig för att han börjar sälja ut sina egna principer för att vinna politiska fördelar och sådär. Han är också naturligtvis vansinnigt rik eftersom han är en av de mest framgångsrika investerarna i Silicon Valley, så att, vilket också gör att det blir svårare att köpa honom. De insteg han har gjort i mediebranschen tidigare har ju framförallt varit för att använda sina pengar, sin ekonomiska makt, för att till exempel, alltså, han var involverad i den här härvan kring Hulk Hogan när han hade sin rättsprocess. Då Peter Thiel enkelt uttryckt bara pumpade in en massa pengar i hans rättsprocess bara för att trycka till mediaföretaget, för att han hade en vendetta mot dem sedan gammalt. Så att han är väldigt aktivistisk, och han har också gjort andra projekt som jag tycker är riktigt bra, till exempel framförallt skulle jag säga är det här som man kallar för 20 under 20, där han gav unga människor, folk som var under 20 bast och hade gjort väldigt bra saker, jag gav dem varsin stor påse pengar med enda villkor att de måste hoppa av universitetet, sluta plugga på universitet och istället satsa helt och hållet på att utveckla sina egna intressen, sina hjärteprojekt. Och på det sättet att demonstrera att det moderna universitetslivet är i många fall slöseri med tid, och människor kommer få mer gjort om de slutar gå på föreläsningar och plugga inför tentor och skriva universitetsuppsatser och istället jobbar på konkreta projekt som de brinner för. Jag tycker det är ett av de bästa projekt som har gjorts de senaste årtiondena för att uppmärksamma problemen med skolor och de gängs utbildningssystemen. Så att jag ska inte sticka under stol med det. Jag är stort fan av Peter Thiel. Jag tycker han är inte som att han är perfekt, han lämnar en del att önska, men jämfört med alla andra Silicon Valley-moguler, jämfört med så gott som alla andra kapitalister här i världen, så är han, ja, men han är nästan lite av ett unikum. Så att jag hoppas verkligen att det här är inte ytterligare en i raden av Michael Wolffs lögner som han verkar syssla en hel del med.
1: Men du, jag blir så nyfiken. Jag har liksom ingen speciell ståndpunkt om Peter Thiel. Det är, men hur hanterar du en sån, du säger väl så här att ingen är perfekt, men det här med Palantir till exempel och att han och samarbetet med amerikanska övervakningsindustri, får inte lite fjärilar i magen av det?
2: Jo, det är förstås ganska otäckt, hela Palantir historien. Återigen, ingen är perfekt, och även om Peter Thiel tycks se sig själv som libertarian och som konservativ, han brukar till och med nämna som en sorts neoreaktionär person i sina uppfattningar, det finns säkert problem där också. Samtidigt, det kan vara värt att nämna i alla fall att Peter Thiel själv menar på att Palantir, vi ska säga det, så Palantir för eventuella nya lyssnare, att Palantir är ett företag som Peter Thiel har startat, det här Silicon Valley dataanalysföretag, vars kunder framförallt är den amerikanska underrättelsetjänst. Så det är ett företag som man kan säga att FBI och CIA anlitar för att göra storskalig dataanalys. Så det kan handla om att analysera övervakningsinformation, identifiera mål för militära attacker, förutsäga mönster av brottslig verksamhet och såna här saker, bland annat. Och så det kan man säga är en sorts privatisering av massövervakningsteknologin. Att delar av det här maskineriet görs av ett företag i Silicon Valley istället för att göras internt på NSA eller något sånt där. Men enligt Peter Thiel så är det här en bra sak. Det är mindre dåligt. Därför att han säger att de har startat Palantir delvis utifrån idén om att begränsa de negativa effekterna av sån här övervakning. Så att om vi åtminstone ska ha den typen av verksamhet, låt den utföras i händerna på aktörer som inte har dåliga incitament, som inte har incitament att ständigt kanske överanvända information. Och de säger då att deras verktyg är byggda från början till slut för att minimera integritetskränkningar som där. De kanske ändå är nödvändiga för att genomföra den verksamheten i någon utsträckning, men han menar på att det ändå blir åtminstone lite mindre dåligt när Palantir gör det jämfört med när staten gör det själva. Jag säger inte att det är ett bra argument eller att jag köper det, men han har i alla fall ett resonemang som kan vara värt att lyssna på. Och sen också, om man får tänka lite mer så här, att om vi någon gång skulle hamna i en någon typ av jag vet inte, revolutionär situation eller något sånt där, den amerikanska staten har spårat ur och goda krafter samlas för att stoppa staten. Det kan ju vara så Peter Thiel då är på statens sida och hjälper dem att klara sig. Men det är också en ganska intressant tanke, tycker jag, att en libertarianskt sinnad Silicon Valley-miljardär skulle kunna pull the plug, dra ur sladden på en del av statens övervakningsmaskineri och säga att nej, men nu har ni gått över gränsen, så att mitt företag här tänker inte leverera de här övervakningstjänsterna längre. Och sen så kanske vi kan få en liten fördel i någon sorts revolutionär kamp mot den amerikanska staten. Ja, jag ska tillstå att det är kanske mer sannolikt då att Palantir har ett starkt ekonomiskt intresse av att ställa sig på statens sida. Men ja, det är i alla fall lite intressant dynamik, tycker jag, att det inte bara är en enda monolitisk statsförvaltning som driver de här sakerna. Ja, förlåt, lite svamligt här kanske.
1: Nej, då, inte alls. Ja, men, en liten avrundning. Hur ser du på anklagelsen om att han är vampyr?
2: Ja, det där jag har läst om det där, att Peter Thiel och även, tror jag, George Soros, Warren Buffett, baronen Rothschild och så vidare. De har någon särskild, jag vet inte om det du tänker på, Boris, men det är så här att de använder någon typ av medicament som utvinns ur blodet på vätskrämda barn eller något sånt där. Andrenokrom, heter det så?
1: Ja.
2: Den här kemikalien. Som är en sorts modern högteknologisk form av vampyrism. Ja. Jag antar att det är problematiskt. De borde sluta med den här vampyrgrejen.
1: Ja, men Thiel har också investerat i en firma som bygger just på tanken på att föryngra äldre människor med hjälp av blodtransfusioner från yngre. Så att, till och med demonstrerats mot honom, och folk som fullt allvar tror att han är vampyr. Jag tycker mest att öppna intressanta möjligheter.
2: Jag tänkte på en annan sak nu som diskuterades på BBSen nyligen, så kanske lite mer extrem konspirationsteori. Det slår mig nu när du nämner att jag har läst om det där också, just blodtransfusioner från yngre personer. Det låter som en ganska vettig idé, tycker jag. Det är väl inget konstigt med det, om folk, man kan ju betala unga människor för gamla blod, och om de tycker att det är värt pengarna så kan de göra det. Och sen kan man ge sig själv blodtransfusioner om man tror att, det är väl jättebra att folk testar och experimentera med det. Och jag vet inte, det här med vampyrer, Är det inte så att det finns en ganska oschysst stigmatisering av vampyrer i vårt samhälle? Vad är det som säger att en vampyr nödvändigtvis måste vara en mörk och sinister och ont kraft? Det kan ju faktiskt vara en libertariansk vampyr som respekterar icke-aggressionsprincipen.
1: Ja, och det gör ju alltså den klassiska... Dels, jag håller med dig, och dels måste man sluta tala om vampyrer i klump. Vi kan inte, precis som vi bör undvika att tala om invandrare i klump, alltså, utan givetvis finns det olika grupper och typer av vampyrer. Och jag tycker den klassiska vampyren är ju faktiskt ett exempel på non-aggressionsprincipen. Alltså, du måste bjuda in vampyren i ditt hem. För att i Bram Stokers klassiker Dracula så är det just några kännetecknande saker. Det är ju inte så att han kan tränga sig in och sätta tänderna i halsen på det, utan du måste ha sagt att du är välkommen in här, Dracula.
2: Alltså, man kan säga att det är nästan inbyggt i vampyrernas grundfunktioner att de respekterar äganderätten, ja. Och de kräver ett giltigt avtal för att kunna suga blod från folk.
1: Ja, men faktiskt, det ligger där alltså.
2: Ja. Återupprätta de skändligt baktalade vampyrerna.
1: Jag tror det är dags.
2: Ja, man vet aldrig var de här radiobubblesändningarna ska ta vägen. Här ytterligare ett bevis. Ja, alltså jag känner att jag vill verkligen utfärda en varning. Det är spännande det här med Peter Thiel och hans nya Fox News och så vidare. Och det finns ju också en pikant detalj här där det säger att han har diskussioner med Mercer-familjen. Om att göra det här. För att familjen Mercer har ju haft ett nära samröre med Breitbart. De har finansierat Breitbart-projektet. Men det sägs ju nu att de har lyft sin hand från Steve Bannon. Efter hans dispyt med Trump senaste dagarna. Och att Bannon har någon ny kinesisk miljardär som ska finansiera honom. Och vad ska familjen Mercer göra istället? Det är en spännande idé då att de har pratat med Peter Thiel om att göra sådana här saker. Men hur... Det är kattmynta för en sån som jag att läsa om de här ryktena. Men det kan vara värt att säga någonting om den här Michael Wolff som har skrivit den här boken, Fire and Fury, som vi också pratade om senast. Ju mer jag har läst om den här, desto mer framstår det som att han har ingen som helst trovärdighet, den här killen. Alltså han har en lång historia av att bli anklagad för grova lögner i sina olika böcker och artiklar. Han är ju uppenbarligen en skriande en vänsterist. Han jobbar på skvallertidning, Hollywood Reporter. Som inte precis är den mest reputabla publikationen. Och han har dessutom sagt, jag blir lite paff sådär, men han har erkänt att den här boken, aktuella boken om Trump, innehåller en massa påhittade segment. Så att han påstår inte ens själv att det är sant det som står i boken. Utan han säger, dels säger han att många av de uppgifter som man har fått från insiders till Vita huset är motstridiga mot varandra. Men han har liksom tagit med båda sidorna. Vilket innebär att han har tagit med saker som han vet inte är sanna. För att det är ändå någon som har sagt det. Och ibland så har han liksom försökt återskapa en sorts version av någon har sagt. Så att det finns citat som inte är exakta citat.

0: liksom helt ofattbart lösa boliner.
1: Men det är det sätt som vi pratade förra gången, att alltså alla de här, det är en genre i sig, alltså inside Vita huset och inside amerikansk politik och så vidare. Och alla de här människorna som skriver de här böckerna kör ju Wolf-linjen, alltså ös in med grejer, alltså, och det kan vara hur löst det köttet som helst, och det kan vara hur motsägelsefullt som helst, därför att det skapar ju, de vet ju att där ute pågår det mediekrig, olika falanger kommer att plocka upp lösryktar eller lösköttsgrejer som passar dem, och så skrivs det och så säljs boken. Alltså det är komplett ointressant om det är en vettig analys som är faktabaserad, utan koka ihop så mycket du bara kan, för där ute i medievärlden kommer det alltid finnas folk som plockar upp grejer och använder dem för att komma åt en politisk motståndare eller en annans agenda. Och det här är ett av de bästa exemplen man ser på detta. Så ingen, alltså jag har aldrig sett på någon bok i genre som man efteråt känner att nej, men det här är liksom en analys, utan man staplar grejer på varandra. Mer en fråga om man staplar sånt som man tror säljer.
0: På sätt och vis gör ju det den här pågående som, konflikten, ordkriget och så vidare ännu mer sorgligt, om det piskas upp av en sån här djupt oseriös och omoralisk, av vad man ska kalla det för, den här verksamheten, den här boken och så vidare. Vi pratade förra gången, spekulerade lite grann om att det kanske var en sorts medvetet sätt att piska upp uppmärksamhet. Alltså kanske till Trump och Bannon kanske hade något tyst samförstånd om att trolla folk och dra uppmärksamhet till det här. Men jag vet inte, det om det är någon sån PR-trick, så är det ett högt spel de spelar. Och även om det ser ut som att de försöker ge maximal uppmärksamhet till den här boken och bara verkligen maximera antalet kopior som säljs av den här boken, det är nästan det mest logiska att anta när man ser hur både Trump och Bannon agerar, framförallt Trump, så är det svårt att tänka sig, med tanke på vilken dålig bok den är och hur dåligt rimligen måste vara för Trump på många sätt. Så det ser ut som att det är en riktig konflikt, och det verkar också som att Bannon, de här citaten som Trump har blivit upprörd över, det är ju saker som påstås komma från Bannons tid i Vita huset. Det är inte saker som han har sagt nyligen. Tittar man på vad Bannon har sagt nu i dagarna, så har ju han har tydligen rest runt senaste veckan och hållit tal och med enorm entusiasm hyllat Donald Trump. Jag har kallat honom för en stor man och liksom supportat honom och sånt där. Och nu så kommer en totalt oseriös person som uppenbarligen hatar Trump, skrivit en bok och påstår att Bannon för jättemånga månader sedan sa någonting dåligt om Trump och Trumps son. Och nu ska han publicera det i sin bok, och då går Trump till liksom frontalangrepp mot Bannon och sablar honom ner honom längs fotknölarna, och det har ju skapat väldigt mycket liksom, alla måste ju ta ställning. Du till exempel, Boris, du skulle ha mig att ta ställning i slutet av förra inslaget, och då sa jag att men jag tycker kanske ändå Bannon är ändå ganska häftig liksom. Men över hela brädet så är liksom alla stora, tycker alla pundits, medieprofiler och så vidare, måste ta ställning, och de allra flesta har tagit ställning för Trump mot Bannon. Men det är en jäkla soppa och trist historia alltihop.
1: Det finns inga skäl att ta ställning för någonting på grund av den här boken. Men jag tror inte att det är så att Wolf hatar Trump. Så där, utan han, det är en affärsgrej. Liksom. Han ser iskallt vad kommer att sälja. Samlas jävla mycket anekdoter och korridorprat som möjligt. Paketerade och slänga ut det på bokhandelsdiskarna. Det är automatiskt jävligt bra siffror, och det är inte den första boken av sitt slag, alltså. Det har så att säga drabbat alla presidenter i USA, och de är inte värda någonting. Det sjuka är att de får sån uppmärksamhet.
0: Visserligen så tror jag att en sån som Michael Wolff är så amoralisk och nihilistisk att han bryr sig inte, han har inte den typen av liksom intensiva känslor, men jag läste

0: hans artikel i, ja, var det nu var, New Yorker eller något sånt där. Jag tror att den ligger på Bubbla i politikavdelningen eller Nordamerika-avdelningen. Det är en lång artikel som är ett utdrag ur hans bok, mer eller mindre tror jag. En sån här som man ser ibland att han skriver. Jag tror att den finns någonstans, länkar från Bubbla. Skriven av Michael Wolff, en lång sån här essä. Och det var halsbrytande. Det var väldigt extremt. Alla påståenden han gör. Massor med citat som förmodligen är falska, men som verkligen är extrema. Jag satt verkligen och jag fick pressa mig igenom artikeln för att läsa den ända till slut. Och det är liksom alla de här narrativen mot Trump som till slut bara blir... Jag vet inte, det känns bara som helt psykotiskt när man påstår att Trump är fullständigt galen. Han är extremt ointelligent, okunnig, narcissistisk, helt dysfunktionell. Alltså Trump är som ett collie, som liksom förståndshandikappad eller psykpatient eller något sånt där, som eller som en femåring. Det är helt ofattbart hur Vita huset överhuvudtaget kan få någonting gjort med en så totalt inkompetent och psykiskt sjuk person vid ordet. Det är uppenbart att det inte är sant. Så det är så extremt den här illvilliga, lögnaktiga framställningen. Och mest av allt känner väl jag att det säger en hel del om de som läser det här. De som väljer att publicera den här boken och läser det och tar det på allvar. Att de är fullständigt förvridna av människorna.
1: Ja, men jag tror därför menar att det gäller att gå ur diskussionen om den där boken. Annars har man ju fastnat i mediemekanismer som man ska undvika och fastna i. Man måste titta på vad som sägs och görs och vad som händer på riktigt. För börjar man liksom basera sina tankegångar på med utgångspunkt från den här boken, då dras man in i fel diskussioner. Och ge mig en, och jag förstår inte den här grejen liksom om att han, det är mycket mer att han är tokig, Trump, men USA har en lång räcka presidenter som inte varit i klinisk mening tillräkneliga. Det brukar inte... En del har varit bra, en del har varit sämre, så att det är inget argument i sig.
0: Radio Bubbla.
2: Tack älskling, en grund. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: Det är en grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
2: Tack älskling, en grundig.
4: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla.
5: Bostadsbubblan i Sverige systemhotande när den spricker enligt banken Barclays, rankas högst på index över europeiska systemrisker. OECD varnade första gången 2011. Ja, det är Lars Wildereng som på sin blogg Cornucopia tar upp en analys som Barclays har gjort och citerar även OECD som varnar för risknivåerna i den svenska banksektorn relaterat till bostadsbubblan. Man rankar Sverige högst av alla bland de europeiska länderna, där man ger Sverige 2,2 och England 1,7. Och indexet tar då hänsyn till bankernas risktagande och regeringens och myndigheternas handlingskraft, inte bara bostadspriserna. Och vad gäller myndigheternas handlingskraft så... Där finns det ju mycket att säga om den svenska, det så kallade regeringen. Och bankernas risktagande vad gäller de svenska, den är uppe och tävlar på världstoppen i alla fall.
0: Jag är nyfiken på en sak här som folk brukar påpeka ibland, och det är att bostadspriserna i Sverige har ökat väldigt mycket, men Samtidigt så lär priserna på till exempel bostadsrätter i storstadsområdena, kommer de krascha? Verkar det sannolikt? Det finns ju många faktorer i alla fall som jag också tycker verkar tala för att priserna kommer fortsatt vara artificiellt höga på längre sikt. Alltså, dels är efterfrågan även på lång sikt förmodligen hög om att bo i till exempel Stockholm. Samtidigt så finns det massor med politiska hinder mot att bygga nya bostäder. Så att det finns ingen naturlig fungerande marknadsmekanism där utbudet möter efterfrågan, utan man har ett kraftigt artificiellt begränsat utbud och ett fortsatt hög och ökande efterfrågan. Borde inte det tala för att man även fortsättningsvis har väldigt höga bostadspriser?
5: Jo, man kan definitivt göra det argumentet, som säkert påskyndar en korrigering i marknaden, att den skjuter korrigeringen på framtiden mer än det hade gjort i en mer fungerande marknad. Men samtidigt ska man veta att de svenska bostadspriserna har ökat ungefär lika mycket även på avfolkningsorter. Så att det handlar inte om att det är brist på lägenheter, utan det handlar om att det är för mycket pengar som jagar bostäder. För ett pris sätts inte bara genom tillgång och efterfrågan, utan det handlar också om hur pass tillgängliga krediter är i det här fallet, eftersom folk lånar till de här bostäderna.
0: Efterfrågan är artificiellt hög på bostadsmarknaden jämt att tillgången är artificiellt låg.
5: Jag skulle säga att det som är pådrivande i den svenska bostadsbubblan är bankernas villighet att låna ut mer och mer och mer pengar. Och det kan ju vara så att det uppstår en situation som gör att de svenska bankerna hamnar i blåsväder av en händelse som inte härrör från den svenska marknaden. Det skulle kunna till exempel vara en bankkris i Italien som sprider sig upp över Europa och når de svenska bankerna genom bland annat de komplicerade upplägg av derivat och även hur bankerna har tillgångar i europeiska statsobligationer och så vidare. Så att de här bankkriser kan sprida sig väldigt, väldigt snabbt över världen. Det här gör att bankerna blir tvungna att dra åt kreditkranen, att man inte lånar ut lika mycket pengar längre, att man höjer kraven mot låntagare och så vidare, eller helt enkelt sluta låna ut pengar som har hänt under i alla fall kortare perioder. Och när det inte finns någon längre som kan låna ännu mer än vad som tidigare har gjorts, då finns det inte tillräckligt kredit i systemet, vilket gör att det enda sättet för bostäder att byta ägare är till ett lägre pris. Så att vi kan få ett prisfall om 50% eller något sånt där, det ser jag som mycket sannolikt om det kommer en ny bankkris. Och det finns ju en historisk jämförelse där också, att under 90-talet så fick vi en nedgång i bostadspriser med ungefär 50%, ibland mindre och ibland mera på olika platser då i Sverige. Just den gången så handlade det om att den svenska kronan hamnade i kris, eftersom den hade varit så misskött under så lång tid. Men det visar ju på att det kan finnas externa faktorer som gör att det påverkar någonting så lokalt som en bostadsmarknad.
0: Ja, intressant. Jag hoppas ju såklart som vanligt på en ordentlig krasch på svenska bostadspriser, så att jag äntligen kan köpa den där våningen på Kristianstadsgatan i Malmö som jag brukar fantisera om.
5: Vad trevligt.
0: Hur många tror du tar innan vi kan svepa in i Sverige och komma tillbaka till hemlandet och köpa upp alla billiga lägenheter?
5: Ja, det var en bra fråga. Alltså, Sverige är nog det sista land jag skulle köpa fastigheter i. Men då ska vi få se helt andra saker. Då ska vi först ha en kraschad bostadsbubbla som efter några år har bottnat ut, där man kan se en liten modest uppgång igen. Och sen ska vi ha ett skydd för fastighetsägare som inte helt i händerna på hyresgästföreningen och annat. Och sen ska vi ha en reformerad andrahandsuthyrningsmarknad. Och vi ska, nu är jag inte expert på Malmö, men jag har hört att det är kanske inte så himla tryggt där. Så att kanske är sådana faktorer också som påverkar priser lokalt. Så att jag skulle nog hellre investera i fastigheter i ett land som har betydligt större skydd för äganderätten. Men berätta gärna mer om vad som lockar med Malmö.
0: Ja, det där är min affärshemlighet. Mitt jobb i Radio Bubbla är bara att bäsa området så mycket som möjligt. Så jag kan sen kan glida in och göra den här investeringen när folk har lämnat området och lägenheterna står tomma.
5: Ja, men det låter klokt och strategiskt. Det här är vanlig metod på Wall Street, att man bäsar en sak för att sen kunna köpa någonting billigt.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Erik Svansbo, ny ordförande för Klassiskt Liberala Partiet. Erfarenhet från Folkpartiet och bloggen Pophöger. Vill se mer frihet och mindre stat. Ja, det lilla obskyra Libertarianska Partiet, Klassiskt Liberala Partiet. Jag är inte mycket väsen av sig. Man ser dem aldrig i debatten förutom om någon är personligen väldigt intresserad av dem och tar upp dem. Och det är ingen som har vetat vem deras partiledare är på många, många år. Jag tror att de har haft flera olika partiledare. Men man har liksom aldrig känt igen något av namnen. Förutom, ja, senast var väl liksom 8 år sedan eller någonting. När Tommy, bara för det som minns inte hans efternamn nu. Men han kallade inte Tommy, som var boxare och ganska karismatisk och sånt där. Men han gick över till att fortsätta med sin boxningskarriär. Det tror jag var sista gången som Klassliberala Partiet hade en ledare som man visste vem det var. Men nu verkar de ha faktiskt skärpt till sig lite grann. Nu har de valt en ny partiordförande som man faktiskt vet vem det är. Erik Svansbo, om man är lite aktiv i bubblakretsen och sånt där, så har man med stor sannolikhet koll på vem Erik Svansbo är. Och även utanför just bubblanätverket. Så jag tror att det är många som läser hans blogg Pophöger. Det är många långt utanför de politiska kretsarna som har glädje av hans musicerande. Han är folkmusiker och traderar svensk folkmusik på YouTube bland annat. Och såklart på spelmansmötena runt om i landet och sånt där. Han har en vettig sorts karriär, yrkesmänniska i privat sektor, och han är skamligt förflutet som folkpartist. Men å andra sidan så är han ett fint och inspirerande exempel på hur man, trots att man har gått ner sig och kokat kaffe i partiet i ett årtionde, kan rycka upp sig och säga att nej, men jag ska faktiskt avgå som ordförande för Folkpartiet i Linköping, som det var i hans fall, och ställa mig utanför den parlamentariska politiken. För det var vad Erik Svansbo gjorde. Så jag måste säga att jag är inte särskilt positiv till Klassliberala Partiet, men jag har också sagt till folk som är aktiva i det partiet att om ni vill komma någon vart, så är det ni måste göra är att skaffa någorlunda karismatisk ledare. Ni kanske inte kan få liksom en vaktmeister eller Donald Trump eller något sånt där, eller Putin, men ni måste alla försöka hitta någon som gör att man inte så somnar när man ser en bild på dem, och någon som har ett egen plattform, någon som kan hjälpa er, ge partiet lite draghjälp i kraft av sin person. Och utifrån det så måste jag säga att det är ändå ett bra drag från KLP, och jag tror att de är marginellt mindre irrelevanta nu än de var igår.
1: Ja, nej, men jag tror det kan liksom bli en positiv, som du säger, alltså det är ju faktiskt ett klokt drag av dem. Erik har redan formulerat sig väl om varför han engagerar sig politiskt i presentationen och att han blivit ordförande. Men jag ser framför mig att de faktiskt kan, han helt seriöst, har han en utmärkt plattform att utgå från under sommarens och den tidiga höstens spelmansstämmer i landet.
0: Mm.
1: Det kan bli jättehäftigt om man liksom börjar skriva lite låtar också så som han kan framföra med ett klassiskt liberalt budskap.
0: Ja.
1: Jag gissar att det där faktiskt är sammanslutningar där det budskapet kan gå hem av många skäl, så att det kan bli intressant att de faktiskt får en liten folklig förankring åtminstone, och inte bara, eller just i svenska folkmusikkretsar. Det vore trevligt.
0: Ja, och också omvänt. Jag menar, det är inte helt otänkbart att vi får se valreklamfilmer från klassisk-liberala partiet där Erik Svansbo inte bara tar ton mot det politiska etablissemanget i sin retorik, utan dessutom plockar fram fiolen och så att säga väver ihop det med det mer direkta sättet att återknyta till saker som har gått förlorat i Sverige och som ja, klassisk-liberala partiet vill påminna oss om. Så det kan ju bli en väldigt fin växelverkan faktiskt.
1: Men det kan bli svettigt för Erik Svansbo också här, för att då, om man i de filmerna trakterar fiolen iförd folkdräkt.
0: Mm.
1: Du kan ju se liksom vilka angrepp från Aftonbladet och Expressen, att det är ett, de måste vara sverigedemokrater och fascister. Deras ledare står där i folkdräkt och spelar fiol. Vilket kan göra det ett smart grepp faktiskt.
0: Nu håller jag båda mina tummar för att Erik Svansbo ska dra på sig folkdräkten, spela fiol och säga klassiskt liberala saker på YouTube. Jag tror faktiskt att det skulle kunna få...
1: Ja.
0: Jag menar, jag vet inte vad KLP kan hoppas på att uppnå, men jag tror i alla fall att de skulle kunna blåsa medborgerlig samling av banan i termer av uppmärksamhet om de gjorde några sådana utspel med sin nya ordförande.
1: Och gärna en träningsfilm. Jag har sett att han står i garaget och kör med kettlebells. Så att det är smaskigt om han står där och svettas och kör axelpressar med kettlebells och samtidigt framför ett klassiskt liberalt budskap.
0: Ja, marklyft, polka och klassisk liberalism.
1: Ja.
0: Det tror jag kan vara vinnande recept.
1: Vi är så snälla, du och jag. Här ger vi liksom gratis spindoktor-grejer till KLP.
0: Här har ni er kampanj, KLP. Ja. Ja. Jag är fortfarande skeptisk till partiet, men det är svårt att vara tjurig och negativ och skeptisk. När det ändå är... det är några av våra kompisar och när de gör smarta drag som har sett Erik Svansbo i toppen, så då kan vi bjuda på lite tips.
1: Jajamän.

0: Radio Bubbla.
1: Femstjärnerörelsen, största parti i italienska valet på 32,2%, följt av Demokratiska partiet på 18,9%, Lega på 17,7%, Forza Italia på 13,9% och Italiens bröder på 4,3%. De tre sistnämnda största politiska block. Ja, det var ett val i Italien som jag pratat lite om tidigare om att det är på gång. Jag uttryckte mina förhoppningar för att det skulle gå bra för Silvio Berlusconi i valet. Han skulle göra en comeback, för det skulle vara festligt. Det har gått jättedåligt för Berlusconi och hans parti Forza Italia, tyvärr. Vi går igenom hela valresultatet. Det är inte odelat negativt, men Berlusconi i alla fall har gått bakåt. 7,6% drygt har han tappat procentenheter. Så han har gått från drygt 20% till knappt 14% av rösterna. Det har också gått väldigt dåligt för det demokratiska partiet, det stora socialdemokratiska partiet, som är nere nu under 20% och anses ha gjort ett katastrofval. De som har gått bra för är dels Femstjärnerörelsen, vilket är lite väntat. De har haft vind i seglen och de har gått framåt 6-7 procentenheter och får nu över 30% av rösterna och är det i särklass största partiet i Italien. Och det har också varit ett fantastiskt bra val för Lega. Partiet som tidigare hette Lega Nord, alltså det gamla separatistiska norditalienska partiet, som numera har genomgått en rätt omfattande förändring och inte alls är det parti som det en gång var när man kämpade för Padaniens självständighet. Så det är ett ganska dramatiskt valresultat som ritar om den politiska kartan i Italien. Jag tycker inte man kan säga det, Boris.
2: Jo, det gör det definitivt. Alltså, jag blir ju extremt glad för Legas framgångar. Nästan skönt att min namn, höll jag på att säga, Silvio, att det inte går så bra för hans lilla allians. Därför det är Legas framgångar som är viktiga, och framförallt är det ett tecken på att den inre omvandlingen av Lega Nord har blivit klar. För det har ju partiet eller rörelsen har ju skakats av rätt många inre motsättningar sen när den nya ledningen började träda fram. Alltså, för det gamla Lega Nord var ju förvisso separatistiskt, men också väldigt EU och EU-vänligt och europositivt. Så man ville bryta loss det hela, men man älskade EU under gamla Umberto Bossi. Och så kommer en ny ledning till och då, eller börjar formera sig. De har ju åratal drivit en linje som dels är jävligt EU. Fortfarande ska man bryta sig loss på Danien, men man ska lämna EU, man är definitivt, man har kampanjat stenhårt för att man så fort som möjligt ska lämna eurosamarbetet. Och det där har ju lett till rätt mycket inre strider, och den gamla ledningen under Bossi har ju anklagat den nya ledningen för att vara kryptokommunister och att vänstern håller på att ta över Lega Nord. Och det där är faktiskt sant. Därför att för 10 år sedan så tillhörde ju Matteo Salvini ledningen för Padanska kommunistpartiet som ville bryta loss Padanien. Och men man har mycket snabbt lyckats etablera kontroll över Legan och också faktiskt gjort den till en... Där har Salvini varit väldigt pådrivande. Det ska vara ett nationellt projekt, alltså man ska finnas i hela Italien. Och det är han som har sett till att man faktiskt börjar få fotfäste i andra delar också. Och han menar att alla ska kunna liksom bryta sig loss. Och därför så är det inte fel att ha ett nationellt parti. Och den politik han som nu Legan har landat i är ju extremt sympatisk. Det är han som har genomdrivit att man ska ha platsskatt ökad regional autonomi som en förberedelse för secession för de som så önskar. Han är, partiet är för drastiska nedskärningar av skatten som är följd av platsskattskravet som ligger mycket högt. Man ska Italien ska omgående lämna EU och eurosamarbetet då också förstås. Sen finns det väl saker som jag kan tänka mig att det är väldigt libertarianskt inriktade och mycket trevliga krav. Det finns saker som jag kan tänka mig att en del ryggar inför. Man har ju protektionistiska drag, både Salvini och Reagan. Och något som kännetecknar Salvinis mer personliga politiska filosofi är ju att han är en av världens sista förespråkare för agrarianismen. Han menar att inget land kan fungera och vara välmående och kulturellt rikt utan att man har en starkt jordbruk. Och hans, vad ska jag säga, nej men på alla sätt alltså en dels tycker jag att partiets utveckling är väldigt positiv, inte bara röstmässigt utan även politiskt. Och man har ju varit starka förespråkare för kärnfamilj, kulturella värden och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt, det här kan bli något. För en gång skulle, det hör jag, lite positiv och optimistisk.
1: Det kanske det blir, min tur då injicerar lite skepticism för att inte... Yin och Yang ska hamna helt ur balans på himlavalvet. Jag delar din känsla, din positiva känsla överlag. Alltså många av de positiva saker du säger är ju uppenbarligen helt sanna. Till exempel då att man har tagit en väldigt stark, som man brukar säga, euroskeptisk hållning i det nya läget, det nya partiet. Samtidigt så har inte allting blivit bättre. Man har ju gått ifrån det ursprungliga starka fokuset på självständighet för Padanien. Och det är inte bara under Salvini, men under längre tid så har man ju varit på väg bort från det målet. Och istället så har man förespråkat mer av liksom regionalism eller federalism, ökad autonomi. Men man har liksom backat från de mest radikala kraven och den här ändå idén om den padanska nationen som man ville bryta loss. Och det måste ju jag som secessionist, ivrande libertarian tycka är ganska tråkigt. Och jag vet också, jag nämner det bara som en parentes, att Hans Hermann Hoppe och andra ledande libertarianer har uttryckt sin besvikelse över Lega Nord, att de en gång i tiden var renläriga secessionister och libertarianer, men att de nu har glidit iväg. Så att Han berättade till exempel vid ett tillfälle att han var på besök hos Lega Nord i Italien och det var väldigt bra sådär. Men att de sen bröt kontakterna med dem för att de utvecklades i en dålig riktning. Jag vet inte vad dagsaktuell status är på det där. Man har liksom gått från den själv...
2: Intressant, ja.
1: Man har gått från den principiella självständighetslinjen då till en mer generell högerpopulistisk linje. Alltså man verkar ha plockat mycket inspiration från andra europeiska partier, från Le Pen i Frankrike, från FPÖ i Österrike och andra liknande rörelser. Och sen så verkar det fint, och jag säger inte att det är negativt, det är väl ganska neutralt, men om man har gått från en mer renodlad libertariansk linje med högerpopulistisk, jag har blandade känslor inför det. Det kanske är strategiskt smart. Men det verkar också finnas rätt mycket personkult kring den här Matteo Salvini.
2: Mm.
1: Dels inom Lega så verkar det vara väldigt starkt fokus på honom. Han är väldigt populär. Och inget fel med det. Men de har också startat en sorts syditaliensk motsvarighet till Lega.
2: Mm.
1: Som har Salvinis eget namn inskrivet i partinamnet.
2: Ja, men det är ganska gulligt på något sätt, tycker jag.
1: Ja, och sen är jag en gammal kommunist, va? Så att, jag vet inte, jag blev väldigt glad när jag såg valresultatet. Men samtidigt så sätter jag lite i halsen när jag funderar på till vilket pris har man köpt den här valsegen?
2: Ja, alltså det där är befogad eller det är rimligt oroliga frågor att ställa. Men för en gångs skull så är det jag som är lite så här optimistisk. Du har ju, det är ju så att de har ju gått ifrån det omedelbara secessionskravet. Vi skiter i södern. Vi vill gå loss. Vilket är olyckligt. Men jag ska återkomma till det rationella lite senare. Men då ska man komma ihåg att ett problem med de gamla secessionisterna, Bosse och de andra, det var ju att de var så hysteriskt EU-vänliga och älskade euron. Så att jag är inte riktigt med på hoppekritiken där, för att han borde ju tycka att det var liksom inga fullblodssessionister som de ville bara bryta sig loss för att kunna vara med i EU. Det är lite halvdant för mig. Men den nya ledningens linje, den är, jag hatar ordet realistisk, men är lite realistisk, att de anser ju fortfarande att padanier, till och med padanier, ska kunna delas upp i framtiden. Men de menar att ska detta bli möjligt så måste man inympa tanken på regionalism, autonomi och secession även i andra delar av landet. Det gäller att få Neapelborna att fatta att vi klarar oss bättre om vi bryter loss Neapel och gör en statsrepublik av det hela. Så att rent politiskt manövrerande så kan det ju faktiskt vara rationellt, även om jag skulle gilla att de lyfte upp frågan om secession mycket, mycket högre. Så jag är lite mer hoppfull än du.
1: Så långt då om den italienska högerflanken, om man får säga så, italiensk politik. Men den andra stora skrällen och den stora saken som händer i italiensk politik, det är den här femstjärnerörelsen som är det största partiet nu. Förmodligen så kommer vi ändå lägga Forza och Fratelli d'Italia att bilda regering för det största politiska blocket. Så det blir ändå liksom Berlusconi-blocket som tar regeringsmakten. Men femstjärnerörelsen är i särklass största parti, nästan dubbelt så stora som Lega. Men jag blir inte riktigt klok, Boris, på vad femstjärnerörelsen egentligen är för någonting. Det beskrivs som en populistisk rörelse. Och jag tycker det ser ut som en vänsterpopulistisk rörelse. De fem stjärnorna står för fem politiska frågor som är deras hjärtefrågor. Fem frågor som för mig är obegripliga. Nästan allihopa är obegripliga.
2: Ja, nej, men alltså, jag tror man ska se det som dels en politisk rörelse som har nått framgång därför att man att det i verk, alltså det är en väldigt urvattnad proteströrelse och populistisk sådan. Det är liksom slagordet har varit och fan cool och dra åt helvete, milt uttryckt. Och man samlar verkligen upp protester och allmänt vardagligt gnöl och missnöje. Men det politiska programmet, som du säger, det är ju helt obegripligt alltså att gå till val på. Jag tror det är inte det man får rösterna på. Och sen utgår jag från att det här partiet kommer att haverera på många olika sätt. Frågan är vad det betyder att grundaren, stå upp komikern och clownen Beppe Grillo, lämnade ju partiet i januari och sa att nu får de klara sig själva. Och han själv ska satsa nu på att förmedla teknologin och datans förmåga att förändra vår värld och våra upplevelser. Vad det nu innebär ska bli intressant att se. Så att det där är ett parti som kommer att, jag kan inte se framför mig att de kommer att göra det här på något bra sätt. Och man kan titta på de ställen där de har fått makt i de lokala församlingarna i Rom till exempel. Där har de ju fått rensa ut i partiledningen, för den visar sig snabbt från dag ett vara korrumperad. Så att det är inget hållbart parti. Den nya ledaren är lite intressant kort. Han verkar vara en politisk broiler som aldrig gjort något vettigt. Ägnat sig åt studentpolitik. Jag har aldrig klart några studentstudier, men lyckades starta två studentkårer istället. Och uppvuxen i en fascistisk familj faktiskt. Fadern var funktionär i MSI då, Mussolini dyrkande efterkrigsfascistpartiet. Så att det är också lite intressant. Men jag ser ju fram, alltså jag sätter en tå på att femstjärnerörelsen kommer att bilda regering ihop med ligan faktiskt.
1: Där ser man. Det var en intressant spådom. Vad kommer det sig då? Hur kommer de att finna varandra?
2: Jo, alltså dels så kan man säga att det är ju två partier, det är flera partier i Italien som har en mycket tydlig invandringsfientlig och flyktingfientlig hållning, och det har ju båda de här partierna, och det är en av nyckelfrågorna att skulle man vara oense i den så skulle man ha svårt att bilda regering. Och i och med att femstjärnerörelsen väldigt hårt driver det här med antikorruption och mot svågerkapitalism, alltså på ett väldigt ytligt plan, så tror jag faktiskt att de det är svårt att se dem i allians med vad heter det, Forza Italia och de andra mindre formationerna. Däremot så finns det en affinitet, tror jag, mellan många tänkande människor i femstjärnerörelsen. De finns trots allt där. Och ligan, och du har ju liksom ledande personligheter i femstjärnerörelsen som har utvecklat kontakter med högerpopulistpartier i Frankrike och Österrike då. Så att det är mycket som talar för att det naturliga kraftfältet går i en allians mellan de två rörelserna. Jag tror du kommer att få se det, och det tror ju också den så kallade italienska vänsterns företrädare, att det är så det kommer att landa.
1: Ja, ganska spännande faktiskt.
0: Radikale finske djupekologen Pentti Linkola går bort 87 år gammal, förespråkade kraftig befolkningsminskning och att mänskligheten skulle överge modern teknik och strävan efter ekonomisk tillväxt. Bodde i en stuga utan elektricitet eller rinnande vatten där han försörjde sig på fiske. Pentti Linkola är en legendarisk person. Han var känd i årtionden, men hans stjärna har varit på uppåtgående under det senaste årtionden. Alltså, jag vet att i alla fall i kretsar som jag tar del av, så har han blivit mer och mer uppmärksammad. Inte minst inom högerorienterade kretsar. Tidigare har han kanske mer associerats med en anarkoprimitivistisk vänstertendens. Men även i då högerextrema kretsar som jag följer, så har Pentti Linkola blivit mer och mer uppmärksammad och uppskattad. Och han stod då, för ni som eventuellt inte känner till Pentti Linkola, så har han då en sån här djupekologisk, radikalekologisk eller kanske anarkoprimitivistisk ideologi. Så i princip så han är en på ett sätt tror jag man kan säga att han drar den moderna miljörörelsens idéer till sin logiska slutpunkt. Man säger att miljön och naturen och livet på jorden är fantastiskt, men mänskligheten är ett stort problem som förstör miljön. Och lösningen på nästan alla våra problem är att ta bort människorna. Människor måste reduceras från att dominera hela planeten till att leva som andra arter i en egen begränsad nisch. Kanske vissa delar av planeten, men åtminstone mycket mer småskaligt. Att man ska inte ha en stor massamhällen och industriella civilisationer och så vidare, utan människor ska leva på ett mer ha ett mycket mindre ekologiskt fotavtryck och inte hålla på med en massa modern teknologi och såna här saker. Så han har skrivit ett antal böcker om det här, och han har också levt som han har lärt. Han kommer från en akademisk familj i Helsingfors. Hans far var professor i botanik eller något sånt där, rektor för universitetet i Helsingfors, och även på mödernet så har han sån här uppburen akademikersläkt. Men han flyttade ut i skogen, bodde i en stuga utan el och jobbade som fiskare. Då så gav han intervjuer och skrev texter och sånt där, och över tid så byggde han upp ryktbarhet som aktivist och debattör. Ja, det var någonting kort i alla fall om Pentti Linkola. Vad har du, Boris, för relation till Pentti Linkola?
3: Jag har ju tyvärr inte läst någonting av honom. Jag känner till hans tankar. Men det har aldrig blivit av att djupläsa honom ordentligt. Så men han är ju egentligen en del av en finsk strömning. Alltså de är ju väldigt sympatiska, så jag får säga. En sympatisk form av pessimism präglar finska filosofer. Alltså det har ju von Wright på en slags traditionell vänsterskala, motsatt då vår vän Fiskarpenti. De ser ju olika politiska lösningar, men i grund och botten så har de ju samma väldigt pessimistiska syn, just det här du var inne på, att en grundläggande sak att vi människor är för många, vi måste bli oändligt mycket färre. De har samma syn på teknik och så vidare. Alltså det jag vet om den här fiskaren, jag känner väldigt sympati, därför att han är så jäkla hardcore. Han väljer liksom att göra det här på riktigt och livnära sig som fiskare i en roddbåt. Bo i ett hus utan rinnande vatten och hjälva. Det är på riktigt. Jag ser fram emot att få tid att hinna läsa honom. Sen har jag ju lite svårt för risken är ju att det jag vet om hans syn på politisk aktivitet och handling, så drar det iväg liksom till att all form av terrorism är bra. Jag har inget mot våldsamma handlingar, men det blir liksom hängande i luften och bara uttryck för en pessimistisk människas allmänna lust att slå tillbaka. Jag tror det krävs en annan form av politiskt program för att nå dit han ville säga på lite lösa boliner, men ja.
0: Jag kanske känner att det som är mer intressant hos honom är kanske de filosofiska idéerna. Och att han ändå varit en ledande person som fört fram det här, ja, men ändå ganska sällsynta perspektivet. För jag kan tycka att den här grundläggande idén om att mänskligheten är ett problem och kanske borde ha en mycket mer begränsad nisch. Det är enkelt att förstå varför det är en väldigt ovanlig tanke. Varför just människor är inte så benägna att tänka på det sättet. Men om man bortser från den saken så är det en väldigt naturlig tanke. Det är en väldigt naturlig fråga att ställa sig. Men om det är svårt att formulera den frågan på ett sätt så att det inte blir konstigt. Men om det var vilken annan art som helst som totalt hade tagit över planeten och dominerat den på alla sätt. Eller om vi kom till en annan planet där en viss art hade tagit över och dominerat planeten och förändrat den på massor med sätt och så vidare. Så självklart så hade man ställt sig frågan, är det här verkligen bra eller är det kanske ett problem att just den här arten har blivit för dominerande? Är det här verkligen långsiktigt hållbart? Min personliga slutsats är i slutändan att jag tror att den mest intressanta utvecklingsriktningen för den här planeten, den inbegriper att mänskligheten har den här dominerande ställningen. Men jag tycker att man måste absolut betrakta det här som en legitim frågeställning. Något som man funderar på, förhåller sig till. Och jag tror man kan hämta mycket, mycket värde ur den. Mycket intellektuellt bränsle i att vara öppen för en frågeställning. För att alternativet till det är att man har den här onämnda, nästan osynliga men väldigt kraftfulla premissen hela tiden om att människan är ett undantag, människan är en särställning. Människan är alltings mått och vi kan aldrig betrakta människan och mänskligheten utifrån. Men vi kan det och det sätter saker och ting i ett väldigt intressant och nyttigt perspektiv när vi kliver ut från vår vanliga referensram och försöker tänka på det. Till exempel då med hjälp av att vi lånar Pentilinkoas glasögon.
3: Ja, det satt ändå. Och det är just det här med som du säger om antalet är viktigt. Ingen skulle ha problem att diskutera antalet om det var 10 miljarder bison också vi talade om. Eller vilken annan art som helst som hade gått faktiskt överstyr och blivit så många. Att man även går in i hans diskussion om att en del människor är mindre bra för elefanten, alltså mycket undermåliga. Och för det är också den naturliga följden av en onaturlig tillväxt. Att alla kommer inte bli bra hur man än väger och mäter dem. Och gör mer skada än nytta. Det är ju hemska tankar egentligen som bryter mot väldigt mycket av. Det är svårt att säga till och med, det bryter mot väldigt mycket av det moderna samhällets tänkande. och som de flesta nästan politiska ideologier sitter fast i, därför att det finns det här axiomet att antalet människor spelar ingen roll. Det här begreppet mänskligheten som art i sig är en bra art. Vi kan aldrig bli för många, som en del tänkare hävdar. Det innebär bara att ju fler vi blir, desto fler händer och hjärnor som kan lösa problemet. Och det är så naivt och korkat så att man undrar var de har tillbringat sina liv. Men sen krävs det som sagt en slags hantering av hans i mitt tycke lite märkliga politiska handlingslinjer. Jag tror de är inte så tilltalande för de flesta, även tänkande människor. Och sen jag kan tänka mig att vissa, det är bra att han drog de fulla konsekvenserna av sitt sätt att tänka och satte sig i det här torpet. Men det kan jag också tänka mig göra en kort tid då och då. Men jag stannar där.
0: Det var inte så länge sedan faktiskt som Pentti Linkola gav sin sista intervju. Naturligt nog så fick han frågan om vad han tyckte om den pågående coronavirusepidemin. Och han sa att, fritt i minnet då, så sa han att viruset kan vara en del av en lösning, kan ha vissa positiva effekter. Men kommer tyvärr inte lösa hela problemet, därför att när man väl är klar med pandemin så kommer saker och ting återgå till hur det var innan pandemin. Så den kommer tyvärr inte vara en game changer, även om han kanske kunde hoppas på det.
3: Mm.
0: Kanske det var det som till slut tog koll på Pentti Linkola. Hans hjärta brast när han insåg att coronaviruset bara var ett glorifierat förkylningsvirus. Ett billigt skitvirus, made in China.
3: Ja, det var inte digerdöden som kom tillbaka. Då tänkte jag, nej, men jag orkar inte längre.
0: Ja, Pentti Linkola kommer fortsätta vara en relevant person och hans ryktbarhet kommer fortsätta att öka, tror jag absolut. Han har varit ganska frånvarande, bara fiskat i sin lilla rådbåt i den här finska sjön och sådär, men det kommer pratas mer om honom nu, att han kommer bli ännu mer av en ikonisk person. Det ska bli intressant, tycker jag, att följa vad han får för status. Till exempel bland folk som tänker på sig själva som ekofascister. Ekofascism är en sån här etikett som jag inte tror att Pentti Linkola själv associerat sig med. Men de som kallar sig för ekofascister brukar ofta luta sig mot hans idéer. Och jag tror att de idéerna har tiden för sig i viss utsträckning, på gott och på ont.
3: Ja, det har de.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Frankrike meddelar att de kommer skicka vapen och militärrådgivare, men inte marktrupper, till Irak i kampen mot IS-terroristerna. Skickar även ner hangarfartyg i september för intensifierade flygbombningar. Ja, Frankrike har haft ett par tuffa år i sitt lilla hörn av det globala jihad. Och som det inte är så svårt att förutsäga kommer reaktionerna, som det nästan alltid är när de stora länderna i väst blir attackerade. Då intensifierar man sin militära interventionism på andra sidan jorden, det vill säga den verksamhet som oftast anges som skäl till att den här terrorismen pågår överhuvudtaget, förutom att det är påbjudet av islam att kriga mot icke-islam. Inte desto mindre så tycker jag att det är ganska beklämmande att läsa de här nyheterna. Att de aldrig lär sig, och framförallt att de verkar nästintill ointresserade av saker som faktiskt skulle kunna göra någonting rimligt åt problemet.
2: Ja, alltså Frankrikes strategi ansluter ju väldigt väl, tycker jag, till USAs strategi. Man vill ju inte göra någonting verkligt åt problemen någonstans i världen, och som Hollande säger här på slutet, att vi stöder våra allierade i Irak och Syrien, men vi är inte beredda att skicka in marktrupper, betonade han. Och det är ungefär som USA gör också. Alltså det är som man inte vill nå något av när de intervenerar i olika länder, både Frankrike och USA. Frankrike till exempel var ju väldigt drivande i Libyen. Då får man känsla av att nej, men de tänker gå in och, som jag säger, få någon slags kolonialism 2.0 och skapa ordning och reda. Det kan man också diskutera om det är rätt. Men de gör ju inte det. De går bara in, välter regimen och låter kaoset breda ut sig. Och det är ju en fortsatt politik. Att man går in med lite kraft för att se till att kriget fortsätter. Det blir inga avgörande slag. Och jag tycker att nästa länk är väldigt intressant med tanke på det där man diskuterar USA:s strategi och Rysslands också.
5: Mm. Ja, den regionen som Frankrike nu ska ännu djupare in i är verkligen ett kaotiskt tillstånd. Och den länken som du syftar på, Boris, den handlar om att ryskt bombflyg har bombat en amerikansk hemlig militärbas i Syrien. En bas där brittiska amerikanska specialtrupper har ägnat sig åt någon hemlig verksamhet och CIA. Britterna hade precis lämnat när bombningen kom. Och som en hemlig bas så har det här inte skrivits som offentligt. Det hände den 16 juni. Och nu får vi veta att Ryssland och USA bombar varandra i Syrien.
2: Och det är inte ett ryskt misstag det här, därför att som det slås fast i den här artikeln, så ryskt flyg opererar inte i de här trakterna annars. Och dessutom så försökte amerikanerna frenetiskt avbryta attackerna. Men de fick inget vettigt svar från ryssarna. Ryssarna urskulda sig. Vi fick inte rätt koordinater och det gick inte att få kontakt med piloten och så vidare, vilket ju är snicksnack. De visste mycket väl vad de gjorde. De ville bomba den här basen. De visste att det fanns amerikaner och britter där då och då, och de ville skicka en signal. Det intressanta tycker jag är själva efterbörden av den här attacken. Att den har tydligen lett till att den amerikanska regeringen och State Department, alltså utrikesdepartementet, har smusslat till någon slags liten överenskommelse med ryssarna om att framöver så ska vi koncentrera oss på att bomba skiten ur Nusra-fronten, alltså de al-Qaida-affilierade terroristerna. Och Pentagon och CIA sägs här protestera mot detta. Och det där tycker jag är jätteintressant, för det visar att den amerikanska staten inte är en monolit. Och jag tror vi pratade om det för någon sändning sedan, att det har kommit mycket tydliga signaler från State Department att de vill se ett tillstånd i Syrien som varar kanske uppemot 20 eller 30 år. Där man långsamt säger man ska bygga upp rebellstyrkorna mot Assad och inte fokusera så mycket på IS. Alltså en medveten politik för att hålla en hel jävla stat i kaos. 20-30 år pratar vi om. Och det är klart som fan att CIA och Pentagon motsätter sig den här typen av strategier. För det är de som får stå med hundhuvudet hela tiden för att kriget ständigt pågår. Så att och det här, ett fortsatt krig i den här regionen kommer bara leda till ökade och ökade och ökade flyktingströmmar, vilka murar man bygger runt Europa.
5: Det finns onekligen en sorts bitter ironi i att Frankrikes reaktion på jihadistiska terrordåd är att öka sin involvering i en militär koalition som inkluderar al-Qaida.
2: Ja, det är fascinerande.
5: Det är svårt ibland att bara få grepp i tanken, tycker jag, om hur ologiska och ondskefulla de här processerna är. Men vi kanske inte bara ska sitta och vara negativa här. Jag tycker det kan vara värt att säga någonting om vad Frankrike borde göra om de på ett seriöst sätt ville bemöta terrorism på hemmaplan. Vi kan väl, listan är lång, men vi kan väl nämna några saker i alla fall som de inte gör, men som är ganska uppenbara kandidater. Till att börja med, om man vill göra någonting på kort sikt, se till att folk är beväpnade. Gör det enkelt och smidigt för fransmän att skaffa vapen och bära vapen på offentliga platser. Det här är någonting som man skulle kunna ordna på några månader. Och helt enkelt se till så att på något allmän plats där det samlas fransmän i allmänhet, så finns det alltid en handfull människor som är beväpnade. Det innebär att även om en galning ska gå loss och börja skjuta folk eller åka med en lastbil eller någon sån här grej, så kommer det finnas någon där som kan ta bort dem med sin pistol. Det här är naturligtvis ingenting som är populärt alls i Frankrike. Det finns inte på agendan överhuvudtaget, för att jag vet. På lite längre sikt så är det här ett kulturellt problem. Det är ett franskt och europeiskt kulturellt problem som gör att man inte har någon motståndskraft mot islam och jihadism, för att man har ingen egen kultur som man försvarar och som kan vara en motvikt som kan vinna människor till sig istället för att låta dem bli indoktrinerade av främmande ideologier. Det är någonting man kan säga att Frankrike är kanske ändå mer aktiva på det området än många andra länder. De försöker ha såna här nationella kampanjer för patriotism och stärka franska värden och sånt där. Men det är ändå ganska halvhjärtat, och det hela är ett gigantiskt statligt byråkratiskt projekt. Det här är någonting som franska samhället och alla europeiska samhällen borde fundera mycket mer allvarligt på. Och naturligtvis skulle den franska staten kunna göra en hel del för att gynna, inte motverka, den typen av saker.
2: Ja, och det där är ju två väldigt viktiga saker. Men man ska ju grubbla lite grann på vad den franska staten egentligen kan göra. Det är för att den franska staten är definitivt Paris. Och Paris är ju en cancersvulst på den franska samhällskroppen. Och

0: av få länder där kristna har fört korståg mot den egna befolkningen för att de var, så att säga, hade en avvikande tro. Och det var verkligen etnisk rensning i Provence och Sydfrankrike på 1300-talet. Så att Frankrike har en lång tradition där man faktiskt avväpnar folket både kulturellt och i verklig mening med att ta vapnen ifrån dem.
1: Om man ska tänka sig något mer närliggande som den franska staten eventuellt skulle kunna utföra, så är det att man skulle kunna jobba mycket mer aktivt med att sätta jihadistiska organisationer och nätverk måltavla, infiltrera dem och ta ner dem inifrån, vilket såvitt jag vet är den enda typen av polisarbete som hittills har varit någorlunda effektivt i att motverka terrorism. Där jag kan tänka mig att de i Frankrike ändå har en snäppet mer kompetent hemlig polis än vad vi har i Sverige. Säpo vill ha en extra miljard eller någonting nu, eventuellt för att gå en öppna inboxen kurs. Men såvitt jag vet så har svenska Säpo aldrig tagit en enda IS-terroristrekryterare.
0: Nej, men du kan vara IS-terroristrekryterare, komma och anmäla dig på närpolisstationen, så skickar de iväg dig. Även om du har en molot och cocktail i handen, det spelar ingen roll. De har annat att göra.
1: Jag håller i alla fall tummarna för att det svårt terrordrabbade Frankrike tar sig kragen och gör effektiva saker och förhoppningsvis slänger ut krigshetsande politiker som vill skapa ännu mer kaos i Mellanöstern.
2: Radio Bubbla.

Japansk konfektyrkonflikt får sin upplösning när domstol i Kyoto låter Shogoin Yatsuhashi Sohonten att fortsätta informera kunder om företagets grundande år 1689. Hade stämts av konkurrenten Isutsu Yatsuhashi Honpo, grundad 1805, för att vilseleda kunder att deras produkter var av högre kvalitet tack vare längre tradition av tillverkning. Försvarsadvokat Orita Yasuhiro medger att tvisten antagligen är obegriplig för de allra flesta som inte kommer från Kyoto. Det är en fascinerande fejd som har utspelat sig mellan två anrika företag i Kyoto. Det ena företaget är lite mer anrikt än det andra, kan man säga. På ena sidan så har vi då Shogoin Yatsuhashi Sohonten, grundat 1689. Och i andra ringhörnan så har vi nykomlingen Isutsu Yatsuhashi Honpo, som grundades först 1805. Och båda de här företagen specialiserar sig på att tillverka Yatsuhashi, ordet som ni känner igen då från respektive företagsnamn, Yatsuhashi, som är en traditionell sötsak som tillverkas i Kyoto. Yatsuhashi består av rismjöl och socker i grunden, av vilka man gör en sorts tunn kaka eller kex, en krispig grej som man bakar av rismjöl och socker. Smaksätter man den med kanel är väldigt vanligt, men det kan också vara

0: sesamfrön, matcha, alltså grönt te, tofu och flera andra smaker. Och ibland så har man fyllning i de här. Ofta den här bönpasta, den här röd söt bönpasta gjord på azukibönor som är vanlig i Japan. Men man kan också äta dem bara som de är, med bara liksom rismjöl, socker och kanel till exempel. Och det är, jag tror att det är en specialitet i just Kyoto. Det är någonting som man inte minst säljer som souvenirer till turister och sånt där. Lite en symbol för regionen. Men det är också föremål då för kommersiella och historiska kontroverser. Därför att Isuzu Yatsuhashi Honpo, de tycker illa vara när Shogoin Yatsuhashi Sohonten i sin marknadsföring säger att vi har producerat sötsaker sedan 1689, eller sen, som de säger då, sedan Genroku 2, det vill säga det andra året i Genroku-eran. Och de menar på att det här är, det är inte tillräckligt historiskt belagt att det är på det sättet, men framförallt så är det är en vilseledande beskrivning av produktens kvalitet som skadar förtroendet för andra företag i samma bransch. Det vill säga, när man påstår att företaget är så gammalt så implicerar det, för alla som hör det påståendet, att det i motsvarande mån är ett bättre företag med en mer högkvalitativ produkt. Och då måste man ha mer på fötterna, anser Isuzu Yatsuhashi Honpo. Och de menar på att Shogoin Yatsuhashi Sohonten, de kan omöjligen ha producerat Yatsuhashi på 1600-talet, för att Yatsuhashi existerade inte på 1600-talet. Men Shogoin Yatsuhashi Sohonten, de säger att ja, men vi började göra sötsaker redan på 1600-talet. Det var kanske inte exakt Yatsuhashi, men det var en liknande produkt som vi tillverkade, och så länge har vår godisfabrik varit igång. Ja. En oerhört japansk konflikt, måste man säga. Delvis därför att det är inte så många andra länder som har 300 år gamla godisföretag. Och det är inte så många andra länder heller som har företagare som sätter en sån heder i sina traditioner och sin kvalitet. Men domaren då till slut kom till slutsatsen att det var ett bedrägligt påstående, och domaren säger också, förmodligen väldigt kontroversiellt i Japan, att det är inte nödvändigtvis så att ett företag som är äldre tillverkar bättre produkter.
1: Det är väldigt kontroversiellt. Man behöver inte vara japan för att tycka att det är kontroversiellt. Och Japan säger det här väldigt viktigt med de som vårdar traditioner och mat. Alltså deras risvin till exempel, det spelar en oerhörd roll i marknadsföringen och i kvalitetsbedömningen. Inte bara vilken region, utan anorna i det speciella märket. Stor del av risvinsproduktionen är liksom automatiserad och storskalig i Japan, men de viktiga märkena är de små hantverksmässiga med 15 mäskkar som man går upp och kontrollerar temperaturen i 3 gånger om natten. Och det, alltså man utgår ifrån att de som ägnar sig åt sånt och för traditionerna vidare generation efter generation, att det också är så att kunskapen anrikas. Och den här lilla extra hantverkscykligheten växer med varje år som man håller på. Så att det är ett viktigt konkurrensargument att man var först ut på banan, om det så är med 10 eller en bättre med 100 år. Så att man får förstå att de slåss om detta. Sen kan man ju liksom vid sidan av diskutera varför en del kulturer har så tråkig dessert- och sötsakskultur. Jag har aldrig testat det här, men jag har tittat mycket på bilder av det. Man ser att det ser ju, som vanligt när det gäller japansk mat, det är väldigt estetiskt. De ser väldigt vackra ut de här, speciellt i olika arrangemang. Men man blir ju inte sugen liksom på att koppla av en kvart med att stoppa i sig en sån här japansk sötsak.
0: Nej, verkligen inte. Det låter jätteäckligt tycker jag, särskilt när det är kanel i. Ja. Men också bara
1: ris. Det enda försonande.
0: Ris och socker och med fyllning ser de ut som små ravioli kuddar. Ja. Med bönpasta. Jag skulle absolut inte vilja äta dem. Och jag tror att det också finns en indikation där, för att det verkar inte vara någonting. Jag har försökt läsa på lite grann. Det verkar inte vara någonting som folk i allmänhet köper och äter för att det är gott, utan det är mer en sorts, jag vet inte om det är en ceremoniell grej, men det är mer en souvenir. Det beskrivs som en souvenir. Någonting som är väldigt specifikt för regionen och som man kanske köper till för turister eller kanske regionens nationaldag eller sånt där.
1: Ja, och också ställer fram efter huvudmåltiden bara för att det är vackert, kan jag tänka mig. Det ser väldigt vackert ut, men det är nog den kultur som man känsla av saknar dessert och söt, verklig sötsaksinslag av någon anledning.
0: Möjligen för att det är en så högstående och sofistikerad kultur att de inte har satsat så helhjärtat på det här med onyttiga saker.
1: Ja, fast du befinner dig i Ungern, en högstående kultur vill jag nog säga. Och ni har ju varit på de ungerska kaféerna och konditorierna.
0: Ungrarna är ganska bra på sötsaker och bakelser och sånt där. Ja. Det är sant. Ja. Ja, det tål att fundera på det, varför japanerna är så pass. För deras smaklökar så kanske det godaste som finns, för de älskar ris och socker och kanel och matcha.
1: Ja, men det är det som är så märkligt. Alltså det är en högt stående kök för övrigt. Med verkligen nästan infernalisk konstnärlighet i användande av råvaror och kunskap om det hela. Alltså, okej, grabbar, nu, vi måste ha en efterrätt till kejsaren. Ja, vi tar lite ris och socker. Klådar ihop. Det är märkligt fattigt alltså.
0: Jag kommer att tänka på en svensk årtalsfade när jag läste den här artikeln. Nämligen en restaurang i Stockholm som heter Zum Franziskaner. Som alla känner till, som ligger i Gamla stan, på Skeppsbron. Och det finns en kontrovers sedan många, många år tillbaka om hur gammal den restaurangen är. Och det är ett enormt spann då av påståenden. Så en historisk berättelse om Zum Franziskaner, det är att den spårar sina anor till 1421. Därför att det var 1421 som Erik av Pommern gav tillstånd till munkar från Tyskland att bedriva utskänkningsverksamhet i Stockholm. Så att från 1420-talet så har det pågått någon typ av liknande verksamhet. Men inte på exakt den platsen. Därför att på 1400-talet så existerade inte den platsen där som franciskaner ligger. Det var kanske en del av stadsmuren. Men Skeppsbron, den här gatan som går längs Gamla stans östra strand, kan man säga, den östra kajen, den byggdes på 1620-talet. Och det är därför man säger att det är sedan 1622 som franciskaner har funnits på den platsen. Och det är restaurangens officiella linje. Senast jag kollade så var det fortfarande det som restaurangen själva säger, 1622. Och de menar då på att trots att huset har rivits och byggts upp igen, jag tror två eller tre gånger sedan dess, så har man alltid haft den här restaurangen, den tyska restaurangen, på samma hörn, på samma kvarter. Och det senaste gången där hände då var 1910. Och då måste man byggde ett nytt hus på den platsen. Så att enligt det snålaste perspektivet kan man säga att Zum Franziskaner har funnits där sedan 1910 på samma adress. Men den officiella godkända konsensusuppfattningen just nu verkar vara att sunkarna funnits där sedan 1889. För det var då de öppnade liksom den nuvarande, jag vet inte, företagsentiteten som har gått i arv och så vidare. Men jag tror att det är fel. Jag är faktiskt, även om jag inte har varit så förtjust i sunkan över åren, för att de har haft alla möjliga problem, så jag har inte gått dit ofta. Men jag tycker att det mest sannolika verkar vara att de faktiskt har varit i stort sett utan avbrott samma restaurang och samma plats sen 1600-talet. Och sen det här med att de har inte varit på samma adress för att man har rivit huset och byggt nytt hus. Ja, men om de har haft lokal på samma hörn i samma kvarter, då tycker jag faktiskt det borde räknas. Och jag vet att jag har nämnt det tidigare i Radiobubblan, men jag nämner det gärna igen, att om man godtar att Zum Franziskaner har faktiskt legat där sedan 1622 eller något åt det hållet, då är det världens äldsta restaurang som har alltså varit verksam kontinuerligt på samma adress under längst tid. Därför den nuvarande officiella rekordinnehavaren i Guinness rekordbok, okej, det är bara ett tag sedan jag kollade upp det här nu, men där borde det inte förändras så mycket. Då var rekordet en restaurang i Lissabon, tror jag, som hade funnits sedan 1700-talet. Och det är bara så att ja, men deras hus har inte rivits ner och byggts upp igen, och därför vinner de. Men jag tycker att det är orättvist. Jag tycker att som franciskaner ska utnämnas faktiskt till världens äldsta restaurang.
1: Att man har, det kan man göra. Jag är nog ensam med dig på den punkten. Sen är det en annan sak att sunkarna är ett välfunnet smeknamn på inrättningen. Och problemet med gamla restauranger, egentligen alla gamla restauranger i hela världen, det är att de sällan kännetecknas av det här jag talade om med japanskt risvin, alltså 7 generationers produktion och arvtagande av kunskaper och tradition. Det är ju, restauranger byter ju ägare hejvilt, och så att det är ju aldrig någon kvalitetsbeteckning om en restaurang har funnits 50, 100 eller 150 år. Det beror på så många andra faktorer, och det är ju snarare så att ju äldre en restaurang hävdar att den är, desto mer turistfälla och dålig mat är det.
0: Ja, man kan säga att sunkan motbevisar den här tesen som Isutsu Yatsuhashi hon pådriver, att med nödvändighet när man säger att någonting är äldre, så säger man att det har bättre kvalitet. För sunkan har ju varit riktigt trist, eller blev så här, ja, tråkig mat, väldigt dålig service. Nu ska jag säga att jag har inte varit där som de bytte ägare. De bytte ägare senast bara 2-3 år sedan och sånt där. Så var det...
1: Ja, just det.
0: Var det han som körde Akkurat förut på andra sidan Slussen?
1: Ja, stämmer. Eller en av dem som ingick i, var delägare, ingick i ledningen. Så att sen dess har jag inte varit där, men ja, man vet aldrig.
0: Jag minns det från tiden innan jag blev nykterist, att Akkurat var ett väldigt högkvalitativt ställe. Så att jag antar att som franciskaner har ryckt upp sig en del.
1: Det tror jag vi kan utgå från, alltså. Men det är ju också så, det är ju väldigt synd egentligen det här att krogar, restauranger och även kaféer alltså inte har den här traditionen av att man ska låta det gå i arv, utan det är liksom i bästa fall ett engenerationsprojekt, men det är inte ens det än mer, att det är mycket kortare omloppstid. Det är, och det är också det här med att det måste hända något nytt. Nu är det en ny trend. Nu är det peruansk som gäller och så vidare. Och att det här med att man hade forna tiders möjlighet att man hade liksom en stamkrog eller en stamrestaurang. Det är ju det man visste liksom vad som serverades, att det var hög kvalitet. Något som man fortfarande har i Europa. Det är ju sorgligt okänt i Sverige. Det är lite ociviliserat faktiskt.
0: Ja. Ja, det är väldigt tråkigt, och nu för tiden om man försöker skaffa sig en stamkrog så är det ofta svårt, för att de, om till exempel de byter personal, helt plötsligt är man inte stammis där, man har käkat där hela tiden i flera års tid, men nu är hela personalen utbytt över en natt och ingen känner igen den, så nu är man helt plötsligt nykomling igen. Det vet jag att jag har varit med om det flera, på Malta till exempel, så hade vi en sån restaurang, det var senast det hände, där vi blev oerhört familjärt behandlade, för att vi var där ofta och vi tog ofta dit större sällskap, för att vi hade våra sådana här exilsvensk libertarian träffar där och sånt där. Så vi var liksom, vi var verkligen, verkligen stammisar. Och en dag var det plötsligt bara så här, vem fan är ni? Tror ni att ni ska få ett bord? Stick. Nästan den känslan i jämförelse. Eller till exempel, den persiska krogen i Stockholm, där vi faktiskt grundade hela Bubbla-projektet och alla våra projekt på just den tiden. Det. Där vi hade en fin stammisrabatt, där vi alltid fick liksom 10-15% rabatt på hela notan. Det var också så här, ändå, trots att det var samma familj som drev den, så bara hade man en ny serveringspersonal som bara sa, hej, vilka är ni? Vem är du? Var det jag som ville fråga. Men, jag blir lite upprörd när jag bara tänker på det. Men det är helt sant alltså, att de här restaurangtraditionerna som folk inte respekterar längre gör att man är betydligt mindre entusiastisk inför hela restaurangnäringen. Får inte tala om snasknäringen.
1: Ja, men den har jag aldrig känt något större för.
0: Vad har vi för traditionella godistillverkare? Kanske Gränna polkagrisfabrik eller något sånt där. Finns det något som heter så?
1: Ja, men det finns ju flera polkagristillverkare i Gränna som väl har någon slags gemensamt varumärke. De stora godisjättarna har sina egna polkagris. Det är väl inte skyddat på något sätt sådär. Men annars är det ju... Ja, men det är svenska mjölkchokladen och de olika chokladvarianterna som väl är ganska svenska, men de är inte så förtvivlat gamla, utan det man har på den fronten, det är ju egentligen de småkakorna och de enklare bakverken, det är fint nog tycker jag. Varma anhängare av småkakor.
0: Mm. Finns det några riktigt gamla tillverkare av småkakor? Jag vet inte, som från min hemstad så vet jag att Ovandals till exempel, de har hållit på i flera hundra år i alla fall. Säkert samma kakrecept hela tiden.
1: Nej, de är inte kul längre kan jag säga. Jag brukar stanna till när jag hälsar på svärfar och handla, men det är däremot det här andra konditoriet som ligger nere och kaféet som också är gammalt som ligger nere vid ån där, ganska stort, lite centraleuropeiskt, de håller stilen när det gäller bakverk.
0: Mm.
1: Men nej, det är inga som upprätthåller liksom småkakstraditionen tycker jag. Vi har pratat om det förut, men det är liksom de här blaffiga amerikanska bakverken och pajerna och grejer. Det är synd.
0: Inte ens Ingeborgs bageri, till och med de har lagt ner, gett upp på småkakorna.
1: Ja, det är kulturellt förfall. Ja, jag tror att de sista som höll ut liksom är faktiskt invandrare som tagit över olika bagerier. Vi hade ju två turkiska bröder här som tog över konditoridroppen nere på hörnet här.
0: Mm-hmm.
1: Och då fick man småkakor. Sen sålde de. Och då kom två svenska donner. Och då var det ju kört. Då var det liksom bara Starbucks Light. Inga småkakor och sådana här grejer. Inga riktiga liksom svenska bullar. De gjorde till och med släta kardemumma. Jag blir alldeles sentimental. Och det var två unga turkar. Härligt assimilerade.
0: Vi är sugen på bakelser och småkakor. Och
1: ja.
0: Få släntra ner kanske till något av de nordiska bagerierna här i Budapest. Minst två stycken.
1: Att det är mer än det finns i Stockholm.
0: Som gör kanelbullar och semlor och allt möjligt. Det är ganska bra grejer också.
1: Jag kommer över.
2: Radio Bubbla.
0: Parlamentarisk kommitté ledd av Björn von Sydow S föreslår färre kungliga flaggdagar efter nästa tronskifte och att Europaparlamentsvaldagen blir ny flaggdag. Kungliga namnsdagar blir flaggfria och enbart regentens och tronarvingens födelsedagar ska uppmärksammas. Det finns alltså en parlamentarisk kommitté för att se över svenska flaggdagar. Det är såklart lite knepigt att ändra på den typen av högtidliga traditioner. Så därför passar man på när ett tronskifte står för dörren. Förlåt, står för dörren, det kanske är en pessimistisk formulering. Vår kung är ju inte så gammal och han är, för allt jag vet så är han en kraftkar som säkert kommer leva länge än. Men förr eller senare så ska kronprinsessan ta över och då kan man även omforma monarkins ställning i Sverige. Man kan sätta punkt för en del gamla saker och säga att de där grejerna, det var en del av den historiska monarkin under den gamla kungen. Nu är det annat som gäller, det är den moderna monarkin under den nya drottningen. Och jag tror vi kommer få se fler såna saker. Jag tror vi har redan sett några stycken, vi kommer se ännu fler ju närmare den dagen vi kommer. Men just idag så har vi exemplet flaggdagarna. Och för våra yngre lyssnare så kan vi kort säga kanske att en så kallad allmän flaggdag, det är alltså en dag, ett datum, då det är obligatoriskt att hissa den svenska flaggan om man har en flaggstång. Det är inte obligatoriskt i laglig bemärkelse. Alltså det är inte olagligt att inte flagga. Det skulle kunna vara, ganska charmigt, men det är inte olagligt att underlåta att flagga. Men alla myndigheter och offentliga platser och sånt där flaggar. Och ja, jag vet inte hur stor del av alla vanliga svenssons som hissar flagga i sina trädgårdar och så vidare. Men jag tror ändå man kan säga överlag att välartade svenskar kollar i kalendern om det är en flaggdag och följer den här seden. Möjligen kanske med undantag om man är en bra person. För vissa flaggdagar som 1 maj till exempel och FN-dagen. Det kanske kan vara svenska förlåtet om han råkar glömma att flagga just de dagarna. Ja, vi har i alla fall 8 allmänna flaggdagar i Sverige, varav 6 stycken är kungliga flaggdagar som har att göra med kungafamiljen. Och de 6 kungliga flaggdagarna, det är alltså kungens namnsdag och kungens födelsedag. Och sen drottningens namnsdag och födelsedag och kronprinsessans namnsdag och födelsedag. Men enligt det här förslaget då så ska man ändra så att vi ska inte ha någon flaggning på kungliga namnsdagar. Och ska heller inte ha någon flaggning för regentens gemål. Det vill säga, nu flaggar vi för drottning Silvia. Men i framtiden efter tronskiftet så ska vi inte flagga för prins Daniel. Det som är kvar då, det är regentens och tronarvingens födelsedagar. Givetvis så är det här höjden av symbolpolitik. Man kan tycka att det är en ganska oviktig fråga, men jag kan förstå om någon tycker att det är inte en superviktig fråga vad den dekadenta svenska staten och någon gammal sossepamp tycker att när ska man flagga och inte och sånt där. Men det säger ju ändå någonting om vilken ställning som monarkin har i Sverige just nu och åt vilket håll det barkar möjligen. Hur ska man tolka den här utvecklingen, Boris?
1: Ja, nej, men det är en långsam och metodisk nedmontering av de sista resterna av det svenska kungadömet. Man reducerar dem ytterligare och sådana här hemska överstatliga saker som valt Europaparlament ska lyftas fram istället. Kungahuset kommer ju inte att... Alltså problemet är att vi har ett ganska andefattigt kungahus som är fullt beredda att låta sig reduceras. De är ju trendkänsliga, värdegrundkänsliga. De har inte mycket till egna åsikter och är faktiskt ett tämligen okultiverat gäng jämfört med en del andra kungahus. De är ju lite mer anställda. Vi ska inte behöva oroa oss, tror jag, för sådana prins Andrew-skandaler som stackars brittiska kungahuset utsätts för. Men de gör ju ingen glad. Alltså, de kommer ju acceptera detta. Allt annat vore konstigt, för de gör ju som de är tillsagda.
0: Mm. Ja, det är ju väldigt knepigt, alltså den här spänningen som finns mellan ja, monarkin och kungafamiljen. Alltså, många säger så här, att de är skeptiska till monarki som statsskick, men de är positiva till kungen och kungafamiljen. Men samma personer säger oftast att de är ännu mer positiva, nästan extatiska faktiskt, över kronprinsessan. Och så finns det andra personer, till exempel vi i Radio Bubbla, som är positiva till idén om en monarki, men skeptiska till den specifika familjen som innehar tronen för tillfället. Och på sätt och vis känns det som att de två positionerna är kanske de enda möjliga positionerna som man kan inta, därför att det är någonting av en självmotsägande position att vara för monarki och samtidigt vara för den här kungafamiljen. Därför att om man gillar monarki, då vill man rimligen ha en riktig kungafamilj. Inte en bunt förslappade, degenererade halvmesyrer som inte står upp för de kungliga traditionerna och som inte har några ambitioner alls att leda landet. Och på motsvarande sätt så är det väl naturligt att om man ogillar monarkin, då är det lätt att gilla familjen Bernadotte, eftersom de gör monarkin som institution till åtlöje och urholkar den mer och mer för varje generation som går. Det tar liksom udden av det ursliga. Så visst, det är en mycket reaktionär obehaglig sak att ha en ledare som inte är folkvald och allt det där. Men det gör liksom inte så mycket så länge det är en retarderad pajas som sitter på tronen. Ja, men jag tänker på olika kombinationer av åsikter som finns. Det finns säkert folk som beundrar kungafamiljen som personer. Och därför blir de monarkister. Eller kanske de blir royalister, kanske man säger då. Men jag tänker att sådana personer får kanske sägas ha en relativt ytlig förståelse av vad monarki egentligen är för någonting. De är kanske mer intresserade av skvaller än av nationen och statsskicket och så vidare. Och sen också tycker jag man ska nämna den sista kombinationen, som väl då blir folk som är mycket seriösa monarkister och royalister, och som är så starka monarkister att de helt enkelt måste acceptera vilken kungafamilj som ändå har liksom den formella rätten till tronen. Och då kan man liksom, man kanske får bita ihop och vara tyst ibland, men i slutändan så måste man försvara vem som än sitter på tronen. Och själv personligen så pendlar jag väl lite grann mellan den positionen som jag tycker är mycket förnuftig och rimlig och som jag ofta har torgfört i Radio Bubbla och uttryckt, sagt mycket positiva saker om vår kung och hans positiva sidor som verkligen finns och sådär. Jag pendlar lite grann mellan den positionen och den andra som jag nämnde tidigare.
1: Ja, men min position är nog den, ja, du vet väl alla här, jag gillar inte kungafamiljen helt enkelt. Jag har försökt kämpa mig till liksom någon slags, men det bär inte riktigt. Jag känner att jag måste göra våld på mig själv när jag ser positiva saker om dem. Och jag har ju sett några inslag senaste tiden i tv som de vet ju, alltså vissa som kronprins Daniel till exempel, han vet faktiskt vad som förväntas av honom och försöker liksom vara till exempel kultiverad och visa intresse för kultur, men det blir bara sorgligt nog pinsamt, va. Jag beundrar att han fattar och försöker, men det hjälper liksom inte. Det är sorgligt. Man kan också säga så här att varje, jag tror att svenska folket, de sunda delar som finns kvar, de är i själ och hjärta monarkister. Det märks att så fort kungen eller drottningen säger något som tyder på någon form av folkligt förnuft och intar en någorlunda vettig ståndpunkt om en i smyg, då blåser alla upp det här så att det blir något jättestort, va. Och det är ett tecken på att det i deras hjärta finns en längtan efter riktig kung och riktig drottning.
0: Mm.
1: Men tyvärr, de här kommer inte kunna tillfredsställa detta. Alltså, vi behöver ett annat kungahus helt enkelt.
0: Oh.
1: Hur det nu ska gå till.
0: Hur det nu ska gå till. Det där tycker jag är en intressant nyckelfrågan. Och min fråga till dig, om jag får vara lite djävulens advokat här, det är att om det nu är så att du rakt av bara dissar den kungafamilj vi faktiskt har, som är den legitima kungafamiljen enligt liksom den formella ordningen sedan många hundra år tillbaka. De är inte illegitima pretendenter, liksom, utan det är den legitima svenska kungafamiljen. Om du totalt dissar dem och tycker de är helt värdelösa och tycker så här, vi skulle ha en annan kungafamilj, då kanske det skulle funka. Betyder inte det i praktiken att du är motståndare till den svenska monarkin?
1: Nej, jag är inte. Man kan säga så här att det spelar ingen roll vad jag är. Därför att även om jag skulle förorda revolution, så innebär det underförstått, fast det förstår inte revolutionärer alltid, att den monarkiska principen ändå kommer att träda i kraft. Det är bara att titta på länder som som England och den ärorika revolutionen. Cromwell leder rundhuvudna till seger och försöker få sin odugliga son att efterträda honom, men han var ju helt värdelös. Det ligger inbyggt i varje samhälle och i människan, både bland undersåtarna och bland de som griper makten, att när man sätter kronan på sitt huvud, eller vad man nu sätter på huvudet, så vill man också att ens följande släktled ska härska över riket. Så att man kan mycket väl vara för monarki och vill jag avhysa Bernadottarna från alla deras slott och låta någon annan släkt ta över. Det tycker jag går utmärkt.
0: Mm. Ja, jag förstår ju tankegången, alltså. En association som jag gör, det är bara för att det är någonting så här som jag går och grubblar på, det är till en annan sorts tradition, som är delvis relaterad, nämligen religion och kristendomen. Och där känner jag mig väldigt kluven, därför att på ett intellektuellt plan så vill jag gärna alliera mig med och försvara kristendomen. Därför att den är mindre dålig än det som har ersatt den. På många sätt har det ganska tydligt varit en katastrof hur västvärlden har gått bort från kristendomen och istället fyllt det andliga utrymmet med andra saker. Det var en fruktansvärt dålig utveckling. Så att jag gillar ju på ett sätt då idén om en kristen kultur, kanske en återgång till vad man skulle kunna tänka. Men i praktiken så står jag inte ut med den faktiskt existerande kristendomen. Och ärligt talat så kan jag säga det både om den moderna kristendomen och om den historiska kristendomen. Så då är frågan vad jag egentligen står. Är jag för eller emot den här religionen? Jag tror att det är lite som en monarki. Att jag är en varm vän av idén om att ha en religion som sammanhållande kraft i ett samhälle, i en civilisation. Men det är ingen större poäng om det är en dålig religion. Och i praktiken så är de religioner vi har tillgängliga är så usla att jag inte kan förespråka att de stärks. Så att det blir en väldigt, i slutändan en ganska kraftlöst. Det blir som en dröm. En dröm om en ny religion. Eller en dröm om en ny kung.
1: Mm. Det, ja, alltså paradoxalt nog kan jag känna igen mig även i din beskrivning av förhållandet till kristendomen. Men jag hamnar i den än mer absurda situationen att jag tror ju verkligen på Gud. Men fylls av, alltså jag är så fylld av aversion mot varje tillgänglig kyrka och kristen riktning. Och jag gör ungefär som en monarkist, jag sträcker mig famlande efter olika religiösa potentater. Ena veckan kan det vara den anglikanska ärkebiskopen som har sagt och gjort något bra, talar i tungor när han ber och sådär, vilket jag finner sympatiskt. Men isen här blir tunnare och tunnare även för mig som troende, och nu har ju liksom även den svenska frikyrkan kollapsat i princip, alltså. Även om jag finner enskilda individer väldigt viktiga för mig personligen. Men ja, men det är samma sak där som med monarkin. Alltså det spelar ingen roll vad jag eller vad du tycker. Den monarkiska principen och principen om att människor kommer att sluta sig samman kring någon form av andlig tro kommer att liksom verkställas, så att säga, oavsett vad vi tycker och tänker och hur kritiska vi är.
0: Betyder det att vi också kommer ha en, oavsett vad som händer, så kommer vi ha en kung?
1: Nej.
0: Vad skulle du kunna säga, att Karl den 16 Gustav inte är vår kung på riktigt? Kanske någon annan som egentligen...
1: Ja, så kan man faktiskt säga.
0: Ja, hoppet lever om en riktig kung. Och ja, den kungen skulle i alla fall ha... Om det finns en riktig man som kan kliva fram i Sverige och, som du säger, borde sätta kronan på sitt eget huvud, så är jag ganska säker på att han skulle ha åtminstone en ivrig anhängare i form av undertecknad.
1: Jag tror folk bara väntar på detta. Det därför man liksom så fort... nuvarande kung har sagt något som jag sa som påminner om något vettigt, då är det liksom, åh gud vad bra han är. Så dyker upp någon som en riktig karl, som du säger, sätter kronan på sitt huvud och säger att däråt går vi, så här gör vi, låt folk vandra över bron, så att säga. Det finns en tomrum där som måste fyllas, och samma sak gäller människors andliga tomrum. Något måste och något kommer att fylla det. Risken är att det blir dåliga saker även i vår mening som fyller det. Därför att det är vakuum som inte kan förbli.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: HBTQ-företrädare till attack mot reklamfilm för Pride on Ice. PR-strateg bakom film anklagas för att skapa nidbild om bögar genom att i filmen bära fjäderskrud och vara klädd i många färger. Kritiker lyfter fram att regnbågsfolket kan se ut på 1000 olika sätt. Ledsen strateg förvånad över reaktionerna. Ja, det är inte lätt att vara politiskt korrekt dessa dagar. Det har Ronny Olofsson fått erfara. Han är PR-strateg, anställd av eller anlitad av han jobbar på Vinter i Luleå, en reklambyrå som jobbar åt, det är lite oklart här tycker jag, om de jobbar på uppdrag av RFSL eller Luleå kommun eller något sånt här, va? Men de har en stor kampanj, en isbaserad Pride-festival eller något sånt där, och för att marknadsföra den så har då PR-konsulten Ronny Olofsson gjort en film där han själv har medverkat. Och han har tagit på sig en, tyvärr inte så och han har tagit på sig en, tyvärr inte så kunnig, jag kan säga exakt vad det är för typ av plagg, men den är regnbågsfärgad och väldigt luddig. Och han har den på sig ute i snön och ser väldigt glad ut med solglasögon och en misstänkt färsig frisyr, måste jag säga. Och han tänkte att nu, det här är fantastiskt, nu har vi sträckt ut en hand till regnbågsfolket. Det här kommer bli jättebra. Försoning och allianser och en härlig Pride-manifestation i Luleå. Men det här anser ju regnbågsmänniskorna själva är, det förstärker inte mångfalden, utan det förstärker enfalden. Man har plockat bort den nu på grund av den bestörtning som den har väckt bland RFSLs målgrupp. Det är motbjudande, säger Linda Moestam, som är HBTQ-företrädare. Hon skriver ett inlägg på Facebook på att på, jag tror att det är på Luleå Prides Facebook. Ronny Olofsson är förstås väldigt ledsen. Han säger att jag är inte fienden, utan en av dem som var

0: för att stötta arrangemanget. Det kanske var naivt, men vi tänkte inte ens tanken att filmen skulle uppfattas som ett förlöjligande. Ja, det var otroligt naivt och korkat av Ron Olofsson, var det inte det?
1: Ja, alltså, jag blir extremt road av den här nyheten. Alltså, det här måste väl vara någon slags stridssignal för det totala inre inbördeskriget i RFSL-kretsarna. För att om det är någonting som vi har sett de senaste 20 åren, så är det ju att mängder av bögar och lesbiska förlöjligar sig själva. Alltså, och framstår faktiskt i beteende och klädsel och annat som kompletta idioter. Jag råkade se 3,5 minut av Mellot, som vi säger här i Sverige. Och det har man tydligen programledaren, någon sidekick som ska vara oklart könsbestämd och som är extremt töntig och hela tiden spökar ut sig i de mest märkliga kläder. Alltså, det här har ju RFSL och HBTQ-folket bäddat för själva. Och så kommer det någon stackars reklamkille som är lite trög och tänker att jag ska väl också liksom köra med regnbågsboa och lite skojsigt färgade glasögon och sådär. Det är ju så här bögarna är. Och så åker han på en jättenit då. Så att det blir mycket spännande krig framöver här om vem som har rätt att klä ut sig till idiot och vem som inte har det.
0: Mm. Ja, det är som Linda Mostam förklarar, att de marknadsför ett Pride-event genom att människor som inte tillhör målgruppen klär ut sig i regnbågens färger för att få fler att klä upp sig eller klä ut sig är motbjudande. Uppenbarligen så är det okej enligt RFSL att HBTQ-folket själva tar på sig regnbågsbågen i Pride-festivalen. Men när en cisman som trågar på allt i PR-konsult tar på sig regnbågsbågen, då är det kränkande. Då är det sexuell appropriering. Fattar han inte, den här korkade cismannen, att vi måste ha vattentäta skott mellan alla grupper i samhället? Om en grupp gillar på sig ett visst plagg, så måste det vara förbjudet för andra grupper att bära det plagget.
1: Nej, men att klä ut sig som man ser ut som en idiot, det tycker jag vi ska. Jag köper det, att jag tycker det ska vara RFSLs. De ska ha monopol på detta. Men kan du förklara för mig varför de Pride on Ice liksom? Varför ska de prompt ut och alltså åka skridsko? Dels förstår jag inte formen för protest. Är liksom hetsen mot bögar extra stor i Luleå på vintern, eller varför?
0: Jag skulle tro att orsaken är att is och snö är det enda de har uppe i Luleå.
1: Du menar året om så blir det Pride on Ice? Ja.
0: Jag tror bara inte de har så mycket alternativ. Så att för att göra det bästa av situationen säger de att ja, men det är meningen. Det är meningen att det ska vara snö och is överallt. Och vi i Luleå är stolta över vår is.
1: Det är det vi har. Vi, och så gillar vi att frysa.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär, Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Please don't need to know.
4: Now don't you tell it to the trees, 'cause they'll go right out and tell the birds and the bees and everybody'll know. Just 'cause you told those babbling trees. Yeah, you told them once before.
5: Blabbermouth.
4: And it really ain't no secret anymore.

0: Fyra svarta häktade i Chicago för att ha kidnappat och livesänt tortyr av förståndshandikappad vit man. Mannen slogs, skars och tvangs dricka toalettvatten medan förövarna skrek fuck whites och fuck Trump. En oerhört obehaglig historia från Chicago. Vi vet att det här ägde rum därför att en ung dam bestämde sig för att livestreama där övergreppet på Facebook. Så att när hennes fyra kamrater gav sig på den här mannen så stod hon bredvid och filmade. Och direkt sände allting till Facebook. Men det handlar alltså om en man som uppges vara på något sätt, det är mentally disabled står det.
1: Mm.
0: Så att han har någon typ av mental funktionsnedsättning eller psykisk sjuk eller efterbliven på något sätt. Förlåt, jag har glömt vad den politiska korrekta termen är. Så han är en person som har svårt att värna sig själv på normalt sätt. Han har blivit påhoppad då av fyra personer med afroamerikansk bakgrund. Som har bundit fast honom, misshandlat honom, förnedrat honom, gjort alla möjliga vedervärdiga saker. Jag har själv inte velat kolla på den här videon. Eftersom det livestreamades på Facebook så finns det en video. Jag kollar inte på sånt själv, men den som är nyfiken kan säkert hitta någon version av det här. Som fortfarande är upplagt. Men så får det bestialiskt. Och under tiden då så har de ropat saker om Donald Trump. Och vita människor. Så åt helvete med Donald Trump. Åt helvete med vita. Fritt översatt.
1: Det intressanta är ju hur Chicago-polisen tonar ner detta. Alltså det är... De slår ju Ygemans och Eliassons folk med hästlängden när det är politisk korrekthet.
0: Ja.
1: Därför att då säger polisens talesman att nej, men det är nog inte politiskt betingat här. Det här, det är fråga om... De är idioter. Så här, stupidity.
0: Mm.
1: De skriker bara så här därför att de tror att de får rubriker då. Och det där är ett jäkla vanligt fenomen alltså. När hatbrott, övergrepp och sånt kommer från den här kanten, då är det aldrig politiskt motiverat, inte ens när det är ren terror, utan då hänvisar man alltid att folk är galna, de har genomgått en skilsmässa, de är felmedicinerade eller de är bara stupida. Man skjuter bort alla politiska motiv till det här, och det blir så absurt, va? Därför att det är ungefär som att säga att aktiva nazister i Sverige, de är ju faktiskt antagligen genetiskt defekta. Men det bryr man sig inte om i så fall när de marscherar och ger sig på någon i Sverige. Då utgår man från att det här är nazister. Men kommer hatet och övergreppen från andra hållet, då ursäktas det med att de är bara dumma i huvudet. Väldigt fascinerande det här.
0: Vi har ju hört precis samma rubrik i Sverige som du säger. Där har vi hört till exempel att det är pojksträck.
1: Ja.
0: Det är bara pojksträck när det bränns bilar i Gottsunda och någonting. Eller som Anders Ygeman sa, det är strulputtar. Strulputtarna i förorterna. Och det finns flera sådana här fantastiska synonymer som används. Jag borde skriva ner dem alla. Jag gör en dikt av det kanske, men det är verkligen symptomatiskt. Och en sak är väl att de säger så här. Det kan man tycka är korkat och oansvarigt. Men det är just kontrasten som gör att man verkligen förstår hur ruttet det här är.
1: Mm.
0: Jag antar att den rasmässiga aspekten av den här situationen hade varit omvänd. Det vill säga att det var fyra så kallade vita män. Fyra män med europeiskt ursprung som gav sig på en förståndshandikappad person av afrikanskt ursprung, och en ytterligare vit person stod och filmade och la upp det på Facebook. Då skulle det här vara krigsrubriker som dränkte ut allting annat i hela USA. De skulle inte prata om någonting annat. Och om det finns någon som betvivlar det här, betvivla inte det här. Alla amerikanska medier, alla tidningar, alla tv-kanaler, radiostationer och så de höger och vänster, alla skulle prata enbart om det här i en veckas tid. Enbart, och man skulle kalla det för vad det är, nämligen en lynchning.
1: Mm.
0: Och lynchningen skulle vara det absolut enda folk pratar om. För att så viktigt är det för amerikanerna, så fixerade är de med de här sakerna. Men när exakt samma sak händer, men med hudfärgerna omvända, Då är det bara nej. De var bara dumma.
1: Ja.
0: De bara ropade ogenomtänkta saker för att de ville ha uppmärksamhet. Det finns ingenting konkret som tyder på att det här brottet var politiskt motiverat, säger polisen.
1: Jag undrar vad som krävs liksom att han ska, polisen där och i Sverige ändå ska säga att nej, men det här är politiskt motiverat, det här terrordådet, det här mordet, det här attentatet, den här lynchningen, det är politiskt motiverat. Jag undrar om det alls går. Det är ju så här, det som du tog upp, det här med diskomorden på den här gaybaren i Orlando.
0: Mm.
1: Det spelar ingen roll att attentatmannen ringer larmtelefonen och svär trohet till terrorismen och IS. Det spelar ingen roll. Han var liksom bara knäpp, mentalt störd.
0: Och där, kära lyssnare, så bjöd Boris på ett litet påskägg. Mina kommentarer om Orlando-dådet i Florida är ännu inte publicerade av Radio Bubbla.
1: Just det.
0: Men kommer snart. Det är inte lätt när man gör så mycket radio som vi gör.
1: Nej.
0: Ibland så måste vi sitta och referera till saker som händer i framtiden. Det är bara sådana vi är. Ja, vi får se vad som händer i det här fallet. Men jag får nästan säga att det nej, man kan inte säga så, det är vidrigt. Men det är nästan lite tur att de rasmässiga förhållanden inte är omvända. För det skulle bli sånt otroligt kaos. Det skulle bli upplopp. Allting annat skulle glömmas bort. Folk skulle förmodligen mista livet direkt. Nu kommer inget särskilt hända.
1: Nej.
0: Nu kommer folk hålla sig på mattan. Några kommer beklaga sig och beklaga sig för mycket över det här. Du kommer bli stämplad som en rasist. Och sen så kommer det fortsätta ungefär som vanligt.
1: Ja, det är absurt nog, så har du rätt. Vi ska vara tacksamma för att det var som det var. Hur sjukt den låter.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Aftonbladet sparkar kulturchefen Åsa Linderborg efter flertal mycket tveksamma publiceringar, såsom MeToo-artiklarna som drev Stadsteaterns chef till självmord och israeliska arméns dödande av palestinier för att stjäla deras organ, blir seniorreporter på tidningen. Och det är inte den enda som får sparken nu i dagarna från svensk mainstream-media. Även på konkurrenten Expressen så meddelas det att Thomas Mattsson avgår som chefredaktör. Vi har en länk om det naturligtvis. Jag ska läsa den rubriken också bara för att den är kul. Thomas Mattsson avgår som chefredaktör för Expressen efter 10 år på posten. Förklarar sig ha varit modig och stridbar publicist som inte sällan söker kontrovers. Och nämner att det tyvärr hör till klassisk kvällstidningsvardag att beskjutas i Bosnien samt få se affischer att han ska hängas i Finspång. Jag vet inte om det är sant att Thomas Mattsson faktiskt nämnde Finspång i sin avskedsartikel. Men det är vad det är. Han har skrivit en egen liten hagiografi, den gode Thomas Mattsson, om alla sina bedrifter. Det är en lång, lång skrytartikel om alla människor han jobbat med, alla fantastiska knäckar han har gjort och så vidare. Det är kanske inte överraskande att han skriver en sån artikel. Men vad säger du, Boris? Skulle du karakterisera Thomas Mattsson som en modig och stridbar publicist som inte sällan söker kontrovers?
4: Nej, men han är ju en lömsk, inte schakal. Både han och Linderborg är mera fiender helt enkelt. Men de känner ju vart vindarna blåser. Jag tror att båda de här avgångarna är betingade av att en inte allt för djärv gissning, det är ju att Linderborg hör till dem som fått veta nu att Schibsted tänker göra sig av med pappersupplagan av Aftonbladet. Man behåller sajten också, behåller man Svenskan som sina mediedelar i Sverige. Men det, Aftonbladets saga som papperstidning är all. Och Linderborg med alla dessa felsteg hon har gjort, hon kommer inte ha någon plats i det där. Hon vill inte liksom vara kulturchef för en sida på nätet. Och det kommer säkert kulturen få en ännu mindre roll. Så att hon väljer att gå nu. Och det är lite under att hon inte fått kicken tidigare. Men det är ju en hyande tidning hon jobbar på. Mattssons prestationer, nu hyllar man ju honom för att och han sig själv för att vi tog upp den digitala kampen med Aftonbladet och vi har också tv-sändningar nu och så vidare och så vidare. Men tidningen går ju inte speciellt bra, och det är väl samma sak där, skulle jag gissa, att i det här fallet är det Bonnier som säger att nej, alltså Expressen som papperstidning är ju ingenting att ha, och vi har ju DN som vi satsar på istället. Och så integrerar man säkert Expressen i detta på något sätt. De gör ju ganska stora omstugningar i Bonniers nu. Så att det här är råttor som lämnar pappersskeppet helt enkelt.
3: Ja. Ja, vart tror hon tar vägen då? Thomas Mattsson, han kanske är en kandidat för din tidigare formel, Boris, som du har sagt. Det som händer med de här. För du har sagt att han, precis som hans gamla polare, bara nu undslipper mig namnet. Du vet vad jag menar. Som gick till SVT och blev hög chef på SVT.
4: Jag tänker på Helin.
3: Exakt. Hans kollega på Aftonbladet. Kan man tänka sig att Thomas Mattsson gör en liknande resa in till den statliga mediekoncernen?
4: Ja, jag tror språngbrädan är redan lagt, och man har pratat redan om det, alltså. Och Lindeborg har ju säkert ordnat jobb på andra ställen också. Så att,
3: skulle inte Åsa Lindeborg göra sig perfekt i SVT? Ha en egen sån här kulturprogram, sitta och vara liksom heltidskommunist i TV-rutan istället?
4: Jo, ja, men hon är så klippt och skuren för detta. Och hon har ju också det här. Vi ska komma ihåg att Lindeborg är en oerhört skicklig manipulatör av människors medvetande och av bilden av sig själv. Alltså, hon är ju en av de... alltså en manlig kulturchef som hade haft så många affärer med medarbetare och frilansare som hon har haft, och då menar jag att ekonomiska affärer, hade liksom rykt direkt i MeToo-skandalerna, och som också utnyttjat det för att befästa sin ställning i kulturlivet och på kulturredaktionen. Så även på det privatmoraliska planet är det en synnerligen obehaglig människa. Men hon hade aldrig blivit kulturchef om det inte varit för den här boken. Eller stärkt sin ställning och klivit fram med rampljus om det inte varit för sin bok om sin uppväxt och sin alkoholiserade pappa. Och det bara den saken, liksom, att sälja ut familjen för att få uppmärksamhet, att Gud var synder, men jag växte upp med pappa som var alkoholiserad. Och sen gör den här eleganta vändningen att men sen är det ju extra synd om mig därför att jag svek honom på slutet och inte bjöd honom på min doktors middag. Alltså, jag vet få människor i kulturlivet som inger mig sån känsla av monumentalt äckel. Och som har varit så fruktansvärt feg också och krypit undan varje gång hon åläggs ett ansvar. Då har det alltid varit någon annan, som till exempel Benny Fredriksson-affären där de var drivande. Och faktiskt är personligen ansvarig för självmordet. Men det hade hon med oss sen egentligen ingenting att hävda. Men det var rubriksättarnas fel alltihopa. Mattsson är likadan. När det verkligen bränt till om man har gjort fel, så har det alltid varit en redaktionschefs fel istället. Så att de ska definitivt i Finspång. Och en massa andra skäl också.
3: Ja, men först en liten semester i TV-huset.
4: Ja, men det gör det enklare för oss att samla in dem bara.
2: Radio Bubbla.
3: Jesper Lidberg får alla att häpna när han under pumpatävling på Öland presenterar 857 kilo tunge besten Werner. Pumpans enorma omfång är ett resultat av bra gener i form av 700 kronors frö med stamtavla, 250 liter vatten om dagen, 100 påsar köpegödsel och 5 ton hästgödsel. Lidberg tar tillvara på fröna som besitter lika bra gener som moderpumpan. Fruktköttet blir gödning till nästa års år.

0: Alltså, jag skulle vilja veta lite omkrets och höjdmått på den. Alltså, jag kan inte ens greppa en 850 kilos pumpa.
1: Ja, den har en normal pumpaform skulle jag säga. Ja, den har ungefär en normal pumpaform förutom att den är, jag vet inte, inte riktigt 2 meter, men kanske en och en halv, mellan 1,5 och 2 meter i diameter skulle jag säga. Kanske 1 meter hög.
0: Ja, otroligt alltså.
1: Ja, det är helt, helt, helt fantastiskt. Han har köpt då pumpafrön från USA. 700 spänn styck. Och han har också döpt pumpan som heter Werner. Han döpt den efter mannen som han köpte fröna av. Som heter Quinn Werner. Och han odlade själv en rekordpumpa 2016. Som eventuellt har något amerikanskt rekord. Tyvärr finns det inte så mycket detaljer om det i SVT-artikeln. Men även, nu ska Jesper Lidberg, han kan ju bli pumpafröförsäljare själv. Han ska ta tillvara på alla frön och de goda generna från moderpumpan.
0: Men vad skulle han, jag blir lite nyfiken på vad han ska göra av den. Skulle han bara ha liksom fruktköttet som gödning till kommande skördar eller?
1: Ja, det ska bli kompost av alltihopa.
0: Ja, om det vända vett. Ja.
1: Han ska inte göra liksom 3000 liter pumpasoppa eller sånt där.
0: Nej, jag tror det är... Alltså, när man kommer upp i den storleken så finns det ju ingen smak. Alltså, jag tror den smakar, om den smakar något så smakar den nog ganska illa. Antagligen är den komplett smaklös och jävligt träaktig.
1: Ja, så man skulle kunna göra en grej. Va? Så oväntat att höra det från dig. Jag tänkte att du av alla människor med din inställning till pumpa, du borde känna hur aptiten retas nu, hur du vill sätta i dig hela jättepumpan.
0: Ja, men den är för stor för att vara genom känsla av att det skulle vara något delikat. Och göra någonting delikat av den. Däremot kan man göra en helvete stor sån här Halloween-pumpa och ställa ut i Ljungby och skrämma bort Syrien med.
1: Det är en bra idé faktiskt.
0: Ja.
1: Den här tanken som slog mig är att om man inte vill äta den skulle man kunna bo i den.
0: Ja, precis.
1: Kommer lösa bostadsbristen.
0: Ja, men exakt. Ja, men flyktingförläggningspumpor.
1: Ja. Det är en riktigt bizarr härlig nyhet faktiskt från SVT. Knorren på svansen på artikeln här, det är ett videoklipp som föreställer, jag tror, tredje pristagaren i pumpatävlingen. Det är en väldigt liten pumpa som bara vägde 250 kilo.
0: Ingenting.
1: Patetiskt, tycker Jesper Lidberg, men den här pumpan, den har inte blivit till gödsel inför nästa års pumpodling, utan den har istället lyfts upp 20 meter med en lyftkran och sen släppts ner, rakt ner på en gräsmatta. Och det här är en halv minuts videoklipp där man får se då hur folk samlas runt omkring i en ring, grävskopan eller lyftkranen lyfter upp den på som en pall och sen kastas den ner på marken och ja, som man förstår den, exploderar när den slår i marken. Varför man gör det här har jag ingen som helst aning om. Inte heller vet jag för SVT vill rapportera den här videon.
0: Det låter rätt kul i sig. Bara man står under.
1: Jag blev lite orolig faktiskt för barnen, men de behåller sig i skinnet, sen springer de fram och tittar på pumpa kadavret först efteråt att den har ramlat. Ja, det är fascinerande tycker jag med nyheterna. Det är alltid så spännande att se de här extremfallen som illustrerar genetikens, avelns kraft. Den här Quinn Werner, vad är det han har gjort i USA? Hur många generationer av pumpa har han avlat för att få fram de här superfröna som man kan sälja för 700 kronor styck? Kom ihåg bara, kära lyssnare, att kom ihåg att genetik enbart applicerar på pumpor. Och på kor och kanske på bananflugor. Inte på människor. Pumpor kan variera från 8 kilo till 800 kilo. Frö kan kosta 700 kronor. Och en beteckning av en bra avelshingst kan kosta, jag vet inte, kostar säkert 10 000-tals kronor i alla fall. Men det finns inga som helst betydelsefulla skillnader mellan olika människor. Vi människor är alla lika och precis lika mycket värda. Det spelar absolut ingen roll vilka våra föräldrar är. Vi har exakt samma möjligheter oavsett var vi kommer ifrån. En liten bit samhällsinformation som SVT glömde av.

0: Ja.
1: Radio Bubbla.
2: James Stangle. Burger Kings Impossible Whopper innehåller 18 miljoner gånger mer östrogen än en vanlig Whopper. Det är en mycket stark mattrend just nu i restaurangvärlden och annorstädes att tillverka, inte helt säker på vad man kallar dem för, men pseudo-köttprodukter. Produkter som ser ut och fungerar delvis som kött men som inte består av kött. Det finns till exempel en variant som kallas för Beyond Meat. Det är ett företag som heter Beyond Meat som tillverkar produkter som till exempel Beyond Burger. Och deras produkter kan man köpa på bland annat ganska många snabbmatsrestauranger. Jag tror McDonald's till exempel har ett avtal med Beyond Meat och har en sån Beyond Burger. Och just i det fallet så består de av, ja, jag kollade upp innehållsförteckningarna, består av ärtor, ris, mungbönor, diverse vegetabiliska oljor, potatisstärkelse, fruktextrakt. En ohelig blandning av märkliga ingredienser som alla har det gemensamt att de inte är kött, de är inte animaliska. Även Burger King har nu kastat sin hatt i den här ringen. Och den här artikeln, som jag tycker är ganska fantastisk, är en analys av Burger Kings fake-kött-burgare som heter Impossible Whopper. Och det kommer från Impossible Food, Impossible Meat. Något sådär. Jag tror det är en anspelning på någon annan produkt eller något varumärke. Den analysen är skriven av en Dr. James Stangle som är, det står DVM, vilket jag tror betyder Doctor of Veterinary Medicine, alltså en veterinär från South Dakota. Och den här texten är publicerad i en ganska fantastisk nätpublikation, en publikation som heter Tri-State Livestock News. Mig veteligen är det första gången som Bubbla har länkat till Tri-State Livestock News.
3: Jag ser nog gärna fler länkar, känner jag på vad det är.
2: Definitivt. Alltså jag är mycket glad att vi har åtminstone en länk i arkivet i den här sajten och jag hoppas att alla pigga redaktörer håller utkik efter fler. Här kan vi lära oss mycket. Ett exempel på det är den här alltså mycket rigorösa analysen av Impossible Whopper och jämförelsen som görs med en gammal vanlig hedlig Whopper. Här får vi lära oss till exempel att en Impossible Whopper innehåller 24 olika ingredienser. Medan en traditionell Whopper innehåller en ingrediens, det vill säga nötkött. En Impossible Whopper har 630 kalorier. En vanlig Whopper har 660 kalorier. Så att ungefär jämnt skägg i antal kalorier. Men skillnaden är givetvis att den omöjliga Whoppers kalorier kommer huvudsakligen från oljor, diverse vegetabiliska oljor som man har tillsatt till början. Den omöjliga Whoppern har 25 gram protein. Den traditionella har 28 gram protein. Men, påpekar Dr. Stangle, det är skillnad på proteiner och proteiner. Så att i termer av faktiskt användbara proteiner så har den omöjliga Whoppern 10 gram användbart protein och den traditionella har 22 gram användbart protein. Det vill säga att du måste äta 2¼ omöjlig Whopper för att få i lika mycket protein som en vanlig Whopper. Och det med användbara proteiner har att göra med vilka typer av aminosyror som de innehåller. Det vill säga för att man ska kunna tillgodogöra sig proteiner så behöver man ha en balanserad sammansättning av de olika aminosyrorna som proteiner består av. Och det finns alltid någon aminosyra som är den svagaste länken i den bemärkelsen att det finns minst av den i förhållande till vad man behöver. Och då utgör den en gräns för hur mycket av det totala proteininnehållet som man i praktiken effektivt kan tillgodogöra sig. Ja, det är lite tekniskt. Den som är intresserad kan titta närmare på den här artikeln. Sen kommer vi till det som är kanske det mest intressanta och det som har lyfts fram inte bara i bubblarubriken utan även i pressen världen över de senaste dagarna. Nämligen att en omöjlig Whopper innehåller 44 milligram östrogen att jämföra med en vanlig Whopper som innehåller 2,5 nanogram östrogen. Och en nanogram, det är alltså, det går 1 miljon nanogram per milligram. Vilket innebär då att en omöjlig Whopper innehåller 18 miljoner gånger mer östrogen, kvinnligt könshormon, jämfört med en traditionell Whopper. Och vad kommer då östrogenet ifrån? Varför innehåller de här produkterna överhuvudtaget östrogen? Jo, I det ena fallet, den omöjliga Whoppen, så beror det på att den innehåller soja. Och soja är som bekant, ja, jag vet inte, det är en diskussion som pågår. Det finns tydligen olika bud, men enligt vad man ofta hör så är soja någonting som innehåller östrogen. Dr. Stengel säger till exempel att dräck med att dricka 6 glas sojamjölk för att en man ska börja utveckla boobs, man boobs. Att man ska börja växa kvinnoliknande bröst. 6 glas sojamjölk, står det. Jag vet inte om det är sant, jag har sett uppgifter på nätet om man ifrågasatt det här, men det låter lite oroande. Östrogenet i en vanlig whopper, den kommer från hormonbehandlingar som korna får, som lämnar mycket, mycket små spårmängder. Men alltså, bara för att proportionerna ska vara klara, för att få i sig så mycket östrogen från nötkött som man får i sig av att äta en Impossible Whopper, så behöver du äta 400 kilo nötkött. Så att vad det gäller östrogen då, så är det inte förlåt, jag säger fel här. Det här är jämförelsen som man gör. För att få i sig så mycket östrogen som finns i ett p-piller, det jämförelsen, så behöver man äta 400 kilo nötkött. Jag sa fel, men det är det som står i artikeln här. Hur som helst, det är 18, en faktor 18 miljoner skillnad i alla fall. Så jag vet inte hur många, man behöver äta inte då, 18 miljoner whoppers för att få i sig lika mycket östrogen. Ja, vad ska man tro om det här, Boris, den här östrogen-grejen med soja och så vidare? Ska man vara orolig för det?
3: Nej, men det jag tror faktiskt det. Alltså, dels har det varit en så här nästan muntligt traderad visdom bland kroppsbyggare i säkert 2 årtionden att undvik sojaprodukter. Sojabönor, sojamjölk. Jag vet inte hur den har uppkommit, men det har blivit en sån där självklar sak att kroppsbyggare och rätt många kraftsportare undviker detta. Just därför att det ska innehålla manligt könshormon. Så i sig är det en gammal kunskap. Sen har det alltid varit omtvistad och sådär. Men det finns liksom inga skäl att jag kan säga så här. Det är grundfrågan är ju att grundfrågan är att man ska undvika att tro att man kan ersätta kött och fisk och sånt med grönsaksgrejer, speciellt om man vill träna och hålla på, för att det har ju gått en dokumentärfilm nu som hade premiär i december som har gått som en gräsbrand över världen och fått jätteberömmande recensioner, och titta här, man kan bli stor och stark eller extremt uthållig om man lever på sojabönsprodukter och liknande, och det finns starka veganer, vegetarianer, och det är en korkad och komplett livsfarlig film, va? Därför att en person som äter någorlunda vanligt, alltså stoppar i sig 2-3 tusen kalorier en dag, kommer aldrig att få i sig tillräcklig mängd proteiner med hjälp av vegetarisk eller vegansk kost. Det går bara inte. Man måste äta mycket mer och stoppa mycket mer kalorier. Och risken är att man blir rullig även om man tränar. Så det är där snackar vi verkligen fake news eller fake facts. Så att håller man sig till en vettig kost med riktiga proteiner från djurriket, då bör man inte hålla på och dribbla med sådana kokogrejer och slipper däremot utveckla bröst om man är man, till exempel. Jag tror det finns en rejäl fara där. Kombinerat med alla andra konstiga preparat som människor förväntas stoppa i sig. Va? Så att då blir eländet för säkerhets skull.
2: Jag antar att det är en premiss här att de som äter de här produkterna, de vill absolut inte äta animalier. Det är ingen som äter en Impossible Whopper för de tror att det är nyttigare. Kanske någon som äter för att det är politiskt korrekt, för att den är bättre för klimatet eller något sånt trams. Men tyvärr så är det nog inte ett alternativ för de här människorna att käka riktigt kött istället.
3: Nej, men då kan man nog säga att jag tror att man kan, givetvis kan man liksom må bra och leva sunt som vegan och vegetarian, men då måste man äta mycket mer och träna mycket mer eller röra på sig mycket mer än folk gör i gemen för att kroppen och därmed hjärnan ska fungera.
2: Det verkar otroligt komplicerat, tycker jag.
3: Ja, det är lite onödigt komplicerat om man vill ha ett ganska normalt vardagligt liv. Nu kommer jag att få alla vegetarianer på mig bland lyssnarna. Men de utgår från att de faktiskt är rörliga och pigga och raska. Och därför liksom hanterar det här med ensidiga kosten bättre.
2: Ja. En annan detalj som tas upp av Dr. Stangle i den här artikeln. Det är hur får Impossible Whopper sin röda färg? Och den röda färgen i kött, den härliga röda saften som rinner ut och så vidare, den färgas av proteiner som finns naturligt i kött, dels hemoglobin och dels myoglobin, och det är ämnen som har att göra med hur syre binds i blod. Jag tror det funkar att hemoglobin binder syret i blodet och myoglobin löser upp syret från hemoglobinbindningarna. Men båda de här proteinerna har en röd färg. Och det vanliga när man gör fake-kött, det som till exempel Beyond Meat gör, det är att man använder rödbetssaft. Så det kan man tycka är ganska, ganska enkel, naturlig lösning. Rödbetssaft, inga konstigheter. Men så gör man faktiskt inte i Impossible Whopper, utan där använder man ett annat ämne som heter lemoglobin, tror jag att det heter. Som är då också ett sånt protein som finns naturligt i blod, men som man här måste få in på ett annat sätt, för man kan inte ta den från kött. Och det man gör då, det är att man har tagit en gen från bakterier som lever på rötterna på till exempel sojabönsplantan. Men man kan inte extrahera tillräckligt mycket lemoglobin från de här bakterierna. Och därför har man tagit genen som producerar lemoglobin från bakterien och ympat in den i gäst. Och på så sätt kan man odla enorma mängder genmodifierad gäst. Och sen så kan man skilja ut lemoglobinet från den genmodifierade gästen och lägga in den i burgaren. Jag vet inte vad du tycker, Boris. Personligen tycker jag bara att det här, jag har inte så jättemycket emot det här med genmodifiering och sånt där. Det är väl intressant på många sätt, men jag vet inte, det låter bara så otroligt motbjudande med den här genmodifierade gästen. Alltså, inte bara gastronomiskt, utan också på ett sorts andligt plan, på ett filosofiskt plan. Jag är inte säker på att jag kan sätta fingret på det, men...
3: Jo, men det ligger ju något lite koko i det här. Att, alltså, jag kan ju förstå och respektera vegetarianer som är som, höll jag på att säga, forna tiders vegetarianer. Det vill säga, man äter saker från växtriket och man äter dem som de är efter och tillagar dem på olika sätt. Men den här nya grejen att liksom härma köttprodukter, den är för mig obegriplig av väldigt många skäl. Och om man nu anser att det är fel att käka djur av olika skäl då, varför då äta produkter som imiterar produkter från djurriket? Alltså, varför har vi vegetariska prinskorvar? Eller vegetariska köttbullar? Eller vegetarisk skinka? Eller vegetarisk salami? Eller det ser ungefär likadan ut för ett otränat öga. Det är helt koko. Varför? Det är svårt att förstå liksom hur man tänker där. Och det andra är att det är inte bara de här burgarna som jag tycker är lite äckliga faktiskt när du beskriver det. Det är ju en enormt teknologikrävande tillverkning av de här sakerna för att de ska bli så lika kött som möjligt. Men ett protein som ska se ut som pulled pork och så vidare. Varför? Och frågan är ju liksom om det, alltså jag kan begripa det här med att ja, men jag är vegetarian för att jag anser att det står mer i samklang med naturen och med människans natur att vara det. Då kan man inte gå liksom 50 mil åt andra hållet och käka laboratoriegrejer. För mig, alla de här rapporterna om vi ska få laboratoriet tillverkat kött, jag tänker aldrig sätta tänderna i någonting sånt. Alltså, det låter helt vedervärdigt. Sen kan jag tycka att frågan om genmodifiering är en helt annan sak. Nu har det kommit till exempel ett gult ris som är genmodifierat så att det har väldigt mycket A-vitamin i sig. Då kommer det innebära att om allt går rätt att människor godkänt minst på Filippinerna. Det innebär att människor slipper dö i följd av bristsjukdomar som kommer att de har för lite vitamin A. Men generellt sett så håller det på att utvecklas en jävligt obehaglig industri kring vegetarianismen som jag tycker varje sunt tänkande vegetarian borde ta avstånd från. De får gå tillbaka till Arevärland och käka råkost. Det kan jag liksom ha respekt för.
2: Om jag då ska vända lite på kuttingen och kanske vara lite självkritisk, så kan jag konstatera att här hemma hos mig och Sofia så gör vi faktiskt delvis precis tvärtom. Vi gör samma sak fast åt andra hållet. För vi försöker ju hålla en huvudsakligen animalisk diet. Jag själv till exempel, jag har slarvat lite under hösten och under julhelgerna så har jag frossat och käkat, ja, här just det, allt möjligt. Knäppt har jag käkat. Men nu har jag gått tillbaka till en strikt carnivore-diet igen. Och det innebär att det finns en del saker som jag inte får äta, men som jag kanske önskar att jag kunde få äta. Ett exempel på det är pasta som jag kan gilla att käka. Framförallt sån här riktigt bra pasta med mycket ägg i. Den här knottriga pastan med 30 plus procent ägg. Som har en särskild struktur, för den görs med de här bronsverktygen och så vidare. Alltså jag är lite beroende av den där pastan. Men Sofia har börjat experimentera med metoder för att göra pasta helt och hållet på animaliska ingredienser. Så att, till exempel då, tidigare kväll så fick jag provsmaka, det är på experimentell nivå än så länge just det här exemplet. Men då fick jag provsmaka pasta som är gjord på, jag tror, ägg, färskost och gelatin. Och det smakade faktiskt väldigt likt riktig pasta. Alltså mycket då antar jag för att det var mycket ägg i den, och den pasta som jag gillar innehåller mycket ägg. Smakade ganska likt pasta. Den största skillnaden var att den här pastan var inte al dente. I konsistensen så var den lite grann som inte helt förstörd överkokt pasta, men något överkokt pasta. Inte al dente som den ska vara. Men det smakar rätt bra, och till det så fick jag en så god köttförsås. Vad tror du om det här, Boris? Är vi lika knäppa för åt andra hållet?
3: Ja, lite grann. Men jag beredd, det här, eftersom det här är mer begripligt för mig, så blir jag ändå inte lika avstånd. Alltså att experimentera med mat är en sak. Jag vänder mig om att bygga upp en jätteindustri. Alltså det är matindustriella komplex får det alltid att vändas i magen på mig. Och det är det vi ser kring vegetarianismen. Sen kan man liksom experimentera köket och åt båda hållen och göra kul saker som för det egna hushållet. En annan sak lite grann. Men jag måste veta mer om den här pastan. Alltså, man äter den kall. Alltså, det går inte att koka upp den igen. Eller hur ser tillverkningen ut?
2: Alltså nu var inte jag med faktiskt när den tillverkades, så jag är lite osäker. Jag vet att något steg så ligger den i ugnen, för jag såg en plåt i ugnen med de här pastasträngarna. Jag tror att man kokar den, för jag såg också en kastrull med, som det låg pasta i, den här specialpastan då. Så jag tror att under något steg så kokar man den faktiskt.
3: Okej, jag kan tänka mig att man gjorde strängar med de ingredienserna och körde i ugnen och sen direkt upp på tallriken. Ja, nej, men det här får du ta reda på mer om, så du kan berätta i nästa sändning. Jag vill veta lite mer om detta.
2: Har du förresten något tips kanske, Boris, kring hur man kan göra lite mer al dente? Man kan få till lite mer hårdhet och stuns i den.
3: Nej, alltså det var just den där produkten. Den skulle jag behöva ha under händerna för att testa. Det låter som en jäkligt svettig idé alltså att få till. Alltså, ja, jag måste nog prova mig fram vid köksbänken själv. Mm. Men jag är imponerad om Sofia lyckas få fram något som påminner om pasta. Jag är så tyst nu, för jag försöker febrilt i huvudet tänka ut proportionerna mellan de här sakerna. Men ja.
2: Vi kan återkomma med ett recept kanske.
3: Och vilken typ av färskost också. Jag pumpar henne till nästa gång jag vill veta mer här.
2: Ja. Ja, hur som helst så känner jag mig lite att jag kanske inte ska sitta på en allt för hög matmoralisk häst och säga åt vegetarianerna att de inte ska imitera kött och så vidare, med tanke på att vi imiterar vegetabilier med vår carnivore-kost. Är det lite komplicerat med grejerna?
3: Ja, nej, men alltså det är som sagt var det personliga experimenterandet. Men man ska nog också ta det här som ett uttryck för att ni egentligen längtar efter pasta. Och blir det inte då en jäkligt komplicerad, även om det är kul att visa att man kan göra det, blir det inte komplicerad omväg att göra så här pasta varje gång du blir sugen, vilket jag antar är ganska ofta. Är det inte lika bra att käka lite pasta då ändå, men bara lite?
2: Ja, jag är benägen att hålla med, och ibland så tycker jag att de här experimenten går... Alltså jag kan ge ett annat exempel, vi har gjort flera sådana här saker. Ett annat exempel som kanske är lite mer extremt, det är att någon gång så försökte vi oss på att göra pannkakor. Vi var sugna på att äta pannkakor, men vi ville inte äta mjöl. Och det är ju ett väldigt svårt problem. Och då hittade Sofia ett recept som där man ersätter mjölet med... Jag är inte helt säker på att jag säger rätt nu, men med... Alltså, grishud, grisskinn pulveriserat, som tydligen har liksom mjölliknande egenskaper att man kan använda som mjöl.
3: Det var ju gå, men hur smakar det?
2: Inte så fantastiskt bra. Inte som pannkakor, inte som det man längtar efter, som man har craving efter när man är sugen på pannkakor som man minns från när man var liten och så vidare. Och då kan jag känna så här att ibland ska jag känna att skitsamma, vi äter väl pannkakor. Vi kan säkert tåla att käka lite mjöl någon gång då och då, om det är inte allt för ofta. Eller så kan jag vara bedägen och säga också att jag behöver inte äta pannkakor. Det är ingen big deal. Jag behöver inte äta pasta.
3: Nej, men jag är lite grann sådär att jag har valt bort jättemycket av det där. Men vissa saker så känner jag liksom att de är så en del av min själ nästan. Pannkakor i mängder olika former här och dit. Alltså jag skulle bli jätteolycklig om jag inte... kunde göra olika sorters pannkakor. Alltså det måste jag bara ha. Pasta kan jag liksom leva utan, och potatis och ris och sådana saker. Men pannkakor, pepparkakor och fruktkaka, det är liksom... Det går min gräns.
2: Ja, nu känner jag att vi börjar snöa in på julmaten här igen.
3: Ja, så att, faktiskt.
2: Nu, vi styr undan och pratar om något mindre trevligt.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Innan vi går vidare så skulle jag vilja säga någonting om vad Bubbla hade för sig under sommaren och den tidiga hösten. I slutet av juli och en bit in på augusti så hade vi vår första årliga konferens här på Malta, Korax-konferensen, Korax-Conf, som vi kallar den för. Så i ungefär 2 veckors tid så samlades ett 50-tal personer, de flesta från Sverige men också från andra länder. En helt fantastisk tid. En av de bästa saker som jag har gjort på en vecka i mitt liv. Otroligt mycket intressanta samtal, fester. Och en helg i mitten av den här perioden, sprängfylld av intressanta föreläsningar, diskussioner kring samma och angränsande ämnen. Och jag skulle vilja göra en repris på den dikt som Simon Gustafsson skrev efter konferensen. Jag har redan läst upp den i radion en gång i juli. Men det är en av mina absoluta favoriter, och jag återkommer till den ibland när jag känner att jag behöver lite mer energi. Destination frihet. O kära vackra världsallt, ge mig solljus i ett drinkglas. Ge mig ett samtal om fraktionella banksystem eller om innebörden av en reaktionär samhällssyn. Ge mig dagar som flyger över solstekta fästningar och kyrktorn. Ge mig nätter som dyker mellan gräsklädda kripsländer och vilt förbjudna barer. Kort sagt, ge mig något som jag för en flyktig stund kan få kalla hem. På andra sidan kusten vet jag säkert att allting stilla fortgår enligt rytmens alla regler. Byråkraterna äter sina luncher, poliserna sina vinerbröd och Eliasson, Wikström och åklagare Nyqvist
0: fortsätter göra allt det som parasiter och blodsugare nu har för verksamhet. Vad vi än tar oss till så lär de aldrig kunna med att sluta. Men för en stund, under några korta andetag, så kan vargsläktet sluta existera i ens egen sfär och deras piskor, granater och militärkängor försvinna bort som en ond malariadröm. Istället låter vi livet vara en skimrande brygd av dagar som dansar statslös samba med varandra, nätter som bubblar sig upp mot osedda himmelshöjder. Och jag begriper i sanning inte detta. Hur det går till när en människa blir fri och vad som i grunden kännetecknar en sådans särskilda existens. Men jag vet å andra sidan hur det känns att bottna och försvinna in i dessa själars sällskap. Jag vet hur smaken av trygghet, glädje och livslust kan fortplanta sig i en system tills man inte längre förstår hur världen överhuvudtaget kan fungera annorlunda. Snart nog är stunden ändå över. Normaliteten tvingar in vargarnas andräkt i luften. De grå männens dimmor seglar oundvikligen in över nejden och himlen täcks av deras våta, fula filtar. Det är så det är. Ja, det är oundvikligen så verkligheten väljer att spela sin sportboll. Men samtidigt går det att minnas detta enkla efteråt. Anarki är i grunden ingenting annat än att be gevären dra åt helvete. Frihet är föga annat än att ignorera dem som hellre slåss än lever livet. Det kräver inga ambassader eller diplomatbesök. Inget partistöd eller färdiga alternativ till stat- och välfärdsmonster. Det enda som krävs är att du och jag och några vänner till gemensamt glömmer grisarnas regim för att istället göra annat. Till exempel, dra söderut för att på korpars och ankorsvis njuta av det enkla faktum att vi lever och är till. En dag till.
4: Man vill bara, ska vi bryta sändningen och gå ut och förändra världen?
0: Ja, vi ska göra det.
4: Det känns lite vanvördigt att fortsätta prata efteråt.
0: Vi ska göra det. Den 28 juli så förändrar vi världen igen. Då går huvuddelen av nästa Korax-konferens av stapeln. 28-30 juli, boka in i kalendern redan den 24 juli på måndagen. Då sätter vi igång officiella aktiviteter. Så där bra och lite till ska det bli igen i sommar. Det var en intensiv sommar och tidig höst. Frihetsfrontens sommarseminarium i augusti. Även Freedom Fest, Mises institutets Klaus Bernpaintners konferens. Var helt fantastiskt bra. Största libertarianska evenemanget i Sverige någonsin. Största och bästa Freedom Fest. Slutet av augusti. Jag hade också äran att vara inbjuden som talare. Fantastiskt smickrande och roligt. Det var väldigt, väldigt intensivt. Mycket resor för min och Sofias del. Också en bra radiomånad på sätt och vis. Vi hoppade över en del sändningar som jag minns där. För det var, vi hade sånt som tid. Men vi hade en intervju med Rick Falkvinge och en intervju med Dan Korn, vilket var ganska intressant. 30 hektar skog klassas som nyckelbiotop mitt under pågående avverkning. Den mest värdefulla delen av skogsägaren Bengt Perssons fastighet, som varit i släktens ägo i över 200 år, nu värdelös. Ja, jag antar att det här är en vardaglig händelse, att det såna här händer varje vecka i Sverige. Men det, jag vet inte, det är på något sätt så går jag igång lite grann på de här nyheterna. Så Bengt Persson är skogsägare, han äger en bit mark, inte jättestor. Om jag förstår saken rätt, ungefär 90 hektar. Och det är skogsmark som har gått till hans familj i 200 års tid, många generationer. Och nu har man hade planer på på att avverka en del av skogen. En gammal, fin granskog. 6000 fast kubikmeter. Beräknat netto på cirka 1,4 miljoner kronor. De som kan någonting om skogsbruk kommer att göra reda av de uppgifterna. Man satt igång och man hade skogsinspektör på plats som planerade och rapporterade. Man meddelade sig till Skogsstyrelsen om planerna. Man fick okej. Kör i vind, säger Skogsstyrelsen. Men mitt upp i arbetet, när man redan har satt igång, den allra sista dagen på tidsfristen då Skogsstyrelsen kan ändra sitt beslut. De har sex veckors fönster. Den allra sista dagen så kom ett nytt brev som sa, förresten, vi har ändrat oss. Ni får inte göra en avverkning därför att det här området är nu registrerat som en nyckelbiotop. Så att de satt igång avverkningen. Men sen så kom ytterligare, och det här gällde då en del av marken. Men som satt igång avverkningen av den delen de fick avverka. Och då några dagar senare så kom ett till brev där de säger att båda de här skifterna är nu registrerade som nyckelbiotoper. Så vi bara stänger ner alla maskiner och helt enkelt avbryta alla projektet. Nu är det förbjudet att avverka, och dessutom sägs då att skogen som redan har avverkats, det virket får inte säljas. Det är nu som en olaglig vara, ungefär som elfenben. Exakt. Det är som elefantbetar nu. Så jag vet inte vad de ska göra av det. Om de ska elda upp det som elefantbetar, eller om de bara måste ligga och ruttna i skogen. Men de får inte sälja i alla fall på marknaden. Och som man kan förstå, Bengt Persson är ju väldigt ledsen och oroad. Hur ska han göra nu? Hur ska han få med pengarna som man behövde för att rösta upp gården? Han är dessutom sjuk. Inte för att det ska påverka myndighetsbeslut. Vi kan komma till det lite senare, men han har dessutom särskilt utsatt position för att han har haft sjukdom som gör att han vill gå ner i arbete. Men nu får han jobba hårt som fan istället för att ens överleva. För att Skogsstyrelsen har förbjudit honom att bruka marken som hans familj har ägt i 200 år.
4: Ja, vi tar det där igen. I 200 år alltså. Och han är inte ett enskilt fall. Alltså. Det här förekommer ju inte titt som tätt, men ganska ofta i Sverige. Vi har ju krönikerat en del av de här grejerna. Hur man ger sig på folk som har olika typer av odlingsmark, dammbyggen och annat som har funnits i århundraden. Och min enda reflektion är att jag förstår egentligen inte varför. Nu förespråkar jag inte terrorism, ni som lyssnar på det här, men jag, rent sociologiskt historiskt sett, förstår jag inte varför det inte finns fler bombmän i Sverige. Alltså, om någon rycker din släkts skogsmark ifrån dig och säger att det här får inte du göra någonting med längre, det är inte värt ett skit. Alltså att folk inte blir tokigare finner jag nästan underligt. Och det jättemärkliga är ju också att vi pratade innan sändningen om de svenska böndernas ledare Annie Lööf. Alltså man har ju aldrig Centerpartiet tala om det förtryck som landsbygdens folk utsätts för idag.
0: Nej, det är en bra poäng. Jag kan hålla med om det här med bombmän, att det är anmärkningsvärt att vi inte har en massa folk som bara blir helt vansinniga och gör vansinniga saker i Sverige. Svensken är ju ett stabilt släkte, jämnmodigt och arbetsamt och kämpar på. Svenskar har ju historiskt, har ju gener som är anpassade för att faktiskt tas med ännu svårare motståndsfaktorer än den här byråkrater och politiker. Så tyvärr så är svenskar bara allt för väl rustade för att klara sig igenom svåra situationer, tror jag, för att reagera så starkt som det vore på sin plats. Men Det kan vara värt att säga någonting om de ekonomiska mekanismerna som omgärdar den här typen av regleringar. I det här fallet handlar det om att skogen har registrerats med nyckelbiotop. Vilket alltså är ändå en plats som anses särskilt skyddsvärd för att det finns någon särskild typ av växter, djur, kombination av förhållanden som staten anser att, som Skogsstyrelsen i det här fallet anser att de måste skyddas till varje pris. Och det finns ju en lång, det här är, kan man säga, en mer eller mindre skogsspecifik terminologi och regleringstyp med nyckelbiotoperna. Men det finns ju massor med olika varianter på det här. Men en och samma ekonomiska princip styr alla de här sakerna. För alla sådana här regleringar leder till, kan man säga, ändå ett vansinnigt beteende, felanvändning av resurser. För att vad händer med Bengt Perssons mark när Skogsstyrelsen fattar det här beslutet? Han använder själv det ordet som är nyckelbegreppet. Han säger att marken blev värdelös nu. Det är exakt det som händer. När staten går in och reglerar och säger att nu måste vi skydda X, så gör de X, eller marken där X finns, till värdelöst. Vilket ger ett väldigt starkt incitament till den som äger marken eller grannar till exempel att göra sig av med X. Det får alltså exakt motsatt effekt vad man har tänkt sig. Och ett typiskt exempel då är ju att om du har till exempel en sorts djur eller en sorts växt som är fridlyst eller som har en särskild status. Så det är till exempel att om du upptäcker att det blåprickiga vildsvinet bor på din mark, då kommer det bli en nyckelbiotop, och du kommer inte få avverka skog, du kommer inte få ägna ditt jordbruk därför att det blåprickiga vildsvinet är så viktigt. Om du då är markägare och upptäcker att du faktiskt har såna här vildsvin på din mark, vad kommer du göra då? Ja, du kommer ju gå hem och hämta bössan och fort som attan ta bort de här vildsvinen, skjuta av dem och gräva ner dem någonstans innan byråkraterna hinner upptäcka det, så att din mark inte ska bli värdelös. Så att det är det bästa sättet att ge människor ett starkt ekonomiskt incitament att i hemlighet utrota till exempel då arter som är sällsynta eller biotoper som man tycker är skyddsvärda. Exakt motsatt effekt.
4: Ja, och det kommer dess, i och med att tittar man på skrivningarna och definitionerna av nyckelbiotoper och områden med speciellt skyddsvärd natur, ännu en gummig formulering, så alltså du riskerar ju få skogsägare som går ut och skjuter av allt som syns, helt enkelt. Därför att du vet aldrig. Det är ett stort samspel, och du vet ju aldrig när det blåprickiga vildsvinet plötsligt är hotat i andra delar av landet. Och när en sån här pålaga och ukas kan komma att nu har du en biotop, rör inte skogen. Alltså det är totalt restriktivt tillstånd, för att du vet inte när du kan få det där förbannade brevet.
1: Radio Bubbla.

0: I förra sändningen så pratade vi om ett fall av hets mot folkgrupp, åtalan för hets mot folkgrupp mot Kristoffer Larsson, Sverigedemokraternas gruppledare i Karlskrona. Oftast så brukar de här nyheterna bara segla förbi. Några dagar senare så är det ingen som pratar om det, ingen som bryr sig längre. Men just den här har faktiskt fått lite mer ringar på vattnet än vanligt. Dels för att Richard Jomshof har gått ut och sagt att vi ska backa Kristoffer Larsson. Och så är det inte så jättekonstigt med tanke på att det är en partikollega, någon som är ja, men en aktiv sittande lokalpolitiker och så vidare. Så han har då startat hashtaggen backa Kristoffer Larsson och återpublicerar det exakta citatet som Kristoffer Larsson har sagt. Eftersom vi var lite osäkra på det förra sändningen så kan vi passa på att också läsa upp hela citatet. En sorgens dag sker på fredag. Då kommer minareten för första gången skandera ut över Karlskrona att Allah är stor. Samma fras Allah Akbar som islamister skriker när de spränger sig i luften. Så det här retweetar folk och säger varsågod, åtala mig också.
1: Mm.
0: Och dessutom så har det blivit lite granskning av åklagaren som låg bakom där. Vi pratade lite om Lena Marie Bergström, åklagare som är specialiserad på hets mot folkgrupp. Och nu är det en granskning som är gjord, hör och häpna, tro det eller ej, gjord av SVT. SVT i Blekinge, som har kollat hennes Facebook-konto. För hon säger då så att, nej men, jag har ju ingen liksom, personlig beef i det här. Mm. Det är bara att jag är specialiserad på, som du uttryckte det, politiska förföljelser. Hon jobbar bara med politiska förföljelser som åklagare. Det är inte att hon har några åsikter själv. Men SVT Nyheter Blekinge avslöjar att Lena Marie Bergström är med i Facebookgrupper, anti-SD Facebookgrupper, och även delar material från de grupperna på sin Facebookprofil. Och en av de här grupperna heter SD är lika med rasister. Och hon säger då att jag tar inte partipolitisk ställning, är inte politiskt intresserad och tycker att samtliga partier är dåliga. Hon har delat då en film från SD är lika med rasister, Facebookgruppen SD är lika med rasister, så har hon inte uppfattat det som att det här är en kritik av SD.
1: Hon kanske också är extremt baserad.
0: Eller hur? Den tanken slog mig också när jag läste den här artikeln. Att om man inte uppfattar SD är lika med rasister som SD-kritik, det måste betyda att man inte ser det som kritik att säga att någon är lika med rasister, vad nu det betyder.
1: Ja.
0: Så hon såg den Facebook-gruppen och sa, SD är lika med rasister.
1: Intressant sakupplysning.
0: Vad bra, jag vill ge mitt stöd till SD. Eller åtminstone vill jag markera att jag förhåller mig neutralt till SD och deras rasism.
1: Det framgår inte om hon har varit med i den här gruppen. Det kan vara så lätt som att hon bara inte har kollat på vart videon kommer ifrån när hon delar den, vilket ju inte är ovanligt. Särskilt med tanke på hur delningsfunktionen kan fungera på Facebook. Alltså du ser något inlägg i ditt flöde som en kompis har delat. Delar du det så delar du inlägget från en kompis. Men klickar du på inlägget så får du upp det från ur källan. Och delar du därifrån så är det där, då är det från källan som du delar. Men det kan ändras fram och tillbaka. Och är man inte uppmärksam så är det inte alltid jättetydligt varifrån man delar. Jag tar henne i försvar här nu.
0: Ja. Jag känner att det är liksom, du har ju en poäng naturligtvis. Det kan vara så.
1: Jag tycker att åklagare har väl också rätt att använda Facebook på fritiden. Ska vi hålla på och jaga dem för att de råkar dela något? Alltså det handlar om, det är inte så att hon har delat en lång harang om att SD är onda. Det är hon har delat en jäkla informationsvideo om förintelsen. Det är väl så normig man kan vara som åklagare och tycka att förintelsen är dålig.
0: Det är inte så uppseendeväckande naturligtvis. Och visst, det kan vara så. Fine. Det kan vara så att Lena Marie Bergström är genuint politiskt ointresserad. Hon tycker alla politiska partier är lika dåliga. Hon har inget särskilt horn i sidan till SD. Som gör att hon åtalar SD-politiker för hets mot folkgrupp när hon kritiserar politiska beslut. Det kan vara så att det nästan är som ett rent sammanträffande. Till och med så som du säger, hon vet inte ens vad SD står för.
1: Ja. Jag menar, om ditt jobb är åtala folk för häst, på det jag också.
0: Ja, du ser svårt.
1: Om ditt jobb är att åtala folk för HMF, vilka är det du mest sannolikt kommer åtala? Det kommer antagligen vara Sverigedemokrater. Lagstiftningen och rättspraxis är utformad för att sätta dit den typen av människor. Jag menar så här, om du jobbar för den spanska inkvisitionen så kommer du antagligen jaga kättare. Du kan inte säga så här, varför är det inga rättrogna katoliker som åtalas av inkvisitionen här? Därför att det inte är det den är till för.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Radio Bubbla. Philip Orchard. Japans återmilitarisering går sakta men säkert framåt, drivs av ett starkare och offensivare Kina, stöds av USA men kan hindras av Abes minskade popularitet på hemmaplan. Ja, Japans återgång till en mer traditionell ordning och en traditionell roll i världspolitiken är någonting som vi pratar om till och från i Radio Bubbla. En av de viktigaste internationella utvecklingarna på lång sikt. Om man tittar tillbaka, antar att vi åker in i framtiden 50-100 år och tittar tillbaka på den här tidsperioden, vilka var de stora sakerna som hände, så kommer man säkert prata om IS-terroristerna och om Trump och den nya vågen i kulturkriget som kom med Trump. Men jag tror att en av de stora sakerna som man kommer se är Japans återkomst till den globala scenen, till sin naturliga geopolitiska roll. För det handlar om i mångt och mycket är att Japan har varit i ett märkligt sorts undantagstillstånd sedan andra världskriget. Sedan dess har Japan varit ockuperat av en av segermakterna och har till exempel då inte fått ha ett normalt militärt arrangemang. Utan man får ha en militär organisation, men den får bara syssla med självförsvar. Så till exempel så får man får ha stridsplan, men man får inte ha bombplan. Och man får inte ha robotar, långdistansrobotar och sånt där. Därför att de anses inte kunna användas i ett defensivt syfte. Det är uppenbart att det är lite så här gummiparagrafer som man kan tolka på olika sätt. Men nu tas det fler och fler formella steg för Japan att rusta upp, skaffa sig offensiv kapacitet. Och vi har pratat tidigare bland annat om vad japanerna gjorde i Sydsudan här om året. När man sa att nu ska vi vara med i Sydsudan och kämpa precis som de andra länderna i den här FN-insatsen. Och om andra trupper blir attackerade när vi är ute på uppdrag, då ska vi också kunna svara på den attacken. Därför då räknar vi det som självförsvar, det vill säga förenligt med den japanska konstitutionen. Men så har man inte tolkat det tidigare. Nu kommer det signaler om att man vill skaffa sig mer offensiv både kapacitet i luften och på havet. Och det sägs att man förhandlar med den amerikanska staten om att köpa Tomahawk-robotar, kryssningsrobotar. Som man då eventuellt skulle använda för att avbryta en förestående robotavlossning från Nordkorea. Så det här är en normalisering av Japans geopolitiska position. Och det är intressant att fundera på vad har Japan egentligen för intressen här? Och Nordkorea nämns ju hela tiden såklart. Mitt stalltips som vi pratade om i förra avsnittet är att Nordkorea även den här gången är en distraktion, att det är uppblåst av propagandaskäl. Vi får väl se om det kanske är så att Donald Trump har något magiskt unikt grepp, att han lyckas liksom få nordkoreanerna ur balans med sina smarta strategier. Jag kan inte helt och hållet utesluta att han lyckas med ett mirakel. Finns det vissa tecken på att kineserna nu har gått med på fler sanktioner mot Nordkorea än vad man gjort tidigare?
4: Ja, fast du nämner ju inte den viktigaste faktorn i sammanhanget.
2: Vilken är det?
4: Margot Wallström.
2: Aha, vad har hon gjort?
4: Men hon har ju nyss igår tror jag uttalade hon eller söndags att hon är beredd att åta sig en medlarroll mellan USA och Nordkorea. Så vi kan ju bara luta oss bakåt.
2: Då antar jag att saken är biff.
4: Väldigt biff.
2: Ja, hur som helst, mitt tips är att bli inte för distraherad av Nordkorea och det hot som Nordkorea eventuellt utsätter Japan för, utan det finns en annan fråga som är mycket mer kritisk här och som också är den traditionella orsaken till att Japan rustar upp och går i krig. Även om vi går tillbaka till exempel till hur Japan hamnade i krig med USA under andra världskriget. Japan är en liten önation som saknar de flesta typer av naturresurser. Japan har en oerhört välutvecklad, högteknologisk ekonomi. Då måste man importera väldigt mycket resurser och man måste också sälja väldigt mycket saker som man producerar. Så att Japan är helt enkelt extremt beroende av internationell handel. I alla riktningar egentligen, definitivt över Stilla havet, men inte minst söderut och västerut. Det vill säga man behöver importera olja och andra råvaror från Mellanöstern till exempel. En skepp som ska gå via Sydkinesiska sjön, man måste exportera sådana varor som också går i samma riktning. Om man ska sälja kanske japansk elektronik till Europa eller någon annanstans. Så att Japan är extremt beroende av de här havsförbindelserna. Och traditionellt sett är det också det som Japan har haft en stor flotta till. Och det går ju naturligtvis i viss utsträckning hand i hand att ha en stor handelsflotta som Japan har. Och att ha en stor militär flotta. Och jag är ingen stor andra världskrigsexpert. Men man kan alltså säga att en av de starka utlösande faktorerna, om inte den dominerande utlösande faktorn till att USA attackerade Japan och de två länderna hamnade i krig mot varandra, var japanska hot om att stoppa handelsförbindelser runt Japans vatten. Och då vet Japan att om handelsförbindelserna hotas, då är det slut. Då är det slut på Japan. Då går de tillbaka till stenåldern eller får svälta. Så att det är en sån sak som kan trigga en japansk existentiell kris och ett mycket aggressivt svar. Och förmodligen så är det som är den grundläggande orsaken till att Japan rustar upp just nu. Det är inte Nordkorea, det är inte återta kolonierna på kinesiska fastlandet eller något sånt där. Utan det handlar om att säkra upp handelsförbindelser som Kina kan tänkas använda som en förhandlingsbricka i Sydkinesiska sjön. Och säga att visst, vi släpper igenom japanska handelsflottor, men bara på de här villkoren. USA har formellt tagit på sig det här ansvaret sen, kan man säga, sen andra världskriget. Att Japan får inte ha eget militär organisation, men USA sköter de bitarna istället. Men amerikanerna är distraherade. Alla vet att de inte har ögonen på

0: bindit de här numera sedan Japans nederlag som allierade och Japan som underställd. Men japanerna har lärt sig att USA är ingen pålitlig försvarare av japanska intressen. Japan är ett växelmynt i den delen av världen för USA. Och de har ändå inte glömt det här sveket när Nixon besöker Kina och informerar japanerna om det hela, alltså bara några timmar i förväg. Vilket gjorde dem mäkta oroande, och det lever ju kvar. Och administration efter administration de senaste åren har ju visat sig vara har mycket märkliga och svårförståeliga agender. Så att, som du säger, jag tror att det är det som är grunden för Japans rustning, att de räknar med att nej, vi måste nog klara oss själva. Men jag ser också två problem som jag tycker att den här artikeln går förbi lite. Det ena är att det är ju inte bara att rusta och så blir man en militär maktfaktor. För mot den här militariseringen tycker jag vi har haft så nästan en flod av texter och essäer om hur Japan mentalt och kulturellt håller på att förfalla. Föds inga barn, folk singlar tills de dör, uppgivenhet, fluffiga djur och så vidare. Jag ser inte riktigt till de här, det måste finnas en folklig vilja också att Japan ska bli en kraft att räkna med i området. Och den undrar om den finns. De har liksom passiviserats av den amerikanska kulturen. Det andra problemet tror jag är att militariseringen hejas vildsint på av sådana som av krafter i Japan som tycker att Japan ska spela en aggressiv roll i andra länder i närområdet och som hyllar liksom japanska kejserliga arméns insatser under andra världskriget. Och det där tror jag omöjliggör nödvändiga allianser mellan Japan och länder i området. Så de borde ju Abe få att lugna ner sig lite. För Japan kan ju bli en motor än mer än de är idag i tillväxten och skapa nästan en liten union i regionen som man står för beskydd och för beskydd av. Men då måste man liksom stoppa undan andra världskrigsminnena och inte vifta med dem, tror jag.
1: 19-årige Simon Abrahamsson, namnkunnig smed i Göingebygden, för hantverket vidare genom att hålla kurser för traktens ungdomar och ser sig själv som född för ändamålet. Inspireras av farmors kusin Allan som tidigare varit bygdens smed samt belyser den harmoni som uppstår vid handarbete. Ja, mitt i allt elände så ser man en och annan ljusglimt, den här nyhet som får en att känna hopp. Känna att allting är inte på väg i fel riktning. Simon Abrahamsson har blivit faktiskt en inspiration inte bara för mig när jag läser den här artikeln. Utan för många i trakten. I Broby. Broby i Göingebygden. För att han har plockat upp en familjetradition, en gammal tradition, när han har blivit smed. Och han är en passionerad ung smed. Han känner att det här är ett kall och någonting som han är skapt för att göra. Han säger att han började med att tälja saker, men kände att träet kändes lite klent. Så han skaffade en vinkelslip och började jobba med metall. Och till slut så upptäckte han smidet och sen var han fast. Och nu spenderar han nästan all sin tid i den gamla smedjan i Broby. Och nu ger han också kurser till andra som är intresserade och försöker sprida det här hantverket. Är det inte fantastiskt upplyftande, Boris, att läsa om det här?
0: Jo, nej men alltså, det är en av de här nyheterna som har gjort mig mest... Det kan låta överdrivet, men mest lycklig på något år eller mer när det bubblar nyheter. Just den här återgången till att till de gamla materialen, de gamla tillverkningsmetoderna och att den här känslan av att dels att vi backar lite och vi börjar om och också viljan av att lära sig materialen och tillverkningsmetoderna från grunden. Och det här är inget, alltså just när det gäller smidmetall.

0: tillverkning och så vidare. Så lite överdrivet så är det faktiskt en liten trend. Alltså man kan ju se hur vi har ju faktiskt världens enda alltså fungerande Lancashire-smedja och så här, bruk för tillverkning av Lancashire av stål enligt Lancashire-metoden i Sverige, i Karlmansbo. Och där har man börjat med kurser också. Och jag är sugen på att gå dit. Det var så fascinerat att läsa om att du ska vara med om 1000 smältningar. Så var det förr. 1000 jävla smältningar innan du kan betraktas som hantverkskunnig. Och det ger lite perspektiv på hur man ser på tillverkning och sådana saker. Och det med Simon är väldigt vackert. Det är liksom fråga om tålamod, allvar och tradition.
1: Ibland så pratas det som att vi har en förlorad generation på halsen. Den här millenniegenerationen och andra. Jag har ju ibland känslan av att det är så att de unga blir sämre och sämre. Och ibland har jag känslan av att det finns hopp. Och när jag läser den här artikeln då vill jag i alla fall tänka att det här är ett tecken på att det håller på att vända nu. Att unga människor ser hur urspårade och förryckta deras föräldrar och för den delen ofta deras mor- och farföräldrar har varit. Och nu tar åtminstone några steg för att söka sig bakåt, söka sig till någonting bättre. Så att tack vare Simon Abrahamsson så får jag åtminstone drömma om generationssmed.
0: Ja, och alltså, ja, precis. Och nu är jag mot tanken på regeringar, politiker och allting sånt. Men skulle jag tvingas till det så skulle jag vilja utnämna Simon till nästa folkhälsominister. För hans avslutningscitat där är alltså väldigt vackert. Han säger, citat: man blir harmonisk av att jobba med sina händer, vare sig man nu håller på med smide eller något annat. Kroppen blir lugn av att göra en enda sak fullt ut, och det är viktigt att få känna ibland. Och jag må låta gammaldags och vidskeplig och enkelspårig. Men om vi hade ett samhälle som präglades av Simons insikter, så skulle vi inte ha behovet av, som vi pratade om för ett tag sedan, av att medicinera mängder av barn och ungdomar så att de håller sig lugna.
1: Ja. Så sant. Vi får verkligen hålla tummarna för att Simon Abrahamssons utbildningsverksamhet blomstrar. Och att många fler tar till sig intresset för smide.
2: Radio Bubbla.
3: I wonder what Paul Rhodes is doing tonight. Your gal, she loves you, thinks you're nice, says you got everything to take you to paradise. Ain't that a killer? She likes your loving, she likes your ring. But bam, no man, them things is too big. Yes.

0: can't tolerate you. In fact, I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities. Where'd you get them, son? Where'd you get them? One never knows, do one? No.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Jacob Shapiro. Duterte förtjänar rubriker för sitt våghalsiga spel med USA, ej för sin fula mun. Filippinerna är, oavsett retorik och kolonial historia, tvingat till allians med USA av geopolitiska och ekonomiska skäl. Ja, vi har en annan länk som ligger i världenavdelningen som handlar om att Filippinerna nu avbryter gemensamma militärövningar med USAs flotta. Och, beskrivs som första steget i Dutertes antiamerikanska program, och häromdagen så bad han Barack Obama fara åt helvete, och han har gjort flera andra kommentarer. Han bland annat sagt att vi behöver inte USA, vi behöver inte köpa amerikanska vapen för att vi kan samarbeta med Ryssland och Kina. Vi ska starta ett nytt FN med Kina, Indien och Ryssland. Och han har haft flera sådana här vilda uttalanden som vi har pratat om de senaste veckorna. Men i den här analysen från Geopolitical Futures så påpekas det att det här är väldigt, väldigt orealistiskt. Därför att i praktiken så har inte Duterte och Filippinerna något annat val än att vara allierad med USA. Alla tänkbara alternativ skulle innebära katastrof för Filippinerna, och att de gör avkall på alla sina geopolitiska målsättningar. Och problemet här är att framförallt vad gäller Kina så kan ju Duterte prata om att han ska köpa vapen av Kina istället för USA och bilda ett nytt FN med Kina. Men faktum är att Kina är Filippinernas primära geopolitiska antagonist. De här två länderna ligger på varsin sida av den sydkinesiska havet, där vi har de här konflikterna som är oerhört aktiva nu kring alla olika små öar och gränsdragningar genom den här vattenmassan. Och där har ju Kina och Filippinerna en direkt territoriell konflikt med varandra. Och har bland annat haft ett utslag i en internationell domstol nyligen som gick till Filippinernas fördel. Och Filippinerna behöver helt enkelt allierade i sin kamp mot Kina, som är deras primära problem. Så att sannolikheten för att de istället skulle alliera sig med Kina, det är svårt att ens tänka sig, därför att det skulle innebära då att de skulle behöva göra några massiva medgifter vad gäller de här territorialdisputerna i havet. Det enligt Geopolitical Futures är inte alls sannolikt, eller ännu mindre sannolikt, att de skulle alliera sig med Ryssland.
2: Jag gillar analysen därför att det är Duterte, och jag tror man kan inte gå från att Duterte kör ett race bara för att tilltinga sig bättre villkor från USA. Men samtidigt så är det två faktorer här som en faktor skymtar i den här texten. Och det är ju den filippinska armén som av tradition är, höll jag på att säga, infekterad av USA, liksom den filippinska säkerhetstjänsten som har ganska hårda nyper. Men all kader där utbildas i USA och alla viktiga positioner, och du kliver inte upp till de hierarkierna utan har fått en klapp på axeln av, du har liksom ett amerikanskt brödraskap i de filippinska väpnade styrkorna. Och det gör ju att det måste tassa ganska försiktigt. Det andra som jag tycker har kommit väldigt mycket i skymundan och som inte berörs här, och som faktiskt hör till bilden, för han tar ju upp det här med frågan om risken för en statskupp, och det är den katolska kyrkan. Ingen kan ju faktiskt kontrollera Filippinerna i längden utan att ha den katolska kyrkan med sig. Och vad vi ofta glömmer bort är att vi måste ta upp det här som det är söndag, att Duterte har ju vid ett antal gånger gått i frontalangrepp mot kyrkan.
1: Ja, han är ingen kyrkans man, så det är ett potentiellt problem som man har. Generellt sett så är det såna här djuplodande historiska faktorer som Duterte till synes vill ignorera när han gör såna här uttalanden. Även vad gäller USA till exempel. Så USA och Filippinerna har en väldigt lång historia av att vara sammanblandade med varandra. Jag är inte jättebra på den här delen av historien, men som jag förstått det så koloniserades Filippinerna ursprungligen på från 1500-talet framåt av Spanien. Det var spansk koloni i väldigt många år, fram till att det spanska imperiet kollapsade i slutet av 1800-talet, och efter spansk-amerikanska kriget på 1890-talet så i samband med fredsavtalet så skrev man över Filippinerna. Jag tror att USA köpte Filippinerna av Spanien för en köpeskilling. Så från de sista åren av 1800-talet så var Filippinerna en amerikansk koloni, för att man hade tagit över den från det gamla spanska kolonialväldet. Och även efter att Filippinerna blev självständigt efter andra världskriget så har man haft väldigt nära relationer med USA. Så att det, jag vet inte om man ska jämföra det med, men det är lite grann som om ja, de här länderna är så oupplösligt förenade med det här laget. Så att det är nästan löjeväckande när Duterte säger att han ska klippa banden.
2: Ja, alltså det där är väldigt, väldigt intressant. Alltså det du säger är rent historiskt på ett plan alldeles korrekt. Men övertagandet av Filippinerna, när USA tar över Filippinerna, så är det ingen stillsam historia. Utan det Filippinerna är, övertagandet är ju deras första stora blodiga kolonialkrig. Och rapporterna därifrån, bland annat fick den amerikanska hemmaopinionen att liksom slita sitt hår över de övergrepp de amerikanska styrkorna gjorde. Det var mord på kvinnor, barn, och det var på Filippinerna som USA utvecklar waterboarding. Det där tekniken används första gången. Och kan man säga att ja, USA har sen liksom, efter att de krossade självständighetsrörelse som faktiskt fanns i Filippinerna. Det var inte så att Filippinerna ville bli en del av ett nytt imperium. Men man krossade den och skaffade sig fotfästen i form av kontroll över huvudstäder och så vidare. Och den katolska kyrkan är ju faktiskt en del i, de får så att säga en ny herre som hjälper till att passivisera öarna. Och möjligen tror jag att man kan se, och USAs ställning har liksom varit stark i Manila med omnejd. Men ute på landsbygden så kan jag mycket väl tänka mig att den gamla motsättningen lever kvar. Alltså att Duterte faktiskt är ett uttryck för att en genuin folklig antiamerikanism. Folk glömmer inte så lätt att det var amerikanerna som waterboardade farfars far.
1: Ja, det verkade finnas kanske ett fönster där på 1800-talet när det spanska imperiet höll på att kollapsa och man hade uppror i flera av kolonierna. Och Filippinerna var väl ett av de länder där man hade just uppror och försökt revolution, en självständighetsrörelse. Som också fortsatte då efter att amerikanerna tog över. Så hade amerikanerna det här blodiga kriget för att slå ner filippinsk självständighet. Så att för all del då, kanske att Filippinernas kampvilja kan återuppväckas här med minnen av amerikansk kolonialism. Men det verkar geopolitiskt osannolikt, därför att Filippinerna har, som det nu är, ändå inte praktiska alternativ.
2: Nej, precis. De har inte det. Alltså Filippinerna som land är låst i de geopolitiska realiteterna, men det innebär inte att man inte kan, att landet kan skakas av faktiskt vågor av anti-amerikanism. Jag har liksom den senaste tiden inte kommit att omvärdera Duterte som person eller hans politik, men jag tror att man kan se grunden för det, att det är, han är inte en galen person, utan han faktiskt uttrycker en hur ska man uttrycka det, periferins aversion mot Manila och därmed USA och den katolska kyrkan. Att för första gången så har man liksom en, alla andra omvälvningar i Filippinerna, exempel när Marcos startas, som man sen haft massdemonstration mot andra presidenter, de har liksom varit huvudstadsbaserade. Och det kan vara ett nytt fenomen vi ser här.
1: Onekligen verkar han kanalisera någonting med tanke på att han fortfarande är omåttligt populär i Filippinerna. Vi pratade om det var förra sändningen, om att han hade mer än 70% av Filippinerna som tyckte att han gjorde ett bra jobb och var nöjda med honom. Och enligt en förtroendemätning som gjordes i juli i år så var det 91% av Filippinerna som hade stort förtroende för honom.
2: Och det är då man måste börja grubbla på liksom att man kan ju inte liksom strunta detta. Man kan ju inte gå från alla filippiner är galna, dumma huvudet och rösta på den galna man. Eller är det så att han på något perverterat sätt faktiskt uttrycker vad de känner?
1: Ja, inte desto mindre så kan vi ana att Dutertes utspel mot USA just nu är mer avsedda för en inhemsk publik än för faktisk utrikespolitisk handling. Så att det kommer inte bli något uppbrott av den filippinsk-amerikanska alliansen, åtminstone inte i nära framtid. Däremot kan det mycket väl hända att han fortsätter att piska upp anti-amerikanska stämningar just för att göra den egna befolkningen nöjd och elda upp dem ännu mer.
3: Donald Trump tillkännager planer på att bevilja benådning postumt till kvinnorättskämpen Susan B. Anthony, som åtalades för att olagligen ha röstat i 1872 års presidentval. Presidenten gjorde kungörelsen medan han signerade ett tillkännagivande som proklamerade 100-årsjubileet av ratifieringen av det 19:e tillägget som gav kvinnor rösträtt. Det utannonserades i förväg att Trump skulle göra en benådning, men inte vem han skulle benåda. Spekulationskvarnen gick varm. Även på BBS, det bästa, för det roligaste, smartaste förslaget tycker jag, det var någon som sa att jag tror att han kommer att benåda Barack Obama. Och det tycker jag faktiskt var en väldigt bra idé. Det hade varit det absolut bästa som Trump hade kunnat göra. Att benåda Barack Obama för hans olagliga intervention i valrörelsen 2016 och så vidare. Jag var inne på att han skulle benåda Assange. För jag tycker det är rätt på, det skulle vara rätt på exakt alla sätt. Givetvis moraliskt. Och det skulle också skapa en väldigt intressant koppling till valrörelsen 2016. Där Assange var en huvudperson. Och det skulle tvinga alla människor att prata om Assange igen. Och det skulle tvinga vänstern att attackera Assange, som är en frihetshjälte. Så det skulle vara en bra trollning. Kanske nästan lika bra trollning som att benåda Barack Obama. Men döm om vår förvåning när det visar sig att Donald Trump ska istället nu benåda en person som har varit död i 100 år eller sånt där. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony, jag är ingen superstor expert på henne, men så vitt jag kan se så är hon liksom en absolut värsta sortens dygdspiralerande, moralistiska, kruska, tuggande, odrägliga typen. Kom från en kväkarfamilj i Massachusetts såklart. Och hela familjen var oerhört engagerad i alla sorters progressiva kampanjer. De skulle kämpa mot slaveri, de skulle givetvis kämpa för att kvinnor skulle ha rösträtt, de kämpade för nykterhetsrörelsen och så vidare och så vidare. Och som en äkta feminist så vigde hon sitt liv åt det här. Hon gifte sig aldrig, skaffade aldrig barn. Hon levde för kampen, dedikerade all sin tid åt förstöra den västerländska civilisationen. Ja, jag hittar ingenting positivt faktiskt om Susan B. Anthony. Och därför kan jag känna mig lite avslaget här. Men framförallt jag tycker att om man sätter det här i en mer dagspolitisk kontext, så tycker jag att det skickar en så ofattbart dålig signal från Trump. Det vill säga att det är okej att rösta trots att man inte har rösträtt. Va? Och det är så samtidigt som Trump själv slår larm om risken för röstfusk. Men han säger att demokraterna försöker smussla in olagliga invandrare som väljare. De kommer stjäla valet. Så mitt uppe i de frågorna som är dagsaktuella och väldigt, väldigt viktiga, så väljer han att benåda en person som röstade i strid med lagen. Som dömdes för att hon röstade när hon inte hade rösträtt. Det vill säga en person som bedrev valfusk och satte människor på valrullorna som inte fanns där. Hur tänker Carfon?
2: Ja, men det är komplett obegripligt. Det är alltså, han ger ju sitt, som ni säger, han ger sitt understöd till de man angriper för valfusk. För demokrater Så där, om de någon gång en demokrat drabbas av samvetskval för att organisera ett valfusk, vilket de gör, det är deras favorithobby, så säger de säkert sig själva, jag gör det liksom av för en god sak. Och det tyckte hon också. Jag bryter mot lagen för en högre princip här. Alltså han tar bort all grund för att angripa demokraterna principiellt helt enkelt. Det är komplett obegripligt. Men så långt har han inte tänkt.
3: Nej, precis. När man lyssnar på Trump, han säger de där, så låter det som att han inte har tänkt. Det låter som att han har haft bara någon sån här hjärnfjärt, att de har haft en diskussion om Susan B. Anthony. Och sen har han bara fått en idé, så här, åh, förresten så här, kan man inte benåda henne? Åh, Donald, vilken fräck idé. Sen har de bara liksom båt fram det. Och sen har det blivit ett pressmeddelande. Men som att det är väldigt ogenomtänkt. Jag tror inte ens att det är en medveten, för det är en spekulation, man säger så här, det var någon som sa så att, ja, men när ska Trump sluta fjäska för människor som ändå alltid kommer hata honom? Alltså i det här fallet då, liksom, kvinno- och saksaktivister och så vidare. Men jag tror inte ens att det är så. Jag tror att bara att Trump tyckte det var en kul liten grej liksom.
2: Ja, det är nog tyvärr inte mer än så.
3: Samtidigt så tycker jag, hur kan han vara i avsaknad av medarbetare som slår larm och säger liksom att Donald, vi har liksom den där stora frågan som vi trycker på jättemycket, att människor inte ska rösta när de inte har rösträtt. Ska du verkligen benåda hon som röstar när de inte har rösträtt? Ja. Alltså, hur svårt ska det vara att fatta den kopplingen liksom?
2: Ja, alltså att han inte har folk omkring sig som kan hantverket helt enkelt. Ja.
3: Men det samtidigt kanske mest ironiska, det ännu mer ironiska, i vänsterns reaktion på den här benådningen. Därför att alla som hatar Trump, de hatar givetvis den här benådningen. Därför att allt Trump gör är ondskefullt och dåligt. Så de är jätte upprörda nu att han har benådat Susan B. Anthony. Och alltså, de krumbukter och kullerbyttor som de måste gå igenom för att komma till den slutsatsen är helt fantastiska. Men de säger saker som då att hon bedrev civil olydnad, hon var fullt medveten om vad hon gjorde och att det skulle vara olagligt och så vidare. Så att genom att benåda henne så är det som att man negerar, man upphäver hennes kamp, man raderar ut hennes politiska gärning, man tar ifrån henne det här viktiga, att det var olagligt.
2: Martyrskapet.
3: ja, martyrskapet. Hon säger så här, ja, det är oanständigt. Trump spottar på hennes minne. Hon hade aldrig accepterat den här benådningen om hon var vid liv och så vidare. Och en mangrant har hon ställt typ alla Susan B. Anthony-experterna och fördömt honom för den här benådningen. Och det spekuleras nu om, har Trump klampat så hårt i klaveret att han måste ta tillbaka benådningen av respekt för Susan B. Anthony.
2: Det var ju underbart.
3: Hennes efterlevande. Hon har inga efterlevande, hon skaffar inga barn såklart. Men du vet, folk, feministerna som sitter på Susan B. Anthony-arkivet och förvaltar hennes gamla brev och sånt där. Det är inget skämt förresten, det är de som officiellt uttalar sig för Susan B. Anthonys räkning. Men det är en väldigt intressant idé, va? Att om någon har blivit dömd för någonting när de har blivit civil olydnad. De har gjort någonting som de själva tyckte inte skulle vara olagligt och straffbart, men de blev straffade för att lagen var orättfärdig då, som de såg det. Då ska de personerna bli kränkta när de blir benådade. Trots att benådningen är ju uppenbarligen, förlåt, det känns dumt att förklara radiobubbla, men när man blir benådad för någonting, det man säger då, det är att det du gjorde var i själva verket inte olagligt, vilket borde vara exakt mitt i prick det som Susan B. Anthony själv hävdade, att jag borde få rösta som kvinna. Det borde inte vara olagligt. Vilket Trump nu bekräftar formellt med benådningen. Men nej. Det är upprörande. Han måste ta tillbaka benådningen. Det är fruktansvärt. Susan B. Anthony roterar i sin grav och så vidare. Det är ganska komiskt.
2: Det är jättegott. Jag undrar, skulle det hända om han hade liksom varit på så här tumör? Så att han, det sitter ju fortfarande lite vänsterterrorister från tidigt 70-tal i fängelse på livstid. Om man skulle benåda någon av dem. Alltså jag undrar om han skulle... Då skulle de ju gå i spin där borta.
3: Ja. Jag tänkte att om han benådar Assange så kommer det fördelen att vänstern måste attackera Assange. Men de kan ju också ta den andra vägen. Att de bara säger att nej, men Assange... Ja, det måste ju vara någon som är död då. För annars kan de ju tacka för benådningen. Assange skulle kunna göra det till exempel. Så man kan inte säga om Assange... Assange, om han fortfarande var vid liv, om han inte hade dött i det brittiska fängelset, då hade han ju definitivt avvisat den här benådningen. Hur understår sig Donald Trump säger att Assange i själva verket var oskyldig. En kul beskrivning resten jag hörde var att det Donald Trump har gjort mot Susan B. Anthony, han har inte gett henne en pardon, han har gett henne en rape pardon, en våldtäktsbenådning.
2: Ja, men det kanske är ett smart grepp och liksom tvingar dem att lägga energi på angripare där, även den kokobenådning.
3: Jo, men de lägger energi på vad han än gör. Det spelar ingen roll vad han gör.
2: Sant.
3: Så han kan göra liksom en benådning som inte är moraliskt frånstötande och orimlig och kontraproduktiv i andra avseenden. De kommer ändå ägna all sin tid åt att hata och attackera allting som Trump gör. Och man bara, jag vet att det är en uttjatad tankefigur, men anta att Barack Obama hade benådat Susan B. Anthony på stumt. Kan man tänka sig att vänstern hade gjort uppror och gått i storms mot Obama? Hur vågar han spotta på Susan B. Anthonys livsgärning?
2: Nej. Och det hade blivit krav på att man skulle instifta speciella dagar och döpa någon boulevard efter henne, något torg. Och...
3: En väldigt kul twist vore ju om det visar sig nu, Trump har gjort liknande saker förut, att han har gjort en sån här sak och sen när folk attackerar honom, då plockar han fram och visar att, men vänta nu, Barack Obama gjorde exakt samma sak. Så det är väldigt kul nu om det visar sig att Barack Obama gjorde postuma benådningar av någon sån här medborgarrättsaktivist som röstade eller satte sig på en buss eller vad det nu kan vara för någonting. Som Trump nu kan plocka fram efter några dags utgjutelse över det här, så kan han visa på Obama som benådade den här personen.
2: Ja, alltså, och det finns det ju säkert, så att man får ju hoppas att han själv eller hantverkarna omkring honom har så pass mycket så att de ser möjligheten.
3: Ja, man får hoppas att det är sån här fyrdimensionellt schackspel nu igen.
2: Jag tror inte det, men vi kan väl hoppas.
3: Ja.
1: Radio Bubbla.
3: Spelutvecklaren Paradox Interactive tillkännager efterlängtade titeln Crusader Kings 3 uppger först för speljournalist att frasen Deus Vult ej kommer förekomma i spelet. Frasens popularitet hos nutida extremhöger anges som skäl. Kommenterar sedan att det ännu ej är bestämt. Ja, det är med glädje som jag ser denna nyhet som är årets största spelnyhet, enligt min ödmjuka mening. Crusader Kings 2, föregångaren till det här spelet, är ett av de bästa dataspel som någonsin har skapats. Produceras av svenska spelföretaget Paradox Interactive, av ett team som sitter i Stockholm, så vitt jag vet. Och det är en, ja, hur ska man beskriva det kort, det är en sorts medeltidssimulator kan man säga, eller feodalismsimulator. Spelet utspelar sig från år 769 till 1453, tror jag start- och slutdatum är. Huvudsakligen då i Europa och Mellanöstern, som man kan gissa från namnet. Och i det här simulatorn, det här strategispelet, så kan man spela igenom en mängd olika historiska skeenden och dynamiker. Till exempel Karl den Store och det tysk-romerska riket, muslimska erövringar och korståg, givetvis intriger mellan påvar och bysantinska kejsare, Wilhelm erövraren och enandet av England, mongolernas invasioner på 1200-talet, vikingatiden, icke att förglömma, hur Sverige, Norge och Danmark bildas ur nordiska småkungadömen över hela kontinenten. Alla möjliga sådana här stora och små historiska skeenden. Givetvis så är det inte en sorts simulering med perfekt realism, men det är en enorm detaljrikedom. Och i centrum för spelet så står, som sagt, det feodala systemet med baroner, grevar, hertigar, kungar och kejsare i den här gamla aristokratiska, monarkiska hierarkierna som kämpar om makten i Europa. Och krig är en stor del av spelet. Men lika viktigt är diplomati och inte minst att knyta strategiska äktenskapsband. Det är ett stor del av spelet är att skaffa arvingar, se till att ens arvingar, ens barn blir bra människor,
1: och sen hitta bästa möjliga parti för yngre medlemmar av en dynasti att gifta bort sina barn på strategiska sätt för att knyta allianser och så vidare. Och det finns generellt, det finns starka rollspelselement i det spelet. Man spelar hela tiden en specifik karaktär, alltså till exempel en kung eller en greve eller sånt där. Och när den karaktären dör så spelar man vidare som den karaktärens arvinge. Och så länge, och så fortsätter då fram till 1453, förutom om man kommer till en punkt där man dör utan att det finns en arvinge som tillhör samma dynasti som en själv, då tar spelet slut, då blir det game over. Men varje sån här karaktär har en unik mix av personlighetsegenskaper som hela tiden har stor betydelse för vad som händer i spelet. Ja, det är oerhört komplext spel. För att spela det väl så måste man faktiskt lära sig väldigt mycket om medeltida historia och politik. Man måste förstå skillnaden mellan olika typer av successionsordningar, religiösa förhållanden inom både kristendom och islam och andra religioner. Och en mängd andra sådana saker som är, det blir svårt att navigera om man inte har en del kunskaper. Ja, som ni kan gissa, ni som lyssnar, så har jag själv spelat det här spelet. Jag har spelat hundratals timmar, flera hundra timmar har jag ägnat åt det här spelet. Men ändå så känner jag mig fortfarande på många sätt som en nybörjare. Det känns för mig som att jag har bara doppat tårna och jag har inte lärt mig spelet på allvar. Trots liksom, jag vet inte, 200-300 timmar eller någonting loggade i spelet. Och som sagt, jag... Enligt min mening så är det ett av de allra bästa spel som någonsin har skapats. Så att det är ingen liten händelse när det kommer en uppföljare. Uppföljaren kommer, Crusader Kings 3 kommer nästa år, 2020. Bland annat utlovas ett förenklat gränssnitt, mer strömlinjeformat gränssnitt för att göra det lite enklare att komma igång. De ska inte dumma ner det, säger de, men till exempel mer hjälp med delanden och lite bättre vyer för att hålla reda på alla olika händelser som pågår i bakgrunden i spelet. Det kommer ett mer avancerat genetiksystem, så att mer intressanta sätt på vilka egenskaper ärvs mellan karaktärer och genetiska arv över längre tid genom dynastier. Också andra mer sofistikerade rollspelsmekanismer som till exempel färdighetsträd som leder till då mer högupplöst karaktärsutveckling. Det kommer vara mer raffinerade intriger. Till exempel att man kan ha hållhakar på andra karaktärer. Om man har gjort någon en tjänst kan man kräva in en gentjänst. Man kan bedriva utpressning mot andra karaktärer och så vidare. Också riddarväsendet lyfts fram. Så att riddare kommer spela en större roll i krig. Och eventuellt så kommer Crusader Kings 3 bli lite mer politiskt korrekt än sin föregångare. Det var ju redan kontrovers kring det här med kring Deus Vult. Deus Vult, alltså Gud vill det, som var ett stridsrop för korsriddare. Och det har även blivit ett stridsrop eller en mem bland högerkrigare på internet. Det är väldigt vanligt med orden Deus Vult och bilder på korsfarare så här, används som symbol för modern kulturkamp på internet. Och generellt kan man säga att medeltiden är kontroversiell. Det är lite sjukt att en hel epok kan bli politiskt känslig, men det är så. I mångt och mycket kan man säga att den här epoken, säg från 700-talet till 1400-talet, är på många sätt, representerar den europeiska civilisationens höjdpunkt. Åtminstone i moralisk bemärkelse, om än inte i ekonomisk och teknologisk. Det har gått stadigt ut för sedan dess. Så när intelligenta människor funderar på hur kan vi bygga upp en civilisation igen i framtiden, då är det bara naturligt att man tänker, så att säga, i medeltida termer. Till exempel att man kanske leker med tanken att man kan ha någon typ av neo-feodala strukturer. Ganska vanlig tanke i den mer intelligenta bildade högen. Och generellt andra sorters aristokratiska hierarkier och så vidare. Och därför, om man gör ett datorspel där man får möjlighet att utforska alla de här begreppen och unga människor lär sig mycket mer om aristokrati och feodalism och de här sakerna än vad de kunde tidigare, så blir det någonting som är politiskt känsligt och som i det här fallet då, som speltillverkarna behöver hantera. Henrik Forius heter heter Snillet som leder utvecklingen av Crusader Kings. Han är, jag vet exakt vad hans titel är, men det är han som är chef för utvecklingen av de här spelen. Och han har liksom gått tillbaka och dementerat lite grann. Försökt korrigera, han säger att det blir felrapportering kring det här med DS World. Han påpekar att det finns ingen lista över förbjudna ord, utan man ska hålla på principen om ja, alltså en hög grad av historisk realism. Men ändå på något sätt så ska man ha det här mer politiskt korrekta perspektivet i åtanke. Jag vet inte vad du tror, Nicolas. Tror att de lyckas navigera runt de här politiskt korrekta kraven som de ställs nu på spelutvecklarna?
4: Ja, de hade kanske kunnat göra det om inte, vad är det, Rock Paper Shotgun tror jag det är som har publicerat den här artikeln. Om inte de hade gjort en grej av att Deus Vult inte skulle vara med, vilket eventuellt kan vara ett missförstånd då. Hade det aldrig blivit en fråga till att börja med så hade de ju kunnat smyga in det utan problem. Men nu när det är en grej vet jag inte om de vågar. Det blir väldigt märkligt om du får utagera korståget, men du får inte använda slagordet som används vid korståget, för det kan få folk att tänka på korstågen som var dåliga. Det är ungefär som att ha ett spel där om andra världskriget där du kan spela som Tredje riket, men du får inte ha någon av deras fraser. Du får ha med dynamiken där du förtrycker olika folkgrupper. Får bara inte ha med någon av fraserna där de säger att de är. Alltså det skulle vara lite samma sak.
1: Mm. Du får ha nazistiska pansarvagnar som rullar genom Europa, men du får inte ha en svastika på bilden och sånt där.
4: Ja, så är det ju för sig i många spel som när man ska släppa dem på den tyska marknaden ska ju sägas, och den principen tillämpar man ofta på andra håll också. Det är ju lite extra paradoxalt därför att då får man intryck av att man liksom osynliggör nazismen, eller då i det här fallet på medeltiden, det är att du osynliggör korstågen. Om du ska liksom täcka över det faktum att man hade de här, jag menar, de ideologiska och framförallt teologiska underliggande principerna, om det ska mörkläggas, då får du ju intryck av att korstågen var bara något, ja men det var en massa europeer som åkte dit och så råkade, de åkte till heliga landet och sen så, det blev slagsmål. Tokigt, så kan det gå. Det är väl kanske inte riktigt det man är ute efter om man är en PK-nisse som vill få stopp på sånt här.
1: Nej, det blir helt knäppt också. Alltså det enda alternativet som jag ser det är att man inte gör något Crusader Kings 3. Att man gör ingen fler dataspel under den här epoken. Ja, för det går ju inte att komma ifrån till exempel när man simulerar den här epoken vilken roll islam har. Att det är liksom, när man börjar spelet då har islam expanderat enormt mycket och kontrollerar liksom den iberiska halvön och andra områden och är väldigt aggressiva på frammarsch. Så att man kan liksom inte i den här kontexten skapa en bild till exempel av att islam är en fredens religion som kan fredligt samexistera med kristendomen eller något sånt där. Och det finns ju liksom en inneboende ofrånkomlig radikal aspekt av Crusader Kings är att själva grundpremissen för spelen är en konflikt mellan den kristna civilisationen i Europa och islam.
4: Ja, så att jag tror att det kommer i framtiden bli svårare att göra den här typen av spel, därför att man vill inte att människor ska känna till de här sakerna om medeltiden. Man vill inte att människor ska känna till muslimsk aggression, och man vill inte att människor ska känna till att korstågen var en reaktion på den aggressionen och inte bara någon form av oprovocerade elakheter riktade mot utlänningar i allmänhet. Jag tror att det kommer bli mycket, mycket mer kontroversiellt att överhuvudtaget skildra den här typen av händelser utan kopiösa mängder tillrättaläggande propaganda och rena lögner. Det här visar ju också på att spelindustrin är på många sätt den sista utposten i populärkultur där du fortfarande kan ha där du kan ha underhållning som inte är totalt sönderpolitiserad, därför att då hade jag aldrig sett en film av det här slaget, möjligtvis en bok. Jag ska väl säga att det är lättare att få böcker publicerade, där kan det nog vara lite mer kontroversiellt, men av alla digitala medier, av liksom film och musik och sådär, så är det ju, eller tv-serier, då är det ju, det är ju bland dataspelen du kan hitta sånt här fortfarande. Det är mycket, mycket svårare att göra en dyr film eller en dyr tv-serie där du på realistiska sätt skildrar vad som faktiskt hände för.
1: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng, och det är ju ett sånt här spel som Crusader Kings kostar väl minst så mycket att producera som en stor Hollywood-film. Och så det är liksom, det är ett enormt stort projekt, och att så mycket resurser kan ösas in i att skildra någonting på ett ja, men på ett någorlunda liksom historiskt realistiskt sätt och förmedla så mycket kunskap. Men det blir nästan lite komiskt om man jämför, man tar den absolut mest informativa och lärorika Hollywoodfilm som någonsin har gjorts. Och så jämför man hur mycket man kan lära sig i den filmen med hur mycket man kan lära sig av ett paradoxspel som Crusader Kings eller Europa Universalis eller Hearts of Iron och allt vad de heter. Så är det ju, det är en jämförelse som inte ens skulle göra.
4: Nej, precis. Ja, spelindustrin är väl, jag tror att den är störst av alla underhållningsindustrier faktiskt mätt i ekonomisk omsättning.
1: Ja, jag hör den siffran då och då, men det betyder inte nödvändigtvis att ett enskilt spel är större än en film. Jag vet inte hur många spel det görs och hur många filmer det görs.
4: Men ett sånt här så kallad AAA-spel, de tror jag ligger i paritet med många av de, kanske inte de allra största Hollywood-filmerna, men garanterat med många stora filmer.
1: Mm.
4: Alltså det är ju tiotals miljoner dollar som många av de här storspelen kostar.
1: Mm. Annars så kan jag kan ju som Crusader Kings 2-spelare också vara lite orolig för alla de andra förändringarna. Det är svårt att undvika känslan att de kommer dumma ner spelet lite grann. Man ser att de har satsat mycket, mycket mer på fancy 3D-grafik och sånt där. Tekniskt sett så har det alltid varit, det var väl 3D-grafik i Crusader Kings 2 också, men ändå ganska simplistisk rendering av kartan och så vidare. Nu verkar mycket mer fokus på det grafiska, och ja, vad ska man säga om de här idéerna de har kring gränssnitt och hjälpsystem och såna här saker?
4: Ja, alltså just att de animerar porträtten känns ju som ett totalt, det är en röd flagga, det låter som ett totalt skrytprojekt. Jag har ju försökt spela Crusader Kings 2. Jag har aldrig lyckats därför att dels så får jag intryck av att det var mindre komplext när det kom ut, och så har de gradvis byggt på med nya expansioner, och det finns inget sätt att ta bort dem på. Så du kan ta bort vissa funktioner från expansionerna, men mycket är inpatchat i originalspelet, så att du har ökad komplexitet där också. Så att ja, på så sätt så ska väl de som är små intresserade av Crusader Kings passa på när trean kommer ut, för sen så kommer det bara bli värre. Jag har också lagt märke till, jag försökte titta på någon tutorial på YouTube, och den var bara ett halvår gammal, men den var redan utdaterad när jag jämförde med spelet jag tittar på, för inte ens knapparna satt på rätt ställe, och det fanns ingen beskrivning av vad knapparna gjorde, och det var 100 stycken och allting var begravt i menyer. Så jag tror att om de bara har lite sådana här hjälpmeddelanden som dyker upp, tooltips som man brukar säga, verktygstips kanske vi ska säga på svenska, verktygsknappstips, sådana skadar inte. Men jag får intryck av att man har man kommer göra betydligt fler förenklingar än så, och det är egentligen inte så konstigt att man gör det, därför att Crusader Kings är ett mycket, mycket känt varumärke, och det rimligaste sättet att slå mynt på ett känt varumärke är genom enkla spel som riktar sig till allt bredare massor. Om du har ett komplext spel så tenderar det att tilltala liksom inbitna genrefans. Så att om vi tänker oss människor som älskar Europa Universalis och som älskar Crusader Kings 2, de lägger väldigt mycket tid på de spelen, och de gör naturligtvis research på vilka spel de köper. Om de hör att det kommer ut något nytt indie-spel, det är typ lika komplext som Crusader Kings, då kommer de ta sig tid att kolla upp det spelet. Så att den typen av komplexa spel är mycket mindre beroende av bred marknadsföring och stora marknadsföringsbudgetar, därför att de har en dedikerad bas av fans som kommer, ja, men de kommer sprida ordet genom att prata med varandra på sina forum och på sina bloggar och så vidare. Och sen så kommer folk, de kommer sitta och titta på gameplay-uppvisningar på YouTube och på noggranna genomgångar av spelmekaniken, och så kommer de göra ett övervägt beslut av huruvida de köper spelet. De bryr sig kanske ofta inte ens om vilken typ av varumärke spelet tillhör. Sen så har du människor som är på spellingo casual, så jag vet inte vad vi skulle säga, lite mer avslappnade spelare, människor med mindre fritid helt enkelt, eller i alla fall mindre tålamod. De har mindre tålamod för sina spel och har därmed också mindre tålamod för vilken typ av spel de köper. Hur når man sådana människor? De gör inte jättemycket research. De sitter inte flera timmar och kollar på olika spelforum. Det de gör är att de har hört talas om det här är bra, det här har jag hört bra grejer om. Det kanske jag ska köpa. Det är sådana människor du vill använda, eller du vill rikta dig till med ett inarbetat varumärke. Ja, men om vi tänker oss en spelpublicist. Det här är viktigt att tänka på det här, att man ska inte bara se det som att du har en spelutvecklare och på vilket sätt ska vi utveckla vårt spel, utan se det som att du har finansiärer till den här spelutvecklaren, och de har, det är oftast liksom publiceringshus i spelvärlden, och de har generellt sett flera spel i pipelinen på samma gång, och så ska de välja vart ska vi lägga det här tunga varumärket. Vi har, säg, två spel vi ska utveckla. Det ena är ett mycket komplext spel. Det kommer att attrahera inbitna fans. Det andra är ett betydligt enklare spel. Det kommer att attrahera mer lättsinniga konsumenter. På vilket av de här spelen ska vi slänga in vårt tunga inarbetade varumärke? Det ekonomiskt rationella är att fixera varumärket till det mindre komplexa spelet, därför att det är det som riktar sig till en bred publik, och det är mot breda publiker du får mest utväxling av ett stort och inarbetat varumärke. Mot mer nischade marknader så är det mindre användbart med inarbetade varumärken. Då är det bättre att du bara säljer spelet på sina egna meriter. Så den här typen av spelserier tenderar att bli mindre komplexa med tidens gång, och vill man ha uppföljare, då får man ha det som brukar kallas för andliga uppföljare, alltså att de samma utvecklare, eller ibland liksom människor som hoppar av samma utvecklare och börjar en ny studio, eller bara fans som startar en egen utvecklarstudio, de kanske gör ett helt annat spel under en egen IP med ett eget universum och sånt där, men som har liknande spelmekaniker. Det får man leta efter om man är genrefan. Om man följer en serie under lång tid, så ska man räkna med att en av de här skälen blir enklare och enklare för varje iteration. Och det kan vi också se i flera serier. Vi har Fallout-spelen till exempel, där folk verkar rörande överens om att man har dummat ner det så kopiöst mycket att de gamla inbitna fansen klarar inte ens, de orkar inte titta på det längre. Det var Battlefield-serien som blev bättre ett tag och sen bara stadigt sämre och sämre under flera iterationer. Det är otaliga spelserier som följer den här trenden, och jag gissar att det är av just den här ekonomiska principen, att om du har ett inarbetat varumärke så är det slöseri att använda det på ett komplext spel.
3: Mm. Ja, intressant. Låter onekligen rimligt. Jag kan själv tänka mig några. Jag försöker komma på ett motexempel. Ett exempel skulle möjligen kunna vara Civilization-serien, som åtminstone fram till Civilization 4 blev mer och mer komplext. Men å andra sidan, efter Civilization 5 är ju väldigt mycket förenklat jämfört med Civilization 4. Så blir det rätt att komplexiteten peakade. Så där kanske man gjorde den här och flyttade över varumärket till en mer lättillgänglig massmarknadsprodukt. Och som jag förstått det så fortsätter Civilization 6 i liknande riktning, även om jag inte spelat det själv.
4: Mm.
3: Ja, jag måste säga att jag för min del skulle inte ha någonting emot om Crusader Kings 3 har lite mer av en casual profil. Jag har som sagt spelat Crusader Kings 2, men det är för svårt för mig. Det är för komplext, det kräver för mycket koncentration, tar för mycket tid. Jag skulle gärna ge en chans om det är så att det är lite mer tillbakalutad design på spelet. Så jag måste säga, jag som inte är liksom hardcore gamer utan har en annan sorts intresse för det här, tycker det låter ganska attraktivt faktiskt med den här riktningen som de tar på uppkommande spelet.
4: Mm. De ultimata hardcore fansen får börja spela Dwarf Fortress.
3: Ja, det gör de redan, så att
4: ja.
3: Ingen problem för dem. Jag kan säga också innan vi går vidare att en av de saker som meddelas nu, det är att
1: eftersom Crusader Kings 3 kommer nästa år som en del av marknadsföringen av kampanjen, så släpper de nu Crusader Kings 2 gratis, vilket innebär att det är från och med nu, eller från och med för några dagar sedan, så är Crusader Kings 2 gratis, till exempel på Steam, eller hur man nu skaffar spel nu för tiden. Och det, tekniskt sett kan man säga att det är free to play, som det heter, för det grundspelet kan du ladda ner och köra gratis, men sen alla de här tilläggsmodulerna, ja, så kallade DLC, de måste man köpa extra då. Och det som du säger, Nikolas, att det är mycket mekaniker i DLC:erna som är inbäddat i grundspelet. Jag tror att det är svårt att undvika när man gör större liksom omvälvningar av spelmekaniken. Men man kan stänga av DLC:erna och man behöver inte allihopa. Mitt tips är bara att det, om man är svensk och intresserad av nordisk historia så där, så är det väldigt kul att kunna spela Norden, vikingatiden och sånt där. Oavsett om man själv vill spela som viking, så är det intressant om de finns med i historien på kartan. Och då behöver man den DLC som heter The Old Gods, som möjliggör att om man inte har den så börjar spelet som tidigast, tror jag, 1066. Men med Old Gods kan man börja på 870-talet, tror jag, och sånt där. Och då kan man spela som, då börjar man spelet, om man spelar i Norden, då kan man börja spelet som en av Ragnar Lodbroks söner. Och bland annat delta i Lodbroksönernas invasion av England och stridigheterna i Skandinavien och så vidare. Så då behöver man dels igen The Old Gods. Alltså det är lite tips. Resten kan man skippa om man har min sorts preferenser. De är inte lika intressanta.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Ben Shapiro slutar som redaktör för Breitbart News, anser att sajten blivit en propagandakanal för Donald Trump.
1: Har den det?
0: Definitivt. Och jag menar, ärligt talat, jag trodde att det här var som ett redaktionellt beslut som de hade fattat på ett eller annat sätt. Och bestämt sig för att det här är det vi ska köra ut. Tydligen så har det inte varit så genomarbetat internt som jag har trott att det har varit.
1: Mm.
0: Så att den här nuvarande historien, den började med att Michelle Fields, som jobbar som reporter på Breitbart, hon stötte på problem. Jag vet inte hur vi ska gå in på detaljerna i den här historien. Hon hade ett intermezzo med en av Donald Trumps kampanjchefer. Och orden går isär då om vad som egentligen hände. Men hon menar på att Corey Lewandowski, som jobbar med Donald Trump, misshandlade henne i samband med någon sån här tillställning där hon var där som reporter och skulle bevaka. Och enligt uppgift då så finns det en ljudupptagning, ögonvittnen från andra reportrar. Det finns dokumentation om hennes skador efteråt. Det finns ett videoband eventuellt som spelar in där. Och här kan man tänka sig då att Breitbart skulle rakryggat stå upp för sin reporter och säga vad fan håller ni på med? Trump-kampanjen som ger på spöjournalister och sådär. Men så är det inte, utan man har velat och man har förbjudit anställda på Breitbart från att prata om det här, skriva om det, tweeta om det. Och sen så skrev man publicerade man en artikel som var så att säga, mot sin egen anställda, mot Michelle Fields här, därför att där förde man fram en sorts konspirationsteori som Ben Shapiro säger. De försökte få det att, ja, men de hade på något sätt, de hade missuppfattat Lewandowski. Så det var inte en misshandel, det var inte avsett på det sättet. Så man försöker sopa det här under mattan. Och Ben Shapiro menar på att det här är oanständigt. Och Andrew Breitbart, som startade Breitbart, han skulle aldrig gått med på det här. För att om det fanns någonting som han stod för, någonting som han kämpade för, så var att han var mot mobbare. Och det här är en mobbingkampanj som de plockar upp från Trump-lägret och för in i sin egen organisation. Mm. I alla fall, det är lite om bakgrunden till det här. Men efter att Michelle Fields först sa upp sig, för att hon tyckte inte att hon blev behandlad på ett lojalt och rimligt sätt av sina arbetsgivare, säger också Ben Shapiro upp sig i solidaritet med henne. Och den större bakgrunden här är att Breitbart definitivt har gått all in på att Trump ska bli republikanernas presidentkandidat och president. Och de har ju verkligen gått all in. Det är lite, jag har blivit förvånad över det, för att jag har ändå haft andra högre tankar om Breitbart.
1: Ja.
0: Att de liksom inte ska bli så här superkampanjorganisation för en viss kandidat. Och jag tycker det kanske är lite väl okritiskt att de ska hålla på och pusha för Trump, som ju inte är liksom

0: Sådana tittarsiffror. Så kollar man på liksom CNN och MSNBC, stora medier i USA, eller Fox för den delen, så tar de liksom motvilligt upp Donald Trump hela tiden. Och ger honom massa uppmärksamhet och hjälper honom bara för att det är så de får fler tittare. Men Breitbart, det känns lite annorlunda. De har verkligen gått hårt in på att pusha alla Trump-grejer och alla attacker mot de som inte gillar Trump, så har jättemycket så anti-Rubio, anti-Cruz-grejer, spekulativa, dra saker till sin spets. De har, upplever jag, sänkt nivån väldigt mycket. Jag tycker det är bra att de får de här reaktionerna, att Michelle Fields och Ben Shapiro faktiskt säger upp sig från Breitbart. Så hoppas jag att det blir kännbart och att de styr upp sina grejer nu. Att de inte är liksom en kampanjorganisation för Donald Trump resten av den här valkampanjen. För vad kommer de ha för trovärdighet då när Donald Trump är president? Och de har bara stått och fjäskat och hyllat honom i ett års tid.
1: Ja, det är jävligt obehagligt. Jag kan liksom inte riktigt förstå den här.
0: Ska de bli regimlojal media då?
1: Ja, uppenbarligen. Det är väl... Nej, det är lite osmakligt det hela.
0: Ja, det är i alla fall vad som har hänt på Breitbart. Och vi får säkert veta mer om det här. Därför att de verkar tvätta sin smutsiga tvätt i det offentliga här.
1: Vilket i och för sig är bra.
0: Ja, det är underhållande på sina sätt. Det får man ju se.
2: Moderaterna rädda för att public service ska gå till motanfall om de kritiserar det statliga mediesystemet, enligt tidigare riksdagsmannen Gunnar Axén, M, anser att missnöjet med public service är mycket stort i partiet, men att det inte märks i den förda politiken. Ja, det här är ett referat från en diskussion som har förts i public service-medierna i ett SVT-program, tror jag, SVT Opinion. Där har Gunnar Axén varit gäst och pratat om public service-politik. Apropå då beslutet nyligen om att public service-medierna ska finansieras via en särskild skatt istället för pseudoskatten eller TV-licensavgiften som man haft tidigare. Gunnar Axén är ju har ju varit åtminstone tidigare känd som en av de mest, kan man säga, liksom liberala, nyliberala, kanske till och med lite libertarianska riksdagsledamöterna. Jag vet inte om han utvecklade senare, men jag vet under ett tag för en 15-20 år sedan så vet jag att han skrev motioner varje säsong i riksdagen om att staten ska avskaffas och alla myndigheter ska läggas ner, och det betyder ju ingenting att skriva sådana motioner. Men han gjorde i alla fall sådana här nyliberalt frasradikala uttalanden på löpande band. Och nu är han ute och säger några sanningens ord då om public service politik. Och det som är lite mer intressant då, Moderaternas inställning till public service. För han konstaterar då, det finns inom borgerligheten i allmänhet, men borgerliga väljare, kan man säga, och även inom Moderatpartiet så finns det väldigt starkt opinionsstöd för att driva en helt annan mediepolitik än vad Moderaterna faktiskt gör. Enkelt uttryckt så är folk är förbannat trötta på public service, de ser inget värde mer, de vill bara lägga ner alltihopa. Och säger han, den moderata partiledningen och så vidare, de vet det här. Men de är rädda för att uttrycka den uppfattningen och driva sån politik. Därför att då riskerar de ju naturligtvis att public service-medierna går till motanfall. Och vad kommer hända med oss stackars moderatpolitiker då, om vi hamnar i skottlinjen för public service-medierna?
3: Om vi hamnar i en politisk kontrovers, ett politiskt parti i en politisk kontrovers, hur skulle det se ut?
2: Ja, så att, å ena sidan kan man säga att det här illustrerar ett av problemen med statligt kontrollerade medier. Mm. Att du har liksom en gren av staten som sätter skräck i politiker, och politiker vågar inte formulera liksom en politik i enlighet med vad de vet att det finns opinionsstöd för. Å andra sidan så överskuggas den känslan för min del av den här fullständigt outsägliga, vedervärdiga fegheten hos de här förmenta oppositionspolitikerna som vet att till och med deras eget parti vill göra sig av med den här usla mediepolitiken, men de törs inte. Och det illustreras jäkla fint, tycker jag, av det Gunnar Axén säger om hur ska det här förändras. Och då säger han så här: det som krävs för en förändring är klassisk opinionsbildning. partiledningen i Moderaterna måste uppleva

0: att det kostar mer att gå public service till mötes än att gå på de egna väljarnas linje. Det måste bli ett ökat tryck i frågan. Fler och fler människor måste säga ifrån, understryker Gunnar Axén. Det är så att Gunnar Axén, han ska ha heder för att han liksom säger några sanningens ord om det här. Men det hedrar honom inte precis att det här är hans lösningsförslag. Den absolut enda vägen framåt, det är att Moderaterna fortsätter ha politiskt inflytande. Men vi måste bara liksom driva opinionsbildning mot det ledande oppositionspartiet och att öka kostnaden för dem att gå emot sina egna väljares intressen och pressa dem, skapa ett ökat tryck, säga från för att få Moderaterna att börja företräda sina väljares uttryckliga intressen som de väl känner till många gånger. Eller så gör vi oss av med Moderaterna. Ja. Vi drar ett streck över det och glömmer att det någonsin fanns någonting sånt ynkligt, skamligt som hette Moderata samlingspartiet. Och gå vidare med de nya partier. Det spelar ingen roll vilket. Alla partier jag kan tänka mig är bättre än Moderaterna. Det skulle också kunna vara en lösning förutom att driva opinionsbildning och öka trycket mot moderatledningen.
1: Men väljarna måste opinionsbilda mot partiledningen. Det är ett helt fantastiskt sätt att se på saker och ting. Ska ju sägas också att public service-frågan är inte unik. Det här kännetecknar ju 100% av Moderaternas valplattform. I fråga efter fråga, i varenda tänkbar fråga, så gäller att partiledningen, egentligen partiet vill en sak men vi vågar inte riktigt för det är så läskigt och klimatet är inte rätt för det. Det är liksom, hela plattformen bygger ju på ryggradslöshet. Det är, kontrollerad opposition i sitt esse.
0: Vi bröt nästan mot vårt politiktabu här, men vi har faktiskt inte pratat egentligen om någon aktuell politisk fråga.
1: Nej.
0: Men jag tycker det kan vi få värt ibland, man påminns på det sättet, att få ondgöra sig över hur otroligt värdelösa, utstuderat fega de är. När det blir så här så här uttryckligt. Ja. Samtidigt så är liksom alla som... En sak är ju liksom så här moderat politiker och sådär, men de har ju åtminstone starka ekonomiska incitament att göra som de gör.
1: Mm.
0: Men åtminstone på liksom kort eller medellång sikt. Frågan är om jag inte känner mer förakt för alla som har röstat Moderaterna i något av de senaste, jag vet inte hur många valen.
1: Ja, de har inte bara de vanliga incitamenten också. Jag påminns om en artikel som, jag tror det var Penn Gillette som skrev den, libertarianen och trollkaren där i USA. Om Clinton-väljare, han sa att det är som att alla som stödjer det här, skrev han då i förra presidentvalet eller primärvalet kanske till och med, att alla som stödjer Clinton verkar tro att de har en hemlig deal med henne som innebär att just de vet vilken politik hon egentligen stöder. Hon måste ju såklart för att vinna valet gå ut och säga vissa saker. Hon kan inte ta ställning för det här. Hon kan inte ta ställning mot det här. Men egentligen så vet vi att hon tycker så. Alla människor verkar ha de uppfattningarna, fast givetvis om helt olika ståndpunkter. Så att alla verkar tro att de har en hemlig deal. Vi kan se samma sak i Sverige varje gång Socialdemokraterna väljer en ny partiledare. Att de vill säga så lite som möjligt om de faktiskt tycker. Därför att deras opinionssiffror är alltid som högst när de är alldeles nya. För att då kan alla gå runt och projicera sina uppfattningar på dem. Men det är ju faktiskt så att Moderaterna har en väldigt... Ja, de borgerliga partierna i allmänhet har en väldigt likartad nisch. Där man hela tiden kan säga liksom att... Jo, men du vet, egentligen kanske vi tycker det ena eller andra, men du vet, klimatet, samhällsklimatet, det är inte riktigt rätt för det. Man måste välja sina strider, man måste vara försiktig med hur man uttrycker sig. Det här är varför du kan ha liksom så här randianer och olika typer av liberaler som säger att nej, men vi ska ha liksom fullt ös marknadsekonomi. Vi vågar bara inte säga det. Vi måste vara lite taktiska. Precis som du kan ha vanliga liksom så här halvkonservativa normer som har sina uppfattningar om att de egentligen tycker vi så här. Egentligen kanske vi är lite invandringskritiska till och med, men det får man inte heller säga. Eller egentligen så är vi för öppna gränser, men det får man inte säga. Utan men du vet, så att tänk inte så mycket på partiprogrammet och tänk inte så mycket på vad partiledarna säger. Du vet, egentligen så tycker vi den här saken. Och så behöver man aldrig någonsin driva igenom det, därför att i praktiken så är det bara sossepolitik man gör, och så skyller man bara på SVT. Det är ganska bekväm nisch de har skaffat för sig själva.
0: Ja, tittet tar slut. Det kan ganska tvärt.
1: Ja.
0: Kan det nog bli stopp på hela alltihopa.
2: Radio Bubbla.
3: Tre års fullständig tv-garanti.
2: Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års TV-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Perus tidigare president mellan 1990 och 2000, Alberto Fujimori, går ur tiden vid 86 års ålder i sviterna av cancer. Känd för att ha tagit strid mot kommunister och fick år 2000 fly till Japan efter anklagelser om valfusk. Alberto Fujimori, tidigare ledare för Peru, han gick i tiden häromdagen och häromveckan. Och det har varit... Ja, jag kände mig lite deppig när jag läste de här artiklarna om dem. Åh, Perus gamla diktator. Alla dumma saker han gjorde. Såna här saker som jag kanske inte tycker är de allra sämsta sakerna man kan göra. Som att irreguljära strider med kommunister och tvångssteriliseringsprogram. Och nyliberal chockterapi och allt det där. Men det är väldigt negativ rapportering, så jag tänkte vi kanske kan prata lite om Fujimori och ge en mer munter bild, kanske försöka. Så Alberto Fujimori, han föddes i Peru, men till en japansk familj. Han är en del av den japanska diasporan i Peru. Det är lite märklig sak, men av olika historiska skäl så har de sen, jag tror första halvan av 1800-talet, så har de haft en stor japansk befolkning i Peru. Det var en kontakt som öppnades upp mellan de här länderna, och först tror jag att det var relativt lågkvalificerade arbetare som kom från Japan, och japanerna hade som ett befolkningsöverskott. Att de ville gärna att japaner skulle åka utomlands och jobba, lätta lite på trycket i Japan. Så det etablerades då en japansk diaspora, och japaner håller ihop, de gifter sig med varandra. Så att många generationer senare så finns de kvar. Men jag tror att just i Fujimori, Alberto Fujimoris föräldrar föddes i Japan och invandrade. Men de anslöt sig till den här japanska diasporagruppen som är stor och ganska inflytelserik i Peru. Och han började sitt liv som agronom, tror jag man kallar det för, jordbruksingenjör. Så han gjorde en sorts akademisk karriär primärt. Och han tog också examina i matematik och fysik. Så han var en seriös akademiker. Och sen så blev han rektor för sitt universitet. Och dessutom blev han ordförande för universitetsrektorsförbundet i Peru. Så han var akademiker och en sorts universitetspamp, kan man säga. När han plötsligt kastades in i politiken. Som en blixt från klar himmel, precis i slutet av 80-talet. Det var en speciell tid att ge sig in i politiken i Peru. Landet var i väldigt dåligt skick. Man hade haft en lång rad vänsterregeringar som hade kört ekonomin i botten. Generellt i Sydamerika under den här tiden så hade man ju rätt mycket högerregimer. Man hade Pinochet i Chile. Brasilien hade sin militärregim som hade gått i graven bara några år tidigare. Men Peru var lite grann av undantaget, ett vänsterfäste i det som faktiskt på den tiden var en sorts höger kontinent. Men mot slutet av 80-talet så hade man kommit till vägs ände. Så man hade hyperinflation, total stagnation i hela ekonomin, ingenting funkar. Och i valet 1990 så var huvudkandidaten som stod mot Alberto Fujimori var Mario Vargas Llosa, den berömde författaren, som gick till val på att genomföra en nyliberal chockterapi, som vi säger nu för tiden, för att lösa de här ekonomiska problemen. Vilket Fujimori inte kampanjade för, men vilket han faktiskt sen genomförde efter att han vann valet. Så att man kan säga att det fanns ett brett stöd för en kursändring ekonomiskt, eftersom även hans motkandidat stod för den typen av politik. Jag snubblade över ett exempel som jag tyckte var en fin liten anekdotisk illustration, att vid den här tiden, alltså 1990, så var det 10 års väntetid på att få en telefon. Så man bodde någonstans, ett hus någonstans, och ville ha en telefonanslutning. Så fick man stå i kö och vänta i 10 år och betala motsvarande liksom, 10 000-tals kronor i avgift. Så det var som att stå i kö för en Trabant i Östtyskland. Och det var mellan 2-3% av peruanerna som hade telefon 1990. Så det var ganska dåligt skick. Och sen dessutom så hade man ett inbördeskrig som rasade med Sendero Luminoso, den berömda kommunistiska gerillan. Sendero Luminoso, det är en av de mer kända gerillan, så det är säkert många som känner till den. Men den grundades av en filosofiprofessor som gick under jorden och började kalla sig för ordförande Gonzalo. Startade en extremt våldsam maoistisk gerillarmé. Och jag tror att det som hände var att han blev helt enkelt rekryterad av det kinesiska kommunistpartiet. Och de flög honom till Kina. Och han var där och såg kulturrevolutionen med sina egna ögon i Kina. Och han gillade vad han såg. Så han ville ha ett kommunistiskt inbördeskrig och en kulturrevolution hemma i Peru också. Så de var... det var en sån grilla. De hade sin ideologi. Marxismen, leninismen, maoismen, ordförande Gonzales tänkande. Och de var, som sagt, de var väldigt våldsamma. De dödade liksom 10 000-tals personer. På alla sätt en väldigt vidrig organisation. Och ett riktigt hot mot Peru. Och man hade en annan sån här grill också som heter Tupac Amaru. Den är också ganska känd. Jag vet inte exakt vad skillnaden var. Jag tror inte de var maoister. Kanske bara Moskva-affilierade. Jag vet inte exakt. Jag tror att båda de här var väldigt inriktade på liksom urinvånarna. Jag vet inte vad det kallas, men liksom indianerna, de gamla inka-ättlingarna. Hur förtryckta de var av de spanska kolonisatörerna och så vidare. Så det var stort inslag också, förutom liksom kommunismen. Ja, så Fujimori och Peru stod inför riktigt seriösa kriser. Liksom. Hyperinflation, inbördeskrig, en del andra problem också. Det fanns väl ingenting som var särskilt bra i Peru på den tiden. Och han tog sig in i politiken arm i arm med en viss annan person som hette Vladimiro Montesinos, eller som hans mamma kallade honom, Vladimiro Lenin Ilich Montesinos Torres. Och han var en riktigt intressant typ. Han var inte heller peruan, eller han är inte peruan, han lever fortfarande. Han är grek. Det är lite liknande Fujimori. Han är född i Peru med grekiska föräldrar, grekiska kommunister, som alltså döpte honom efter Lenin. Och i början av hans liv så hade han kontakter med Sendero Luminoso, för att han var tydligen kusin till en av de högsta gerillaledarna. Men senare då så blev han ett högerspöke av rang. För han var en intelligent, ambitiös officer i den peruanska armén som sen rekryterades av CIA, och han blev CIAs man i Peru. Så Fujimori kom till makten i en sorts allians med den här Montesinos. Så det var en japansk ingenjör och en grekisk soldat som slog sina påsar ihop för att städa upp i Peru. Och Fujimori var liksom ansiktet utåt, och Montesinos stod för de hårda nyporna. Han blev chef för säkerhetstjänsten, och som jag förstår det så var han liksom i högsta grad en autonom aktör. Ibland så sägs det att det var egentligen Vladimir och Lenin Ilich som styrde landet. Jag tror att det är lite överdrivet, men det ligger någonting i det. Han var nog lika viktig som Fujimori för det som hände sen. Och de satte igång då med radikala åtgärder direkt. Så Fujimori, han tog in Hernando de Soto, som är en känd libertariansk ekonom, för att styra upp då en sån här chockterapi för ekonomin. Och Vladimir och Lenin Ilich började organisera dödspatruller för att göra sig av med kommunisterna. Och sen två år senare, 1992, så gjorde de en statskupp. Alltså en så kallad självkupp, en statskupp genomförd av den grupp som redan kontrollerar landet. Så det är i princip, de upplöste parlamentet och införde ny konstitution med ny sorts parlament som skulle ge dem mer spelrum. Och 3 år efter det var det val igen, 1995. Och Fujimori blev omvald med 2/3 av rösterna eller något sånt där. Det är viktigt att tänka på när man säger att Fujimori, han var en dum diktator och så vidare, statskupp, bla bla bla. Okay. Men han vann 90 med en hårsmån, men sen blev han bara mer och mer populär, och efter att han har upplöst parlamentet och genomfört en statskupp så blev han omvald med massiv marginal. Och det berodde på att folk såg vad han hade gjort, att han fick bukt med hyperinflationen på bara några år. Alltså det är som Javier Milei gör i Argentina nu, fantastisk framgång. Och han sålde av en massa värdelösa statliga företag. Så istället för liksom 10 års väntetid på en telefonlinje till det statliga telebolaget, så kunde man nu fixa telefon från en privat leverantör på några veckor. Och han fick till stånd massvis med utländska investeringar, kapital som flödade in i Peru. En del av det var Vladimiros polare i USA, CIA-grabbarna som gick in och roffade åt sig av naturresurser och så vidare. Men det var också mycket, mycket genuina investeringar. Avregleringar, skattesänkningar, allt det där härliga. Miljontals peruaner lyftes ur fattigdom. Ekonomin växte så det knakade hela 90-talet. Trots en stor naturkatastrof precis utanför Perus kust 1998. El Niño, för er som är på den tiden och kanske minns. Och de krossade kommunisterna. Sendero Luminoso, typ Amaro, de finns väl kvar i någon form, men de har inte ett hot längre när Alberto och Vladimiro var klara med dem. Och de städade upp i staten, på universiteten, i medierna och så vidare. Och jag tror att de slogs också med andra kommunistgerillor i andra länder. De gjorde också en del mer tvivelaktiga saker. Jag tror att de sålde vapen till FARC, alltså kommunistgerillan i Colombia. Och ja, ingen har sagt att Alberto och Vladimiro var änglar. De var som starka män som tog makten och löste problem utan att låta små saker som moral och konstitutioner komma i vägen. Och sen en annan sak då, som de fick mycket skit för senare, att de drog igång ett tvångssteriliseringsprogram där de snöpte 100,000-tals kvinnor från den aborigina underklassen. Så de här liksom indianerna, eller jag vet ju inte vad man kallas liksom, de urbefolkningen i Peru. Och jag har inte jämfört, men det måste ju vara en av de största eugeniska reformer som har genomförts i någorlunda samtidigt. För det var ju på 1990-talet. Det är ganska ballt. Det är ganska ballt tycker jag. Och det måste ju haft enormt positiva konsekvenser för Peru. Att få en liten upprensning i genpoolen. Men sen gick det åt helvete. Alltså deras mer vilda affärer började komma ut i lite för öppen dagar. De tappade greppen om medierna. Oppositionspolitiker lyckades använda domstolarna för att börja sätta dit dem. Så att både Fujimori och Montesinos dömdes till långa fängelsestraff för liksom så här, långa listor av åtalspunkter, inklusive mord på oppositionella, men också korruption. Man sa att de har försnillat 100-tals miljoner. Och de var säkert korrupta i någon bemärkelse. Jag säger inte att de aldrig stoppar något i egen ficka, men min bild är att det förmodligen var en ganska perifer del av alltihopa. Och en intressant sak med Fujimori är att han dömdes för att han hade snott $600 miljoner eller sånt där. Men så vitt jag vet så har man aldrig hittat några pengar på hans bankkonton. Det finns ingen redovisning av vart tog de här pengarna vägen. Det är som att de bara försvann. Montesinos, han hade 100-tals miljoner på diverse konton runt om i världen. Men han använde ju de pengarna också för att finansiera så här hemliga krig mot kommunister runt om i Sydamerika och göra storskaliga vapenaffärer. Och han smugglade 100-tals kilo kokain i militärens flygplan till andra sidan jorden och så vidare. Så att han var säkert en förmögen man. Men de pengarna som han sägs ha tagit, som de tog på de här bankkontorna, det var ju affärskonton som han använde framförallt i antikommunismens tjänst. Ja, det är min bild i alla fall. Fujimori, han satt i fängelse fram till december förra året. Det var fram och tillbaka. Han flydde landet, som tog de honom igen. Han satt länge i fängelse fram till december. Och sen släppte de honom för att han var sjuk. Och nu är han död. Vladimir och Lenin Ilich sitter fortfarande i fängelse i Peru. Så vitt jag vet. Hjälten Vladimir och Lenin. Ja, jag ville bara säga några ord. Och de här karlarna försöker i alla fall. Bara för jag tycker det är lite vämjeligt hur Fujimori allt det här. Att diktatorn, han var jättedum. Och det att man ska låtsas som om Peru hade varit i bättre skick utan hans ledarskap på 90-talet. Vilket är en ganska absurd tanke, oavsett vad man kanske tycker om alla detaljerna, allting han gjorde. Det var någon som skrev på Twitter häromdagen, och skrev så här: vila i frid, Alberto Fujimori. Du är död, men ditt eftermäle av statskupper, eugenikprogram och högerdödspatruller lever vidare. Du kommer för alltid hemsöka vänsteristers mardrömmar likt en osalig ande.
6: Ja, alltså, du har rätt och lite fel. Alltså, jag tillhör ju den grupp som med fog säger att Fujimori var ju bara en marionettfigur. Det var Montesino som styrde. Och man kan ju titta på Fujimoris personliga leverne, hans märkliga förhållande till sin fru eller icke-förhållande, den konstiga dottern, den konstiga sonen. Det är ju familjen Erkekoko. Och Montesino är däremot en fascinerande figur. Och tycker det är ganska klarlagt att det var han som styrde. Det säger amerikanerna själva sina diplomatiska depescher, att vad det än gäller så är det Montesino man ska prata med. Han styrde i princip allting, även vem som skulle få köpa vilka gruvor. Och han är ju som forna tiders kondottierer. Jag menar, hans karriär bara där han säljer ju sig själv. Han hade ju inget fosterland. Han har ju grek uppfostrade kommunistiska föräldrar, ska vi komma ihåg. Så att kanske man inte ska göra någon till hjälte. Jag menar, grek. Och jag menar, han säljer sig själv till CIA. Under sin inledande tid i militären så säljer han ju statshemligheter, militära hemligheter, till CIA. Blir arresterad, och han skulle ha avrättats också för spioneri, speciellt som han var militär, om inte USAs ambassad hade ingripit. Så blir han vanhedrande avskedad. Han ljuger sig till advokatexamen. Hans första riktiga advokatjobb blir att hjälpa Fujimoris fru med en del märkliga husaffärer. Och så lär han känna Alberto på det sättet. Och det är han som ordnar pengar så att det ganska medellösa Fujimori har råd med en rejäl kampanj. Och pengarna sägs bevisligen har kommit från Pablo Escobar. Och det man ska komma ihåg är att mycket av Montesinos krigföring mot Sendero Luminoso var ju frågan om vem ska kontrollera kokaodlingarna. Nog så viktigt. Och som du sa, han hade ju goda kontakter med colombianerna, sålde frakt och annat, och reglerade kokaodlandet och också transporterandet i Peru. Så allting blev mer stilla och välorganiserat. Men det var nog lika mycket, jag tror inte det var så mycket någon vilja att utplåna Sendero Luminoso som vilja att ta kontrollen över denna väldigt viktiga näring för Peru som drev honom. Och när det gäller kampen mot Sendero Luminoso, så den var ju viktig, men jag tror att de som än så länge har kommit i skymundan där i utlandet, men som märks i Peru, de som verkligen såg till att man kunde besegra Sendero Luminoso, det var vare sig Montesino eller Fujimori. Det var ju bröderna Humala, Olanta och Antauro. De var ju arméofficerare. Båda uppnådde väl majorsrang och ledde de kommandostyrkor som bekämpade seminarerna med deras egna metoder. Och bröderna Humala inledde också ett uppror. Sista året Fujimori hade satt som president så inledde de ett uppror faktiskt mot honom. Men de benådades efteråt när de hade infångats. Alltså ett militärt uppror. De bröderna tycker jag är intressanta därför att de... dels kan man ju komma ihåg att Ollanta Humala blev alltså president 2011 i Peru och satt en femårsperiod. Som alla andra presidenter sedan 1985 i Peru så fängslades han efter sin presidentperiod anklagad för korruption förstås. Men varför tycker jag de där bröderna är intressanta? Jo, därför att under sin kamp mot etno eller mot Sendero Luminoso så utvecklar de alltså en helt egen peruansk ideologi, etnokasserismen. Och det var på det programmet som Ollanta Humala faktiskt kandiderade som president och vann. Och vad går den ut på? Jo, alltså när de låg i fält där, då blev de jävligt trötta vid tanken på att vad fan, här krigar vi mot peruaner och vi anförs av en grek och av en japan. Så de utvecklade en, och de menar att ska vi liksom kunna bekämpa urbefolkningen, då måste vi också vinna urbefolkningens hjärtan. Så de utvecklade en brutal nationalistisk ideologi. Dels skulle alla som inte tillhörde urbefolkningen slängas ut ur landet. Japaner, judar, afrikaner och greker förstås, de som fanns. Alltså, man skulle återupprätta Inkariket och dessutom expanderade så att man kunde underordna andra indianbefolkningar under detta Inkarike. Det var de liksom kopparhyade andinska befolkningen som skulle ta makten. Och de betecknar sig som vare sig höger eller vänster utan som liksom inka-nationalister. Sen har det ju det blev lite liv när Ollanta kandiderade som president. Kandidat, för de påtalade att han hade sagt att han när man skulle ta makten så skulle när etnokasseristerna får makten så ska man skjuta alla homosexuella och alla korrupta statstjänstemän. Han vidhöll dock att det var en bra idé att skjuta alla korrupta statstjänstemän. Man kunde fundera på det där med de homosexuella. Ollanta sitter väl fortfarande i fängelse. Hans bror däremot friges i dagarna, Antauro, och har för avsikt att ställa upp i presidentvalet. Och jag är inte emot eugenik och tvångssteriliseringar, men jag är mer tilltalad av inka-nationalismen, att slänga ut den främmande nationaliteten och återupprätta inkariket, än att låta en japan och en grek gå fram snipp, snipp bland urbefolkningen. Så att Fujimori tycker jag var en blek marionett under den här konnotiären Montesino, och det är bröderna Humala man ska hoppas på, tycker jag. Det vore väl häftigt med ett Inka-imperium igen.
5: Ja, din fantasi, Boris, och i min fantasi så är det en fantastisk idé att återupprätta Inkariket. Jag tycker att det låter oerhört optimistiskt att känna hopp för någonting i Peru. Någon sorts positiv utveckling. Inka-nationalismen, det låter som en jättecharmig idé. Jag kan inte tänka mig att den leder till någonting gott i praktiken i Peru. Alltså man skulle vilja ha liksom att de går tillbaka till att prata sitt gamla inka-språk, har såna här vackra huvudbonader, bygger pyramider och börjar liksom offra varandra på altare, på pyramider. Inka folket som gjorde det. För ett sådana grej, det skulle vara ganska häftigt.
6: Men de här bröderna verkar vara beredda på att göra det alltså.
5: I praktiken så kommer det bara vara en massa kommunism, precis som vanligt. Vilket är min bild i alla fall av den här
6: ekokarakteristiska
5: rörelsen.
6: Det kommer att bli väldigt mycket kommunism. Alltså det finns lite problematiska moment i den etnokasseristiska rörelsen, som att en fjärdedel av alla barn ska som föds varje år ska liksom tillfalla staten. Men
5: offras fast på pyramiden, då hade de haft min röst.
6: Ja, det är. Men alltså, givetvis är det så att det där landet är ju ganska dömt till att gå åt helvete. Hur mycket än hoppas på att brödernas vision förverkligas. För just det här med, det är intressant att du tog det där med hur det såg ut innan Fujimori eller faktiskt Montesino tog makten. Alltså den här otroliga inflationen. Alltså året han tar makten så är den ju uppe i 7000%. Och tittar man på föregående presidentperiod så var den sammanlagda inflationseffekten 2,2 miljoner procent. Så att Fujimori bytte ju också valuta, så att den gamla intin ersattes av den nya sol. Och då var växelkursen 1 till 1 miljard. Det ser liksom, det är värre än Turkiet idag. Men den här Alan Garcia som liksom totalt sabbade det som fanns av Perus ekonomi, och trots att det var råvarurikt. Vad gör peruanerna 2006? De väljer om honom för en femårsperiod. Men den gången gick det faktiskt ganska bra. De hade en fantastisk tillväxt. Men då hade han bytt politik också. Dock så bör man märka att han, så fort han hade avgått, så halade de in honom på korruptionsanklagelser. Och han sköt sig faktiskt. Det var lite så här, det var lite nobelt och strångt, tycker jag ändå. Men det är ett kokoland, så att inte ens med etnokatsilismen kan, tror jag, rädda Peru. Men det är en fin vision.
5: Jag vet inte om jag berättade det för dig, Boris, men lite tidigare i somras så åt jag för första gången någonsin peruansk mat.
6: Nej, vad tyckte du om det?
5: Jag var på en restaurang i Stockholm som hette, jag vet inte hur det uttalas, men det ser ut som att det eventuellt uttalas käka. Käka eller käka. Det ligger på söder någonstans. Jag blev väldigt imponerad faktiskt av den peruanska maten. Jag var helt oförberedd. Jag blev liksom ditsläpad av någon annan. Och sa bara, peruansk mat, okej. Okay. Whatever. Det gör ingenting om det är oätligt. Jag kan käka något annat efteråt. Det var min inställning ungefär när jag gick in. Men sen så såg jag att de hade den här ceviche eller ceviche eller vad det heter. Jag har ju hört talas om den rätten. Så jag tänkte, ja, självklart ska jag testa den här peruanska paradrätten. Så jag bad att få liksom den mest arketypiska kevischen där. Och jag blev golvad av hur gott det var.
6: Ja, det är jävligt gott.
5: Jäklar, vilken bra maträtt liksom. Alltså, ja. Hela det kevische-konceptet. Och det var så gott. Och jag satt liksom och käkade från de andra tallrikar på bordet och var liksom, beställde in en till. Och, men det liknar ju ingenting som jag har sett i form av sådär, latinsk, sydamerikansk latinsk mat som inte har imponerat jättemycket på mig tidigare. Men det jag förstod när jag åt kevichen själv, det är ju att det här är ju japansk mat. Det här är ju en japansk influens från den japanska diasporan. För att en sån här keviche, det är ju som sushi. Det är råfisk, bitar av råfisk i en sås med limesaft och chili och såna saker. Så det är ju som att äta en sushi eller en sån här poke. Det är också en sushi-variant från Hawaii eller var den kommer ifrån. Så att det där har vi liksom Fujimori och hans landsmän att tacka för att en bra grej i Peru är att de har ett väldigt intressant liksom förgrening av det japanska köket. Med kanske andra råvaror, men väldigt liknande tekniker och liknande smaker. Och det var ju också, jag testade också någon kötträtt. Och den var också liksom så här, wow, det här är yakiniku. Det var också en japansk rätt. Så jag hade inte fattat då att den här firade peruanska maten, när vi pratade om den här stora restauranglistan för ett tag sedan, och varför finns det så mycket peruanska restauranger på den globala topplistan av restauranger. Ja, men det är för att peruanska restauranger är egentligen japanska.
6: Nej, alltså jag måste protestera. Det är vi etnokarcherister hävdar faktiskt att cevichen är fanns redan för 2000 år sedan. Mer än 2000 år sedan så började man käka det på längs med Perus kust. Och då använde man bland annat någon typ av passionsfrukt för att marinera. Så att det är ursprungligt peruanskt.
5: Allting som jag åt från hela den där menyn, allting smakade japanskt. Så att om det är sant det som du säger, då måste jag istället tro att det japanska köket i själva verket är på hemligt influerat av det peruanska. Ja, eller är det bara att det mest fantastiska sammanträffandet?
6: Nej, men jag tror att... Det kan ju vara att den ursprungliga råa passionsfrukt marinerade fisken har utvecklats med hjälp av kontakter med det japanska köket. Precis som jag har aldrig ätit den brasilianska varianten som också ska vara fantastisk och bättre än sushi. För ceviche är bättre än sushi och den brasilianska sushin heter också någonting annat. Men den har också i sitt ursprung i alltså ursprungligt brasilianskt kök, men sen påverkad av att det drällt in japaner och filat till det lite. Så att ibland kan det vara bra med crossover. Vad som förvånar mig dock är att ceviche inte har slagit i Sverige. Liksom alla föredrar liksom femte rangen sushi på japanska hål i väggen framför denna fantastiska rätt. Alltså. Det är obegripligt för mig.
5: Mm. Alltså jag måste säga att den här cevichen som jag har, tonfisk-cevichen på det stället som heter CHECA tror jag det uttalas, om någon vill ha ett restaurangtips. Det var bland det godaste jag har käkat. Det är en av mina favoriträtter i de alla tider nu, som jag bara ätit en gång tyvärr. Det var väldigt, ja, som en sorts japansk sån här väldigt chili-lime-orienterad supergod grej. Och sen hade de såklart majs. Det var en konstig liksom supermajs med konstiga färger, och jag tror att de hade bitar av någon sån äcklig grönsak, sötpotatis eller något sånt oätligt skräp. Ja, det kunde man ju bara peta bort. Jag tyckte ändå det var fantastiskt. Så jag ville bara säga det, vi var lite deppiga här på Peru, allt är skit i Peru, men de verkar faktiskt ha bra mat.
6: Ja, faktiskt.
5: Det är inte första gången man konstaterar att det här landet är skit, människorna är skit, allting är dåligt, men de har god mat. Det enda viktiga är att man får inte göra misstag att importera människorna för att laga mat åt dem. Importera kokböckerna för guds skull.
6: Ja, men något enstaka människomaterial kan man importera till köken, så där, men inga horderna behövs ju inte.
5: En kökschef, Max. Ja. En kökschef. Vi kan ha en arab, en pakistanier, en peruan och vad det nu är liksom. Det räcker gott. Och det vill jag gärna ha.

0: Radio Bubbla. Brist på rent vatten och hygienartiklar i Venezuela ökar förekomsten av skabb, malaria och diarré. Problemen förvärras av elbrist och otvättade skoluniformer, enligt chef vid hälsodepartementet.
1: Ja, rubriken säger ju allt. Och det här innebär ju bara att i förra sändningen så pratade om hur president Maduro hade sagt att han föredrog kvinnor med naturlig look, så att de skulle sluta föna håret och använda hårtork och sånt, utan bara blöta håret och dra en hand igenom det. Och han kan få gå ett steg vidare och säga nu att jag föredrar barn som är lite så här härligt busbarnsaktigt lortiga med trasiga kläder och otvättade. Det är det mest charmiga. Alltså det här visar ju hur jävla långt det har gått. Folk är hungriga, folk kan inte längre hålla sig hela och rena och så vidare. Och nu väntar vi fortfarande på Kajsa Ekis Ekmans försvarstal för varför det är bra, varför det är ett socialistiskt framsteg att folk inte kan hålla sig hela och rena.
0: Ja, det har jag inget tvivel om att det kommer en sån förklaring. Jag måste säga att det börjar bli obehagligare och obehagligare, den här Venezuela-situationen. Jag menar, vi fortsätter rapportera så gott det går, men oftare och oftare så sätter man skrattet i halsen. Det är svårare och svårare att rapportera om det här på ett lättsamt sätt. Och samtidigt så är det här, de har inte sett vändningen riktigt i Venezuela än. Det är fortfarande en situation som försämras. Och nu kommer de här sjukdomarna, liksom, epidemier av skabb och malaria och såna grejer. Fruktansvärd situation. Tänk alla de här skamlösa människorna som har hejat på Chavez-regimen och hyllat dem. Alla som har suttit i svenska tyckarsoffor. Lovpriset är
1: systemet. Nu är de väldigt tysta.
0: Ja, vi har inte hört någonting från,
1: nej, från konstigt.
0: Ekis och Ali och Göran och allt vad de heter.
1: Ja, Göran skrev ju fantastiska dikter till minne av Chavez, så att och allt han hade gjort, så att jag förväntar mig en liten Göran-dikt om hur förträffligt det är att ha skabb.
0: Video visar rysk konvoj på väg till Palmyra. Sår tvivel om reträtt från Syrien. Humanitär minröjning, officiell förklaring till nya styrkor. Liknar taktik i Ukraina, där utlovad reträtt inte skett. När rubriken var ganska behaglig att läsa, det var ett litet rim på slutet. Utlovad reträtt inte skett.
2: Ja, det är väldigt fin rubrik.
0: Det här är en uppföljning, kan man säga, på en nyhet som vi har följt och diskuterat lite olika vinklar av. Till att börja med så fick vi ett besked. Det basunerades ut att Ryssland skulle dra sig tillbaka. De skulle trappa ner, de skulle behålla vissa saker. De skulle ha kvar sin bemanning av flottbasen. Medelhavet till exempel, några andra saker. Men i stort sett så skulle de dra sig ut, det mesta av resurserna. Och sen kom det ganska snart efter det meddelande om att det här, liksom, så här är varning. Det är inte säkert att det är sant. Det här är någonting som ryssarna håller på med. Vi nämnde det i en eller två sändningar senare. Jag hade en länk om det. Nu kommer uppgifter från överste Steve Warren, en amerikan. Han talesman för den USA-ledda koalitionen i Irak. Och han och andra personer från västliga arméer menar nu på att ryssarna har inte alls dragit sig tillbaka, utan tvärtom så skickar mer trupper nu till Syrien.
1: Ja, och de har ju dragit undan en del flyg, men samtidigt så har de ju ökat antalet moderna attackhelikoptrar, även sin allra modernaste modell. Och det är helikoptrar som används mest i attackerna mot isstyrkor, när man ska i verklig mening driva dem bort från deras positioner på marken. Och en viktig grej i den här nyhetstexten är ju också att man
2: tar upp det här med att man har byggt ordentliga underjordiska bränslelager på sin flygbas. Och det är ett tecken på att det är inte en tillfällig stationering man tänker sig här.
0: Ja, nej precis. Det ser ut som att de egentligen inte har några planer alls på att dra sig tillbaka. Och tittar man då på parallellen med Ukraina, så kan det snarare vara en del av en strategi att man befäster sina positioner. Att man gör sig hemmastad nu i Syrien och ska vara kvar länge.
2: Och så där gör de ju alltid alltså. Och det är därför man blir lite trött på medias. Att de alltid hoppar på såna här grejer. Det var ju väldigt mycket Joachim och Putin drar sig tillbaka och så vidare. Och man kunde ju faktiskt redan då, vi var ju misstänksamma redan då, och jag tycker man kunde sett mycket mer i media av det här, konstaterat att vad fan, de är ju kvar i Ukraina, vad talar för att de ska lämna Syrien nu?
0: Ja. Vi får se hur Rysslands strategi i Syrien utvecklar sig, och vi lär oss om den framöver. Vi kan alltså konstatera att medier, västliga medier, alternativmedier, ryska medier såklart, alla spelar med nu i såna här ryska desinformationskampanjer. Och till exempel när den här nyheten kom så var det ju allmänt jubel från alla.
2: Ja.
0: Jag såg ju både de som var antiryska, som tog den vinkel som vi tog lite grann också. Prata om att det kan att göra med att Ryssland måste tänka på sin budget och de har ont om pengar. Och att det var ändå på något sätt ett gott tecken. Och så såg man pro-putinisterna. Jag har några sådana i mitt Facebook-flöde, folk som hejar på Ryssland. De var ju också såklart, här är beviset för att Ryssland är goda. De gjorde bara sin punktinsats och drar sig ur. Det är otroligt vilken förmåga de har att styra medieflödet, styra information, ryssarna. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. USA:s president Donald Trump, mer omskriven i svensk media än någon annan person eller händelse de senaste 2 åren, enligt analysföretaget Retriever, mer än de svenska partiledarna tillsammans. Under 2017 skrevs 227 000 artiklar om Trump. I en fjärdedel av artiklarna omnämndes Twitter. I en undersökning från Retriever så finns det en hel del spännande information. Donald Trump toppar listan, är i särklass mest omskrivna personen, även säger de den mest omskrivna händelsen. Det finns helt enkelt ingenting som man har skrivit så mycket om Donald Trump. Och man kan ha olika perspektiv på det här. Å ena sidan så kan jag tycka att Donald Trump och det han har gjort de senaste 2 åren är det absolut viktigaste som har hänt i världen. Men om 10 år, 20 år, 50 år, 100 år, så tror jag att man kommer att, 100 år, men under lång tid i alla fall, så kommer man se tillbaka på den tid som vi lever i nu och säga att det här var de första självande åren av Donald Trump-eran. Det kommer åtminstone lika mycket av en vattendelare som man pratar om Reagan-Thatcher-eran. Idag när man tittar tillbaka till skiftet 70-80-tal, det som började förändras då. Så det är rimligt va, att man fokuserar mycket på Donald Trump. Och jag kan ju tänka ibland att vi har pratat för lite om Donald Trump i radiobubblan. Men det är ju delvis en motreaktion, för att vi vill alltid vara motvikt mot bias, mot vinkling i andra medier. Så att när de pratar för mycket om ett visst ämne, då tonar vi ner och försöker hitta andra saker att prata om. Och sen när vi känner att någonting blir bortglömt, så lägger vi kanske extra mycket krut på det. Men med det sagt, att det är förmodligen rätt att prata om Donald Trump, och vi kanske borde gjort det mer, så har de ju inte sagt en enda vettig sak om Donald Trump. Vilket innebär att all deras rapportering om Trump har varit överrapportering. Och det är också spännande, tycker jag, det här med att alla de svenska partiledarna tillsammans, alla svenska politiker tillsammans, når det inte upp till mer än en bråkdel av den publicitet som den amerikanska presidenten har fått i svenska medier. Jag är inte säker på vad jag tycker om det, men det är i alla fall en väldigt intressant reflektion.
1: Ja, alltså det är väl... Nu var det lite ställd där, liksom vad... Jag förstod inte din tanke, alltså... Det är väl inte så mycket att tycka om egentligen. Alltså det ena är ett fenomen där etablerade media och väldigt många andra också i Sverige behöver en ondskefull figur att peka mot. Det fascinerande tycker jag är inte så här väldigt mycket alla artiklar som skrivs om Trump i sig. Det är ju en reflex av etablerade politikers hat mot honom i hela världen. Men det är intressant att tycka hur han dyker upp i alla andra oväntade sammanhang. Alltså du kan ju inte läsa en kultursides artikel idag utan att Trump kommer in. Vad fan det än handlar om, alltså det, du är ju befriad från detta, men det är helt fascinerande. Om folk skriver om klassisk musik, barnböcker, you name it, och på något sätt ska ta upp något som är dåligt, så utan överdrift, de får in Donald Trump där. Vilket är en prestation.
0: Ja, det är... Jag är ju skeptisk till den här tendensen som finns att patologisera människor i den offentliga debatten. Men faktum är att det är en sorts Trump-feber som snabbt övergick till Trump-Tourette. Som sen blev en fullskalig Trump-psykos.
1: Jo, men alltså vi befinner, alltså på sätt och vis så är det ju ett sjukdomstillstånd, därför att i Sverige måste ju signalera ståndpunkt på något sätt, slänga ur det nyckelord som fascist eller välkomna hit hela världen eller sådana saker, och Trump är ett av de där signalorden. Alltså för att positionera sig så måste du numera alltid kasta in Trump och säga någonting negativt. Det är nödvändigt. Det är liksom som att underteckna med sitt eget namn och visa att man är god. Och det är en... De här människorna tänker inte, utan de reflexartat bara bräker ur sig saker och ting. Och det leder ju givetvis till den här otroliga anhopningen av artiklar, alltså.
0: Det är ett fascinerande fenomen. Men vi har ju sett, på ena sidan har vi sett många sådana här... Det finns alltid några sådana här kodord, både positiva och negativa. Nu som länge i Sverige till exempel, så har demokrati varit ett väldigt starkt positivt ord som man måste nämna i varje debattartikel och så vidare. Måste alltid motivera saker med referens ytterst tillbaka till demokrati och demokratiska värderingar. Som inte ska specificeras mer än att det handlar om alla människors lika värde och sådana plattityder. Men demokrati är ett väldigt, väldigt viktigt ord, och på andra änden av skalan så har vi ord som symboliserar den absoluta ondskan. Och det har ju varit länge till exempel förintelsen, nazism och förintelsen, holocaust. Så det har varit liksom den motpolen i hög utsträckning. Men nu har vi Donald Trump lite grann som Hitler light, eller kanske nya Hitler helt enkelt, som ständigt ska nämnas i de mest osannolika sammanhang. Precis som du säger. Det är många saker som är fascinerande med det. Alltså en sak, det är ju att jag känner lite grann att de verkar ju tro att det är någon sorts shibboleth, en sorts kodord, en sorts signal. Men någonting upphör ju att vara en signal, en urskiljningsfaktor, om alla gör det. Samtidigt kan jag känna att det är en bra urskiljningsfaktor för mig, därför att om jag läser en artikel som refererar till Donald Trump på det här sättet, en artikel om klassisk musik som i inledningen pratar om Donald Trump, då vet jag att det här är en person vars alster jag aldrig mer behöver ta hänsyn till. Jag kan avfärda dem som en fullständig idiot och låtsas som att de inte finns. Blocka dem på Facebook automatiskt. Liksom stänga ner alla länkar som har med dem att göra. Ta bort dem från mitt liv. Så gott det är möjligt. Så det är en sorts diskvalificering. Från mitt perspektiv. Och det är också naturligtvis en väldigt bra kontrasignal som blir möjlig att skicka nu. Genom att säga positiva saker om Donald Trump.
3: för att det är så pass ovanligt i den offentliga debatten. Så det är ju en fantastisk sak. Men det finns ju ingen som liksom av misstag går i den här fällan, att de råkar säga någonting positivt om Donald Trump om de inte faktiskt tycker det eller vill provocera. Eller att de det kanske vara att de glömmer att de skriver en artikel om klassisk musik eller arkeologi eller knypplingar och det. Sen så glömmer de att lägga in den obligatoriska Donald Trump
1: referensen.
3: Och då får de sparken från Aftonbladet. Men det är ett fascinerande och väldigt, väldigt äckligt fenomen i alla fall.
1: Och men det är just därför det är väldigt skönt för oss få som avskyr de gamla systemen, men som inte har någon större kärlek till Trump heller. Att och det ska vi inte

0: plötsligt nu så är han på väg liksom att ärereddas av gammal media och bli en god figur.
1: Vi är fortfarande Boris på medieavdelningen och Sverige. Jag kommer inte glömma att ta upp Bannon-artikeln, jag lovar.
0: Ja, det var bara en liten brygga.
1: Vi måste hålla så här, annars kommer producenten få en hjärtinfarkt när han ska dela upp saker.
0: Han är jättehärdig. Han har i sitt livsform. Inget kan få hans hjärta att gå arytmiskt. Nu var jag positiv.
1: Ja, det är faktiskt så. Producenten är riktig klippa. Och man förstår inte faktiskt hur han kan hantera allt kaos som vi sprider.
0: Framförallt jag.
1: Med inslagsuppdelningar. Ja, du drar ett och annat strå till stacken. Men jag vill nog ändå säga att jag ställer till mer problem med mina tendenser att börja prata saker utan att ens läsa upp en rubrik innan jag säger det. Och andra otillständiga beteenden. Jag skulle vilja föra vår uppmärksamhet tillbaks till den här presskommuniken från Retriever. För det är en hel del intressant. En sak som påpekas, det blir för långrandig, men en sak som påpekas som är ganska kul, det är det här med att Twitter, Donald Trump använder ju Twitter mycket för att sprida sina uppfattningar. Och det innebär ju att Twitter nämns väldigt ofta i samband med Donald Trump. Så att i de 227 000 artiklar som Retriever har hittat i svenska tidningar som nämner Donald Trump, i en fjärdedel av dem så nämns också Twitter. Och det är ju, de skriver så här, något som tyder på att presidenten lyckas nå ut och sätter agendan i nyhetsrapporteringen. Och, det är sant, men det är också så att Twitter lyckas nå ut. Och Twitter får ju en helt otrolig reklam och draghjälp genom att världens mäktigaste man nu använder Twitter som sin, kanske inte sin primära kanal, men en av sina primära kanaler. Det tycker jag är ett jätteintressant tecken i tiden, därför att Twitter är ju ett av de mest ängsliga och politiskt korrekta företagen. Och vi pratar ofta om deras iver att rensa ut sina användare, de som har misshagliga politiska uppfattningar. Hela tiden så det har alltid varit en ny sån här utrensningsvåg på gång på Twitter. Men det största trollet av dem alla, den största näthataren och nätmobbaren av alla, Donald Trump själv, sitter på Twitter och sprider sitt hat, sina diaboliska uppfattningar. I snitt fem tweets om dagen skickar han ut. Och om han vore någon annan så skulle han ha blivit avstängd för länge sedan för det han skriver. Men här har vi en intressant grej, va? Att vad skulle hända för Twitter om de stängde av Donald Trump? Vilket de helt klart skulle vilja göra från ett moraliskt perspektiv. Självklart så skulle de vilja lyfta näsan i vädret och stänga av Trump. Men vad skulle hända då med Twitter? Sannolikt skulle Twitter som plattform dö. Deras affär, i den mån de har en affär, skulle kapsejsa. Och man tänker på tanken, om antar Trump skulle säga, jag är trött på Twitter, jag skiter i dem nu, jag slutar tweeta, nu går jag och använder Gab istället. Vad skulle hända med Twitter då?
0: Twitter skulle dö, men det kommer aldrig inträffa, för precis som du säger, Twitter är beroende av honom och han utnyttjar Twitters beroende av sig. Så att, och skulle han få för sig att byta plattform så skulle Twitter gråta blod då. Så att det kommer aldrig inträffa.
1: Jag tror det kommer inträffa, för det finns en sorts symbios.
0: Ja.
1: Det finns en stark ömsesidighet i den relationen. Donald Trump sitter förmodligen med den bästa handen. Han har lite övertag. Men även för honom är det otroligt bra att på det här sättet kunna kontrollera Twitter. Och men om jag var Twitterledningen, jag skulle vara livrädd för att Trump ska lämna plattformen.
0: Det gör han aldrig, som sagt. Men jag tycker det är lite intressant också just det här med, du sa i början att vi kanske borde ha pratat mer om Trump. Och en del av mig gärna har bearbetat den tanken. Men jag tycker nog ändå att vi har ju hanterat Trump när amerikansk politik, som en funktion av amerikansk politik, och när Amerika gör någonting, då dyker han ju med självklarhet alltid upp. Vad vi ser istället i kommentarer, det är ju liksom det här spegelgrejen, vad han än säger och gör, leder till kommentarer, förfasanden och så vidare. Och han nyttjar det där jävligt medvetet givetvis. Och ibland kan han tänka vad han kastar ur sig, vad

0: fan som helst eller någon dräng och sånt om, bara för att han vet att det rör upp en sandstorm. Jag tror det är klokt att inte vandra in i den där sandstormen, för då skyms sikten.
1: Ja, det jag tänker på då, det är ju, alltså nästan allting som svenska medier skriver om Donald Trump är ju bara skit. Och jag menar inte att enbart att de har liksom fel uppfattning om Trump, utan hela artiklarna handlar bara om irrelevanta saker. Alltså någon här Donald Trump, någon Twitter-fade, någon PK-människa som kissar på sig över något han skriver och så vidare. Så att det finns ingen substans alls, inget riktigt de skriver om, men under tiden, medan den liksom täckmanteln pågår, och det här är bra för Donald Trump också i hög utsträckning. Ja, för att under den här täckmanteln så har Donald Trump faktiskt en politisk agenda, och det är inte så som jag vet inte om journalisterna på DN tror det. Det finns många i USA som tror i alla fall att Donald Trump inte gör någonting, utan han sitter bara och han sitter på hela dagen och kollar på TV. Han sitter bara och stirrar på Fox News, surfar på internet, skriver på Twitter, dricker Cola Light, men det händer liksom ingenting, för han är en idiot, han kan inte göra någonting. Sanningen är att Donald Trump har varit en väldigt aktiv president, fått väldigt mycket gjort. Han har haft en ganska omvälvande agenda, framförallt inrikespolitiskt i USA, som börjar göra väldigt stor skillnad. Och det hör man knappt någonting om i svenska medier, och det jag ska säga nu faktiskt att vi knappt ens i radiobubbla så får man höra talas om alla saker som Trump gör. Nu är det svårt att få överblick över det här, för att det finns så mycket partisk information. Men en sak är till exempel att man genomför den här stora skattereformen, som för många amerikaner kommer innebära att man får helt enkelt kännbart mer pengar i plånboken från och med inom kort. Men det kanske största inrikespolitiskt i USA, jag tvekar inför att säga det största, men en stor sak som har hänt i alla fall är att det har varit en riktig så här avregleringsvåg i USA. En uppgift som kommer, en regimlojal siffra, är att för varje ny reglering som har införts så har man tagit bort 16 gamla regleringar. Antalet anställda på amerikanska myndigheter har minskat ganska dramatiskt, för att man har skurit deras budgetar, och man har signalerat att man kommer skära deras budgetar, så att folk har sagt upp sig självmant i hög utsträckning. Så att man sakta men säkert börjar man yxa ner den amerikanska staten och dränera särskilt de allra sämsta delarna av amerikanska myndigheter. Av alla amerikanska myndighetsorganisationer så är det tydligen bara 3 stycken som har fler anställda nu än för ett år sedan. Alla andra har färre anställda. Det händer massa spännande saker i USA under Trump som helt hamnar i skymundan, och det är det jag känner att vi har pratat för lite om.
0: Instämmer, men då ska vi också komma ihåg att i det resonemanget för så måste man föra in att till den amerikanska staten och myndigheterna måste också imperiets krigsmakt räknas, och övervakningssystemen, och de har ju definitivt inte fått vidlådas några budgetnedskärningar. Det är ju tvärtom där. Jag skulle vara lyckligare och känna mig gladare när vi diskuterar Trump om det var så att han skar över hela fältet.
1: Men samtidigt då, nu får jag vara djävulens advokat här, så är det så att Donald Trump lovade aldrig att skära över hela fältet. Han sa aldrig jag ska skära ner hela staten. Han sa jag ska skära ner de dåliga delarna. Han sa jag ska bygga upp militären. Militären ska få mer pengar. Han sa aldrig vi ska skära ner övervakningsstaten. Han sa att jag ska bygga upp de delarna. De ska få mer pengar, mer resurser, mer människor. Men resten ska jag kapa. Ja. Och i hög utsträckning så är det precis det han har gjort.
0: Ja, du ska ju komma ihåg också att han gjorde ju ganska kraftiga utfall mot Pentagon, inköpspolitik, hur man förvaltar pengar och så vidare, och att han lovade starkare försvar, men han pekade också väldigt ofta på att det pågår ett jävla slöseri, och man har ju inte sett några tecken på att han går in och tittar på inköpsfunktioner, beställningar och sådana saker, utan de får ständigt de får det de pekar på.
1: Ja, jag, vår bevakning av Trump har varit så skral att jag inte riktigt kan säga vad han har gjort på Pentagon ändrat på. Jag vet bara lite grann hur han har ändrat hur Pentagon jobbar utomlands. hur liksom, militär orderstruktur och sådär, det läste lite om. Men det är ett absolut faktum att Donald Trump sa under valrörelsen som ett vallöfte att den amerikanska militären ska få mer pengar. Fler dollar till militärbudgeten. Han har i alla fall velat pumpa in mer pengar. Sen hur de används, det är en viktig fråga. Men det jag menar på är att han verkar jobba i väldigt hög utsträckning utifrån det han sa att han skulle göra. Och det är i alla fall, hur ska man säga, att han, det är klandervärt. Det är klandervärt att han inte gör alla bra saker som man skulle kunna tänka sig. Men det är inte lika klandervärt som att gå direkt emot sina vallöften och så vidare. Så folk får åtminstone vad de blev utlovade och vad de kunde förvänta sig. I högre utsträckning än under andra presidenter är mitt intryck.
0: Men du är en liten borgerlig parlamentariker. Det är lite grann så här att nej, men Moderaterna är ändå bättre än sossarna och så vidare. Men okay.
1: Moderaterna är ändå bättre än sossarna.
0: Nej, för fan, det är samma skit. Förklara
1: så dåliga är sossarna.
0: Alltså dåliga de allihopa. Förklara istället för mig hur Gustav, vi pratar om en annan person här. Vi duckar för detta ämne. Gustav Fridolin. Han kommer ganska långt ner på listan. Men det fascinerande är ju att bara 1% av svenskarna vet inte vem man är. 99% vet vem man är. Och den här relationen är lite intressant, tycker jag.
1: Han har haft sin storhetstid. Den har passerat nu. Alla vet hur man är, men ingen talas om honom på senaste.
0: Ja, du menade det är ett litet återsken där av...
1: Han har ju varit aktiv på den svenska politiska scenen nästan lika länge som du, Boris.
0: Ja, det är sant. Det är sant. Det hänger kvar helt enkelt.
1: Så alla minns hans stordåd när han var 12. Och vad han har haft för sig på senast, det vet man inte så noga. Men det är svårt att glömma hans lustiga namn och hans skräckinjagande stela psykopatleende.
0: Ja, och det fascinerande är att för vissa har han varit verksam nästan lika länge som jag i politiken. Men han är alltid 12 år. Det är en prestation.
1: Ja. Man vill inte se den oljemålning som döljer sig på hans vind.
0: Nej, det är skräckfilm.
1: En sista reflektion bara innan vi går vidare från den här nyheten. Stefan Löfven är den svensk som har omskrivits flest gånger. Han kommer upp i en dryg fjärdedel av antalet artiklar jämfört med Donald Trump. Och det står en intressant sak i texten från Retriever här. Det står... I juli får han mest uppmärksamhet under året, något som främst beror på IT-skandalen och att han väljer att inte åka till Almedalen. Jag vill bara notera det som ett litet tecken i tiden. Den som får mest uppmärksamhet är den som väljer att inte åka till Almedalen. Sug på den, alla politiker, journalister och lobbyister som lägger halvårsbudgeten på Almedals abonnemang. Mest uppmärksamhet, inte åka till Almedalen.
2: Radio Bubbla.

0: Jury i New York finner Donald Trump skyldig på samtliga 34 åtalspunkter rörande primärt valkampanjfinansieringsoegentligheter samt därtill relaterade bokföringsbrott. Åtalet härrör i grunden från pengar som betalats till den tidigare porraktrisen Stormy Daniels för att köpa dennas tystnad. Förhindrar inte Trump från att ställa upp i kommande presidentval. Domen kan överklagas. Nu har det hänt till slut att Donald Trump har blivit fälld av en domstol i en av de här hundratals rättsprocesserna som pågår mot honom. Det är en historisk händelse av flera skäl. Delvis såklart för att det kommer påverka valet i höst. Men det är också unikt från ett historiskt perspektiv därför att det är första gången som en amerikansk president befinner sig i en liknande situation överhuvudtaget. Ingen president eller för detta president har någonsin blivit dömd för ett brott i USA förrän nu. Och en av alla bizarra saker som händer bakom kulisserna för tillfället, det är att Secret Service har särskilda överläggningar med fängelseväsendet för att avgöra hur man ska agera om Trump måste sitta i fängelset. Därför att som för detta president så har Trump rätt till Secret Service beskydd så länge han lever. Men hur verkställer man det om han sitter i fängelse? Ingen vet, för att ingen som liknar det här har någonsin hänt förut. Men tydligen så har de tagit fram någon typ av plan tillsammans med som det fängelse där han mest troligt skulle sitta. Det är väl på Rikers Island i New York. Och det kan bli fängelse. Domarna i New York, de har stor frihet och de kan fastställa domen snabbt också om de vill. Alltså det händer att dömda personer i New York forslas bort i fängelse omedelbart efter rättegången, eller ganska kort därefter. Det är upp till domaren. Sen kan man överklaga och så vidare, men domaren kan avgöra vad som händer efter rättegången. Och nu så verkar det inte vara det som händer i det här fallet. Och det är eventuellt mer troligt att han döms till kanske någon form av husarrest, att han får sitta med det elektronisk fotboja i Trump Tower eller Mar-a-Lago och sånt där. Men man vet aldrig. Domen ska tydligen fastställas 4 dagar innan det republikanska partikonventet. Vilket sammanträffande, va? Det betyder alltså att om han döms till fängelse så kommer han missa konventet. Så att han kommer kanske vara på fri fot innan valet, alltså på grund av överklagande och så vidare. Men på det här sättet så maximerar man sannolikheten för att republikanerna ska tvingas välja en person som för närvarande sitter i fängelse som sin presidentkandidat. Så att man maximerar förmodligen den negativa medialeffekten. Och man måste vara beredd på att saker i den stilen förmodligen finns i planerna här om det bedöms vara det mest strategiskt gynnsamma från ett politiskt perspektiv. Därför att det finns givetvis inga objektiva jurister i den här härvan. Alltså en rimligt funtad domare skulle ha kastat ut det här fallet för länge sedan. Att det ens har gått så långt betyder att domaren är en politisk aktivist och en inbiten Trump-hatare. Och det är inte ens en spekulation i det här fallet, utan domaren, han heter Juan Merchan. Han är en invandrare från Colombia, tror jag, som är en uttalad vänsterist. Han har donerat pengar till Joe Biden. Hans dotter jobbar med fundraising för demokratiska kandidater och så vidare. Så att röster har ju rest gång på gång för att han ska avsäga sig i det här fallet, för att han är så uppenbart jävig. Men framförallt så är liksom den juridiska substansen i det här fallet obefintlig. Jag tror att vi berört det här tidigare i någon sändning, men det handlar alltså om en bokföringsteknikalitet, kan man säga. Att Trump ska ha bokfört en viss utgift i fel kolumn i bokföringen. Och den mediala poängen är såklart att dra uppmärksamhet till Stormy Daniels, men rent juridiskt så finns det ingenting där. Och Trump betalade en av sina jurister, en av sina fixare, för diverse saker som han hade gjort. Och det mesta var kampanjrelaterat, men en av sakerna som han hade gjort var en betalning till Stormy Daniels som eventuellt borde bokförs då på ett annat sätt. Vilket är en absolut skitsak. En bagatell och ett sömnpiller, det skulle aldrig någonsin blivit en rättegång av det här om det handlar om någon annan person än Donald Trump, och det skulle aldrig vara tal om fängelsestraff och så vidare. Och det är knappast ens någon som låtsas som att det är ett riktigt fall. Alltså även vänstermedier i USA, vänsterdebattörer, de är öppna med att det här är ett, att det inte riktigt är ett riktigt fall. Så jag såg ett exempel i mängden. En så här tyckare, kolumnist och så vidare som heter Maureen Dowd. Hon sa så här: "Even though the case was a stretch and not the strongest one against Trump, there was something refreshing about the jury doing" och så vidare. Och så vidare. Så att det, ja, det här var på lösa boliner, men ändå härligt att någon kunde drämma till Trump. Oavsett om det gick rätt till eller inte rent juridiskt, så var det ju, så kändes det ju bra det här. Så det är liksom nivån nu på den juridiska diskursen i USA. Ja, det finns mycket att säga om det här. Så innan vi pratar om de politiska konsekvenserna, vad som händer i valet och så vidare. Om man ser till själva rättsprocessen här, Boris, tror du att det blir en fängelsedom? Kommer Trump skaka galler i juli?
1: Alltså, jag kan mycket väl tänka mig att det blir det. Bara för att... För att förklara din ståndpunkt, om man säger som så här. Alltså, egentligen behöver vi fundera på följande. Det är inte så i början så var det lätt att säga att de driver processerna för att liksom mala ner, ta upp hans tid, knäcka honom, whatever. Det är bara för att jävlas eller bara för att få enstaka åklagare och domare ska få liksom utlopp för sitt hat eller sin karriärlust. Men den demokratiska partitopparna är ju inte osmarta. De måste ju rimligen vid det här laget ha sett att på varenda jäkla process och hans framträdanden, de gynnar ju bara honom. Så rimligen borde de ha sett till att de har ju makt i apparaten och stoppat allting därför att han växer bara opinioner och får in mer pengar. Så att det här måste ingå i någon annan plan helt enkelt och driva de här fallen. Och det kan man grubbla över. Och det innebär att om det finns en sån plan att driv alla fall ni bara kan, hur hårt som helst, så innebär det att det kommer att bli en fängelsedom.
0: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det där. Jag tänker på ett liknande sätt. Alltså, de verkar inte alls ha någon sån här strategisk inställning till det här. Utan det verkar vara mycket drivet av bara dels hämndlystnad, en sorts liksom bara blodtörst att de bara vill trycka åt Trump. Men också att enskilda personer i systemet, alltså åklagare, domare, det har vi pratat lite om förut, att de ser det här som en fjäder i hatten för deras karriär. Så att även om de tankar Joe Bidens möjlighet att vinna valet, så var det bra för dem, för de kommer gå till historien som åklagaren eller domaren som fällde Trump. Så det är min känsla också, att de kommer göra det. Domaren kommer se till att Trump får fängelse för att det är hans intresse.
1: Ja, exakt. Det. Men det kan också vara så att det är i de demokratiska partitopparnas intresse. Det är lite grann den tanke jag lekt med mer och mer. För att just med tanke på att de har hårda nyper. Ja, men de skulle kunna lyfta luren och ringa när domarna sagt för en månad sedan: "Stäng ner den här skiten, det här är inte bra för oss. Ser du inte vad som håller på att hända?" Och så hade han gjort det. Också av karriärskäl. Och de kan, alltså, till det här hör att som jag har varit inne på förut, alltså att de kan ju inte vara så, alltså de måste ju hålla på med någonting annat. För de tänker ju inte lämna över till Trump. De måste ha några kort i rockärmen. Och för att kunna göra klart det och för att kunna överraska vad det nu är för överraskning, så kan det vara bra för dem liksom att alla tittar på och nöter om processerna, oavsett vad man tycker om dem. Det blir en sideshow som tar all uppmärksamhet. Och så kör demokraternas ledning och den gamla presidenten Barack Obama på och förbereder något helt annat på konventet. Det är liksom det enda logiska. Annars har den demokratiska partiapparaten kollapsat liksom.
0: Ja, okej, okay, om jag tolkar det rätt nu, Boris, så tror du att den här domen kommer att gynna Trumps chanser i presidentvalet? Det är en diskussion som pågår liksom. Kommer...
1: Ja, oh ja.
0: Det har ju spekulerats fram och tillbaka väldigt mycket i månader och år egentligen. Men det här är liksom eldprovet, kan man nästan säga. Nu händer det på riktigt. Kommer Trump-väljarna dra öronen åt sig? Kommer independents överge honom? Eller kommer de nu gå bann ur huset för att protestera mot den här domen? Men du verkar tro på det senare.
1: Ja, det tror jag. Men samtidigt så är det, och det jag har varit inne på det här förut, det är min fixa idé. Alltså demokraterna är då de skickligaste maktspelarna i USA. Och lång erfarenhet. Alltså de har ett kort att dra. Och de vill ju liksom att vi alla ska vara upp... Folk ska vara upptagna av det här. Och det är som bodde offer i schack liksom. Låt Trumps opinionssiffror öka på grund av att vi följer honom. På konventet så presenterar vi en helt ny spelplan. Och Newsweek kom i veckan med en opinionsundersökning bland folk mellan 18-34 år, en ganska stor. Och skulle Michelle Obama ställa upp så skulle hon piska Trump med 10% i den åldersgruppen. Det är inte oviktigt, milt uttryckt. Så att jag tror fortfarande att det är det kort man kommer att dra. Och ju mer den amerikanska opinionen och publiken och väljarna upptas av Trump-rättegångarna, desto mer kommer liksom Michelle Obama, när de väl kliver fram, att kunna framstå som liksom något helt annat. Det är inte den senildementa Biden. Det är inte den av massa rättegångar nedtyngda Trump. Det är ett helt nytt blad, fast inte är det.
0: Ja, jag tog en titt på opinionsmätningarna tidigare idag. Jag kollade på en sammanställning på Poll of Polls och alla polls de har räknat in, och jag har kollat på de som har gjort det helt eller delvis efter domslutet. Och det ser ut ungefär som tidigare. Jag tycker det ser ut som att stödet för Trump har minskat ganska mycket. Men stödet för Biden också har minskat mycket. Men Trump leder fortfarande. Precis som han gjorde innan. Precis som han har gjort länge. Och sen såg jag också att han har fått in enormt mycket kampanjdonationer. Direkt efter domen. En halv miljard svenska kronor, förmodligen mer nu, för det var ju inte bara dagen efter. Och det sades då att en tredjedel av de donationerna var från helt nya donatorer. Och om det är sant, ja, det är ganska stort, även med amerikanska måttmätt.
1: Ja, det är obegripligt. Alltså där förstår jag definitivt inte den amerikanska mentaliteten. Alltså det är ett mysterium, men fascinerande.
0: Pratas också om att en del Wall Street-typer verkar ta tydligare ställning för Trump, och att det eventuellt kan innebära mer, kanske mer legitimitet i vissa kretsar och kanske också mer pengar. Så att faktum är att Trump verkar ha ganska mycket politisk medvind. Jag är bara lite skeptisk mot det här. Alltså jag hör, inte mot det du säger Boris, men folk jag följer på nätet i liksom radikala högerkretsar och sånt där, det är många som säger att nu är det klart. Trump kommer garanterat vinna efter det här. Demokraterna har bara liksom överräckt valvinsten på ett silverfat här genom att döma honom. Och jag kan ju förstå en del av argumenten samtidigt som jag är skeptisk, därför att den typen av människor, tyckare på internet, tenderar, jag kan säga, jag räknar mig själv till den gruppen kanske, så vi tenderar att vara fast i våra egna bubblor och generalisera för mycket från hur folk tänker i våra egna kretsar, hur folk tänker i de segment av samhällen som vi ser. Men vanliga människor, de som ändå har stor betydelse för valresultaten, de är mycket mer konventionella, de är trögrörliga och de är hårt hållna av massmedierna framförallt. Och vi som följer alternativa medier och får en annan bild av Trump och rättsprocesserna, vi är en liten, liten, liten minoritet. Jag kan absolut tänka mig att det finns en massa republikanska plebs som drar öronen åt sig. För det är ju i praktiken vad till exempel Fox News kommer att pusha för. Inte alla på Fox News, men överlag så kommer de kommer liksom prata ner den här domen, men de kommer göra det på så pliktskyldigt och beskedligt sätt att de i praktiken kommer att gå demokraternas ärenden. Och som sagt, opinionsmätningarna som jag ser just nu, när folk har det här färskt minne och reagerar på det, det är inte så att man ser något så jättestort liksom hopp uppåt för Trump.
1: Nej.
0: Utan så här, stödet för honom minskar samtidigt som stödet för Biden minskar.
1: En allmän trötthet helt enkelt. Och det behöver inte bli Michelle Obama, men något nytt. Alltså även utan allt det här så skulle de vara tvungna att göra en ta bort Trump, ta bort allt det. De skulle fortfarande vara tvungna att köra en överraskningskandidat på konventet som gör alla lyckliga. Därför att de är för smarta för att låta den där mumien vackla ut en gång till.
0: Ja, alla skulle faktiskt bli lyckliga om Michelle Obama blev kandidaten. För alla på alla sidor av alla politiska uppdelningar och så vidare.
1: Obehagligt nog.
0: Alla utom liksom familjen, utom Joe Bidens närmaste familjemedlemmar skulle bli lyckliga. Höger som vänster. Ja, den här tröttheten, den är lite intressant i sig tycker jag. Alltså att det finns flera aspekter av det, men att en fängelsedom mot en politisk kandidat kan ha så liten politisk betydelse.
1: Ja.
0: Att den har så liten avskräckande effekt på kandidatens stödtrupper, det säger i sig en hel del om var USA befinner sig. Alla bara liksom, ja, det påpekas ofta, vi har också sagt det förut, att det här är saker som skulle leda till liksom enorma ramaskrin om de hände i något annat land. Alltså vi ondgör oss över att diverse bananrepubliker fängslar politiska motståndare, ja, Putin fängslar Navalny och så vidare. Men här är bara, det är ingen som bryr sig. Alla verkar förutsätta att Trump kommer kandidera och förmodligen vinna. Även om man måste göra det från en fängelsecell. Och det visar bland annat på ett extremt lågt förtroende för rättssystemet. Så det är inte bara att USA är en bananrepublik, utan amerikanerna vet själva att de lever i en bananrepublik. Rättssystemet är ett skämt, politiken är genomkorrupt. Men samtidigt så verkar de inte benägna att straffa den sidan som begår det här rättsövergreppet. Så de är liksom likgiltiga åt båda hållen. Eller är kanske förlikade med att ja, men det är så här det fungerar nu. Alla gör det och det är väl så det ska vara nu. Det är kanske så det alltid varit.
1: Ja, men det tror jag. Alltså, det är så. Ja, men har de haft en demokratisk horbaktig president som Bill Clinton? Liksom, vad fan? Varför skulle de vara speciellt upprörda? Även om de hade skickat 100 miljoner till Stormy Daniels. So what? Och tagit ur fattigbössan i kyrkan. Det är så det är. Jag tror de har väldigt nykter syn på amerikanska politiker.
0: Jag tänkte lite också senast igen. Det här som jag återkommer till som en käpphäst. Om vad som händer framöver. Jag tänkte ta upp det och säga någonting om det igen. Och det är det här med valfusket. Och min stora fråga som är. Kommer Trump göra något åt valfusket innan valet? Och jag är mindre optimistisk än jag någonsin har varit kring det där. Jag hörde Trump prata om det för ett tag sedan och han upprepade en sak som jag har hört någon säga det många gånger. Att jag också hört hans så kallade surrogates säga det gång på gång, att hans strategi för att neutralisera det oundvikliga valfusket, det är att vinna så stort att de inte kan stjäla valet. Det vill säga en så stor marginal att de inte kan täcka över den med fusk. Och det är liksom en tankefigur som har cirkulerat kring valet. Att man kan fuska på marginalen, men man kan inte reversera en så kallad landslide med fusk. Men jag tror man kan göra en ganska bestämd förutsägelse här. Och det är att om det är Trumps strategi, då kommer han definitivt att förlora. Efter en sak, det är att han kan knappast vinna med särskilt stor marginal. Det är bara inte så USA ser ut. Politiskt, demografiskt, medialt och så vidare. Men framförallt så tror jag att det är rent nys att man inte kan vända en stor valseger med fusk. Demokraterna, de har ju demonstrerat att de är beredda att göra extrema och flagranta saker för att fuska. De bryr sig inte det minst om att det ska se snyggt ut. Det såg inte precis snyggt ut 2020. Det enda som spelar en roll, det är om man kan få folk att acceptera resultatet. Och det finns ingenting som tyder på att det finns någon gräns där folk säger att ja, vi kunde acceptera det lilla fusket förra valet. Ja, men vi kan inte acceptera det stora fusket. Folk kommer att acceptera valfusk för att medierna säger att det är rätt med valfusk för att stoppa Trump. Och även till exempel Fox News kommer att spela med precis som de gjorde 2020. Så det är ännu en punkt där Trump är inte seriös här. Han försöker inte ens vinna. Om han var seriös, då skulle han ju ha en organisation som sedan länge jobbade med specifika projekt i varje delstat för att kartlägga alla former av fusk som man känner till som kan dyka upp. Ta alla metoder som finns, röstningsdatorer, falska valsedlar, poströster, bussning, vad det är. Och sen för varje delstat eller varje distrikt så har man en person som punktmarkerar och kartlägger. Och så att man vet exakt liksom, vilka som är ansvariga. Så kan man säga, här är personen som är ansvarig för röstningsdatorerna i Arizona. Här är personen som har nyckeln till förrådsrummet där valsedlarna förvaras i Ohio och så vidare. Men mitt intryck är att man gör ingenting. Man kör på precis som vanligt och inbillar sig att men vi kommer vinna en landslide. Och om det mot förmodan skulle bli något, de kommer inte kunna fuska, om de fuskar så hanterar det efter valet. Precis som förra gången, det gick jättebra då.
1: Ring efter Rudy. Nej, men alltså det är ganska fascinerande att alltså Trump är så jäkla oskuldsfull. Alltså det är något pojkaktigt. Ja, men jag ska vinna med jättestor marginal, så då går det bra. Det är den totala oskulden. Och han är inte, därför är han inte rätt man att vare sig rensa upp i valfuskträsket eller i han kommer inte kunna rensa upp i träsket den här i stadsträsket den här gången heller. Därför att han förstår liksom inte att det är en gigantisk apparat han står emot. Han tror att det är en massa enskilda dumma människor han står emot. Och de ska han besegra i kraft av sin personlighet i valurnorna. Lycka till liksom.
0: Han sa faktiskt det häromdagen också apropå domen. Han sa att hans hämnd kommer att vara framgång. Något sånt där. My revenge will be my success. Något sånt där.
1: Så det är som kamratposten.
0: Klassisk... Ja, exakt. Det är en klassisk sån här liten aforism för barn som läser kamratposten. Det bästa sättet att hämnas på sina fiender är att vara lycklig och framgångsrik. Och ja det ligger såklart någonting lite där, men det är också en stor hög med bullshit. Det bästa sättet att hämnas är att inte hämnas. Och egentligen är det så, det är så pinsamt enkelt. Om man tänker på det i termer av kostnader och konsekvensutsättning, så om man gör det gratis för andra att attackera en, och det enda man gör till svar är att leva sitt bästa liv och inte låta sig dras ner av attackerna och hålla humöret uppe. Så i verkligheten så är det inte så man avskräcker attacker. För att göra det måste man påföra kännbara kostnader på de som attackerar en. Och jag frågar mig om Donald Trump överhuvudtaget begriper något av det här. Det känns som att han spelar, och han har hela sitt liv spelat en helt annan sorts spel som handlar mer om att ge varandra liksom verbala örfilar i medierna. Hittills så pekar ju allt på att han inte fattar någonting. Och det är precis som du säger, hans oskuldsfullhet som på ett sätt är väldigt liksom näpen, pojkaktig, nästan änglalik. Alltså under hela hans tid som president så var han ju en exceptionellt mild och generös ledare som till exempel inte utkrävde hämnd mot någon av sina många fiender som hade behandlat honom extremt illa. Träsket är inte utdikat. Hillary Clinton är fortfarande på fri fot. James Comey sitter i tv. Jag såg häromdagen. Han satt och gottade sig åt hur Trumps fängelsecell kommer att se ut och så vidare. Och allt det där, det var Trumps val att låta de här människorna förbli på fri fot. Så att, ja. Jag har verkligen blandade känslor kring Trump. Som jag kanske alltid haft, antar jag. Men jag vill ju att han ska vinna. Jag hoppas ju att Trump ska vinna. Men det känns inte som att det är korten. Egentligen känns det som att han inte ens har en chans. Jag förstår inte hur det ska gå. Det går ju bara om man har något typ av hemligt program som inte vi känner till för att stoppa valfusket. Men varför skulle han hålla det hemligt?
1: Ja, nej, det har han inte, utan han är nog väldigt... Han säger det han tycker och tänker. Så att något sånt finns inte. Det skulle kräva mobilisering sedan länge och uppbygga av ett maskineri. Och det skulle jag ha märkt så sent så här.
0: En sista grej om Trump bara. Såg du hans tal på det libertarianska partikonventet?
1: Ja, eller jag hörde. Men jag såg det inte.
0: Jag tyckte det var helt fantastiskt. Alltså, dels bara en sån grej att republikanernas presidentkandidat åker och håller keynote på ett annat partis konvent. Och både han och RFK Jr. var där talade såklart. Jag tyckte det var ganska fantastiskt. Så för er som inte har hört då, han gick upp på scen och pratade med alla de här tokiga libertarianerna och sa i princip att jag är inte exakt libertarian, men jag är en ganska bra libertarian jämfört med de andra politikerna, och kolla här på mitt libertarianska track record, jag gjorde det här och det här, och det här, och bara rabblade upp liksom en lång lista av imponerande libertarianska bedrifter. Han är uppenbarligen en väldigt smart person som kan libertarianerna som har skrivit det där, och prickade in mer eller mindre alla liksom stora frågor som de sitter och kufar om på libertarianernas partikonvent, inklusive att de hade i publiken, så var det jättemånga som hade stora plakat där det stod Free Ross, Alltså att man ska benåda Ross Ulbricht som han var killen som skapade Silk Road. Och det är en stor libertariansk grej att man ska hjälpa honom. Och Trump tog upp det där. De hade stått liksom hela talet så heter Free Ross, Free Ross. Och så plötsligt säger han så här, ja förresten också, på min första dag som president efter jag vinner valet så ska jag benåda Ross Ulbricht.
1: Ja, väldigt fint alltså.
0: Ja, så han liksom, det var faktiskt ett fantastiskt tal och han sa också, jag tyckte det var väldigt fräckt och väldigt roligt, han sa att ni från det libertarianska partiet, ni borde nominera mig som er presidentkandidat. Ja. Och om ni inte gör det så borde ni åtminstone rösta på mig allihopa. Och han har ju rätt. Ja, han har ju rätt på sätt och vis. Ja, så det tycker jag är fantastiskt. Och där fick jag tillbaks liksom min kärlek till Trump. Och blir desto mer ledsen för att jag inte tycker att det ser så ljust ut för honom i valet.
1: Nej, men han skulle ju behövt en Machiavelli vid sin sida. Och sen kan han vara ute liksom och elda massorna. Sen ska han ha en grå eminens som rensar, bygger och städar. Men vem skulle klara det jobbet?
2: Radio Bubbla. Vincent McCaughey, vänsterns anklagelser om empatilös libertarianism, ett gott tecken, visar att libertarianer genom fokus på allmängiltiga argument och principer förvaltar filosofiska arvet efter Platon, Aristoteles och Thomas av Aquino. En enkel men oerhört träffsäker reflektion att autism har blivit ett politiskt skällsord. Det kanske framförallt gäller en yngre internetbaserad generation, men nästan jämnt skulle jag säga. Som jag försöker undvika så långt som möjligt att prata med normala människor. Prata med människor som har mainstream uppfattningar, politisk vänster. Då stöter jag på dem i kommentarfälten på andra människors postningar på Facebook. Inte mina egna postningar och grupper som jag är med, men ibland så stöter jag på dem. Och nästan alltid så är det här snacket om att det är autism. Det är autistiskt, inte tillräckligt inkännande, tar inte hänsyn till känslor, människors subjektiva upplevelser, utan det är bara det här iskalla, rationalistiska, bara massa argument, ingen empati och så vidare. Och det här är liksom det är inte ett argument, men det anses vara bättre än ett argument, för det är att man kan avfärda någon som person, som medmänniska eller motmänniska, att det blir, man behöver inte ens argumentera mot en person som är autistisk. Men som du påpekar så här, så finns det ett annat ord för det som nu för tiden kallas för autism. Förr i tiden så kallades det för visdom, och det ansågs vara själva kännetecknet för ett förfinat intellekt och en förfinad själ, att man kunde ställa sig över sina känslor och även andras känslor för att istället se klart på saker och ting. Och även om det fanns emotionella aspekter, även om folk var väldigt upprörda, även om man själv kanske blev känslomässigt berörd, så kunde man ändå höja sig till att istället fokusera på argument och på principer. Och det här är ju själva grunden för till exempel akademisk vetenskaplig metod och för all filosofi och generellt all tankebyggnad som har byggt vår civilisation. Man kan säga att vi lever i en oerhört autistisk civilisation, och alla de goda saker som vi skördar frukterna av idag är resultatet av en bunt outhärdliga autister som bara struntar till folks känslor och istället bara tänkt i termer av argument och rationalitet och bevis.
1: Den här texten var bra, men det har ju också, det är värt att grotta i hur luddigt autismbegreppet har blivit. Och du kan ju nästan lätt bli autiststämplad bara därför att du vägrar samspel, alltså ner på social mikronivå. Om du väljer att inte prata med folk därför att du tycker att de är dumma i huvudet och inte har tid, så kan du lätt, alltså det börjar få en sjukdomstämpel nästan, eller att du inte vill anpassa dig efter de sociala regler och normer som faktiskt numera direkt följer ur PK-manualens anvisningar på hur man ska vara. Alltså det är nästan sovjetiskt att det blir ett sjukt. Du kan stämplas som lätt rubbad om du inte följer de koder och sätt att vara och sätt att tycka som gäller. de anser som självklara. Det är förbannat obehaglig utveckling.
2: Det som är ju en parentes, men det är ju nu också en psykiatrisk diagnos. Ja. Att inte ha samma åsikter som andra. Det kallas för antisocial störning eller sånt där. Som definieras delvis då diagnostekniskt i termer av att man inte reagerar på saker och ting som andra människor.
1: Och det där var ju faktiskt det där som gör det så obehagligt. Det är en gammal sovjetisk och östeuropeisk diagnos på dissidenter. Antisocialt beteende. Du hamnar på hispan för det.
2: Konstateras också i slutet av den här artikeln att det bästa sättet att hantera den här typen av löjliga patologiserande förelämpningar, om någon kallar den för autist till exempel, det är att man ska göra dubbelt upp och gå all in på den här positionen. Och om någon säger till exempel att så där säger du bara för att du är autist och sitter i din mammas källare och det ena och det andra, om du hade haft den här upplevelsen, då skulle du ha en helt annan uppfattning. Då kan man svara, tack Gud att jag inte har haft den uppfattningen. Tack Gud att jag inte vet hur det är att ha den erfarenheten. För då kan jag tänka klart kring det. Och tack och lov att det finns människor som har olika perspektiv och ser saker på annorlunda sätt.
1: Mm.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi tillkännager riksrättsförfarande mot Donald Trump. Demokrater besvikna när Robert Mueller ej fann bevis för rysk konspiration. Fick nytt hopp då presidenten påstås pressat Ukrainas president Volodymyr Zelensky att utreda Joe Biden, som erkänt att han villkorat ekonomiskt stöd mot avsked av åklagaren som utredde företag hans son satt i styrelsen för. Ja, det var en oerhört komplex bubblorubrik. Vi ska ta och packa upp den lite grann. Men vi börjar med den officiella historien. Så har riksrättsförfarande inletts mot Donald Trump, det vill säga det som på amerikansk engelska kallas för impeachment. Det är någonting som kan göras av kongressen riksrätt att processa mot presidenten. Och det bara gjorts ett väldigt liten handfull gånger i USA:s historia. Senast och mest berömda tillfället var ju när Bill Clinton blev utsatt för riksrätt. För att han hade ljugit i samband med de här sex skandalerna som han var involverad i. Det har pratats länge om att göra riksrätt mot Trump, att han ska bli impeached, men det har hittills aldrig blivit av. Nancy Pelosi, som alltså är talman för representanthuset, hon har konsekvent sagt faktiskt att det här är inte en bra idé. Lugna er, lägg band på er lust där, för det är inte en smart idé för oss att göra impeachment mot Donald Trump. Men nu har han eventuellt ändrat sig. Samtidigt så är det oklart vad som egentligen har hänt. Alltså, så vitt jag vet så har ett riksrättsprocessen formellt sett inte inletts. Utan det man har gjort är att man har deklarerat att man har börjat förbereda sig för att utreda möjligheterna att kanske göra ett riksrättsförfarande sen. Så att det är fortfarande inte alls säkert att det blir av, och det finns skäl att tro att det inte kommer bli något av allihop. Men hur som helst då, vad är det som Trump påstås ha gjort som är så allvarligt att han nu kan ställas inför riksrätt trots att det inte fanns tillräckligt med belägg i hela den här tidigare Rysslandsskandalen och allt det här? Jo, den 25 juli i år så hade Donald Trump ett telefonsamtal med Ukrainas ledare Volodymyr Zelensky, som jag pratat om tidigare flertal tillfällen i Radio Bubbla. Det är han, tv-stjärnan som spelar Ukrainas president på tv, och sen blev han Ukrainas president på riktigt efter att hans tv-bolag startat ett politiskt parti. Och i det här samtalet så tar Trump upp att Joe Biden har varit i Ukraina och krävt att en viss åklagare ska få sparken. Ja, det här var något som hände 2016. Och då säger Trump så här: det har varit mycket, mycket prat, jag citerar nu, fritt översatt från transkriberingen av samtalet. Det har varit mycket prat om Bidens son, att Biden stoppade åtalet, och att många vill ta reda på mer information om det. Så vad du än kan göra med Attorney General, vore bra, alltså USAs Attorney General Bill Barr. Biden gick runt och skröt om att han hade stoppat åtalet. Så om du kan titta på det, det låter fruktansvärt tycker jag. Så sa Trump. Det var det han specifikt sa om Biden i det här samtalet. Det han egentligen pratar om, det Trump, vi ska återkomma till det, men det Trump egentligen pratar om i det här avsnittet, det är att han är ute och fiskar efter information om varifrån de uppgifter kom som låg till grund för den här Rysslands utredningen, Rysslands hetsjakten, Robert Mueller-processen och så vidare. Han säger, they say a lot of it started with Ukraine. Ja. Så det man säger då från demokraternas sida, amerikansk mainstream, det är att Donald Trump försökte använda amerikansk utlandsbistånd, alltså ett hot om att dra in i det här fallet då några hundra miljoner militärt bistånd, för att försöka använda den ukrainska regeringsapparaten för att skada Joe Biden. Joe Biden som är då en av de primära potentiella utmanarna mot Donald Trump i nästa års presidentvalskampanj. Och det är fascinerande att se hur det här framställs i amerikanska medier, för att det presenteras på ett extremt lögnaktigt sätt, både i kongressen och av medierna. Alltså Adam Schiff, som är ordförande för den relevanta utskottet i kongressen, som heter Intelligence Committee, han höll ett helt häpnadsväckande anförande i kongressen, där han påstod att Trump har betett sig som en maffiaboss som vrider om armen på någon. Och för att leda det här i bevis så stod han i talarstolen och hittade på saker. Rakt av hittade han på. Påstod att Trump har sagt saker som han bevisligen inte sagt. Och det sjuka här är att transkriptionen av samtalet var redan offentliggjort. Alla hade redan läst det, alla som var intresserade. Och vem som helst kunde jämföra det han sa med vad som faktiskt hade sagts i samtalet. Men han sa till exempel då, Adam Schiff, alltså att han sa, it reads like a classic organized crime shakedown. En av sakerna han säger är att han parafraserar Trump. Han berättar då vad Trump har sagt. Och sen säger han att jag hör vad du vill ha, men jag har någonting som jag vill ha av dig. Och du ska lyssna noga nu, för jag kommer bara säga det 7 gånger. Jag vill att du ska gräva upp smuts om min politiska motståndare. Fattar du? Mycket, mycket smuts om det ena och det andra. I want you to make up dirt on my political opponent. Understand? Lots of it. On this and on that. Märk väl, kära lyssnare, det här är inte någonting Donald Trump har sagt. Inte i närheten av någonting Trump har sagt. Det här är vad Adam Schiff står i kongressen och påstår att Trump har sagt. Och han har varit tvungen att backa från det här efteråt. Han har sagt då att en del av det han sa var citat från Trump. En del var omformuleringar och parafraseringar. Och en del var parodi. Han försökte göra ett sorts komiskt nummer och göra en parodi på Donald Trump. Och det här har backats upp av alla medierna. Och jag såg en fullständigt halsbrytande artikel från CNN. Som heter faktagranskningsartikel. Där de... Alltså man ser verkligen hur de vrider sig, hur svårt det är för dem. De ska bena ut rad för rad det som Adam Schiff har sagt. För att bena ut vad som var ett citat, vad som är en parafras och vad som var en parodi. Men frågan här, det är naturligtvis, vad är det han ställer frågor om? Alltså vad är det Trump ställer frågor om? Vad är det som Trump tror att Biden har gjort? Och det här får man bara fragmentariska och extremt vinklade bilder av i medströmsmedia. Så det här vi behöver packa upp lite grann och förklara vad som hänt. Så att allt det här kretsar kring Hunter Biden. Hunter Biden som är Joe Bidens son. Hunter Biden är en lobbyist, kan man säga. Han har varit verksam som lobbyist i flera årtionden. Det vill säga han, enkelt uttryckt, han säljer sitt namn, sitt fina efternamn. Och låter sitt efternamn gå på dörren på lobbyingfirmor och så vidare. Och det är inte särskilt liksom kontroversiellt i någorlunda rimliga kretsar och att säga att han helt enkelt han säljer inflytande, han säljer tillgång till till Joe Biden som ju var vicepresident i USA. Hunter Biden, han har också ganska illustrerat CV på andra sätt. Till exempel så sökte han sig till militära för att försöka vara verksam som reservofficer. Men blev kickad för att han aldrig använt kokain. Han testade positivt på ett drogtest för kokain. Och påstod efter det att han hade fått i sig kokain av misstag. Det var liksom en olyckshändelse att han råkade få i sig kokain. Men han ville ännu inte bestrida avskedandet. Så att han fick kicken från militären då. Men 2014, det vill säga när Joe Biden var vicepresident i USA. Så fick han ett styrelseuppdrag. För att sitta i ledningen för ett företag i Ukraina som heter Burisma Holdings. Det var ett uppdrag som man hade från 2014 till 2019. Och Burisma Holdings var ett företag som jag tror bildades i kölvattnet av revolutionen, omvälvningarna i Ukraina 2014. Då man bland annat tog in utlänningar för att styra upp naturgasbranschen. Så Burisma Holdings är ett naturgasföretag. Och Hunter Biden fick $50,000 i månaden för att sitta i styrelsen i det här företaget. $50,000. Så 2016 så var Joe Biden i Ukraina. Och en av de sakerna han gjorde där var att han skulle förhandla med Ukrainas ledning kring att ge dem hjälp med ett lån för att hantera avbetalningarna på deras statsskuld. Som de hade väldigt mycket problem med. Och planen då var att amerikanerna skulle ställa ut ett lån så de kunde hjälpa dem över liksom någon tid med avbetalningarna. Och Biden sa, han ställde ett ultimatum. Han sa att enda chansen ni får med pengarna är att ni ska sparka den här åklagaren. Han är dålig, han måste få sparken. Jag åker hem. Imorgon bitti åker jag hem och det blir inga pengar. Om ni inte har sparkat den här åklagaren. Och han fick mycket riktigt sparken. Bums. Viktor Shokin hette han. En av de ledande åklagarna i Ukraina. Och att det här hände. Det är ingen liksom hemlighet eller en konspiration eller sånt där. Utan det är helt officiellt. Och Biden har själv skrutit om det. Biden, det finns bandupptagningar där Biden berättar om. Om han skryter om liksom hur tuff och macho han var. Hur han ställde kravet och åklagaren måste bort. Och sen fick han sparken. Men det vi vet nu. Det är att Viktor Shokin, åklagaren. Han bedrev under den här perioden. En utredning av Burisma Holdings. Företaget där Hunter Biden satt i styrelsen. Och som en del av den här utredningen, det här jag vet att i år, för att Viktor Shokin har pratat om det här. Han har berättat nu om vad han gjorde. Och han säger att han undersökte alla i ledningen. Han skulle granska och förhöra alla i ledningen, inklusive Hunter Biden. Så att, vad är det egentligen som har hänt här? Ja, alltså, vi vet inte säkert, men här är liksom den alternativa förklaringen som jag tycker verkar oändligt mer sannolik. Och det är att familjen Biden, det här far-son-paret, dynamiska duon, de har sålt politiskt inflytande världen runt. Och Burisma Holding har betalat stora summor pengar, $50,000 i månaden, för att ha en ingång till Obama-administrationen. Det vill säga Hunter Bidens position. Och sen 2016 så har man aktiverat den här ingången. Man har kasserat in den tjänst som man har betalat för. För då är man under utredning. Man är pressad. Man behöver bli av med åklagaren. Så då säger man att nu vill vi ha valuta för våra pengar. Joe Biden kommer till Ukraina. Ställer ultimatumet. Får åklagaren sparkad. Med hot om att dra in bistånd och så vidare. Så det är liksom en av de mest liksom, uppenbara och nakna exemplen. På korruption man kan tänka sig. Familjen Biden sitter och rakar in pengar via sonen. Utbyte mot att pappan åker till ett land på andra sidan jorden. Och använder amerikanska biståndspengar för att tvinga framåt en åklagare på sparken. Så att han inte kan utreda en korruptionsskandal. Och det är så typiskt och patologiskt va. Att exakt det som demokraterna anklagar Trump för att ha gjort, som Trump absolut inte har gjort. Exakt det har verkligen Joe Biden gjort. Och det är en riktigt saftig korruptionsskandal. Och det Donald Trump anklagas för att ha gjort, det är bara att be om mer information och säga till Ukrainas nuvarande president, du kan du hjälpa oss att luska lite i det här, vad det var som Joe Biden gjorde. den här liksom ultrakorrupta händelsen för 3 år sedan. Så en fråga som man måste ställa sig, det är liksom, hur dumma är demokraterna om de tror att de ska göra en stor sak av det här? Kan det möjligen vara så att de har gått i en fälla? Kan det,

0: sak hände för Bill Clinton. Vad blev konsekvenserna för honom? Blev hans politiska karriär förstörd? Var han tvungen att avgå från presidentämbetet för att han hade drabbats av det här riksrättsförfarandet? Det spelar ingen roll, det händer ingenting. Det enda som möjligen kan hända är liksom lite mer politisk polarisering och att Trumps supportrar blir ännu starkare supportrar av honom. Så att det är inte utan att jag undrar, vad håller de på med? Har de förlorat vettet ännu mer än vad jag redan visste de hade gjort?
1: Ja, nej men nu när allt bildar sig så är det en jävligt märklig historia. Bland annat tanken riktade upp hos mig också att det är så, demokraterna har ju vandrat in i en nu ställt sig själva ett väldigt knepigt hörn, det är svårt att komma ut ur. Då växer tanken en fälla som är gillrad för dem. Men jag tror faktiskt att det är någon lös kanonen i djupa staten som ska visa sig duktig. De reagerar liksom reflexartat och nu sitter de i skiten helt enkelt, vilket är rätt åt dem.
0: En intressant fråga här, det är ju hur kommer det här påverka Joe Bidens kandidatur inför nästa års presidentval? Kan han överleva som kandidat trots att hans groteska korruption ligger ute i öppen dagen nu och eventuellt kommer bli indirekt föremål för ett riksrättsförfarande? Du Boris, du har ju varit ganska optimistisk och Joe Bidens vägnar har sagt att han kommer ta hem det här. Inte bara kommer han bli demokraternas kandidat, han kommer dessutom besegra Trump och bli USAs nästa president. Känner du att du har skäl att eventuellt uppdatera den prognosen?
1: Ja, alltså tyvärr önskar jag att jag kunde säga att även nu är spelplanen förändrad. Men jag tror att det är andra mekanismer som styr det här än sunt förnuft, logik och alla sådana saker. Så att hans... Det spelar ingen roll. Den halvt senila Uncle Joe kommer att vinna. Om han är i livet då. Han börjar verka lite skröplig. Alltså det är inga av de sakerna som... De fundamentala sakerna som gör att han kan uppbåda en majoritet i det där märkliga landet har ändrats. Så att det kan till och med komma några saftiga skandaler till att han hälsar på Epsteins lilla snuske och sådana saker. Tyvärr.
0: Ja, intressant. Mycket intressant. Jag sätter emot, som jag gjort tidigare. Ja. Jag är ju dubbelt upp på att Joe Biden, jag tror inte att han har någon chans att bli kandidaten längre. Jag tror att det är slut för honom. Andra kandidater kommer att komma in. Jag tror att Elizabeth Warren redan har gått om Joe Biden i opinionsmätningarna. Jag vet inte hur bra hennes chanser är. Min spaning, jag vet att det är folk som har sagt att det är galen som tjatar om det här, men min spaning, det är att den egentliga frontrunner-kandidaten som har varit huvudkandidaten hela tiden är på väg in i rampljuset nu, nämligen Hillary Clinton. Gammal är äldst, hon har fortfarande enormt mycket inflytande i demokratiska partiet och jag läste häromdagen att hon har nu bokat in framträdanden i 3-4 olika amerikanska tv-program som hon kommer figurera i. Och hon höll ett tal i något politiskt sammanhang bara häromdagen där hon gick till storms mot Donald Trump och sådär. Allt det vanliga. Så jag misstänker att Hillary Clinton har nu fått blodvittring när hon ser hur skadeskjuten Joe Biden är. Och det kan vara så att hon nu ser att det här är tillfället för henne då hon går tillbaks in i matchen och återtar sin rättmätiga position som demokraternas ledare och den självklara presidentkandidaten. Jag kan tänka mig att hon, för att när man bokar in tv-program så där, det gör man bara om man ska lansera en kandidatur eller åtminstone köra en testballong och testa vattnet. Eller om man har kanske skrivit en ny bok som man ska marknadsföra eller något sånt där. Men någonting är på gång med Hillary Clinton och det har varit mitt tips från början att håll ögonen på henne, räkna inte ut Hillary Clinton. Hon garanterat sig hon själv absolut övertygad om att hon är den bästa kandidaten och att det är hennes kandidatur. Så hon kommer göra minst ett allvarligt syftande drag innan det här är över.
1: Du har alldeles rätt i att hon kommer att satsa

0: Det är jag övertygad om. Din spaning där har jag inga invändningar mot, tvärtom. Den är på pricken. Och man kan till och med tänka sig att hon är ju så baksnug, den här människan. Så det kan vara hon som har initierat det. Hon kan ha ryckt någon i armbågen som jobbar i den djupa staten och sagt att, hör du, säger så här, med målet att det till slut ska liksom förstöra Bidens chanser. Men hon har ingen chans att bli demokraten. Alltså, precis som det har att göra med liksom folksjälen eller brist på själ. Alltså, Hillary vill bli president och demokraternas kandidat först. Men alltså, det går inte. Hon har inte fattat hur avskydd och hatar hon är, även i demokraternas egna led, alltså, förutom i vissa grupper. Hon har inte en chans, alltså. Det är men är hon på samma konstiga skäl, så har Biden en jävligt säker sits, alltså. Det här blir intressant.
1: Jag tror att man ska aldrig någonsin underskatta Clinton-maskinen. Och den enda som har track record av att kunna klå Clinton-maskinen, det är Donald Trump. Så att hon kommer aldrig vinna över honom i presidentvalet, givetvis. Men jag tror att hon är absolut farligaste kandidaten. Hon är fortfarande min favorit i demokraternas primärval. Det är givetvis inte säkert att det är hon som blir kandidaten. Men hon är definitivt den mest underskattade kandidaten just nu. Ja, vi får se hur det går.
0: Vi har
1: gjort våra förutsägelser, placerat våra marker, får se hur det faller ut. Kanske vi båda får äta upp våra prognoser tids nog.
0: Ja, inte omöjligt.

0: Radio Bubbla.
1: Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
0: Nio av de 13 äldsta baobabträden i Afrika har dött utan synlig förklaring de senaste 12 åren. Träden mellan 1100 och 2500 år gamla. Fyra av de största baobabträden i världen bland de nio. Ja, en mystisk och mycket oroande trend i Afrika. De ikoniska baobabträden som är väldigt gamla och väldigt stora och väldigt fina. Någonting har hänt med dem som gör att de dör. Flera stycken. De, liksom, de dör, de slutar och slutar blomma och utveckla löv. I vissa fall så har grenar och stammar kollapsat. De har liksom inifrån strukturellt på något sätt blivit förstört. Så att det är inte bara att de har stått kvar på plats och varit döda. De har verkligen ramlat ihop. Och såklart. Så misstänker man klimatförändringar. Det är klimatförändringarnas fel. Det kanske är, jag vet inte. Men det är det första verktyget i verktygslådan som man sträcker sig efter naturligtvis. Och trots att man har ett team på plats från Rumänien för att undersöka baobabträden, så har man fortfarande ingen förklaring på det här mysteriet. Nu går bollen vidare till Radio Bubbla. Kan du, Boris, förklara vad som har hänt med baobabträden?
4: Nej, det intressanta är att det är mystiskt på flera sätt det här, va? Och det är intressant att se att det är en grupp som jobbar med det, våra rumänska vänner. De menar att nej, men de måste forska mera i detta. Definitivt mera. Däremot så roade mig att titta på medierapporteringen i övrigt. Och tittar man på alla rubriker jag sett, nästan alla, så, och även när spel in i svensk och amerikansk media, så är alltid liksom klimatförändringen dödar baobabträdet. Det är ju icke givet att det är så. Och är det något som och vi ser ju, men märkligt nog så pågår det ju storträdsdöd på fler ställen, alltså gultallen som också finns i dina mina framtida trakter i norra Kalifornien håller på och dö, vilket är jättemärkligt, liksom det amerikanska pinjeträdet. Och man vet liksom inte varför riktigt, därför att där har man inte haft några stora klimatförändringar som borde kunnat få de här att börja dö. Och Ohia-trädet på Hawaii också. Allt det här sker parallellt. Det är väldigt mysteriöst. Men det är alltså det är en stor och på något sätt sorglig nyhet, tycker jag. Det är ett väldigt vackert och symboliskt träd för delar av Afrika. Och extremt viktigt är att det spelar en väldig roll i ekonomin. Väldigt många delar av baobabträdet är ätbart, till och med löven ska smaka ungefär som spenat tillreda på rätt sätt. Och sen är ju baobabfrukten väldigt viktig, därför att den är extremt C-vitaminrik och mycket fiber, och man kan göra allt från juice till öl och gröt på den. Och fröna kan man göra kaffesurrogat på, som ska vara ganska välsmakande faktiskt, dock utan uppiggande effekt. Kan vara något för dig som inte tror på koffein. Och sen spelar de en viktig roll alltså i de lokala byarnas ekonomi. Man placerar ofta den lokala marknaden under baobabträdet för man ska få liksom svalka från hettan och så vidare. Och sen i och med att de är så bra på att suga upp vatten, både genom rotsystemet och genom att ett baobabträd egentligen flera separata stammar som sinsemellan är förbundna, så har de liksom motverkat jorderosion och sett till att fuktighet kan bevaras. Och en liten vattenservar för djur också. Men tittar man närmare efter och kollar in där, så finns det hopp alltså, därför att det har det är väldigt få delar av Afrika man odlar baobabträdet, därför att det tar ungefär 20 år innan det bär frukt. Och man är lite för stressade för att hålla på och odla och ha baobabträdplantager. Men nu har man faktiskt fått fram ett baobabträd som bär frukt på 5 år, vilket är väldigt hoppingivande. Det tråkiga tycker jag, baobabträdet är ju liksom så vackrast när det står i ensamt majestät på savannen på något sätt. Då. En baobabträdsplantage har inte blivit lika tilltalande. Men det här är intressant just därför att man direkt skriker att det är klimatförändringarna istället för att fundera på i väldigt vid mening vad som händer och vad som kan göras.
0: Väldigt vad intressant alltså. Och en intressant utmaning, rädda baobab-träden.
4: Ja, därför att det skulle, även om de här plantagerna kanske inte visar jättevackra, så kan det bli en extremt viktig exportintäkt för Afrika i och med att det är så C-vitaminrikt och användbart, och man kan i lite mer i storskaligt jordbruk odla dem. Och baobabpulver har ju blivit en av de här senaste hälsofanatiker grejer att du ska hälla baobabpulver på i din smoothie, på din yoghurt, i din gröt, blanda med mjölk och dricka och så vidare. Så att de har en bra nisch där som är växande.
0: Ja, mycket intressant. Jag ska läsa på lite grann om baobabträdet och se lite grann vilket klimat och sånt där den kan växa. Jag har ju ett visst intresse av att odla träd. Och kanske jag kan mixa in lite baobab också i den här skogen som jag ska bygga.
4: Tycker jag absolut alltså.
0: Det är riktigt bingo vore om man kunde se att... Nej, vi får se. Jag återkommer när jag har läst på lite mer om baobaben.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Livs inleder blockad mot Paus bagarstuga i Västerhaninge. Lämna platsen efter 2 timmar. Livsmedelsanställdas förbund har dragit igång ännu en kampanj mot ett litet familjeägt bageri. Lyssnare på Radio Bubbla är välbekanta med historien om Ingeborgs i Linköping, som vi bevakade med stort intresse förra sommaren. Och det här fallet är inte helt olikt. Facket ger sig på ett bageri som är ett litet kämpande bageri som drivs av, även i det här fallet, ett invandrarpar. De här som driver Paus bagarstuga kommer från Tyskland. En tysk konditor som heter Rainer Paus. Och Livs tog kontakt med dem för ett tag sedan för att forcera dem att skriva på kollektivavtal. Intressant nog så var det Livs i Östergötland som tog kontakt med dem. Det var alltså inte Stockholmsavdelningen, det som de ligger i Västerhaninge. Utan det var, ska vi se om vi har namnet. Maria Karlsson var det. Hon jobbar som ombudsman för Livs Öst. Och hon tog kontakt med Paus bagarstuga i oktober. Och Maria Karlsson är ett namn som vi känner igen då. Hon dök upp även i historien kring Ingeborgs förra året. De körde sin vanliga rutin. Att de försökte få till ett möte. Och på sittande möte försökte de forcera bageriägarna att skriva på det här pappret. Man hade inte med sig själva kollektivavtalet, utan bara som ett sorts försättsblad som skulle skrivas på. Så att Rainer Paus sa att jag tänker inte skriva på någonting utan att veta vad det är för något. På det sättet fortsätter det. Mer och mer hotfulla metoder. De hör av sig från Medlingsinstitutet. Vi känner helt enkelt igen hela den här proceduren. De hade en anställd, de hade en fackansluten anställd vid det här tillfället. Som blev så trött på livs och de här trakasserierna. De ringde till den här personen gång på gång för att få information om företaget, de anställda. Och till slut tyckte den anställda att det var så obehagligt att de bad livs att sluta. Så att Maria Karlsson slutade ring mig. Det gjorde de inte. Och då bytte den här personen fack. Så gick ur livs och gick med i hotell- och restaurangfacket istället för att försöka bli av med det här. Men det hjälpte inte, därför att då lämnade livs bara över den här konflikten till hotell- och restaurangfacket istället. Så här har det rullat på, och nu har man utlyst en blockad från och med igår. Så från och med igår så dök det upp såna här fackbusar i orangea västar utanför Paus bagarsluga. Och de verkar inte gjort jättemycket än så länge. De har stått utanför på två ställen, delat ut flygblad tror jag. Men inte gjort så jättemycket väsen av sig. Men det som har hänt under tiden är att Paus bagarstuga har fått väldigt mycket stöd. Bland annat har vi från Bubblas sida dragit igång en sorts ny variation på Frihetsfika-projektet som vi drev förra sommaren. Det finns ett Facebook-event som ni hittar länkat från det här inlägget. Där folk skriver upp sig och samlas för att besöka bageriet och stödfika. 194 personer har skrivit upp sig hittills. Och det finns massor med recensioner, tips, bilder. Också om man inte är i närheten, om man inte kan åka dit själv, så kan man gå in på det här eventet, hitta folk som är där, swisha över lite pengar till dem. Och så kan de köpa fika åt den och kanske äta själva eller ge till någon annan. En kreativ idé som någon hade var att ringa bageriet och be dem leverera fika till ett ålderdomshem i närheten. Så det är en väldigt livaktig kampanj som har dragit igång.
4: Man blir ju lite matt när man hör den här beskrivningen över den här terrorringningen från facket. Alltså att det borde ju vara en självklar rättighet att slippa bli telefontrakasserad av facket. Men man kan ju nixa vanliga telefonsäljare. Det borde finnas motsvarande möjlighet att slippa från fackets nasare också.
6: Ja, det här är ändå ganska milt. De har ju precis bara börjat. Livs kan hitta på långt mycket värre saker. Men det är precis samma sak som vi såg med Ingeborgs. På Ingeborgs konditori så hade man också, då hade man en anställd allt som allt. Och hon blev till slut så förtvivlad över hur hon blev behandlad av Livs att hon fick sjukskriva sig via sin mor. Så fick hon meddela att hon inte orkade mer och ville inte ha med facket att göra. Och det är riktigt, riktigt råbarkade med människorna från facket.
4: Och det man inte ska glömma bort i det här sammanhanget. När vi följer med trakasserierna från livs och restaurang och handel gentemot små näringsidkare i servicenäringar, så är det ganska, det är i princip alltid människor av utländsk härkomst som går in i de här jobben och ska skapa någonting nytt. Och är det någonting som försvårar integreringen, så är att de inte kan få driva sin verksamhet i lugn och ro. Och vilka är det som gör att de inte kan driva sin verksamhet i lugn och ro? Jo, facket.
6: Jag måste säga att Rainer Paus och Marita Paus som driver det här stället, de verkar vara osedvanligt sympatiska personer. Rainer Paus kom till Sverige från Tyskland alltså på slutet av 80-talet. Då hade han avslutat en konditorsutbildning i Tyskland. Och han kom hit för att jobba på sin farbrors bageri som fanns i Sverige. Och farbrorn hade haft då ett konditori i Sverige sedan slutet av 60-talet. Och de har en väldigt, väldigt speciell, liksom, traditionalistisk idé om hur sån här bageri ska funka. Så att de använder mycket traditionella metoder och traditionell stil. På insidan i bagarstugan så ser det ut som ett timrat hus. Och all personal har gammaldags kläder på sig, klänningar och västar. Så att det ser ut som att man kommer in där och plötsligt befinner sig i en så här traditionell tysk lantlig miljö.
4: Men det har inte jag tänkt på, men det här innebär att en tysk konditor, han har alltså äkta äppelstrudel i sortimentet då.
6: Ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på.
4: Jag måste bara dit.
6: Alltså, jag får intrycket av att de förmodligen har riktigt, riktigt goda saker här.
4: Åh, ja, vi måste, alla bör ta sig dit och kolla utbudet. Inte bara som en solidaritetshandling, utan också som en solidaritetshandling med god tysk konditorkonst. Väl värd att bevara i Sverige.
5: Radio Bubbla.
0: Argentina vill närma sig NATO och ansöker om att bli global partner, vilket innebär ett nära samarbete men inte att ingå i den ömsesidiga försvarsplikten. Hittills är Colombia enda sydamerikanska landet med sån status. Samtliga 32 medlemsländer måste godkänna ansökan för att den ska accepteras. En av Javier Milleis viktigaste profilfrågor när han kampanjade för att bli president i Argentina var ju hans fanatiska stöd för USA. Och ännu mer fanatiska stöd för Israel. Och mer övergripande så ville han ju att Argentina skulle positionera sig som ett USA-allierat land. Och det var kanske inte en av hans mer aptitliga ståndpunkter från vårt perspektiv. Kanske snarare någonting man lite grann får hålla för näsan och leva med. Om man gillar hans agenda i övrigt. Vilket jag som bekant verkligen gör. Samtidigt så kan man fråga sig vad alternativet var. För att innan Milei kom till makten så var Argentina på väg in i BRICS. Och visserligen tycker jag att det är bra på många sätt att det globala hegemoniska imperiet får konkurrens. Men det betyder inte att BRICS är en sympatisk eller attraktiv gruppering. Det är en sammanslutning av ganska sunkiga länder som utvecklas mer och mer mot att bli ett slags kinesiskt imperium. Till och med Ryssland går mot att vara en kinesisk lydstat. Och så måste man inte vara med i någon allians. Det bästa för Argentina hade varit förmodligen en mer neutral hållning. Men poängen är att Milleis position ser något mindre orimlig ut om man ser den i sitt lokala politiska sammanhang. Och jag tror åtminstone att han avstyrde BRICS-inträdet var en ganska stor vinst för Argentina. Men nu verkar alltså Milei gå fram med stormsteg mot en mycket närmare relation med USA. Och dels är det här med att man ska bli en global partner till NATO, vilket det är en sorts liksom medlemskap, en light-version, som också kan vara ett första steg mot att bli fullvärdig medlem senare. Det innebär i alla fall en närmare integrering, även rent praktiskt. Jag tror också att det innebär att man koordinerar, integrerar, alltså konkret militär kapacitet. Men det är också andra saker som har hänt, till exempel ett avtal som uppmärksammades för en månad sedan eller så, när man gav USA grönt ljus att operera i Paranafloden, som är en stor flod som flyter genom Argentina och två eller tre länder till, lite beroende på hur man räknar, tror jag. Och den löper ut i havet vid gränsen mellan Argentina och Uruguay vid Rio de la Plata, där också Buenos Aires ligger. Det är en stor, ekonomiskt väldigt viktig flod där nästan alla exportvaror från den här regionen fraktas ut mot Atlanten. Och det är den näst största floden i Sydamerika efter Amazonas. Och nu har US Army Corps of Engineers fått ett särskilt tillstånd att operera i floden. Och officiellt så pratar man om att det är en sorts tekniskt utbyte där Argentina ska kunna absorbera amerikansk know-how. De säger bland annat att Paranafloden är väldigt lik Mississippifloden. Både geografiskt och liksom hur floden är som flod, men också den ekonomiska betydelsen, vilken typ av transporter den används för och så vidare. Och den här amerikanska armé
7: ingenjörskåren, de har väldigt mycket erfarenhet av att operera på Mississippi. Så nu ska de lära argentinarna hur man liksom sköter en sån här flod. Det låter kanske lite långsökt, och det är lite långsökt, men USA har också sån här avtal sedan tidigare med, åtminstone med Paraguay, så de har etablerat sig på en större del av den här viktiga floden. Men från amerikansk perspektiv så handlar det om konkurrens med Kina, för Kina har jobbat hårt i många år, etablerat sig i Sydamerika för att få en bas på södra halvklotet. Generellt kan man ju säga att Latinamerika har varit på väg bort från USA på många sätt och rört sig i riktning mot Kina. Och den utvecklingen vill amerikanerna såklart vända. Och Milei, han jobbar hårt för att Argentina ska vara en del av den vändningen. Det är inte helt glasklart kanske vad som driver Milei i de här frågorna, men han har i alla fall varit tydlig från början med att han hatar Kina. Framförallt för det är ett kommunistland och man ska inte ha goda relationer med kommunister, säger Milei. Men han har också gjort andra saker. Han ser över andra liksom samarbeten, avtal som Argentina redan har med Kina. Och det finns några andra sådana här. Ibland så finns det finns en ganska omtalad rymdbas. Ett sorts rymdobservatorium med ett gigantiskt teleskop, en gigantisk antenn som kineserna har. Och man vet, den står där mitt i Patagonien någonstans, men man vet inte exakt vad den gör. Officiellt så används den enbart för fredliga och civila syften, studera rymden för vetenskap och så vidare. Men förmodligen så är syftet framförallt att få större räckvidd i att spåra satelliter, framförallt amerikanska satelliter, hålla koll på var de är någonstans. Och kineserna, de har länge försökt etablera en flottbas i södra Argentina, precis längst ner på Argentinas sydspets ner vid Antarktis. Men nu planeras istället en stor amerikansk flottbas på precis samma ställe. Och Storbritannien, de planerar en ny stor hamnanläggning på Falklandsöarna. I praktiken så sker det med Argentinas goda minne. Så att genom Milei så har verkligen den här liksom kinesiska vändningen bromsats upp. Och istället så blir det en kraftfull amerikansk etablering här. Ja, Boris, hur ska man se på det här från ett europeiskt perspektiv? Så Milei, han kastar ut Kina, bjuder in USA. Och det blir svårt att reversera de här sakerna. För när jänkarna väl etablerat sig, då lär de inte åka därifrån i första taget. Så att Argentina har liksom förankrats nu som ett USA-vänligt, NATO-allierat land. Och en sorts bastion i den här delen av världen som motverkar kinesisk makt. Snarare än att vara en språngbräda för Kina som det nästan var på väg mot tidigare under framförallt under Kirchner-regimen, tror jag. Är det bra det här? Är det dåligt? Är det neutralt? Hur tänker du?
4: Jag blir faktiskt lite orolig. Jag kan förstå viljan att blockera Kina. Men att USA upprättar militärbaser i landet och får en stark, tämligen stark militär närvaro, hindrar. Jag tvivlar på att USA kommer att göra så mycket för att hjälpa Milei och Argentina när Kina slår tillbaka. Därför att dels så håller ju Milei nu på att fingra på det här rymdobservatoriet och har signalerat att de nya sidenvägarna, de projekten går vi inte in i. Fast man har redan lånat rätt mycket pengar av Kina för att gå in i de där projekten. Men de är ju stoppade nu och vissa provinser har ju lett till en synligt ökad arbetslöshet. Men det mest problematiska om Kina börjar stå tillbaka, för de kan ju jävla sig ordentligt med Argentina, är ju faktiskt Argentinas stoltaste exportprodukt, kött. 80% alltså av Argentinas köttexport går till Kina. Och Brasilien har redan listat ut det här, eller så har kineserna sett till att de fattar. Så på en vecka så beslöt Kina och Brasilien överens om att bygga 40 det nya stora slakterier i Brasilien. Så Lula ser vad som komma skall. Kineserna kommer att blockera import av argentinskt kött. Och brasilianerna kommer att kunna exportera mycket mera kött. Och det där kommer göra väldigt många argentinska boskapshållare, eller man ska kalla dem, upprörda. Så han har ett problem där. Och om Kina börjar trilskas med villkoren för de krediter de har. Sammanlagt har ju Argentina en kreditlina på 200 miljarder kronor. Och en del av det där ska liksom omförhandlas när det gäller betalningar innan juni. Jag tror en tiondel av beloppet. Och det finns mycket de kan göra alltså. Och nu har ju Milei dessutom redat upp dem ytterligare genom att säga att han tycker att han ska se till att Argentina följer de här begränsningarna som USA har lagt på strategiska råvaror. Så det innebär inget mer litium till Kina från Argentina. Och Argentina är stora på litium. Så att han boxar Kina ordentligt på näsan. Men Kina har ju rätt mycket de kan sätta emot ekonomiskt. Och för att jävlas med honom och Argentina. Och jag tvivlar på att USA kommer att göra så mycket för att hjälpa dem. Snarare kommer de att se till att de kommer inte tveka och fylla luckorna av argentinskt kött i Kina. Han har satt landet i en knepig sits. Alltså det är varför överhuvudtaget blir så... Han ska väl se om sitt klokt att inte gå in i BRICS. Men som du sa där väl, liksom varför överhuvudtaget ansluta sig till någon allians? Så alltså han påminner om en muffare på 80-talet i sin USA-kärlek och sin Israel-kärlek. Alltså den har jag inte brytt mig om förut. Men när Iran gjorde sitt lilla anfall på Israel, då befann sig ju Milei ute på resa. Bland annat för att ta emot två ordnar från judiska sällskap. Han avbryter detta för att resa hem och samla ihop ett kriskabinett som ska övervaka vad som händer mellan Israel och Iran. Alltså varför då? Han är ju helt hysterisk.
7: Ja.
4: Som om det skulle spela någon roll liksom.
7: Ja. Jag tror det, men en sak man kan konstatera, det är väl att det här är liksom konsistent med den bild av Milei som vi haft från första början. Alltså att han är på vissa sätt har han en politik som är hans ekonomiska politik, den är väldigt pragmatisk. Om man lyckas genomföra den kommer den förmodligen ha väldigt bra praktiska konsekvenser. Men överlag så är inte Milei en pragmatisk, praktisk person, utan han är en oerhört idealistisk person. Och inte minst såklart i de här utrikespolitiska frågorna så är han så här superidealistisk, och han sätter inte liksom Argentinas intresse främst, utan han har liksom en helt annat förhållningssätt. Och jag tycker du satte verkligen fingret på det, Boris, här med ett ord som du sa, för att det finns ju någonting, alltså jag tycker det är lite charmigt, alltså det finns någonting, det är lite så här otidsenligt, lite fint med den här extrema USA-vurmen. Det som du var inne på, att Milei, han lever liksom i en annan tidsålder. Han lever liksom under höjden av kalla kriget. Det är den sortens antikommunism och USA-fanatism som han utstrålar, och om man tänker på det så förklarar det en hel del om Milei. Det vill säga att han på något sätt har stannat i tiden. Så det är en muffare från 80-talet. Javier Milei, han lever inte i år 2024. För honom är det 1984. För alltid. Ronald Reagan är president i USA.
4: Ja.
7: Sovjetunionen är ondskans imperium, men kommer snart att kollapsa. Libertarianismen är het skit. Och alla illusioner som har krossats sedan millennieskiftet, de lever vidare i full prakt i Javier Mileys huvud. Och det är en del av hans galenskap, men det är kanske också en nyckel till varför han är så inspirerande och varför det känns som att han skulle kunna göra någonting unikt. För att det är också det att han har inte den här cynismen som nästan alla andra har.
4: Nej, världen saknar sådana ledare. Jag kan definitivt leva med vissa drag av galenskap.
7: Frågan är om man kommer undan med det, eller om Argentina får betala ett för högt pris för hans idealistiska snurrigheter. Liksom.
4: Ja, alltså jag blir bara nervös av hans vägnar.
7: Ja.
4: Galenskapen är underbar när han utplånar en massa ministerier. Då blir man ju varm om hjärtat. Men ja, de där ekonomiska faktorerna om Kina börjar kriga, och de kommer inte att tveka. Jag kan bli ett paradexempel för Kina. Så här går det om man sätter sig upp mot oss. Å andra sidan så är det så att någon måste ju börja sätta sig upp mot Kina. Och det blir väldigt vackert. Det vore vackrare om man gjorde det på egen hand. Men risken är ju att folk blir förbannade. Liksom att de, fan, nu har vi inga jobb i slakterierna längre. Trixigt.
7: Hur går det annars för Milei? Vi kan också säga några ord om det inrikespolitiska också. Efter vad vi var senast när vi pratade om Milei. Alltså han hade stora problem med att få igenom sitt stora ekonomiska reformpaket. Han har gjort en del med så att säga, sin exekutiva makt som president. Men han har också stött på patrull. Och det är väl en blandad bild som jag kan se i alla fall. Att han har haft en del framgångar. Nu dagarna till exempel som han pratat mycket om att Argentina har ett statligt budgetöverskott. Vilket då det är inte nödvändigtvis någonting positivt från ett libertarianskt perspektiv. Snarare tvärtom. Men det är någonting som han hyllas för världen över. Och det är väldigt ovanligt för att vara Argentina. Jag tror att senast Argentina hade ett budgetöverskott var för 16 år sedan. Så det är också på kvartalsbasis. Jag vet inte när de hade ett helt år med budgetöverskott senast. Om de någonsin har haft det. Och det är nästan lite ovanligt internationellt också. Sen så ska man ju säga också att jag vet inte hur mycket av det här som är inflation. Jag har inte tillräckligt bra koll, men jag tror att man måste ta hänsyn till om ett land har hög inflation så är det inte så svårt att generera ett överskott eller minska underskottet. Så att jag tror att eller så är det desto mer imponerande för att man inte längre aktivt trycker pengar. Men fortfarande så är den ekonomiska situationen såklart liksom extremt pressad i Argentina. Och bland annat för att man fortfarande har tresiffrig inflation fortfarande. Det vill säga att priserna fortsätter att gå upp trots att man inte trycker pengar därför att man har de här eftersläpande effekter. Så kallade Cantillon-effekt som jag tror vi pratade om tidigare någon gång. Så. Och en annan sån här faktoid jag såg att snittlönerna i Argentina har sjunkit nu så långt att de ligger under fattigdomsgränsen. Snittlönen i Argentina. Och överlag så kan man säga att den argentinska ekonomin alltså kraschar. För några veckor sedan så läste jag att BNP hade gått ner 12% på kort tid. Jag tror det var sen Milei tillträdde. Och så några exempel som var intressanta. Till exempel att försäljningen av husgeråd hade gått ner 50%. Försäljningen av biobiljetter hade gått ner 40%. Motorcyklar ner 20%. Byggmaterial ner 30% och så vidare. Så att en del av det som händer nu i Argentina är att ekonomin nästan stannar av. Den håller andan kanske man kan säga, men hur länge kan den hålla andan? Hur länge kan, alltså, eller vi kan svara på den frågan. Alltså, om en ekonomi kan inte bara sättas på paus och sedan startas upp igen. Utan det är liksom enorma ekonomiska resurser som bara förstörs. I slutändan så kan det bli en sorts kreativ destruktion. Alltså, jag tror att Argentina har en fantastisk möjlighet. Det finns en bra chans tror jag att om 5 år så ser vi tillbaka på Argentina som en av vår tids stora ekonomiska mirakler. Men det kräver ju att Milei fortsätter göra sin grej. Det vill säga dels att han inte blir avsatt och dels att han verkligen använder alla medel han har till sitt förfogande för att rensa upp ekonomin. Just nu är det den här väldigt prekära mellansituationen där det har blivit värre innan det eventuellt kan bli bättre. Och jag har också sett det finns en del lite orosmoment där Milei svävar på målet kring valutapolitiken. När ska man avskaffa peson och så vidare? Och det har varit någon diskussion. Milei säger så att nej, men vi ska inte avskaffa peson. Det har aldrig varit målet. Målet har bara varit att konkurrensutsätta peson. Men den mer närliggande frågan nu, det handlar om valutakontroller. Så det finns massor med regler i Argentina för hur man får växla pengar fram och tillbaka. Alltså i praktiken på vilka premisser folk får köpa dollar. Tanken är att man ska släppa de här valutaregleringarna som ett steg på vägen bort från det gamla systemet. Men för att göra det så måste man ha en viss mängd dollar, säger Milei och hans finansminister Caputo. Så att de har åkt skytteltrafik mellan Buenos Aires och Washington DC för att de försöker säkra ett stort lån från IMF. De försöker låna 15 miljarder dollar från IMF. Och sen säger de, kan de släppa valutakontrollerna. Men än så länge så har inte IMF gått med på det. De är väldigt positiva till Milei och hans ekonomiska agenda. Och IMFs analyser, de säger så här att ja, det har lyckats ännu bättre än vi hade trott. Inflationen har minskat ännu snabbare och det är jättebra liksom. Men de vill inte gå något till mötes igenom de här pengarna han vill låna. Så att det känns som att på även börjar det hans viktigaste profilfrågor, valutapolitiken, så går det ganska knackigt. Boris, vad är ditt intryck av hur det går för Milei?
4: Nej, men att jag är nervös för att det inte verkar röra sig framåt. Jag sitter ju dagligen och spanar efter någon ny bild på honom där han står och skriker könsord, har jag på att säga. Men jag tycker det är ett oroande tecken liksom. Dels de nakna siffrorna, dels att han inte är så här lyckligt offensiv offentligt längre. Inte så det når de mediekanaler jag tittar i alla fall. Men han kanske är lite låg eftersom han är singel numera.
7: Ja, men en man med hans livsstil, inställning är väl inte låg särskilt länge.
4: Nej, så att det, kanske han är tillbaka nästa vecka.
7: Kön är lång, alla hans gamla tantra, studenter och allt vad det kan vara som säkert har stått där och knackat väldigt länge.
4: Man tycker det.
7: Ja, vi får se om man kan pigga upp sig lite och komma tillbaka med nya friska tag. Du har förstås helt rätt i det, att stackaren kanske är hjärtekrossad och sitter och bara snyftar över tjejen som stack.
4: Ja, men jag lekte med tanken att han gjorde allt det här för att imponera på henne.
7: Det är ingen poäng.
4: Jag är Argentinas nästa president. Och sen sticker hon i alla fall vid skådis i USA eller vad det var. Då förstår jag, man får en knäck. Han kanske inte ville bli president egentligen.
7: Då vet vi vems fel det var i alla fall, om det går till helvete i Argentina.
5: Radio Bubbla.
4: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
6: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
4: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa överlever bombattentat under valmöte på idrottsarena i Bulawayo. Vicepresident Kembo Mohadi uppges vara skadad. Det var en mycket dramatisk scen som utspelade sig i Zimbabwe igår. Den nytillträdde presidenten Emmerson Mnangagwa klarade sig med nöd och näppe. Enligt uppgift så exploderade en bomb bara några centimeter ifrån honom. Men som han själv säger, det var inte hans tid och inte meningen att han skulle stryka med. Däremot var det någon annan som inte gärna kan ha varit mycket närmare bomben, med tanke på att den var precis bredvid honom, som fick allvarliga skador. Men Mnangagwa påstår i alla fall att han är oskadd, att han höll på och twittrade från sjukhuset. Det kan man någonting tycka är lite misstänkt. Att han sa att han gick runt och hälsade på de andra skadade på sjukhuset, men han mådde bra och så vidare. Man vet inte just nu vem slog bakom orsakerna, men i Bulawayo, den här orten, det är, kan man säga, ett centrum för zimbabwisk opposition, alltså opposition mot ZANU-PF. Så det kan sannolikt vara Mnangagwas politiska motståndare. Och det har surrats om att det pågår ett försök att göra en sorts motkupp i Zimbabwe. Att en av generalerna försöker ta över. Och det bara ett par dagar sedan så uppmärksammades en varning som kom över Twitter från en av Emerson Mnangagwas landsmän som sa att generalen CSO kommer att försöka ta dig av daga och gripa makten i Zimbabwe. Och bara 2 dagar senare så sker den här explosionen. Samtidigt så har vi precis fått veta häromdagen att Robert Mugabe har lämnat Zimbabwe. Ja, och den officiella orsaken här då är att hans hälsoläge har försämrats och att han har rest till Singapore dit han brukar åka och träffa sina läkare. Och nu har han tydligen transporterats ut i landet och befinner sig eventuellt på Glen Eagles Hospital i centrala Singapore. Boris, hjälp oss att skingra förvirringens dimmor. Vad är det som händer egentligen i Zimbabwe? Håller Emerson Mnangagwa på att tappa greppet? Är Robert på något sätt involverad? Hur ska det gå för det landet?
4: Jag är tvärsäker på att det här är ett tecken på att Mnangagwa håller på att förbereda sig för att ta ett ännu fastare grepp.
0: Mm.
4: Hur paradoxalt det än kan låta. Därför att alla beskrivningar liksom av den här explosionen, en minister blir skadad i benet och några andra blir skadade, men den Gagawa själv, han säger att han står bara inches ifrån bomben men är oskadd. Bara det är jättemärkligt alltså. Så jag tror att det är ett medvetet iscensatt attentat som inte, det aldrig var meningen att det skulle skörda några viktiga offer. Men ett sånt attentat är alltid en förevändning för att kunna ta i med hårdhandskarna och säga att och eftersom det här händer i Bulawayo också, att det finns en jättekonspiration och MDC står bakom den till exempel. Och så kan man införa undantag i stånd och en massa andra saker. Och samma sak med de här ryktena om en militärkupp. Det kan också, att börja sprida sådana rykten kan då innebära att då skaffar han sig också frikort för att stå till mot delar i militärapparaten som kan tänkas vara fientliga mot honom. Så jag tror mer att han håller på att stärka greppet. Det här är inte en kille som tappar greppet. Alltså man såg ju när den gamle krokodilen Mugabe försökte bli av med honom. Det tog liksom en vecka. Sen hade han liksom bara vräkt krokodilen åt sidan och tagit greppet. Och han har Kina och Ryssland i ryggen. Och jag tror att det här är bara en säkerhetsåtgärd för att kunna ta i med hårda handskarna. Och tittar man på valkampanjen som kommer att varas, inför valet som kommer att bli då, så har det i och för sig de positiva signalerna är att alla är ensam att det förekommer inget övervåld mot oppositionella kandidater. Det är inte som förr där man liksom pucklar på dem så fort de försökte samlas och ha möte. Till och med polisen var där och pucklade på. Sånt finns inte. Men däremot har ju oppositionen krävt att få tillgång till tv-tid. Och där har ingenting ändrats. Alltså det är fortfarande som på Mugabes tid. Det är bara styrande partiet och den nya ledarens bild av verkligheten och göra de låtarna som skildras. Man har också begärt att få tillgång till få veta vilket företag det är och som kommer hantera rösträkningen. Det har man heller inte fått. Det är fortfarande för dolt. Och parallellt berättas så, alltså alla partier också som sitter i parlamentet, det finns även oppositionspartier, får ju pengar för att driva valkampanjen beroende på hur många mandat man har. Men man har ju sett alltså hur det styrande partiet då har råd att bara ösa pengar över sina kandidater och valkampanjen. De har ju till exempel nyss utrustat varje kandidat i de 210 valkretsarna med splitt nya fyrhjulsdrivna terrängfordon som ska kunna ta sig fram överallt och valkampanja. Och där är jag också alla överens om att man får saftiga bidrag av Kina och Ryssland som vill ha mineralrättigheter och annat. Så jag tror att skulle det se ut som den närmaste tiden att det hjälper inte med den här liksom valkampanjen utan att han är lite orolig, då klipper han till helt enkelt. Och bomben och militärkuppsryktena är bara för att ha eventuell grundlagd.
0: Tack för den analysen, Boris. Övertygande onekligen. Emerson Mnangagwa, som du säger, han är riktigt gammal räv och han har nog väntat för länge på den här möjligheten för att låta den slinka honom ur händerna. Oh, vandrat ja. I Robert Mugabes skugga i många årtionden. Och nu kommer han inte låta någon snuva honom på konfekten. Så enkelt. Och om jag förstår din teori rätt nu så kan man säga att Mnangagwa, han gör nu en Erdogan. Han fejkar ett försök till en militärkupp för att kunna slå ner på oppositionen. Kallar dem för kuppmakare och införa mer drakonisk politik gentemot dem. Ja, väldigt, väldigt spännande. I sådana fall så har vi att vänta en sorts eventuellt då turkisk inspirerad omvänd statskupp i Zimbabwe. Mm. Det kanske är lika bra att Robert har lämnat landet.
4: Ja, han har ju också väderkorn och känner på sig att det kan nog vara bra att sitta i Singapore på någon lämplig restaurang och kolla vad som händer. Det är nog säkrare.
0: Men det finns också en joker i leken i och med detta. För att om det finns någon som möjligen skulle kunna utgöra ett hot mot Emerson Mnangagwa i det här läget och i framtiden, så är det väl trots allt den gamla krokodilen.
4: Det är den gamla krokodilen med frugan Gracie i släptåg där. Så att, ja.
0: Ja. Zimbabwe fortsätter att intressera och ska fortsätta bevaka naturligtvis den gamla krokodilen och den nya krokodilen och vad som händer nu i landet framåt. Det är ju val snart i Zimbabwe. Det här är kopplat till valrörelsen.
4: Mm.
0: Och fortsätt lyssna på Radio Bubbla så kommer ni inte missa något viktigt på Zimbabwe-fronten. Kubas kommunistparti nominerar 57-årige Miguel Diaz Canel som enda kandidat till ny ledare svärs in som president under torsdagen då 86-årige Raúl Castro går i pension. Ja, Castro-klanen som har styrt Kuba sedan 50-talet när man genomförde revolutionen har nu till slut lämnat över stafettpinnen. Fidel Castro lämnade över till Raúl Castro som nu lämnar plats för sin vicepresident Miguel Diaz. Och hur man uttalar hans sista namn där. Jag vet att du, Boris, du är väldigt förtjust i kanel.
4: Ja, jag har varit så glad av namnet.
0: Jag tycker kanel är ganska äckligt, så jag har svårt ens.
4: Nej, jag äter någonting med kanel i varje dag.
0: Ja, känner du liknande entusiasm för den gode Miguel och hans framtida ledarskap för Kuba?
4: Ja, det där är ju en halrackare alltså. Det är... Han ska inte underskattas. Eller? Ja, han är ju den typiska politrucken. Alltså, han har ju haft en väldigt effektiv uppmarsch i partibyråkratin. Alltså, han till en ung generation som inte var med om krigen i bergen och revolutionen. Och han har ju byggt ett... Han har ju faktiskt, vad jag kan se, vad jag än läser om, så har han faktiskt en... Är han uppskattad i sin... hemregion Villa Clara och huvudstaden där i regionen Santa Clara. Men det tror jag inte beror på att han är en god människa alltså, utan han är en ny sorts väldigt hal politruk som i viss mån visar samma sätt att hålla sig till folket som Fidel Castro gjorde i början alltså, som han präglades också av ganska stort mått av halhet. Men han känner ju vart vindarna blåser alltså. Han har ju byggt ett lokalt förtroende genom att vara väldigt modern med kubanska mått mätt. Han har ju gått i bräschen till exempel för HBTQ-rörelsen i Villa Clara, vilket har gett honom mycket. Det gjorde han först när han byggde en stark position och sen liksom började han uttala sig deras förmån. Och hör och häpna, i Villa Clara-regionen har faktiskt den första region i, där man fått regionparlament där det sitter en transsexuell person med Canels välsignelse och partiets välsignelse. Han har också gjort sig känd för även på det nationella planet för att ingripa till avstängda bloggares fördel genom åren och också uttalat sig för att alla kubaner borde ha omedelbar och bra tillgång till internet. Och han har också gjort sig känd för att han liksom gå runt bland folket och kolla läget och så vidare. Berömd incident när man får elavbrott i hela Santa Clara, vilket inte är så ovanligt på Kuba för sig. Och han besöker sjukhuset och till och med hälsar på en oppositionell som har hungerstrejkat och beklagar sig, som ligger inlagd på intensiven och beklagar att elen inte funkar. Man kan säga att han steg till nationell prominens och uppmärksamhet under den period då Sovjet drog tillbaka i stort sett allt stöd till Kuba. Man hade inte riktigt råd längre att hålla dem under armarna. Och då blev det ju vanvettiga nedskärningar på alla sätt. Kuba hade inte funkat utan sovjetiskt stöd. Och då lanserades han som ett föredöme nationellt. Därför att han varje dag cyklade till jobbet då i regionens regeringsbyggnad. Det tycker man var väldigt fint, och så här ska liksom partiets ledande kader bete sig. Vad man missar kanske att berätta, som har påtalat senare, är att en bit efter honom så kom ju hans livvaktsbil som givetvis rullade på som vanligt. De cyklade inte. Och livvaktsfrågan är intressant, därför att vad man ser i väldigt få texter om det här, det är ju att det uppdrag som jag tror verkligen förde honom till makten, det var att han var Raúl Castros personliga livvakt i 3 år.
0: Mm-hmm.
4: Och

0: Fingerfärdigheten visar sig också när det började talas om att han skulle efterträda Raúl Castro. Då fanns det en hård falang i partiet som tyckte att Canel var alldeles för liberal. Och då ser han ju till att det läggs en video där han talar på ett internt möte och dundrar mot USA, och där han också dundrar mot bloggare som han uttrycker går för långt. Så han är extremt fingerfärdig, tror jag ordet. Så ingen verklig frihet, vissa partiella lättnader tror jag vi kommer att se.
1: Ja, intressant. Tack för den utförliga analysen, Boris. Mycket matnyttigt. Intressant det här med hur livvakter blir efterträder de som de vars liv de vaktar.
0: Ja, det är jätteintressant.
1: Tänka sig, det är kanske det man ska satsa på om man vill framåt i politiken.
0: Ja, vi har ju ett exempel i Sverige, men den livvakten kom ju inte så långt. Salins kille där.
1: Räkna inte ut honom än.
0: Nej, jag kanske inte ska göra det. Alltså. Det är kanske nästa statsminister.
1: Ja, nästa samordnare för våldsbejakande extremism. Eller, jag vet inte vad Mona Sahlin håller på med nu till.
0: Ja, hon fixar nog in honom någonstans. Hon tar hand om någon sina.
1: Annars tänker jag att det kanske är så som Kasselstrand och gänget ska göra egentligen. De skickar ut någon av sina stridisar, Hane eller Arn och sånt där, och jobbar som livvakt åt Stefan Löfven. Nästa gång det ledarskiftet så tar de över S-partiet istället.
0: Ja, det är briljant. Precis, kan inte du skicka ett PM till dem om att killar, håller inte på med det parlamentariska tramset. Dra på uniformen, ring Steffe, säg att ni är beredda att skydda honom. Det är ju jättesmart.
1: Ja, vi kan se om vi kan så ett tankefrö. Det skadar kanske inte jobba på flera fronter.
0: Sen, du behöver inte dra upp det här med den romerska imperiets erfarenheter där pretoriangardet, alltså livvakterna, ofta mördade kejsarna och lät sin befälhavare ta över och bli kejsare. Ger dem inga idéer nu, alltså det kan bli så jäkla stökigt i det här landet. Och det är stökigt ändå.
1: Det där, kära lyssnare, får ni stryka streck över.
0: Glöm
1: att ni hörde. Det är ingenting som vi ställer oss bakom.
2: Radio Bubbla. Framgångssagan Projekt Berguv Småland fortsätter. Produktivt par genererar 3-4 ungar per år. Och arten har nu etablerats i Vetlanda-trakten där den tidigare inte fanns. Ja, det är en triumf. En triumf som pågått i årtionden nu, kan man säga, i Småland. Det där projekt Berguv har varit ännu mer framgångsrikt än vad man hade trott när man startade det här projektet i början av 80-talet. Och det var ju naturligtvis Vetlanda ornitologiska förening som gjorde det här. För det fanns inga berguvar i den här trakten, och då ville man etablera eller återetablera de här vackra fåglarna. Och sen dess så har de släppt ut 244 berguvar.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, det är helt otroligt. Och nu har de alltså haft, de har ett par som är väldigt produktiva. För det är såklart inte alltid så att bara man sätter två ugglor i samma inhägnad så kommer de börja yngla av sig. Utan man ska ha tur att få till en bra matchning. Och nu blev det så. En 14-årig hona och en 17-årig hane som har hängt ihop sedan början av 2000-talet. Och de lägger 3-4 ägg per år. Så det är framförallt de då som bara trycker ut berguvar. Och de hade tänkt gå i pension, de som driver det här stället. Hans Nyberg heter en av dem. De hade tänkt gå i pension, men de kan inte det. För att de här berguvarna, de är så pigga på att lägga mer ägg. Och så de vill inte, de kan inte släppa ut dem. För de har varit i fångenskap så länge att de skulle inte klara sig, tror de. Och de vill inte avliva dem heller. Det skulle vara ett snöpligt slut på lång och trogen tjänst. Så att de fortsätter istället. Så länge de här uvarna lever och är för tidiga.
0: Ja, alltså jag saknar en sak i den här texten. Väldigt glädjande texten. Det är liksom lite mera precision i geografiska bestämningen. Jag vill känna mig delaktig. Nävelsjö ligger ju nämligen i Vetlanda kommun. Så jag vill liksom på något sätt vill jag att det här ska liksom stänka lite på mig också.

0: Du vet, finns det berguvar nu i Nävelsjö?
1: Exakt.
0: Eller inte?
1: Det är väl den stora frågan, tycker jag.
0: Ja. Pinsamt för SVT att de inte tagit med den informationen här. En annan sak som jag funderar lite på, förutom Nävelsjöfrågan, det är, får man inga potentiella problem med inavel? När 244, ja inte 244 då, men alla berguvar som har släppts ut från det här stället sedan 2000-talet har haft exakt samma föräldrar, om jag förstår saken rätt. För de har bara ett avelspar. Och 3-4 ägg om år, så att det är okej. Men det är åtminstone 50 eller någonting av de här uvarna har samma föräldrar. Blir det inte problematiskt då med bristande genetisk variation? Eller spelar sånt inte stor roll för ugglor, eller?
1: Faktiskt ingen aning, det borde det göra.
0: För tänk om det bara blir liksom konstiga, vanskapta, puckelryggiga genetiskt defekta uvar.
1: Ja, det är jättestora och aggressiva, obalanserade uvar.
0: Ja.
1: Fast de exemplar man ser här är ju väldigt vackra alltså.
0: Ja, uppmuntrande nyheter i alla fall. Från Småland. Sverige må vara på väg att gå under, men den vetländska berguven flyger i skymningen.
1: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Domstol i Österrike friar 17 medlemmar i Generation Identitet från misstankar om uppmaning till hat och organisering av kriminell organisation. Två av medlemmarna döms till böter för trakasserier samt skada på egendom. Ja, man har haft en uppmärksammad och viktig rättegång mot 17 medlemmar i Generation Identitet, står det i bubblarubriken, men organisationen heter Identitäre Bewegung och Österreichs, alltså Österrikes identitära rörelse, bokstavligt översatt. Det är en aktivistisk organisation, en nationalistisk aktivistisk organisation som kan man säga, Österrike har ju ganska framgångsrika nationalistiska populistiska rörelser i parlamentet, bland annat FPÖ som ingår i regeringskoalitionen just nu i Österrike, men de har också ändå en utomparlamentarisk aktivistisk gren kan man säga, så de har gjort sig kända för att vara ja, men väldigt framåt och aktiva och ganska militanta och sådär, och nu har de stått åtalade, en bunt av dem, för en rad olika brott som är då framförallt olika fall av det vi skulle kalla för hets mot folkgrupp. Olagliga uttalanden. Men det har också skett i kontext av att de har, jag ska ge några exempel. De har till exempel klättrat upp på det österrikiska miljöpartiets partihögkvarter och hängt ut en banderoll. Så bland annat släppte de igen en banderoll där det stod "Islamism dödar".
2: Va?
1: Jo, oh, det är sant. Alltså, vi kan komma tillbaka till det. Det är väldigt intressant. Men det finns andra saker. De har också stormat en scen på universitetet i Klagenfurt och haft då banderoller också. De har skrivit "stoppa invandringen" och "integration är en lögn". Det är exempel då på deras slagord då, som de nu står åtalade för. Men då går tillbaka till det här med islamism dödar. Det är ganska intressant för att de har ju blivit frikända och domaren säger i domslutet att det är inte hatbrott att säga "islamism dödar", därför att budskapet är inte riktat mot islam i allmänhet, utan det är riktat mot de grönas politik, alltså motsvarande Miljöpartiets politik, och mot politisk islam, inte mot islam som religion. En annan formulering som finns i domslutet, om jag förstår saken rätt, jag läste en annan artikel och det var lite diskussion på Bubbla BBS, är att när det här hände, det var väl då, kan det vara 2016 och sånt där, vid det laget så var det också vedertaget att islamism dödar, att islamistiska terrorister dödar människor och så vidare. Så att på sätt och vis så är det lite märkligt domslut, alltså väldigt uppmuntrande domslut. De har sagt så här, ja, de sa så här, de sa att islamism dödar och så vidare. Men det kan inte betraktas som hatbrott. Därför att det vet ju alla att det är så. Och det här är ju en protest mot Miljöpartiet.
2: Det intressanta i sammanhanget också är ju att man ska inte, i Sverige har vi ju en hatbrottslagstiftning som gör att du kan klämmas åt för att du, även om du är 67-årig pensionärboende i Litauen, så kan du klämmas åt för ett utbrott mot islamism på i sociala medier. Jag hade ju exempel i förra programmet på detta. Men de har ingen sån riktig hatbrottslagstiftning tydligen i Österrike. Så en sak som har väckt skarpa protester är ju faktiskt att man försökte klämma åt dem med hjälp av den lagstiftning som finns mot organiserad brottslighet. Och till och med landets socialdemokrater har ju liksom vänt sig mot detta och sagt att det här är ju ett komplett maktmissbruk, alltså att åtalar dem under vad som egentligen är en antimaffialagstiftning.
1: Ja. En uppmuntrande nyhet och ännu tecken på att Österrike är inte fullt lika illa däran som många andra västeuropeiska länder. Det kanske är liksom Centraleuropa som håller en sundare kurs än Västeuropa. Vi ser många exempel på det, och Österrike är väl nästan halvvägs till Visegrad-länderna. I termer av att med motståndskraft mot politisk korrekthet och vansinnig politik.
2: Ja, men de har liksom en sund och tydlig politisk linje. Det är väldigt hoppingivande. En sak man ska notera här också är ju hur farligt det här är när man börjar använda antimaffialagar som man gjorde i Österrike. Därför att det innebar ju också, som noteras i texten, att som förevändning för detta så har man ju liksom också kunnat beslagta alla organisationens tillgångar. Därför att då kan man liksom hävda att är det en maffialiknande organisation så är säkert deras tillgångar komna ur brottslig verksamhet. Och det är nog inte givet att de får loss dem i första taget, om någonsin. Vi får se vad FBI kan göra åt det.
0: Radio Bubbla.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
4: Kirurger som skulle genomföra gråstarroperation fann 27 kontaktlinser i kvinnans öga. Patienten trodde obehaget berodde på torra ögon samt hennes ålder.
2: Gästandes.
4: I ett av hennes öga så var det 17 linser. Och de hade liksom klibbat ihop till en enda gigantisk lins. Och det här kan eventuellt vara 35 års ackumulerade kontaktlinser.
2: Och måste jag snabbt... En syn måste ju kontinuerligt ha blivit bara sämre och sämre. Fick de loss dem sen också?
4: Ja, de tog bara ut dem. De tog bara ut dem. Jag tyckte att patienten kändes mycket bättre.
2: Ja, jag behövde ju inte övertygas mer om vådan av kontaktlinser. Men hade jag behövt övertygas mer så hade det varit klart nu.
4: Jag måste säga att min fake news-klocka ringer när jag ser den här artikeln. Jag tycker det låter som bluff. Kan det verkligen vara så att en ögonspecialist har undersökt den här personen och ordinerat kirurgi? Det måste involvera att man tittar väldigt noga på ögat. Att man sitter med någon lupp och tittar in i ögat. Hur i hela världen kan man missa att det sitter 27 kontaktlinser i ögat? Eller 17 kontaktlinser i ögat? 10 linser i det andra? Eller förväxlar det med en väldigt vanlig ögonsjukdom?
2: Ja, det har du ju en jättepoäng alltså. Och dessutom, jag utgick ifrån att personer i fråga var så oerhört tankspridd, va? Så att de glömde bort då och ta bort dem. Men då skulle väl rimligtvis antalet vara lika många på varje öga. Och inte så här ojämnt.
4: Det är en jättebra fråga faktiskt. Vissa ramlar ut ibland spontant, va? Man gnuggar sig ögonen och så kommer en lins med. Men ja.
2: Nej, du har rätt. Det måste vara fake news.
4: Jag tror att det är fake faktiskt.
2: Ja, och som du säger att rimligen så bör de ju ha gjort någon liten undersökning i alla fall innan de bestämde sig för att operera.
0: Radio Bubbla.
1: BBC kvantifierar kvoteringsmål för 2020. Hälften kvinnor, 15% etniska minoriteter och 8% HBTQ.
2: Och du tycker att vi är reaktionära idag. Men det här är ju jättereaktionärt.
1: Ja, varför det? Vill du berätta, Boris?
2: Ja, men 8% HBTQ, har de definierat och finfördelat den kvoten? Man kan inte klumpa ihop alla HBTQ-människor i ett kluster på det här sättet. Och etniska minoriteter måste ju också definieras.
1: Mm. Alltså det är oerhört rasistiskt. Det är som att de säger att alla invandrare är samma. Det spelar ingen roll i vilka invandrare vi har. Bara vi har 15% som är de sorts minoriteter. Det spelar ingen roll om alla de kommer från Tjetjenien och ingen kommer från Nigeria.
2: Nej, och det här måste finfördelas jättemycket. Alltså dels på när det gäller nationella sändningar, så måste man ju avspegla fördelningen mellan nationella minoriteter i det samlade befolkningsunderlaget. Samma sak gäller de sexuella minoriteterna, och de asexuella måste också räknas in i detta. Men sen har ju BBC också regionala lokala sändningar, Och där måste man givetvis, alltså då, Sheffield och Leicester har ju inte samma proportioner eller nationella minoriteter eller Storlondon. Det måste givetvis avspeglas där också. Vi kan inte gå halvvägs här.
1: Nej, det är uppenbart att BBC tar inte det här på allvar.
2: Nej.
1: Det här är någonting som de enbart gör för syns skull, för att vara politiskt korrekta, för att komma undan en granskning. Men om de var seriösa med det här så skulle de ha ett helt annat tillvägagångssätt och inte använda sig av de här svepande generaliseringarna som är kränkande mot kvinnor, mot invandrare, mot HBTQ-NAPZ-personer.
2: Ja, och tänk dig själv så här, va? Det måste också vara rullande över dygnet, den här fördelningen. Annars blir det också ett hån mot invandrarna. Det vet man att alla pakistanier, bangladeshbor och indier är uppe väldigt sent. Genom att de ska driva sina kebaberier och annat. Och indiska curryrestauranger i Storbritannien. De kanske är uppe 2-3 på natten. Då vill de ju ha givetvis nationell representation i radio och tv. Det kan ju inte sitta en skotte då och läsa nyheterna eller ha ett pratprogram 1 på natten. Det går bara inte. Jag får dålig smak i munnen av det här.
1: Ja, det kanske är lite steg på vägen i alla fall för BBC. Och efter 2020 får vi räkna med att de sätter upp ett mycket mer ambitiöst mål till 2030. Men det är intressant, tycker jag, Boris, att jämföra BBC med vår egen lilla operation, Radio Bubbla. Vi har ju kanske inte hälften kvinnor, lite beroende på hur man räknar, men där ligger vi i lä.
2: Alltså, ja.
1: Å andra sidan så vet jag inte hur stor andel vi ska ha för att vara representativa jämte vår publik respektive vår målgrupp. Men däremot så vill jag faktiskt notera att vår andel etniska minoriteter är ju långt, långt större än 15%.
2: Herregud, ja.
1: Alltså vår blattekvot är genom taket på Radio Bubbla.
2: Ja.
1: Inte bara har vi dig, Boris, utan nästan alla gäster som vi någonsin haft i radion är, ja, du vet, de är svartmuskiga, har ett konstigt efternamn och typiska såna här härliga husblattar allihopa.
2: Ja, fan, vi har haft turkar, judar, vi har mig. Men säg någon, det är någon börsman vi kanske inte haft än, men annars är vi ju väldigt, väldigt duktiga på det här.
1: Oerhört progressiva. Här ligger BBC i lä faktiskt.
2: Vi kanske kan konsulta där.
1: Ja. Jag vet inte hur vi har riktigt på HBTQ-NAPKZ-kvoten. Det där är så svårt att hänga med på definitionen numera.
2: Ja, det är ju faktiskt det så här. Men där måste vi faktiskt bättre oss. Jag känner en viss... Vi är lite klena där. Men det viktiga är att man är medveten om sin klenhet på området. Så att,
1: Jag misstänker i och för sig å andra sidan att vår vetenskapsredaktör är visserligen bara en person, men jag tror att han är tillräckligt libertinsk för att ensam fylla vår specialsexkvot.
2: Hela spektrat där.
1: Ja, jag lyfter i alla fall från honom som vårt alibi här. Och det tror jag blir alldeles utmärkt. Så att BBC, välkommen tillbaks 2020. Se om ni kan vara med i matchen då.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Radio Nord, mannen för dagen.
6: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
5: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
6: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
5: Dagens man är...
6: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
5: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.

0: Radio Bubbla.
1: Arbetsdomstolen fastslår att kvinna diskriminerats enligt Europakonventionen när hon inte gått vidare i rekryteringsprocess på grund av att hon av religiösa skäl inte velat ta manliga chefen i hand. Diskrimineringsombudsmannens begärda 80 000 kronor i ersättning halveras av domstolen då kvinnan inte annars garanterats jobbet samt då företaget hade som syfte att uppnå jämställdhet. Vi har sett ett par sådana här liknande historier tidigare i Sverige att man haft en tvist mellan en arbetsgivare och en anställd, eller ännu mer extremt då, mellan en arbetsgivare och en potentiell anställd som är på anställningsintervju. Där personen vägrar skaka hand och företaget sagt att okej, om du inte kan tänka skaka hand med folk, då är du ingenting för oss. För att, ja, där i Sverige... Det är ett jobb, du kommer träffa människor. Du kan inte skaka hand med dem. Som vi visserligen har sett i flera fall tidigare, men nu får vi ytterligare ett exempel. Så är det inte acceptabelt i Sverige. Det är inte en acceptabel orsak att neka någon anställning. Att de inte vill skaka hand med folk. Och i det här fallet då så har det utdömts ett skadestånd. Visserligen är det halverats från vad som har begärts. Men det är ändå 40 000 kronor. Och det viktiga är förstås riktningen. Symbolvärdet. Det finns många saker som är intressanta att jämföra med. En sak som jag tyckte var kul, det var att jag såg igår att de haft ett liknande fall i Schweiz nyligen. Jag vet inte om du såg det, Niklas.
2: Nej, det har jag nog
1: missat. Ett liknande fall i Schweiz. Men där blev resultatet att en kvinna, jag kan ha fått någon detalj fel där, men jag tror att det var en kvinna även i Schweiz som hade en historia då att vägra skaka hand med män. Och resultatet blev att hon nekades att bli schweizisk medborgare. Hon liksom gick inte vidare i den här processen.
2: Mm.
1: För att grannskapet då tyckte att nej, men hon, henne vill vi inte ha här permanent. För hon skakar ju inte hand och tar inte seden dit hon kommer. Intressant ögonblicksbild och intressant jämförelsepunkt tycker jag mellan Sverige och Schweiz.
2: Mm, absolut. Visar väl lite på hur pass mycket ryggrad Sverige har förlorat. Det här är ju för övrigt ett bra exempel för de som undrar så här, hur skulle ett libertarianskt samhälle försvara sig mot invasioner från främmande kulturer. Och svaret är precis så här. Man skulle inte anställa folk som inte kan bete sig. Man skulle inte släppa in dem i samhället. Till och med i det här värdegrundsmarinerade samhället så lyckas du på något sätt hitta ett företag som faktiskt har vågat vägra anställa någon som beter sig så här. Kan vi bara föreställa oss hur det skulle vara i ett fritt samhälle där folk kunde vara mer öppna med att säga att vi vill inte ha det här. Och för den som tänker att arbetsgivare kanske i många fall inte bryr sig och bara anställer vem som helst, så kan man ju påpeka att de kommer rimligtvis behöva rekrytera svenska arbetare också. Och jag hade kanske inte velat, hade jag kunnat välja mellan två olika företag där det ena bestod av människor med massa konstiga seder som inte ville ta i hand och sådana grejer, och ett annat företag med mer sunda värderingar, då vet jag ju vilket företag jag hade valt att arbeta på. Så att det är ju liksom ett sätt att bygga upp och bibehålla en social gemenskap och sammanhållning i samhället, att låta företag och hyresvärdar och affärsägare och allt möjligt diskriminera mot människor. Det är en ganska grundläggande rättighet. Det är associationsfrihet i grunden. Och det ställer man sig här och trampar på från statens sida.
1: Det är ganska intressant att tänka på, alltså, för att en arbetsgivare, ingen arbetsgivare i Sverige som är omedveten om den politiska risken i att neka någon jobb på de här grunderna. Visserligen kan det vara så att jobbet i fråga som det handlar om är någonting som absolut kräver att man skakar hand.
2: Mm.
1: Då är man så illa tvungen som arbetsgivare. Men det är ändå ganska modigt eftersom de har ju bott under en sten de senaste 10 åren och de tror att det är oproblematiskt att säga nej till någon på de här grunderna. Så det är intressant i sig att det fortfarande finns en sån här företag, och som du säger, om man inte hade de här juridiska konsekvenserna så skulle det förmodligen vara många, många fler. Alltså en sak som jag tänker på med den nyheten, det är liksom bara vad är konsekvensen från ett, det här är kanske ingenting som jag bryr mig om så mycket personligen, men från ett en sorts integrationsperspektiv som ändå är syftet med diskrimineringslagar, diskrimineringsombudsmannen, de ska göra det lättare för av personer som den här kvinnan att bli integrerade genom att straffa de som inte spelar med i integrationen. Men vad ska man som företag göra för att värja sig mot den här situationen? Det absolut enda handlingsalternativ som jag kan tänka mig är att om man får in ett CV, en jobbansökan med ett sånt här namn, exempel ett kvinnonamn som ser ut att komma från muslimsk kultur, så måste man för allt i världen se till att inte ta in den personen på anställningsintervju.
2: Ja.
1: Det är bara kasta bort det CV:et, låtsas om att det aldrig kom in. Men du tar en väldigt, väldigt risk om du ens tar ett telefonsamtal med en sån person. Så att det här leder till är att det enda rationella för arbetsgivare är att inte ens prata med folk. Så gå från att liksom att överväga med rata till att betrakta dem som pest och inte ens låta dem komma på en intervju.
2: Och det finns ju förhoppningsvis ingen domstol som kommer sätta dit dig för att kasta bort ett CV. Så att det är den säkraste sättet att hantera det på.
1: Ja, och vad man tycker om det kan man ju tycka olika saker om. Men det är i alla fall ett exempel på att den här typen av lagstiftning, till exempel i det här fallet diskrimineringslagstiftning, har oftare än inte exakt rakt motsatta konsekvenser relativt de som har avsetts.
2: Fasen, jag älskar diskrimineringslagstiftning nu.
1: Ja, märkligt. Märkligt hur det kan hända.
0: Läkare utan vänster. Genom att låta var och en betala för sin egen sjukvård kan social ingenjörskonst som sockerskatt undvikas. Skulle också ha positiva bieffekter som minskad brain drain och ökad tillgänglighet. Jag minns inte om vi pratade om det i radion förra gången, det var ett inlägg från Läkare utan vänster. En nystartad blogg som drivs av icke-vänstersinnade läkare. Det är det första inlägget som fanns på Bubbla i alla fall.
3: Kan man ens få ut läkarlegitimation om man inte är vänstersinnad?
0: Jag tror inte det. Jag tror att man måste trixa åtminstone på läkarutbildningen och hålla god min när man går igenom vissa momenten. Men det finns folk som gör det. Och dels har vi några läkare i Bubbla-redaktionen och det finns läkare i den bredare libertarianska kretsen. Det finns till och med de som debatterar under eget namn och skriver och sådär. Men det här är en lite mer ljusskygg produktion, Läkare utan vänster, men inte desto mindre intressant. Här har vi ett inlägg om punktskatter som gör en väldigt enkel och bra poäng i relation till den här Göran Greider-debatten. Debatten som Göran Greider har återinitierat, prata om sockerskatt. Och den poängen är helt enkelt att när man har de här punktskatterna på tobak, alkohol, bensin, vad det nu är för någonting, då används ofta resonemanget att man vill att de här verksamheterna, de är hälsofarliga på olika sätt. De har negativa externaliteter. Säger man att de ska bära sina egna kostnader. Därför måste vi höja skatten på alkohol för att finansiera statens verksamhet som syftar till att motverka alkoholism till exempel, så de negativa skadeverkningarna av alkohol. Och samma sak med cigaretter, vi har så mycket lungcancer, folk som måste ha lungcancervård, och det måste betalas för genom ökad tobaksskatt. Det är ett vanligt resonemang, även om det inte är det enda argumentet som anförs för punktskatter. Men det finns ett sätt att låta alla de här riskfyllda beteendena, alkohol, rökning, socker, allting, finns ett sätt att låta alla de här aktiviteterna automatiskt och definitivt bära sina egna kostnader. Och det är helt enkelt att avskaffa allt vad skattefinansierad centralplanerad sjukvård är. Och låta var och en köpa de tjänster på en fri sjukvårdsmarknad som man vill.
2: Mm.
0: Det innebär att den person som väljer att röka kommer garanterat att få betala den fulla kostnaden av konsekvenserna. Så att om jag röker och sen får jag lungcancer, då är det jag som betalar kostnaden. Jag har mitt försäkringsbolag som får hantera kostnaden för lungcancerbehandling. Och det kommer inte belasta någon annan. Och det här är liksom skönheten i ett system som bygger på fria marknader. Att det löser det här problemet som politikerna så taffligt försöker pussla ihop. Om vi bara kan skruva på skruvarna lite mer exakt så att punktskatten blir priset, då kan man bära sina egna kostnader, kan det gå på ett ut. Men marknaden löser det här automatiskt utan att någon behöver göra någon planering. det bara ta ett steg tillbaka, om politikerna kunde ta ett steg tillbaka och sluta manipulera de här sakerna, så skulle resultatet automatiskt bli att alla riskfyllda aktiviteter bär sina egna kostnader helt och hållet.
3: Ja, men det viktiga tror jag i sammanhanget, och det kanske inte författaren till den här utmärkta text inser riktigt, det är att om man genomför detta, det vill säga, och egentligen då i förlängningen tar bort alla former av skatter, då försvinner själva grunden för problemet. Därför att jag som framstående psykoanalytiker så vill jag också hävda att missbruksbeteenden av det här slaget, att folk stoppar i sig för mycket socker, lever osunt, krökar för mycket, röker mer än 4 paket om dagen, då kan det vara lite osunt. Allt det där följer av det vi har pratat om tidigare då, att folk är maktlösa. De har ingen kontroll över sina liv, de bestämmer ingenting och de har inga pengar, för allting har gått i skatten. Då kan man lika gärna sätta sig i soffhörnet, titta på en såpa på tv och stoppa i sig vad skit som helst och svulla upp och drabbas av lung och andra, alla upptänkliga sjukdomar. En mycket liten stat eller ingen stat alls gör folk friskare och tar egentligen bort hela det här problemet. Är jag rätt säker på?
0: Ja, jag ser det nog. Och mellan många av de här sakerna, ett exempel som superartikeln är gastric bypass operationer. Och det påpekas då att den som är fet och vill gå ner utan att göra de normala sakerna som att börja träna och sluta äta, kan skaffa en gastric bypass operation, kostar ungefär 70 000 kronor. Och det är bara för feta människor att betala den kostnaden. Och det är lätt att veta i förväg hur mycket det kostar. Och det blir en morot. Piskar en morot på något man ser för folk som är överviktiga. Men i praktiken så skulle gastric bypass operationer bli väldigt ovanliga om folk var tvungna att betala för dem själva. För att folk skulle inte bli feta. Det faktum att staten betalar gastric bypass operationer för 70 000 kronor, det är ungefär som när man erbjuder afghanska invandrare hundratusentals kronor i bidrag om de kommer hit. Antalet invandrare från Afghanistan kommer inte vara konstant, och på samma sätt är inte antalet överviktiga människor, sjukligt feta människor, konstant om man erbjuder dem gratis grejer som gastric bypass operationer för 70 000. Det är ett sätt att subventionera fetma, och det leder till att man får dramatiskt många fler människor som inte tar ansvar för sin egen hälsa. Så precis som du säger, Boris, är det så att om man bara tar bort statens inblandning och de här specifika sjukvårdsregleringarna, så det i sig kommer ju öka människors hälsa något otroligt.
3: Ja, och bara det faktum att folk plötsligt förfogar över pengarna själva, då kan de ju bara tänka, men ska jag vara ett fettberg eller ska jag använda pengarna till någonting vettigt? Har människor makt och kontroll över sitt liv, slipper regleringar och har pengar på fickan, så lever de också sund. De flesta kommer göra de valen, att då blir det rationellt. Men när man berövad makt och pengar, då kan man lika gärna bli en Göran Greider.
0: I slutet av det här blogginlägget så nämns det några andra skäl till att det vore en fördel med mindre centralplanerad vård. Skulle få mindre brain drain, läkare och sjuksköterskor som flyr till länder som har ett rimligt sjukvårdssystem. Marknadslöner för läkare skulle ge bättre tillgänglighet, bättre öppettider, kortare väntetider. Lägre skatt på arbete skulle göra att läkarna inte gör som idag, som vi pratade om tidigare i här i bubbla. De tar ut sin kompledighet i lön istället för tid. Som det är nu så tar man hellre ut det i tid. Men man skulle kunna få läkarna att jobba mer istället för att ta ut mer pengar om skatterna var lite lägre. Upp till 50% skulle man kunna öka bemanningen enligt Läkare utan vänster. Man skulle inte behöva vara begränsad till ett landsting eller en vårdcentral där man bor om man hade en fri marknad. Man skulle slippa en situation där vården styr på grund av upphandlingar och märkliga regler, styr vilka mediciner folk ska äta, vilka implantat de ska få in opererade. Ibland till exempel så får folk sämre underlägsna implantat inopererade. Därför att den viktigaste principen i vården är inte att folks hälsa ska vara god, utan att Ingen ska ha möjlighet att köpa sig för kön, som det heter, att betala en mellanskillnad för att få en bättre produkt.
3: I Sverige idag ska du vara nöjd om du får ett sämre implantat implanterat. Faran är att du får ett livsfarligt implantat inopererat.
0: Ja, det är sant. Ett underlägset implantat, det låter som den här drömmen i den svenska sjukvården.
3: Ja.
0: Ja, så vidare. Det är en lång upplistning här av skäl som gör att vi bör föredra en mindre centralplanerad vård. Det är mycket läsvärt och ett litet tips, håll ett öga på Läkare utan vänster. Det kan vara att de dyker upp bubblor, men man behöver bevaka såna här bloggar själv. Man kan inte alltid förlita på att bubblor ska fånga upp alla intressanta artiklar.
3: Nej.
0: Men här verkar vara ett intressant nytt projekt från Läkare utan vänster.
3: Stort berömmande till den här bloggen faktiskt. Och om namnet på bloggaren stämmer så ska han också ha tack för att hans familj har gett oss Henriksin. Men jag kommer att tänka på en helt annan sak här, inte annars, men vi brukar ofta hacka på poliskåren för att de inte står upp. De gör, dels gör de med sitt jobb, de fikar, och de står inte upp som en man och säger: den här organisationen funkar inte, våra uppgifter funkar inte, vi får göra idiotgrejer. Ska vi inte ställa samma krav på läkarkåren? Alltså, det är en grupp intelligenta, högutbildade människor. Hur fan kan de finnas i detta skitsystem?
0: Ja, det undrar jag också. Jag tror att läkare ofta är bland de mest indoktrinerade yrkesgrupperna. Och vissa saker jag har hört om läkarutbildningen får mig att tro att det är värre än vad många kan förstå där.
3: Aj då. Jag tycker
0: definitivt att vi behöver fler läkare som står upp och säger många olika saker. Och det är inte bara det här med centralplanering. Det finns många andra tuffa diskussioner om sjukvård som vi behöver ha, som är nästan helt osynliga. Vad händer till exempel med läkarnas rättigheter? Vi pratar mycket om patienternas valfrihet, men vi pratar aldrig om läkarnas valfrihet. Om en läkares rätt att göra det de vill och inte göra det de inte vill. Att till exempel välja att specialisera sig på en viss typ av sjukvård, eller att till exempel välja bort patienter. Säga att man inte vill behandla en viss patient. Det är en rättighet som läkare i hög utsträckning inte har idag. Så jag tror att det är liksom ett helt komplex av att läkare är liksom, det är som en exekutiv del av ett auktoritärt system. Och de är på många sätt yttersta kontrollorganet som fysiskt kontrollerar människors kroppar. Mer än vad säg polisen eller ett fängelse gör, så har en läkare en enorm makt över människors kroppar och fysiska tillvaro.
3: Oh, ja.
0: Och samtidigt är de själva väldigt, väldigt hårt disciplinerade och hårt hållna i det här systemet. Så definitivt så behöver vi fler frihetliga läkare som bryter sig ut i det här och bara börja se klart, börja resonera kring de här sakerna utifrån ett annat perspektiv.
3: Ja.
0: Det finns väldigt många sådana perspektiv som aldrig dyker upp. Många förbjudna tankar, tror jag, just kring medicin och läkare. Det finns enormt mycket formella och informella regler kring hur medicin och de här viktiga funktionerna ska fungera. Det är ett jätteintressant område.
3: Tycker jag vi ska komma tillbaka till.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Datering av slaktat brunbjörns ben visar att Irland befolkades för 12 500 år sedan, 2 500 år tidigare än man trott. Här har då alltså irländska paleontologer studerat brunbjörns ben som de har hittat i en grotta. Och ett av dem, som är en knäskål, bär spår av verktyg. Alltså det finns skråmer och risper på det här benet som tyder på att det är någon med ett stenverktyg som har försökt hacka loss knäsenan. Och så har de gjort en KOL-14-datering som visar att benet är 12 500 år gammalt. Det illustrerar ju vilka små datamängder man opererar med i de här vetenskaperna. Plötsligt, bara på grund av den här enda artefakten, så måste man datera om människans intåg på ön. Och det är naturligtvis jätteroligt. Det är också kul att tänka sig den här livsstilen hos människorna som jagade och fångade björnar och som sen av någon anledning hackade loss en sena Senan som går över knäskålen och genom kroppens största och starkaste. Man kan fundera lite grann över vad de hade tänkt använda den till. Binda ihop någonting. Kanske göra någon typ av redskap eller något vapen.
1: Det kan inte vara ute så att de var ute efter att äta björnlägg. De skulle koka en härlig måltid på det här.
5: En bärnhaxe.
1: Ja.
3: Just det ätandet var det som intresserade mig förstås. Men alltså frågan som inte ställs här på något sätt. Irland var ju fyllt av, var ju ganska djurrikt. Man hade till exempel den irländska jättekronhjorten som dog ut med en gigantisk krona. Och frågan är varför man liksom ger sig på just en björn. Dels finns det mycket mer smakligt kött än björnkött. Så att det är den stora gåtan för mig. Varför just jaga björn? Om det inte var i självförsvar förstås. Men...
1: Det kan vara den fantastiska knäsenan då som man kan använda för att binda saker. Kanske göra en sträng till sin pilbåge. Kanske man ska göra en jojo, en stenjojo. Då skulle man behöva någon sorts snöre. Man kan tänka sig alla möjliga intressanta grejer som man kan göra med ett snöre.
5: Nu sätter du fantasin i snurring här, Martin. Men jag tänkte fråga dig, Boris, hur smakar egentligen björn?
3: Jag har aldrig ätit bra björn. Alltså jag har käkat björn i Finland och Ryssland, eller i gamla Sovjet. Och, nej, alltså det smakar inte ens vilt. Det är ett tämligen smaklöst kött alltså. Jag har aldrig gått igång på björn.
5: Vad ska man göra med det? Ska man röka det?
3: Nej, alltså det är för torrt. Det går ju att röka. Men jag tror det bästa man kan göra om man kommer över björnkött är faktiskt att göra en grytstek och låta den puttra väldigt länge. Med mycket smak. Alltså egentligen ta väldigt smakrika soppgrönsaker och låta ligga med i grytsteken. Och låta den gå några timmar extra. Då tror jag kan funka.
5: Soppa på en spik.
3: Ja, men lite åt... Det kan ju också vara så att just knäsenan på björnen som är en fantastisk delikatess av den anrättas på rätt sätt. Det kan vara att den var ute efter.
5: Med tanke på att det är en sena som bara består av bindväv så borde det smaka skosula, kan man tänka sig.
3: Ja, men allt går att tillreda.
1: Förekommer att man äter björn fortfarande?
3: Ja, och ja, alltså det anses ju som fint kött fortfarande i delar av Finland och i Ryssland då. Polen också, men det är mer en fråga inte om att det smakar gott va, utan att det är ovanligt och möjligtvis en liten macho grej att hurra, jag har skjutit en björn och nu ska vi äta upp den.
1: Ja, det ser man. Kul för Irland i alla fall, som nu har fått skjuta tillbaka sin historiska startpunkt lite grann. 12 500 år, det är ändå okej. Okay. Det är väl där någonstans vi ligger på era breddgrader också.
5: Ja.
1: Jag tänker när inlandsisarna började dra sig tillbaka och folk började befolka skandinaviska halvön.
5: Jag har en vag uppfattning om att det kan ha varit för 10 000 år sedan ungefär. Så att det kanske är så att irländarna låg före oss. Det vore inte så konstigt just med tanke på inlandsisen.
1: Nej, men så måste man hitta dit också. Det ligger ganska off Irland.
5: Kan man hitta till Malta så kan man nog hitta till Irland med.
3: Men man kan ju tänka sig att de kommer att skjuta tiden. Det antyds i artikeln också att man kommer kunna skjuta tiden ännu mera bakåt. De har ju inte börjat gräva sig igenom alla knäskålar och kranier och tänder.
5: Mycket riktigt.
4: Radio Bubbla.

0: Fnordspotting, konsumtionssamhället där människor jobbar långa dagar till minimal marginalnytta gynnar dagens vinnare. Kortare arbetstid skulle slå mot kapitalister, parasiter, keynesianer, röstköpare och invandringsvurmare. Varför frågan bara drivs närmast halvhjärtat av vänsterpartister under villkoret bibehållen lön. Ännu en mycket intressant text från Fnordspotting som alltså handlar om lönearbete och hur mycket folk egentligen jobbar. Det gör så här ett antal väldigt bra påpekanden tycker jag. Alltså att folk jobbar väldigt mycket och man har en känsla av att man har för lite pengar. Om man har för lite pengar så måste man jobba mer. Om man inte jobbar minst 8 timmar, 40 timmar i veckan så kommer man inte råd med allting som man vill göra. Men som Fnordspotting påpekar, väldigt stor del av all den här konsumtionen som man jobbar för att ha råd med är onödig. Svenskar och andra människor i västvärlden lever med historiska mått mätt i ett enormt överflöd, ett materiellt överflöd som hade varit ofattbart för även mycket förmögna människor för några hundra år sedan. Det är någonting som alla egentligen vet, men ändå så nöjer vi oss inte. Ändå så tror vi att vi måste jobba vidare 40 timmar i veckan i ekorrhjulet för att köpa alla de här onödiga sakerna. Dessutom så går trenden i, kan man säga, i omvänd riktning mot vad man trodde för bara ett par generationer sedan. Det tycker jag är ett intressant påpekande. Så att under lång tid, om inte annat under arbetarrörelsens första generationer, så fanns en väldigt stark idé om att människor skulle arbeta mindre. Så att först skulle man ha 12 timmars arbetsdag och sen skulle 12 timmars arbetsdag bli 10 timmars arbetsdag och sen 8 timmars arbetsdag. Och nu finns ju fortfarande, även om det var väldigt länge sedan som man gick från 10 till 8 timmars arbetsdag, så finns det en idé om att gå ner till 6 timmars arbetsdag. Men det projektet har liksom kommit av sig. Som Fnordspotting säger, det drivs av vänstern ganska halvhjärtat. Och det faktum att kravet alltid kombineras med ett krav på att man ska behålla samma lön. Gå ner från 8 till 6 timmar men ändå kvar samma lön. Det bevisar, säger Fnordspotting träffsäkert, att vänstern delar den moderna konsumistiska religionen. Att det är konsumtion som ger livet mening. Man kan absolut inte tänka sig att man ska avstå från pengar och materiella saker och i gengäld få mer tid för andra saker. Så vad kommer det till att folk jobbar så mycket? Fnordspotting nämner några olika orsaker. Alltså en orsak är att vi har en kultur som mäter framgång i förmåga till konsumtion. Men varför har vi den kulturen? Fnordspotting riktar vår uppmärksamhet till att i stort sett alla makthavare inom näringsliv, finansbranschen, givetvis politiken, har direkta och tydliga materiella intressen av att folk jobbar. Det är inte minst politiker naturligtvis, därför att en av de saker som folk jobbar allra mest för att betala för är såklart skatter. Och eftersom skattesystemet är progressivt så är det ju specifikt så att ju mer man jobbar, desto mer av ens arbete gör man för staten. Och sista timmarna man jobbar en viss månad på marginalen, de timmarna går, om du åtminstone är som medelklass och någorlunda bra inkomst, de timmarna går nästan bara till staten. Medan teoretiskt sett då, de första timmarna som du jobbar varje månad betalar du väldigt låg skatt på för att du har grundavdrag och sånt där. En liknelse som gavs, vi har en väldigt intressant diskussion på BBSen om de här fenomenen. Apropå den här artikeln, superintressant diskussion. Det var en person som gjorde en parallell till filmen The Wolf of Wall Street. Där huvudpersonen som driver en sån här Wall Street-firma har ett dilemma för att han kan inte betala sina anställda för dåligt, då går de till konkurrenterna. Men han kan inte betala dem för bra heller, för då kan de gå i pension efter att bara jobbat några år på hans firma. Så det man gör det istället är att man betalar väldigt bra, men samtidigt så odlar man en kultur som premierar kompensation, där status kommer med så här extrem lyxkonsumtion. Så då har du anställda som de får väldigt bra betalt, men pengarna försvinner hela tiden, försvinner väldigt snabbt till depraverade nöjen. Man spenderar pengarna på liksom festande och kokain och ännu värre saker. Så att man alltid måste komma tillbaka nästa månad och nästa månad igen för att finansiera den galna konsumtionen. Vad säger du, Niklas, efter att ha läst den här artikeln? Är det inte ganska intressanta reflektioner?
1: Jo, nu kommer jag säga något lite folkföraktande här, men det jag spontant undrar är, vad skulle vanligt folk ens göra med den här extra tiden? Säg att de hade haft 30 timmars arbetsvecka. Vad gör de med den extra tiden? Jag gissar att det blir mest så här repriser på Let's Dance och Så ska det låta. Och så äter man lite mer chips. Alltså, det ledtråden till varför folk är villiga att jobba så länge kanske är att de inte har så mycket meningsfullt att fylla den fria tiden med. Det är ju ett sätt att, om vi ska tänka oss det här i ekonomiska termer, så är det ju så att när du arbetar så gör du ju en uppoffring. Det är ju en kostnad du betalar genom att arbeta. Du betalar med din arbetstid och tillbaka får du pengar. Och självklart är det så att om tillgången till meningsfulla nöjen minskar, om den tillgången minskar, så minskar också sakerna du kan göra med din tid. Det minskar de möjligheter du har att skaffa dig olika typer av liksom känslomässig eller psykologisk tillfredsställelse på din fritid. Vilket gör att värdet på din fritid minskar. Och när värdet på din fritid minskar, så minskar ju då den relativa kostnaden för att lägga tiden på att arbeta istället. Det är ett sätt att urholka värdet på människors tid, gör människor mer villiga att arbeta. Och är det någonting som verkar ha hänt de senaste 100 åren, så är det att människor skaffar sig inte meningsfulla sysselsättningar på fritiden. Det är väldigt mycket flygmanskultur och vad är den senaste Hollywoodfilmen jag kan titta på? Vad är det för serie jag kan bli beroende av? Vad är det nya browserspelet jag kan bli beroende av? Jag ser ju i sådana här Facebook-annonser, så ser jag ju nu skriver man i reklamen så här: detta spel är mycket beroendeframkallande, det mest beroendeframkallande spelet i år. Även vanliga datorspel, det är en stor selling point att någonting är beroendeframkallande. Det är som att människor måste hitta ett sätt att bedöva sig själva på fritiden, och om det enda du gör på fritiden är att bedöva dig själv, så är din tid inte särskilt mycket värd. Då är det heller inte särskilt konstigt att människor är villiga att jobba så mycket för att sen kunna konsumera.
0: Jag tycker det är en väldigt bra poäng. Och jag menar, Fnortsbottning som skriver det här är givetvis en mycket intelligent och intellektuell och kreativ person som har massor med intressanta projekt. Och så är det för mig också. Jag kan fylla en oändlig mängd fritid med superintressanta saker. Om jag inte behöver tänka på jobb och så vidare. Men från de flesta människor kanske det inte ens är så. Och det är också så att man människor har tappat kontakten med saker som man historiskt naturligt har sysslat med. Till exempel barnuppfostran, som nu är centraliserad i statens regi. Även till exempel kanske jordbruk och hantverk och sådana grundläggande saker som man gjorde för försörjning. Men också för att det var helt enkelt en del av livets cykel, tror jag man kan säga. Ett mer generellt problem som jag känner att Fnortsbottning

gå ner i arbetstid. Att om de vill jobba deltid så är det fine. Han uppmuntrar det till och med som arbetsgivare. Men han säger att det är bara en av 20 personer som har nappat på det erbjudandet. Och då bara på temporär basis. Och det är ironiskt då för att han själv, alltså den framgångsrika entreprenören. Han är själv helt främmande inför att man ska arbeta 40 timmar i veckan eller mer. Han föredrar att lägga tid på sin familj, sina vänner, sina andra projekt och så vidare. Men alla hans anställda vill jobba så mycket det bara går. Om man ska se från lite mer positivt perspektiv så kan jag tänka när jag läser den här texten att många människor har nog en sorts inneboende flit och arbetsamhet. Alltså man gillar att jobba. Eller även om man inte gillar så mycket att jobba så känns det rätt att jobba. Jag vet att det är så för mig till exempel jag gärna jobbar, jag tycker det är kul att hålla på med mina jobbgrejer. Jag har egentligen alltid tyckt det. Det är trevligt att ta helg och åka på semester och sånt där, men efter ett tag så börjar det krypa i skinnet och jag vill kavla upp ärmarna och jobba och göra saker och känna mig produktiv och sådär. Jag vet att det delvis är ett neurotiskt beteende som det kanske vore bättre för mig på vissa sätt om jag kanske gick i terapi och tränade bort, men jag är ändå ganska nöjd. För att en sak som kommer med den här arbetsamheten, det är till exempel att jag kan lita på mig själv. Jag kan lita på mig själv att jag kommer göra vad som krävs för att försörja mig själv och försörja min familj. Och det är också en av de starkaste värderingarna som jag har fått med mig från min uppväxt. Så är det säkert många som känner igen det här, men min far betonade väldigt starkt i samtal som han hade med mig att en mans uppgift i sitt liv är att stödja, försörja och skydda sin familj. Och i praktiken så innebär det att som man så sätter man sina personliga intressen åt sidan. Och man arbetar hårt för att se till att ens familj alltid har vad de behöver. Och i slutet av livet så är det man är nöjd och stolt över. Att jag gjorde vad jag behövde för att vi skulle ha mat på bordet och bo bra och allt vad det är liksom. Det är förstås värt att undvika på ett personligt plan att det går över styr. Men det är inte så tokigt att, hur ska man uttrycka det, att vara flitig och dessutom med viss marginal. Och jag skulle dessutom tänka att en av de saker som gör att vår civilisation, den europeiska civilisationen, är så välfungerande är att det finns så många människor som jobbar mer än de strikt taget behöver. Och det som händer när folk jobbar mycket, det är ju de betalar ett personligt pris, men på en sorts kollektiv nivå så finns det ju fördelar. Man kan eventuellt se det som att de här arbetsmyrorna gör kontinuerliga bidrag till allmänningar. Det skapar en massa värde som vi alla har nytta av. Och här tror jag också att om man tänker på den här frågan om historiskt överflöd, så är det är delvis det faktum att folk jobbar så mycket som gör att vi har tillgång till allt det här överflödet. Så jag tänker att det finns delvis en sorts cirkularitet. Alltså om folk jobbade 4 timmar om dagen istället för 8 timmar om dagen i snitt, då skulle det generella välståndet förmodligen vara lägre. Folk skulle kanske vara lyckligare men ändå fattigare. Vi kanske inte skulle leva lika länge på grund av att kanske vissa medicinska utvecklingar inte hade ägt rum och så vidare. Alltså om det hade varit så historiskt. Så jag är inte helt säker på att den ekvationen går ihop. Att vi alla bara skulle kunna halvera vår arbetstid. Eller drastiskt minska vår arbetstid. Och ändå bara leva i det här historiska överflödet. Och dra nytta av alla de här sakerna som produceras. Och en annan så liknande reflektion som jag gjorde när jag läste texten. Det är att för många människor så är det definitivt så att de är tillräckligt produktiva. För att kunna gå ner och bara jobba några enstaka timmar om dagen. Och ändå försörja sig. Men det är inte så för alla människor. Alltså graden av produktivitet har en enormt stor variation på individbasis. Alltså ett fåtal extremt produktiva personer står för ett oproportionerligt värdeskapande. Man brukar säga sådana saker som att 80% av allt värde skapas av 20% av personerna och sånt där. Jag tror att det är en felaktig uppfattning. Jag tror att om man skulle kunna undersöka det på ett mer realistiskt sätt så skulle man snarare se att 99% av allt värde skapas av 1% av alla människor. Men det är 100% av alla människor som tar del av det värde som de mest produktiva procenten skapar. Så att det är lite av en illusion eventuellt att folk skulle kunna jobba mycket mindre och ändå överleva. Så det är en dynamik som bygger på att många ändå fortsätter jobba heltid och ännu mer. Och att det finns vissa människor
som är ymnighetshorn av

0: produktivitet och välståndsskapande och som indirekt subventionerar resten av människorna. Ja. Intressanta frågor som man kan ställa sig, det är till exempel om man tycker att det ligger någonting i det här som Northpotting säger, vilket jag definitivt gör på ett personligt plan, vad kan man göra för att ta till sig det här? Och en sak är ju definitivt att man bör, oavsett om andra skäl också, göra sig fri från konventionella statushierarkier. Alltså, om du anser att du måste ha en dyr bil för att leva ett bra liv, eller om du tänker att du måste bo i ett fint område, du måste göra dyra resor och så vidare. Om du tror att alla de där sakerna är nödvändiga, så är du en slav. Det finns tusentals sätt att rationalisera sådana idéer. En som är väldigt vanlig, som jag hör ofta, det är till exempel att nej, men vi måste ha den här dyra villan därför att våra barn måste få gå i en bra skola. Och de bra skolorna finns i rika områden, så därför måste vi bo i på Lidingö, i Danderyd, eller vad det är för någonting. Men faktum är att det finns gott om småhus på Lidingö också. Det finns till och med massvis med hyreslägenheter på Lidingö. Och det finns bra skolor som inte ligger i de här områdena. Den här statusjakten som handlar mycket om konsumtion, den handlar inte så mycket om dina barn. Den handlar mycket mer om hur du tror att andra människor ser dig. Folk som du tänker på som dina jämlikar, men som du kanske inte borde tänka på som dina jämlikar. Därför att det viktigaste som alltid är givetvis att tänka själv. Värdera allting efter eget huvud. Och i många fall att lära sig betala priset av att andra människor, kanske man kanske gör livsval som gör att andra ser en som misslyckad. Eller andra människor ser en som en kuf, som av någon obegriplig orsak ställer sig utanför de normala sammanhangen och kanske inte riktigt går att lita på. Är det värt att betala det priset för att få leva på det sätt som man själv egentligen vill?
1: Mm. Det här är ju i synnerhet tänkvärt för våra lyssnare, därför att lyssnar man på Radio Bubbla så är man ju gissningsvis politiskt intresserad, antingen frivilligt eller ofrivilligt. Man gillar att skrapa lite på ytan, ibland titta på saker lite på djupet. Man har gissningsvis någon typ av intellektuell analysförmåga, och Det kan vara väldigt underhållande att applicera den på olika typer av politiska teorier och bygga så stora ideologiska, moraliska ramverk med olika principer och hur ska vi tolka de här partipolitiska utspelen. Men om du har den typen av analysförmåga, om du kan tänka kritiskt kring politiker och riksdagsförslag och regeringsutnämningar, använd ju då ska du ju för guds skull använda den analytiska förmågan på aspekter av ditt eget liv. Du ska lägga minst lika mycket, helst dubbelt så mycket eller 10 gånger så mycket tankeverksamhet på att kritiskt granska dina egna beteendemönster, dina egna vanor och hitta irrationella avvägningar i sitt eget liv. Jag menar, det är en sak att politiker dummar sig när de gör sin årsbudget för riket, men du kan lika gott applicera samma perspektiv på din egen årsbudget där hemma och på dina egna prioriteringar och din egen budgetering av din egen tid. Så att lägger du en massa tid på politisk analys och du känner att du jobbar väldigt mycket, det finns vissa saker som saknas i livet, varför konsumerar jag de här sakerna? Lägg lite mindre tid på politisk analys då, på liksom intellektuell underhållning, och lägg lite mer tid och lite mer energi på att verkligen skärskåda dina egna vanor och se vad kan du göra i ditt liv för att förbättra för dig själv, och vilka typer av sociala förväntningar finns det som du kanske egentligen bara skulle göra dig kvitt. Om du har lyckats göra dig kvitt respekten du känner för politiker, om du inte längre känner att så här, oj, en minister, vad häftig han måste vara, om du har känt så en gång men inte känner så längre, då kan du givetvis genomföra samma attitydförändring till vanliga människor i ditt liv. Du behöver inte längre bry dig om vad den där blåsta kollegan tycker om din bil, eller vad du tittar på för tv på fredagar, eller om du överhuvudtaget tittar på tv. Du kan liksom skala ner den psykologiska vikt du fäster vid den sortens människor, precis som du kan göra det för politiker. Du kan göra det på precis samma sätt med människor i ditt vardagsliv, och du kommer bli lyckligare av att göra det. Och du kommer dessutom finna att människor egentligen inte bryr sig så mycket som man kanske tror. Det finns ju många klyschor om att så här, man ska inte bry sig om så mycket om vad andra tycker. Jag tror att den egentliga relevanta insikten är att andra människor bryr sig inte fullt så mycket som man tror. De kanske vill ha något samtalsämne, och de kanske reagerar konstigt om du säger att nej, men jag tittar aldrig på tv, men ja, men prata om det då istället, om det nu är viktigt att ha något att kunna relatera till under en konversation. Men det betyder inte att man måste anpassa sig.
0: Nej, nej, det är helt sant faktiskt. Det är väldigt snabbt sätt att komma vidare. Men det är intressant. Det finns intressanta diskussioner som har att göra med exempel hur kan man förändra normer, hur kan man förändra statushierarkier. En idé som är väldigt bra tycker jag, som togs upp i vår diskussion som vi hade om det här, det var att det vore sunt att återgå till den allra mest klassiska statusmarkören, som är ledig tid, fritid, att inte behöva arbeta. Fnortopotting berör det också indirekt, där han tar upp antika ideal, alltså hur det var i den klassiska världen, i Grekland och i Rom, där ett enkelt uttryckt arbete, det var någonting som slavar sysslade med. Och givetvis, man hade ju då alltså halva befolkningen eller mer bestod av slavar. Så att en fri man behövde inte jobba. Och om den tidens människor fick en inblick i hur våra samhällen fungerar idag, så skulle de enligt sitt värdesystem kategorisera alla som lönarbetar som slavar. De skulle förmodligen utan vidare säga att de var slavar. Och det är för övrigt inte en åsikt som enbart var i omlopp under antiken. Så till exempel, det slog mig när jag för många år sedan läste vad de amerikanska founding fathers i USA, hur de såg på samhället och skrev om saker och ting. De var ju också väldigt negativa till lönarbete, som de såg som en form av slaveri. Det var ingenting som man var egentligen lite fri om man var lönarbetare och så vidare. Och jag tycker att det är verkligen värt att tänka på. Men för all del också det som du säger, Niklas, att man kan bara logga ut i de här systemen redan nu. Vi måste inte nödvändigtvis förändra, ha en stor normförskjutning runt om i samhället. Man kan logga ut det helt enkelt. Folk kommer inte alls bli så upprörda och irriterade som man kanske tänker sig.
2: Radio Bubbla.
0: Det har varit extremt våldsamt i Sverige de senaste veckorna. En eskalerande våldsvåg som tycks bortom kontroll. Det är inte min formulering, utan det är den svenska statstelevisionen. Det är SVT som säger så till DN i en artikel om att rikspolischefen vägrar låta sig intervjuas av SVT med anledning av den eskalerande våldsvågen som tycks bortom kontroll. De flesta som lyssnar på det här avsnittet i realtid, det vill säga om du lyssnar på det här i oktober 2023, så vet du förmodligen ungefär vad som har hänt, därför att nyheten har varit full av det här. Men om du lyssnar på det här om ett år eller om några år, så kan vi bara kort ge några exempel på vad den här eskalerande våldsvågen handlar om. Det är som det har varit i åratal nu, en mycket stor mängd explosioner, som man säger, det vill säga bombattacker, och ett stort antal skjutningar, många av dem med dödlig utgång. Så i måndags förra veckan så bombades ett lägenhetshus i Hässelby. 3 skadade fick föras till sjukhus. I tisdags så exploderade en bomb i ett lägenhetshus i Linköping. Och skottlossning mot en lägenhet i Brandbergen. Och i Åkersberga så blev en man i 60-årsåldern skjuten i ett villaområde. I onsdags så blev 2 personer skjutna i Jordbro. En av dem dog. Torsdags var det en explosion i Storvreta. Dödade en 25-årig kvinna. Storvreta är en förort till Uppsala. I fredags så var det första gången på 10 dagar eller något sånt där som ingen blev skjuten och ingen bomb exploderade i Sverige, så vitt vi vet. Officiellt i alla fall. Så det var en väldigt bra dag i fredags. Förmodligen för att alla var upptagna med att fira min födelsedag.
1: Mm.
0: Det gjorde att alla var på gott humör. Ingen ville mörda varann på hela dagen. Sen i lördags satte de igång igen. Skottlossning i Helsingborg. Och igår, det var måndag igår, så var det explosioner. Bombattacker i Huddinge och Hässelby. Och det här var då den senaste veckan det jag nämnde nu. Det var ungefär samma sak under de 2 föregående veckorna. med bombattacker i Södertälje.